0: אני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של ירדתי במשקל. אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעז? לא, אני לא שם. אבל אני אומר, בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותו. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז. אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל לא הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות, וצינורות, ומה שאתה רוצה. אבל ינון, סבבה, הגג מוצע, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
1: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה
0: מקל. אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
1: אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
0: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
1: אני חושב שאתה מקל.
0: סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים.
1: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך את האווירה.
0: עזוב את הגג, הגוג לא מעניין אותי. הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
1: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, כניעה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים מנו אשכרה פושים וכותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוצים.
0: לגג, ולא למה שאמרתי.
1: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו, וזה
0: מה, נגרע, הוא לא התייחס. אבל מה היה נגרע?
1: הוא התייחס לדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון. הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה
0: היה נראה. אני לא מדבר על
1: הגג. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת שערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות, ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט. היה רעיון סבבה, מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא
0: מסכים? אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה השלילית שלך ואומר, אני פרפקציוניסט.
1: לא, שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
0: כן, קרא לי סמוטריץ'.
1: רעיון מדהים, רעיון זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
0: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
1: לא, רציתי לשאלה משנה, עזוב, לא רוצה
0: אז תראה, אני חושב שאתה, לא זה, אני חושב בן חיים שאל, נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה, את מה שאמרתי עכשיו.
1: תמשיך.
0: גרוטסקה. תראה את הכותרת
1: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
0: גם זה, כשהרב קורא לרמטכ"ל עם
1: שמו, זה תשכוש. שאגב, אמרת שהח"כים היו שם, המש"סים לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב, חרת.
0: זה מה שקראתי.
1: קרק, בדיוק.
0: כותרת השיט של ידיעות אחרונות, 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה.
1: בסדר. בסדר.
0: זו המציאות, בסדר. וואלה,
1: כן,
0: בסדר.
1: כן,
0: זו
1: כן,
0: המציאות.
1: ידיעות אחרונות.
0: כשראש הממשלה אצלך, כן. והוא מספר על הגיהנום שלו, כן. מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה בחוץ.
1: כן.
0: עכשיו, ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
1: באמת, אני חושב שנתניהו, יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
0: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
1: בגלל זה
0: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
1: כי אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם. בגלל, תשמע, תן טיעון אחר. עזוב, בוא, אני מוכל לך, מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
0: בוא תשמיע רגע את הסינק של נתניהו מאתמול.
2: יש לנו הישגים כבירים. כבירים. אם הייתי אומר לך בשבעה באוקטובר, שאנחנו נהיה במצב שחיסלנו את דף, סינואר, עניה, נסראללה, כל צמרת חיזבאללה, כל מערך הטילים שלהם, שאנחנו שולטים בכמעט 70% בשטח של עזה, שיש לנו אזורי ביטחון בתוך לבנון, אזורי ביטחון בתוך סוריה, כמובן אזור ביטחון בתוך עזה, שפרצנו את מחסום הפחד, במשך 47 שנים אף אחד לא העיז לתקוף את איראן צבאית, ולא רק שעשינו את זה, הלמנו בהם פעמיים, הרחקנו איום קיומי ישיר. אתה רוצה עוד?
1: לא, אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו.
2: תראה, זה לעולם.
1: שאנחנו ממשיכים.
2: לעולם
1: ואם לא היעד נגמר. של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
2: בוא אני אגיד לך משהו. לעולם לא נגמר.
0: יפה.
2: אתה עכשיו, רוצה לחיות?
0: כן.
2: במזרח התיכון ובעולם תהיה מאוד חזק.
0: מעולה. מאוד בסדר, חזק. זה מספיק. עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין. אתה שואל אותו, האם הושג היעד של ניצחון מוחלט? הוא אומר לו, לא, לעולם לא יושג. זה דבר מדהים. הרי הביטוי ניצחון מוחלט הוא הפריזמה שנתניהו הניח אל מול החברה הישראלית כדי לבחון דרכה את תוצאות המלחמה. התוצאות צריכות להיות ניצחון מוחלט. מתי הוא טבע את המונח הזה? זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. כבר היינו כפסע וכחצי פסע והכל. ועכשיו, דקה לפני בחירות, הוא אומר לך, לעולם לא, זה תמיד יימשך המאבק הזה. זאת אומרת, אין, זה, או ש, גם את זה כתייסים כנורות, או מה, כאילו מה, איך אתה מתייחס לעניין הזה? שלעולם לא יהיה ניצחון מוחלט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נהיה במרוץ.
1: לא,
0: זה
1: כמו לא סיזיפוס. לא
0: אנחנו תמיד נעלה את הסלע.
1: לא אמר.
0: אנחנו תמיד נעלה את הסלע, זה מה שהוא אמר. הנה, יפה, כן, 100%. תראה, זה משעשע, זה נהדר, תשים כנורות. ותשים, חבר שלא שמת את זה אתמול בפינת הליטוף הזאת שעשיתם שם, גם כן היית יכול לשים את זה ברקע, וזה גם היה נשמע נהדר. עם הסיפור על הגיהנום, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה מחוץ לבית, למה אז לא השמעת את הכינורות האלה? יפה, כן. מעולה, תמשיך. אני חושב שאבי קצת התעצבן עליך, כי זה גורע לו מאזינים מהאירוע הזה.
1: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
0: זה לא רדיו, כן.
1: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
0: מה לא שאלתי אותו?
1: שאלתי אותו על אייזנקוט. רציתי שהוא ייכנס באייזנקוט.
0: אוקיי.
1: וזה מבאס אותי. זה מבאס אותי. צד שני, מה לא מבאס אותי, מה מעודד אותי, שאני לא קראתי את מספר הצופים אתמול. ובמספר הצופים אתמול היה לנו 281,000, לעומת חדשות 12, 243,000, 40,000 פחות לחדשות 12.
0: במספרים מוזוגיים, חלקי 4, בימים עם לבנה מלאה.
1: אני אומר, היום שאני חושב על אבי וייס וסודרי ויונית ודנה וכל החבורה.
0: תראה את ההבדל.
1: אתה מבין? אז אני אומר, לפחות, אז אוקיי, אז לא שאלתי על איזנקוט. מצד שני, יש לי 40,000 צופים יותר.
0: אבל זה בדיוק ההבדל, תראה.
1: אז אני אומר, אוקיי, רצנו ראש.
0: תראה את ההבדל, ינון, אני מדבר איתך לתוכו של המהות. לפנוחו של המהות. ואתה בא ואומר לי, איך הראיתי לגיא סודרי ולאבי וייס. זה העניין, אתה מבין? זה אירוע, 100%.
1: זה מה שאתה צריך להתמודד איתו.
0: 100%,
1: הרמה הנמוכה הזאת.
0: זה לא רמה נמוכה, זה פשוט...
1: זה מה שמעניין אותם.
0: זה פשוט שני תחומי ייחוס שונים בתכלית.
1: בדיוק, זה AM ו-FM.
0: בסוף, בדיוק.
1: אתה ב-FM.
0: אני ב-FM ואתה ב-AM.
1: ואני בלייקים.
0: אני אומר לך, תגיד, ומה קרה מהשבעה באוקטובר, מתי הניצחון מוחלט, ואתה מה שאומר לך זה הניצחון המוחלט על אבי וייס. זה בגדול האירוע.
1: בדיוק.
0: אתה נמצא.
1: בדיוק, זה הכל, זה הניצחון המוחלט.
0: ועדיין היית פחות מנו ברייטינג. אבל לא, אבל בשינוי ובמרפקים ובימים מזוגיים היו לנו 4 ימים אם אתה עושה שורש ומוריד ריבוע.
1: לא, אני מדבר על התהליך.
0: התהליך, התהליך, כן.
1: אני מדבר על המגמה שהם עכשיו עושים מונדיאל הראשונה עם נתונים חד ספרתיים. שזה משובב לב. זה משובב לב, אתה מבין? זה נותן לך תקווה בבוקר לקום ולהגיד, אנחנו עד הניצחון המוחלט. טוב, בוא נשמע איזה אינסרט או משהו בכל זאת.
0: הגיע הזמן, כן.
1: כן, יש לי פה זה. בוא נראה. שי ניצן. שי ניצן מן הארכיון, כמה זמן קצר לפני שמוגש כתב אישום על שוחד נגד בנימין נתניהו. תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
3: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
4: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
3: אני מרגישה אבל מגיע.
4: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
1: הבנת? הוא לא היה מצביע לבן אדם שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד, וזמן קצר אחר כך הוא מגיש כתב אישום נגד בן אדם על שוחד. מה הוא חושב? או, כינורות! מה הוא חושב אותו שי ניצן, אותו פרקליט מדינה, מה הוא חושב כשהוא מגיש כתב אישום, כשהוא אומר את הדברים האלה? האם הוא מכוון להנדס את הודעת הציבור? האם הוא יודע כבר שיוגש כתב אישום?
5: שנייה, רגע, רגע. מאזיננו שזה, קח את זה, תנגב כרגע את זה.
1: שי ניצן.
5: איך עשית לנו את זה, שי? שי, איך עשית לנו את זה, באמת? שי, מה חשבת? מה חשבת שהגשת כתב אישום?
1: בדיוק.
5: באמת.
1: בדיוק, ואז פתאום באים השופטים
5: ואומרים,
1: אין שוחד,
5: איך שי ניצן עשה לנו את זה? תגיד, איך הוא עשה לנו את זה?
6: זה בדיוק הזמן ששניכם ממררים בפחי לצאת לדיווחי תנועה.
1: בדיוק.
6: קודם כל תלמד איך אומרים את זה, ואחרי זה...
5: מה קורה במטוס הקל? מה קורה במטוס הקל?
6: חברים, יש לנו דיווחים מהמטוס הקל של אלעל, בסדר?
1: בדיוק, יפה.
6: יאללה, תעמיס.
7: ינון מגל ונדב ברי.
1: אני אומר, בקיצור, אני אומר, למה זה מצחיק? כי באמת, אם מישהו השתנה בשבעה באוקטובר, אם מישהו השתנה...
5: זה ביבי.
1: זה ביבי.
5: כן. איך במה?
1: כשאתה רואה שבאמת היה חלק מתפיסת עולם שהיינו בחיים בכולם, שאחר כך בחלקים גדולים מההנהגה הישראלית המשיכה, של הפסקת המלחמה, שלא להיכנס לפה, ולא לעלות לצפון, ולא לעשות, ולהפסיק, ולא לעשות את הביפרים, ולא לחסל את נסראללה, וכל זה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
5: אני חושב שמה שסמוטריץ' אמר לי בפודקאסט, זה שמה שאתה מדבר עליו, זה תולדה של הלחץ הפוליטי שלו, ואתה יודע מה, אני מאמין לסמוטריץ'. יש הרי אירוע, וגם חברך הטוב וחברי הטוב, רונן ברגמן כותב עליו. אני מתנצל, אני לא התכוונתי.
1: כי אני מאוד מקפיד פה על הנימוסים וההליכות בתוכנית הזאת.
5: זה גם חשוב לא להפריע אחד לשני.
1: אם בן זה אף פעם לא קורה, כי יש כל אחד מדבר, אם מישהו רק אומר מילה, כן, בן מאוד כועס.
5: אתה רוצה שאני גם אעשה?
1: הוא מאוד, זה אני רוצה שאם אני מפריע לך...
5: בוא, אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
1: נו, מה אתה חושב?
5: הרי עד אתמול, מה היה הסינק שרדף את נתניהו בעצם?
1: מה, הם שכחו להיות יהודים?
5: לא.
1: מה?
6: אני חושב שיש הפרזה בזה.
5: שאתה הרמת לו ופק.
1: אוקיי.
5: מאתמול, ושוב הפלת אותו.
1: בדיוק.
5: שוב, שני הסינקים מנתניהו שירו בקמפיין הבחירות, זה תוצרת ינון מגל.
1: בדיוק.
5: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
1: אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו מקודם, אני אמרתי צריך להגיד בדיוק, וטעיתי. אני לא יודע איך זה קרה לי, זה לא קורה לי הרבה פעמים, אבל צריך להגיד בדיוק. פשוט זה בלאק-אוט.
5: אוקיי.
1: השתנה בשבעה באוקטובר.
5: זה ביבי.
1: ואני מדבר מבחינת משקל, כמובן.
5: כן, נכון.
1: אם מישהו השתנה
5: בשבעה... זה כמו מרזה מורית. נתניהו לפני השבעה באוקטובר, נתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
1: כמו אלה שיוצאים מהכלא, אתה מכיר את אלה שיוצאים מהכלא?
5: מהכלא של ישראל, הסירים הביטחוניים, כן.
1: נכנסים שמנים כאלה,
5: נכון.
1: וזה אבו חטוב, כן? אבו חטוב,
5: בדיוק.
1: הוא יוצא, הוא יוצא רזה.
5: אתה מבין מה משותף לנתניהו ולאבו חטוב? ששניהם אחרי השבעה באוקטובר הורידו במשקל.
1: בדיוק.
5: תראה מה זה, תראה מה זה.
1: וזה הכל בן גביר.
5: זה הקוסמיות של העולם.
1: הלחץ של בן גביר, אתה מבין?
5: תראה את בן גביר, כמו שסיפר אבישי גרינצייג. באמת, זה שר שחשובה לו רמת הביטחון הלאומי של אזרחי ישראל. וכך, כאשר הוא שמע יום אחד שבבית סוהר ביטחוני מגישים 4 זיתים, על אף שהוא הודיע שהקאפ הוא 3 זיתים, הוא הרז את מטלטליו, הרז את פמלייתו, ושעט לביקור פתע בבית הכלא כדי לראות מה פשר הזית הרביעי שמקבלים האסירים הביטחוניים. כמה ישראלים נרצחו על ידי פושעים בשעה שהוא עשה את המאמץ הזה למגר את תופעת הזית הרביעי, לעולם לא נדע.
0: אבל זה באמת, ומה שיפה, כן, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי.
1: הוספת לו מנדט עכשיו.
0: מעולה, מעולה. עכשיו, מה מדהים?
1: תחשוב כמה...
0: על הזית הרביעי.
1: נכון, נכון, על הזית שלי, נכון.
0: בדיוק.
1: בדיוק, כי אתה לא יודע כמה חיי אדם של יהודים נחסכו...
0: בזכות הזית הרביעי, בזכות הזית הרביעי.
1: בזכות זה שהצירו את צעדיהם של האסירים הביטחוניים. ועכשיו אתה הוספת לו מנדט.
0: עכשיו אני אומר לך, שמה שמדהים לראות, אגב, אתמול הרעיון שלך, מעבר הרמה לנפילה שעשית לו, כן? אותו פוגעונצ'יק, זה שנתניהו חוזר ומדגיש, הוא מדגיש וחוזר, לאומית רחבה. לאומית רחבה.
1: לא ממלכתית,
0: זאת אומרת, רחבה, זאת אומרת, גם לא אחדות רחבה, גם לאומית רחבה. זאת אומרת, מה בעצם, הרי כל הקמפיין של בני גנץ, שאני חושב שהוא גם אטרקטיבי בעיני אנשי ימין, הוא אומר, חבר'ה, די לנו כבר עם הממשלות הקיצוניות האלה. לא השינוי של בנט ולפיד, ולא מה שנתניהו עושה בארבע שנים האחרונות. ומה התשובה של נתניהו? קודם סמוטריץ' ודרי וגולקנוף וגפני וכמובן איתמר בן גביר, ואז בסוף התור למי לא נשאר? לבני לא נשאר, לחילי לא נשאר, לכל מי של אייזנקוט, לבנט, אולי ניתן לכם איזה משהו, איזה קישוט, אבל תזכרו את מקומכם, יש ארבעה גלגלים, והספר החמישי זה אתם.
1: הנקודה
0: הוברה.
1: הנקודה הוברה.
0: כן, לא היה כינורות פשוט, אז לא ידעתי לבנת את העניין.
1: הנקודה הובנה. הנקודה הובנה. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
0: כן, אני אשמח.
1: תראה, אתה היית כתב פוליטי הרבה מאוד שנים, הסקרים הם חלק מן העבודה, ההשפעה שלהם על הציבור. עכשיו אני רוצה להשמיע לך אינסרט מדהים בעיניי, של אודי סגל ואילנה דיין משנת 2015. הם קוראים לנתניהו קוסם, ואני רוצה שתבין לעומק למה הם קוראים לנתניהו קוסם, ובואו ננסה ביחד אחר כך להבין מה המשמעות של הדברים, הנה.
8: אודי, שהקאמבקיד הנצחי של הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו עשה זאת שוב, והפעם זה נראה גדול מתמיד.
1: זה בגני התערוכה אחרי הבחירות.
9: אם זה התוצאות האמת, הוא עשה פה קסם. כי הקסם הוא שבזמן מאוד קצר הוא הצליח להביא את הליכוד, שהיה על פי הרבה מאוד מתגמים, גם בליכוד, גם במקומות אחרים, היה מתחת ל-20 לעוד 10 מנדטים. עוד 10 מנדטים שהולכים לנתניהו, יש לו קואליציה לאומית.
1: למה זה גאוני? למה זה גאוני? כי הם מתרגשים מזה שנתניהו הביא 10 מנדטים יותר מהסקרים שהם נתנו לו במהלך כל הבחירות. כלומר, עולם, התפיסת המציאות שלהם, העולם שבו הם חיים, אלה הסקרים שלכם, כן, בערוצי התבלה, תרלה, תעמולה וכל המשך.
0: אתה דיברת עם נתניהו ביום הבחירות של 2015?
1: שנייה, אתם הבאתם את הסקרים.
0: אתה לא דיברת, היית בפוליטיקה.
1: ופתאום, מה קרה? פתאום מה קרה? נתניהו הביא 10 מנדטים יותר. עכשיו, מה הם אומרים? הוא קוסם, שהוא הביא ביום הבחירות, הוא הצליח, יש בעין. הוא אסף פתאום, למרות הסקרים שלנו, למרות שאנחנו אף פעם מאז המאה ה-19, לא נתנו לו בשום סקר, כן? את האפשרות שהוא מנצח בבחירות, לא היה כזה דבר, עוד לא נולד, כן? מאז הקלבריפין, לא נולד כזה דבר, ופתאום יש בחירות, והוא מביא 10 מנדטים יותר, יואו, איזה קוסם, זה מדהים, וכל בחירות הוא עושה את זה. לכן, בעיקרי שמו בישראל, הקוסם.
0: בחירות 2015, בעבורי, זה היה כמעט הדבר האחרון שעשיתי בתור עיתונאי. וזה היה דבר המחכים מכולם. לא היה לי בית ספר להבנה של פוליטיקה בישראל, ובפרט של נתניהו ושל הציבור שלו, יותר ממה שקרה ב-2015. אני זוכר את עצמי, שידרנו אז בערוץ 10 בגג של העירייה, הולך בבוקר של... לאחר הבחירות, ביום רביעי כבר בבוקר, בשעה מאוד מוקדמת, באיזה 5:30, שהולך ברגל מהבית לעירייה, ואני אומר לעצמי, מה לא ראית? מה לא הבנת? איך זה קרה? ואני חושב שמה שהוא עשה ב-2015, אני חותם על כל מילה שאודי ואילנה אמרו שם, ואני חושב שגם נתניהו מסכים, אם תשאל את נתניהו מה הגדול שבניצחונותיך, הוא יתלבד בין 96 ל-2015, והוא יגיד 2015.
1: או 2026.
0: אתה יודע מה? אם זה יקרה, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה שהוא עשה ב-2015, הוא באמת הזיז, תשאל אותו, הוא ביום הבחירות של 2015, הוא היה בטוח שהוא מפסיד. והוא גם, ואני חושב שהוא הודע בזה גם, והוא דיבר עם אנשים, וה-72 שעות, כולל בליץ הרעיונות, כל הקטע הזה של המתודולוגיה של בליץ רעיונות שם לקראת הסוף, כולל זה שיונית לוי, גם מזל מועלם כותבת את זה בספר שלה, תוקפת אותו באיזשהו רעיון ביום חמישי, כשהוא התחיל את הבליץ הזה, כולל זה שהוא הוריד את כחלון באיזה 5-6 מנדטים בימים האחרונים שחזרו מכחלון להצביע ליכוד. אז מה שהוא עשה ב-2015 זה באמת מה שמתואר כאן, אני לא...
1: טוב. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר לי, אני רוצה לשמיע לך עוד
0: קצת,
1: בוא נשמע.
0: אני רואה שבאת מוכן היום.
1: לא, זה הצטברות של כל הימים האחרונים, שדברים שלא השמעתי, ובכל זאת, אין לי דברים לדבר עליהם, אז אני משמיע לך דברים.
0: אפשר להמשיך לדבר על פינת הליטוף. אתה יודע שאתמול, לאחר שהלכתי לרופא, לאחר שהייתי כאן, אז הלכתי לפגישה במשרד של חבר, שהוא הבעלים של החברה, ומסתבר שהוא עד כדי כך מטורף, שהוא החליט שלי, כן? העסק שלי, אני עושה מה שאני רוצה, שלוקח חדר שלם במשרד, ושם שם אקווריומים עם כל מיני איגואנות וכל מיני דברים שאני מאוד נרתע מהם, כן? הוא רק התחיל להוציא אותם וללטף, אני יצאתי מהחדר, זה לא מתאים לי, אני לא בעניין של איגואנות. ואז חשבתי ששתי פינות ליטוף ביום אחד ראיתי אתמול. אתה מבין? כן, תודה, תודה, תודה רבה.
1: אני אשמיע את הכינורות תכף.
0: כן, תודה.
1: בוא תשמע

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: דברים מסמרי שיער, מה שאתה אומר לנו פה. זה דבר ממש מדהים, כן, ומה הוא אומר לו בסוף? לכן הסקרים כה קריטיים. הנה זו אותה נקודה שוב. הנדסת התודעה שלכם עם הסקרים, אותם חרטוטים, אותם שטויות, אתם במסע את המסעות העמולה.
2: שמה.
1: כמו שהיה מסעות הצלב, כן, ששחטו יהודים בדרך, אותו דבר זה המסעות שלכם, כן, לשחוט, מטאפורית כמובן, יהודים בדרך, זה כמו שבימים אלה אתם עושים את מסע הצלב על החרדים, שחרדים הולכים ברחוב ותוקפים אותם, אגב, הנה בבקשה, זה לאבי וייס וסודרי, כשמרביצים ליהודי ברחוב,
2: זה לא קצת אובססיה העניין הזה עם וייס וסודרי?
1: לא, ממש לא.
2: בורדרליין אובססיב, כן.
1: לא, ממש לא, כי כשמרביצים לחרדי ברחוב, מי שאשמים זה אבי וייס וסודרי. כשיורקים על חרדים
2: אז
1: ברחוב,
2: אז אני מציע לך...
1: מי שאשמים זה בנט וליברמן, כן? Mm-hmm. ואבי וייס וסודרי.
2: וגם ליאור חורב, וספי עובדיה, ואילנה דיין, ואודי סגל.
1: ודאי,
2: אז,
1: ודאי.
2: אז אני מציע... אני
1: יש
2: מציע,
1: פה מסע אנטישמי
2: אני, רגע, רגע.
1: של מסע תעמולה.
2: אני מציע להוסיף עוד השם, בוא נשמע... את השם במה שקורה לחרדים ששמו שי טייב, תת אלוף שי טייב מאגף כוח האדם.
3: יופי.
4: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
3: הפעולה. זאת אומרת, תכשלנו.
5: אז תפסיקו לתפנק.
4: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים, אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
6: בראבו, מה?
3: זה הישג אדיר. אדיר.
4: אנחנו בדרך לשם.
3: הישג אדיר של השולחן.
7: זה עבודה שלך.
8: די, אתם מפריעים לשי. אני לא מרשה פורש ייעוץ. מזכיר שי בזכות דיבור.
4: אני מתייחס גם למה שאמר פה.
8: פורש, אני רוצה לשמוע רק את שי עכשיו.
4: אני מתייחס גם למה שאמר יוסי לוי פה. אין ספק שיש לא מעט אנשים.
2: בקיצור, בא קצין בצהל,
1: על מי הוא מדבר?
2: מדבר על 90 אלף משתמטים.
1: על מי הוא מדבר?
2: רגע, שנייה. וחבר הכנסת פורש, כן? הישג אדיר. איזה הישג אדיר. אבל מי שאשם בתגובות טוענות כלפי חרדים, זה אבי וייס וסודרי.
1: לא.
2: כאשר פורוש ממנהיגי הציבור החרדי שמח כל כך לשמוע על 90 אלף משתמטים. הצבא משווע לכוח אדם. בא אלוף, תת אלוף בצבא הגנה לישראל לחברי הכנסת, בפעם העשירית מתחנן, תביאו לי כוח אדם, אין לי אנשים לשמור על הגבולות. ובא חבר הכנסת פורוש ואומר, זה הישג אדיר. נא תקבל. נא, על הזית שלי תקבל, כמו שאמרנו מקודם, כן? ובסוף ינון מגל מאשים בשנאת החרדים את מי אמרנו? וייס וסודרי. הם אשמים.
1: נכון.
2: אולי תבוא עוד דברים פורוש.
1: בוא אני אסביר לך.
2: תגיד לו, תשמע, פורוש, לא, פעם הבאה שקצין אומר לך שחסרים 90 אלף אנשים,
1: כן,
2: אוקיי, אולי לענות, לא תגיד שזה הישג אדיר.
1: אפשר לענות? תודה. זה רק מעיד על הבורות שלך וחוסר ההבנה המשוואת שלך באירוע, כן? וזה רק מעיד על העוולה והשקר של אבי וייס וסודרי. למה? כי בעצם מה אומר פורוש? הוא מדבר, אם אני מבין נכון, ואפשר לבדוק את זה.
2: אם.
1: הוא מדבר, לדעתי, על המעצרים, כן, שלא עושים שום דבר ולא מגייסים חרדים. כלומר שההישג, על מה הדיון? הדיון הוא על המעצרים, על החוק של להפסיק את המעצרים האלה ובהוראת שעה. זה הדיון של לומדי ישיבות, והם לא אומרים את זה בהסתה שלהם בתרעלה 12, שהם כל יום פותחים באיזה רבע שעה 20 דקות במרדף אחרי חרדים. הם לא אומרים שמדובר רק על תלמידי ישיבה, שבסוף מדובר פה, וגם אני אומר, אתה יודע שבפלג יש ביקורת אדירה עליי, הלכתי לאיזה חתונה, התחיל אחד מהפלג לצרוח עליי. למה? כי אני בעד לגייס את מי שלא לומד. מה שנבא נתניהו אמר אתמול, שמי שלא לומד שיתגייס.
2: מה שפתיים? מה שפתיים? עשרות שנים, עשרות שנים עם הסמאות האלה. איך התקדמנו? איך התקדמנו, אינון?
1: תן לי לדבר, שנייה, תן לי לדבר. שבסוף מה שאני אומר, שאני חושב שרוב הציבור הישראלי רוצה ומבין שלומדי תורה זה ערך שצריך לשמור עליו. ופשוט מה שנוצר זה שכל החרדים לא מתגייסים, ואת זה צריך לשנות, ואת זה רוצים לשנות. מה שפורוש, אתה שוב מעוות את זה, מה שפורוש דיבר להבנתי, זה על ההישג, זה על ההישג של המעצרים, שהוא חוסר הישג שלא מגייס אף אחד. כי המעצרים האלה, כל הסנקציות האלה שאתם דוחים, הרי רצו לעשות חוק גיוס. רצינו לעשות חוק גיוס שיגייס אלפי חרדים. אתם יצאתם גם נגד זה. ערוץ 12 קרא לזה חוק פטור וחוק השתמטות במסע

0: סתם מטורף ומתואב. למה אני אומר על הרייטינג על סודרי ווייס? לא בגלל שרק שאני בתחרות עסקית איתם על רייטינג וכסף, לא. כי יש פה מאבק תודעתי אמיתי, ובגלל זה אני הזכרתי את השמות שלהם עכשיו, שאתה קורא לזה אובססיה. זו לא אובססיה, זה מאבק על האמת. זה מאבק על בני אדם, זה מאבק על זכויות של בני אדם, על חירות של בני אדם, שאנשים חרדים יוכלו ללכת ברחוב בתל אביב בלי שיקללו אותם וירביצו להם וירקו עליהם, והם אשמים בדבר הזה. הם אשמים כי הם
1: עושים לא פורוש, מסע הסתה, לא
0: כמו אקסקציה אצל הסובייטים, אצל הסובייטים המתבוללים שרדפו את היהודים ורצחו אותם,
1: אוקיי.
0: ושברו להם את העצמות.
1: אוקיי, עכשיו,
0: זה אקסקציה.
1: זה סודרי ווייס. עכשיו אני אגיד למאזיננו ולך, שאם מחר סטודנטים לרפואה החליטו שהם מפסיקים לשלם מיסים. סטודנטים לרפואה. אנחנו הסטודנטים לרפואה לא משלמים מיסים. לא ישלמו, ותגיע שומה ממס הכנסה, ויגיעו מכתבי התראה, והם לא משלמים מיסים. ואז יתחילו סטודנטים ללכת להוצאה לפועל, לייצר. לא תקום כל זעקה שאומרת, מוציאים סטודנטים מהפקולטות! לא נותנים להם להשלים את לימודי הרפואה! אתם יודעים למה לא? מכיוון שהקואליציה לא תהיה תלויה בזה. ושזה לא עניין פוליטי, ושלא כרוך בכך גוש, או בלוק, או שימור המחנה שלנו.
0: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה.
1: ולכן, לא.
0: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה. רגע, שנייה, הוא צודק, שר. תן לי שנייה הפסקונת ונחזור אליך. תודה.

0: עכשיו תשמע, אם חברה חושבת שתלמידי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, כן, הם צריכים לא לשלם מיסים, אז זה מה שיהיה. עדיין בחברה הישראלית, בעם ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלימוד תורה הוא ערך, בייחוד כשלומדי התורה האלה הם האנשים פחות או יותר הכי עניים בחברה הישראלית.
1: שחצי מעריקים שבכלל שבב ניקים.
0: שחיים, לא עליהם אני מדבר.
1: כן, אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: זאת הנקודה.
1: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
0: לא נכון.
1: אני אומר חיים תעבור עכשיו.
0: לא נכון. זה שקר, זה השקר.
1: בוא תגיד, אני שמח על עריקים שבב ניקים שנעצרו. תגיד את זה. אבל אתם באים, והפורושים שלכם באים, ואומרים, עושים אסירי ציון מכל שבב ניק.
0: הרב שח אמר את זה.
1: הרב שח לא איתנו כבר 25 שנה.
0: אבל זה מה שהוא אמר.
1: זכר צדיק לברכה.
0: זה מה שהוא אמר.
1: אבל מי שאומר היום, זה אנשים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה לא אסור ללכת לצבא.
0: לא נכון.
1: ודאי, תראה מה הרב יצחק יוסף אמר.
0: די, די, די.
1: תראה מה הרבנים האשכנזים אומרים. ינון, אל תתנתק מהמציאות שלא נוחה לך. בוודאי. לך על רשימת העריקים שנעצרו בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, ותראה מי מהם למד בישיבה ומי מהם היה בדרך לאיזה נסיעה לניו יורק.
0: גם החוק של המעצרים עכשיו, ההוראת שעה, וגם החוק של חוק יסוד לימוד
1: חוקי
0: התורה,
1: הגוש, חוקי שימור הגוש, זה הכל העניין.
0: שמדברים רק על לומדי תורה. וכל מה שאתם עושים זה קמפיין שקרי, כל מה שאתם עושים, כמו שעשיתי עם חוק הגיוס, זה קמפיין שקרי נבזי,
1: שבאבניק
0: שגורם, שגורם ל, ל, לזה שתוקפים חרדים ברחוב.
1: שבאבניק שלומד
0: והידיים שלכם בעניין הזה
1: לא יהיו נקיות. זה לא יעזור, הידיים שלך לא נקיות, כי מה שמעניין לך זה לשמר גוש פוליטי. ואנשים שנעצרים אולי רשומים כתלמידי ישיבות, אבל לא פוקדים, אף אחד לא נלקח מהסטנדר על הגמרא, סליחה.
0: לפני רגע אמרת לי שמה שאכפת לי זה הרייטינג.
1: אף לא אחד, גם רייטינג וגם גוש.
0: לא.
1: גם רייטינג וגם גוש.
0: לא.
1: אף לא אחד מתלמידי הישיבות.
0: לא.
1: שרוכנים על הסטנדרים אל מול הבבלי של הרשי והתוספות לא נתלה של בתי המעצר.
0: המאבק הוא עקרוני ואידיאולוגי. עקרוני ואידיאולוגי.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שר, למה אתה פה?
1: יש לנו פינת ספורט יומית.
0: מה פינת ספורט? עוד לא התחלנו כבר פרסומת אחת.
2: מה ידפוק את הרייטינג של הפטריוטים היום?
0: לא הבנתי את הבן אדם,
2: תקשיב. בואו מאזינים יקרים.
1: האמת היא,
3: אבל אתה יודע שעצם זה שהגיע אליך נתניהו אתמול,
0: נו.
3: ולא הצלחת להגיע ל-10%. בפעמים הקודמות שהוא היה אצלך,
0: היה משחק 13%, מה יש לך?
3: חוף השנהב, בחיית דין.
1: תגיד לי חוף השנהב נורווגיה.
0: לא מעניין אותי חוף השנהב.
1: אם אני ביבי, אני מודאג. חוף השנהב, נורווגיה, נוגס בי בכזאת...
0: תגידו, אתם עושים צחוק?
3: אני חושב שביבי יצטרך ללכת רק לברדוגו מעט
0: הרעילה. אלה הנתונים של הרעיון.
3: כי בסוף כל פעם שזה, הוא יוצא עם איזה פיגועון שיק, פלוס גם אין רייטינג.
0: שים לב, רייטינג, הרעיון, 10.6.
1: אני מציע לביבי להופיע בזאפ לראשון.
0: 10.6.
1: זה מה שיעזור.
3: גדי טאו.
0: אתם משעשעים הבוקר.
1: נכון, אתה קוראה.
0: רייטינג 10.6, 339,000 צופים, פיק רייטינג 11.8, נחשפו לרעיון 360,000 צופים.
3: אין דברים כאלה.
0: ושוב אני מזכיר שבמספר צופים עברנו בכ-40,000 צופים את חדשות 12.
3: בלבנה מלאה, בימים...
1: אז הנה, אני עושה לך, אני עושה לך הנחה.
0: הבן כספיטיזציה שאתה עובר היא מדהיגה אותי.
3: נו, זה אולי אתה הבעיה. אולי אתה הבעיה.
1: נו, תקשיב, היום דאגתי לך. היום דאגתי לך.
0: מה?
1: בשבע, אנגליה מול קונגו, ואז אפשר לנוח וללכת לראות פטריוטים, וב-11, בלגיה מול סנגל.
0: מעולה.
1: אתה לא ראש בראש מול אחד. ובוא נראה אם מחר אתה לא מביא דו ספרתי.
3: עכשיו מחר הרייטינג של הפטריוטים יהיה גבוה משוער של
1: נתניהו הגיע. זה מחר הוא לא משדר, כדי לא לעמוד ב...
0: אני צריך אבל לעלות עכשיו. אתמול היה נתניהו, מי אני אביא היום יותר גבוה, יותר חזק.
3: אז תראה, יש לי רעיון בשבילך. אתה רבי יזדי. שר, אתה רוצה לספר לעינון איזה אורח אמור כן, אתה רוצה לספר לו?
1: בוודאי, נפתלי בנט.
3: אופה!
0: אופה!
3: שקוייך!
0: שקוייך גדול.
3: אז אולי תביא אותו לאולפן הפטריוטי, מה אתה אומר, ותיתן לו גם
0: אני קצת... אני הזמנתי אותו הרבה פעמים.
3: נו, ובאר, תראה...
0: הוא לא בא. גם את אייזנקוט הזמנתי.
3: אבל זה מוזר, כי כאילו, אתם כל כך מלטפים את האורחים, אתם כל כך נחמדים ונעימים איתם, למה שלא יבוא? אני לא מבין את זה, באמת.
0: נו.
3: נו, באמת.
0: כן, אני...
3: בוא נדבר עם מר בנט, ונצא לו, נגיד לו, תראה, תקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול.
0: בוא נדבר עם מר בנט והיפוכו.
3: גם אפשר, כן, גם איתם.
0: בסדר גבור, עכשיו תראה, תן לסר, הוא צריך את החסות, תן לנו דיווחי תנועה. בכביש 4 יש...
1: החיקוי מדהים שלי, נו.
0: יש אומס, לא, כולם עם ווייז, כולם עם אפליקציות.
1: פעם ראשונה שאתה עובד ברדיו מסחרי, אתה לא יודע שיש חסויות.
3: אדם כועס על מי שמשלם לו משכורת. כן,
1: פעם ראשונה.
0: ועדיין...
1: כרגיל תיחות הענף שאתה יושב עליו. אני מת על הלויאליות שלך,
0: אינון. הבנתי, יש חסויות, אין לי שום בעיה. תן דיווח אחד.
1: זה מה שאני עושה.
0: לא, אבל מה, אני שומע, שמעתי השבוע בגלי צהל...
1: אני נותן דיווח אחד.
0: ארבע אחר הצהריים.
3: זה עם דבא דבא דדה?
0: דבא דבא דדה.
3: איך אני רוצה דבא דבא דדה?
0: אני מאוד אהבתי את זה פעם, אני גדלתי על המוזיקה.
3: יאה לוי.
1: לא, אבל היום זה ישראל הראשונה, ואינון הוא השנייה.
3: יאה לוי, יש לך את אחד הקולות היפים ביותר באמת, אם זה בסדר. מותר להגיד.
0: מותר.
3: מותר, כי אשכנזייה. או שלוי זה אולי סמך טפניק, או משהו לבית אלפנדרי אולי, לא יודע מה זה. כן.
0: לבית לוי אלפנדרי. עכשיו, תראה, אני אומר, ארבע אחר הצהריים, יש אנשים שאוהבים את זה, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, תן לשמוע מוזיקה, לא. דיווחי תנועה, לא, אנחנו נשמע עכשיו את הגבעתרון בשירה, מה אתה מחרטט? תן לשמוע את המוזיקה, לא רוצה לשמוע שום דבר.
1: תן לי ברייק.
0: תן לי ברייק. עכשיו, לפני שאתה חוזר איתנו לסערת יזדי מאתמול, כי מצינו את סערת המשקל, שומרי המשקל, אבו חטוב, אני רוצה להשמיע לך שני סינקים קצרים. אחד הוא של ברוך יקרא.
3: כן, ברוך יקרא, כן. אני הרבה זמן רציתי לדעת איזה טלטלה עכשיו אמורה להסיר את חיינו בעקבות סינק של ברוך יקרא. מלפני כמה? מלפני כמה?
0: לפני שבועיים שלושה.
3: אוקיי, כן, בוודאי.
0: לפני שבועיים שלושה. שים לב מה הוא אומר.
3: מאות אלפי ישראלים רוצים לשמוע מה אמר ברוך קרא לפני שבועיים שלושה, בוודאי, כן.
4: אין ספק, הפרקליטות חטפה מכה קשה, כשהגנה הצליחה להוכיח שפגישת ההנחיה לא התקיימה בתאריכים שהופיעו בכתב האישום. זו גם הסיבה שהשופטים ביקשו מהפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. יחד עם זאת, אפשר לומר שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו, פגישת ההנחיה חזרה לחיים.
0: אוקיי, הבנת, זה לפני שבועיים שלושה, ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של תבלת הרי לתעמולה וכל השאר 13, אומר, פגישת אחרי העדות של נתניהו, כן, פגישת ההנחיה חזרה לחיים. אוקיי, חזרה לחיים, ושלשום היא מתה שוב. אוקיי, זהו, מועד הפטירה, מועד הלוויה, יפורסם, אפשר לבוא שעות הניחומים בין 9-1, ובין 4-7. נא לא להגיע בשעות נוספות. זה דבר אחד.
3: שעמם.
0: שעמם. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם סינק של בחור שאני מאוד אוהב אותו בטיקטוק, קוראים לו יוני משה. הוא מצחיק, הוא משעשע, אני אוהב את ההומור שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם...
3: באמת, רק בתור מאזין, כן, באמת מאזין
0: תוכנית. כן, כן.
3: תשים לב שמי שיושב איתך, זה בן... או סרי, או אני, אתה מביא סינק פה של נתניהו מכאן, ופורוש משם, ובאמת אנשים שבסוף יש להם השפעה.
0: כן.
3: אתה בסוף זה תמיד נע בין מה ברוך
0: קרא אמר משה.
3: לפני שבועיים, מה יוני משה אלה בטיק טוק, מה אודי סגל אמר בבחירות 2015, נכון, אבל נכון. אז כשאומרים נתניהו, אתה קוראים, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, כל הזמן ביבי, מה יש לכם עם ביבי? מה יש לכם? באמת משהו לא עם ביבי, תמשיך. מה זה קשור ביבי? אבל יוני משה, לא,
0: שאפשר יהיה לעשות מזה קליפ.
3: כבר יש מספיק. בוא נשמע את יוני משה.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי אני משמיע...
3: ישראלים יקרים, אחרי ששמעתם מה ברוך קרא אמר לפני שבועיים, הבה נשמע את יוני משה.
0: לא, לא, בוא נשמע את נתניהו ב-2009, אומר שהוא יפיל את שלטון חמאס. נכון, וגם שהוא עמד ליד המטוס, והוא דיבר על הכסף לחמאס. עכשיו תקשיב ליוני משה, שמסכם ב-18 שניות, את כל הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. בבקשה.
5: ביבי נתניהו מציע ממשלה לאומית רחבה, מה דעתך בנושא?
6: שקרה, אסור להקשיב לו, לא לשבת איתו, לא עם החרדים, המוצצי כסף האלה, בטח לא עם הציונות הדתית, שעושים שירות מקוצר, אנחנו צריכים מדינה נקייה מהאנשים האלה, שום אחדות, שום בטיח. אוי ואבוי לשבת עם האנשים האלה.
5: אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להגיד ככה לסיום?
6: יחד ננצח.
3: משהו, משהו. זה הקטע באמת ש...
0: זה הסיפור, זה הסיפור.
3: היה קטע אתמול ב...
0: הוא אמר, הוא ירד במשקל, הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפצל.
3: היה אתמול קטע בפינת הליטוף, שבאמת גרם לי ללחלוחית. אומר ראש הממשלה, אתה רואה שזה ממש כל שוואתו יוצאת למרחוק. במשך שנים פרדו בינינו, הפרידו בינינו, שיסעו בינינו. זה לא יכול להימשך ככה. אני אומר לכם, והלב יוצא, הלב יוצא לבן אדם. כמה אפשר באמת לסבול מהפירוד, מהשסע הזה?
0: נכון.
3: עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר אצלי בפודקאסט יאיר לפיד, כאשר הוא מתייחס לפגישה שהוא קיים עם נתניהו, בלב ליבו של היום הארור בשבעה באוקטובר, ולאופן שבו התנהלו הדברים.
7: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מוכרחים להקים ממשלת אחדות מיד. זה מעניין שאחרי זה, אני רשום בתור ההוא שלא רצה ממשלת אחדות, ההצעה הראשונה היא שלי. אמרתי לו, אני גם אגיד לך עוד משהו. אני הולך לצאת פאבליק היום בערב, להגיד שחייבים ממשלת אחדות, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה, בתוך הפיצול הנורא שבתוכו אנחנו חיים, חייבים ממשלת אחדות מיידית. אתה צריך להוציא את בן גביר וסמוטריץ', בעיקר בן גביר התכוונתי, כי אי אפשר יהיה לנהל איתם קבינט, בסיטואציה כזאת. אני אדבר עם גנץ, עם מי שצריך, ואנחנו נבוא. אמר לי, לא, לא, אני לא מוציא אף אחד. זה היה הרגע היחיד שהיה בו זיק חיים, כשדיברו על פוליטיקה.
3: זה העניין.
0: זה אתה מביא?
3: זה העניין, זה העניין. קודם כל הגוש.
0: כהוכחה למה?
3: כהוכחה לזה שכאשר בנימין נתניהו מדבר למורת רוחו של זמרי ראיתי, על ממשלה לאומית רחבה, בסוף מה שהוא אומר, בואו אליי, גולדקנוף, דרי, סמוטריץ', בן גביר, התקבצו נא אל מאחוריי, בואו נשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, ואגב, יש איזה מישהו שרוצה להצטרף, כי חסר לנו גלגל ספר, שאם יהיה איזה במפר וככה הטייר יקרה וייצא האוויר, אז כדאי שיהיה לנו איזה גלגל חלופי. זה האירוע, זה העניין. ולכן כשאתה בא ומשמיע לי את הטיק טוק של יוני משה, שמדבר על ביחד ננצח, היחד ננצח אומר שגם אני נותן משהו וגם אתה נותן משהו. גם אני מוותר על חלק וגם אתה מוותר על חלק. זה לא מה שנתניהו מציע כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד ליוני משה ולטיק טוק שלו, ולמה שברוכי אמר לפני שבועיים, ולמה שאודי סגל אמר לפני 11 שנים, אני בהמשך לשיחתנו מקודם על תת אלוף שי טייב, רוצה רגע שתשמע איך מתנהל דיון בוועדה, אני חושב שזה ועדת הכנסת שעוסקת בחוק לימוד התורה, וכיצד הדברים נשמעים שם, כאשר מופיע גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
8: אתה, יש לך דם על הידיים שלך, אתה מלך שניצחו.
3: יאללה.
8: אתם, גילי בון, אני לא אשתוק. אתה והיועצת המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
9: מה זה קשור בכלל?
10: אתה מחייך.
9: אתה מחייך.
10: אתה מחייך.
8: אתה מחייך. גיוס.
10: למה אתה יועץ
8: הרמטכ"ל לענייני גיוס? גייסת נעמה מצב תגיד.
10: אל תחייך.
8: תגיד לי כבר.
11: מה אתה נהנה מזה?
10: אני הייתי שבוע שעבר.
11: אתה נהנה, אל תחייך.
10: אל תחייך.
11: אני רוצה להגיד לך ולך משהו גם כן.
10: או, עכשיו אתה רציני.
2: בבקשה.
11: אני הייתי שבוע שעבר.
10: אל תחייך.
11: והלוויה של גיבור ישראל.
10: אל תחייך עכשיו.
8: קצת חוסר שיתוף הפעולה.
12: עבדתם 3 שנים לקרוא אתם.
8: הולך ומקצין. לא מעניין אותו.
10: שאתם.
8: יוסי, זה לא מעניין אותם. הם רוצים כאוס, הם רוצים להפיל ממשלה.
10: הוא מחייך.
8: הם מצליחים.
10: הוא לא מוטרד, הוא מחייך.
8: הם מצליחים.
12: לא, הוא לא מפחד
8: מכם. אלי כן הוא מלאך.
2: די, די, די.
8: אלי כן הוא מלאך.
2: עכשיו אני שואל באמת, בן אדם כמוך, שאפשר באמת להגיד עליו הרבה דברים, ורובם מוצדקים. אבל אתה איש אינטליגנט, אתה איש מודעות. אלה הנציגים של הגוש, שאתה ארכיטקט התקשורתי שלו, הגוש האמוני, זה מייצג אותך בכבוד? הדיבור הזה, הטון הזה, האלימות הזאת, הוולגריות הזאת, מה העניין? אי אפשר לדבר, כאילו, מה, דם על הידיים, אל תחייך, אל תחייך, אל תחייך. מה קורה כאן? תנסה להסביר, אני פשוט לא מצליח להבין.
0: טוב, תראה, קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ראיתי ששמעתי שם איזה קטע, ואתה משמיע לי, והוא אומר אל תחייך, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חותם על כל משפט שכל אחד אומר בכל שעה וזמן שהוא. ג', מה שאני שמעתי פה בעיקר, חברי כנסת מתוסכלים, שצריכים לצעוק ולזעוק נגד מי שמנהלים באמת את המדינה, וזה היועצים המשפטיים. באים יועצים משפטיים לכנסת, והם מנהלים את האירוע, וחברי הכנסת, מה שנשאר להם זה לצעוק, כן? כי הם לא מצליחים לשלוט. באים 5 יועצים משפטיים, כל המשנים ליועצת המשפטית מגיעים אתמול, כל אחד מהם רוצה לדבר, וחברי הכנסת שהם נבחרי העם, אתם נוהגים לחלוט אותם בזלזול הפוליטיקאים, שיש להם שיקולים פוליטיים, לא, אלה אנשים שהם נבחרי העם, שהעם בחר בהם לייצג אותם, הם צועקים כי הם לא מצליחים לשלוט במדינה, והם לא יכולים לקבוע חוקים.
2: אני מכיר עוד כמה נבחרי העם שלא מצליחים לשלוט במדינה, אם אני יכול לתת לך רמז. יש עוד כמה נבחרים, אתה יודע, במדינת ישראל.
0: אבל יש קואליציה.
2: זה לא רק...
0: יש קואליציה.
2: 100%.
0: יש קואליציה. הקואליציה לא מצליחה לשלוט, כי גיל לימון שולט. זה מה ש... שנייה, תן לי לענות לך. זה מה שאני שמעתי פה. כי המדינה הזאת היא לא דמוקרטיה. אתה יודע שבן כספית, כל פעם שאני אומר לו, אתה תמכת בסרבנות, אמרת לא תגייס את הילדים שלך, אמרת תוציא מפה את הכסף, אמרת אנחנו הורסים את המדינה, הופכים את המדינה, לא זוכר בדיוק את הטרמינול. הוא אומר לי, כן, כי מה הטיעונים? הטיעון שלכם זה למען הדמוקרטיה, כי הרגשנו שהולכים לגנוב לנו את המדינה. עזוב שזה היה שקר, אבל לא משנה. אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה. אני מרגיש שגנבו לי את המדינה. כי יש בחירות, והקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים, כי אז היועמ"שים פוסלים את זה, ואם לא היועמ"שים, אז הולכים לבגץ, ואם זה לא מספיק, אז היועמ"שים עותרים נגד הממשלה, נגד הממשלה בבגץ. כלומר, הכל פה הפוך. אז אני מסרב לשרת בצבא? אז אני מוציא את הכסף מהמדינה? אז אני עוזב לברלין? לא. זה האירוע. והדבר השני, זה לגבי הסינק הזה, ולגבי הסינק הראשון, לגבי יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך לצאת פאבליק, כן, הוא אמר, אני הולך לצאת הערב פאבליק, הוא לא לא...
2: אתה מוכה נגד כן. מנהיגים שמשתמשים בביטויים באנגלית, כן, אני לא, מבין, זה מפריע לך.
0: אני לא מוכה...
2: הקונספט הזה של פוליטיקאים ישראלים כן. ששואלים ביטויים באנגלית, כן. או, זה הוא
0: לא,
2: עוזר לך.
0: אני כן. לא מוכה, אני בוכה. אוקיי. כן, הוא הודיע שהוא הולך לצאת פאבליק, שצריך ממשלת אחדות, אבל מה הוא אומר? איזה אחדות? לא, אבל אתה תוציא את סמוטריץ' ובן גביר, תגיד לי.
2: בעיקר רגע... התכוונתי לבן גביר. בסוף שנייה. הוא מודה.
0: גם בן גביר, שנייה, גם בן גביר. לפני רגע שחטו פה יהודים בגלל שהם יהודים בקיבוצים, כן? קראו להם מסתאוטינים שהם מתנחלים, ועכשיו, ורצו מהגבעות אנשים להציל אותם, כן? ונרצחו, ונהרגו שם בזמן הקרבות, והוא מה שיש לו להגיד, תמורת זה שבשעה הכי קשה של מדינת ישראל, הוא מביא תנאי, לא, אני מוכן להיכנס, אם אתה תעיף את הבן גביריסטים האלה מה... בזה, ואתה עוד מביא את זה כתנא דמסייע, את יאיר לפיד? חד משמעית. כן, חד משמעית, בגלל זה נדב אוש, בגלל זה אני אומר לך, אדוני, נשמה עיניים כפרה של אמא, אתה האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה הישראלית.
2: זה חדש.
0: אתה האכזבה הכי גדולה שלי בתקשורת, סליחה, בתקשורת, בפוליטיקה, למה? כי אתה ראית את השקר בתקופת הגז, אתה ראית את השקר, כמה הקמפיין הזה היה שקר, ובגלל שאתה בשבט הלבן, אתה מוכן לקבל את כל שאר השקרים, על הקורונה, על השוחד, על הצוללות, על הבדיחה, על המשקל, כן, אתה מזדעזע מהבדיחה על המשקל, ואתה שמכיר את שס, כי אתה יודע מה קורה שם עם כל התתי סעיפים שם בתוך הזה, וסיכרת אותם הרבה מאוד שנים, אתה מזדעזע מהרב יזדי, למרות שאתה יודע שהוא רב שלא מכירים אותו, והוא עלה שם, ושלא היו שם חברי כנסת, ואתה עושה עליו ומזדעזע בכל... למה? כי אתה בשבט הלבן, ואתה מרגיש שגנבו לך את המדינה, כשהאמת היא שאתם גנבתם את המדינה, כשהאמת היא שיש פה בחירות שלא באות לידי ביטוי, שהממשלה והקואליציה לא מצליחות לשלוט, ואנשים שמנצחים הם עדיין המיעוט למרות שהם הרוב.
2: אוקיי. אני, כמו שאתה אומר, ראיתי את עניין הגז ודיברנו על זה לפני יומיים, ואתה מסרב, אתה מסרב פשוט להציג את המציאות הזאת בצורה שצריך להציג אותה. נדב, תראה, וואלה, איזה יופי. כשאתה חושב שנתניהו פועל יפה בקורונה, עושה את הסכמי אברהם, מנהל מטפח במשך הרבה שנים משק ישראלי מסגשג, שר אוצר מצוין, אתה שופט אותו, ואתה אומר, כן, עשה את הדברים כהווייתם, היה כמו שצריך. וכשאתה חושב שהוא מתנהל בצורה שגויה, ואתה חושב שהוא מנהל ממשלה שלא מיטיבה עם עם ישראל, אז אתה אומר את האמת שלך. זה טיעון שהוא קשה לך. אתה מעדיף ללכת למקום שאתה אומר, השבט הלבן, אתה הולך, הקליקה, המיליה שלך. כמו שאני אגיד לך, עינון, אתה בסוף שחקן גוש, לא מעניין אותך פורוש, לא מעניין אותך עריקים, לא מעניין אותך צורכי הצבא, אתה בסוף צריך שהגוש יתפקד, שיישאר דבוקה אחת, כדי שימשיך לשלוט. למה? כדי שימשיך להיות בשלטון. מה נעשה עם השלטון? מה נעשה עם השלטון? נהיה בשלטון. ומה? אנחנו בשלטון. עכשיו תראה, באים ואומרים חרם. שמעת את יאיר לפיד? אומר, בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שאני אומר לנתניהו, אין חרם, אני בא. אבל אני לא יכול לעבוד עם הטרול מכך. אני חותם על כל מילה. אני חושב שהטרול מכך גרם נזקים אדירים במהלך הקדנציה כולה, ובפרט במהלך המלחמה הזאת. אבל אני שם את זה בצד. אתה מדבר על התסכול שחשים חברי הכנסת החרדים, כי הם בשלטון. שמע, אנחנו במונדיאל עכשיו. יש את המאמן ההולנדי המפורסם, ריינוס מיכלס. זה מהתקופה שלך, אתה צריך לזכור את זה. הוא האמין בטוטל פוטבול. הבעיה שלכם זה שאתם אימצתם גישה חדשה לחיים. אנחנו רוצים ימין טוטלי. טוטלי! במשך המון שנים, נתניהו אמר, תראו, הייתי רוצה, אבל ברק לא נותן, לבני מקשה עליי, לפיד, והיה את חזון הדורות. חזון הדורות זה שיום אחד נגיע לימין הטוטלי, ואז באמת, ארץ זבת חלב ודבש, המפלים...
0: כמו ביהודה ושומרון, תראה מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון.
2: בוודאי, מצוין.
0: נכון?
2: אז אם אתם עושים את זה ביהודה ושומרון, ואני מסכים איתך, וגם על זה דיברתי עם סמוטריץ', והוא אומר, כן, אני באתי לאכול את הענבים, לא לריב עם השומר, זה רק מוכיח שכאשר מישהו בא לעבוד, וסמוטריץ' ביהודה ושומרון בא לעבוד, הוא יודע לעשות את העבודה, גם אם היועצים המשפטיים לא מתים על זה ברמה האידיאולוגית. אבל כאשר יועץ משפטי בא ומציב תמרור, הוא אומר, סליחה, כאן זה בלתי אפשרי, כאן זה מייצר עוולה, כאן זה מייצר פסילה, אז אתם באים ואומרים, יש לך דם על הידיים, כי אתם את המנגנון שנקרא איזונים ובלמים, לא מוכנים לקבל. אנחנו רוצים שלטון טוטלי, שלטון ימני. זה שורש העניין. והדבר הזה לא עולה בקנה אחד, לא עם ערכיה של מדינת ישראל, ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר לך דבר, אתה יודע, שאנשים שוכחים. אהרון ברק, אתה יודע מי הפוליטיקאי, ברמה הפוליטית שנדפק ממנו יותר מכל אחד אחר? יצחק רבין, לא בגלל חשבון הדולרים. ערב ההצבעה על אוסלו, ספטמבר 93, אהרון ברק ומאיר שמגר, בפסק דין, אחד של דרי ואחד של פנחסי, הלכה למעשה, מוציאים את ש"ס מהממשלה. ש"ס הייתה בממשלה, באים שופטי בגץ, ואומרים, שריה אינם יכולים להיות עוד שרים. מה רבין עושה? הוא אומר, אוי אוי אוי, דיניין, מה קרה?
0: זה בדיוק מה שהוא אמר.
2: זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: נכון.
2: והוא אכל את הלקרדה. וש"ס יצא מהממשלה.
0: אבל זה בדיוק מה שהוא אמר.
2: וש"ס יצא מהממשלה. והלכה לו הקואליציה.
0: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם.
2: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם בהקשר של לוחמה בטרור.
0: נכון.
2: אבל היה בגץ. ובגץ מייצר 100%. כי ככה עובדת דמוקרטיה. יש ארגוני חברה אזרחית.
0: שבצלם קובע.
2: יש ארגוני חברה אזרחית. זה חלק מהעניין של דמוקרטיה.
0: עוד ביטוי שהמצאתם.
2: מגזר שלישי, חברה אזרחית, you name it. יש איזונים ובלמים.
0: כן.
2: יש בית משפט.
0: באיזונים ובלמים.
2: כל הדברים האלה הם נזרה בעיניכם.
0: תגיד לי, באיזונים ובלמים, אם הייעוץ המשפטי, תביאו לו מים, מסכן, מתייבש. בחום הזה, אנשים מתייבשים, לא שותים, ואחרי זה צריך לעשות פה אינפוזיות לאנשים.
2: אני בא גם עם אינפקציה בגרון.
0: כן, בדיוק. עכשיו, אם זה איזונים ובלמים.
2: תגיד, מה קורה עם זה?
0: מה זה? אין מה רעיונות? רוצה לנוח קצת? מסכן, מסכן, חבר'ה הוא מוטש, תביאו מחליף.
2: כן, יאללה, קדימה. עוד אחד נבא. עוד אחד נבא. מים, בחיית, מים, כן.
0: רוצה מים, תן לבן אדם לשתות מים. יואב, תן לו מים, משהו, מה הוא ביקש? כוס מים, לשתות, לא מיובש.
1: טוב, אפשר כבר לצאת לפרסמות, או...
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב.
2: רוצה להשיב לי.
0: אם היית צודק שכל העניין הוא רק איזונים, איזונים ובלמים, והייעוץ המשפטי, כל מה שאכפת לו באמת זה מהחוק, אז לא חושב שהיינו מגיעים למצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל החלטה של הממשלה, שהיא אמורה להיות היועצת שלה, לכל החלטה שהיא מביאה, היא מתנגדת, ולא היינו מגיעים למצב שבחלק ניכר מהאירועים, אם היא יוצאת נגד הממשלה בבגץ, ולא היינו מגיעים למצב שהיועצת המשפטית, שבגץ זורק אותה מכל המדרגות, כן? על זה שהשיקולים המשפטיים שלה, והתובנות המשפטיות שלה, הם ברצפה ובאפר ואפר, כן, שלא מבינה כלום במשפטים, כלומר שאנו מבינים שהשיקולים שלהם בכלל פוליטיים ולא משפטיים.
2: אז תעשה לי טובה.
0: אז אם בגץ זורק את היועצת, זה היה כל כך מטומטם, שאפילו בבגץ,
2: אם בגץ זורק את היועצת מהמדרגות, ואומר לה, לא תוכלי להגן על העמדה הזאת, מה מכאן אנחנו לומדים על שופטי בגץ? שאולי הם שופטים דברים כהווייתם ומחליטים דברים לא לפוזיציה,
0: או שהטיעונים שלה היו ממש מטומטמים. אבל הדבר המרכזי הוא, הדבר המרכזי שכשאתם שולטים בתקשורת ובאקדמיה ובבתי המשפט ובפרקליטות ובכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים בחברה הישראלית במשך עשרות שנים, והמקום היחיד שבו יש מוקד כוח, שבו הימין שולט, הוא רק בדמוקרטיה, בפרלמנט, בקואליציה ובממשלה, אם יתהפך הגלגל, ואתם תשלטו גם בממשלה, כן?
2: כמו שקרה בין יוני 21 לדצמבר 22.
0: נכון.
2: ומה קרה אז?
0: מה קרה אז? לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון.
2: לא, באמת.
0: נכון, לא בנו כביש אחד. ולא יצאו לפעולה, ולא יצאו לפעולות ברצועת עזה.
2: ולא היו נטיות.
0: ולא היו נטיות. נכון, ואפילו נטיות, ואפילו נטיות בנגב לא היו. ואפילו נטיות בנגב לא היו. זה בדיוק, אתה צודק, אתה אומר את זה בזלזול.
2: זה באמת קדנציה אסונית. זה באמת קדנציה אסונית. לא היו נטיות. הקדנציה הזאת,
0: נכון,
2: אבל חלק, נכון, מזל, תודה לאל, אבל אז גמור. לא היו נטיות.
0: נכון, באמת, את המנהרות שלהם הם חפרו ואת האמונים הם עשו רק בתקופה של נתניהו. אצל בנט ולפיד הם בכלל לא התאמנו על הטווח. הם לא חשבו על זה אפילו, להפך, הם רצו שלום. כי הושיטו להם יד, יד אחות מושטת. תודה, תן לי פרסומות.
13: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
0: בוא נגיד שלום ליהודה יזדי, הבן של הרב אריה יזדי.
2: שלום, יהודה זה יזדי.
14: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
14: בוקר טוב. ברוך השם, אני אגיד לך את האמת, עם יהודים כמוך, שבאמת אני אומר עליך כל פעם, ברוך המקדש שמו ברבים.
0: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
14: זה קידוש השם כל כך גדול.
0: תודה.
14: ואני באמת, באמת, באמת,
0: אתה לא צריך.
14: באמת, באמת.
0: אני אומר... פרי, תפסיק...
2: לא, תראה איך מדברים אליי יפה, זה מאוד מחמיא לי, מריאס דה.
14: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
0: אתה מבין שזה נדב פרי עושה מזה כאילו חוכבית?
2: מה, איך אתה יודע שהוא מתכוון אליך ולא אליי? נכון, התכוונת אליי?
14: עליך אני יכול לברך בורא פרי העץ, אני לא מכיר אותך.
2: 100%? אוקיי. ומאיפה לך שאני מהעץ ולא מהאדמה? יש גם פרי אדמה.
14: בסוף כולם מגיעים לאדמה, זה אתה צודק. למה אומרים הבן אדם התפוח נופל רחוק מן העץ? כנראה בן אדם הוא עץ השדה, אבל שמע, שמע, אינון, יש דברים שאנחנו בציבור החרדי לא יכולים לעשות. אתה דווקא שאתה בא משם ואתה משמש לנו כדובר, כל הכבוד לך. מוערך מאוד מאוד.
0: תודה. עכשיו תראה, אני נגד הזעזוע והסערה שהיו מהדברים של אבא שלך.
2: אולי נשמיע את הדברים של אבא שלו רק כדי ש...
0: רגע, שנייה, לפני שנשמע.
14: תגיד מאיפה הוא דיבר. אתם שוכחים, זרקו אותו עם מריצה לפח הזבל, ובתוך פח הזבל הוא צעק.
2: לא ידעתי, זה לא אני שראה בתוך פח הזבל, אבל אני לא יודעת, זה לא אני
14: ראה. מי שאתמול אמר שצריך לתבוע את הרב אריה יזדי, ויש לו כולל עם שקר וחזב, אין לו כולל שקל, הוא לא מקבל מהמדינה, אפילו דתות שזה 600 שקל ל-150 שעות בחודש, גם את זה הוא לא מקבל, בגלל שעושים על זה הרבה ביקורות.
0: רגע, רגע, אתה רציני? מה זאת אומרת? אני ראיתי אתמול בתרלת תבלת העמולה, 12,
2: שביזות יוש דכדוך,
0: שביזות יוש ודכדוך, וחוסר עונים, וחוסר חדווה,
2: חוסר רצון לקום בבוקר.
0: כן, אז הם אמרו שאבא שלך יש לו איזה כולל שהוא מקבל 600 אלף שקל בשנה.
14: צעקתי על אלי ברים בשידור אתמול בטלוויזיה, אתה תשמע, אם ראינו אנשים כאלה, תביעה לא צעדיבה, תבין כמה המקורות שלהם לא נכונים. זה אותו מקורות של כוח 100, ואותו מקורות של כל
0: מיני... זה לא נכון? זה לא נכון?
14: בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. הרב אריה יזדי הוא יהודי שלא מקבל שקל מהמדינה. תשמע טוב, הבן אדם הזה, הוא יושב כל ימיו בדלת עמוד של ההלכה, אל, יש כולל שמנועל פה על ידי הבן של הרב בעדני, שהרב בעדני היה ראש כולל, הבן של הרב בעדני קוראים לו רבי חיים בעדני, הוא מנהל פה כולל של עשרות אברכים. יש קבוצה שהם מאוד אוהבים את הדרך לימוד של אבא שלי, אני לא יודע ברדיו יודעים מה זה, יש לכל אחד הדרך לימוד שלו, הוא משלב בין פלפול הלכתי לעיון תורני, והוא למעשה, שנייה רגע, מטרידים אותי במנצינה, והוא למעשה משלב בין זה, ויש קבוצה של אברכים שהם מאוד מאמינה בדרך הזאת. הוא מחבר ספרים, הכל לשם שמיים. אני אומר לך...
0: לא, אבל אני שואל לגבי התקצוב.
3: בוא נחדד רק את העניין.
14: אבא שלי היה רשום כאברך בכולל איזה 10-15 שנה, שהיום זה 600 שקל בחודש. עושים על זה הרבה ביקורות, מגיעים, אתה לא נמצא, עושים לך דוח. אז הוא לפני כבר שנתיים אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, פורש ממכם, גם את ה-600 שקל האלה הוא לא מקבל.
0: 600 שקל לתלמיד.
14: אינו, אם אתה מתפלא, אני קצת כואב, כי אתה צריך, אתם עוד הפעם...
0: לא, אני מחדד את זה, שאנשים יבינו על מה מדובר...
3: אני אשמח לחדד.
0: שאנשים יבינו על מה מדובר כשמדברים על הכספים, זה אנשים שמקבלים, תקשיב טוב, פרי, 600 שקל לחודש.
14: ולכמה
0: שעות, רבי אינו? 600 שקל לחודש. פרי, אתה יכול לחיות עם 600 שקל לחודש?
3: לא, אני לא יכול, בגלל זה אני רוצה לעבוד. רגע, שנייה אחת.
14: רגע, לכמה שעות הם מקבלים?
0: לכמה?
14: לכמה? ל-150 שעות.
3: כן.
14: ועושים לנו על זה ביקורת.
0: לא,
3: רק שנייה, אחרי שאינון סיים לחדד, עכשיו מגיע תורי לחדד. אתה, ביושרך הרב, סיפרת שמור אביך הוא חלק מכולל בראשות בנו של הרב בעדני.
14: הבן של הרב בעדני הוא מנהל הכולל.
3: והכולל הזה כן מקבל תקציבים מהמדינה, נכון?
14: קודם כל הכולל, אבל מה זה קשור לאבא?
3: זאת אומרת, מה שאמרת,
0: הוא לומד שם.
14: אבא שלי לומד שם, אבל הוא לא מקבל את הכסף.
3: הוא לומד שם כאחד האברכים.
14: כאחד האברכים שלא מקבל כסף.
3: 100%, טוב.
0: תראה מה זה, יומיים, קמפיין שהוא מקבל 600.
3: אז תראה, אני חושב שזה יפה מאוד, שבכנס כל כך חשוב, שהתקיים שלשום, בנוכחות אלפים רבים של בני ישיבות, בנוכחות רבנים וחברי כנסת ומנהיגים של הציבור החרדי, נותנים להברך פשוט בכולל, לשאת דברים.
0: לא, יש לו כולל שלא מקבל כסף.
14: רגע, נותנים להווך פשוט בכולל שמה, לא הבנתי, מה הטענה?
3: לשאת דבר, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, הכולל הוא בכלל של הבן של הרב בעדני.
0: לא, הוא אמר שיש לו כולל. יש לו כולל, אבל הוא לא מקבל כסף.
3: אבל בוא, במכיוון, שנייה.
14: רגע, לא הבנתי, אם אדם יש לו תורה גדולה, כמו רב חיים קניאבסקי, אפילו לא יווך בכולל, והיה לו הרבה תורה, ואנשים שומעים אותו, נראה לך שבציבור החרדי קובע,
3: אז מכיוון, ברשותך,
14: הוא גדול בתורה חד משמעית.
3: גדול בתורה יפה מאוד, ואני מעריך את בקיאותו וגדלותו.
14: אגב, הרב יצחק יוסף מתכתב איתו המון בהלכה.
3: רגע, רגע, רק שנייה, אני לא יודע אם אתה גם רב, אז אני לא יודע אם לקרוא לך אמר או רב, יהודה.
14: אני מאמין שרבנים צריכים לקרוא לרבנים, עוד שאני קורא לרבינון, גם הרבינון בגלל אחד, תיזהר.
3: תקרא לו רב, בינתיים הוא רב.
14: רבינון,
3: רבינון. עכשיו רב חיים, אני
0: רב יהודה,
3: רב יהודה, סליחה.
14: ולך פרי האדמה.
3: פרי האדמה, הארץ ומה שיוצא, רק לא באושים. מה שאני רוצה רק להזכיר, זה שהדברים לא נוצרו כך שיום אחד קמה זעקה, איך הרב יזדי נמצא בכולל שמקבל כסף, ואז אמרו ככה ולא ככה. הזעקה קמה בעקבות הדברים הללו.
0: לא, רק שם.
3: רגע.
0: הזעקה הייתה שקרית.
3: בוא נזכיר רגע. שנייה, רגע, יהודה, אנחנו לא הולכים.
0: שנייה. בוא תשמיע לי, תשמיע.
15: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
0: אוקיי. ואתה בא לכאן... מה אתה אומר על הדברים האלה?
14: קודם כל, מה אתם אומרים על הדברים האלה? עזבו את המילים, איזה סמנטיקה, על המהות של הדברים, אתם הזדעזעתם? נדב ואינו,
0: על מה, על איזה מהות?
14: הזדעזעתם ששלחו חייל בארץ ישראל, במדינת היהודים, 2026, תשפ"ו, שלחו אותו למחבוש על זה שהוא היה פץ' משיח. אתם לא הזדעזעתם? אני לא מבין, כל אחד מביא את הזעזוע בדרך שלו.
0: בוא אני אגיד לך. אני...
14: רגע, אינון, אני רוצה רק להגיד משהו. אתה יודע מה? לא, אני אתן לך. אתה מחבר אותי, כן. מה אתה אומר?
0: אני אגיד לך, אני חושב שזה היה עונש מוגזם עם החייל הזה. אני נתתי גיבוי לרמטכ"ל במובן שהרמטכ"ל הזהיר ואמר שיש משמעת והוא לא רוצה פץ'ים. אני משיחי אגב, אני מאמין בביאת המשיח, מן המפורסמות שאני משיחי, אבל אני נותן את הקרדיט לרמטכ"ל שיעשה חוק וסדר ומשמעת בצבא שלו, שאנשים שם נלחמים, וזה חיי אדם, ומשמעת עולה בחיי אדם. ולכן אמרתי, אוקיי, זה בסדר, למרות שזה נראה לי מוגזם, בטח להוריד מלחימה, בטח להכניס במחבוש לחודש, בטח כשאנחנו רואים, כל מיני דברים אחרים, בסדר, בטח כשאנחנו רואים כל מיני תופעות אחרות בצהל של כל מיני טיק טוקים וסרטונים שחיילות וחיילים מעלים וכאלה, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין תסביר לי איך אבא שלך מגיע למצב שהוא אומר ימח שמו על הרמטכ"ל, שהוא שר צבאות ישראל ומגן על חיינו ומקדיש את חייו להגנתנו.
14: אבל קטעת לי את ההקדמה, ואם אתה יודע מה, עכשיו חושבים שאני אענה לך. אם הייתי אומר את ההקדמה, אז השאלה הייתה מתבטלת מאליה. ובוא אני אגיד לך משהו. יש את אבישי בן חיים, שהוא גם מכיר הציבור החרדי, והוא גם מכבד מאוד, וכיבד הרב עובדיה, שהוא דיבר על תיאוריה שאני חושב שהיא מאוד נכונה פרקס. כאילו, התיאוריה הכי אמיתית שהייתה פה, יש ישראל הראשונה, ויש ישראל השנייה, יש ישראל אחת שאפילו לא סופרים אותה. יש את אנשי ארץ ישראל, אנשי היישוב הישן, שהם יהודים תמימים וצדיקים. אתה יודע, אני מדבר איתך, אתמול למשל התראיינתי, לא נעים, אני אומר את זה בתקשורת, כי אני לא מפחד שאבא שלי ידע מזה, כי הוא לא שומע תקשורת. אבל אם הוא יראה אותי מתראיין, נגיד אצל, אתה מבין לבד את הסיטואציה, איפה שהתראיינתי אתמול בה. הוא אומר לי, יהודה, איך אתה יושב בכזה מקום? הוא לא מבין בכלל, אם הוא, אם הוא בחיים הוא לא ראה סרט שמופיע בו אישה.
0: אבל בוא תדבר רגע על הדברים בכל זאת.
3: גם לא חלף עם הרוח?
0: שנייה, שנייה. בוא אבל בכל זאת תתייחס לדברים.
14: אדם שבדלת אמות של הלכה, כל היום לומד תורה, ותוסיף לזה שהיום הוא נרדף הצוואר מבחינת הילדים שלו, שיש לי עוד אח אחד, לא נעים להגיד, אבל יש לי אח כביכול עריק, ויש לי ילדים שעכשיו רק שלא יחפשו אותם יותר מדי, הוא מרגיש גם ככה נרדף. פתאום הוא שומע שבנוסף לכל הנרדפות הזאת, בנוסף לזה שאמרו, זה התפרסם הרי, שרוצים לשלוח אותנו מריצה לפח הזבל, וכל מיני דברים שכל מיני מרים פה, גם השליחו בן אדם לצינוק ל-30 יום, על זה שהוא ענת
3: חיים,
14: את משיח.
3: חיים יזדי, רק...
0: יהודה.
3: תקעתי עם חיים.
14: אז אתה ואינון עשו לכם פעולות ריכוך קודם, ואתם מכירים, אתה יודע מה? אני אומר לאנשים, הרב עובדיה לא היה אומר את זה, כי הרב עובדיה כבר מכיר את הצד השני.
0: לא, אבל עדיין, אני מנסה להבין ממך את הדברים, למה הוא אמר אליו ימח שמו?
14: כי הוא מרגיש, איך שהוא שומע את הדברים, אדם שיושב בדלת עמוד של ההלכה, מרגיש שפה בצבא היהודים נלחמים בביאת המשיח.
3: ראי יהודה, אם הייתי יכול לייעץ לך, הייתי אומר לך, תשמע, כשאתה עולה לשידור, תעמוד על הדברים שלך, ותעמוד על מה שכואב לך.
14: נו,
3: אבל נכון. אבל תגיד, אבי באמת היה בסערת רגשות, והוא אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר. ומכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש תורה ואיש דרך ארץ, הוא מצר על הדברים והוא מתנצל בפני הרמטכ"ל. אבל תראה, אתה איתנו כבר כמה, 5-7 דקות, ואנחנו מנסים לסייע לך, וינון, שהוא בצד שלך, הוא מנסה להושיט לך את הרמפה שדרכה תרד בעדינות מהעץ, ואתה מסרב.
14: אני יכול לרדת מהעץ של אבא שלי, אני... הוא גדול ממני בתורה, הוא גדול ממני בשנים, אני אומר לך את האמת, הנושאים האלו, בקושי אני מדבר איתו, זה עניין שלו, אני לא יכול...
3: אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו? אני רגע, אני שואל, אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו?
14: אם אתה רוצה להוציא כותרת, אני אומר לך משהו, אני היום יודע שמדינת ישראל מתחממת לקראת היהדות, מדינת ישראל באה לקראת היהדות, ורוצים פה, כן רוצים פה יהדות, וכן רוצים פה, וזה לא מה שהיה פעם, זה לא התקופה שמחו פה ילדים תימנים, וזה לא התקופה שירו באלטלנה. היום כן, ברוך השם, ברוך השם, אני מאמין ש גם, אתה יודע, הממשלה והכל, כן, אבל אדם שמכיר את החיים של פעם, ושומע מה שהיה פעם, ופתאום הוא שומע כאלה דברים, זה מחזיר אותו לאז.
0: לא, אבל שנייה, אתה לא חושב שכדאי לחזור מהדברים האלה?
14: קודם כל, אני לא דובר של אבא שלי, הוא ישות עצמאית, הוא עניין שלו, אני באמת, גם הוא גדול בתורה, אני לא מתערב לו, אבל אתה יודע כמה אנשים ביקשו מהרב שך שהוא יחזור בנאום השפנים והחזירים, והוא לא חזר בו,
0: תגיד, לא, בסדר, עדיין להגיד על הרמטכ"ל, עדיין, אתה יודע, בן אדם ששומר ומגן עלינו, להגיד
14: אני אומר לך משהו כזה, אם אחד, מישהו אחד, יישב ויסביר לו שבאמת יש נועלים בצבא וכל זה, אני בטוח שהוא ירקח את הדברים, אני בטוח ב-100%, אבל אני אומר לך שתבין יהודי שכל ימיו בדלת אמות של ההלכה, ששומע שעשו כזה דבר, אני שואל אותך שאלה, אינון, שאלה, מי שמחר פה ילדים תימנים, לא יודע למי. אפשר להגיד עליו עם מחשמו וזכרו.
3: אז בוא נשאל לך, אבל יהודה...
0: לא, אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, אבל זה לא המקרה.
3: יהודה, אבל בבקשה, יהודה יזדי, רק שאלה אחת בשבילך.
0: אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, זה לא הרמטכ"ל.
3: בוא נשאל אותך, יהודה יזדי. יהודה יזדי, רגע, אתה בן אדם בוגר.
2: אתה כבר איש שעומד על בינתו. אתה חושב שהרמטכ"ל יימח שמו? אתה. לא, אוקיי. זאת אומרת, יש פער בין הבנתך לבין הבנתו של אביך. אביך חושב שיימח שמו של הרמטכ"ל ואתה לא.
16: לא, אני אגדיר, לא. אני אגיד לך, יש פער בין מי למי. בין אנשים כמוני, שלצערי רב, לא, אתה יודע מה, אני אומר לך את האמת, לפעמים יושב עם אבא שלי, עם הווייז, אני לוקח אותו למקומות, פתאום עולה איזה פרסומת, רואים שם אישה, אומר לי, יהודה, מה קורה לך? יש אנשים שלא נפלו...
0: תגיד, הוא בפלג?
16: לא, מה פתאום.
0: הוא לא חלק מהפלג?
16: קודם כל, אבא שלי, הוא היה, אני אגיד לך, הוא היה תלמידו המובהק של הרב בעדני ביד ימינו, והרב בעדני היה...
2: חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ממייסדיה.
16: יפה. והרב בדני כמה פעמים ניסה להכניס אותו, הוא אומר, הרב, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, אני אספר לך משהו מעניין, פעם אחת הוא היה כל בוקר מגיע למשרד, מדבר עם הרב, אז יום אחד הוא קרא בעיתון, קלינטון חזר לארצות הברית היום, אז הוא אומר, הרב בדני, הרב, מה, קלינטון הגיע לארץ? אני רק שומע עכשיו שהוא חזר, לא יודעים שהוא הגיע.
0: תגיד, אז הוא לא...
16: אז הרב בדני אומר לו, תגיד, מי זה קלינטון?
0: תגיד, רגע, שנייה, אז אתה אומר, הוא לא קשור לפלג, לסאטמר הוא קשור?
16: קודם כל, אינון, אתה עלית פה על נקודה שאף אחד לא עלה. עלית פה על נקודה. אבא שלי גדל, תשמע טוב, גדל במחוזות האלה, כי הוא, מי שהציל את המשפחה שלו למעשה זה סאטמר.
0: הבנתי.
16: תשמע טוב. ואתה יודע מה, כך, תן לי שנייה, אתה יודע מה, אני מת...
0: לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
16: והוא כן אצלו, אתה יודע מה, שאני הייתי צעיר... הייתי כן אומר את הדברים האלו היום, בגלל שאני מכיר יותר את הציבור.
0: לא, כי סאטמר זה האנטי-ציוני.
2: בדיוק, אבל...
16: כן, אבל אבא שלי היום שיראה את הרמטכ"ל, הוא יחבק אותו וינשק אותו, ויברך אותו, ויתפלל עליו. הוא אמר את זה, אמרתי לך...
0: אני חושב שיכול להיות הודעה כזאת של עברה יכולה לעשות טוב. בכל מקרה, תודה רבה, יהודה יזדי, שדיברת איתנו, הבן של הרב יזדי, תודה.
2: רק אני רוצה להגיד לך, ינון, שזה היה יפה לראות את המאמצים שלך, הוא בפלג, הוא אולי בהסתעפות,
0: וצדקתי, תודה, פרסומות.
2: זה הצנטרום של הפיילה של שם.
17: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
0: טוב, יאללה, בוא קצת נהנה לסוף. חפרנו, כמה חפרנו? חפרת וגם רצחת?
2: אתה תאזין מחר לנפתלי בנט אצל סיוון כהן בשעה 11 ב-103 FM?
0: מחר?
2: מחר? כן, קולת היום. אתה הולך להגיד לו שלום עכשיו?
0: בודם, אני תמיד אומר ליהודי שלום.
2: מה אתה אומר, ולערבי?
0: לא תמיד.
2: אוקיי.
0: לא, אני תמיד אומר, אתה זוכר שאיך קראו לו, אמר שהשמאלנים לא אומרים לו שלום?
2: כן, זחלקה, אני חושב.
0: זחלקה אמר לסתיו שפיר.
2: לסתיו שפיר, כן.
0: זאת האמת, אתה מבין? זאת האמת. על זה אני מדבר, זה מה שכואב לי.
2: יפה. אתה יודע באיזה דיון הוא אמר את זה?
0: לא.
2: בדיון שהתקיים במליאת הכנסת, אתה יודע באיזה נושא?
0: נו.
2: מתווה הגז. טוב, איך אתה מסכם את שלושת הימים האחרונים?
0: אני נהניתי.
2: מה אתה אומר? אבל פעם אחר פעם התאכזבת והופתעת.
0: לא, ממך באופן אישי אני מאוכזב מאוד. אני נהניתי, אבל מאוכזב.
2: תודה. אני לא מאוכזב ממך.
0: ברור שלא.
2: כן.
0: כן, תן לי בראש, אחי.

0: זה, אתה יודע, בוא ניכנס לגרוב.
1: זה MD?
0: זה, מה זה MD? לא מכיר, לא מכיר, מה זה הדברים האלה?
1: לא חשוב, תמשיך כרגיל. כאילו לא אמרתי את זה.
0: לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני הייתי באודו, אתם יודעים מה עבר עליי, אתם יודעים מה עשיתי. עד שגיליתי את האמת,
1: את האור,
0: את האור. ומאז כולנו משלמים את המחיר.

0: אתמול הייתה לו בעיה עם השינה. שזם. כן, חבר'ה, בואו ניתן קצת קרדיטים.
1: תן לי רגע לשזם.
0: שזם.

0: לא, הנה.
1: קיבל?
0: I'm moving to the sun.
1: כן. עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אחרי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ואופק קולר. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. תודה לנדב פרי שהיה פה.
0: תודה.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען המשתדל. עם ישראל. תעשה פחות.
0: תודה.

זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. בכירים אמריקנים מדווחים כי כוחות משמרות המהפכה של איראן שיגרו הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות במצר הורמוז וגרמו להן נזק משמעותי אך ללא נפגעים. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר עבר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה הזאת איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית. תקפו גם כן, בנט ואייזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן כינה אותה ועדת טיוח. במקביל נתניהו נערך ליום שאחרי הבחירות ודרש התחייבות מהחרדים להישאר נאמנים לגוש ולא ללכת עם אייזנקוט, פרסם לראשונה כתבנו אלי הירשמן.
7: בפגישה שקיים ראש הממשלה לפני כשבועיים עם דרי וגפני, ביקש ראש הממשלה מהחרדים להתחייב שלא ישתפו פעולה אחרי הבחירות עם גדי אייזנקוט או עם מועמדים אחרים, בתמורה להעברת החוקים שחשובים לחרדים. דרי השיב כי המשך שיתוף הפעולה מותנה בקידום החוקים, חוק יסוד לימוד התורה וביטול המעצרים לעריקים חרדים. אחרי זה נוכל לדון על שיתוף פעולה אמה. גפני הבהיר כי גם אם החוקים יקודמו, יהדות התורה אינה חלק מהגוש בהתאם להנחיית הרב לנדו ועד להנחיה אחרת של הרב.
6: ולילה דרמטי במונדיאל 2026. רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר, כתבנו בן גולדפריינד.
8: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי, 7 ביולי 2026, כ"ב בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, והשעה עכשיו 6:24. הכותרת הגדולה בוואלה בעמוד הבית, צהל ממתין למבחן בשטח, האם צבא לבנון יפרק את החיזבאללה. אמיר בוחבוט מביא את הכותרת הזאת ב-6 בבוקר. גורם ביטחוני סיפר כי הלבנונים אמורים להתקן על תאריך שיהיה בשבועות הקרובים. ולצד זאת, קצינים בפיקוד הצפון מתקשים להאמין שהמתווה אכן יצא לפועל. נתח משמעותי מהצבא הלבנוני מורכב מחיילים שיעים. אלה לא יעזו להתחכך בשטח נגד החיזבאללה, כך בוואלה. ובמעריב, עמוד הבית, כותרת ראשית, נשיא לבנון, שוחח עם דונלד טראמפ, 17 דקות, הציב גבול, עד נתניהו, ביקור של נשיא לבנון בבית הלבן, צפוי בקרוב. כאשר הוא ייפגש עם דונלד טראמפ במטרה לחזק את הסכם המסגרת הביטחוני עם ישראל, ולהכין את הקרקע לתחילת הערכות צבאית מחדש בדרום לבנון. מעונן חלקית היום, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. זו, אלה מספר, אלה הטמפרטורות. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

תוצאות המונדיאל, נבחרת ספרד דהה פילה לרבע גמר המונדיאל אחרי ניצחון 1-0 על פורטוגל. ספרד תפגוש ברבע הגמר את נבחרת בלגיה שהביסה הלילה את ארצות הברית 4-1, הדיחה אותה מהטורניר.

הכנסת אישרה אמש קריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לאירועי השבעה באוקטובר. 59 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה. לא היו מתנגדים משום שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. כך גם חברי הכנסת מהליכוד יולי אדלשטיין ודן אילוז. לדברי יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, לא נהיה חלק מהמצג, מצג שווא. כל מטרתו היא לטייח, למנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח, כך יאיר לפיד. מועצת אוקטובר מורכבת ממשפחות שכולות, תקפה את אישור הצעת החוק וכך מסרה, כל דמי אחינו, ילדינו, קרובינו, צועק אלינו מן האדמה. כל חבר כנסת שהרים את האצבע אתמול בעד ועדת הטיוח הפוליטית צריך לדעת, עבורו זו הייתה קריאה ראשונה. עבור המשפחות השכולות, זו הייתה לא פחות מקריאה בעין שנייה. והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יור ישר אמר, רק מי שיודע את האמת, הוא מפחד ממנה, מקים ועדת חקירה פוליטית, מטעם, לטיוח והנדסת התודעה לאחור. נתניהו, אתה מפחד, בצדק. תחשוף את הפרוטוקולים המלאים והאמת לציבור.

ידיעה של ברק רביד לחדשות 12, ראש הממשלה נתניהו ביקש מנשיא ארצות הברית טראמפ להימנע ממכירת מערכות נשק לטורקיה. אלה יאפשרו לה לשדרג את חיל האוויר שלה, כך לפי בכירים ישראלים ואמריקאים. טראמפ מקיים מערכת יחסים קרובה ידידותית עם ארדואן. טורקיה הפכה לבעלת ברית מרכזית של ארצות הברית, למתווכת בכמה סוגיות אזוריות. זאת בזמן שהמתיחות בין ישראל לבין טורקיה החריפה באופן דרמטי בשנתיים האחרונות. טראמפ יצא הלילה לטורקיה לפגישה עם ארדואן, להשתתפות בפסגת מנהיגי נאטו ובאנקרה שתיפתח היום. ועל סדר היום בפגישה עומדת עסקה בהיקף של 700 מיליון דולר למכירת מנועים חדשים למטוסי הקרב של חיל האוויר הטורקי, גם אפשרות שטורקיה תוכנס מחדש לתוכנית הרכש של מטוסי ה-F-35. לטענת נתניהו, מכירת מטוסי F-35 לטורקיה תערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון, מובטח על ידי עליונות אווירית של ישראל, על ידי הנוכחות האמריקנית באזור. ונתניהו מודאג גם מהחרפת ההתבטויות האנטי-ישראליות מצד ארדואן ושריו הבכירים, ובשבוע שעבר כינה ארדואן את הציונות אידיאולוגיה של רצח עם. הוא רמז שהיא מהווה איום על עצם קיומה של טורקיה. מעמדו של נתניהו בוושינגטון בירידה בחודשים האחרונים בעקבות המלחמה עם איראן, לא ברור עד כמה יש לו השפעה על טראמפ, לא רק בשל מערכת היחסים הקרובה בין הנשיא האמריקני לנשיא טורקיה, אלא גם בשל התועלת הכלכלית הפוטנציאלית לארצות הברית ממכירת נשק לטורקיה. ובתוך כך, הממשל בטורקיה הרחיב בשבועות האחרונים את האכיפה, והוא פתח בגל מעצרים נגד מפגינים ופעילי מחאה לקראת פסגת נאטו. הרשויות אסרו קיום הפגנות בבירה עד ה-10 ביולי. יותר מ-200 בני אדם נעצרו בחודש שעבר בפשיטות בעיר. גם קומיקאי, סטנדאפיסט, שהתבדח על חשבונו של הנשיא ארדואן, ובאחת התקריות מנעו השוטרים מספינת נופש בנושאים מקהילת הלהט"בים, לעגון בנמל, נמל בטורקיה.

ידיעה בלעדית לאלילך שובל הבוקר בישראל היום. כל מסעית שנכנסת לעזה, 30% מס לטרור. חמאס מתאשר מחדש. 600 מסעיות נכנסות ביום לרצועת עזה, מניבות לארגון הטרור רווחים כספיים שמאפשרים לו להתעצם צבאית. בינתיים בישראל אין הסכמות לגבי אופן התגובה. גורמי ביטחון אומרים אסור לחזור על מה שאמרנו לפני השבעה באוקטובר. חמאס רואה היטב שהאמריקאים קושרים את ידיה של ישראל. הוא מודע גם שוושינגטון מעוניינת לקדם את תוכנית 20 הנקודות כמעט בכל מחיר. מסתבר שחמאס מצליח להבריח לרצועה מוצרים אסורים, כמו סיגריות וטבק, שנמכרים במחיר גבוה, וגם המס שלהם הוא גבוה מאוד. בנוסף, קיימות עדויות לכך שחמאס מוכר חשמל שמיוצר בגנרטורים של בתי החולים, מבוססים על דלק שנכנס לרצועה לצרכים הומניטריים, לתושבים שמתגוררים סמוך לבתי החולים. ארגון הטרור גובה גם אגרות מסוחרים מקומיים, דמי סחירות על הפעלת שווקים, חידוש רישיונות עסק, הפעלת דוכנים. ומלבד כל אלה, חמאס מבצע באמצעות מנגנוני כסף בחול שיטת כיזוז. הכסף נכנס בתצורה של סחורה לרצועה, וכך מצליח ארגון הטרור לממן באופן יעיל את מערכיו הצבאיים. בינתיים את ההיערכות. 103 FM הכותרות.

0: 6:15, 55 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחר שחצו את מיצר הורמוז. כך גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה הלילה כי מחלית ששטה סמוך לאומן הותקפה באמצעות חימוש לא ידוע. ובוול סטריט ג'ורנל דווח כי אחד מכלי השייט שנפגעו זאת מחלית קטרית שמשנעת גז נוזלי, לא היו נפגעים. מליאת הכנסת אישרה בקריאה הראשונה אמש את החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר, יאפשר לממשלה לחקור בעצמה את אירועי הטבח. החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. ראש הממשלה נתניהו נהדר גם הוא מההצבעה. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. 59 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, 45 התנגדו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע אתמול רשמית, השב"כ ייכנס למלחמה, מלחמה בפשיעה הערבית, ויקבל לשם כך תקציב ייעודי, 500,000 שקל. נבחרת ספרד העפילה לרבע גמר המונדיאל, אחרי ניצחון 1-0 על פורטוגל. ספרד תפגוש ברבע הגמר את נבחרת בלגיה. זו הביסה הלילה את ארצות הברית 4-1, והדיחה אותה מהטורניר. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד וטוב של ציוננוס מחדשות 12. רונלדו היה בעיניי גדול הדור. הרבה בגלל התשוקה האינסופית. אבל התשוקה הזאת, כבר מונדיאל שני, מעקרת דור שחקנים פורטוגלי סופר מוכשר, שמתבטל מול הילת הכוכב, שיהיה תמיד הסיפור המרכזי, גם כשהוא כבר מבוגר, אפילו מבוגר מאוד, וגם כשהוא לא מהיר, או חד, או יעיל, כבעבר. האשמה היא לא בו, לא, במנהלים, במאמנים. הם אפשרו את זה.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, לא נשיא אחד, נשיאי בית המשפט העליון לשעבר, פרסמו אתמול גילוי דעת חריף בעקבות הודעת הממשלה שהיא לא תציית לפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה, ולדבריהם אי ציות לפסקי דין זה מסמר אחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. עוד כתבו הנשיאים בדימוס, זה מהלך משבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה. הוא מוביל לאנרכיה, לריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים. על מנת למנוע את התוצאה הרסנית הזאת, מן הראוי שהממשלה תודיע את המובן מאליו, שאת פסקי הדין והחלטות של בית המשפט חובה לקיים. על הגילוי, גילוי הדעת, חתומים הנשיאים לשעבר, אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות, וגם ממלא מקום הנשיא לשעבר, עוזי פוגלמן.

בצהל מודאגים מירידה משמעותית בהיקף המתגייסים לחטיבת החשמונאים, זאת החטיבה החרדית, בעקבות סוגיית גיוס החרדים והתגברות מעצרי העריקים. גורמים שמעורים בתהליכי הגיוס הבהירו לוואלה כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה חדה במספר הצעירים החרדים שעוצרים את הליך הגיוס או מבטלים אותו לחלוטין, לאחר שכבר החלו בתהליך, תהליך המיון. ובניגוד למסלולי גיוס רגילים, תהליך הגיוס לחטיבת החשמונאים מבוסס על איתור מועמדים מתוך הציבור החרדי, ופגישות אישיות ורעיונות התאמה ושיחות רבות שמטרתן להפיק חששות ולבנות אמון מול המועמדים ובני המשפחות. אלא שלדברי גורמים שמעורבים בתהליכי הגיוס, בשיחות עם המועמדים הם שומעים שוב ושוב שההחלטה להפסיק את התהליך נובעת ממעצרים של אחים, קרובי משפחה, חברים. לצד לחץ גובר והתנגדות חריפה יותר מתוך החברה החרדית לכל מי ששוקל להתגייס.

לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי צה"ל אמש חילצו 10 אזרחים ישראלים יהודים שנכנסו לקלקיליה בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. במשטרה אמרו, אנחנו מנענו פה לינץ'. במנהל האזרחי שוחחו עם אחד מהם בטלפון אחר שהתקבל דיווח על פלסטינים שהתקהלו סביבו. הוא סירב לצאת מהעיר, הוא אמר לקצינים, אני לא עוזב את קלקיליה בלי האופנוע. המידע הוא עבר לכוחות צהל וגם החטיבה שפועלים במרחב. למקום הוא זקוק כוחות גדולים של לוחמי מג"ב איו"ש יחד עם כוחות צהל מגדוד פנתר, הם חילצו אותו. ומהמשטרה נמסר כי הישראלים נכנסו לקלקיליה מוגדרת כשטח A בניגוד לחוק, כשהמטרה היא לאתר אופנוע שנגנב אתמול מהיישוב אלעד. עוד אמרו במשטרה, עשרות פלסטינים התקהלו סביב הישראלים, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב שלהם וגם לחטר אותם. עם הגעת כוחות הביטחון למקום החלו לוחמי מג"ב וצה"ל בטיפול בהפרת הסדר, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרת סדר, יצרו גם חוצץ בין הפלסטינים לבין הישראלים, ובמקביל פעלו הכוחות לחילוץ האזרחים הישראלים מהמקום בבטחה. בהמשך הפעילות, אותר האופנוע, כן, אותר האופנוע הגנוב, הוחזר לבעליו החוקיים.

רעידת אדמה שהתחילה בחקירת ההסתדרות, החשדות מתחזקו. המעורבים יזומנו לחקירה. הסתעפות ענק בפרשת יד לוחצת יד. המשטרה הנחיתה מכה כלכלית על חברת מנורה. הקפיאה יותר מ-90 מיליון שקל בחשבונותיה. סכום זה גם בחשבונות פרטיים של הבכירים בה. אחד החשדות, מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, בגלל לאור יכולתו, להשפיע על יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. המעורבים מכחישים את החשדות. מאיר תורג'מן מביא את הכותרת הזאת לידיעות אחרונות הבוקר. התפתחות בחקירת פרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. זה, הפרשה הזאת מכונה יד לוחצת יד. המשטרה הודיעה שהיא תפסה אתמול יותר מ-90 מיליון שקל בחשבונות של חברת מנורה, ועוד 90 מיליון שקל בחשבונות אישיים של חלק מבחיריה, ובנוסף נתפס גם רכוש, וכמה מבחירי החברה נחקרו בעבר בפרשה. והפרשה הזאת נחקרת ביחידה הארצית לחקירות הונאה, להב 433, במסגרתה תפסה היחידה את אותם עשרות מיליונים, ובמהלך השבוע הבכירים שבחשבונותיהם נתפסו הכספים, יזומנו לחקירות ביחה, חקירות המשך, ולפי המשטרה, ממצאי החקירה עד כה בתיק, חיזקו את החשדות נגד המעורבים.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: בפרצוף, מאביב. הזמנה בוטלה. היחסים בין הרי לבין הארמון כל כך מתוחים, עד שלא בטוח אם הוא ייפגש בביקור הזה עם אחיו, עם הנסיך וויליאם. יש שם סקנדל מתמשך, סקנדל מלכותי. אבל הנסיך הרי כאמור מגיע לממלכה היום לביקור טעון. כמה טעון? הרי הודיע שהוא יתארח בהמון בקינגהם, שם הודיעו, מה פתאום? הוא לא מוזמן. הוא צפוי לנחות היום על אדמת בריטניה, לטובת ציון שנה לפתיחת משחקי אינוויקטוס, בירמינגהם, 27, ובשבועות האחרונים נערכו בני משפחת המלוכה לקראת הגעתו של הרי, תכנן לעשות את זה ברכב משפחתי מלא, עם האישה מייגן מרקל ושני הילדים, ארצ'י וליליבט, ולמרות הקרע ביחסים, אביו של הרי, צ'ארלס, המלך צ'ארלס השלישי, הזמין את הבן ואת המשפחה להתארח בארמון בקינגהם, לשהות שם במשך הביקור. ביום שבת משך הארמון את ההזמנה, לאחר שהרי לא השיב לה. ואתמול דיווחו כלי התקשורת בממלכה שהצוות של הרי הודיע לארמון שבכוונתו לקבל את ההזמנה. כן, הוא יהיה בארמון, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. למה הם מתעללים בו? אני לא כך מבינה. למה הם מתעללים בהרי הג'ינג'י? אוקיי, בצרפת נעבור את התעלה. בית המשפט בצרפת יקבע היום את גורל מרין לפן. אולי גם יכריע את הבחירות. והלאה.

0: ברשותכם, הברית של פיפ"א עם טראמפ הרסה את המונדיאל, ועל זה כבר מדברים מאתמול. פיפ"א ממשיכה לחופף את החוקים, להקם את התקנות, לנסות לרצות את החשובים, את העשירים, את הקרובים לצלחת. הפעם זאת הייתה החלטה שערורייתית במיוחד, שהרימה את הגבות של מי שכבר ראה הכל אצל הארגון הזה. בפיפ"א 2026, כל מה שצריך כדי לשנות את חוקי הכדורגל מיסודם, זאת שיחה אחת. לנשיא, אינפנטינו, כן? אינפנטינו, זה השם, ג'אני. כל עוד אתה אדם חשוב לו, מספיק, כמו למשל טראמפ, כפי שאישר אתמול נשיא ארצות הברית בעצמו, התקשר אליו בנוגע לכרטיס אדום שקיבל חלוץ נבחרת ארצות הברית במשחק בשלב 32 האחרונות של המונדיאל נגד בוסניה, ולאחר מכן פיפ"א הקפיאה במפתיע את ההשעיה של החלוץ האמריקני על מנת לאפשר לו לשחק נגד בלגיה בשמינית הגמר. זה לא כל כך עזר, כי בלגיה הביסה הלילה את ארצות הברית 4-1, היא גם הדיחה את ארצות הברית מהטורניר. טראמפ אמר, אני ביקשתי בדיקה של האירוע. זו לא הייתה עבירה. השופט הזה הוא קצת מפוקפק, לא? ומי שאומר את הדברים זה טראמפ. זה הזמן להזכיר שפיפ"א אוסרת על התערבות פוליטית של ממשלות בענייני כדורגל. מניגריה, דרך צ'ילה, עד יוון, נבחרות הושעו מפעילות במסגרת פיפ"א על התערבות פחותה מזו. פעם נוספת הובר, יש שווים. יש שווים יותר. עד כמה ההחלטה לא ספורטיבית, בעייתית, תעיד ההודעה של וופה נגד פיפ"א בעניין הזה. אולי גם בגלל שהנפגעת היא בלגיה האירופית, אבל בייחוד עקב כך שוופה על כל בעיותיה יודעת את הגבול בין לחופף חוקים לבין לשבור אותם. פיפ"א מסתבר גם מסוגלת לשבור חוקים.
1: 103 FM. הכותרות.

0: 6:31 דקות. 6:31 דקות, 17 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחר שחצו את מצר הורמוז, כך אמר גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה הלילה מחלית ששטה סמוך לאומן ותקפה באמצעות חימוש לא ידוע. ובבול סטריט ג'ורנל דווח אחד מכלי השייט שנפגעו, מחלית קטרית, משנת גז נוזלי. לא היו נפגעים. אני עם הכותרות. נתחיל בוואלה. צהל ממתין למבחן, והמבחן יהיה בשטח. האם צבא לבנון יפרק את חיזבאללה? אמיר בוחבוט. גורם ביטחוני סיפר כי הלבנונים אמורים לעדכן על תאריך בשבועות הקרובים. לצד זאת, קצינים בפיקוד הצפון מתקשים להאמין שהמתווה אכן יצא לפועל. נתח משמעותי מהצבא הלבנוני הוא הרי מורכב מחיילים שיעים. אלה לא יעזו להתחכך בשטח נגד חיזבאללה, כך הבהירו. מוואלה אני עוברת למעריב, הלוחמים משלמים את מחיר הכישלון, כותב אבי אשכנזי בשש בבוקר. הרמטכ"ל חייב לדפוק על השולחן. בצהל לא קראו נכון את המפה הפוליטית. הם בנו על חוקים שיעריכו את השירות. בפועל קיבלו גב קר מהממשלה. מי שמשלם את המחיר הם הלוחמים והלוחמות, והם מותשים, הם בשטח. הרמטכ"ל חייב להיכנס לאירוע, לספק אופק ברור ללוחמים. כך אבי אשכנזי, כותרת ראשית במעריב. בוויינט, כותרת ראשית עכשיו. הבמה של ארדואן, כן, היום, באנקרה. המהפכה הביטחונית שנתנה ניצחון על אירופה והשתיקה מול הדיכוי. מנהיגי נאטו עולים לרגל לאנקרה, לפסגה שמהווה הישג גדול לארדואן. טראמפ מבטיח לשמח, אולי מסקעת החמקנים, F-35. וגם מנהיגי אירופה לוטשים עיניים לתעשייה הביטחונית הגדולה של טורקיה, בצל החשש מנטישת ארצות הברית. הדיכוי בטורקיה רק מחריף. הם שותקים, כן, כל האורחים שותקים, כל האורחים המכובדים. ארדואן עוקץ. אירופה זקוקה לנו יותר ממה שאנחנו זקוקים לה. כך ארדואן. מוויינט אני עוברת להיום של ישראל היום, האתר של ישראל היום, אתר החדשות שלהם. סבירות נמוכה להסכם מלא בין איראן לבין ארצות הברית. המסע מותן הוא שברירית, המתיחות הצבאית בהחלט מורגשת, כותרת של דני זקן. ובהארץ, האונליין, בנאטו שארדואן שואף לעצב, ישראל תוגדר כאיום ביטחוני על מדינות הברית. צבי בראל מביא בשש בבוקר את הכותרת. הפסגה שתיפתח היום באנקרה מגלמת את שאיפתו של נשיא טורקיה לכפות על מדינות הברית של המזרח, את המזרח התיכון, ולמנף את ההידרדרות במעמדה של ישראל לטובת הצרכים האסטרטגיים של טורקיה. כך בהארץ, אונליין. 12, בכירים אמריקנים איראן שיגרה טילים לעבר כלי שייט באורמוז. מזכר ההבנות בסכנת קריסה, בהחלט. ארצות הברית צפויה להגיב בתקיפות נגד מטרות איראניות. זו כותרת של ברק רבית מארבע ושש דקות לפנות בוקר. ובמאקו, כותרת ראשית, אלא שמאקו עולה ככה, סלולי, סלולי, על המסך. אני עצוב, נתתי את הכל. רונלדו. רונלדו נפרד מהמונדיאל. אחד הכוכבים הגדולים בעולם מודח. לאחר שנבחרתו הפסידה לספרד 1-0 בדקת הסיום. מה הלאה? הוא אומר לא, אני לא אקבל החלטות בזיזות. כך, במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת במעריב, נתניהו נגד ארדואן. ראש הממשלה תקף את נשיא טורקיה, צפוי להריח היום את טראמפ בוועידת נאטו. טורקיה נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל, כך הוא אמר. ובעזה, ועדת החירום הודיעה על פירוקה. ולגבי החקיקה והסערה, רגע לפני פיזור הכנסת, הקואליציה מאיצה את קידום החוקים מעוררי המחלוקת, כמו חוק יסוד לימוד תורה והחלשת תפקיד היועמ"שית. נשיאי העליון בדימוס לממשלה אומרים אי ציות לבית המשפט זה מסמר אחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. והריבית היא שוב ירדה. ההפחתה אתמול בגובה של 25 מאיות האחוז, רביעית מאז נובמבר 25, ולמרות ההחלטה, נגיד בנק ישראל מטריע, רמת אי הוודאות עדיין גבוהה. כך במעריב. ידיעות אחרונות הוא ממריא על חשבוננו. בירושלים צופים בדאגה על פסגת נאטו, צפויה בטורקיה, בעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן. בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי F-35 או במנועים למטוסי F-110, החשש הוא, בין היתר, מזליגת טכנולוגיה ישראלית לידי הטורקים. וגם על החקיקה במהירות מופרזת בידיעות אחרונות. את הזמן הקצר שנותר עד היציאה לפגרת הבחירות מנצלת קואליציית נתניהו למרוץ לאישור שורה של חוקים שנויים במחלוקת במסגרת הדיל בין ראש הממשלה לבין החרדים. ובמקביל לחוקים המקלים על המשתמטים, הוראת שעה חדשה תקבע שהשירות הסדיר לא יקוצר. מה עוד? 180 מיליון שקל בהקפאה. המשטרה תפסה 180 מיליון שקל בחשבונות של חברת הביטוח מנורה, ובחשבונות הפרטיים של בחיריה במסגרת ההסתעפות הדרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות, זאת פרשה ששמה הוא יד לוחצת יד. בהארץ המודפס, מקורות זיני מעוניין להחליף את ראש אגף החקירות בשל יחסו לחשודים יהודים. ג'וש בריינר מביא את הכותרת הזאת. ראש השבק דוד זיני וסגנו בית, לא, הסגן נון. השניים מעוניינים להעביר את ראש אגף החקירות בשירות מתפקידו בעקבות יחסו לנחקרים החשודים בטרור יהודי. כך אמרו להארץ כמה מקורות במערכת הביטחון ואכיפת החוק. ולפי המקורות, ראש האגף עין נחשב לאחד החוקרים המנוסים בשירות. אחד המקורות סיפר כי זיני וסביבתו מתחו באחרונה ביקורת על חוסר מידתיות ביחסם של חוקרי האגף לחשודים בטרור יהודי, מסר שעבר גם לעין עצמו. עם זאת, מקור בכיר במערכת הביטחון טען שהרצון להחליף את עין לא נובע מסיבה מקצועית. הוא מזוהה עם רונן בר, ובעידן של זיני ושל נון זה מספיק. זיני מעוניין להחליף את עין, ראש אגף החקירות, בשל יחסו לחשודים יהודים. בישראל היום חמאס מציג מס טרור על כל מסעית, מספר מסעיות הסיוע שנכנסות לרצוע הגדול פי שלושה מהנדרש. ארגון המחבלים גובה עליהן אגרות, זאת לא דרכו היחידה להתעצם צבאית מחדש. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אבל הם ימשיכו לקבל שכר. כלכליסט, עברתי לכותרות כלכלה. הביקוש לעובדים בתעשיית הביטחון גובר על השפעות השקל וה-AI. דוח מכון אהרון חושף. עלייה חדה במספר עובדי ההייטק בישראל, למרות המגמה השלילית שמורגשת בענף עם קיצוצים בחברות ענק כמו וויקס, מטא ואמדוקס. סקטור הדיפ-טק, שכולל את החברות הביטחוניות וחברות השבבים, מוביל את הגידול, עם עלייה של 15% במספר המועסקים. ובדמרקר ההייפ פגש מציאות. חברות ה-AI חוזרות לשיטה משנות ה-90. ענקיות הטכנולוגיה, מייקרוסופט, אמזון, אופן AI, משקיעות מיליארדי דולרים בהקמת מיזמי ייעוץ והטמעת כלי בינה מלאכותית AI בארגונים. ושולחות מהנדסים ללוות את הלקוחות. הטרנד החדש ישן מעיד שלמרות ההבטחה שה-AI תחולל מהפכה מהירה, דרמטית, ביעילות וגם בביצועים, עדיין נדרשת עבודה אנושית אינטנסיבית כדי להתאים אותה לתהליכי העבודה. גלובס אונליין, הנדלניסטית הרביעית בגודלה בארץ, היא בכלל חברת ביטוח, עם מבול של עסקאות, לרכישת קניון בראשון לציון ופרויקטים לדיור להשכרה ארוכת טווח מחברת ייזום, מבססת קבוצת הביטוח את מעמדה כאחד ממשקיעי הנדלן הגדולים בארץ. מנהל חטיבת ההשקעות של מגדל, חברת הביטוח היא מגדל. הוא אומר, זאת לא קפריזה, לא, זה חלק מהאסטרטגיה שלנו. אנחנו לא נכנסים להשקעות מתוך הנחה שצפויה עליית מחירים אינטנסיבית. זו הנדלניסטית הרביעית בגודלה בארץ, היא בכלל חברת ביטוח. השם הוא מגדל. מגלובס אני עוברת לכלכליסט אונליין. כך מנפקת SK Hynix הקוריאנית, את בום ה-AI בדרך לנאסדק. ענקית השבבים יוצאת להנפקה בנאסדק, נערכת לגיוס של 28 מיליארד דולר, השווי 1.2 טריליון דולר בבורסת סיאול, היא הכניסה, שזאת בעצם הכניסה הגדולה ביותר של חברה זרה לבורסה האמריקנית. היתרון שלה, של SK, הובלה בתחום שבבי הזיכרון המתקדמים מול סמסונג ומיקרון. ככה היא ממנפת SK הקוריאנית את בום ה-AI כשהיא בדרך לנאסדק. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: ישראל מביטה בדאגה על ההתחממות ביחסים בין ארצות הברית לבין טורקיה. היום פסגת המתנות לסולטן. בזה אחר זה יעלו היום מנהיגי העולם החופשי להיפגש עם ארדואן, בפסגת נאטו, הראשונה על אדמת טורקיה. עיני ישראל נשואות למפגש בינו לבין טראמפ. הוא כבר הכריז, אני כנראה הולך לשמח אותו מאוד. על השולחן, עסקת מחירת מנועי סילון F-110, וגם אפשרות שתקודם מחירת מטוסי F-35 לאנקרה. בישראל חוששים מזליגה של טכנולוגיה כחול לבן למערכות נשק טורקיות. עכשיו, זאת תהיה הפסגה הראשונה אי פעם של נאטו בטורקיה. המדינה המארחת מתכוונת להפיק ממנה את המיטב, אבל ברור לכל שהכוכבים הבולטים בפסגה שתיפתח היום בארמון 1,000 החדרים באנקרה, שניים, המארח, נשיא טורקיה ארדואן, והאורח, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. זה ביקור ראשון של נשיא אמריקני בטורקיה מזה 11 שנים. במסיבת עיתונאים שתארך במהלך הפסגה, הוא צפוי להתייחס גם לאיראן, גם למצב הפסקת האש מולה. טורקיה, כזכור, הייתה בין המובילות, בין התומכות בהפסקת הלחימה, ולטראמפ זה לא הפריע. ערב יציאתו לטורקיה חזר הנשיא טראמפ וכינה את עמיתו הטורקי אדם חכם, אדם שהוא בעצם מנהיג קשוח, שאני יכול להסתדר איתו, ולפי הדיווחים ארדואן ניצל את קשריו הקרובים עם טראמפ כדי להבטיח את נוכחות הנשיא בפסגה באנקרה כראש המשלחת האמריקנית. זה לא היה ברור מאליו. ולקראת האירוע, טורקיה הסבה בסיס צבאי לנמל תעופה אזרחי דיפלומטי, שיקלוט את מטוסי המנהיגים שיגיעו היום לפסגה. היא תארך כאמור בארמון 1,000 החדרים, שבו נמצאת דירת המגורים הקטנה של ארדואן. כבר הוגדרה בעיתונות ובצמרת הטורקית כמהלך היסטורי, ודיפלומטים מערביים ממדינות שהשתתפו באירוע קובעים שהוא נועד לסמן את השאיפות של הנשיא ארדואן, למצב את טורקיה כמעצמה ביטחונית ותעשייתית מובילה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: שש, 45 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחר שחצו את מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה הלילה שמחלית ששטה סמוך לאומן הותקפה באמצעות חימוש לא ידוע. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי אחד מכלי השייט שנפגעו מחלית קטרית, משנעת גז נוזלי. לא היו נפגעים. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח השיבה באוקטובר, יאפשר לממשלה לחקור בעצמה את אירועי הטבח. החוק אושר ברוב של 59 תומכים ללא מתנגדים, לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה. ראש הממשלה נתניהו נהדר גם הוא מההצבעה. מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. 59 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, 45 התנגדו. והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע אתמול, רשמית, השב"כ ייכנס למלחמה בפשיעה הערבית. הוא יקבל לשם כך תקציב ייעודי של 500,000 שקל. נבחרת ספרד העפילה לרבע גמר המונדיאל, אחרי ניצחון 1-0 על פורטוגל. ספרד תפגוש ברבע הגמר את נבחרת בלגיה, הביסה הלילה את ארצות הברית 4-1, הדיחה את ארצות הברית מהטורניר. מזג האוויר מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 25 עכשיו באזור תל אביב, 25 מעלות, 71% לחות, ובצהריים 29 מעלות, זה המקסימום. 51% לחות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

סקר חדשות 12 שפורסם אמש, חוזה שמפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מתחזקת במנדט, משתווה לליכוד בראשות בנימין נתניהו, זו נחלשת במנדט. שתי המפלגות זוכות ל-23 מנדטים, כל אחת. ולפי הסקר רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט ועומדת על 16 מנדטים. מפת הגושים נותרת ללא שינוי. מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 מנדטים לעומת 52 מנדטים לקואליציה. ולפי הסקר הדמוקרטים זוכים ל-10 מנדטים, ישראל ביתנו ל-9 ללא שינוי לעומת הסקר הקודם, עוצמה יהודית מתחזקת במנדט, עומדת על 9 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה עומדות על 8 מנדטים כל אחת, חדש תעל מתחזקת במנדט ועומדת על 6 מנדטים, רע"מ נחלשת במנדט ויורדת ל-4 מנדטים, הציונות הדתית נחלשת גם היא במנדט ועומדת על 4 מנדטים. ועל פי הסקר של 12, כחול לבן בראשות בני גנץ, מפלגת המילואימניקים ובלד לא עוברות את אחוז החסימה. והסקר בחן גם תרחיש של הקמת מפלגה חדשה, שבה יהיו חברים יולי אדלשטיין, בני גנץ, חילי טרופר וגלעד ארדן, גם יועז הנדל וגם איילת שקד. ולפי הסקר, המפלגה הזו זוכה ל-6 מנדטים.

נתניהו בשיחות סגורות אומר, רשימת הליכוד הנוכחית לא תביא שלטון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך ללחוץ על בחירי הליכוד כדי לקבל כמות גדולה של שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות. אמש פורסם בחדשות 13 שנתניהו הגיע אתמול לביתו של יו"ר מרכז הליכוד השר חיים כץ וקיבל ממנו אור ירוק לאישור מספר שריונים שהוא יקבל. עוד דווח כי נתניהו העביר לבחירי הליכוד את המסר כי רשימת הליכוד הנוכחית לא תביא שלטון. בכיר בליכוד מסר בתגובה שטענת נתניהו הייתה שצריך להכניס דם חדש ולרענן את השורות בעוד אנשים חדשים, אנשים מצוינים. והבחירות המקדימות לרשימת הליכוד לכנסת התקיימו ב-4 באוגוסט. אבל הדרך להרכבת הרשימה הסופית עוד רחוקה, והיא רצופה במחלוקות. ולפי שעה אין הסכמה בין חברי הוועדה והנהגת המפלגה בנוגע לסוגיות מפתח. בהן שיבוץ שריונים, קביעת מיקומי המחוזות ואופן השפעתם על הרכב הרשימה הסופי. ובתוך כך, אמש פורסם בחדשות 13 כי שר המשפטים יריב לוין מגביר את הלחץ על עורך הדין מיכאל רבלו להתמנות למבקר המדינה, למרות פסיקת בגץ. מנגד, רבלו אמר לבחירי הליכוד שהוא לא ייכנס לתפקיד, בלי לנצח בבחירות חוזרות. בליכוד מעכבים את ההחלטה הסופית בשאלת קיום בחירות חוזרות, בין היתר בגלל הפריימריז במפלגה.

ממש לסיום, נווה דרומי, על האפשרות לממשלה רחבה, כותבת הבוקר בידיעות אחרונות, חברים, אחדות היא לא תוכנית עבודה. אין קורונה או אינפלציה, ההרתעה חזרה, הגבולות התרחבו, טראומת המחאה שרודפת את אזרחי ישראל, זאת לא סיבה מספיקה או מספיק טובה לכפות אחדות פוליטית. אחדות, היא אומרת, זאת לא תוכנית עבודה. תודה לעורכת ליאור שד משפיצר, לאחראית על השידור שקד מורג, לעטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה גם לכם. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני אחזור לכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: ברקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: החגים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסי, מה עם תפסים?
12: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
23: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת אוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר, עבר בקריאה הראשונה חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית, תקפו גם כן, בנט ואייזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן כינה אותה ועדת טיוח. דיווח ראשוני על אירוע ירי בדיר חנה, המשטרה וכוחות ההצלה בדרכם אל הזירה. מוקדם יותר באירוע אלימות בתל שבע, עם הגעת הכוח למקום בוצע ירי לעבר השוטרים וכמה כלים פגעו ברכב המשטרה. כוח המשטרה הגיב מיד והשיב בירי לעבר המקור. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר, כתבנו בן גולדפריד.
0: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, תובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
26: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM

0: 7:05, 7:09 של יום שלישי, כף בית בית עמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לעמיחי התלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה קורה?
0: אני בסדר, איך אתה? מה קורה? מה חדש?
1: הרבה דברים, כל הזמן.
0: בוא תן לנו את הכותרת שלך לבוקר הזה.
1: קודם כל, הכותרת העיקרית היא שמעבר לדלת שנמצאת מאחוריי כרגע, מתרחשת מסיבת פיג'מות.
0: וואו.
1: כן. והלכו פה על פורמט קטן הפעם, רק 4 בנות. ישנו, אכלו, ראו סרט, מה עוד עשו? עשו יצירה, פיזרו פופקורן בכל הבית, סירבו להירדם אתמול, התקשו להתעורר הבוקר. אתה יודע, כל מה שמסיבת פיג'מות טובה מביאה לחיים שלנו. זה דבר אחד. הדבר שני, יש לי גם בשורה שנוגעת לכדורגל. אני מקווה שהמאזין אבי כהן נמצא עם אוזניים על הקו, כי אתמול זה המשחק הראשון שצפיתי בו.
0: מה אתה אומר?
1: כן. והיה, אתה יודע, חצי כוח. בסוף דרמה בקצה, אבל לא שכל רגע מענג.
0: אבל אתה מוצא את עצמך עוקב קצת, מתעדכן והכל במונדיאל הזה, או לא...
1: כן, אתה יודע, עד עכשיו בקטנה, אני אומר, כשמגיע ספרד פורטוגל, זה אירוע שאתה אומר, לשמו שווה להתכנס, אבל...
0: ואז אתה מתאכזב.
1: כן, לא, 70% נתן את המשחק הזה, ציון 70.
0: אוקיי, אנחנו מיד נהיה עם אורי לוי, ששידר הלילה כמובן את המונדיאל, את המשחק, ונדבר איתו על הדרמה הגדולה של ארצות הברית, וטראמפ שמתערב ומנסה שם להחזיר את שחקן הנבחרת האמריקני, שקיבל כרטיס אדום ומעורר סערה בעולם, ושוב מוכיח שכשטראמפ רוצה משהו, אז הוא יכול לעשות הכל, מי כמונו יודע.
1: כן, זה מדהים, מי כמונו יודעים, זה לכל הכיוונים, כן? גם כשהוא רוצה להקות באויב שלך, הוא עושה את זה בלי מצמץ, וגם כשנגמר לו, אז נגמר לו, וגם את זה אנחנו יודעים היטב. אבל דווקא אתה יודע שהיה לילה קצת, שוב, העולם הזה לדעתי איבד לגמרי את החוש הכיוון שלו, כי הלילה יש תקרית במצרי הורמוז, אבל מה שהזוי, זה שהספינה שמותקפת היא ספינה, אתה יודע מאיזה מדינה?
0: ספר לי.
1: קטרית. אז בסוף, כאילו, אנחנו תמיד חיים בתודעה, אני אגיד על עצמי, אני חי בתודעה שהקטרים הם פרו-איראנים, ושהם המתווכים, ושהם מתווכים לא הוגנים, ושתמיד מנסים ללכת לצידה של איראן. בסוף האיראנים תוקפים ספינה שלהם, אתה אומר באמת,
0: זה לא סותר אגב. קטר היא באמת פרו-איראנית, והיא עוזרת להם, והיא תומכת בהם, והיא מתווכת למענם, וזה לא, גם התקיפה הזו לא תשנה את זה, אני חושב, כהוא זה. משהו אולי באמת מוכיח את כמה הכל הזוי ומתורלל, אבל כן. קטר היא בצד של איראן, זה לא שגם כשהיא חוטפת ממנה.
1: אז לפחות אתה יודע, העולם כפי שאני נהגתי לתפוס אותו, יש בו בריתות ויש בו מערכות יחסים וחברויות וקרבות, ואתה אומר אם מדינה מסוימת עוזרת למדינה אחרת, אז השנייה לא תתקוף אותה צבאית, אבל דבר שזה לא רלוונטי.
0: כן, לגמרי. טוב, אנחנו מיד נהיה עם אורי לוי בארצות הברית, אחרי הדרמות של הלילה הזה, פרסומת אחת וחוזרים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אולי עכשיו מה שישפיע זה לוקאקו ברחבה, לוקאקו ברחבה, לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה, הכינוח של לוקאקו! האיש הזה יודע את המלאכה מול השאר. סיום המשחק. בלגיה ברבע הגמר עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת במשחק כאן בסיאטל לעיני הקהל הביתי שלה.
0: אורי לוי בא בגול, שליח כאן 11 למונדיאל. שלום.
5: שלום, בוקר טוב חברים, מה העניינים?
0: אנחנו בסדר, מבינים שלמרות ההתערבות הבוטה של הנשיא טראמפ, זה לא עוזר לארצות הברית שנוחלת תבוסה לבלגיה.
5: כן, ערב לא פשוט זה היה לאמריקאים בסיאטל. נבחרת ארצות הברית בנתה לעצמה איזשהו מומנטום בטורניר הזה, שאגב אני חייב להגיד, היה נראה באמת חיובי ובאמת טוב, אנחנו שומעים כל כך הרבה שנים, אולי בעצם מאז מונדיאל 94, שהנה אוטוטו, נבחרת ארצות הברית עושה את זה והולכת עד הסוף, או לפחות מתקדמת לחצי גמר או משהו כזה, הם עשו רבע גמר ב-2002, והם מאוד רצו לשחזר את ההישג הזה שוב, אבל כל מה שקורה ב-48 השעות האחרונות, שקדמו למשחק הזה מול בלגיה, שבו הם הפסידו בסופו של דבר 4-1, היה פשוט משהו שטרם קרה כמותו במונדיאלים. נשיא המדינה המארחת מתערב ישירות בהחלטת שיפוט שקרתה על הדשא, כרטיס אדום שקיבל פולארין בלוגון, החלוץ הפותח של נבחרת ארצות הברית, ודורש מנשיא פיפה ומפיפה לבטל אותו או לדחות אותו, ולא סתם עושה את זה בשיחת טלפון, ממש מפעיל צוות מהטאסק פורס של הבית הלבן, שאחראי פה על כל הניהול של כל האופרציה של מונדיאל 2026, כולל מספר עורכי דין מפירמה עצמאית, שהם לקחו לסיפור הזה, שישבו על התקנון של פיפה, ולמעשה מצליח לדחות את ההשעיה של בלוגון, לקראת המשחק מול בלגיה, ולדעתי, הניהול דעתי הקטנה, די משנה את המומנטום שארצות הברית הגיעה עמו למשחק הזה, ובאמת כולם התעסקו בבלוגון, ובטראמפ, והכל, חוץ מבאמת זה שארצות הברית אולי תנצליח לנצח, אולי את הנבחרת האירופית היחידה שבאמת היה לה סיכוי לעשות. כלומר,
0: אתה אומר שיכול להיות שההתערבות של הנשיא טראמפ בכלל פגעה בארצות הברית, לא רק שלא עזרה לה, אבל אורי, אנחנו, אתה יודע, ככה, הבנו גם במונדיאלים קודמים, שבפיפה, אם יש לך את הקשרים הנכונים, חוקי הכדורגל הם רק בגדר המלצה.
5: נכון, חד משמעית, צריך להגיד
1: דוגל את זה נשמע לי הזיה, כאילו מאשכרה בן אדם קבע את החוקים מחדש וזה עובר חלק?
5: אז זה לא עובר חלק, וופה הגיב על איזה, התאחדות הכדורגל האירופית הגיב על זה באופן טריף מאוד, עם הצהרה קצרה ומאוד מאוד חדה, שזה פשוט נוגד את העקרונות ואת האסנס של הדבר הזה שנקרא כדורגל, ומכל רחבי הקשת שופטים, שחקנים, אנשים באמת, ביקרו את זה, אבל כמו שגידון אומר, מונדיאל תמיד מעורבות בו גם הרבה מאוד, נקרא לזה, החלטות שבאים מגורמים שלאו דווקא קשורים לספורטיביות, למקצועיות, אפילו לא באמת לניהול התקין של הדבר הזה, אם נחזור אחורה, אז כמובן מונדיאל 2022 בקטר, מונדיאל 2018 ברוסיה של פוטין, גם בברזיל היו בעיות גדולות, גם בדרום אפריקה,
0: ויש גם איזה סיפור 2002. כמעט פרה-היסטוריה, כן. לסוליני ואיטליה, נכון? ממש מזמן.
5: גידון, אני אגיד לך אפילו שהמונדיאל הראשון, 1930, שנערך באורוגוואי, גם שרת את והיה חלק, בוא נגיד ככה, שממשלת פה קיבלה את הזכויות, אחרי מלחמת האזרחים שם, בניסיון לייצר שם איזשהו ניקיון כזה של שכבות מסוימות בחברה שהתנגדו לשלטון, ואם נלך מונדיאל מונדיאל, תמיד נמצא את ההקשרים הפוליטיים העמוקים, ועליו דווקא היפים, כן, של האירוע, אבל כן. עדיין מה שקרה פה זה תקדימי,
1: כי נשיא התערבות, של התערבות מדינה, התערבות ספציפית, אבל עבור
5: לטובת הנבחרת של המדינה כן. המארחת, זה פשוט בלתי נתפס, כי אני אומר את זה כבן אדם שבא וצופה, ומאוד אוהב את המונדיאל הזה, אני באמת מטורף על הטורניר הנוכחי 2026, כל כך הרבה סיפורים, כל הכוכבים הגדולים הגיעו, המון שערים, דרמות, אין סוף, אבל איך אתה יכול להתייחס עכשיו להחלטת שיפוט שקורית על כך הדשא?
0: אני חושב שהשלב הבא זה פשוט שהנשיא טראמפ יצטרך לשבת שם בוור, בחדר, ולצפות במסכים.
5: לגמרי. זה כדור שלג, כי הנה עכשיו כבר ההתאחדות האנגלית מבקשת שיסתכלו מחדש על הכרטיס האדום שקיבל קוואנסה, הבלם שלהם, נגד מקסיקו. הם רוצים אותו למשחק מול נורווגיה. ואז כדור השלג הזה בעצם מתחיל להתגלגל. אתה יודע, אני אמרתי בצחוק היום בצהריים לאחד הקולגות, מה יקרה אם זה ככה, אולי נגיע לגמר ונגלה שאת הכדור מחזיקים בידיים ולשאר, קוראים בכלל טאצ'דאון.
0: טוב, בוא, יודע, לסיום רגע, אורי, בכל זאת נחזור לכדורגל, ולמשחק כן. שלשמו התכנסנו, פורטוגל-ספרד, פורטוגל מודחת על ידי ספרד, וכנראה שמה שנזכור מהמשחק הזה זה הדמעות של רונלדו.
5: לגמרי, משחק שאין יותר מדי לכתוב, איזה מחצית ראשונה טובה, מחצית שנייה משעממת מאוד, אפשר להגיד את זה, כי זה מה שהיה, אבל באמת הסיפור הגדול זה מספר 7 של פורטוגל, שבמונדיאל השישי שלו אמנם הופך להיות הבן אדם הראשון לכבוש בשישה מונדיאלים, אבל שוב פעם, לא מצליח לקחת את פורטוגל באמת רחוק, ולא מצליח להותיר חותם על הטורניר בשום צורה, רונלדו אולי השחקן הכי גדול, בהיסטוריה של הכדורגל, שאין לו באמת רגע מונדיאל איקוני, אין לו הישגים משמעותיים במונדיאלים, זה נכון, שלפניו פורטוגל בכלל הייתה לא פקטור במונדיאלים, והפכה להיות כזו שמשתתפת, אבל למעשה הוא הפיל פעם אחת לחצי גמר, והוא ככל הנראה יעזוב את נבחרת פורטוגל, בלי לזכות בגביע ובלי אפילו להפיל לגמר. אז באצטדיון בדלס, אני הייתי שם, באמת קהל רב הגיע,
6: אגב, לא הרבה פורטוגלים, כן? הרבה מאוד מכל אמריקה הלטינית וארצות הברית והכל, והמון המון אוהדים של רונלדו, זה הייתה פשוט האוקיינוס של חולצות רונלדו, ואנשים שקיבו לראות אותו מנצח את ספרד, אבל כמו תמיד עם רונלדו, כמו סיזיפוס, שדוחף את הסלע במעלה ההר, זה תמיד מדרדר למטה, והוא מנסה מחדש, וכל זה, זה גם האווירה שהייתה היום. לאיש אין את זה במונדיאלים, כן. וזו עובדה, וזה יהיה חלק מהמורשת שלו לתמיד.
0: כן, וזה כנראה המונדיאל האחרון שלו, של רונלדו. אורי לוי, בא בגול, שליח כאן 11, למונדיאל 26. תודה רבה לך.
6: תודה לכם, חברים, שיהיה תודה. יותר בשורות טובות.
2: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's איי דיגיטל.
19: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
20: עדיף.
19: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידיע.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
25: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
24: אחרי ששמתם את העסק בצד,
25: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
24: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
28: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
29: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
30: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית באז רכה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
0: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
5: בעלם.
4: כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
31: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
32: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
33: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
34: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
33: כפוף לתקנון.
35: 103 שפה.
36: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
37: עכשיו 7-22, ואנחנו אומרים שלום ליאקי דיין.
38: בוקר טוב חברים.
37: לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, יאקי, מה קורה במיצר הורמוז?
38: חלק מהמסע ומתן על פתיחת מיצר הורמוז, האיראנים שוב יורים על מיכלית, הפעם קטרית שמובילה גז, כדי לקבוע עובדות בשטח שלא יעברו בנתיב שהאיראנים לא מוכנים. הם מבינים את המקום שארצות הברית נמצאת עכשיו, שאין תיאבון ואין רצון לחדש לחימה, אלא רק לנהל מסע ומתן. יכול להיות שנראה איזושהי תגובה אמריקאית, אבל נראה תגובה אמריקאית שוב ברמה של תגובה, ולא בתגובה, ולא ברמה של הנה חידוש לחימה מלאה, כי ארצות הברית וטראמפ לא רוצים לחדש לחימה.
37: הם לא מבינים שטראמפ כרגע עסוק במסע ומתן עם פיפה? אין לו זמן לאיראן.
38: בדיוק, לא. גם בזה הוא הפסיד כבר, כי למרות שהוא הצליח להשאיר את החלוץ, אז ארצות הברית הפסידה 4-1. גם כאן היא אומרת, אנחנו עכשיו ברצף של הפסדים של ארצות הברית. וחוץ מזה, טראמפ בדרכו לארדואן. אז איראן מנסה לקבוע עובדות בשטח, וזה מה שהיא עושה במיצרי הורמוז. רק שבוע שעבר, אני חושב, ראינו ידיעה בבלומברג שהאירופים כבר מבינים שהם יצטרכו לשלם אגרות לאיראנים במעבר במיצרי הורמוז, וזה בדיוק מה שהאיראנים מנסים לעשות. נכון לעכשיו, הם מבינים שעד נובמבר יש להם חסינות, גם לוויה על הראש.
37: מה, בגלל בחירות האמצע, מה שקרה, חיים בתודעה הזאת, שיש להם חסינות עד אז?
38: אני מניח שכן. כן, כי הם מבינים שטראמפ, הם ראו את ההסכם הזה, הסכם ההבנות שהוא סגר איתם, הם מבינים שהוא לא רוצה לחדש לחימה, שהוא רוצה לשמור מחירי נפט נמוכים, הוא רצה לעשות את זה לפני הקיץ, והוא הצליח, הוא עשה את זה אגב בהצלחה רבה מאוד, והוא מרוכז כרגע בלשמור על לפחות אחד הבתים בבחירות האמצע,
37: אבל בוא כן ככה, יקי, נגיד מילה בכל זאת על האירוע הזה עם פיפה והמונדיאל וטראמפ, שאפילו שם מרשה לעצמו מה שכנראה אף אחד או כמעט אף אחד לא מרשה לעצמו, כי זה כן מלמד אותנו גם על האיש הכי חזק בעולם, וגם על העידן המטורלל הזה שבו אנחנו חיים.
38: נכון, טראמפ כמו טראמפ, קיסר, ראינו שאין לו הרבה הבנה בכדורגל, אבל כל מה שהוא רוצה זה שארצות הברית תנצח, ועוד יש צוות מלא בבית הלבן שמטפל בדבר הזה כדי לוודא שארצות הברית תנצח. האמריקאים וגם טראמפ לא אוהבים להפסיד, אם זה בספורט זה בטוח, וספורט ש... איך טראמפ אמר? לא ידעתי שיש כרטיס אדום, וחוץ מזה הוא לא נתן לו אגרוף בפנים, זה סתם איזה כניסה. ולמה הוא צריך אחרי זה במשחק הבא כבר לא להיכנס, הוא לא הבין את זה, אבל זה טוב לו שיש ארגון כמו פיפה, שיכול להרים טלפון, זה אותו ארגון אגב שקיבל מהקטרים, גם הוא קיבל מהקטרים מטוס בתחילת המשחקים, מזכ"ל פיפה, כדי שהוא יוכל לעבור ממקום למקום.
37: וגם מדליה.
38: בדיוק, כזה, ארגון כזה טראמפ בטוח כן. יכול לתמרן, וטראמפ מרשה לעצמו לעשות דברים שלפניו אולי...
37: טראמפ מרשה לעצמו בעיקר, כמו שכולנו לומדים גם כאן יום יום. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
38: בשמחה.
37: תודה. יום טוב. עכשיו 7:26, ואנחנו על 7:09, שמחים מאוד לומר שלום לאבינדב בגין, נכדו.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: 700 שיתופים ו-1600 תגובות, ואני רואה שם...
2: חכה, תראה כמה שיתופים יהיו לך פה אחרי הרעיון הזה, זה שום דבר.
1: אני עושה פרומושן.
2: יפה.
1: והתגובות שאני מקבל הן כל מיני תגובות.
2: איזה תגובות? ספר לנו רגע.
1: מחסידי בנימין נתניהו והממשלה, חלקן תגובות קשות מאוד.
2: מה למשל אומרים לך?
1: מכנים אותי שמאל, מכנים אותי בוגד, מכנים כללות עליי, על אבי ועל סבי, גם וגם וגם. זה דברים מרחיקי לכת. מסרת סיני ועזה ואלף ואחד שטויות ומיץ עגבניות. זה לא מאוד מפתיע אותי, אני מכיר את הדברים האלה. אבל אני באמת צריך לומר, אני לא לבד פה. ואני לא שמאל, לא שזה רע להיות שמאל, אבל אני לא שם. ואבי הוא גם בחזית הזאת נכנס אליה כבר כמה פעמים בשנים האלה, עם אמירות קשות מאוד כלפי ראש הממשלה והממשלה.
2: אז איך באמת אתה מסתכל על הממשלה הזו, על ראש הממשלה? מה אתה חושב על מה שאתה רואה בכלל, ובמיוחד אפילו בימים האחרונים, גם בימים האלה?
1: אז תראה, זה משהו שצובר תאוצה, זה לא נשאר סטטי. ההפיכה הזאת, שהיא לא רק הפיכה משטרית, כמו שמכנים אותה פה בחוגים מסוימים, אני חושב שמדובר בהיתוך, ממש היתוך שורות עם עוצמה יהודית, ולכן זו הפיכה כהניסטית. יש דגל אחד, זה פשוט דגל אחד, עם מטרה אחת, ואיתמר בן גביר, ובנצי גופשטיין, וברוך מרזל, ומיכאל בן ארי, מדברים באותה השפה בדיוק, אבל באמת בדיוק. אם לוקחים את הציוצים שלהם, מוציאים מי כתב אותם, שמים אותם על השולחן, לא אתה, ולא העמית שלך, ולא האנשים האחרים בבית, לא יוכלו להבדיל בין השרים, ובין השרים של עוצמה יהודית, ובין אחרוני הקהניסטים שהרגע מניתי.
2: וצריך גם לומר...
1: עשיתי זאת, אני לא אומר את זה באופן תיאורטי.
2: ואתה לא היחיד שאומר את זה.
3: אפשר לעשות קוויז כזה באינטרנט.
2: לא, גם ראינו אפילו, שמענו את השרה מאי גולן, לא שהיא איזה אישה כל כך חשובה בליכוד, אומרת את זה בצורה מפורשת, היום עצמה עומדית בליכוד, היינו אח.
1: נכון, נכון, ניסים ואטורי אמר זאת בכנסת, פרס ישראל למאיר כהנא.
3: לא, אבל מאידך, מאידך בוא נשאל ככה, אתה יודע, עברנו את הטבח הנורא הזה בשבעה באוקטובר, הוא לקח את הציבור ימינה, אני אמת, זו תגובה שגם אתה שומע לפעמים מאנשים שאומרים, אני שמאלני קצה, ובחודש הראשון אחרי שבעה באוקטובר דיברתי וחשבתי כמו כהניסט, אולי זו תופעה פשוט חברתית שבאה לידי ביטוי ומשתקפת בנבחרי הציבור.
1: תראה, יש קרה משהו באוסלו, נתחיל מזה, עזוב את הטבח, באוסלו השמאל התפרק. השמאל התפרק. ראינו את זה גם אחר כך בבחירות שוב ושוב. מה שקרה עם יאסר ערפאת, עם הדחת הדעת של הממשלה, שבאמת הדיחה את דעת הציבור, שהסבירה לציבור שהאיש ראוי לפרס נובל. פרס נובל, האיש הוא תאום של יחיא סינואר. אז זה התחיל באוסלו, זה המשיך אחר כך בהתנתקות, שהבטיחו שיהיה פה סינגפור, ובטווח זה באמת החריף. הציבור בהחלט נע לעמדות של ימין, של המחנה הלאומי. אבל זה לא קשור לכהניזם, כי הכהניזם הוא דבר שראש הממשלה כבר בארבע השנים האחרונות לקח אותנו לשם באופן שבו הוא מדבר על שלטון החוק, על פירוק שלטון החוק. ברוך מרזל, 20, הוא כתב את זה, 20 שנה אנחנו צועקים שאין פה דמוקרטיה, ועכשיו כולם מבינים. אני מצטט עכשיו. עכשיו, זה הדיבור של השר אמסלם, של השר לוין, של השר שיקלי, של כל השרים, של ראש הממשלה שמסביר בטוויטר ומצייץ הלשכה הסובייטית על בית המשפט העליון. כולם זה מהלשכה הסובייטית. זה ציוץ שהוא מצייץ מחדש את גדי טאוב עם כל הקונספירציות המופרעות שלו, שמסביר שהיה פה מרד ו... ו-, ו-, ו-

0: ובגידה ומרגלים ודברים מטורפים. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים שבאים מכיוון הכהניזם שרוצה לפרק את שלטון החוק. וכולם באותה השפה, ואנשים לא יודעים היום, באמת הם לא יודעים מהו כהניזם, הם לא מכירים את מאיר כהנא. שילכו לשופטי העליון, מאיר שמגר ומנחם אלון, שבאו מהמחנה הזה, מהאצל ומהציונות הדתית, מנחם אלון, ויראו איך הם מדברים על כך, על תנועת כך ב-88 ו-84, זה כמו גרועי האנטישמים בעולם. ככה הם מדברים עליהם, במילים מפורשות.
1: אבי נדב,
0: זו תופעה מזעזעת, ואנחנו לא מודעים למה שקרה פה, לא יודעים איך יצחק שמיר היה קם מהמליאה עם כל חברי הליכוד, ויוצאים מהמליאה כשכהנא עלה לנאום. לא יודעים, אף אחד לא יודע, שמנחם בגין, שהיה ראש ממשלה, הוא, מאיר כהנא, ישב במעצר מנהלי, מעצר מנהלי, חודשים. אנשים לא יודעים זאת. זה דבר שהממשלה והעומד בראשה הדיחו את דעת הציבור, כמו שבאוסלו הייתה פה הונאה שהביאה לפה את ערפאת.
1: מה סבא שלך, מנחם בגין, היה אומר היום לראש הממשלה נתניהו, אילו הוא יכול?
0: לא אני ולא אבא שלי, ששנינו בתקשורת, אנחנו שומעים הרבה את השאלה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות סיאנס ולהביא מה הוא היה אומר. אנחנו רואים מה הוא כתב, מה הוא עשה, איך הוא פעל 50 שנה, אנשים גם לא יודעים זאת. חושבים מנחם בגין היה עם נבוט ותת מקלע והיה יוצא קדימה. לא מכירים שמנחם בגין הוא זה שהביא לנו את המהפכה החוקתית. לא אהרון ברק, כמו שהם משקרים. לא אהרון ברק, המהפכה החוקתית היא של מנחם בגין. הוא ישב בבית בשנים האחרונות, והיה בקשר משבוע אחרי שבוע עם דן מרידור. אנשים לא יודעים זאת. והוא זה שדחף את כל הקורפוס האדיר שהוא כתב ודיבר והגה, מאז שהוא היה עוד באצל הוא התחיל בזה, ואחר כך כמובן ב-52 הוועדה למינוי השופטים, שאנשים אומרים השופטים ממנים פה את עצמם והם גלימות שחורות ודיקטטורה וכל השטויות, זה דברים נוראים. זה מנחם בגין, זה מנחם בגין שרצה שיהיה עוד שופט בוועדה, לזה הוא דחף שיהיה 4 שופטים ולא 3, כדי להוריד את הכוח של הפוליטיקאים.
2: העניין הוא אבי נדב, שיש, אבל אני שומע את הדברים שאתה אומר, וכנראה שהיסטורית גם אתה צודק, אתה מדבר על סבא שלך, אבל בצד השני, וזה מה שהוא לא עשה, יש תסכול מאוד גדול, אנשים שמרגישים שהם לא מיוצגים, וזה מאפשר אולי למנהיגים הפוליטיים שלהם לקחת אותם.
0: אבל גם זו הדחת דעת, כי השופטים זה לא ייצוג, זה לא כנסת שנייה, זה לא קשור בכלל לזה. וזה לא פוליטיקאים.
2: בגלל זה לאורך ההיסטוריה מצאו 3 אנשים מרוקאים בלבד שהיו ראויים מתוך 10. גם זה לא...
0: אז צריך לפעול שיהיו יותר שופטים מזרחיים, בסדר, אוקיי. אבל עדיין, להגיד על השופט סולברג שהוא יותר טיפש מאנטישמי, זה אמר שר בישראל לפני 3 שבועות. ראינו, הוא מספר שכל השופטים הם אנטישמים, משום שהם רוצים לעשות פה מדינה של מדינת כל אזרחיה. זה, זה, זה, כבוד השופט סולברג, כבוד השופט מינץ, הם שמאלנים, דיפ סטייט רדיקלי, הם מדינת כל אזרחיה? כבוד השופט שטיין, גילה קנפי שטייניץ, כבוד השופטת וילנר, היא באה מהמקום שאתה בא, אדוני. זה, okay. מה זה לא מייצגים? הם רוצים, איזה שופטים הם רוצים? הוא אומר את זה, אומר את זה שר המשפטים בעצמו, במאי 23, בישיבת ממשלה, הוא אומר, צריך שופטים שיבינו את זה, על, okay. על זה שקונים ערבים דירות ביישובים יהודים, וזה גורם לעזיבה של יהודים בגליל. מה זה הביטוי הזה? זה, תהפוך את המילים, לך לאירופה, אני לא מדבר על גרמניה אפילו, לך לכל מדינה אירופאית שהיו אומרים דבר כזה על יהודים ונוצרים. מה זה? זה כהניזם.
1: אוקיי.
0: אז אתה רוצה שופטים שהם יפרידו? מה זה? זה מזעזע. זה לא קשור לייצוג. זו הדחת דעת של השרים וראש הממשלה. יש פה שופטים מצוינים, שמרנים. הרוב היום הוא שמרני, ושר המשפטים אומר, אין שופט שמרני אחד בבית המשפט העליון. נכון, בשבילו הם לא כהניסטים. הוא רוצה שופטים כהניסטים שיבינו את זה.
1: אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, תודה לך על השיחה הזו, ונשמח להמשיך בקרוב, כי אנחנו חושבים ככה שיש לך הרבה דברים חשובים לומר, ואנחנו נשמח לשמוע אותם בהזדמנות קרובה. אבינדב, תודה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה, שלום.
1: עכשיו עושים הפסקה קצרה לעדכוני תנועה, נספר לכם שבפתח השעה הבאה יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אבל עוד קודם, אחי עד לוק עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד למחלף נתניה. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. מטיילים, קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה עם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, תוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בחפ...

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. 103
10: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
11: עכשיו רבע לשמונה, 79, רוצים לומר שלום לשניים, חבר הכנסת גלעד קריב.
12: בוקר טוב גדעון ועמיחי.
11: וחבר הכנסת צבי סוכות, שלום גם לך, בוקר טוב.
13: שלום ובוקר טוב.
11: נתחיל איתך, חבר הכנסת סוכות. הכנסת מאשרת אתמול בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, שהיא בעצם ועדת טיוח, בוא נאמר את האמת, נכון? עוד ניסיון של הממשלה הזו לטייח את האסון הזה.
13: בדיוק להפך, זה ניסיון, אני חושב, הכי טוב שיכול להיות, כדי להסתכל פה ועדה שהיא תהיה הגיונית, שיסמכו עליה רוב חלקי העם. שרי האופוזיציה מתעקשת, זה לא בפעם הראשונה, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם בהתנהלות שלהם בשנים האחרונות, לא מוכנים לשום פשרה, לא מוכנים לשום דבר שמתכתב עם אנשים אחרים, ובסוף אנחנו נאלצים להתקדם בעצמנו. אני חושב שהדברים האלה בתוקף, אמר אותם ראש הממשלה, אמר אותם שר המשפטים, אמר אותם גם חבר הכנסת גלנר, אמרו את זה במהלך דיוני הוועדה. אנחנו, אין דבר שאנחנו יותר רוצים מאשר ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם. באמת, כי מה לעשות? יש חלק גדול בעם, כולל אני לדוגמה, שלא סומכים על שופטי בית המשפט העליון שיעשו את העבודה לבד. אנחנו חושבים שרוצים שתלכה לקום פה ועדה, שתהיה מורכבת מהאנשים, שכולם סומכים עליהם. זה מה שצריך להיות כאן, יש פה את הדבר הכי נורא שקרה פה, אולי מאז כל המדינה. וצריך לחקור אותו, בלי מסופנים, ומי שצריך לחקור את הדבר הזה, כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי. צריכים להיות אנשים שמקובלים על חלקים כמה שיותר נרחבים מהעם, וזה החוק שעבר עליה בקריאה ראשונה.
14: חבר הכנסת קריב, אז איך אתה מתמודד עם הטענות האלה שאי אפשר להתעלם מהן? יש כל הימין בישראל מרגיש שמערכת המשפט לא מייצגת אותו, לפעמים אף רודפת אותו. אפשר לתת לאנשים האלה לבחור את הרכב הוועדה?
12: טוב, בוודאי שלא צריך להתעלם מהטענות האלה. צריך פשוט לקעקע אותן, כן, טענות שקריות.
14: זאת אומרת, לא להתעלם אלא למחוק אותן לחלוטין.
12: לא, פשוט צריך לחשוף את הצביעות שעומדת מאחורי הטענות הללו. נתחיל בעובדה הפשוטה שבכל סקר, כולל בכלי התקשורת שאתם מעורבים בהם, עולה שיש רוב גדול בציבור להקמת ועדת חקירה ממלכתית במתכונת שקבועה בחוק. הדבר השני, אני לא מציע לתת לצבי סוכות לדבר בשם כל הציבור הימני. אני לא חושב שכל הציבור הימני בישראל מרגיש רדוף על ידי בית המשפט. אני רוצה להזכיר שבניגוד לדברים של חבר הכנסת סוכות, הייתה הצעה פשרה שבסופו של דבר הבחירה של חברי הוועדה לא תעשה על ידי אדם אחד, נשיא בית המשפט העליון, שכמובן הקואליציה והממשלה לא מכירים בו בניגוד לחוק, אלא שתהיה קביעה של חברי הוועדה על ידי קבוצה של שופטים מבית המשפט העליון. יש פה ניסיון ציני. יש פה ניסיון ציני של ממשלה שתחת כהונתה קרה טבח נורא, קרה אסון נורא, למנות את האנשים שיחקרו את אותו מחדל על בסיס פוליטי.
11: אני רוצה לדבר איתך...
12: זה דבר שאי אפשר לקבל, מכיוון שלא יש שם שום ניסיון להגיע לחקר האמת. יש במדינת ישראל כבר 60 שנים.
11: בואו נתקדם רק חברים שנספיק לגעת בעוד נושאים, אנחנו רוצים ככה לשמוע אתכם בעוד כמה נושאים ובעוד חוק שנוי במחלוקת שהולך ומתקדם במעלה החקיקה צבי סוכות, חוק יסוד לימוד תורה, שגם אתה שומע בתוך הציונות הדתית, בתוך הליכוד אנחנו שומעים תסיסה, אנחנו שומעים ביקורת, אנחנו שומעים חברי כנסת ואומרים לראש הממשלה, אדוני זה יפגע בנו אלקטורלית בבחירות, אבל אני שואל אותך בתור איש הציונות הדתית שאנחנו יודעים כמה חשובים לך הלוחמים, אתה מרגיש בנוח עם חוק הזה שאתה יודע דורך על מאות אלפי לוחמים?
13: תראה, אני חייב לומר שאני לא מצליח להבין למה אנשים מרגישים שזה דורך עליהם מעבר לקמפיין.
11: אני בטוח שאתה מצליח להבין. אני בטוח שאתה מבין.
13: אני אגיד לך למה לא, כי בסופו של דבר אנחנו, החוק הזה הוא הגיע לשולחן בתור חוק שבא להשוות את המעמד של לומד תורה למעמד של חיילי צהל, בין אם זה בתוך החוק, בין אם זה בדברי ההסבר. אנחנו, לדרישה שלנו, הדברים האלה נמחקו לחלוטין, ונשאר רק סעיף עקרוני שבא ואומר, מדינת ישראל תכיר בערך לימוד התורה, שזה משהו שאני באמת בעד. אני חושב שתורת ישראל זה באמת ערך יסוד שאני הייתי רוצה לראות במדינה יהודית.
14: אבל יש הרבה מאוד ערכי יסוד אחרים שהם גם ערכי יסוד יהודיים שאפשר לחוקק אותם. אתה יודע, זה כבר, אני מרגיש מעצמי קצת קלישאה כשאני אומר את זה הרבה פעמים, אבל למה אתה לא מחוקק חוק יסוד איסור אמירת לשון הרע, חוק יסוד כיבוד הורים, אפשר פה 613 הצעות כאלה לחוקים.
13: בוודאי שיש משמעויות לחוק יסוד, אבל המשמעות מצייתנו היא לא השתמטות מהצבא.
14: אבל אז ברור מה המשמעות, הם מחוקקים דווקא את החוק הזה, כי זאת התשתית שעליה תשב האפשרות לאחר מכן לתת לחרדים פריבילגיות.
13: בוא נדבר שנייה איך החוק הזה נולד, אף אחד פה לא מתעלם מהמציאות. החוק הזה נולד, כן, לבקש כרגע, לבקשת המפלגות החרדיות, שהם רואים שהם לא מצליחים להעביר את חוק הגיוס, אגב, דתי בשמתם, ואני חשבתי שחוק הגיוס זה דבר נכון להעביר אותו, כדי שאנחנו באמת צריכים...
11: אבל עזוב את ההיסטוריה, צביק סוכות, עזוב את ההיסטוריה, מה אתה אומר ללוחמים, ללוחמים מילואים שמרגישים שאתם פוגעים בהם? מה אתה אומר ללוחמים שמרגישים שאתם פוגעים בהם? עזוב את ההיסטוריה, אנחנו כולנו יודעים מה היה, בוא נדבר עכשיו.
13: קודם כל, אני אגיד את האמת, אנחנו במשך כל המלחמה, כל השנים האחרונות לא עשינו פוליטיקה, הסיפור הזה עכשיו, משהו שאני במהות חושב שהוא נכון, אבל אנחנו באמת לא מתעלמים מהשאלה הפוליטית, אנחנו חושבים שהקמפיין, יש קמפיין נגד החוק הזה, יש פה קמפיין שמנסה לייצר כאילו החוק הזה הוא נגד משרתים, ובאמת להפך, אני יכול להגיד לך, החברים הכי טובים, המשפחה הקרובה שלי, כולם נמצאים בצבא, וכולם גם אנשים שלומדים תורה, אז אנחנו לא רק שאנחנו לא רואים ספירה בין לימוד תורה לצבא, בדיוק להפך, אנחנו חושבים שבנכונת תורה שמביאה לידי מעשה.
11: בזה כולנו מסכימים.
13: זה התורה. לא, לצערי לא כולם. אנחנו, זה מה שאנחנו באמת חושבים, אנחנו חושבים שמתוך לימוד תורה אנשים מגיעים לצבא ומשרתים בקרבי באחוזים גבוהים מאוד, בצערי גם נופלים, אבל יש פה קמפיין, יש פה באמת שאלה פוליטית.
11: אוקיי, אז יכול להיות גלעד קריב שהבעיה היה הקמפיין ולא החוק, הקמפיין שאתם מנהלים?
12: נו, באמת. צהל אומר שבוע אחרי שבוע בוועדת חוץ וביטחון, חסרים לנו 15,000 לוחמים ותומכי לחימה. הממשלה הזו לא הצליחה לפתור את עניין הגיוס. צריך להזין לחברי הכנסת החרדים. הם הראשונים שאומרים שהחוק הזה נועד לסייע בסופו של דבר גם למשתמטים וגם למנוע סנקציות כלכליות. אני רוצה להזכיר שהחוק הזה לא עומד לבדו. היום בוועדת חוץ וביטחון מחוקקים חוק שערורייתי של לתת חסינות ל-60,000 משתמטים מכל צעד אכיפתי. יש פה אחיזת עיניים, אני גאה בעובדה שראשוני המתנגדים לחקיקה הזאת, אלה רבנים מתוך הציונות הדתית, הרב ראם הכהן, הרב יעקב מדן, שאמר שמי שיתמוך בחוק הזה מרים יד על תורת ישראל. צבי סוכות בעניין הזה מייצג פלג קטן מאוד וקיצוני מאוד בציונות הדתית, שלא מוכן, לא מוכן, לוותר על הברית שלו עם מפלגות שגם אחרי השבעה באוקטובר מפנות את הגב שלהם לצורכי הביטחון של מדינת ישראל. והמדהים הוא שבשבועיים האחרונים, הרי אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו הולכים לבחירות, אז גם עכשיו שבועיים לפני פיזור הכנסת, נתניהו וסמוטריץ' וצבי סוכות בוחרים להפנות את הגב שלהם לציבור המשרתים בסדיר ובמילואים.
11: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום, אז ממש במשפט ככה, בכל זאת עוד התייחסות לעוד עניין אחד, אנחנו שומעים את ראש המפלגה שלך, צבי סוכות, אומר לא מזמן, שבזכותו כל החטופים חזרו, אתה מאמין לו? כי אנחנו לא קנינו את זה.
13: אני זוכר אותי, וגם בעיקר אותו, עומדים.
11: מראש אני אומר שיש לכל אחד חצי דקה, אז בואו נעשה את זה קצר. אז
13: תקופה כל כך ארוכה מול באמת קמפיינים ולחצים אדירים, אדירים, אדירים להסכים לעסקת חטופים ולתמוך בעסקת חטופים שבה היום אמורים לחזור רק 8 חטופים, ואנחנו היינו אמורים להתפרק מכל מה שהיינו אמורים לתת לחמאס, יציאה הפסקת המלחמה, יציאה שחרור כל האסירים. לא היה לנו שום סיכוי בעולם להחזיר את שאר החטופים, אחרי אותה עסקה שלחצו על כולנו לקבל, ואני חושב שכמעט ולא היו פה אנשים שהאמינו שאי אפשר להחזיר את כולם. והדבר הזה בסוף ההתקשות הזו הובילה לזה, שבסוף כן הייתה עסקה כזו, זו האמת.
11: יפה, אז בסוף גלעד קריב, אולי זה בזכות סמוטריץ'.
15: כן, בואו נזכיר כמה עניינים מתמטיים.
11: יש לך 40 שניות להזכיר.
15: 40 שניות, 46 אנשים נחטפו וחזרו בארונות. העסקה שבסופו של דבר נחתמה, היה ניתן להגיע אליה הרבה מאוד זמן לפני שנרצחו חלק גדול מאותם חטופים שנחטפו בחיים. הימין הקיצוני, הכהניסטי והלאומני מנע התקדמות לעסקת חטופים, ובשורה התחתונה 46 חטופים חזרו בארונות, והחמאס עדיין שולט בעזה. זו השורה התחתונה, שנתיים וחצי של מלחמה שהוביל נתניהו הכושל, סמוטריץ' הקיצוני.
11: אתם יכולים להמשיך להתווכח, אבל פשוט לא בשידור. חברים, תודה, תודה רבה לשניכם. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחרי חדשות השעה 8. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כאן בראיון ב-7-9.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 103 FM.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
18: השף, דקל קמילה.
19: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
20: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
23: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
26: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: התנאים בדן? 100 מ-100.
29: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
28: 100 אומרים לכם.
29: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
30: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
31: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
32: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
33: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים.
0: בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר 103 FM.
10: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
33: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
34: אלו עידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
35: כוכבית 2003 שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
37: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
35: כוכבית 2003 שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
38: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה, אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמים אגב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מהרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. כך מסרה המשטרה, שהתקנה בהמשך כי שני החשודים הם מאבטחים, אך לא הזדהו ככאלה. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלא גופם התחתון של החשודים שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר הורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל בחוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לאוקראינה נגמרו כמעט לחלוטין טילי הפטריוט ואין לה יכולת להתגונן מפני שיגור טילים בליסטיים של רוסיה. במתקפה הנרחבת האחרונה של רוסיה בקייב, אוקראינה, לא ירתה אף לא אחד מ-23 הטילים הבליסטיים ששיגרה רוסיה, תקיפה שגרמה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
38: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ושמחים לומר שלום לראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: אחרי ההחלטה של הממשלה לסרב לפסיקת בגץ, אתה כותב שההחלטה הזו היא הכרזת מלחמה על מדינת ישראל הדמוקרטית, היא מפרה את שבועת האמונים של ראשיה ושריה, הממשלה הפכה את עצמה לממשלה בלתי לגיטימית בעליל, שאיננה קשירה ואיננה ראויה לכהן אפילו יום נוסף. ממשלה כזו, אתה כותב, תסרב להכיר גם בתוצאות הבחירות. לא קצת הגזמת?
1: לא, זה נשמע לי תיאור מדויק לחלוטין של המצב, זה צריך להיות עיוור או תמים, אני לא רוצה להגיד, או מתקרנף, בלסרב לראות שהדבר הזה הוא אות לבאות. הנושא עצמו שעליו זה נסוב הוא פחות חשוב מאשר עצם העובדה שיש פה הכרזה של הממשלה שהיא רואה את עצמה עליונה על שתי הרשויות האחרות, על הרשות המחוקקת, אנחנו יודעים זה מזמן, הכנסת נמחקה, אבל עכשיו גם על הרשות השופטת, והדבר הזה הוא, כמו שאמרו וכתבו בצדק נשיאי בית המשפט העליון בעבר, זה המסמר האחרון בקבורת הדמוקרטיה בישראל. אני ממליץ לכל האזרחים, ובעיקר לראשי האופוזיציה, לנשיא, לאנשים שאחריותם הציבורית וההיסטורית לפעול, לא להתעלם מהדבר הזה. לפי דעתי יש בציבור עצמו מהתרשמותי, זעם עצום וחרדה לא פשוטה ממה שמחכה לנו, כשממשלה יכולה לקחת כל דבר שקורה, לו יתואר שיש מהומות בזמן ספירת הקולות, כמו שהיו כבר פריצות לתוך במתקן צבאי בבית ליד ולתוך שדה תימן, ולפני חודש בערך לאולם של בית המשפט העליון, אנשים מתפרעים ומפרים את הספירה, בוועדת הבחירות המרכזית תקבל את החלטה, או הבג"ץ אחרי שומע ערעור אומר לעשות דבר א', והממשלה מחליטה שהיא לא מכירה בתוצאות הבחירות. מה בדיוק אתה תעשה לה אם אתה תיתן לה את הלגיטימציה להחליט מתי היא מקבלת פסיקות של בג"ץ ומתי לא? אין דבר כזה.
2: לא, אז זה ודאי דבר חמור, כן.
1: הדבר האחרון שמפריד בין דמוקרטיה ודיקטטורה, ולפיכך אנחנו גם מוצאנו מכתב עכשיו של בחירי במערכת הביטחון, מערכת המודיעין, מפכלים, רמטכלים.
0: זהו, אתם פונים בעצם הבוקר לראשי מפלגות האופוזיציה, ואתם כותבים,
1: כתבנו אל ראשי המפלגות,
0: אז הנה רק אני אקריא משפט.
1: ולהתחיל להוביל את העניין.
0: אתם כותבים
1: להנהיג את המדינה כולה, חייב להוכיח שהוא יכול להנהיג.
0: אתם כותבים במכתב הזה
1: לדבר המעוות והמוטרף הזה.
0: אתם כותבים במכתב הזה, לצערנו כולכם, אתם פונים לראשי האופוזיציה, לצערנו כולכם כמעט ולא נשמע, אין לכם את הזכות לשתיקה, אין לכם את הזכות לעמוד מנגד. בעת הזו מוטלת עליכם אחריות ציבורית והיסטורית, ההיסטוריה תשפוט אתכם על פי מעשיכם ברגע ההכרעה, ואתם כותבים, אנחנו חושבים שאתם צריכים לשים בצד שיקולים אלקטורליים ולהתאחד, וביחד כל מפלגות גוש השינוי להוביל למאבק משותף של אזרחי המדינה. זה אומר מה, שאתם רואים שרק כגוש אחד האופוזיציה הזאת תצליח לגבור על נתניהו?
1: להתאחד, אני לא חושב שאנחנו בעמדה שיכולים לדרוש מהראשי מפלגות האופוזיציה לעשות מעשה פוליטי, להתאחד למפלגה אחת או לרשימה אחת או למערך מפלגות. אני מדבר על להתאחד, אנחנו מדברים על להתאחד לצורך המאבק נגד הדבר המטורף הזה שהממשלה הזאת מנסה להרגיל אותנו אליו. ולהתאחד, להתאחד, להתייצב בראש הציבור, לקרוא לציבור לצאת לרחובות. אני זוכר את אייזנקוט לפני אולי שנה וחצי אומר, אם יהיה צורך אני מוכן לעמוד בראש מיליון אזרחים שיפגינו נגד ההפיכה המשטרית. אני חושב שהוא גם התבטא מאוד מדויק אתמול, ונתייחס אליו כי הוא התבטא בצורה יותר בולטת. הוא אומר, הממשלה מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, וזה נכון מאוד, רק האופוזיציה, אז זה אמירה חשובה, אבל היא לא מספיקה. וזה נכון אותו דבר לליברמן, לבנט, ליאיר גולן, ליאיר לפיד.
0: אבל הבעיה היא בראשי האופוזיציה, אולי בציבור שהתעייף, וכבר אין לו כוח לצאת ולהפגין. אתה רואה, הרחובות לא מתמלאים במיליונים.
1: אני אומר בדיוק, זה חובתם, זה בדיוק מה שצריכה לעשות אופוזיציה. אני לא רוצה ליגע אותך באשרות או דמיונות, מה היה קורה אם זה היה להפך. אילו ממשלה בראשות בנט, לפיד, אייזנקוט או יאיר גולן הייתה מחליטה שהיא לא מצייתת לאותה בגאצי, יש לה איזה שיפוט עליון כזה, והיא עושה מה שהיא רוצה, נתניהו היה מבעיר את המדינה ליטרלי.
2: אבל זה אומר אולי שלציבור של נתניהו יש יותר מוטיבציה, הוא יותר יודע להניע אותו, אנשים שהם יותר אולי אידיאולוגיים, מוכנים לשלם מחיר?
1: זה לא אומר שום דבר, זה אומר שנתניהו במצוקה כל הזמן, אני לא חושב שאפשר לחבר בין ההתנהגות של נתניהו לישראל, אני נוהג לומר גם בחוץ, בעולם לאנשים, נתניהו וישראל זה לא אותו דבר. האינטרסים של נתניהו היום הם פוליטיים, אישיים והישרדותיים, אין שום קשר בינם לבין האינטרסים של מדינת ישראל, אין שום איזה בניגוד מוחלט לאינטרס של מדינת ישראל, הפגיעה הזאת במערכת המשפט, אני אומר לך כמי שמנוסה ומתבונן על העולם, זה לא רק נזק משפטי, זה נזק מדיני, זה נזק ביטחוני, זה נזק כלכלי עצום, וממשלה שעושה חקיקות של השתמטות בזמן תוך כדי מלחמה ומעבירה חוקים כמו החוק לפיצול היועץ המשפטית או החוק לוועדת חקירה פוליטית או החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, משחד במיליארדים ובאתננים פוליטיים את החרדים כדי להישאר חלק מגוש איתו, מעודד את הכהניזם. אין לזה קשר לאינטרסים ישראל, זה בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל, של הציבור בישראל, זה נועד למטרה אחת, זה להפרדת הממשלה שלו, ואני חוזר ומזהיר שנתניהו עלול גם לעורר לחימה מחדש בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אולי גם מול איראן, אם זה מה שיעמוד בינו לבין הכרעת הציבור האמיתית והחופשית, על מי...
2: ובמקרה כזה... זאת אומרת, אתה אומר שאם הוא יראה שבסקרים מצבו לא טוב, וברוב הסקרים כך מסתמן כרגע, הוא אשכרה עלול להוציא אותנו למלחמת שווא.
1: מה אתה מתפלא? אני לא מבין. אני חושב שעצם הבעת הספקות מאיש כמוך, כשמעורה בדברים, היא חלק מהתרומה להרדמת הציבור. ברור שנתניהו אין לו שום מעצורים, אין לו שום מעצורים, האיש היום אנחנו יודעים, תקשיבו טוב למה שאומר לכם ניצן אלון, האיש היה בפנים, התנדב שנתיים, עבד וחתוי. נתניהו טרפד, עסקות חטופים שלמות, רק משום שעסקת חטופים פירושה שהמלחמה נפסקת, מלחמה נפסקת זה הצעת המשפט, מלחמה נפסקת זה ועדת חקירה ממלכתית, מלחמה נפסקת זה דוח, מי אחראי טבח השביעי בעשירי, מי אחראי למדיניות שחמאס הוא נכס, מי אחראי לשיחות שלהם, ולכן הוא לא יכול להרשות לעצמו, ולכן הוא תרפד באופן
2: אבל, דומה. אבל תראה שוב מבחן התוצאה, כי עברה כמעט שנה מהעסקה, עברה כמעט שנה מחזרתו של החטוף האחרון, וכל הדברים האלה לא קרו.
1: ולכן אנחנו תקועים שם, לא עם מצרים, ירדן והאמירויות בגיבוי של סעודיה, עם כוח בן ערבי שנכנס ועושה סדר ומפרק את החמאס מנשקו, אלא עם טורקיה וקטר וגרסה מגמגמת שהיא בעייתית. אבל נתניהו הכשיר את זה ברגע שהוא אומר, קודם כל שהחמאס יספיר את הנשק, במקום קודם כל בואו נכניס כוח בן ערבי, שהוא בעדינו, לא בעד האינטרסים של חמאס, וכוח כזה שהוא יפעל בתוך עזה להחליף את החמאס בכוח אחר, בלי זה אי אפשר לעשות, אני לא אומר את זה היום, אני אומר את זה מהתחלה,
0: הדרך
1: היחידה להביס את החמאס היא להחליף אותו בגוף אחר, שיהיה לגיטימי בעיני הקהילה הבינלאומית, בעיני מדינות השלום, בעיני מדינות הסכמי אברהם, בעיני הפלסטינאים עצמם.
2: אהוד ברק, רגע,
1: כמובן.
2: בוא נדבר רגע על פוליטיקה.
1: נתניהו נמנע במודע מלעשות, אותו דבר בלבנון. נתניהו, מה התנאי שעושה בלבנון? אהון, שמכיר טוב מאוד את הצבא, הוא היה מפקד הצבא. נשיא לבנון לוקח סיכונים פוליטיים.
2: אהוד ברק, ניוט פשוט, לא שומעים אותו.
1: נתניהו להיסטוריה של לבנון.
2: אהוד ברק.
1: הוא ללכת להסדרה עם ישראל, לפירוק החזבאללה מנשקו לנורמליזציה, הוא מדבר אפילו בעתיד לפתוח שיחות שלום.
0: אהוד ברק.
1: עצומים. אבל מנצל הזדמנות, okay. הוא רוצה לבנות קואליציה.
0: אז הנה, אנחנו גם רוצים רגע לנצל הזדמנות ולנסות להכניס שאלה.
1: עם הסורים ועם
0: אהוד ברק.
1: כדי לפרק את החזבאללה.
0: אוקיי, אהוד ברק.
1: מה נתניהו ומטרפד את זה בדרך
0: כלל? אהוד ברק.
1: הוא אומר, תנאי מוקדם שהחזבאללה יניח את נשקו. חזבאללה לא יניח את נשקו. אהון לא צריך את נתניהו להסביר לו שצבא לבנון לא יכול לעשות, ולכן מקימים את הקואליציה הזאת.
0: אוקיי, רגע, אבל בוא...
1: על ידי זה שהוא מתעקש על תקריות ועל איזה רצועת ביטחון בתוך סוריה שלא היה לנו שום איום
0: אהוד ברק,
1: לפני המלחמה,
2: אהוד ברק אני שומע,
0: תן לנו להשחיל שאלה,
1: שום איום מסוריה עלינו בזמן המלחמה הזאת, להפך המצב שם הרבה יותר טוב.
0: אז רגע, רגע, תן לנו אהוד ברק, אנחנו רוצים
1: אהוד ברק בדרכים עקיפות לרוק החזבאללה. את כל זה הוא מטרפד, הוא מטרפד את הצרפתים,
0: יש לי ניסיון להשתיק את התקשורת, אני חושב
1: של מקרון להגיד צרפת לא באפק,
0: אהוד ברק, אנחנו מיותרים
1: בעזה עם החמאס, ומבינים שנתניהו לא מתכוון להגיע להסדר, אלא מתכוון לטרפד את ההסדר, ולכן גם הם מסתייגים, וככה אנחנו תקועים גם בלבנון.
0: אוקיי,
2: אהוד ברק, האם אתה שומע אותנו?
1: אנחנו 3 שנים אחרי המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, עם הישגים יוצאי דופן באמת
0: מדהימים. כנראה שגם המשפט הארוך בתולדות ישראל. אהוד ברק.
1: מערכות של חיל האוויר, של מערכות הביצוע שלנו, ואף אחת ממטרות המלחמה לא הושגה. החמאס חי ובועט בעזה, חיזבאללה חי ובועט בלבנון.
0: יפה, אהוד ברק.
1: איראן לא נפל המשטר, לא חוסל הגרעין, לא חוסלו
0: הטילים. גם אהוד ברק חי ובועט,
1: ולא חוסל למערך הפרוקסי שלהם. זה לא שהם לא חטפו מכות, חטפו מכות קשות מאוד,
2: אבל
1: זה
2: מה שמעטים
1: את העניין. נתניהו יושב מעל צבא חזק מאוד, מעל רק מודיעין חזקה מאוד, שקשלה באמת
0: בשביל,
1: למרות שהוא אחראי הכולל. אבל הוא לא יודע איך לעשות, לא רוצה, האמת היא שלא שהוא לא יודע, הוא לא רוצה
0: להגיע
1: לסיום הדברים האלה, כי הפירוש של זו זה ירידתו מהבמה, על שום אחריותו.
0: אוקיי, אהוד ברק, בוא ננסה.
2: משהו,
1: כן. כל הפלונטר שאנחנו נמצאים.
0: אוקיי, אז
2: אהוד ברק, שלום, האם אתה שומע אותנו?
1: כן.
2: אוקיי. אז נשמח רגע לדבר על פוליטיקה. בנימין נתניהו בימים האחרונים כמה פעמים אומר שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. תשובתך ותגובתך לדבר הזה אולי קצת תהיה די ברורה. אבל מה אתה חושב באמת על ניסיון אחרי הבחירות הבאות להרכיב ממשלה שבה נמצאות מפלגות משני המחנות?
1: תראה, קודם כל העניין כמה להאמין לנתניהו, אני מציע תשאל את הרב סמוטריץ' אם צריך להאמין לנתניהו או לא, ייתן לך ודעת.
2: הרב, אבא של בצלאל סמוטריץ' המתכוון או סמוטריץ' עצמו?
1: לא, לא, אני מתכוון הרב הצעיר סמוטריץ'.
2: אוקיי.
1: אני לא חושב שאבא של נתניהו היה שקרן, הוא לא היה. הוא היה איש עם משקפות, אני לא את כולם מקבל, הוא לא היה שקרן.
2: אבל נתניהו הוא שקרן
1: מועד, הוא משקר כמו שהוא אומר, אין אף אחד בארץ ובעולם שמאמין לו, אף דמות פוליטית, כולל לא בבני בריתו, כולל בחרדים, אף אחד לא מאמין לו לכלום. לכן אין לאמירה הזאת שום מובן.
2: לא, אז שוב, הוא לא אדם שראוי להתחתן איתו בשום צורה, גם אם הוא יושב כשר בממשלה תחת אייזנקוט או בנט או כל אחד אחר?
1: נתניהו אחראי לכל הדבר הזה, לכל הפלונטר הלאומי והבינלאומי שנוצר, והוא שקרן מועד, הוא באמת הוא מייצר מציאות, אני לא רוצה אפילו לתת בזה ציונים.
2: אבל יש מיליון איש בישראל שאומרים נתניהו הוא האיש שלנו, אפשר למחוק אותם, להתעלם מהם?
1: למה למחוק אותם?
2: אז הוא אפילו כשר בתוך ממשלת אייזנקוט הוא לא ראוי. יש
1: ממשלה חדשה בישראל שלא רוצה לרסק את מערכת המשפט, שלא רוצה לרסק את האימון בכל המוסדות, שלא מאמינה שיש דיפסטייט, שלא מאמינה שהייתה בגידה מבפנים בשביל העשירי.
2: אז אפילו כשר בממשלה הוא לא ראוי לכם?
1: להכריח עדים לבוא, להכריח להביא את כל המסמכים, להיות יש השיניים להניש, שכן רוצה לעשות תיקון גדול, שלא רוצה כהניסטים בממשלה, שלא רוצה את מה שקורה היום ביהודה ושומרון עם
0: ההתפרות
1: של טרור יהודי. ולכן היא צריכה להיות אחרת, ולהודיע שאנחנו מקימים ממשלה שיהיה בה כל מי שמסכים לשלושת העקרונות של אייזנקוט, תאר את זה נכון מאוד, מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית.
0: אהוד ברק.
1: העקרונות הן מגילת העצמאות, והיא עומדת להיות אתונה חזקה עם ביטחון עצמי, חזקה מאוד,
0: צבאית,
1: מוכנה להקות בכל אויב, אבל חותרת להסדרים.
0: אהוד ברק.
1: להסדרים מדיניים בסופו של דבר.
0: הוא ראש הממשלה ושר ביטחון לשעבר.
1: מי שמוכן לזה הוא יכול להצטרף לממשלה, אבל לא אף אחד מהגורמים שישבו בממשלה הזאת, שהביאה את ישראל לסף התהום, ומתעקשת להמשיך לצעוד.
0: אוקיי, ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, אהוד ברק, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה לכם, גם גדעון וגם עמיחי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, ועכשיו אחי אדלוק חוזר אלינו עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. התנועה.
5: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: FM.
13: כאילו אפס.
14: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
15: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: היי, כאן רבזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי. כפוף את הגנון באתר.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
21: זה בסיסי, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: 103 FM.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
24: עכשיו 8:26 ואנחנו רוצים לומר שלום לדובר הליכוד גיא לוי, שלום לך.
25: בוקר טוב לכם.
24: שלומך בוקר.
25: ברוך השם, ברוך השם, קצת הכל צרוד אבל הכל בסדר.
24: על מי צעקת? אם מותר לשאול.
25: לא צעקתי, ימים קצת עמוסים, הקמתי אתמול בערב, קצת הגעתי הביתה בלי קול, אבל זה הולך ומשתפר הבוקר.
24: אז נשתדל לא להטיש לך את מיתר הקול בדקות הקרובות.
26: תגיד, שמעת את הרעיון שלנו עם אהוד ברק?
25: אני בספק אם תצליחו.
26: האם נהנית כמונו עם אהוד ברק בתחילת השעה?
25: וואו, את האמת, את התענוג הזה פספסתי,

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: המית שלך ולא האנשים האחרים בבית לא יוכלו להבדיל בין השרים ובין השרים של עוצמה יהודית ובין אחרוני הקהניסטים שהרגע מניתי.
2: אז אומר נכתו של בגין שהליכוד של היום זה בעצם עוצמה יהודית, מפלגה קהניסטית.
3: זה קצת מצחיק, אבינדב, בוא נגיד המרחק, הקרבה היחידה שאני יכול לזהות בין אבינדב לבין מנחם בגין, סבו, זה בערך רק השם משפחה. אם אתה מסתכל על הדרך ששניהם הלכו, על האידיאולוגיה ששניהם מובילים, באמת, חוץ משם המשפחה, אני לא מוצא שום קשר בין שני האנשים האלה, ובאמת, לקבל עטפות מוסר מאבינדב ובגין, קצת משעשע.
2: אבל אתה יודע, זה לא רק הוא, אנחנו שומעים...
3: זה אותם מאוד קיצוניות ומאוד לא סטנדרטיות, בטח לא ב...
2: לא, אבל שמענו אפילו שרה, שמענו אפילו שרה...
3: לא נראה לי שעלינו לדבר על אבינדב בגין.
2: אתה צודק, אבל לא, שמענו אפילו שרה בליכוד, מאי גולן, אומרת, הליכוד והיום ועוצמה יהודית, זה היינו אכן הבדל.
3: זה מאי גולן חושבת ככה, ומאי גולן מייצגת גם חלק מסוים בתוך המפלגה, או מפלגה שיש לה, בוא נגיד, רוחב ספקטרום יותר מאשר רוב המפלגות, כי אנחנו מפלגת השלטון, אנחנו מפלגת ימין מרכזית, אנחנו המפלגה שמסביבה יש את מפלגות הלוויין. אבל להגיד שאמיר אוחנה הוא אותו דבר עם אותה אידיאולוגיה כמו של בן גביר או של שיקלי, או יש לו את אותה אידיאולוגיה, זה לא ממש מדויק. יש חברי כנסת שלהם יש קווים יותר משיקים עם איתמר, ויש חברי כנסת שיש להם פחות. המפלגה okay. שלנו היא מפלגה ציונית ליברלית, אנחנו מפלגה שתומכת בזכויות הפרט, בחופש הפרט.
2: תגיד, אני לא יודע אם אתה, במסגרת תפקידך, אתה צופה גם בערוצי התבהלה?
4: הוא חייב, מה הוא יעשה?
3: לפעמים אני חייב, זה נורא קשה, זה כאילו, זה המשימה הכי קשה בתפקיד שלי.
2: לצפות, כן. אז אני מניח שאתה ראית את הסקרים אתמול, הייתה לך סיבה טובה לתבהלה. תקו בין איזנקוט לנתניהו. תקו בין הליכוד לאיזנקוט, נראה לי באמת מוכן.
3: זה תלוי באיזה תבלה אתה צופה.
2: המגמה הזו...
3: תרשי לי, בוא נגיד ככה, תרשי לי לא להתרגש לרעה מהסקר שפורסם אתמול בערוצים האלה, ותרשי לי גם לא לקפוץ בשמחה כשאני רואה בערוצים אחרים, סקרים ששם אנחנו מנצחים...
2: לא, אבל המגמה ברורה, וזה באמת הולך לקרב ראש בראש, אז זה כתמול נתניהו.
3: אז אני אגיד לך מה המגמה שאני רואה. אני ראיתי מגמה שבנט היה המשיח החדש, כמו שכל פעם מתחלף אצלהם, זה שלי וזה גילת וזה בוז'י וזה ציפי, וזה כל פעם מתחלף להם המשיח החדש, עד שהם מבינים שהוא לא יכול לנצח, ואז הם זורקים אותו מתחת לגלגלים ועוברים למשיח הבא. אז ככה זה היה עם בנט. ועכשיו התור של אייזנקוט לעלות למעלה, וגם העלייה שלו כבר, מי שיודע לקרוא את הסקרים, אז רואה שכבר העלייה הזאת היא גם כן כבר נעצרת. והם כולם הגיעו לסיל לפי דעתי, ואני עכשיו אמרו את היועץ האסטרטגי שלהם במקום היועץ האמריקאי שמסביר להם איך להתחזות לימנים, אז הייתי אומר להם שהם הגיעו לסיל קצת מוקדם מדי, אבל...
4: תגיד, אבל אתה בסקרים שלכם, אתה רגוע ממה שאתה רואה? כי בוא נגיד שבקמפיין שלכם זה לא בהכרח משתקף.
3: התפקיד שלי זה לא להיות רגוע. בסדר, גם אני לא מכיר באף קמפיין שיש מישהו שהוא רגוע. התפקיד שלנו זה לא להיות רגועים, התפקיד שלנו זה לעשות קמפיין כמו שצריך, נכון, טוב, חכם, להעביר את המסרים, להזכיר לציבור את כל ההישגים האדירים שראש הממשלה והממשלה הזאת הובילו במהלך המלחמה, בזמן שאותם אלה שמתחרים כרגע מולנו דרשו במשך כל אותם 3.5 שנים לעצור את המלחמה, להיכנע לדרישות של חמאס, להשאיר את חמאס בשלטון, להשיג את כוחות צהל, חזרה לגבול שלנו, לתת להם הסכם קנייה שמבטיח את הישארותם שם, ועוד ועוד דברים, לא להיכנס ללבנון, לא להיכנס לאיראן, לא לעשות את הביפרים. בסוף צריך לראות מי קיבל את ההחלטות, מי עשה את הדברים שמשנים את המציאות כאן ושינו את המציאות כאן, ומי לאורך כל הדרך ביקש, התחנן, דרש, הוציא מכתבי עזרה, ואמר שחייבים לעצור את המלחמה עכשיו,

0: והיום הוא מוכר לנו ניצחון.
1: אבל שוב, הדבר הזה עובד, תשתף אותנו קצת בסקרים שאתה רואה.
0: זה לא היה נושא הרעיון שהתכנסנו אליו היום, אבל אם אתם רוצים, בוא נמשיך.
1: לא, אז תגיד, אבל שוב, אתם מבחינתכם, מה שאתם רואים, אז באמת בנימין נתניהו מרכיב את הממשלה הבאה, כרגע.
0: בוודאי, לטובתנו אנחנו מקווים שכן, לטובת עם ישראל אנחנו מקווים שכן, כי אנחנו, בסוף, מי ישלים את המשימה? בסוף אנחנו רואים שהגענו לה...
1: לא, לא, עזוב עכשיו את התוכן, אני רק אומר, מבחינת המספרים שאתם רואים, כי יש פער, באמת, אני לא מצליח להבין אותו, אני כל פעם סוחם את הקואליציות כשאני רואה סקר, פער של 10-12, לפעמים 15 מנדטים בין ערוץ 14 לבין ערוץ 12 לצורך העניין. איך אתה מסביר את זה?
0: אני אתן לך משהו אחד נקודה שאתה יכול כבר להסתכל עליה. אם אתה מסתכל על הסקרים של ערוץ 12 ו-13, מסתבר שהאוכלוסייה החרדית... לא הביאה ילדים באותם שנתונים, כי הם הולכים ויורדים בכמות מנדטים שלהם. אני, מה שאני יודע, בארבע שנים האחרונות נכנסו ארבעה מחזורים חדשים של צעירים לתוך...
2: אז בוא ניתן לך עוד אפשרות, גליה, ויכולת, וזה גם כן קולות שאנחנו שומעים, ובטח גם אתה, מהציבור, מהרחוב החרדי, שמאוד מאוכזב מהפוליטיקאים שלו, שבממשלת החלומות של הימין המלא מלא, המלא מלא, לא הצליחה להביא להם הישג אחד, הישג אחד לא הביא להם, אולי גם הציבור שלהם מתחשבן עם הפוליטיקאים. אני לא יודע, יכול להיות שהם לא יצביעו, יכול להיות שהם לא יצביעו, אנחנו לא...
0: אתה רוצה, הנה אנחנו כאן כולנו בשידור חי, אתה רוצה להתערב שהמנדטים של המפלגות החרדיות לא יורדות בבחירות הקרובות אחרי ארבע שנים של
2: מחזורים. ועל זה שהמנדטים, ועל זה שהמנדטים של נתניהו לא יורדים, אתה מוכן גם להתערב כאן בשידור?
0: אני לא יודע אם נגיע ל-34, אני מקווה מאוד שכן.
1: אבל אתמול ב-12 זה 23.
0: אני יכול כן להתערב, כן.
2: אז מה, אתמול שבאמת המגמה הזו של לחשות הליכוד והתחזות אייזנקוט, זה הכל בראש של ערוצי התבלה, זה לא משקף שום דבר בהלך הציבור?
0: לא, אני לא אמרתי שלא, אמרתי שאייזנקוט הגיע לשיא שלו מוקדם מדי. שהייתה לו התחזקות,
2: הוא לא מהווה איום? הוא לא מהווה איום על נתניהו בבחירות הקרובות, אייזנקוט?
0: לא מהווה איום, אנחנו כולנו כאן בקמפיין בחירות, אנחנו לא אמרנו טוב, אנחנו הולכים הביתה כי ניצחנו. אנחנו אומרים שצריך כאן מאמץ גדול מאוד כדי לנצח. בסופו של דבר, תראה, אם הרשימה המשותפת הרי קורה, והיא אכן תקרה, אז יכולים להיות להם 14, 15 ו-16 מנדטים. ואז זה אומר שהאופוזיציה, כל מה שהיא צריכה זה 45 מנדטים, בשביל לעשות את מה שהם קוראים לו ממשלה צרה. בסדר, שזה שם מכובס לממשלה שמוחזקת בגרון על ידי המפלגות הערביות, פשוט מבחוץ במקום מבפנים.
2: אנחנו מתקרבים לסיום, גלי וכן...
0: בוודאי שיש כאן סכנה, בוודאי שיש כאן סכנה. בוודאי שיש כאן מערכה לא פשוטה. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד מספר חודשים בממשלה של פחות מ-60 מנדטים שמוחזקת על ידי מפלגות.
2: אבל בוא לסיום, גיא לוי, היה חשוב לך גם לדבר על בית המשפט ועל האישום של נתניהו בשוחד.
0: אני חושב שזה חשוב לכם בתור תקשורת שמכבדת את עצמה.
1: אני מזין
0: אליך. אני חושב שאירוע דרמטי כזה, שאחרי 11 שנה שמדינת ישראל מתפרקת לחלקים בגלל כתב האישום השקרי הזה, שהוביל לחרמות כי לא ישבו תחת נאשם בשוחד, שהוביל למערכות בחירות חוזרות ונשנות, שהוביל לנזק כלכלי בעשרות מיליארדי שקלים, שהוביל לקרע, באמת, לקרע ולהחלשה של העם שלנו בצורה חסרת תקדים, ממשלות קיצוניות, ממשלות חד פעמיות, בחירות חוזרות ושנות, כל הדברים האלו, ועכשיו אנחנו אחרי 11 שנה שומעים שוב מהשופטים שלא היה כאן שוחד. אתמול, רק אתמול ביום דיון, חוקר מודה שחוקר אחר בזמן החקירה של שאול אלוביץ' נכנס, לוקח דיסק של החקירה, וגורס אותו, לא דבר, אין דבר...
2: רק אני רוצה להבין, אמרת שהיו פה ממשלות קיצוניות, לאיזה ממשלות קיצוניות התכוונת?
0: היו כאן ממשלות חד צדדיות, זאת הכוונה.
2: חד צדדיות, אתה אמרת קיצוניות, אמרת קיצוניות.
0: אז אני אסביר את זה.
2: הממשלה היום היא לא חד צדדית? הממשלה היום היא לא חד צדדית?
0: רגע, גדעון, אפשר?
2: בבקשה.
0: שאלת אותי שאתה לי לענות. עד אותו היום, אנחנו תמיד השתדלנו שבכל הממשלות שלנו, וככה נהגנו, וככה ראש הממשלה נהג, שבכל הממשלות שלנו יהיו גם מפלגות תמיד את הניסיון לאחדות, אם זה היה ציפי, ואם זה היה בוז'י, ואם זה היה יאיר לפיד, ואם זה היה אחרים. תמיד היה רצון לאותו שיתוף פעולה. מאז כניסתם של החרמות נוצרו ממשלות חד צדדיות, או ממשלת ימין מלא על מלא, או ממשלת שמאל על מלא על מלא. וזה מה שראינו כאן. וזה התוצאה הגומה של הדבר הזה, וזה מה שחשוב, כאילו, תבין במה אתה שואל אותי כרגע, היו ממשלות קיצוניות.
2: לא, אתה אמרת את זה, אתה אמרת ממשלות קיצוניות.
0: שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה
2: להבין למה התכוונת.
0: רוצה שהציבור ששומע אתכם יבין. ראש ממשלת ישראל, הבחירה הדמוקרטית של העם, הוגש נגדו כתב אישום. אנחנו כולנו שמענו, כולנו ראינו את החקירות, וזה לא חקירות נגד גיא לוי, כי הוא חנה בכחול לבן. ושם אם היו כותבים משהו לא נכון בדוח, אז לא נורא. פה זה נגד בחירה דמוקרטית, ההשלכות שהיו לזה על המדינה, על הכלכלה, על החברה. וכאן במקום לבצע את החקירה, כשאתה אומר, אתה יודע מה, באו אליי, יש לי, נפתחה נגדי חקירה. הדבר היחיד שאתה מצפה זה שלפחות יעשו את החקירה נגדך בצורה הוגנת, שיעשו את החקירה נגדך בצורה בהתאם לחוק. ואם זה ראש ממשלה, אז קל וחומר להיזהר שבעתיים ושהכל יהיה בדיוק לפי הספר. ומה שאנחנו ראינו כאן ומה שגילינו כאן, זה שאיפה שאתה לא מניח את האצבע, במאות נחקרים, באלפי ראיות, איפה שאתה לא מניח את האצבע, הפרקליטות והמשטרה, בצורה עבירות קשות, קשות מאוד, על זכויות פרט, על זכויות אזרח, על זכויות, על החופש של האנשים, מעצרי שווא, הרעבה, מניעת טיפול רפואי, מניעת שינה, העלמת חומרי ראיות, איפה שאתה לא מניח את האצבע, ואתה שואל אותי מה זה ממשלות קיצוניות,
2: אני שאלתי אותך, אז עזוב אותי, אתה אמרת ממשלות קיצוניות, אז שאלנו אותך למה התכוונת.
0: זה הסיפור האמיתי כאן, רדיפה אחרי ראש ממשלה, כדי למוטט מחנה שלם, כדי להפליל מחנה שלם.
2: גיא לוי.
0: אף אחד לא מתעסק עם זה איתכם בתקשורת, בתקשורת ידברו איתכם על כל שאר הדברים.
2: אוקיי.
0: זה הסיפור האמיתי שככה אני בכל מדינה אחרת.
2: גיא לוי, אתה כבר המורן השני הבוקר שמתעלם איתנו דקות ארוכות, זה מתחיל להיות כבר מעליב.
0: אם המשפט הזה היה מתגלה כאן בכל מדינה אחרת, העובדות, הפשעים, העבירות שבוצעו כאן כבר היה מפעד ארוך של אנשים לבושים.
2: גיא לוי, דובר הליכוד, אנחנו נשמח להמשיך את השיחה הזו בזמנות קרובה, כי אפשר לדבר על זה באמת עוד דקות ארוכות, ואנחנו באמת נשמח להזמין אותך לכאן שוב בקרוב. תודה רבה לגיא לוי, דובר הליכוד.
0: תודה רבה לכם.
2: אנחנו עושים הפסקה קצרה, ומיד חוזרים אליכם, הפסקה וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת, אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
5: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. 103
7: FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
20: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
21: בקו נמכר יותר
22: יותר
21: יותר
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
24: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
25: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
26: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
27: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
29: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
30: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה. 103
32: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
2: עכשיו 8:45 ואנחנו רוצים לדבר על גדוד עצמון, שבו הגיל הממוצע הוא 50. קראנו נכון, נטלי? זה אלה המספרים?
1: גדוד הפנסיונרים הצהלי הראשון.
2: יפה, אז מיד אנחנו מדבר עם מפקד עצמון, סגן אלופה במילואים א', פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
34: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: שלום למגד עצמון, סגן אלוף במילואים א'.
0: שלום שלום, בוקר טוב.
2: סליחה שאני כל כך לא מנומס כבר בהתחלה, אבל מותר לשאול בן כמה אתה?
0: אני 63, ילד.
2: וואו. ילד?
0: אבל בסדר, 36 זה יותר נכון.
2: יפה, נשמע ככה בקול שאתה באמת יותר קרוב ל-36. ספר לנו על גדוד עצמון.
0: אז גדוד עצמון, גדוד של, אני קורא לזה חוזרים בתשובה, מה שנקרא... חזרנו לשירות מילואים, זה הגרעין, תכף נדבר על הצעירים, הגרעין הראשוני היה
3: יוצאי יחידות צנחנים, אחר כך צירפנו אלינו גם חבר'ה מגולני, מגבעתי, מהנדסה, ותיקים, ותיקי מילואים, והחלטנו להקים גדוד במסגרת פיקוד העורף, חטיבת שילה, גדוד שהמשימות שלו הן משימות הגנה, הסיבה די ברורה, אחרי השביעי באוקטובר, יש פה שלוש מטרות, כמו בכל דבר בצבא, מטרה אחת פשוטה, לעזור לצבא, צבא המילואים שעובד קשה, הילדים שלנו פשוט עובדים קשה מאוד בשלוש שנים האחרונות, החלטנו לעזור קצת בנטל. דבר שני, פשוט להיות חלק מכוח המגן של צה"ל, וחשבנו שפיקוד העורף, חטיבת שילה, זה המקום הנכון לעשות את זה. כולנו יוצא, כל הגרעין יוצא חטיבות מתמרנות.
2: אז איך נראית הפעילות שלכם? איך נראית הפעילות שלכם? מה אתם עושים בעיקר?
3: אנחנו כרגע במשימת הגנה באזור הר חברון, כמו כל גדוד מילואים, גדוד קיר שאתם מכירים. אני רוצה לדבר על המטרה השלישית, שהיא חשובה לי לא פחות, ולנו, היא מטרה חברתית. אנחנו נכנסנו לגדוד עכשיו גם חבר'ה צעירים, בני 22, דרך אגב, כדי קצת למתן את הגיל, אנחנו נגיע לגיל 40 בסוף ממוצע, אבל המטרה החברתית היא פשוט להראות שכל מגזרי הציבור, כל המגזרים בחברה הישראלית יכולים להתחבר בקלות תחת מטרה אחת, וזה מוכיח את עצמו. יש פה אווירה של ראות ממש, יש לנו בגדוד כמובן יהודים מכל המגוון, כולל חרדים אפילו, יש לנו מחלקה שהיא מחלקה מעורבת, יש לנו בדואים, יש דרוזים, ממש כל קצוות החברה הישראלית, מטרה לא פחות חשובה, וחובת ההוכחה הייתה עלינו, אנחנו מצליחים בזה לא רע בכלל.
1: תגיד, הגיל באמת הוא לא פרמטר, אפילו אתה, חלילה לא לחטוא באייג'יזם, אבל בגיל 63 אתה כוכחה במותניך כמו שהיה בגיל 36?
3: חיובי, אנחנו עושים פה רצים בלילות כמו צעירים.
1: זהו, כי זה, אני צעיר ממך ולא נראה שהייתי מסוגל לקום לילה לילה, כל הזמן להיות ערני, לקום למעצרים בלילות, דריכות אינסופית.
3: לא, אנחנו פחות עושים מעצרים, יותר מרדפים ודברים כאלה, לא פחות
1: כן, נשמע גם
3: דברים קשים, כמו כל גדוד חיר אחר. אפשרי כמובן לא מתאים לכולם, והרבה שרצו להצטרף פשוט מבחינה רפואית ומבחינה, בוא נגיד, מנטלית, לא התאימו. מי שנשאר כרגע ובשנתיים האלה יד על הלב חל, היה ניפוי טבעי אמנם, מי שנשאר הוא לוחם בכל דבר. כן, אין בעיה, מי שבכושר וכמובן בבריאות טובה, סבירה, בוא נגיד ככה.
2: תגיד, המפקד.
3: כן, התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה.
2: זה נכון שיש לך שישה ילדים?
3: נכון, שישה ילדים, 12 נכדים.
2: ואיך הם מקבלים את המילואים הארוכים של אבא?
3: וואלה, בסדר. אצלנו בבית יש אנשי מילואים, בוא נגיד את זה ככה. עדינות. אז זה מתקבל יפה. זה מתקבל יפה, אפילו בסוג של גאווה, אני לא כל כך מתחבר לזה, אבל בוא נגיד, יש פה סוג של גאווה. מכבדים את זה ותומכים בזה. למרות שזה לא פשוט, אני חייב להודות. יש גם עבודה בבית, אתה יודע. יש עסק, יש עתקים. מה?
2: אז איך מצליחים בקצרה לסיום, כי אנחנו עוד רגע, נגמר לנו הזמן, אבל באמת על המחיר שהבית משלם, איך מצליחים גם ככה להחזיק ולשמור שם את כל מה שקורה, בזמן שאתה במילואים כל כך ארוכים?
3: אבל תראה, בגיל שלי זה לא כל כך קריטי. דווקא אנשי המילואים הצעירים נושאים בנטל הרבה יותר כבד. אנחנו בגיל ש... אנחנו אומרים את זה בחיוך לפעמים, שדווקא המשפחה אומרת, תלך, תלך קצת, תעזוב אותנו. אני אומר את זה בחיוך, זה לא בדיוק ככה, אבל הגיל שלנו מאפשר את זה. אצל צעירים, אני רואה, אני נטל בזה פה בגדודים האחרים, קשה מאוד, קשה מאוד אחרי כל כך הרבה סבבים. לנו זה לא כל כך בעיה, אפילו אני יכול להגיד ככה, שאנשים אפילו רוצים להישאר. ולעשות את הפעילות.
2: אוקיי.
3: יותר קל, יותר קל, למי שמי שכאן.
2: כן. אז אנחנו מכאן, סגן אלוף במילואים א', מצדיעים לך ולכם, ורוצים לומר לכם תודה על כל המילואים הארוכים האלה, וזה ממש לא מובן מאליו.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
3: יאללה, נעשה ונצליח.
1: כל הכבוד.
2: אמן ואמן. תודה, תודה. ותודה גדולה לכל המילואימיקים שלנו, אורבו ושני רומנו, שערכו והפיקו. שקד מורג וגלעד הראל אחרים על השידור בדיגיטל, הראל גולדשטיין, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד עינון ובני יהיו כאן, ואנחנו ניפגש פה גם מחר לדעתי, אתה לי נכון או שעשית תוכניות?
1: לא, לא עשיתי שום דבר.
2: אז מחר בשבע אתה כאן.
1: כן, מקווה שישימו לנו לקו גם איזו הקלטה מדברת כמו אהוד ברק שהיה, אחת החוויות הכיפיות שקרו לי בתוכנית.
2: אתה שלא תגיד שאני לא דואג שתהנה בבקרים. יום טוב ושקט.
1: להתראות.
32: אחרי החדשות ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
32: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: איבני סנטר!
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטר.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון.
23: 103 FM.
24: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
23: 103 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
27: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
29: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
27: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה, לנעים כתבתנו עם הפרטים.
1: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקים.
0: החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצהל. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מן הרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
2: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
9: כן, בוקר טוב. מה קורה?
30: בסדר. אין טענות.
9: אני מבין שרונלדו מצאו את הרכב שלו בחוף הצוק.
30: במנוע פועל, וכל הבוקר השירים שהוא אהב ברדיו.
9: עצוב, עצוב.
30: כן.
9: לא קל. בסדר, טוב, בוא נראה רייטינג. מה יש לנו פה? ככה, פטריוטים 8, מהדורת 14-6-2, מהדורת 13-5-2, האח הגדול היום שאחרי הגמר 7-2, חדשות 12-11-2, רוקדים, כוכבים 13.5, חדשות 11-4-2, אולפן קדם 9-1, פורטוגל, ספרד, המשחק 19-8, כמעט 20.
30: לצערי, לא הקשבתי, אני מתעסק פה בכל מיני
9: דברים. בואי נגיד, זה רחוק מלהיות 50%, כפי שאתה...
30: אתמול לא היה יותר מ-50%.
9: כן, אבל היום לא, אבל היום לא. אבל היום לא.
30: אבל היום לא.
9: היום לא, כן. זה לא היום שבו אתה מזכיר את זה. כאילו, זה לא היום הזה. היום זה לא היום.
30: אני מזכיר לך שאני לא מקריא רייטינג, ואם זה היה תלוי בי, לא היינו מטרידים את הצופים עם זה, אלא אתה, כי אתה מרקיסיסט. אבל זה לא נורא.
9: אוקיי. טוב, אתה רוצה להתחיל?
30: התחלתי אתמול בשעה הראשונה, היום אתה מתחיל בראשונה, ואני בשנייה. מה לא מובן בזה, נו?
9: טוב, בואי, מה נתחיל, מה נתחיל? בואו נתחיל עם... זה אני רואה שבגץ שלך עכשיו מכתב לממשלה, שבו הוא אומר שהממשלה צריכה לקיים את הנבחרי ציבור, חייבים לפעול לפי הדין, כן? ואי כיבוד פסקי דין עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. אני עוד מעט יוצא מכתב בשם הממשלה, שבו אני אכתוב ששופטים צריכים לפעול לפי החוק, ואי כיבוד החוק עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. בואו תפסיקו לפי החוק. איך נות... אתה יודע, כתב את זה מאוד טוב, איך קוראים לו? תמיר מורג. בוא נקריא לך את הציוץ של תמיר מורג, כי הוא כתב את זה טוב.
30: מקריא ציוצים של תמיר מורג.
9: כן, כן.
30: הגיהנום קופי. קראתי כמה ציוצים של תמיר מורג פה, כן.
9: הוא כותב ככה, אני עומד נדהם מול אנשים רציניים לכאורה שלא מבינים את אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשפט ובדמוקרטיה כאחד, שבגץ איננו החוק, אלא הוא כפוף לחוק. מדובר בתוצר מסוכן מעין כמותו של קמפיין העונה והשקר הכי מתוחכם ועקבי שהיה מאז קום המדינה, קמפיין שנתמך, תודלק ובמקרים מסוימים נוצר על ידי תקשורת צינית ושטחית שבגדה בציבור שאותו היא אמורה לשרת. בגץ לא יכול לפסוק בניגוד לחוק. איפה אתם, שומרי הדמוקרט, כלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת, כן, כשבגץ פוסק בניגוד לחוק, כשהוא קובע שהרשות השנייה יכולה עם שבעה חברים לקבוע, לקבל החלטות, בעוד שהחוק במפורש אומר שהיא יכולה רק עם 10, שני שליש מתוך 15. איפה זה היה בנציב שירות המדינה, שהם החליטו שצריך מכרז, כשלא צריך מכרז, או הפוך, אני לא זוכר בדיוק, בניגוד לחוק, איציק עמית ודפני ברק ארז, איפה הייתם? אתם כל הזמן צריך לבין, שלטון החוק, נכון? מי שקובע את החוק זה הכנסת, זה שלטון החוק. יש עניין שאנשים בוחרים, יש דמוקרטיה, ואנשים בוחרים נבחרי ציבור, ונבחרי הציבור קובעים חוקים, ובגץ אמור לקבוע לפי, הוא לא ממציא חוקים בגץ. זה לא השטח שלו לקבוע חוקים. מי שקובע חוקים, מה החוק, זו הכנסת, זה נבחרי הציבור, ואתם התבלבלתם. זה בעניין הזה. יפה, עכשיו מתקדמים, ממשיכים החוקים, ממשיכים החוקים. חוק התקשורת יעבור, חוק לפיצול היועמ"ש יעבור, חוק יסוד לימוד תורה יעבור, חוק המעצרים יעבור, חוק מה יש לנו עוד, ועדת חקירה לאומית יעבור, הכל יעבור בעזרת השם, הכל עובר. איך אומרים? הכל עובר, גם הטוב וגם הרע, הכל עובר, יעבור בעזרת השם. והגוש ישמר בעזרת השם, ונלך לבחירות, ויהיה בסדר, והשם יעזור בסייעת הדשמאיה. כן, עכשיו תראה, לגבי משפט נתניהו, צריך להגיד פה כמה דברים. אתמול התברר שאיזה חוקר סיפר, שאחד החוקרים פשוט שבר דיסק, משהו שם, הוא היה דיסק של חקירות, או whatever, אני לא יודע מה, של אור אלוביץ', החוקר לקח, שבר את הדיסק. עכשיו שואלים אותו, רגע, הודעת? הוא אומר, כן, הודעתי את זה, הייתה חקירה? לא, לא הייתה חקירה. אין עבירה אין עבירה על החוק שהם לא עברו החבורה הזאת במהלך חקירות נתניהו. אין חוק שלא עברו עליו. זה דבר לא יאמן. זה דבר לא יאמן. השופטים האלה היו כבר ממזמן צריכים להעיף את כל האלה הביתה להגיד זכאי מן הצדק, נגמר. נגמר. מה זה הדבר הזה? זה משפט של ראש ממשלה, זה חקירה של ראש ממשלה. זה משפט של ראש ממשלה. המשפט אולי הכי חשוב במדינת ישראל. מה זה? הכי חשוב על ראש ממשלה. ככה מגיעים, ככה כותבים כתבי אישום. האישומים לא אישומים, משנים את האישומים, היינו את חריגה, מה היה שם לפני זה, לא זוכר איך קראו לזה, סיכור רועד, לפני זה זה היה סיכור רועד, אחרי זה ראו שאין כלום, זה, ואז תבואו את שרה, ורצו את שרה, ויעיר, והוציאו את שרה, ואז אתה רואה שעברו על כל החוקים, ועברו על החוק, ופתחו חקירה בלי הוראות כתובות, אז היה, זו חקירה של ראש ממשלה, ואתה מבין כמה הכל תפור. כמה הכל תפור. אגב, היה שם גם אתמול עוד אירוע, אחד החוקרים שנחקר, אמר שהוא על התרגיל חקירה שעשו לניר חפץ, שאי אפשר לספר אותו, אבל פגעו שם במישהי, לא קשורה בכלל, לא קשורה, ונכנסו שם לעניינים אישיים בצורה מטורפת, הוא אומר, כן, אני לא ידעתי על זה, ואז מראים לו תמלולים, ורואים שהוא כן היה, שהוא כן היה מעורב. תקשיבו, זה חבורה של שקרנים, אתה לא מאמין שזה, וזה משפט של ראש ממשלה. שתבינו מה קורה פה. האנשים האלה בתקשורת במשך שנים תפרו את האיש הזה, הוא והפרקליטות והתקשורת. עכשיו הם הולכים על זה שהממשלה אמרה שהיא תעשה כל פעולה חוקית כדי למנוע את הפסק הלא חוקי של בית המשפט. הם יוצאים כל שופטי בגץ, 5 שופטי נשיאי בית המשפט העליון. זה מסמר הקבורה האחרון של הדמוקרטיה. אוי אוי אוי, כמה מסמרים אחרונים יכולים להיות לדמוקרטיה. בן, אני רוצה להרגיע אותך, זה לא המסמר האחרון, יהיו עוד מסמרים, בסדר? יהיו עוד מסמרים, תהיה ערוך לזה, נפשית, תודה.
30: בבקשה, הכי מצחיק, מילא שאתה, אתה יודע מה רגע נכון? נכון, יוב צודק, פרסומת אחת.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
30: הכי מצחיק ומגוחך, אפילו יותר מזה שהקראת עכשיו בנושא המשפט את דף המסרים שגיא לוי הקריא בתוכנית שלפנינו. הרי אין לך מושג באמת מה קורה שם, ואני רק אגיד במשפט אחד, השופטים שמעו את כל התקלות רובן דמיוניות שהיו בחקירה. מכיוון שאני עוקב אחרי זה כבר 30 שנה, בחקירות אולמרט שהיו הרבה יותר רבות, והופעל בהן הרבה יותר כוח, היו הרבה יותר תקלות. התפקיד של השופטים זה לשקלל בסוף עם כל מה שהוא עכשיו, השופר עכשיו דיווח, באמת פגע, ואז פשוט או לזכות או להוריד בעונש, זה התפקיד של השופטים, וכמו שאני אמרתי בתוכנית הקודמת, אני מרכין את ראשי מראש לכל פסיקה של השופטים, בערכאה הזו ובעירור אם יהיה, זה בית המשפט היחיד, הם מנסים לקעקע אותו. כששאלתי את ינון, אתה מצטרף להרכנת הראש בפני בית המשפט והחלטותיו? הוא לא הצטרף. זה ההבדל הפשוט והקטן ביני לבינו.
9: אתה מצטרף להרכנת הראש מול כל החלטת ממשלה?
30: לא, בממשלה זה דבר נבחר, בית משפט זה דבר, זה עליונות המשפט. קודם כל אני מציית להחלטות הממשלה. אני, מה, זה לא, זה, אין לי מה, אני לא חייב
9: לא
30: לתמוך.
9: לגמגם, תן תשובה.
30: עניתי לך, אבל אתה מפריע לי. עכשיו לגבי בגץ, אין לך הרי שמץ של מושג, בכלל מה זה בגץ? אתה בכלל לא מבין שבגץ זה הגוף שמפרש את החוק, ובחוקים בהרבה מאוד מקומות, כולל בכל המקומות שהייתה התערבות של בגץ, יש לקונות, צריך פרשנות. נתתי אתמול את הדוגמה המצוינת, זה שאצטדיון טדי לא היה קיים עד היום, אם בגץ לא היה מתערב. והשר אריה דרעי נהג לפי החוק, החוק אומר שהוא צריך לחתום, הוא לא חתם, ואין אצטדיון כי הוא לא רוצה חילול שבת. עד שבגץ בא ואמר זה לא סביר. אותו דבר הוא אמר כשהשרלטן, ה-D9, יריב לוין, השאיר אותנו בלי שופטים בכלל, ולא כינס את הוועדה למינוי שופטים, ובלי נשיא עליון. אז ברגע שאתה משתמש בסמכות שלך לרעה, זה בדיוק האירוע. בשביל זה יש בתי משפט בדמוקרטיה. הרי תחת דמוקרט בדמוקרטיה, גם הנשיא המצרי ההוא, איך קראו לו, מורסי, השתלט על מצרים, אחים המוסלמים. צריך להיות מגבלה. צריך להיות ביקורת שיפוטית, זה בדיוק התפקיד של בתי המשפט. ולסיום הפרק הזה אני אקריא לכם את ועידת הליכוד מ-18 במאי 93, היושב ראש הוא נתניהו. הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל, תבטיח את אופייה של מדינת וכו' וכו'. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל, נחקקו חוקי היסוד, כבוד האדם וכו' וכו', וזכויות יסוד של האדם מוגנות אותה לא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. זה נמשך ונמשך, והם עוד אומרים שהם ימשיכו, זה הכל הליכוד. יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה וכו' וכו'. נתניהו אמר את זה 1001 פעמים. אבל מה קורה? הוגש נגדו כתב אישום. אז הוא שורף את המדינה, מפרק את כל המוסדות, זורק לפח ההשפעה את בתי המשפט, את הכל, והעבדים הנרצעים שלו, שהמנהיג שלהם יושב מולי, משתפים עם זה פעולה, אבל למה אני לא משמיע דברים שהכנתי? למה אני חייב להיגרר אחריו כל הזמן?
9: באמת מעניין.
30: נכון? אבל רגע...
9: סיימת, לא?
30: לא.
9: אוקיי.
30: בואו נשמע, גדי, אני סומך עליך.
12: אני בטוח, גדי, שאתה מצויד בכלי המנהיגות, בנחישות, במחויבות לביצוע המשימה, בניסיון ובשיקול הדעת ובתעוזה, כדי להוביל את צה"ל אל מול האתגרים הכבירים הללו. ביום חג זה, עם ישראל כולו מברך אותך ומאחל לך שתביא לנו את השילוב המנצח. אין לי ספק שהאחריות, הנחישות והניסיון שמאפיינים אותך ישרתו אותך ואותנו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים שלפנינו. עם ישראל סומך עליך.
30: אני סומך. ממשלת
12: ישראל סומכת עליך.
30: אני סומך.
12: וגדי, אני סומך עליך. עליו והצלח.
30: זה כשהוא התחיל את התפקיד שלו כרמטכ"ל. ולמה אני משמיע את זה? מכונת הרעל וינון בתוכה מתחילה לפחד קצת מאיזנקוט. אתמול היה לו טקו עם נתניהו בערוץ 12, שלשום טקו עם נתניהו בערוץ 11, אז כל הכוח פול גז מטנפים את גדי איזנקוט. בעיה היא שאין בדיוק עכשיו, מישהו פרסם תמונה של גדי איזנקוט עם אחים לנשק, ואמר הוא תומך בסרבנות. אז קודם כל, התמונה של גדי איזנקוט, הוא הצטלם בה, הייתה לפני שהתחיל דיבור על התנדבות, כן, סרבנות לא הייתה. אבל בואו תשמעו רגע את מלביצקי, אני רוצה לשבח.
9: רבנו, בואו, אתה יודע, קצת פרופורציות.
30: ינון, אני לא אמרתי לך כמה זמן לדבר.
9: לא, בסדר.
30: לא אמרתי לך קצת,
9: כמה... אז אני,
30: לא, אתה דיברת...
9: אבל אני בניגוד אליך כן אומר לך.
30: בקטע הפתיחה שלך אתמול דיברת 11 דקות, אני עוד רחוק מזה. תפסיק להפריע ואל תהיה.
9: אתמול?
30: כן.
9: כן? עכשיו אנחנו בחוקים שמשווים גם יום קודם?
30: אנחנו בחוקים פשוטים של לנסות להיות בני אדם. פשוט, בקטנה.
9: אתה המודל שלי לבן אדם.
30: אני לא רוצה להיות המודל שלך לכלום, אבל מכיוון שאתה מתנהג עכשיו כמו ילד קטן, אז אני מבקש ממך להירגע ולהקשיב לעוד אינסרט, אם זה לא גדול עליך.
9: טוב, בוא, תשתדל, תלחפור טיפה פחות.
30: זה קשה, אני יודע, זה קשה.
9: בסדר.
30: זה לשמוע עובדות.
9: בדיוק.
30: זה דבר שאתה לא בקיא בו.
9: בדיוק, נכון.
30: עכשיו אפשר להמשיך שנייה?
9: בבקשה.
30: תודה רבה, אתה איש טוב.
9: כן.
30: אני רוצה לשבח.
13: אני רוצה לחזק את חברי הכנסת מתן כהנה ואת הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, על הדברים המאוד מאוד ברורים שלהם שנאמרו היום. והם אמרו ככה, שניהם, אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה פעולות. מלחמת אחים, אלימות, מרי אזרחי, הימנעות משירות בצה"ל וירידה מהארץ, זה לא לגיטימי. להוציא את זה מהשיח.
9: אוקיי.
30: בבקשה.
9: תודה. תראה, זה הרמה להנחתה הכי קלה, כי עשיתי חיפוש כאילו, איזנקוט נתניהו.
30: נשמעת את זה, בסדר גמור.
9: עולים סרטונים, בוא נשמע איזה אחד מהם, בבקשה. זה אחד, יש הרבה כאלה, בסדר, כן, תודה, החלטות מקצועיות, ענייניות, מלכתיות, זה, עזרו לי כרמטכ"ל, אז בוא, נו, בן, זה הכי קל, ללכת להביא מארכיונים כל מיני חרטוטים שאמרו בכל מיני תקסים, בסדר, זה קל, זה לא עובדות, נכון, עובדות, קשה לי לשמוע עובדות, אבל גם אני יכול להביא כמה. בסדר, עכשיו אמרת, אתה מכיר 30 שנה, את אולמרט, את ביבי, את זה. איזה תקלות היו אצל אולמרט?
30: איזה? שואל באמת?
9: כן, כן. איזה תקלות היו
30: בחקירות? לענות לך עכשיו?
9: כן, כן. איזה תקלות?
30: אין ספור תקלות.
9: לא, לא, לא אין ספור. תן דוגמה אחת.
30: טורנות של תקלות.
9: תן, תן אחת.
30: אגב, הרבה יותר חמורות, כולל...
9: תן, כן.
30: כולל, אתם דיברתם על הלחץ שהופעל על ידי מדינה. אורי מסר, המקורב מאוד של אולמרט, שהופע עליו לחץ להעיד נגדו וזה בסוף הצליח, נצפה על אי תנועה באיילון מנסה להתאבד.
9: כי מה עשו לו? לא זה שהוא נצפה, מה עשו לו? איזה עבירה?
30: תשמע, תבדוק מה עשו לו ותחזור אליי.
9: אני צריך לבדוק. אתה אמרת לפני רגע שאתה מכיר את זה לפני ולפנים.
30: נכון.
9: 30 שנה, והיו הרבה יותר תקלות אצל אולמרט.
30: תשמע, הכל התפרסם בזמן אמת.
9: כן, כן, הכל התפרסם ויש אין ספור.
30: ואתה יודע שבסוף יש שופטים, שופטים שאמורים להחליט על הכל, לא אתה ולא אני.
9: אבל אם יש אין ספור, אז יהיה לך נורא קל להביא דוגמה אחת.
30: אם אתה מתייצב מאחורי מה שהשופטים אומרים על השוחד, תן להם קרדיט.
9: למה אתה לא עונה?
30: למה אתה בוחר רק את הקטע של השואה? עניתי לך.
9: לא, לא ענית. תן לי דוגמה אחת.
30: אם התשובה שלי לא מספקת, תתקדם.
9: קיצור, אין לך תשובה.
30: אין לי תשובה.
9: אין לך תשובה.
30: לשאלות שלך אין לי תשובה.
9: חרטטת. אמרת שיש... היו תקלות הרבה יותר חמורות, הרבה יותר חמורות אצל אולמרט, ואין ספור תקלות, הרבה יותר תקלות אצל אולמרט. אני אומר לך, תן דוגמה אחת. תסתכל מהר בוואטסאפ, אולי שולחים לך משהו.
30: לא, אני לא מסתכל בשום וואטסאפ.
9: אני אומר לך, תן דוגמה. היינו כולנו ראינו.
30: התקדם, בחיית, נו. הקראתי לך אתמול את כל החקירות שנפתחו עליו. עשרות חקירות, עשרות.
9: מעולה.
30: אף אחד לא ניסה להרוס את המערכת משפט בגלל זה.
9: לא, לא, לא. אתה דיברת על תקלות.
30: אין ספור תקלות, בלי סוף תקלות.
9: עכשיו אני מדבר.
30: כולל חיפוש.
9: אז תן דוגמה.
30: כולל חיפוש.
9: אז תן דוגמה.
30: דברים שאני זוכר, בלי לחל בוואטסאפ. כולל חיפוש בקלסרים, בלשכת ראש הממשלה, דבר שלא נעשה מעולם.
9: נו, אוקיי.
30: זה נתניהו בצפירת יום הזיכרון.
9: נו, אז. איפה התקלה? איפה התקלה?
30: אין תקלות, הכל בסדר.
9: אתה מבין, עוד פעם חרטטת.
30: ברור, אני רק מחרטט.
9: כן, אמרת אין ספור תקלות, אני אומר לך, תן דוגמה אחת, אתה לא נותן לי אחת.
30: תתקדם, ינון.
9: אוקיי. זה לגבי זה. עכשיו מרכין ראש לפני החלטות בית משפט. תגיד לי, אתה, אם אתה מרכין ראש לפני החלטות הממשלה, זו ממשלה נבחרת. ממשלה נבחרת מקבלת החלטות. תגיד לי, אתה, שאתה מקבל בהכנעה, למה אתה לא מקבל בהכנעה כל החלטה של ממשלה? מה אתם בלבל לי את המוח כל היום עם השופטים? יש ממשלה נבחרת, ריבונות העם, כן? תגיד אתה, אני מקבל בהכנעה כל החלטה של הממשלה. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אומר את זה? מה קרה? לא הבנתי את האירוע. למה? כי הכל פוזיציה. השופטים מייצגים אתכם, זה אליטה מסוימת שמייצגת אתכם, ואתם שומרים, גם הכאילו דוסים שנמצאים שם, זה מה שנקרא ימין הערכי, זה כמו שתיקח את הטלי ושרקי וחנוך דאום, תשים אותם בשופטי בגץ, ותגיד לי, כן, אבל הנה הם מייצגים את זה, לא, הם לא מייצגים. יש שם מישהו אחד שהצביע לליכוד? יש שם מישהו אחד שהצביע לשס?
30: איפה?
9: בבית משפט עליון.
30: ברור.
9: יש, ברור, לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לליכוד?
30: על הליכוד אני מוכן להתחייב.
9: מי? תן לי דוגמה, מי?
30: לפחות ארבעה, אם לא יותר.
9: מי? תן שמות, מי?
30: סולברג.
9: סולברג הצביע לליכוד.
30: גיל הקנה, ברור. הוא הרבה יותר ימני ממך, הוא לא עבד. אתה עבד.
9: סדר.
30: סולברג?
9: תודה, אל תפריע לי.
30: זה שאתם מנסים את הנפגע, מלא גדי אייזנקוט.
9: סולברג הצביע לליכוד, נכון.
30: מלא גדי אייזנקוט, חבר אותו לסרבנות, אב שקול, כן? סולברג? להפוך גם אותו לשמאלן?
9: כן, כן.
30: אין לכם בושה, אין לכם קווים אדומים.
9: אוקיי, סולברג הצביע
30: לליכוד. גילה כנפי שטייניץ, למה? ומי מינה? מי מינה אותה?
9: גילה כנפי שטייניץ.
30: מי מינה סוף סוף שופטת ועוד מרוקאית? מי?
9: טוב.
30: ביבי, אתה יודע שכמעט כל השופטים...
9: אני אפריע לך גם.
30: אבל אתה שואל אותי כל השאלות, הרגע.
9: אבל אני אפריע לך. תודה.
30: ינון, אתה רגע שאלת אותי שאלה, אתה זוכר את זה?
9: בסדר, עכשיו...
30: מה זה קשור להפריע?
9: אז אף אחד לא הצביע שם, לא לחרדים.
30: אף אחד.
9: לא לשס. לא לסמוטריץ', לא לבן גביר, לא לגוש האמוני. לא לגוש האמוני. אולי, אולי, אולי, אני אומר אולי, אני מאמין שלא, שיצביעו לסמוטריץ' מישהו עם כיפה, אולי סולברג, אולי. אני מאמין שלא. זה גוש עציון, הוא גר באלון שבות, זה לא הסמוטריץ'ים. זה לא, אבל אני אומר לך, אולי, אולי, ליכוד ודאי שלא, ליכוד ודאי שלא, שס ודאי שלא, יהדות התורה ודאי שלא, אולי, אולי אחד מהם זה, זאת האמת, כן? אז זו שאליטה שמייצגת אתכם, את הגוש שלכם, ואתם רוצים שאנחנו נרכין ראש בפני מה שהם אומרים, אבל על הממשלה, שהיא נבחרת הציבור, אנחנו לא נרכין ראש. בן, לא יקרה, תודה.
30: זה נורא מצחיק. קודם כל, הבורות והעליבות בלשאול אותי, אם אתה מרכין ראש בפני החלטות השופטים, למה אתה לא מרכין ראש בפני החלטות הממשלה, כשמדובר בשני עולמות שונים לגמרי.
9: ברור,
30: ממשלה,
9: ברור.
30: ממשלה, השאלה היא ממשלה לגיטימית נבחרת, התשובה כן. אמרתי את זה, בליל הבחירות האחרונות, באולפן, 64 מנדטים.
9: אז תגיד שאתה מרכין ראש בפני כל החלטת ממשלה, מה הבעיה שלך להגיד את זה?
30: למה אתה חייב? הרי אני לא שואל אותך עכשיו שאלות, נכון?
9: לא, אבל הפרעת, הפרעת.
30: לא, לא הפרעתי. עניתי, תבדוק, רק ששאלתי שאלות.
9: עכשיו די, אתה משעמם אותנו, דבר.
30: זה איש נחמד אתה. פשוט, אתה מבין? אני מבין, אני מבין.
9: בן, אתה משעמם אותנו, דבר. עזוב אותי, דבר, אני לא הסיפור, דבר.
30: אתה עוד תגיד לי גם מה להגיד?
9: כן, תעזוב אותי, אתה כל הזמן אני עלו ושמעתי ולא שמעתי, כל פעם שאתה מתחיל, כן, אבל האבלים והשטויות זה, שחרר, אני לא הסיפור, דבר. יש לך מה להגיד, דבר.
30: אתה רוצה לעשות לי אולי רשימה על מה אני יכול לדבר ומה לא?
9: דבר כבר!
30: מישהו יכול להרגיע את האיש? תכניסו לו כובע של ניצחון מוחלט, משהו?
9: דבר כבר, דבר!
30: אם תפסיק להפריע, אני אדבר, כי אני אדבר על מה שאני רוצה. נרגעת?
9: יואו.
30: איך, הגעת? לא יודע, קרה משהו רע בלילה. לא יודע מה.
9: טוב, קרה משהו רע בלילה.
30: אז תפסיק להתאפל אליי, תפסיק להתנהג ככה, ותן לי לדבר בשקט.
9: אומרים להתאפל, למה להתאפל?
30: אני רוצה לטעות, אני טועה, אני הכל. רשימת הדברים שאמרת עליי ארוכה, תכניס גם את זה.
9: טוב.
30: עכשיו אני יכול להתחיל?
9: אבל אני נטפל, אני לא נטפל.
30: טוב, אתה תפיל.
9: אוקיי.
30: מה אני אעשה, יואב? מה אתה רוצה שאני אעשה?
9: שתדבר כבר, זה מה שיואב רוצה, שתדבר.
30: הבעיה היא לא יואב. להשוות ממשלה, שאתה יכול להסכים, הרי ממשלה זה עניין פוליטי, אתה יכול להסכים מה שהיא עושה, לא להסכים, אתה צריך לקבל את הלגיטימיות שלה, אגב, לדעתי הלגיטימיות שלה נפגעה מאוד, ברגע שהיא הודיעה שהיא לא תצאת לבגץ, אולי אפילו בוטלה, אבל זה כבר לא רלוונטי, אנחנו דקה מבחירות. שופטים, תראו מה הוא הפך את השופטים, תראו מה הוא עשה לסולברג. כל השופטים בבית המשפט, כמעט כולם, מונו על ידי ממשלות נתניהו, או ממשלת בנט שמינתה שופטים שמרנים ואת גילה כנפי שטייניץ. כולם. יש שם היום חצי שמרן, ימניים, יש מתנחלת, יש מתנחל, יש דתיים. למה אין שופטים חרדים?
9: מי מתנחלת?
30: אתה מוכן להפסיק? תבדוק, תעשה גוגל, תבדוק. יש מתנחלת שאפילו למדה באולפנה. למה אין שופטים חרדים? זה קוריאה. שופטים, בדיוק הקטע הזה, הם לא מינויים פוליטיים. מכיוון שאין משפטנים גדולים חרדים, מכיוון שאין סטודנט כמעט,

0: פרסומים, אתה צריך שיהיה לך ותק, אתה צריך שיהיה לך אקספרטיז, זה אירוע, לכן יש ועדה, ההרכב של השונה, גדעון סער עשה את זה, וככה התאזן בית המשפט, ויש היום מחצית שופטים שמרנים, אבל אתם תפרקו את הכל. שכחתי מאתמול, בואו נשמע רגע את עוצמה ליכודית.
1: זאת אומרת שאידיאולוגית את מסכימה יותר עם עוצמה יהודית, אבל בפועל את בליכוד, כי זה אפשר להיות שם חבר כנסת?
2: בוא קודם כל, בוא נאמר את האמת. אין הרבה פערי אידיאולוגיה בין עוצמה יהודית לליכוד. בוא נשים את הדגש על הדבר הזה. לא יודעת מה מוכרים לכם, כן? אבל אין באמת הרבה פערים.
0: זאת מאי גולן. לפעמים קורים דברים כאלה שהאמת משתרבבת לה מבלי משים, בהיסח הדעת. הרי מה אני אומר כבר הרבה זמן? הליכוד זה בגין, הליכוד זה שמיר, שמיר היה יוצא כשכהנה היה עולה לנאום, בגין מתהפך בקברו, אנחנו מדברים עכשיו על מפלגה עם אגף חרדי, שזה ינון מגל, ועם אגף כהניסטי, שאני לא אמנה פה את השמות, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן. זו המפלגה שהשתלטה על המדינה, ולוקחת אותה למחוזות הפרוטקשן. משפט אחרון, אתמול אחר הצהריים החרדים הודיעו שלא יתמכו בחוק התקשורת. מה זה חוק התקשורת? תיק 5000 או תיק ערוץ 14, שינון מגל מוביל אותו. בואו, אם לא תתמכו, אנחנו נעשה לכם ככה וככה. הודיעו שלא יתמכו, בערב מכונת הרעל התנפלה עליהם, ואז הגיע הרב דוד יוסף, ואז הסכים נתניהו לתת להם את כל חוקי אני לא יודע איך לקרוא להם, מחוק ההשתמטות ועם מעצר הריקים והג'ובים של זה, ואז הבוקר הם תומכים. לכאן אנחנו הגענו, כשלצהל אין לוחמים. דיווחי תנועה.
3: אבל רגע, שנייה, אבל מי המתנחלת?
4: הדיווחים בחסות.
3: מי המתנחלת?
5: זה לא קיץ, בריסה מסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון תנועה.
6: בוקר טוב, כביש 44 עמוס, מצומת ניר צבי ועד לצריפין. עד כאן.
4: זהו. הדיווחים בחסות.
5: אבל מי המתנחלת? זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: 103 FM.
8: מה?
9: כאילו אפס.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסים, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: יאה!

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי.

0: מגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
3: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המקביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מורי
8: ואמא
7: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: 103
19: קיצור, עוד לא הבנתי.
20: עכשיו, ינון מגל
19: ובן כספית. ובן כספית, הבנו. כל דבר 10 פעמים. כאילו אנשים לא יודעים ממי התוכנית, מה ברק סרי ואוכנה היום, לא? לא הבנתי מי השופטת שגרה בהתנחלות.
21: יעל וילנר עלתה להתנחלות סבסטיה עם גוש אמונים כשהדבר הזה הוקם. היום היא גרה בחיפה, אבל יש את גוש אמונים.
19: מה זה עלתה? היא לא גרה שם.
21: עלתה על הקר, אתה זוכר את סבסטיה?
19: לא גרו בסבסטיה, פינו אותם.
21: שאלת, אני עונה לך.
19: פינו אותם, לא גרו בסבסטיה.
21: בסדר, עלו לקרקע, נשארו שם.
19: לא גרו ולא נשארו.
21: אתה כל כך מעייף. זה יעל וילנר. אגב, דתייה, בת של רבנים.
19: אבל לא גרה בהתנחלות.
21: עלתה לסבסטיה. עכשיו יש שני...
19: מתי זה היה? ב-70 וכמה? 70 וכמה זה היה?
21: כן, מאז היא הצטרפה לשלום עכשיו. יש עוד שני שופטים, סולברג ומינץ.
19: אמרת שופטת.
21: אני נותן לך את כל הסקירה.
19: אבל
21: שופטים,
19: אמר, לא, שאל, לא, אל תיתן לי שום סקירה.
21: שני שופטים זה 13% מהשופטים בעליון, אוקיי. שזה פי שלושה
19: אתה לא מפסיק לחרטט היום. אתה לא מפסיק לחרטט.
21: ואתה לא מפסיק להתבהם.
19: פשוט לא יאמן.
21: זה מתכזז.
19: פשוט לא יאמן. שופטת שגרה, היא גרה בחיפה, גרה בהתנחלות, או שחיפה
21: נכון,
19: זה התנחלות.
21: אשת גוש
19: כן,
21: אמונים,
19: לא,
21: אין יותר מתנחלות.
19: כשעלו לסבסטיה הייתה בת 8.
21: אשת גוש אמונים, בת של רבנים. רבנים מכובדים, אשת ימין, ובטח לא הצביע בחיים של השמאל, לשאלתך.
19: אז עכשיו אתה אומר שהיא גרה בהתנחלות.
21: אבל בסדר, תמשיך לטנף גם את השופטים הימניים והדתיים בעליון.
19: אין סוף לחרטוטים שלך.
21: שני מתנחלים מתוך 12.
19: אני גם מפריע לך, תודה. בסדר.
21: אתה
19: הפרעת ולכן תופרע.
21: אתה רואה מה אתה עושה?
19: תודה.
21: שאלת, עניתי, אני גם מפריע לך.
19: עכשיו,
21: בסדר, אני מקבל את זה באהבה.
19: בסדר גמור. עכשיו בוא נשמע קצת אייזנקוט, בוא נעבור קצת נושא, בוא נשמע את אייזנקוט על הכסף הקטרי. בסדר, יאללה.
22: פותחים איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם עדכונים מתוך ישיבת הקבינט ומערכת הביטחון ממליצה גילי להעביר את הכסף ומיד על רקע אותן הזהרות שהזהירו על הסלמה שצפויה.
23: נכון, מערכת הביטחון בישיבת הקבינט
22: כמעט בפה מלא כולם אומרים אל הדרג המדיני, אל השרים, צריך להעביר את הכסף, וצריך להעביר את הכסף הזה בימים הקרובים. והטענה היא, את הירי אתמול ביצע בכלל הג'יהאד האיסלאמי, לא חמאס, למרות שנהרגו אנשים בתקיפה של צהל לאחר מכן, אנשי חמאס, איש חמאס, למרות זאת חמאס לא הגיב, ולכן עמדת מערכת הביטחון, להבנתי, גם השבק, גם צהל, גם גורמי ביטחון נוספים, ממליצים להעביר את הכסף הקטרי.
19: אוקיי, בסדר, אז בוא נשמע אותו, בסדר, זה הבנו, אז אין כותו בערך בעברת הכסף הקטרי, בסדר? אז בוא נשמע אותו מה הוא חושב על הקטנת צהל.
0: היה להתאים את צהל לגודל הנכון, יש קיטון גם בסדיר, גם בקבע וגם במילואים, והרצון הוא להחזיק יחידות חזקות, מאומנות, ברות קיימה, ולא צבא גדול,
19: לא וצהל
0: הוא צבא גדול מאוד,
19: גדול מאוד.
0: ביחס לצבאות במרחב.
19: אוקיי, מעניין, בסדר. בקיצור, מה אנחנו רואים? אחד, שכל הזמן היה דפנסיבי, כל הזמן רצה לא להיכנס לרפיח, לא לעשות את התמרון, לא לצאת ללבנון, הבא להורגך השכם להורגו זו סתם סיסמה, להקטין את הצבא, להעביר את הכסף הקטרי, אין תחום שבו, כן, לא מתברר, עם נסראללה מה שהוא אמר, שהודיעו לנסראללה לחיזבאללה, שהם הולכים להפציץ בתים, אין סוף, שורה תחתונה, נא לא להתחפש לימין, אפילו לא לימין ביטחוני, גם לא לימין ביטחוני, בסדר? תודה.
21: כפי שיואב ביקש, פרסומת אחת.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: פשוט אין ברירה, צריך לטינופים האלה לענות. כי אתה יודע, אני חושב שצריך, בפוליטיקה מותחים ביקורת. יש הרבה דברים שאפשר למתוח עליהם ביקורת, בעיקר גם על גדי אייזנקוט, בסוף הוא פוליטיקאי היום. אבל כשמתחילים לשקר, וכשמתחילים לתנף, ועוד בן אדם שבאמת שירת 41-42 שנה, קבר את הבן שלו, קבר שני אחיינים, לגבי הכסף הקטרי. גדי ישב אצלנו באולפן וסיפר אחרי זה, זה התפרסם בכל מקום, גם העדויות של האנשים בכלל. כשנתניהו, לא אייזנקוט, נתניהו שלח את יוסי כהן, לאמיר הקטרי, לשכנע אותו, להעביר מזומן לעזה, התבקשה עמדת מערכת הביטחון, והיא תמכה. ואז, משלוח ראשון של כסף הגיע, ראשון, אייזנקוט סיים תפקיד, הלך הביתה, הגיע נדמה לי אביב כוכבי. באזור שבועיים אחרי המשלוח הראשון, בא שבק והראה, והראה נתניהו הקלטות, שהכסף הקטרי, או חלק גדול מנו, הולך לסינואר לזרוע הצבאית. לקח עוד שבועיים, אמן הוסיף מידע משלו. באותו רגע, המערכת אמרה להפסיק, ונתניהו המשיך. לגבי מי קיבל את ההחלטה, אני מציע שאתם תחליטו בעצמכם.
23: אני עושה מה שאני יכול, אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון, זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
21: זה הסיפור כולו בעצם. אנחנו פה באמת עם הסיפור, עם הליבה של הסיפור. יש ראש ממשלה אחד, הוא מחליט. גם אם המליצו, אם לא המליצו, הוא מחליט, בידיו הסמכויות. אפרופו השאלה אם אתה מרכין ראש, כן. כשהוא מחליט, זה קורה, זה הזרוע הביצועית. וזו האחריות שלו, והוא מסביר את זה גם בהקלטה הזו, זו האחריות שלי, ואני ידע לעשות בתוצאות, אבל אז הגיעו התוצאות. מאז שהגיעו התוצאות, הם חופרים בארכיון, הוא תמך, וזה המליץ. כל התומכים, כל הממליצים, לא נכנסים להיסטוריה. להיסטוריה נכנס המפקד. The commander in chief, זה שיש לו את הסמכות ושיש לו את האחריות. ואותו אחד הוא היחיד שלא קיבל פה אחריות, שלא מוכן למנות ועדת חקירה ממלכתית, ממציא איזה משהו פוליטי שהכנסת, הקואליציה והפוזיציה ימנו ועדת חקירה ממלכתית, כלי שיש בישראל מאז הקמתה. 16 או 17 ועדות חקירה הוקמו, אף אחת לא על ידי נתניהו, הוא כנראה יודע למה, וגם את זה הוא מנסה להרוס. ומילה אחרונה על השופטים. שופטי בגץ מונו כמעט כולם, נדמה לי חוץ מאחד, על ידי ממשלות נתניהו, וממשלת גדעון סער, שר משפטים, שמינתה שופטים שמרנים, ואת גילה כנפי שטייניץ, המרוקאי מרוקאית הראשונה בבתי המשפט. ואותם, אגב, יש בהם שני מתנחלים, סולברג ומינץ, יש בהם פעילה בשלום עכשיו, סליחה, בגוש אמונים, יעל וילנר, אישה דתייה, גם היום, בת של רבנים, יש בהם שופטים שמרנים, היום חצי או מעל חצי, אבל זה לא מתאים, זה לא מתאים, צריך לפרק את זה, צריך לנפץ את זה, זה עוד אולי יגיע, הרשעה של נתניהו במחוזי עוד אולי תגיע לעליון, או להפך, צריך להשמיד הכל, כדי שביבי ישרוד. זה הסיפור, כולו פרסומות.
19: תגיד, חסרים מרוקאים שמאלנים? נו, באמת.
20: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: One, two.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת, אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
4: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: עדיף ליפ. 103
6: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
25: עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
26: היי, כאן הרמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
27: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
26: נהייתי סופר סטאר.
27: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
28: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
29: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
30: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
31: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
32: גם חזק לבית הספר מודען.
33: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
31: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
33: כל העולם יודע מידע.
34: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: נהייתי סופר סטאר.
27: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
25: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
35: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
36: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
37: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
38: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
39: אחרי ששמתם את העסק בצד,
38: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
39: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
38: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
40: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ,
0: כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: קיצור, אתה מבין מה אני אומר? הכל, זה הכל, צריך לשים את זה, מה, יש לי דקה? מה אני זה?
2: תשיר, תשיר משהו, תשיר, עוד לא שרת היום.
1: מה, לשיר?
2: לשיר, כן, לא, ברצינות.
1: הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יא... בוא נשיר ביחד.
2: זה השיר המתבקש.
1: הנה מה טוב ומנעים שבטחים... תשיר, נו, יא...
2: שבט פחים גם יחד.
1: הנה מה טוב שבטחים... אתה מבין, אפילו לשיר...
2: לא, אבל אני באמצע משהו, לא בגלל שאני מחיר
1: לשיר. זה כמו שביבי אומר לכם, בוא נעשה ממשלה רחבה, אתם אומרים לא. אני אומר לך, בוא נשיר שיר אחד, הנה מה טוב ומנעים, לא, אתה לא שע.
2: הצטרפתי לשורה הראשונה כרחבה.
1: מה זה?

0: ידעתי פעם.
1: יש לנו עוד שעה, תהיו איתנו בקשר, אנחנו, יש עוד כמה דברים שעוד לא טיפלתי בבין הבוקר. איך אתה יודע מה יקרה שם? ינסה טיפול שורש אחר כך, זה טיפה יחב, אבל זה ישפר מאוד את המצב של כולנו. תודה, שלום.
2: אמן.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: גם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103 FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי
10: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתשובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
6: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
5: במערכת הפוליטית מגיבים בין היתר השרים סמוטריץ' וקרי שתקפו את תשובת בגץ. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. ובתוך כך בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצהל. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. עורבד כתבנו עם הדיווח.
7: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
5: ממשלת גרמניה תתמוך כספית ביד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. שר החוץ גדעון סער ייפגש היום עם שר החוץ הגרמני. במהלך הפגישה צפויים השניים לחתום על הסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית בסכום של 5 מיליון אירו בשנה במוזיאון למטרות חקר השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. וחברת תבל המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן הודיעה כי הקו האדום יעבור לשירות מקוצר בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. לפי ההודעה, קו R1 ייסע מתחנת אליפלת ועד לתחנה מרכזית פתח תקווה, ומתחנת הקוממיות ועד לתחנת העצמאות בבת ים. קו R3 יישאר ללא שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
16: One, two. אתה מבין מה אני אומר?
17: קיצור, לא הבנתי, אתה אומר לי שכנפי שטייניץ היא מרוקאי, נו אז מה, גם איזנקוט הוא מרוקאי, אז מה, זה אומר שהוא מצביע לגוש? לא הבנתי את האירוע.
16: לא הבנתי, אתה חושב שכנפי שטייניץ שמאלנית?
17: לא, אני חושב, מאיפה אני יודע שהיא ימנית? אני מסתכל על הפסיקות שלה, אני רואה מה, באיזה יושבת, וילנר, אני רואה מה וילנר פוסקת. אני רואה מה סולברג פוסק, אני רואה מה שטיין, איך קוראים לו, שטיין, מה הוא פוסק, אני רואה מה הם פוסקים, אני רואה מה קורה שם.
16: אתה שם לב מה אתה אומר?
17: מה זה ההודעה היום שהם מאיימים על זה, הפרוטקשן שהם מאיימים על הממשלה, נתבעו, יתבעו אתכם נזיקין אישית.
16: אתה שם לב מה אתה אומר?
17: מה אני אומר?
16: שאתה בעצם צריך למנות שופטים לפי דעות פוליטיות.
17: אה, באמת?
16: מה דעתם?
17: וואה, כי הם כולם מקצועיים, רק הפסיקות שלהם, זה הכל לפי הצד שלכם. זה מה שאני אומר, אוי, זה נורא.
16: למה זה לפי הצד שלנו?
17: אני פשוט אומר.
16: זה שהם מהירים לממשלה שאומרת שלא תציית לבגץ, זה אומר שזה הצד שלנו?
17: הם פוסקים בניגוד לחוק.
16: אבל זה הצד של נתניהו, כל חייו דיבר על זה.
17: נציב שירות המדינה, כן, כתוב, היה כתוב...
16: טוב רגע, בוא נעשה סדר שנייה, אתה רוצה להתחיל?
17: יאללה, אני אתחיל, סבבה, נציב שירות המדינה, היה כתוב בלי מכרז אמרו עם מכרז, היה כתוב בלי מכרז אמרו עם מכרז, בניגוד לחוק. עכשיו עם הרשות השנייה, שאגב, גם פה יש ספק של תיק 4000, שהם עוזרים לערוץ 12 שמגן עליהם, כן? כי ערוץ 12 בעניין שצריך את הרשות השנייה. יש פה גם עניין של שחיתות על סטרואידים יכול להיות, בתוך האירוע של כך ושל תן וכך. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אתה אומר, לפי זה, לא הבנתי. איך זה כל השופטים חושבים אותו דבר כל החיים? למה? כי בכל המקומות האלה, בכל מוקדי הכוח, אין בחירות. רק בפרלמנט יש בחירות, ולכן שם היה מקום היחיד שהימין, יש לו מדי פעם שהוא שולט, כי רוב העם ימני. אבל בכל שאר המקומות, בפרקליטות, בבתי משפט, בתקשורת, באקדמיה, הכל שמאלנים. למה? כי אין בחירות, כי אתם קובבים, משכפלים אחד את השני. אז עכשיו אתה אומר לי, זה נועל, תהיה מצחיק. כן? וגם כשביבי ראש הממשלה, ואתה אומר לי, הוא המחליט, הוא המחליט. לא, אבל מה עם כל אלה שהמליצו ואמרו לו, אני משמיע לך את אייזנקוט שהוא אומר על הכסף הקטרי. משמיע לך אותו שהוא אומר. יש כבר, לדעתי כבר שלושה, נסראללה ציטט אותו, יש עכשיו סינק שרץ שנסראללה מצטט את אייזנקוט, שהוא אומר שאי אפשר לנצח או משהו בסגנונות האלה, שאנחנו חלשים, נסראללה מצטט את אייזנקוט, כל ראשי, תסתכל, כל ראשי השבק, אולטרה שמאל, אחד אחרי השני, נדב ארגמן ורונן בר ויובל דיסקין ואני לא יודע, כולם, שמאל קיצוני, תסתכל בצבא, גני בנץ, ואייזנקוט, ואביב כוכבי, והרצי הלוי, וכולם, שמאל, כולם שמאל, איך אפשר לעבוד? תשמע, אני הייתי עורך וואלה, נו אז מה? אז וואלה הפך להיות אתר ימני? לא. אם כל המלאכים חותרים לכיוון אחד, גם אם אתה רב החובל, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא מחליט, אבל מה כל מה, אני משמע לך אין סוף. הם אמרו משהו אחר? הם המליצו משהו אחר? הם אמרו לו, מאיפה אתה מביא את זה? עכשיו, אין סוף דברים אני מביא לך, שאייזנקוט הוא דפנסיבי. עכשיו יש לך איזה דבר חדש, אתה אומר, כן, אבל הייתה איזו החלטה, אחרי שירו 300 כתבאמים וטילים, אז אייזנקוט המצאת איזו המצאה חדשה, איזה קשקוש, שהוא רצה את כל חיל האוויר על איראן. א', זה לא היה כל חיל האוויר. בית זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת שאפשר היה לקבל, לפתוח במלחמה עם איראן, כן, לשלוח לשם מטוסים, להפציץ מטרות, לא היית משיג שום דבר עם מטרות צבאיות, שתוקף מטרות צבאיות, כמו לא היה קורה איזה שום דבר, רק חוץ מלפתוח מלחמה. לפתוח מלחמה אגב, כשאנחנו עדיין, אני מזכיר לך שמדובר באפריל 24, כשאנחנו בתוך עזה, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, נסראללה חי, לא חיסלת עוד אף אחד, ואתה מתחיל מלחמה עם איראן. החלטה הכי מטומטמת שיכולה להיות. ואתה עוד אומר, כן, אבל הוא היה התקפי, הוא רצה את ההתקפים. עם כל זה לקחו את ההחלטה הכי גאונית, לתקוף מקם של S-300, לתקוע אותם, להשאיר אותם עם הכנסיים למטה, שהם לא מבינים איפה זה בא בכלל, כי משתמשים ביכולת שלא השתמשו בקודם. תשמע, אתם פשוט מקשקשים שטויות, אין לכם מושג על מה אתם מדברים. פשוט, אתם פשוט... כל דוגמה, זה כמו עם הארבעה באוקטובר, כן, שאתה אומר, 11 באוקטובר, 4 ימים אחרי תחילת המלחמה, שאתה אומר, כן, אני לא בטוח מה היה נכון, וגלנט אמר, וכל מיני כאלה, בטח, נכון, אז היה צריך לפתוח מלחמה, שיהיה לנו מיירטים עם איראן וחיזבאללה, ועזה, וכולם ביחד. איפה אתם ואיפה נתניהו? איפה אתם ואיפה נתניהו? ואתה מביא לי את אייזנקוט, שרצה, באמת ההחלטה הכי דבילית, לעשות באפריל 24. תראה, תנחומי על חוק התקשורת, עבדתם קשה ב-12, שחוק התקשורת לא יעבור, הוא יעבור. שלחתם אפילו את אישי לב, אישי כהן, את אישי כהן שלחתם כמלחך הפנקה של וייס, סודרי, יונית, ובאולפני, יושב בערוץ שמנהל פה קמפיין, כן, סמי אנטישמי, ומטורף אחרי החרדים במשך שבועות וחודשים, החרדים מפחדים ללכת ברחובות, והוא יושב שם באולפן, ועוד אחרי זה בא אליי בטענות, איך אתה אומר שלא צריך להיים? בבקשה, בבקשה, החוק יעבור. לא עזר לכם, לא עזר לכם, יעבור, תנחו מי. בסדר. והדבר האחרון, עוד לא הבנתי איך אתה מצדיק, כן, פסיקות של בגץ בניגוד לחוק. איך אתה מצדיק פסיקות של בגץ בניגוד לחוק? בין אם זה עם הנציב שירות המדינה, בין אם זה הרשות השנייה. פסיקות בניגוד לחוק. ולסיום, שי צנוע ממני אליך, בוא תשמע את עצמך. הבן והיפוכו, בבקשה.
18: אני חושב שכבר כמה שבועות אנחנו קוברים את הבנים שלנו בגלל שטויות.
16: חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה.
17: תודה, סיימתי.
16: שמע, זה כזה פאנץ' שאפשר להתמודד איתו. טוב, איפה אתם ואיפה נתניהו, שאל. אז אני אסביר. אני לא יודע לדבר על אתם, אני יודע לדבר רק על אני, למרות שאני לא באמת חשוב. אבל אני ממוסמך, מצולם ומוקלט, 15 שנה, מתחנן שיקיים את ההבטחה שלו, ייכנס לעזה ויטפל בחמאס. והוא מצפצף. במקום זה, הוא שולח את יוסי כהן להביא 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, אחר כך מאשים את אייזנקוט, כי הוא כזה. הוא פשוט כזה. הוא לא מסוגל לקבל אחריות. ולגבי האחריות, קפץ לי עכשיו, אינסרט שעוד לא השמעתי, אני יודע שאת הרוב השמעתי, אבל יש בכל זאת כאלה שלא הושמעו, מישהו שלח לי אותו איזה מאזין, שתבינו, עוד פעם, חייבים לחזור על זה, כי הוא חזר על השקר כל הזמן. האירוע פשוט, במשמרת של גדי אייזנקוט, הכסף עבר פעם אחת, והייתה בו מכניקה של תביעות אצבע ישירות לאזרחים, וזו הסיבה שמערכת הביטחון אמרה לראש הממשלה ששאל אותה שאין לה התנגדות, אלא שאחרי הפעם הזו שבק ואמן הביאו מידע מוצק שזה לא קורה, שהכסף הולך לסינואר. האם אתה מסוגל להסביר למה אחרי שהתברר שהכסף הולך לסינואר ב-2018 הוא המשיך 5 שנים להעביר 30 מיליון דולר בחודש לסינואר? אתה לא מסוגל. עכשיו תשמע אותו עצמו.
19: אזרחים, התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
20: מי היו רמטכ"לים בתקופה
19: הזאת? מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"לים...
20: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
19: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג באחריות.
16: אתם מבינים? יש 1,000 הקלטות כאלה. הם שמעו אותם. העבדים שמעו את ההקלטות, הם היו פה. הם היו. כאן, ניתנו. שהוא מסביר שוב ושוב ושוב שבנושא ביטחון רק ראש ממשלה אחראי. אז זה הוא המליץ וזה הסכים, ומה זה מעניין? מה גם שכל ראשי המערכת הביטחונית כבר בבית, אלה שהיו במשמרת. רק הוא הורס את המדינה. עכשיו אייזנקוט, כן?
18: אתה מותח פה ביקורת על זה שאחרי 400 טילים, טילים בליסטיים וכתבאמים על ישראל, אייזנקוט דרש לקחת את התגובה הכי קשה שצהל הציע, ונתניהו הסתפק בטיל, ואתה מותח ביקורת שזה הייתה החלטה מטומטמת, הוויכוח חינון הוא לא אם זו הייתה החלטה מטומטמת, אני לא יכול להיכנס כרגע לנהל.
0: הצעה מטומטמת, לא החלטה מטומטמת.
18: בסדר.
0: למרבה המזל היה שם נתניהו.
18: למרבה המזל נתניהו היה גם 7 באוקטובר. בקיצור, הוויכוח הוא לא אם זה מטומטם או לא. הוויכוח הוא אם אייזנקוט התקפי או לא. אתם לוקחים רמטכ"ל שהוביל את המב"ם עם מאות, אם לא אלפי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון, רמטכ"ל שחטף 2 כדורים בראש, שנלחם 41 שנה, שקבר בן ושני אחיינים, ואתם הופכים אותו לתבוסתן ולא התקפי. זה מעיד עליכם. זה מעיד מי אתם. ואתם לא קולטים שזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. תשמעו רגע את האינסרט הבא. הוא אשכנזי בהארדקור.
21: ברדוגו אומר שנתניהו הוא הראש ממשלה המזרחי הראשון. אתה מבין את זה?
22: לא. חד משמעית. נתניהו דרך אגב גדל ברחביה.
0: לא שמעת את זה אתמול?
22: קבוצת ההתייחסות שלו.
18: שמעתי את השני אתמול.
22: אנשים. בכלל לא.
21: למה קל להגיד את זה? להציג אותו פתאום כמזרחי.
22: א', הוא לא מזרחי, הוא לא גדל במנטליות מזרחית. להפך, הוא אשכנזי בהארדקור. דרך אגב, קבוצת ההתייחסות שלו זה לא היה ההורים שלי. זה האמיתים שלו, או של אבא שלו, דרך אגב, זכרונו לברכה. זה היה שי עגנון שגר בשכונה, ואחרים שהוא חלק עליהם באופן אידיאולוגי. אבל בוודאי ובוודאי הוא לא היה מזמין את ההורים שלי לכוס קפה.
18: אתמול שמעתי שהוא אומר שהוא אוהב את אייזנקוט, שהוא איש טוב וחולה וחולה. עכשיו, אפרופו אייזנקוט, ברדוגו. בימים אלה הוא אומר שאייזנקוט רוצה איראן גרעינית, כן? זה, איך אפשר להגיד דבר כזה ולא לצנוח ולהקיא? וקצת קודם, לפני השבעה באוקטובר, הוא ריין את אייזנקוט.
0: עכשיו אתה מדבר כמוני.
18: קראתי לזה, אני מקווה מאוד שלא, קראתי לזה פעמיים גדי.
23: אומר ברעיון נרחב שהוא רוצה להשאיר את איראן גרעינית.
24: אני אמרתי שאיראן היא לא סכנה קיומית כל עוד אין לה נשק גרעיני, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע ממנה יכולת גרעינית. יש היום על מדינת ישראל שני איומי על. איום אחד, הראשון, האיום האיראני, הרצון שלהם להשיג יכולת גרעינית, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע את היכולת הגרעינית שלהם.
18: אז זה רעיון של אייזנקוט לברדוגו, לא לי. והוא יודע, הוא יודע את האמת, אבל מכיוון שהם עבדים, האמת לא משנה להם כלום. עכשיו משפט אחרון, כי אני קצת מקנה בזה שאתה מקצר היום, על השופטים. ההכפשות והטינופים, גם השופטי העליון, שכמעט את כולם נתניהו מינה, וחצי מהם שמרנים וימניים, מוכחים. אגב, שני מתנחלים, פלוס אחת שעלתה לסבסטיה, זה הרבה יותר מאחוז המתנחלים באוכלוסייה. הרבה יותר. אגב, שופטת מרוקאית, לפי הלמ"ס, 5% מהאוכלוסייה הם מרוקאים דור ראשון ושני, ואם בודקים גם שלישי ורביעי, זה 10%, אז בעליון יש 8% מרוקאים היום. וזה בזכות ממשלת שינוי, השינוי של בנט ולפיד וגדעון סער.
0: רק 5% מהאוכלוסייה זה מרוקאים?
18: כן, כן, הרגע נכנסתי ללמ"ס. לא, 5% דור ראשון ושני, ואם אתה מודד גם שלישי ורביעי, זה 10. לפני, בתחילת התוכנית, ובכל תוכנית הם חוגגים, רוקדים, צוהלים וצהלולים על האמירה של השופטים בנושא השוחד. כי זו אמירה שמתאימה להם. הם רקדו וחגגו וצהללו על ה-11-0 של בגץ שנתניהו יכול לחיין. אבל כשהשופטים אומרים משהו אחר, הם שמאלונים. זה, אם זה, זה, זה הסיפור. פרסומות?
0: לא.
18: פרסומות?
0: לא.
18: לא צריך. אז מה?
0: תגיד לי, אבל אני לא מבין. אתמול התברר שחוקר שבר דיסק במהלך החקירה. למה אתה לא מצייץ את זה? למה ערוץ 2 לא מדווחים על זה? ערוץ 12. למה אתם לא מדווחים על זה? אתמול התברר שחוקר שיקר שהוא אמר שהוא לא היה מעורב בתרגיל עם ניר חפץ והאישי, כן? והתברר שהוא כן היה מעורב, כי רואים בפרוטוקולים שהוא היה מעורב. למה אתה לא מצייץ על זה? למה אתם לא מדווחים על זה? אני לא מבין את האירוע. למה? למה כשהשופטים אומרים שאין שוחד, כן, אתם לא פותחים עם זה מהדורה? למה? אתם הרי אמרתם שזה יום עצוב לדמוקרטיה כשראש ממשלה מואשם בשוחד. אז למה כשמוסר העננה הזאת אתם לא מדווחים? למה אתם לא מדווחים על זה?
17: למה אתם לא מדווחים מה קורה במשפט? מאז שהתחיל המשפט. לפני המשפט, כל יום דיווחתם, אמרתם כל יום פרוטוקולים והכל, ערים על הררי טילים והכל והכל. ברגע שהתחיל המשפט, אתם לא מדווחים, אתם מדווחים רק אם נתניהו ביקש לדחות את המשפט, לאחר את המשפט, וכל מיני דברים כאלה. על המשפט עצמו, הדברים שקורים, שהם דברים מדהימים, מזעזעים, אתם לא מדווחים. למה? למה אתם לא מדווחים? אתם תקשורת? אתם אמורים לדווח מה קורה? אתם אמורים להיות אובייקטיביים, אתם טוענים שאתם אובייקטיביים, שאתם מקצועיים, אתם אומרים שאתם מקצועיים. למה אתם לא מדווחים? מה קורה? אתה צייצת על זה ששברו שם את הדיסק? העלית את זה ברשתות שלך? אני שואל, תענה לי. צייצת את זה?
18: ינון, אתה מגוחך. אני אענה לך בזמני.
17: אוקיי, לא צייצת. לא צייצת, תרתי משמע. לא צייצת, תרתי משמע. לא אתה, ולא הערוץ שלך, תרעלת ולתעמולה, יאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר רצון לקום בבוקר 12, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני. לא, לא, לא, אתם לא מודיעים על מה שקורה, אתם עוצרים פק, ואז אתם מתפלאים, ואני אומר לך את זה כל הזמן, ואז פתאום אתם מתפלאים, איך השופטים אומרים כזה דבר, וזה עוד כלום, חכה, זה עוד כלום, כל יום משהו חדש, חכה עוד מעט בעזרת השם, שי ניצן יגיע, מנדלבליט יגיע, אלשך יגיע, עוד ליד בן ארי, כן, זאת שאמרה שזה תיק שוחד תפור, סגור, נעול, נצור, בינתיים הדיסק שנשבר נעול ונצור. הדיסק נשבר ואנחנו נמלטנו. מה החרטוטים האלה? תדווחו! תדווחו! תפסיקו להיות שקרנים! תפסיקו להיות שקרנים! עכשיו, אייזנקוט הוא התקפי. אני מסביר, מה התקפי? אני מראה לך, כל דבר, הוא אומר, להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית. אסטרטגית אי אפשר להכניע, להכניע את הפלסטינים, הוא כותב. להשאיר אותה טקטי, כן? בזירה הטקטית להכניע, כן? ואין לכם מושג מה אתם אומרים גם. זה אייזנקוט, אז עכשיו אתה מתחיל להגיד יואב שקול, זה אסון, זה טרגדיה, זה דבר נורא, מה זה קשור? ביבי אח שקול, אז מה? מה, אני לא מבין את האירוע, אז אני לא יכול להעביר עליו ביקורת, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז עכשיו בגלל שהוא אב שקול אי אפשר להעביר עליו ביקורת? לא הבנתי את האירוע. אני אומר משהו על זה שהוא אב שקול, זה לא, כל הזמן אתה חוזר על זה, הוא מרוקאי, אמא שלו עם כיסוי ראש, כל מיני שטויות אתה מקשקש, מה זה, מי זה מעניין? מה זה הדברים האלה? אני אומר לך שההצעה שהוא רצה לעשות, להרים את מטוסים של חיל האוויר, זו הייתה הצעה הכי מטומטמת, וטוב שלא קיבלו אותה. אתה אומר לי, זה הוא מוכיח שהוא התקפי. לא, הוא מוכיח שהוא לא חכם. זה מה שהוא מוכיח. איזה התקפי? את יודע מה? תבדוק אותי. אצל אייזנקוט היה קו אדום, היה קו אדום שחיזבאללה לא מגיע לדיוק של הטילים. היה קו אדום. לך תשאל אותו, מה קרה כשחיזבאללה כן הגיע לדיוק של הטילים? מה הוא עשה? הזיז את הקו האדום. ואחרי זה כשהגיעו קו אדום חדש, הוא שינה עוד פעם את הקו האדום. למה? כי הוא היה מורתע. למה? כי כל הרמטכ"לים היו ככה, וביבי צודק, זה כל הרמטכ"לים היו ככה. לא קו אדום, ולא קו צהוב, ולא שום דבר. ולא עימות בעזה, ולא עימות בלבנון, וכל הזמן זה, אותו דבר עם האוהל, אותו דבר עם הפיגוע במגידו, אותו דבר עם הירי של החיזבאללה, של חמאס, שהם אמרו, נסראללה לא ידע, נסראללה לא ידע, זה חמאס ירה על הצפון, נסראללה לא, אנחנו לא זוכרים את זה, אנחנו לא זוכרים מה היה. אל תחרטטו אותנו, ביבי ביבי, הבנו, איפה כולכם הייתם, איפה אייזנקוט היה? תודה.
18: זה מדהים.
17: נאום אבלים.
18: פשוט מדהים. אשכרה מדהים. הוא עכשיו האשים את ההכלה שלו עלי חיזבאללה, את הרמטכ"לים.
17: נכון.
18: שהרצי הלוי בא לנתניהו ואומר, אי אפשר להכיל את זה, ודורש לתקוף את חיזבאללה, כל זה התפרסם, הרצי הלוי השם.
17: איפה התפרסם?
18: תבדוק אותי, אבל תעשה לי טובה, דיברת עכשיו בלי הפרעה, יש לי 5 דקות.
17: לא, אבל הפרעת לי בשעה הקודמת.
18: טוב, תפריע.
17: בסדר, אבל תתחיל לדבר בשביל שאני אוכל להפריע.
18: יואב, יש דרך להתמודד עם זה או שנוותר? אתם מבינים? נשמיע את זה שוב.
19: בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה, גם מול איראן וגם אזרחים. התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
20: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזו?
19: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"לים...
20: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
19: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג...
18: אני יכול להשמיע לו את זה בלופים, אני יכול להשמיע לו את זה הקלטה תוך כדי שהוא ישן בלילה, זה לא יעזור. עבד נרצע זה עבד נרצע. אין מה לעשות, חבר'ה. קרב אבוד. זה לא, אגב, לא היינו צריכים לתניהו כדי לדעת את זה. בישראל, ראש הממשלה מחליט, הוא אחראי. רמטכ"ל ממליץ, שואלים אותו מה דעתך, כן, לא. היו כבר הרבה מאוד החלטות של ראשי ממשלה שאינם נתניהו, בניגוד להמלצת מערכת הביטחון. קרה יותר מפעם אחת. אבל עכשיו אייזנקוט, שמתם לב, הוא גם טיפש. אין להם גבולות. הוא גם טיפש. יש ויכוח אם הוא התקפי או לא. אני מראה לו. אני מראה לו. זה התפרסם. שהוא לוקח את ההצעה הכי התקפית אחרי שאיראן יורה עלינו 400 טילים. אבל זה היה... הוא אמר את המשפט הזה. הוא אמר את המשפט הזה. לפתוח במלחמה נגד איראן. מה פתאום לפתוח במלחמה נגד איראן?
17: נכון, כשאתה לא מוכן, אתה לא פותח במלחמה, בדיוק, כמו אולמרט, נכון.
18: אז אני אשמח לשאול, לא אותך, איתך אני לא רוצה דו שיח. למה לא היינו מוכנים עד השבעה באוקטובר? מה, לא היינו מוכנים להכריע את חמאס? מה, לא הבטחת לעשות את זה? בקולך? עשרות פעמים? לא היינו מוכנים? צהל לא היה מסוגל? ולמה, אדוני ראש הממשלה, אחרי שאתה מחליט להביא 30 מיליון דולר במזומן בחודש לחמאס, ואז אתה שומע, אחרי כמה שבועות, שהכסף הולך ליחי סנואר. למה אתה לא עוצר את זה? למה אתה לא עוצר את זה? אז יש לך כבר המלצה לעצור את זה. ואדוני ראש הממשלה, למרות שהעבד הראשי שלך פה שיקר, אתה יודע שגם אחרי האוהלים בצפון, וגם אחרי הפיגוע במגידו, קיבלת המלצות לפעול בכוח. למה לא עשית את זה? כי אתה פחדן? כי אתה מכיל? כי אתה במשמרת שלך, איך אמר הרב דנינו? אני יוציא תכף יואב, שהבנתי את זה בפעם הראשונה. במשמרת שלך חפרו את המנהרות, במשמרת שלך בנו את המפלצות, במשמרת שלך חמאס הגיע מ-4,000 רקטות בסוף לבנון השנייה ל-150,000, וסליחה, חיזבאללה, וחמאס בנה מה שבנה. במשמרת שלך.
17: מי היה בצהל?
18: לא במשמרת שלי.
17: מי היה? מי היו המטכ"לים? מה הם אמרו? מה הם המליצו? מה הם עשו? מה? איפה היה צהל בשבעה באוקטובר? אם הוא התריע שהולכת להיות מלחמה, הוא היה ערוך? איפה היו המיירטים? איפה היו הכוחות? איפה? איפה הם היו? מה זה קשור לביבי? ביבי שם את הכוחות? ביבי אומר להם אם לצאת להדממה או לא לצאת להדממה? נו באמת, איזה שטויות.
18: אתה במצוקה, אני יודע.
17: אני במצוקה, ואתה יודע.
18: אז אבל רק תתן לי לנו לסיים את המצוקה הזאת.
17: אבל רק תתן לי לסיים, תסיים.
18: כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר בצבא, אמר אני אחראי והלך הביתה. כפי ששמעת הרגע מנתניהו, האחראי האמיתי, העליון, זה הוא. הכל קרה...
17: בוא, הראו להם את הדרך החוצה,
18: הכל
17: כן.
18: הכל קרה, לא, הראו, תשמע, לנתניהו אני מראה לו את הדרך החוצה.
17: את נתניהו הציבור בוחר, הציבור
18: אני,
17: יחליט.
18: אני ממש מבקש לסיים בשקט את, ה, את, ה, את, ה, את ה, זה שלי, ממש.
17: טוב, תסיים.
18: בסוף יש אחרי משמרת אחת, כל זה קרה במשמרת שלו, ועכשיו, כדי לחמוק מזה, פשוט הורס את המדינה. מעצומות.
17: מעניין, מעניין.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
15: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
2: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. 103 FM
4: קולמוביל, בית לנהגים.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודען. מהקומקום הכי קטן, הכי נעים, הכי מקרר לבן, כל העולם יודע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף ליפ.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: התנאים בדן 100 מ-100,
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזל. סגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת בקו.

0: במרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: אלן אילון, אלן בן.
0: תגיד לי, מה קורה? פרץ השלום בלבנון שם רגוע, עזה שקט, איראן יורים פה ושם איזה צרור.
2: יורים טילים על ספינות מצרי הורמוז, צרור.
1: לא פרץ השלום.
0: לא פרץ?
2: לא פרץ.
1: לא פרץ, וגם לא...
0: חבר'ה, תפסיקו לשיר שירי שלום, הוא לא פרץ. אוקיי, כן.
1: כן, אבל גם לא לשיר יותר מדי בעצם שירי ניצחון, לא לשיר שירי תבוסה, כבר דיברנו על זה. בוא, יש לנו תמונה מאוזנת, ישראל עכשיו בעצם עושה מעבר ממזרח תיכון של טבעות אש.
2: רגע, אני קוטע אותך שנייה, פרופסור רבי, כי יש פה דיווחים עכשיו על פיצוצים בדמשק, ליד המקרו, למקרון של מרון, המלון של מקרו. אין לנו מושג עוד מה זה, אבל איך תדע?
1: תראה, זה אומר לך, הנה, בוא ניקח את המקרה הזה, ואיתו ננסה לייצר את התמונה שאנחנו רוצים לעשות. סוריה זה כבר לא אזור של איראן. זאת אומרת, הסיפור הזה של טבעת אש מכל הכיוונים וכך הלאה, זה נחלש. הזבלה, חמאס, יש שרידים, יש אתגרים. ישראל בונה שוברי גלים כדי שהדבר הזה לא יקרה.
2: אגב, אבל אם אמרת סוריה, סוריה זה הופכת להיות מדינת חסות של טורקיה, שכנראה תקבל היום מטראמפ מטוסי F-35, והקנפידן, שר החוץ שלה, אמר לא מזמן, שישראל הפכה לנטל שהאנושות לא יכולה לשאת. האמת שאני מבין את האנושות, מכירותי עם ישראל.
1: בוא נאמר, בן, דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים בדרך כלל נוטים להתייחס לתופעות שהם רואים במונחים של מה שהם מכירים. אני רואה הרבה זמן בתקשורת את הסיפור של טורקיה כאיראן החדשה. אז זה לא נכון לחשוב כך. תראה, טורקיה היא אתגר אסטרטגי גדול מאוד. היא לא איראן החדשה, היא עובדת בצורה אחרת לחלוטין. היא עובדת בצורה של מדינה, ההתלהמות של ארדואן והקנפידן מוכרת לנו. אני לא מציע לישראל להתחיל לענות בהתלהמות נגדית. לזה התכוונתי שובר גלים. יש כאן אתגר, ישראל תצטרך בעצם לבנות לו במידה רבה כזו אחרת מענה, אבל טורקיה עובדת כמו מדינה. היא נכנסת לנאטו, היא בונה יחסים עם...
2: היא בנאטו מ-52, הבעיה היא שהחזון שלהם זה להפוך את... שגם נאטו תראה בישראל נטל.
1: לא,
2: זה לא תהיה מלחמה בין טורקיה לישראל, אני מסכים, פרונטלית, אבל תשמע, הוא הכי מוסלמים על מלא.
1: נכון, הוא הכי מוסלמים על מלא, אסור להקל בראש, הוא בסופו של דבר גם ממה שאני מכיר אותו, אנטישמי ביסודו, אם אני לוקח את החינוך הבסיסי שהוא קיבל, זה לא רק משחק פוליטי, אבל נאמר כך, הוא עובד כמדינה, יש לו הרבה מה להפסיד, יש לו אופוזיציה בפנים, יש לו כמובן, כמובן שנאטו הייתה שם, אבל כרגע הוא חבר מאוד מאוד מבוקש, והצביעות האירופאית כבר לא מדברת, לא על דיקטטורה טורקית, לא על גירוש אנשי אקדמיה, לא על סגירת עיתונים, כי אנחנו...
2: אז זה שראש עיריית איסטנבול יושב בכלא, כי הוא מתנגד לארדואן.
1: נכון, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אנחנו במזרח תיכון שעובר לתחרות מסוג אחר, וישראל תצטרך להיות שם.
2: אבל תגיד, אוזי, האמת היא שהסיבה המקורית שרצינו לדבר איתך זה ההתפתחות האחרונה בעזה, כשחמאס כאילו התפטרו לטובת ממשלת טכנוקרטים, אגב, הם לא באמת התפטרו, הם נשארים תפקידיהם עד שהממשלה הזאת תקום. אני מעריך, תגיד לי אם אני צודק, הם מפחדים להיות מוגדרים כמפרי ההסכם, ואז הם עושים את האקט הסימבולי והספין הזה, במקום להתפרק בנשקם.
1: ואני אשאל אותך, קודם כל זה כאילו, בנושא של הנשק, אבל אני אשאל אותך כמו יהודי טוב, אם אתה רואה בכך איזשהו סוג של שינוי. אני כן. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא מה שרצינו, אבל חמאס בסופו של דבר לא נמצא.
2: אני מסכים איתך לגמרי. אם זה יקרה באמת, אז זה סוג של שינוי. אבל זה לא הניצחון המוחלט.
0: שנייה, עם כל הכבוד לטורקיה, אמר אתמול ליברמן שמצבנו הרבה יותר גרוע אסטרטגי מאשר לפני הערב השבעה באוקטובר. האם אתה מתחבר לזה באיזשהו אופן?
1: אני לא מתחבר לזה, כי עוד פעם, יש כאן דברים שאני לא אוהב אותם במובן הזה שהם מאוד מאוד כוללניים. ושוב, אני לא מדבר על ליברמן, יש לו את הדעות שלו וכבודו במקומו מונח,
0: האם כבודו אמר שטות, ליברמן?
1: אני חושב שישראל נמצאת במצב טוב יותר, שוב, זו דעתי, אבל אני לא אומר את זה כדי לבוא ולומר שכל הדרך היא סוגה בשלוש שנים. היו כאן גם כמה בסופו של דבר לפסים, יש דברים שצריך לתקן אותם.
0: מה למשל?
1: מה למשל? אני אומר שוב, אנחנו עם האורניום המואשר באיראן עדיין.
0: אוקיי, ודאי.
1: על זה שוב, זה לא משנה מי ראש הממשלה.
2: פרופסור רבי, אני מזכיר לך את כל מה שנאמר כשיצאנו למלחמות האלה. בעזה הכוונה הייתה, וזה נאמר מאות פעמים, שלא יהיה חמאס בעזה, יפורק מנשקול לחלוטין, והיא תפורז. אגב, הייתה גם אמירה שאנחנו כפסע מזה, וזה לא עניין, כמו לשמעתי אותה, לא עניין של חודשים אלא של שבועות, בחיזבאללה שהוא יפורק מנשקו, ובאיראן שלא יהיה גרעין, לא יהיו טילים בליסטיים, המשטר ייפול. יותר מזה, אני דווקא כן, אני דווקא כן מסכים עם ליברמן, כי המשטר האיראני עבר את המלחמה הגרועה ביותר מבחינתו,
0: שרד,
2: וכרגע אין לו קווים אדומים. אני לא הייתי צוחק אגב מהסיטואציה.
0: אם הוא שרד הוא ניצח.
1: ואולי זה נכון, אבל איך הוא בסופו של דבר יוצא מזה כלכלית? איך הוא משקם את המדינה?
2: יקבל עכשיו עשרות מיליארדים, אתה לא מעודכן? הולך לקבל טונות של כסף?
1: אבל אתה צריך, אתה צריך לשקם מדינה, אתה צריך לבנות את הדברים, אתה צריך להשיג דגש מכל מה שעשית עם טבעת האש וכל ההתהוללות האזורית למקום פנימי. זה לא פשוט.
0: אין, זה לא פשוט, זה לא יעזור.
2: ברור, הם אפילו מגייסים עכשיו לחיזבאללה בטהרן.
0: לא יעזור, זה לא יעזור.
1: אז בן, תראה, בוא נגיד את זה כך. אם נסתכל על כל דבר במונחים מוחלטים, אתה תצביע על כישלון.
2: לא, אני בסך הכל מסתכל על מה שאמרו לנו.
1: לא, אני מסכים איתך.
2: עזוב מונחים, אני לא מבין במונחים. אני הקשבתי לנתניהו, לקץ, לינון ולכולם.
0: כן, אבל השאלה מה מצבנו.
2: זה מה שהקשבתי.
0: ואנחנו 70% מרצועת עזה, ויש לנו רצועת
2: ביטחון בלבנון,
0: ואיראן ספגה מכה מטורפת.
1: לא, תן לי רגע, ינון, אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו בסיציליה, עזוב אותך, אני לא יכול לצאת מפה בגלל...
2: אוי ואבוי, למה עשינו לך את זה?
1: אבל לא, אחלה מקום, עזוב, לא זה, נקווה בעזרת השם לחזור מהר הביתה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, כדי שתבינו, אם אני אקח כל דבר על פי מה שאמרו, אז זה יהיה או כישלון, על דעת מישהו, ואו ניצחון מוחלט על דעת אחר. אני אומר שוב, בן, אני שואל אותך, חיזבאללה זה אותו חיזבאללה? אני לא חושב. ממשלת לבנון זה אותה ממשלת לבנון? אני לא חושב. אפילו חמאס, שאני מסכים איתך בכאילו, עושה כאן מהלך. עכשיו, אין כאן ניצחון מוחלט, זה ברור. אנחנו רק צריכים להבין, אנחנו הולכים כאן לדרך ארוכה, אנחנו בסופו של דבר בונים את שוברי הגלים, טבעת האש לאט לאט תלך ותתפוגג. השאלה הגדולה היא איך, כמו שאתם אומרים, עונים לאתגרים כמו שבאים מטורקיה, מקומות אחרים, על זה אנחנו מדברים. אסור לנו לחשוב במונחים כרגע שהם צרים ונקודתיים. המזרח התיכון עובר שינוי גדול, המעבדות תצטרכנה להשתנות.
0: Okay.
1: אני סומך על ישראל, okay. ואני לא שואל מי יהיה ראש ממשלה.
0: אוקיי.
1: זה לא מעניין אותי.
0: ברור, גם אותנו לא.
2: על ישראל כולנו סומכים, בואו נתאחד סביב האמירה הזו. תודה, פרופסור אבי.
0: של כוח, תודה.
2: תהנה שם בסיציליה.
0: תיזהר מהמאפיה הסיציליאנית, תודה, שלום.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: 103
9: FM.
10: מה?
7: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
12: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
13: שמינית גמר בצבע!
14: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
15: זה בסיסי, מה עם כפסים?
13: נראה לך שלא נשים?
15: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקן?
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
24: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
27: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
28: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
29: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
31: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
32: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
33: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
32: כפוף לתקנון.
0: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
1: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: 1-2. זה החוב שלי מאתמול. פורנר. I want to know what love is.

אוקיי, כן, בואו תורידו שנייה את הפנסים עם התאורה רגע, את הטלפונים עם הפנס. ניתן קרדיטים לשרה פלסנר, אסף נבו ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואריק בן דוד שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. נגיד גם תודה לאראל גולדשטיין, אחיה גלוק ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות. כל טוב לי.

0: אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש. התוכנית בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103 FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
14: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: And I drive my own motor. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect.

0: אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי דיווחים על סדרת פיצוצים בסמוך למלון בו מתאכסן נשיא צרפת מקרון, הטלוויזיה הממלכתית בסוריה עדכנה כי הנשיא הגיע לארמון הנשיאות בדמשק. ערוץ אלחדת הסעודי דיווח כי שיירתו של הנשיא הצרפתי עזבה את המקום בו הוא שוהה כרבע שעה לפני הפיצוץ. עוד דווח כי בשלב הזה לא ברור מה אופי הפיצוצים וכי יש נפגעים. בדיווח אחר נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב. בקואליציה תוקפים את בגץ, השרים לוין, סמוטריץ' קארי התנגדו לתשובת השופטים. השר בן גביר טען כי לא ירתעו. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה באחד שלא תכבד את פסיקת בית המשפט העליון על הרשות השנייה. להינעים כתבתנו עם הפרטים.
7: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
6: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד רפאל הטדגי בן 41 מהוד השרון בגין עבירות מין, תקיפה, פגיעה בפרטיות ואיומים. לפי האישום, הטדגי אנס את המתלוננת נגדו תוך שימוש באלימות. הוא התעלל בה לפני, אחרי ותוך כדי המעשה, ואף פגע בפרטיותה ואיים שיפגע בעוד. חברת תבל המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן הודיעה כי הקו האדום חזר לפעילות מלאה לאחר שפעילותו צומצמה בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. בנוסף נמסר כי ייתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה, בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ומיכאל שמש.
15: ב-103 בוקר טוב, מיכאל, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים, מה שלומך?
16: בוקר טוב, בוקר טוב, אלן, מה שלומך? מה שלומך אתה? חברה, אצלך היממה האחרונה?
15: כואב לי על ארצות הברית, הם הפסידו, אבל זה כנראה הגיע להם, אחרי שטראמפ התערב.
16: ככה זה כשמתערבים ומנסים לשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק. אגב, גם בפוליטיקה זה אף פעם לא עובד, ומסתבר שגם בכדורגל זה לא רעיון טוב.
15: לא, אתה יודע, זה נכון, אבל אני לא מניע, אני מניח שזה, לא יודע אם זה היה כן, פשוט בלגיה הייתה יותר טובה מארצות הברית, ואני כבר מחבר כה, אמר פה לפני איזה שבועיים, שיש סיכוי שארצות הברית ייקח את המונדיאל, אז אני מחכה שהוא יחזור כדי...
16: דומני שברקו פה היה ראשון לזהות שרונלדו גם הולך לפשל, לא?
15: לא, לא, דווקא הוא, תראה, רונלדו, אני חייב לומר, אתמול זה היה רגע, אתה יודע, וזו שאלה, מה ההבדל בין רונלדו, גם רונלדו מאוד מוכשר, אבל רונלדו זה המון עבודה קשה, רונלדו זה גם בגיל 41, אתה רואה את הניסיונות שלו, ואת הרצינות שלו לגבי עצמו, לגבי הגוף שלו, לגבי החיים, ואתמול הוא, אתה יודע, זה קצת, זה לא רגע עצוב, זה לא טרגדיה, אבל אתה יודע, זה היה קצת עצוב שהוא מסיים את ה, אתה יודע, הפסיד, זהו, לא נראה אותו יותר במונדיאלים, וזה סוגר פרק להרבה...
16: פגעתי לברקו שזיהה את זה, לא?
15: כולם ראו את זה, רונלדו לא היה טוב בה, הוא משחק בסעודיה עכשיו, לא שמסי משחק בארצות הברית, זה לא הליגות הגדולות, אבל מסי עדיין יותר משמעותי, וזה מסי, ורונלדו, הגיל עשה את שלו, הוא כבר בחצי שעה האחרונה, וכל שיזז על המגרש.
16: לא, די, כמה כדורגל נדבר?
15: לא, אבל הכדורגל הוא סמל, הוא סימבולי. ממש לא, אנשים חולים על כדורגל. מה אתה רוצה לדבר על פוליטיקה? זה הרגת אותם. עכשיו, בוא נדבר על פוליטיקה, עכשיו אנשים אומרים, ציינית, אני תולט עצמי, אני נכנס בקיר. כמה אפשר לדבר על פוליטיקה?
16: בוא, נתנו, אני חושב, דיברנו מספיק כדורגל בשביל כל היום.
15: אז הנה, בוא נדבר על שופטים, לא על שופטי כדורגל, שופטים בגץ.
16: יאללה, בוא נדבר על שופטים.
15: כן, סליחה.
16: אתה חובב גדול של היסטוריה, אוקיי? כן. לפחות ככה אני מכיר אותך. ואני רוצה לשאול אותך, האם מה שאנחנו רואים כאן, זה לא את שורפי הסמים של העת החדשה? עכשיו אתה ישר תבוא ותגיד לי, תגיד, ברור, כן, השופטים שורפים את הסמים, וזה... בסדר.
15: לא, אני לא אמרתי שהשופטים שורפים, אבל אני חושב שהדוגמה שלך לא טובה, כי האירוע הזה, לא, האירוע רגע, הזה לא הגיע לשרפה.
16: איך אתה יודע למה הדוגמה?
15: כי אני מניח שאתה הולך לדבר על החוסר קבלה
16: של... לא, אבל אני אגיד לך מה שקורה פה עכשיו, אני אגיד לך איך אני רואה את מה שקורה פה עכשיו. כל אחד מוכן לשים את נפשו בכפו ולהישבע על כך שהוא צודק. על כך שהצדק בצד שלו, ואני באמת, אם אתה רוצה, ואם תשים אותי עורך דין של מי מהצדדים, אני מבטיח לך לכתוב כתבי טענות מנומקים ביותר. אבל בסוף אני חושב שמפספסים דבר אחד הראל. הם שורפים את האסמים. במקרה הזה זה המדינה שלנו. במקרה הזה זה חבורה של אנשים.
15: מה זה חבורה?
16: פשוט מתים.
15: דמוקרטיה מתגוננת.
16: שהגיע כבר הפיצוץ.
15: אנחנו דמוקרטיה מתגוננת מול אימפריאליזם שיפוטי.
16: עכשיו אני שואל אותך הרי שאלה אחת.
15: כן, מה אתה שואל אותי? אתה נואם לי.
16: איפה המבוגר האחראי?
15: מי זה המבוגר האחראי?
16: אני שואל אותך מי זה?
15: על מה מבוגר אחראי?
16: איך זה יכול להיות שהגענו למצב
15: יצחק עמית אמור להיות מבוגר אחראי?
16: שבו אף אחד לא דופק על השולחן ואומר חבר'ה, די.
15: לא הבנתי, אתה שואל אותי? לא, אני אסביר לך משהו. בית משפט, אין די. אל תגיד לי די. אנחנו מתנהלים מול בית המשפט העליון, שהוא באופסייד מוחלט לממשלה, כמעט בכל החלטה. והאירוע הזה שבו הם החליטו לפסוק, למרות שהחוק קובע אחרת, ובכל זאת לקיים את הרשות השנייה, הוא אירוע גדול. עכשיו, שמעת מה אמר יוסי פוקס, ואני לא חושב שזה יגיע לכך שיעצרו אותם. הבנתי שהיום בשופטי בית המשפט אמרו שזה יגיע, לא תהיה להם חסינות, והם יקבלו תביעות אזרחיות. אז בסדר, אז יהיה תביעות אזרחיות. הפסקנו לפחד. הקטע הזה שבו בית המשפט העליון הוא לא עליון, תבין, הרשויות, שלושת הרשויות שמונטסקיה דיבר עליהן, רשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, הן שוות. אף אחת לא עומדת מעליהן. ההבדל הוא שבישראל השופטים ממנים את עצמם ורואים את עצמם כעליונים על כל רעיון המערכת. שנייה, אני מדבר. אני מדבר. אתה אמרת שאני שורף הסמים? אני לא שורף הסמים.
16: אני לא דיברתי עליך.
15: כן, אני תומך בזה. אני בהחלט תומך במשבר חוקתי, כי אני חושב שהגיע הזמן לשים גבולות לבית המשפט העליון.
16: אז אני חוזר לתחילת הדברים שלי. אני חוזר עכשיו לתחילת הדברים שלי, ואני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב ואל. אתה תרצה שההיסטוריה תזכור אותך כמי שהיה בצד של שורפי הסמים,
15: אני חושב שאתה, או בהיסטוריה, רגע, בתור רגע, הקדם,
16: או בצד
15: מה יופי,
16: של
15: תראה,
16: מי
15: אדוני,
16: שניסו להביא תראה, אדוני, פיוס ופשרה רוצה, בעם ישראל.
15: תראה, מיכאל, אני ראיתי את הפשרות ואני הייתי בפשרות. מי שכל פעם סירב לפשרות, היה בית המשפט העליון. מי שאמר על בקשי, ואתה תסביר את זה, על בקשי ודוקטור בקשי ודוקטור רפי ביטון, שלפעמים צריך ליפול על החרב כדי לא לקבל אותם לבית המשפט העליון, לא היה אירל סגל, היה אהרון ברק. מי שדיבר על חרוזי רעל, שתי לי לדבר, היה אהרון ברק, לא אירל סגל. מי שהלך ושרף כבישים וחסם ואמר וקרא לנתניהו פרעו וצ'אוצ'סקו ואמר הטנקים יקבעו ואמר שבגלל עילת הסבירות לא נפציץ באיראן, לא היה אירל סגל. מי ששרף את המועדון עם סרבנות, לא הפסקת התנדבות, זה סרבנות, כי הבן שלי לא יכול להגיד אני מסרב להתנדב להיות קצין במילואים, קצין חיר, הוא לא יכול להגיד את זה. אז את בלבל את המוח, מה שאתה עושה פה זה טריקוד המה יופיס, תאמין לי, בהרקדה לא מסודר, לא הצלחתי להבין מה אתה אומר. האירוע הזה של ההתנגשות בין הממשלה לבין, ולבין בית המשפט העליון הגיע עכשיו לאירוע שבו לחלוטין הממשלה צודקת, כי בית המשפט העליון בא ואומר, למרות החוק, תעשו אחרת. עכשיו, אני לא חושב שנגיע לרמה של מלחמת אזרחים.
16: לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה לא חושב? בוא נלך, בוא נמשיך הלאה, בוא נלך למלחמה.
15: אז בוא נגיד, אתה מדבר לציבור שלך, אתה גר בבני ברק ובירושלים. למה אתה מדבר על הציבור שלי? בוא נדבר על הציבור שלך קצת. אתה מרגיש חלק מהציבור החרדי? חלק ממנו מייצג אותו?
16: השנייה, הדבר ראשון, אני מרגיש...
15: מי שורף את הסמים? אתה מדבר עלינו שורף את הסמים?
16: לא, לא, אני חושב שפתחתי ואמרתי ששורפי הסמים נמצאים בשני הכיוונים של החברה הישראלית, הם נמצאים בכל מקום, אבל אני שואל אותך, אראל סגל, כמי שאכפת לו מההיסטוריה של עם ישראל, האם אתה, אראל, רוצה שההיסטוריה תזכור אותך בצד של שורפי הסמים,
15: האם אהרון ברק ואהוד ברק רוצים שההיסטוריה... לא הבנתי.
16: רוצים להרגיע את המדורות. עכשיו, אני לא מצדיק כאן את שופטי בגץ.
15: למה אהרון ברק לא מרגיע? למה אהרון ברק לא מרגיע? למה בערוץ 13 אתם לא פתחתם שבוע שעבר כל יום בסיפור משפט נתניהו? כי זה האירוע הכי גדול במדינת ישראל. ניסוי סיכול פוליטי של לא של נתניהו. הנתניהו לא קשור, שלי כמצביע, לקחו את הקול שלי, עשו בדיקות, פגסוס בשבק לא חוקי, שחטו עדים, רק אתמול הגיע עד שגילה על תרגיל השחיטה לניר חפץ, למרות שהוא שיקר, אלי לוי מרשות המיסים, מודה שהוא עשה דברים ללא אישור, כל האירוע הזה היה אירוע רע.
16: מה אתה טוען, שזה לא סוכר מספיק?
15: אתה בא אליי, לא, אני לא רוצה לשאול מסוכר, אתם מביכים, כי הכל התיק הזה...
16: לא שנדבר איתי.
15: לא, אתם מביכים, אני מדבר לתקשורת הישראלית, אתה באת אליי, אמרת, אתה רוצה להיות בשורפי הסמים? כן, אני רוצה להיות שורף הסמים. איך אני בשבילך? אני שורף הסמים ככה. אני שורף הסמים, יש לי בת קצינה במודיעין, יש לי בן, היה קצין בכיר, קצין במילואים, וכולי. אני משלם מיסים, אני מאמין בדמוקרטיה, אני מאמין בריבונות העם, ולא בריבונות השופטים. אני קראתי את הפלטון וסוקרטס, אני יודע מה הם חווים, ואני לא רוצה רואים, אני רוצה כמו החוקה האמריקאית, כל אדם שווה בפני החוק. עכשיו תגיד לי, כולם שווים בפני החוק? המשטרה שפיזרה את הפגנות החרדים, פיזרה אותם כמו שהיא פיזרה את הפגנות קפלן?
16: אתה צריך לחמם אותי על מה שאני...
15: לא לחמם, אני שואל אותך,
16: שוויון בפני החוק. אני שואל אותך שאלה, אז מה אתה רוצה? שאני אמחה לך כפיים ואגיד, אראל סגל, כל הכבוד, אתה יודע מה, אראל?
15: שגם הצד השני יגיד די. שגם אהרון ברק יבוא ויגיד, יבוא
16: יגיד,
15: די! לא, אני לא תמיד צודק. אני מספיק לי...
16: אתה שורף הסמים צודק.
15: סבבה, אז אני אגיד לך, אני לא שורף שום הסמים. אתה יודע מי שורף הסמים? מי שורף הסמים? מי שורף הסמים זה אנשי הפלג הירושלמי והחרדים שמצטרפים אליהם. הם שורפים. אהוד ברק שאמר, איציות את אזרחי. אני אמרתי איציות את אזרחי.
16: אם אתה מעודד אנרכיה, ואתה מעודד הפרת פסיקות בגז.
15: הם ישלמו מחיר.
16: אתה מעודד הפרה של פסיקות בגז.
15: אני לא הצלחתי להבין.
16: למרות שאתה לא אוהב אותם והכל טוב. אז אתה מאוד...
15: מה אתה רוצה?
16: אתה פלג הירושלמי.
15: סבבה, אני הפלג הירושלמי. אני לא פלג ירושלמי. אני בן אדם שהיה פה בארבע שנים האחרונות, וליווה גם את הניסיונות לפשרה, וראה את הניסיונות לפשרה. בכל פעם שהימין הגיש יד, אחרי שכבר הגיעו לאיזו התקדמות, מישהו בא מהצד השני ופוצץ. כי אמרה לך את זה גם שקמה וכולם. בסוף, תראה, אני הבנתי את התפקיד שקיבלת על עצמך, זה בסדר. אני שורף הסמים, ואתה רקדן מהיופיס. אני מעדיף שההיסטוריה תזכור אותי כשורף הסמים. אבל ההיסטוריה תזכור מה אמרתי. אני על משפט נתניהו מדבר מ-2009. 2017, אתה זוכר את זה, כי הייתי איתה, ראית אותי בזה ואמרתי כל הזמן, זה תיק תפור, והוא ישבר, והוא נשבר, על הצוללות שאמרו לי, צוללות, צוללות,
16: איפה הוא נשבר? רגע,
15: אם בית המשפט, אם בית משפט בא לתביעה,
16: מי אומר שאין שם שוחד? השופטים?
15: פעמיים,
16: זה אבל המדינה שלנו, זה מערכת המשפט שלנו.
15: פעמיים שופטים, תראה, אתה מתווכח, תהיה זה, פעמיים, תוך שלוש שנים, פעם אחרי פרשיית...
16: נכון, אני מסכים על זה, נאמר.
15: אז מה זה אומר? זה אומר שצדקתי, כי אין שוחד, אין שוחד. מה יש? עינו אנשים, שחטו אנשים, פגעו באנשים, הביאו, תגיד לי, הביאו אמא חולת סרטן של גברת אלוביץ', כדי לבדוק אותה ב-433 על תו הנכה שלה. עכשיו, זה... הדבר הכי מתואב, זה סגנון רוסיה, לעשות דבר כזה. עכשיו, אני באתי ואני אמרתי את זה בזמן אמת.
16: אני
15: שוב
16: אגיד שאתה צודק.
15: לא, אז אני שורף עצמים, נכון?
16: אתה צודק, אבל בזה שאתה צודק,
15: אני שורף עצמים. די, אתה באת היום, אהוד ברק עולה הבוקר ואומר, זה אהוד ברק, שהחבר הטוב שלו, השוגר דאדי שלו,
16: הוא פדופיל,
15: השותף שלו היה פדופיל, למה הוא לא תובע אותי?
16: גם אהוד ברק הוא שורף עצמים, לא הבנתי כאילו.
15: אז כולם שורפי עצמים חוץ ממך?
16: לא. לא,
15: אז למה אתה לא מצפה שמישהו מהצד השני יבוא ויגיד, סליחה, אתם יודעים מה?
16: אני מצפה בהחלט, אני חושב שאמירות קיצוניות, כן, גם של אהוד ברק, ראש ממשלה לשעבר, וגם של אראל סגל שהוא שדרן ברדיו, וגם של חברי כנסת, וגם, אגב, וגם החלטות של שופטים שהם סופר קיצוניות. אני חושב שבסוף האנשים שמקבלים את ההחלטות האלה ועושים את הדברים האלה, אני חושב שהם שייכים לצד הלא נכון של ההיסטוריה. ואני רוצה להגיד לך מי שייך לדעתי, שוב, אני הקטן,
15: גדי איזנקוט, נכון? הוא שייך לצד הנכון של ההיסטוריה.
16: זה מי שמסתכל על עם ישראל,
15: כן.
16: אחרי שנות מלחמה קשה, כן. אחרי, תחת מדינת ישראל, שעדיין, ולמרות כל מה שאומרים לנו, עדיין נמצאת תחת איומים קשים מאוד, על עצם קיומה,
15: נו.
16: בין האומות,
15: נו.
16: ומי שאכפת לו ואוהב את המקום הזה, ומסתכל
15: לעשות?
16: עליו כמו על בית,
15: צריך לאשר את הקדיעה של הקוד 13, נכון?
16: אכפת לו, שנייה, רגע, אכפת לו לנסות להרגיע את הרוחות, אכפת לו לנסות לא לחשוב כל הזמן איך אני עושה את הצעד, איך אני הוביל לפיצוץ, איך אני הוביל ל- ל- ל- ל- לדינמיט שתצליח לפוצץ, שתיצור קרע בעם, שתפרק את הרשויות.
15: הכל סיסמאות שתיצור... של פוליטיקה. יש, תגיד לי איפה בית משפט היה פה. מאוד. איפה בית משפט שלא זרק לכל המדרגות את היועמ"שית והניש
16: אותה על מה שעשה? אז זאת הגישה שלי, ארז סגל.
15: זה הגישה שלך. הגישה שלך, אבל אני מספיר לך. אני ראיתי את אנחנו בנו, אני יושב עם משה כהן אליה, כן? הוא היום כאילו בצד שלנו, אבל הוא ישב, והוא ובן שמש ישבו
16: רגע, פעמים רקדן מה יופיס.
15: לא, אתה קראת לי שורף מחסנים. תרקוד, תרקוד, אתה קראת לי שורף מחסנים.
16: אתה אמרת, אני שורף מחסנים.
15: לא, אמרת, שורפי המחסנים בעד. אני לא שורף שום מחסן.
16: אני לא אמרתי שאתה, אתה אמרת שאתה שורף הסמים.
15: בסדר, סבבה, אני שורף הסמים, כי אתה באת ואמרת, מי שמתנגד לבית המשפט העליון ולא מוכן לקבל, אני חושב שבית המשפט העליון, מי שמפוצץ, בית המשפט העליון היה יכול להגיע, היה יכול להגיע להסכמה פשוטה, אם הם לא היו, אם הם היו מסירים את ההתנגדות האישית שלהם, המגעילה שלהם, כלפי דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, שאגב, אחד מרוקאי, אחד אני לא יודע מה הוא, אם הם היו עושים את זה, אפשר היה להתקדם.
16: אז אולי אתה צודק, אז מה זה אומר?
15: למה הם לא מתקדמים? למה הם לא מתקדמים? לא, אני לא בורח לצד השני.
16: ולמה הוא, וזה לא מעניין אותי.
15: בוודאי.
16: זה לא מעניין אותי.
15: אז מה אתה רוצה שאנחנו, אני לא מצליח להבין.
16: אותי מעניין המבוגר האחראי.
15: מי זה המבוגר האחראי? זה
16: שופט,
15: מבוגר אחראי, שמה הוא יעשה?
16: שאומר, אני
15: כן.
16: לא נותן יד,
15: כן.
16: אני לא נותן יד להסלמה שגם ככה נמצאת בשיאה
15: איפה הצד השני להגיד
16: הישראלית.
15: את זה? איפה הצד
16: זה,
15: השני?
16: זה איפה הצד השני שבוא אחראי. ויגיד... עוד לב... פעם הצד השני.
15: נכון? טוב. אתה, כי...
16: סליחה.
15: כי אנחנו
16: אגב,
15: ראינו מה קרה לבני גנץ,
16: שניסה הסמים,
15: לעשות שלום, דוחים לו על הראש, תראה, את מחנה שלא הורג אותו, לא אנחנו.
16: דוחים לו על הראש,
15: מחנה שלא הורג את בני גנץ, לא אני.
16: יותר מעשור פוליטיקאי ונבחר, והכל טוב, ולך תדע, אולי הוא יפתיע גם בבחירות האלה.
15: הוא 35 מנדטים, והיום הוא לא עובר אחוז חסימה. כי הצד השני, זה לא נכון. מה שאתה לא מוכן להודות, יש פה, רגע, אתה יכול להשמיע לך פה את ההקלטות של דרוקר, והוא אומר, הסיפור זה לא בית המשפט של הצד השני. הסיפור זה נתניהו והבוחרים שלו. אחד. עכשיו אני אומר לך אמיתי, באירוע הזה של, וזה לא אירוע אחד, זה אירוע של הצטרפות מקרה, וגם ראיתי את התגובה של הממשלה. לא הולך לי, אף אחד לא הולך פה למלחמת אזרחים על האירוע הזה. אבל,
16: כן, אבל אתה רואה את התחרות המגילה הזאת, מי ידבר בשפה בוטה יותר?
15: מה השפה בוטה? מה הבעיה?
16: מי ידליק את המדורה יותר חזק?
15: שאני אשמיע לך ציטוטים של הרב עובדיה?
16: מי יחנה את השופטים בקירוי
15: פנאי? תיזהר. אתה רוצה שאני אשמיע לך ציטוטים של הרב עובדיה?
16: אין לי הרב עובדיה, אתה מבין?
15: מה הוא אמר על בית המשפט העליון?
16: הם הרב עובדיה, הבנתי.
15: ומה אתה רוצה?
16: אתה משווה מנהיג רוחני. אתה משווה מנהיג רוחני לפוליטיקאי.
15: אהרון ברק הוא מנהיג רוחני? אהרון ברק הוא מנהיג רוחני? תראה מה
16: הוא אומר. לא, אהרון ברק הוא שופט.
15: לא, הוא מנהיג רוחני, הוא כבר לא שופט של השמאל. והם רואים בו כמנהיג רוחני. לא. הם אמרו עליו, עמוס עוז, כולם, הם מסתכלים עליו בהרצה, ותראה מה הוא אמר. הוא אמר שאם יתקדמו ברפורמה, אם ימנו, שוב אני חוזר ואומר, אם ימנו את ביב, שבאו, הרי יש פה תוכנית, הייתה פה תוכנית לפשרה. באו דדי סמחי ויזר שי עם תוכנית לפשרה. התוכנית שבעצם הולכים להצביע עליה, זה מה שיהיה, אתה יודע, שיהיה הוועדה לבחירת שופטים, יוציאו ממנה את לשכת עורכי הדין, וישאירו נציגים שווי בשווי של האופוזיציה והקואליציה. וחוץ מזה, הם באו לברק ואמרו לו, אוקיי, אפשר להתקדם. בוא נמנה את בקשי וביטון, או אחד מהם, ונתקדם, תיתנו גם לנו משהו. ומה הוא אמר?
16: הראל,
15: לפעמים
16: אני אגיד לך,
15: צריך
16: כאן...
15: ליפול על החרב.
16: נכון,
15: אז תיפלו
16: נכון,
15: על החרב, אין בעיה. גם
16: והזדעזעתי.
15: אנחנו ניפול על החרב.
16: שמעתי
15: טוב.
16: את זה והזדעזעתי, ואני רוצה להגיד לך, אני יושב איתך פה, אני מרגיש שיש, בסוף אתה יודע, יש בינינו חילוקי דעות, אמנם אתה קורא לי מה רקדן מהיופי,
15: אתה קראת לי סוף מסענים.
16: אני
15: טוב.
16: לא קראתי לך.
15: אתה קראת לי. כן, אתה התחלת.
16: סמים. אתה אמרת, אני גאה להיות צורף הסמים.
15: האם אתה רוצה שיזכרו אותך כשורף מחסנים? אז אני אמרתי לך, אתה רוצה שיזכרו אותך?
16: אבל אני לא אמרתי לך, אמרתי לך שאם, אמרתי לך שזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני חושב שיש בינינו הרבה, אתה יודע, בסופו של דבר מכנים משותפים, למרות המחלוקות האלו ואחרות. אבל אני חושב שבסוף, אותי, אני באתי ממקום שבו גידלו אותי, תסתכל תמיד על חלקת אלוקים הקטנה שלך, ותחשוב עליה. ואני אומר לך את האמת, אני חושב שבסוף, בסוף, הגישה הזאת של פוליטיקאים, הגישה הזאת של אנשים, אגב, לא רק של פוליטיקאים, אמרתי, גם של שופטים, וגם של נבחרי ציבור אחרים, וגם של כולם, אלה שמנסים לקחת אותנו כל הזמן, אתה יודע, צעד אחד נוסף, מה שנקרא להחזיר לצד השני, ולעשות את, את פעולת הנקמה, או את התג מחיר, והכל בשם, מה שנקרא, רוממות חיל בקורונה, אני חושב שאלה, אלה מעמידים את המדינה היהודית היחידה בסכנה. כי בסופו של דבר, הדבר שיותר חזק מהכל, זה, אתה יודע, האחווה הישראלית, האחדות הישראלית, העובדה שבסופו של דבר, מדינת ישראל, למרות הכל...
15: אתה אומר את הדברים הזה גם לצד שלך החרדי? אני שואל באמת, אני שייך לצד הימני, כן? אתה אומר להם, הגיע הזמן, כאילו, הגיע הזמן להתגייס, הגיע הזמן כמה... סבבה, אתה אומר את זה.
16: שנייה, דבר ראשון, מה זה להתגייס? מה זה להתגייס?
15: אתה יודע, אפילו להביע רצון לזה. בנוגע
16: לעמדת הגיוס, לעמדה של גיוס חרדים, אני חושב שאני, אתה יודע, אני קיבלתי את ההחלטה שלי עליי בגיל מאוד צעיר, אבל גם צעירים חרדים שבאים ושואלים אותי, אני מדבר איתם. אני אומר להם,
15: אני שואל אותך מה עמדתך על המערכת, מה עמדתך למשל, מה עמדתך על
16: המערכת,
15: כן, עמדתך על המפלגות החרדיות.
16: אז אני רק אגיד בקצרה, כי כבר יש לנו על הקו וכו'. אז אני רק אגיד בקצרה, עמדתי על המערכת היא שחייב לקרות שינוי, עמדתי שהשינוי כבר קורה, עמדתי שהמעצרים הם אסון לגיוס החרדים, ועמדתי
15: שעוד ועוד
16: חרדים צריכים להתגייס.
15: למה אתה לא אומר שהיועמ"ש היא שורפת מחסנים? הנה, היא מחליטה דווקא לעצור.
16: שנייה, רגע, אני רוצה שנייה להגיד...
15: אולי היא שורפת המחסנים?
16: אני רוצה שנייה להגיד משהו קטן, ועוד דבר אחד, בנוגע לגיוס חרדים, אני חושב שהגיע הזמן... גם להבין שהחברה הישראלית תבין שהציפייה מצעיר חרדי בן 18 של, שלא חונך לגיוס לצבא, שלא חונך לדבר הזה, שלא מכיר את זה, שזה זר לו, אוקיי, אפשר לבוא לאלף אנשים באשמה למה זה זר לו, ומי אשם בזה, והאם זה מדינת ישראל, או ההורים שלו, או סבתא שלו, או דודה שלו. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להסתכל בלבן של הצעירים ל-18 בעיניים, לתת להם את המענים ולעזור להם בנקודה שבה הם כבר נמצאים, כדי שהם יוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה, וכדי שכמה שמהם שיכולים לעשות את זה שפשוט יבואו ויגייסו לצבא.
15: אתה בעד חוק הגיוס או נגד חוק הגיוס?
16: אני גם בעד שמירה על לומדי תורה.
15: אתה בעד חוק הגיוס או נגד חוק הגיוס?
16: חיזוק הישיבות.
15: אני שואל אותך, אתה בעד חוק הגיוס או נגד חוק הגיוס?
16: חד משמעית, מה השאלה? אני בעד חוק גיוס, כי אני חושב שחייבים להסדיר את המצב. שנייה. אני כרגע, אני לא כמו אינון, לא כמו אף אחד, אתה פה איתי, אני יודע שלפעמים אתה, רגע, קראת לי רק דן מי אופיס.
15: למה, אמרת לך, אתה כמו אינון, הוא גם תומך בחוק הגיוס. גם אני תומך בחוק הגיוס.
16: לא, אני לא כמו אינון, אני מיכאל שמש, ואני רוצה להגיד לך.
15: אוקיי.
16: ואני חושב שצריך, אני לא יודע אם אני בעד חוק הגיוס הזה שמונח על השולחן.
15: למה לא?
16: אגב, כל החוקים שעכשיו... אני נגדם באופן מוחלט, כי אני חושב שהם כולם פופוליסטים, כל חוק יעשה לו לימוד תורה, והדברים האלה, אני חושב שהם המצאה, אני חושב שהם חוקים נוראים, אבל אני כן חושב שצריך להסדיר את המצב המאוד מורכב הזה שסיפרתי עליו כאן עכשיו, שהסברתי אותו, יש פה מצב מאוד מורכב,
15: ושאתה מדווח,
16: שירים חרדים שצריכים לקבל מענה.
15: לא, לא, אני לא מתווכח, אני חושב שצריך בכלל לשחרר, דעתי בכלל אחרת, לדעתי שאני בתפיסה שצריך לשחרר את כל הצעירים החרדים מגיוס לעשר שנים בהוראת שעה.
16: אגב, ויכול להיות שזה, אגב,
15: ולשחרר אותם מהישיבות.
16: הרבה מאוד חיילים חרדים לצבא.
15: אני חושב שזה ישחרר אותם מהבעיה של החרדים, זה שהם תקועים בישיבות, הם חייבים להיות רשומים בישיבה. מי שלא מבין את זה, לא מבין את הפלומבה. אבל אני שואל אותך, אתה יודע, שאלה אחרת, לא על הדבר הזה. חוק,
16: נגד
15: חוק,
16: פופוליזם
15: חוק התורה, הזה. חוק, חוק, חוק, חוק, חוק,
16: אמרתי, חוק לימוד תורה. חוק ברוח, חוק נוראי.
15: אתה בעד?
16: טוב, יהיה לנו על זה עוד
15: מעט,
16: פרסומת. טוב,
15: פרסומת. יאללה, פרסומת ונהיה עם מרב בן ארי.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: כן, שלום לחברת הכנסת מרב בן ארי, יושב ראש סיעת...
16: מרכזת האופוזיציה,
15: יש עתיד.
16: יש עתיד.
15: כן, אתה רוצה לשאול את התשקצ'ל? כן,
16: מיכל. טוב, קודם. מה קורה, מרב? לא, לא שמעתי, אז סליחה.
19: תגיד לי שאלה רגע למה שנאמר שם.
16: אנחנו פה שואלים של
19: השאלה. לא, נוער הראל אמר שם לשחרר את כל החרדים הצעירים?
15: כן.
19: לא ראת שם?
15: כן, כן. אני הייתי עושה... אגב, את יכולה לדבר עם... לא, לא.
19: אפשר גם לשחרר את אחיין שלי, שהוא 380 ימים מלא מנית.
15: גם ה...
19: ואם אתה יכול לשחרר כל ילד בין 8...
15: תראי, מרב, מרב, מרב, מרב, מרב. הרעיון הזה, אני אגיד לך, הרעיון הזה עלה גם אצל בנט, וגם אצל אלעזר שטרן, שהייתך במפלגה.
19: אבל לא קרה.
15: הוא לא קרה, כי אין להם את האומוץ הפוליטי להבין.
19: יש להם אומוץ.
15: אוקיי, בסדר, סבבה. אוקיי, נהדר. אז זו דעתי, את מבינה?
16: רגע,
15: אני רוצה שנייה. אל תבואי, שמי, להטיף לי על צבא, כן? כי אני, הילדים שלי עושים, ומילואי, והכל כל טוב. אל תטיף לי. הסיבה שאני רוצה לשחרר את החרדים מהצבא, מגיל 17, היא לא כאן, אני לא רוצה שהם ייכנסו לצבא, היא הפוך,
16: היא אני רוצה
15: בדיוק, אני מבין לצבא. את ההיגיון okay, בניגוד לאחרים, אני מכיר את ההיסטוריה של אני כן, כן אני קצת מכיר, אני למדתי על ההיסטוריה של העולם החרדי ואני אגיד לך, שבכל פעם שיהיה עימות מול החילוניות, החרדיות תנצח, למה? כי הם נולדו ככה אז אני חושב שאתם נלחמים מלחמה מטומטמת, ואפשר היה להביא את זה בצורה טובה יותר
19: אבל אתה לא מקשיב גם, אני בעד שלמדו תורה
16: טוב, אבל רגע, אז אנחנו פה
19: שואלים את השאלות. אבל אתם בכלל אמורים שאלות, קדימה.
15: כן, כן, אני לא באירוע הזה.
16: את באה לפה, מתחילה לנהל את הרעיון.
15: לא, הכל סבבה, מצוין, למה זה דווקא רעיון חם, אני מאוד מאוד אוהב.
16: טוב, לא, אז אנחנו רוצים, האמת שאנחנו רוצים לשמוע ממך דווקא על החקיקה שעברה הלילה, ועוד החקיקה שלפנינו, לא, למשל, אני רוצה לשאול ספציפית על ההתנגדות של האופוזיציה לחקיקה שנוגעת ללימודים
19: הפרדה באקדמיה.
16: כן, בהחלט.
19: אז קודם כל
16: ניתן את הקרדיט וכו'.
19: לחברת הכנסת לימור סולל מלך מעוצמה יהודית, אחרי 4 שנים של אף חוק למען נשים במדינה הזאת, מעולם לא הייתה כנסת כזאת גרועה למען נשים, ממשלה בלי אף מנכלית, צריך לומר את האמת, זו ממשלה שלא מעניין אותה נשים, הכי הרבה נשים גם נרצחו בבית שלהם, במשמרת של הממשלה הזאת, זה קודם כל ניתן את הקרדיט לממשלה שפשוט לא בעניין של נשים. החוק היחיד שהם מצליחים, אגב, זה בשנייה שישית בוועדה, אמור להגיע למליאה רק בשבוע הבא, וכמו שאתם יודעים, יש אומץ במליאה על חוקים שלא יעזרו לאף אזרח במדינה, אבל יעזרו לשלמות הקואליציה ולשלמות נתניהו. אז החוק הזה של הפעולה המגדרית בא ואומר בצורה מאוד ברורה, כשאת הולכת ללמוד תואר ראשון, אגב, יש הפרדה מגדרית, אין בעיה, יש מוסדות נכון. אקדמיים טובים מאוד לגברים ונשים בנפרד,
16: נכון.
19: אבל מה שהם רוצים לעשות זה בעצם מסלול עוקף, בגץ, כי בגץ לא אפשר בתואר שני ובשלישי, תכף נגיד גם למה, וזה מה שרוצים להעביר בחוק, לאפשר את ההפרדה המגדרית. עכשיו באו לכאן פרופסוריות מהמעלה הראשונה, ואין הרבה, אין הרבה נשים פרופסוריות, צריך לומר.
16: נכון.
19: באו לכאן נציגי המל"ג, ות"ת, ראשי האוניברסיטאות, כולם, ואמרו, אין לנו אפשרות פיזית לעשות שני מסלולים בתואר שני, כי תואר שני זה מעבדות, וזה מחקר, וזה מרצים okay. ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואין לנו, אין לנו למסלול כזה ולמסלול כזה. וכשאתם מחייבים אותנו לפתוח מסלול נפרד, אני אתן להם את המרצים הפחות טובים, כי מה לעשות במסלול המעורב, אני צריך להשקיע. אז מה היא עשתה כאן בחוק הזה? היא גם עשתה את אותו אצבע בעין של הנה, הפרדה מבחינת,

0: אחד.
1: עכשיו אני רוצה לספר לך
0: סיפור. אני אקבל פחות, עשיתי זה נכון אגב, אבל לא תהיה לה ברק, זאת אומרת שגם לא נעים לי להשתמש במונח לא נעים, אבל לא רוצה להגיד, פגענו, אוקיי? פגענו גם באותה אישה חרדית שרוצה ללמוד תואר שני.
2: לא, תתפלי מרב, תתפלי, תראי איזה מוזר. אני חושב שיש הרבה טעם במה שאת אומרת. אני חושב שלעשות תואר שני ושלישי, לדרוש גם את זה בהפרדה, זה קצת בעייתי, כאילו,
1: בכל זאת אנשים עובדים בחברות. שאלתם אותי פה כמעט בעמדת יחיד, אז תנו לי לספר לך.
2: לא, להפך, אני רוצה לתת לו. להפך, אני אתן לך מיכאל, אני מקווה שאתה תשכנע אותי. כרגע מרב בא ואומרת, שמע, לא שאני מחזיק מהאקדמיה.
1: בואי, משכנעים אותך.
2: לא, לא, אני גם מבין שהאקדמיה הולכת להשתנות בצורה דרמטית, ותחשמו את זה, כי אני תמיד צודק. תוך 5 שנים אין האקדמיה נהיית משהו אחר. אבל, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך, באמת מתוך העולם החרדי, איך אתם רואים את זה?
1: בדיוק, אז אני רוצה לספר מה שנקרא בדידי הווה עובדה. אני התחתנתי ברוך השם בגיל צעיר, ואשתי למדה במוסד חרדי, שבו יש לימודים אקדמיים, ועשתה תואר ראשון. עשתה תואר ראשון בהפרדה, וגם היה תואר שני בהפרדה, והייתה אמורה להמשיך ישר רגע, והייתה אמורה להמשיך ישר לתואר שני, והכל היה בסדר גמור. יום אחד אני מקבל טלפון. לא, היא עשתה תואר ראשון.
0: אוקיי, אמרת גם
1: תואר. הייתה אמורה להמשיך תואר שני, באותו מוסד, באותו מקום, הכל טוב, רק להמשיך הלאה באותו, על אותה תוכנית. אנחנו מדברים כמובן על מוסד שהוא חרדי, עם צביון חרדי וכו' וכו'. יום אחד היא מתקשרת אליי, מרימה לי טלפון, אומרת לי, מיכאל, אין אפשרות שאני אמשיך לתואר שני במוסד שבו אני לומדת, כי כרגע יש פסיקה שקובעת שאי אפשר להמשיך עם תואר שני מופרד במוסדות חרדים. ואני צריכה לחפש לראות מה אני עושה. באמת שברנו את הראש, מה עושים וזה ופה ושם, בסופו של דבר.
0: הייתי שולחת אותך לאוניברסיטת בר אילן.
1: האמת, שמכל האפשרויות שחשבתי עליהן, להתייעץ עם חברת הכנסת בן ארי, לא חשבתי, אבל לא יודע, ספציפית השם שלך לא היה לי בראש, אבל בסופו של דבר אבישק באמת המשיכה במוסד אחר, ועשתה תואר שני, ברוך השם, הכל בסדר.
0: ומה היה לו רע כל כך, תגיד לי?
1: לא, את האמת להגיד לך? את האמת להגיד לך? לא, לא, הנה, אני אגיד לך, אני רק אסיים, כי לא היה שום דבר נורא, היא עשתה את התואר השני, ויש לה 2 תארים, אבל את יודעת מה, כן היה נורא?
0: כן.
1: כן היה נורא, שהרבה מאוד חברות שלה מהכיתה, נשארו בגלל הדבר הזה בלי תואר שני, ובגלל זה הם ירוויחו פחות, ויצליחו פחות, ולהם יותר קשה בחיים. עכשיו רגע, אני שמעתי אותך בקשב, ואת צודקת, ויש טיעונים, ויש בשר בדברי.
0: לא, אני רוצה לדבר.
1: אבל אני אומר לך, בואי שנייה, תסתכלי רגע לבחורות האלה הצעירות, שאין להם כמעט את היכולת בכלל, הרבה פעמים לבחור, ואין להם יכולת ללכת נגד הממסד, ולהרבה מהם אין את היכולת...
2: עכשיו את מבינה למה אני רוצה לשחרר אותם. את מבינה, מרב. עכשיו את מבינה את ההיגיון של אלעזר שטרן, של בנט ושל אראל סגל. בסדר? זה ההיגיון. אם את נותנת להם להיות לחוד... זה האירוע. זה האירוע. שחררי, שחררי, תנשמי, שחררי, זה יבוא.
0: שנייה, אז תן לי לענות, כי דיברת ותן לי לענות. דבר ראשון, צריך לזכור שתואר ראשון, ובטח שני בשלישי, זה זכות, זה לא חובה. לצבא זה חובה, ולכן צריך לעשות יחידות בנפרד כבאים ובשבים לצבא. זה זכות. הרי היכולת שלי לקבל או ללכת לאקדמיה, זה בחירה. אתה יכול לבחור, ואתה יכול עוד שלא. זה קודם כל בחירה.
1: זה התעממות מה שאת אומרת עכשיו. כי הכלכלה הישראלית משוות. זה חובה לכלכלה הישראלית לשלב את החרדים בכלכלה. זה חובה, ואת יודעת את זה כמוני.
0: מיכל, 92% מהנשים החרדיות היום, ממחקר שהוצג לנו לא מזמן בוועדה לקידום מעמד האישה, פורצות דרך. הן פורצות דרך בתעסוקה, כי הן מבינות, אי אפשר לחיות ממשכורת של אברך. היא רוצה כסף, היא רוצה לצאת, היא רוצה לקנות דברים לילדים, אז היא הולכת לעבוד. היא הולכת לעבוד, והיא מפרנסת, והיא גם לומדת. ולא תאמין, ישבו כאן אפילו נשים חרדיות, ואמרו לנו, אל תיגעו בזה, כי ברגע שאת תכריחי אותי ללכת למסלול מעורב, אני גם מקבל את הכלים הכי פחותים מהמסלול, ואני לא רוצה את זה. זאת אומרת, יש לכם מהפכה אצל הנשים החרדיות. אני אומרת לך את זה, כי אני שומעת את הנתונים. אתם, ברגע שאתה שולח אותה למסלול נפרד, אתה פוגע בה. זה מה שאני מנסה להגיד לך. וחכו, מה לגבי מורות? האם מורה כזאת תוכל ללמד גברים? לא, האם גבר יוכל להיכנס ללמד, אבל הוא הפרופסור מספר 1 בעולם בפיזיקה, לתואר שלישי, האם הוא יוכל להיכנס לכיתה רק של...

0: נשים? לא. אז מה אתה עושה? אתה פוגע באישה החרדית שפורצת דרך, שהולכת לעבוד. אתם יודעים, הייתי בבית של...
1: אני אגב לא מתבייש להגיד לך, אני אגב לא מתבייש להגיד לך שרוב מוחלט של אנשים במשפחה שלי...
2: תגיד לי מירב, אני מסכים איתך. אני אומר לך, אני רציתי, באתי לריב, התבאתי להגיד, האמת, ספר לך משהו. אני חשבתי שאני אגיד, ואני באמת, קודם כל אני באמת חושב שהאקדמיה נמצאת בסוף דרכה והיא לא מבינה את זה, כי הולכת להשתנות. לא, לא, אבל אז זה ישנה את הכל, כי הכל יהיה הרבה יותר שונה, ולא בטוח שאנחנו נחזור לעולם הכיתות הרגיל. אז לכן זה יכול להיות שהדברים האלה ישתנו. אבל בגדול, אני באמת לא מצליח להבין את הרעיון. הרי בן אדם, הרי גם חרדים עובדים בחברות שיש בהם נשים נכון. וגברים. אז עכשיו, זה לא צבא. בצבא אני מסכים לחלוטין. צבא, חובה, אתה חייב חובה. לאפשר את החיים המלאים הדתיים, והם צודקים החרדים. 50% מהילדים שלנו, כיפות סרוגות, מורידים כיפה. אבל אחרי שעברנו את מבחן הצבא וכו', ואנחנו נכנסים למבחן העבודה והלימודים, פה אני טועה, באמת, מה הפחד הגדול? זאת אומרת, אני רואה שגם היהדות...
1: מה אכפת לך, אבל מה אכפת לך מה הפחד?
2: מה זה הפחד?
0: אתה פוגע בה, אתה פוגע בסיכוי שלה.
1: אתה פוגע בה, אתה פוגע בה, מי שפוגע בה זה מי שבגלל, מי שפשוט מקשה עליה להשיג את התואר, הוא זה שפוגע בה.
0: היא תהיה בסוף דוקטור.
1: לרוב מוחלט של אנשים, איזה דוקטור, על איזה דוקטור את מדברת? רוב החרדיות אין בכלל תואר אקדמי ביד.
0: רגע, שנייה, אחות, סבבה? אחות, היא תלך לבית חולים, מה היא תגיד? אני מטפלת.
1: מה הקשר? היא לא תגיד כלום, היא תבוא תעבוד, למה הן עובדות? איזה חרדיות עובדות בכל מקום, מרב, את יודעת את זה כמוני, הן נמצאות בבתי חולים, הן נמצאות בבית.
2: נו, אז מה הבעיה שהם ילמדו? אני שואל, אני רק לא מבין דבר אחד.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה.
2: מה הבעיה?
1: אז הנה, אני עונה לך, אז שנייה, לרד שאל פה שאלה מאוד חשובה, אני רוצה לענות עליה.
2: מה קרה שכל כך התחצנו ככה?
1: הבעיה היא רק אחת, הבעיה היא רק אחת, שהחברה החרדית מסתגלת לשינויים מאוד מאוד לאט, אוקיי? עכשיו, יש דברים ש... רגע, אני רוצה לסיים. יש דברים שהחברה החרדית מבינה היטב. החברה החרדית מבינה היטב שכדי שהמשפחה תתקיים, לפחות אחד מבני הזוג, במקרה הזה האישה, חייבים לצאת לעבוד. ולכן, בעניין הזה, הולכים, מה שנקרא, מרחיקים לכת... רגע, תני לי לסיים אבל. בהקשר הזה, מרחיקים לכת עם הפשרות, הולכים עובדים בכל מקום, כמעט בכל מקום, כדי לאפשר פרנסה לבית, ובדבר הזה יש מקסימום זה. יש דבר שבחברה החרדית, שנייה, אני אסיים. יש דבר שבחברה החרדית מאוד מאוד, מאוד מאוד סגורה, מאוד מאוד שמרנית, מאוד מאוד נלחמת עליו, וזה מוסדות הלימוד, שזה מה שנקרא פח השמן הטהור, שעל זה הם נלחמים כל הזמן, כל הזמן. השינויים שם הם הרבה יותר קשים. עכשיו, זה בשנים הכי קריטיות, כי אין לי אישה חרדית את האפשרות כמעט אחר כך ללכת להשלים השכלה. זה קורה בגיל 19-20, כשאשתי רצה לעשות תואר שני, זה כבר גיל מאוד צעיר.
0: זה אין לא את בסיס,
1: לא, אז, לא, טועה. הם עושות את זה ישר אחרי התואר הראשון, בגיל
0: 21. לומדות הוראה והולכות ללמד בבית ספר.
2: מירב, אתם מפספסים את הדיון.
0: אפילו בחברה החילונית תואר שני ותואר שלישי. זה לא בור. גם אני עשיתי תואר שני, וואלה, לא כל החברות שלי עשו את זה.
2: לא, גם זה לא כזה, זה לא מניח, אבל רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו שאתם...
0: זה פריבילגיה, אתה תימן את זה, כן? זה פריבילגיה.
2: אני אומר, א', זה לא, זה, אם זה דבר שבמדינת ישראל, זה, זה לא פריבילגיה, זה זכות של אנשים ללמוד, ובמדינה דמוקרטית...
0: כן, אבל שנייה, תואר שני, בוא,
2: שנייה, רגע, רגע, תני לי, אבל, תני לי להגיד לך משהו. משהו קטן. זה קשור גם במה שאתה אמרת על שורפי הסמים מקודם. תראי, העולם האורתודוקסי החרדי הוא בין 200 שנה. לפני זה הוא היה שונה. חלק מהמבנה שלו עד היום נובע מהעימות מול ההשכלה ואחר כך מול הציונות החילונית שיצר גם, שוב, עמדת התגוננות קשה. ככל שאת תלחצי אותו יותר, את תקפדי אותו יותר, והוא יתאג... זאת אומרת, זה כאילו, זה, את צריכה לעבוד נגד האינסטינקט. אני קורא לזה, כמו שמחבים שריפה בבר נפט, בפיצוץ. לא מחבים, בפיצוץ. למה? כי אנחנו נמצאים במקום שעכשיו הכל כל כך דלוק, שכולם ישר נעמדים בעמדות כאלה, לא, וזה וזה. עכשיו, אני מסכים איתך, אין שום היגיון לעבוד ב... אני חושב שהסיפור הוא גם, מה אתם שולחים בוגרי ישיבות רק ללמוד משפטים? אנחנו צריכים, אנחנו כן צריכים לכוון את האירוע הזה, גם מבחינת הלימודים, וגם מבחינת הדרישות של המדינה, וגם מבחינת השווקים שהתפתחו. אז צריך ללכת גם לקראתם, ותאמיני לי, מירב, מירב, לא, לא, לא, לא, לא, גם, גם, הרי רוב, אם תעשי, אני אומר לך אמיתי,
0: אתם לא מבינים שאתם מדינה קטנה, שנייה, באמת, בחיית, אני הייתי יושב ראש אגודת
2: סטודנטים, טוב, חייבים לסיים.
1: אתם ממש צועקים עלינו, חברים, אני חייב, סליחה שאני זה, זועקים באוזניה, להתראות,
0: אז רגע, אני
1: מירב בן ארי, מחילה.
2: רגע, משפט, כן.
1: יארגו אותנו.
0: שמאוד נעים לדבר איתכם.
2: אופה.
1: בהחלט, הדדי.
2: תגידי את זה ליאיר. למה יאיר לפיד לא בא לדבר איתי? למה? מה הוא פחד?
0: כשהייתי עולה פעם שברה, רק אתם הייתם צועקים, אתה וברקו, ופה אתם ממש...
2: בסדר. בסדר, כשאת מדברת, תראי, אם את מדברת משהו עם היגיון, אני בן אדם ישר, אמרת משהו עם היגיון, הסכמתי איתו, תודה.
1: תרסומת, חברים.
0: תרסומות. ביי, ביי, ביי.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת נבחר.

שהם גם אקססוריסטים. iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.

0: אחרת, תגנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלאח. מסי ואליפת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלאח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם לואיס דיאס תפגוש את שווייץ. וגם ביתה ירושלים במשחק ההכנה לקראת פתיחת העונה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף, עדיף, עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
15: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: 103
25: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
26: ועכשיו נאמר שלום לדרור בלזד, בלזדה, בלזדה, ככה צריך להגיד. הפרשן לענייני איראן בערוץ 14, שמביא באמת היום, ניתן לך את הבמה, תספר את הסרט שלך, ומה אתה מביא שם, שהוא באמת, הנה, אתה רואה, אני מפרגן בחור צעיר, כן. דרור, מה אתה מספר?
27: תודה רבה, בוקר טוב, ארל ומיכאל. אז היום, בעזרת השם, נביא את החלק השני של הסרט ש... ערכתי לפני שנה וחצי, ג'אסוס המרגל מטהרן, בג'אסוס המרגל מטהרן לפני שנה וחצי, הבאנו אזרח תמים מהשורה שבאמת הפעלתי אותו, והוא צילם את המקומות הכי, בוא נגיד, הכי מיוחדים וסודיים באיראן, נפקדות של משמרות המהפצה, אתרי גרעין, וגם מקומות שאליהם הגיעו סוכני המוסד והוציאו את ארכיון הגרעין שנתניהו הציג ב-2018, היום, עלינו קצת רמה, קראנו לסרט את ג'אסוס 2, המרגלים ממשמרות המהפכה, ובשנה האחרונה אני ליוויתי שני קצינים ממשמרות המהפכה, שני קצינים בתפקיד, לא בדימוס, לא אנשים שערקו ועזבו, שבתפקיד בימים אלה, במשמרות המהפכה, אני לא יודע מה יהיה אחרי הסרט, אבל ליבינו אותם בשנה האחרונה, מעם כלבי, דרך המחאות באיראן, דרך מבצע שאגת הארי, והם מעניקים לנו רעיון בלעדי והיסטורי לכלי תקשורת ישראלי על כל השנה האחרונה, ויש הרבה הפתעות. מי שחושב או מפקפק בניצחונות שלנו באיראן, יש היום עדויות.
0: מה הם מספרים שם?
27: שני קציני משמרות המהפכה מודיעים על דבוסה, על כך שהם לא הבינו איפה כל ההבטחות לאורך כל השנים של חמנאי ושל המפקדים שלהם, וברגע האמת, אני מצטט אותו, ברגע האמת, הכתבאמים שלנו לא ידעו מה לעשות. מערכות ההגנה שלנו שהבטיחו שהן הכי חזקות בעולם, לא הצליחו לעמוד מול העוצמה הישראלית וגם האמריקאית. אנחנו צוללים ממש לתוך עם כלבי, לרגעים הראשונים של התקיפה, מתקדמים לתוך המחאות, יש קצין אחד שמראה קצת צד אנושי, כמה שהוא יכול באמת להראות אנושיות עם כל האכזריות שבהם, ובאמת הולכים למכת הפתיחה בשאגת הארי, נשמע מה קרה להם באותו רגע שהודיעו על כך שחמנאי חוסל, מה קרה באמת ברגע התקיפה הראשונית, איפה כל קצין היה, מה הוא חווה, מה ההוראות שהוא קיבל מהמפקדים שלו למעלה, ובאמת, מה המטרה? האם משמרות המהפכה ייקנו? זה כבר לא יצטרכו לשמוע את התשובה שלי. היום אני מספק באמת בעשר וחצי.
26: אתה יודע, אגב, מעניין, לא, א', זה מעניין, והבאת ידיעות וכו', אני מניח שגם בארגוני המודיעין, אתה לא חששת שיכולים לשחק בך, הם לא חששו שאתה יכול לתת אותם וכו', איך שאמרתם על הקשר הזה, כדי שהוא יישאר, כאילו, זה קשר עיתונאי, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים...
0: לא, איך אתה גם יודע, דבר ראשון, כן, איך הם הרשו לעצמם לדבר איתך, ודבר שני, איך אתה יודע שהם, מה שנקרא, אנשים אמיתיים?
27: אז בוא נגיד את זה ככה, אני הרי אמרתי שני קצינים, הקצין הראשון באמת עברתי דרך יותר ארוכה, את הקצין השני פגשתי באמצע הדרך, אנחנו נראה גם בסרט בסביבות מבצע שאגת הארי, ובוא נגיד את זה ככה שברוך השם שבחודשים האחרונים הצלחתי לצבור כמה וכמה מקורות עם החשיפות שלי, אני העברתי...
0: פגשת פיזית, פגשת וירטואלית, איך זה מתנהל השיחות האלה?
27: לא, וירטואלית, אנחנו גם נראה, הם כיסו את פניהם, לא רואים את ראשם, רואים רק את גופם ביחד עם המדים שמשמרות המהפכה, אנחנו דיברנו בטלפון, היו גם שיחות...
0: אגב, מאיפה הם מתראיינים?
27: מה, לא שמעתי?
0: הם מתראיינים מאיראן?
27: כן, כמובן, מתראיינים מאיראן, כל אחד מתראיין מהמקום שלו, כל אחד ממקום הולדתו, לא חשפנו מאיפה כל קצין נמצא כדי לשמור באמת על...
0: ממש סיכנו את חייהם לפיכך, לא?
27: נראה לי שהם גם הרוויחו כל מיני דברים, את זה תוכלו לראות גם היום וגם אחר בעשר וחצי בערוץ 14 לפי התשובות שלהם.
0: מה יש להם כבר להרוויח, אם אפשר לשאול?
27: כן, מיכאל?
26: מה אתה אומר?
0: מה יש להם להרוויח לקצינים שהתראינו?
26: למה? יכול להיות שהם מעבירים מידע שמייצר להם כוח בתוך משמרות המהפכה, זה דווקא הגיוני מאוד שאנשים זה, הרבה פעמים זה קורה, אתה יודע, וגם אנשים, גם אצלנו, אתה יודע, יש איזה עיתונאי בניו יורק טיימס, שיש לו הרבה מאוד מקורות בתוך מערכת הביטחון, שפותחים את הפה בלי בלגן, בלי בכלל, בלי משים, מה שנקרא, והם מוסרים מידע שחור. זה קורה גם אצלנו.
0: בהחלט, טוב, תודה רבה, דרור, תודה דרור, אנחנו חייבים לצאת
26: דרור בלזדה.
0: תודה, דרור.
26: הערב, בערוץ 14.
0: בהצלחה.
26: דרור בלזדה. ג'סוס 2, ג'סוס זה משדאפ. יאללה, תודה, נצא להפסקת פרסומות.
25: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש.
1: 103 FM. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודען.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: שמינית גמר בצבע! אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הכבר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: נהייתי סופר סטאר
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
12: מלון בחול, בוק

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: 103
7: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
8: כן, מיכאל.
9: אני בסופו של דבר התחלנו בשיחה הקודמת לדבר על חוק התקשור, לדבר על הסיפור של פסיקת בגץ, אבל יש כי את חוק התקשור שעדיין נמצא לשולחנה של הכנסת. תגיד, ראית את המכתב הדי מדהים של תחילופי המכתבים, אפשר לומר, של השר שלמה קרעי עם הרב יצחק יוסף, עם מועצת חכמי התורה של ש"ס?
8: כן, שהם בעצם עושים כאילו, אומר, תתנו לי את זה, אני אתן לכם את זה, תתנו לי את זה, נעשה את זה, לא?
9: אז תראה, באופן די מדהים, קרעי למעשה ניסה לחמם את הרב, להגיד לו, תקשיב, יש ערוץ רעל, ערוץ 12, כל היום תוקפים את החרדים, כל היום עושים ככה, עושים ככה. חייבים, אומר לרב יצחק יוסף, להביא את חוק התקשורת שכביכול יפגע בהם, נראה להם מה זה, וגם הוא הסביר לרב שם שאין באמת יותר חילולי שבת, לטענתו זה עידן פלוס, זה גם ככה חילול שבת. והאפליקציה, היישומון הזה, זה גם פחות חילול שבת. לא משנה, כתב מכתב תורני, הלכתי, פוליטי, לרב יצחק יוסף, כדי לשכנע אותו.
8: הצליח שכנע?
9: שורה תחתונה, לא הצליח. הרב יצחק יוסף אמר לו, יהיה את החוקים של החרדים, תקבל את החוק. לא יהיה.
8: זה פוליטיקה, זה פוליטיקה. תן, תן, כך, כך.
9: לא.
7: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: 103 FM.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם לוטו.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. גיא פלג. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הסורית מעדכנת כי 18 בני אדם נפצעו בפיצוצים מוקדם יותר בדמשק. עוד עדכנו כי הנשיא מקרון שמבקר כעת בסוריה הגיע לארמון הנשיאות כרבע שעה לפני הפיצוץ. בנוסף נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב וכי כעת לא ברור מה אופי הפיצוצים. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריע בוועדת הכנסת כי ייתכן שידרש לתת גם ללומדי תורה מלגות של משרתים בצהל. אפיק אמרה כי צריך להבהיר בכתב שחוק היסוד ללימוד תורה הוא הצהרתי בלבד, אחרת יש אפשרות שמשרתים בצהל יצטרכו לחלוק עם לומדי התורה הטבות.
8: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
7: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
9: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
7: חרף החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ, מועצת הרשות השנייה התכנסה הבוקר כמתוכנן וציטה לפסיקת בית המשפט העליון. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את הפסיקה על הרשות השנייה. בקואליציה תקפו השרים לוין, סמוטריץ' וקרי התנגדו לתשובת השופטים. השר בן גביר טען כי לא יירתעו מהם. כתב אישום מוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיעה 6 קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב 5 קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל 7 נוסעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. בשנים האחרונות, מאז תחילת ההפיכה המשטרית, היו לי שיחות עם אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם, בעניין סגנון, האם זה נכון להקצין את השפה? בנסיבות, האם נכון לכנות את ראש ממשלת ישראל נאשם, לא רק בהקשר של משפטו? האם נכון לכנות את הממשלה ארגון פשיעה? האם נכון לכנות את העומד בראשה דון אדונים, קאפו דה טוטי קאפי? האם את יושב ראש הכנסת, קונסיליירי, עבד נרצע? האם נכון לכנות את הממשלה, ממשלת הפשע והזדון? אני הייתי בדעה שאין ברירה, שנכון לשקף במלל את עוצמת האיום, את עוצמתה של הסכנה. נכון לשקף את היעדר הגבולות של העומד בראש הממשלה ושל ממשלתו, את כיבוד החוק, במובן העמוק של המילה. יש לי רושם שאם הייתי חוזר היום לאותם חברים, הם היו אומרים לי, במינימום ייתכן שצדקת. שהרי איך ניתן, איך אפשר לכנות את כנופיית השרים, שאחרי עוד הערה של בגץ הבוקר, מתחרים ביניהם, מי יגדף באופן חריף יותר את שופטי ישראל? מי יכנה את שופטי ישראל בכינוי הבוטה ביותר? דיקטטורים מכנה אותם שר המשפטים, שר החורבן לוין. כך הוא מכנה את שופטי בגץ. העבריין בן גביר, תראו איזה עולם הפוך, מכנה את הערת בגץ איומים מפיוזים. שר ההרס סמוטריץ' מכנה את השופטים מאפיה משפטית, שנוהגת בשיטות של סחיטה באיומים. אני מתאר לעצמי ששר התקשורת קרעי ויתר חברי הכנופיה מתלבטים באיזה כינוי חריף עוד יותר ניתן להשתמש כדי לזכות בחותרת ובחיבוק של הבייס. רבותיי, מי העלה על הדעת שנגיע למקום הזה? מי העלה על הדעת שכינויו של ראש הממשלה, קאפו דה טוטי קאפי, ישמע מובן? מי חלם בחלומות הגרועים ביותר שנקום להרס וחורבן כזה? הרס וחורבן כל כך עמוקים של מוסדות המדינה. אני כאן בשעתיים הקרובות, לא ביום הקבוע שלי, אבל כאן. עורכת היום דלית כהן, אחראי על השידור גלעד הראל. ההתנצלות של שקד מורג לא מתקבלת. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרי, בדיגיטל גיא רביב ורעות מתיתיהו ארגון. הטלפון שלנו 0552-103-103, כרגיל, הודעות וואטסאפ קצרות, תתקבלנה בברכה, 0547-103-70, אנחנו יוצאים לדרך. מי איתנו?
1: אני. הלו. גיא, הלו גיא,
0: כן,
1: אתה שומע אותי? לי קוראים אוחנה יגאל ואני מראשון לציון.
0: כן יגאל,
1: אני קודם כל מצדיק את כל מה שאמרת בפתיח, כל מה שאמרת זה נכון, אבל כנראה שבעוד 3 חודשים אני לא יודע באמת, אני אומר לך אתה עם יד על הלב, שאם הליכוד יעבור בכלל את אחוז החסימה. הם יורדים, הם כן, הם יורדים נעלמים, זה הכל רק האינטרסנטים אלה שמצביעים לו.
0: על מה אתה מדבר?
1: אני מדבר על כך שהם לא יקבלו יותר מ-10 מנדטים גג, הליכוד. היום המדינה, כולם ברחוב נגדם, היוקר המחיה, הדלק, המצב הביטחוני, כלום לא טוב פה, ואי אפשר לחיות כאן, יש אנשים שעוזבים את הארץ.
0: טוב, אני אגיד לך,
1: אני גם מאוד מעריך את אומץ הלב שלך להגיד את מה שאתה אומר, למה אתה יודע, אלה מסוכנים, אלה כל הכנופיית הרעל.
0: יגאל, אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, מה שאתה אומר, לצערי, זאת משאלת לב, לפי סקרים, שזה כלי המדידה והעבודה היחידי שקיים בתקופה הזאת, לפי הסקר שלנו אתמול, נתניהו זוכה לתמיכה של 23 מנדטים, אילו הבחירות היו נערכות אתמול, כמו גם גדי אייזנקוט. עדיין זה שיעור תמיכה גבוה מאוד, שווה לתמיכה בגדי אייזנקוט, הרבה יותר מאשר לנפתלי בנט ויאיר לפיד ביחד. ולכן הטענה שלך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה היא ממש משוללת יסוד ו...
1: כן, אבל זה סיבה, אני לא סתם אומר את זה. תראה, ההתייחסות, מה שהתייחסים הסקרים, זה למעלה לאחוזי הצבעה שהיו אז 58%. היום יש 80-90% הצבעה, כולם יבואו להצביע. היום מנדט 32-33 אלף קולות. הפעם זה יהיה 50-60 אלף קולות. זאת אומרת, זה ירד לו משמעותית כל מה שאתה רואה בסקרים.
0: לא יודע, אשמח מה אתה אומר. טוב, יגאל, תודה רבה לך. ותודה על המילים החמות. שיהיה המשך יום נעים, בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומת אחת, אחריה נחזור לשוחח איתכם, בבקשה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: חזרנו, כן. כן, בבקשה.
4: שלום, גולן, רמת שרון.
0: שלום, גולן, בבקשה.
4: גיא, האמת שאני מודאג.
0: יש לך סיבה?
4: מודאג מהבחירות, מודאג שהשמאל עוד פעם יעלה.
0: השמאל יעלה עוד פעם?
4: כן, שאחרי הרבה שנים...
0: מה הכוונה עוד פעם?
4: מה שהיה עכשיו עם בנט בזמנו, ועם יאיר לפיד.
0: כן, עם שמאל.
4: פתאום... וואלה, כן, ככה זה נראה, אבל לא יודע, בעיני המתבונן אני אומר, ומה שקורה עם בית המשפט שאי אפשר לעשות רפורמות ואף אחד לא לוקח את זה לידיים, מרגישים שזה לא דמוקרטיה, והיום אני מרגיש שקצת משהו מסונדל, שהחלטות ממשלה לא מתקיימות, ומה שאתה הולך לקלפי ובוחר זה לא מישהו שהקול שלך לא עובד שם, כמו שצריך.
0: אז מה אתה עושה עם הדאגות שלך האלה?
4: זה מדהים, למה נהיה מין סוג של קמפיין, יאללה בוא נחליף את הממשלה, והכל יהיה מושלם פה, והכל יהיה בסדר, ובית המשפט יישאר איכשהו היום, בלי רפורמות, שזה לדעתי מוצדקות. מה אתה חושב?
0: אני חושב שיש לך סיבה לדאוג. תודה רבה, גולן. בואו נתקדם.
4: תודה רבה.
0: מאיתנו. כן. כן, בבקשה. מאיתנו? כן. טוב, אז אנחנו פה ככה קצת מתארגנים. זאת הכותרת של הבוקר הזה, האמירה של בגץ, רק נעשה סדר למי שככה לא מעורה עד הסוף. בגץ הבהיר שמי שלא מתכוון לציית לפסיקת בגץ, לא יוכל להסתתר מאחורי החסינות, בין שמדובר בנבחרי ציבור, בין שמדובר בעובדי הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, והם יהיו חשופים לתביעות נזיקין. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אחר כך לא יוכלו לטעון טענות, לא ידענו, לא הבנו, יש לנו חסינות, בגץ מבהיר היום, אם לא תצייתו לפסיקת בית המשפט, לא תהיה לכם חסינות. דבר מאוד משמעותי. כן, מי איתנו? כן.
5: מדבר שאול מרמת גן.
0: כן, שאול, בבקשה.
5: רציתי לשאול אותך, קודם כל אני מקשיב לשיחות שלך, ואני אוהב כן. לשמוע אותם ואת הדעות שלך.
0: כן, תודה.
5: שנית, שאלה מאוד מאוד שאלתית. איך זה רבי לו, שהוא העורך דין האישי של נתניהו, מסכים להיות מבקר המדינה? אני לא מדבר על נתניהו, מושחת, לא מושחת, אבל הוא, איך הוא מסכים? זה השאלה. בתור עורך דין, איך הוא מסכים?
0: אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל הערה שלך במקום, כי צד אחד באים ואומרים, הנה רבלו הוא הוכיח שהוא מרכין את הראש בפני החוק ומרכין את הראש בפני בית המשפט, והוא לא במשחק הזה של הממשלה או של חלקים מהממשלה שקוראים לו לציית לפסיקת בגץ, והוא הבהיר ומקורביו תדרכו שהוא לא מתכוון להיכנס לתפקיד מבקר המדינה גם שנבחר, ככל שהכנסת לא תתכנס מחדש לפי פסיקת בגץ, ותקיים מחדש את ההצבעה. אז זה צעד אחד. אבל יש אחרים שאני בתוכם חושבים שאי אפשר לתת איזה ציון גבוה בכל מה שקשור ליושר ציבורי, בדיוק מהטעם שאתה מנית. הרי לא מדובר פה באיזשהו עורך דין שנקודתית באיזשהו עניין אחד צער ייצג פעם את ראש הממשלה. מדובר כאן בעורך דין שבמשך שנים ארוכות טיפל בענייניו האישיים והציבוריים של ראש הממשלה באין סוף הליכים, והזהות שלו עם ראש הממשלה היא זהות מוחלטת. ועל רקע זה אני סבור שאדם הגון במובן העמוק של המילה, כי במובן הפשוט רבה לא מקבל ציון 10, אבל במובן העמוק של המילה, אם אתה באמת אדם הגון באמת, ויודע, ידוע היטב, מה התפקיד הציבורי העמוק, החשוב של מבקר המדינה, ואתה קולה את עצמך למצב של ניגוד עניינים כל כך חריף מול ראש הממשלה, אז לבוא ולהגיד שיש כאן איזה יושרה ציבורית יוצא דופן, אני חושב שלא, ולכן אני לגמרי מקבל את ההערה שלך.
5: כן, הוא היה צריך להגיד לראש הממשלה, זה לא יאה ולא נאה ולא מקובל שאני אגיש את מועמדותי ואני מסרב. זה היה נשמע הכי הכי הגיוני.
0: כן, טוב, מקבל את ההערה שלך.
5: מודה לך, תודה רבה.
0: רבה שאול. כן, מי איתנו?
6: שלום גיא.
0: שלום רב.
6: איזה כיף לדבר איתך, תאמין לי. למה אתה מרד פעם בשבוע?
0: אני לא פעם, אני בין פעם לפעמיים.
6: טוב, גיא, אני...
0: עם מי אני בבקשה? עם מי אני בבקשה?
6: אתה מדבר עם מרים.
0: מרים?
6: נכון.
0: כן, מרים, מאיפה את?
6: אני מחולון.
0: כן, בבקשה.
6: כן. גיא, אני מבקשת ברשותך להגיד את מה שאני רוצה, ואחר כך תגיד לי אם יש לך מה לומר. אני רוצה לפנות לראש הממשלה, לשר הביטחון, ולקבינט שלו, שכוח צבאי לא יביא אותנו לשום דבר. כל עוד איראן מממנת את הטרור, לא יביא אותנו כלום. כל המלחמות האלה, מה שהביא אותנו זה עוד אמא שכולה, עוד אלמנה, עוד יתומים.
0: אז מה את מציעה?
6: חבל.
0: אז מה את מציעה, מרים? מה את מציעה מול האיומים הקשים?
6: אני מציעה שיפסיקו את המלחמות האלה. 3 שנים אנחנו נלחמים, גיא. אתה, בתור כתב, אתה יודע מה המטרה של כל המלחמה הזאת? אני לא יודעת.
0: רגע, מרים.
6: אני לא יודעת שיהיו האמתו חטופים, והיו חטופים, ומה לא. ואז, אני לא יודעת, 3 שנים, אנחנו ב6 ימים, גיא, כבשנו את כל המקומות האלה, בלי להרוס, בלי לשום דבר, ולא חבל על לבנון, לבנון זו הייתה ארץ הכי יפה, במזרח התיכון, למה סתם הורסים אותה, בשביל מה, מה זה ייתן, זה יהיה טוב אם בעזרת השם יום אחד, יגיעו לסנדני בין ה-90, ויערו אותו, אולי יהיה שקט.
0: מרים, תראי, בוא, אני רוצה לחלק את מה שאת אומרת לכמה חלקים. תראי, קודם כל, אני גם חושב שהמלחמה בחלקה המשמעותי היא מלחמה פוליטית, והקורבנות שלנו בחלק מהמקרים הם קורבנות שווא. והכניסה המחודשת ללבנון הייתה טעות קשה מאוד, ונמשיך. אבל את מתייחסת, מדברת באופן גורף, האם ישראל יכולה הייתה להבליג אחרי האסון הנורא של השבעה באוקטובר? האם ישראל לא יכלה לצאת למלחמה? רגע, מרים, אני עכשיו מדבר, אני שואל אותך. האם ישראל יכולה הייתה אחרי הטבח השבעה באוקטובר, טבח נתניהו, האם ישראל יכלה שלא לצאת למלחמה משמעותית במטרה להקות מכה ניצחת את חמאס?
6: אני לא רואה מטרה. אני רואה מטרה, אני רואה כל יום חייל זה והזה נופל, אני רואה, זה מה שאני רואה, אני רואה את ה-250 חטופים שחלק גדול מהם מתו, ושמוטיק לא מתבייש ואומר, בזכותי יצאו החטופים, איך הוא לא מתבייש לומר דבר כזה? באמת, די, הממשלה הזאת...
0: אבל אין לו בושה, אין לו בושה. הרי כל הסיפור הוא שאין לו בושה. אין לו בושה ואין להם בושה. ואין להם גבולות.
6: לא רק לו. הם מתעלמים משבעה באוקטובר. לא רוצים לעשות כך חקירה ממלכתית. עושים חקירות פוליטיות. אז באמת, אני כבר לא יודעת. לא יודעת איפה אני נמצאת. תאמין לי. ואני כל כך אוהבת את המדינה. ואת החיילים של המדינה. כולם נתנו את נפשם על מה ולמה. על המכשולים שהיו בתוך הממשלה הזאת.
0: כן, אני מבין אותך מרים, תודה שטלפנת.
6: טוב, תודה רבה שאתה מבין אותי.
0: כן, אי אפשר שלא, אנחנו חיים כאן כולנו. כן, מי איתנו?
7: הדר מהוד השרון.
0: סליחה?
7: הדר מהוד השרון.
0: הדר?
7: כן.
0: כן, בבקשה הדר.
7: ירון זליכה טוען שגדי אייזנקוט ממומן על ידי בעלי און, ולכן הוא מתמודד בבחירות הקרובות, זה נכון?
0: תגיד, מה?
7: כן.
0: בכל הכבוד לירון זליכה, נדמה לי פרופסור כן. ירון זליכה,
7: כן.
0: יש איזושהי מפלגה, איזשהו איש ציבור, שבין מייסדי המפלגה שלו, או בין התומכים במפלגה שלו, יש אנשים שתורמים למפלגה, ומממנים את המפלגה, וככל שפרופסור זליכה סבור, ככל שהוא אמר את הדברים, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע בדיוק מה אתה מצטט מפיו, אבל ככל שפרופסור זליכה, שהוא מתכוון, ככה אני מבין, להתמודד בבחירות הקודמות, בין שהוא התמודד ובין שלא, ככל שיש לו מידע, חלילה, שהרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט מקבל מימון מפלגות שלא על פי החוק, הוא מוזמן ללכת למשטרה, מתייחסים לעבירות האלה בכובד ראש, וניהלו בעבר חקירות, ואפילו שלחו נבחרי ציבור לכלא בהקשרים האלה, אז ככל שיש לא מידע על עבירות, על חוק המפלגות, אז זה המקום. עוד משהו אדם?
8: לא. תודה רבה.
0: תודה לך. כן, מי איתנו?
9: הלו?
0: כן.
9: הלו?
0: כן.
9: אתה שומע אותי?
0: בטח, נדמה לי שאתה לא שומע אותי. אם יש לי
9: עכשיו את הכבוד. עכשיו אני שומע אותך.
0: יופי, מצוין. מי אני בבקשה?
9: אתה עם אבי סוכנצ'י מפתח תקווה.
0: כן, אבי.
9: תשמע, שמעתי את הפתיח שלך.
0: כן.
9: הפתיח שלך היה מלא רעל.
0: נכון,
9: רעל.
0: נכון.
9: עכשיו, אני אומר, אדם, כל אחד והדעה שלו.
0: נכון.
9: אבל תראה כמה מעלה רעל, בדיוק אחרי הפתיח שלך, כן. עלה בן אדם, כן, ואומר לך שהליכוד לא יעבור את אחוז החתימה. זה מורעל מהפתיח שלך.
0: כן. הוא עד כדי כך אפקטיבי? אבי, תשמע אבי, תן לי לתת לך עצה, אבי, תן לי לתת לך עצה, תשמע. אם הרעל שלי כל כך אפקטיבי, והוא משפיע כל כך על מאזינים, ועד כדי כך הוא ממש לשיטתך שיבש את דעתו של אחד המאזינים, תן לי לתת לך עצה, אבי. שמור מרחק, אבי. שמור מרחק מהרעל הזה, משום שרעל, התכונה שלו, שהוא לא מדלג על בני אדם. זאת אומרת, רעל שפוגע בפלוני, הדעת נותנת הוא שהוא יפגע גם באלמוני. ואם פגיעתו של הרעל כל כך קשה, שהיא ממש הביאה לשיבוש דעתו של מאזין, שמור נפשך מהרעל הזה. ומתוך דאגה גדולה, אבי, אליך, ולשיקול הדעת שלך, ולניקיון הדעת שלך, אנחנו ניפרד.
9: לא,
0: אנחנו ניפרד,
9: לא,
0: וניצא
9: לא,
0: לפרסומת. ניפרד, ניפרד, אבי, אני דואג לך, אני רוצה בטובתך, אבי, ואני רוצה להרחיק אותך מפגיעתו רעה של הרעל. שמה יקרה לך מה שקרה לאיגל מראשון לציון, שמה יקרה לך משהו עוד יותר חמור, חס וחלילה וחס. יש לי אחריות כלפיך, אבי, כלפיך, כלפי המשפחה שלך, כלפי האנשים שאתה אוהב, שמה יקרה לך משהו רע, אבי. דווקא בתור יצרן רעל, אני ער לתכונות הקשות של הרעל הזה, לנזקים שהוא יכול לחולל. אבי, שמור נפשך, שמור נפשך. תודה, אבי. אנחנו נצא לפרסומות.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. 103
6: FM. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
7: כן, מי איתנו?
8: שלום, אלי.
7: שלום, אלי, מאיפה?
8: מהמרכז. אני רוצה לדבר על היסוד של חוק לימוד תורה.
7: כן.
8: ועומדים חברי כנסת החרדים, וגם חברי כנסת מהליכוד, שלא ידעו.

0: מאז המאורעות כ-25,000 איש. בארצות הברית, גם החרדים לא יושבים ולומדים תורה כל החיים, אלא יוצאים לעבודה בשלב שהם מתחתנים, או לפני זה אפילו, ושם לא רוצחים יהודים. אז מה, אפשר להגיד בגלל זה שהתורה לא מגינה? לא, התורה, ערך הלימוד תורה הוא חשוב. מה הגן, כשאומרים זה הגן על עם ישראל, אני חושב שהתורה הגנה על עם ישראל, הגנה על עם ישראל לא מחיים, אלא מהתבוללות. כאשר ציבור שומר מצוות, אז היהודי לא מתבולל. בארצות הברית, אתם רואים הרבה יהודים שאינם, שלא שומרים תורה מצוות, ומתבוללים. הבעיה היא התבוללות. מה ששמר על עם ישראל, שאנחנו יצאנו ממצרים, יצאנו איזה מיליון איש. היינו צריכים להיות היום מיליארדים. אז כל הדורות תפכו ביהודים, וגם הרבה יהודים התבללו. אז כי לא שמרו תורה ומצוות, שמירת תורה ומצוות היא הדבר שמגן על עם ישראל. לא שאתה יושב 24 שעות לומד תורה. לפי התורה, לפי ההלכה, כשאדם יש סכנת נפשות, אז אדם פיקוח נפש דוחה
1: ומוציא, את כל ומוציא המצוות. ומוציא חתן מחופתו.
0: יש שלושה דברים שעובר עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, מותר לך לעבור על כל המצוות. עכשיו,
1: אז רגע, שאדם... אבי, אלי, תראה, אני רוצה להתקדם כן. איתך בשיחה.
0: לא, אלי. אני לא, אני, כן, דבר.
1: אלי, הרי אתה מעיד על עצמך שאתה אדם שומר מצוות, וחרף העובדה שאתה שומר מצוות, כלומר... ערכי הדעת ומסורת מאוד יקרים ללבך, כפי שאתה בעצמך אמרת. איך אתה מסביר את העובדה שאנשים ש... תראה, לדוגמה ראש הממשלה, בסדר? הוא לא אדם שומר מצוות. פורסם בעבר שהוא גם אוכל לא כשר. איך אתה מסביר את העובדה שאנשים שרחוקים יותר מהדעת, מובילים את הקו הזה? בהם אנשים שהיו לוחמים ביחידות עילית, סרקי שהיה טייס קרב, ראש הממשלה שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל, בן למשפחה שכולה. איך אתה יכול להסביר את הליקוי מאורות הזה, שמצד אחד אומר המטכ"ל שאינו פוליטי, ויש לגביו קונצנזוס, בא ואומר הצבא קורס לתוך עצמו, ואין כמעט מהדורה או אין שבוע שלא מצטטים או את הרמטכ"ל או בכירים אחרים בצבא שזועקים אל מול היעדר כוח האדם. ומן הצד האחר, כנסת ישראל, מפלגות ציוניות שמובילות מהלכים שהמשמעות שלהם היא הנצחת המצב הקיים. איך אתה מסביר את זה? תוך בעיניי שימוש...
0: אני לא יכול להיכנס לראש שלהם, אבל אני יכול, אני מבין, אני יכול לתת לך הסבר, לא על זה רציתי לדבר, אני תכף להגיד מה אני רוצה להגיד עוד. אני כמעט בטוח, שאם ראש הממשלה, ומלוויצקי, וביסמוט, הם היו חופשיים להגיד את דעתם האמיתית, בלי חשש שהממשלה תיפול, ביבי לא היום חוקק חוקים כאלה. ביבי עושה את זה בלית ברירה, כי הוא מפחד שהממשלה תיפול, והוא לתפיסתו טוען שאם הממשלה תיפול ותקום ממשלה אחרת, זה יהיה אסון לעם ישראל. ככה הוא מאמין. והוא, אם היה, אם היית אומר לו, אם היית עושה את כל ההצבעות האלה בחסויות, ואף אחד לא ידע מה השני מצביע, אני כמעט בטוח שהחוקים האלה לא היו עוברים. ביבי גם מבין, עכשיו החרדים באים ומאיימים עליו שאין לך ממשלה. עכשיו הבעיה עם החרדים ועם הציבור החרדי, שכבר הציבור פה, הרי הם אומרים ככה, שהחוק יסוד לימוד תורה לא ישנה שום דבר. אז אם זה לא ישנה שום דבר, אז למה אתם צריכים את החוק הזה? ברור שזה בא לחזק את הנושא הזה, שאפשר לא לגייס, לתת פטור לבחורים, מהציבור החרדי לא ללכת לצבא, אחרת הם לא היו נלחמים כל כך על החוק הזה.
1: כן.
0: עכשיו, הבעיה המרכזית ביחס שלנו עם החרדים, שבחוקים האלה עכשיו מי מתעסק? הפוליטיקאים. פוליטיקאי יכול להגיד לחרדי להתגייס? לא, חרדי אחד לא ישמע לפוליטיקאי. אם הרבנים וגדולי הרבנים אומרים שאסור להתגייס לצבא, גם אם אתה לא לומד,

0: אסור לך להתגייס לצבא, ויש רב אחד שאומר שזה פיקוח נפש, ומי שהולך לצבא זה אסור בשום אופן, יש הרבה רבנים, זה נהיה היום יותר קיצוני אפילו אצל הרבנים הספרדים, אבל גם אצל האשכנזים הם אוסרים על הבוחרים ללכת, ושום חוק לא יעזור עד שהרבנים לא ישנו את דעתם, כי הציבור החרדי הצעיר אומר, תשמע, הרב אומר הלכה כזאת, אני, הם והם, והם מחויבים להלכות של הרבנים אומרים, אני לא יכול, אפילו אם הוא רוצה ללכת, בגלל זו מחשבה, הוא מבין שצריך להגן על עם ישראל, הוא לא יעשה את זה, כי הרבנים לא מרשים לו. וגם אחרי, מה אומרים עכשיו הפוליטיקאים החרדים? אומרים, נחוקק את החוק, תיתן פטור לאלה שלומדים בישיבה, ותתמודד אחר כך עם האלה שלא לומדים. איך נגייס 50,000 שקל, 50,000 בחורים שלא לומדים? הרי אנחנו לא יכולים לקחת כל כך הרבה לכלא. זה הכל משחק, עד ובמות זה בעיה של חינוכית. זה לקוחת עשרות שנים שהממשלות נתנו לציבור החרדי לגדול, ונתנו לציבור הספרדי להקים רשת חינוך נפרדת, והרשת חינוך הזאת מחנכת גם כן ללכת רק ללמוד תורה ולא להתגייס לצבא, שזה הכי חשוב ערך עליון, והיום הציבור הספרדי נהיה יותר קיצוני בחרדיות שלו, אפילו מאשר אשכנזי, הם עושים את זה ברש גלי, ואתה שומע את הרבנים שלהם, אומרים, אף אחד לא יתגייס לצבא, גם לא מי שלא לומד. ופה אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, איך פותרים את הבעיה, אם האסון של 7 באוקטובר, לא הביא לשינוי בציבור החרדי, לא הביא אותם למחשבה, שצריך לצאת להגן על עם ישראל, אז אני אומר, שמי שנקרא לצאת, להגן על עם ישראל ולא יוצא להגן על עם ישראל בשעת צרה, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. אל תגידו מי שהולך לצבא אין לו חלק לעולם הבא, מי שלא יוצא להגן על עם ישראל בשעת צרה אין לו חלק לעולם הבא. ואולי כולם יגידו את זה, והחברי כנסת שאינם שומרי מצוות של הליכוד יבינו שיש פה בעיה. נכון, לא תחוק, גם אם לא נחוקק את החוק, נכון, הם לא יבואו היום לצבא, גם אם תחוקק את החוק הם לא יבואו לצבא, זה תהליך ארוך, אבל צריך להתחיל את התהליך מאיזשהו מקום,
1: לגמרי.
0: צריך להטיל סנקציות, לא יבואו היום, יבואו עוד 10 שנים, אבל להגיד היום בוא נעשה ניסיון עוד שנה, היו הרבה חוקים, חוק טל וחוק אלה וחוק זה, כן. כולם היו חוקים לנסות, ומי שנתן כסף לחרדים, עכשיו תראה, נתנו
1: אלי,
0: כסף
1: לישיבות,
0: עוד
1: שנייה
0: אחת,
1: סליחה,
0: עוד נקודה אחת.
1: אלי, תודה. אני חושב שהנקודה ברורה, ואיחדנו די זמן לשיחה הזאת. הדברים ברורים. תודה רבה לך. מי איתנו?
2: הלו?
1: כן. שלום בני, גיא. בני, בני.
2: בני סגי מתל השומר.
1: מה שלומך? איך אתה, בני?
2: אני עצבני, כמו תמיד.
1: ומה אתה עושה ככה כדי...
2: אני מדבר איתך, אמרתי לך,
1: בני, רגע,
2: שקל
1: בני,
2: אצל פסיכולוג,
1: בני,
2: מלא, אבל אני שומע ששקד לא איתך היום.
1: בני, תשמע.
2: כן. הלו,
1: כן.
2: אני לא שומע אותך היטב, גיא.
1: אני יודע, זאת הבעיה, אני מנסה להגיד לך כמה מילים. אתה מתפרץ לשידור...
2: אולי נדבר בקול יותר רם, או משהו במיקרופון.
1: לא, בני, אתה פשוט בטרנס, וזה מפריע לך לפעמים להקשיב להערות שהן נשמעות באופן ברור. תשמע, בני, אני רק שואל אותך, אתה... שאלתי אותך בשיחה הקודמת, מה אתה עושה כדי לשמור על בריאותך? כי אתה מגיע לגבעים מאוד נוסק לגבעים.
2: אמרתי לך, גיא.
1: כן.
2: אני מדבר ברדיו קצת, זה מוציא לי את הלבה מבפנים, וזה שומר
1: לך... אתה אומר שזה שומר לך על הבריאות.
2: כן. כן. השיחות שלי איתך, אני הגעתי למסקנה, עוזרות לי מאוד מבחינה גם של שפיות, וגם של הוצאת הלבה. כן.
1: הבנתי.
2: זה עוזר לי מאוד.
1: אוקיי. אז אני מסיר מעצמי גם את האחריות וגם את הדאגה.
2: אתה לא אחראי בכלל.
1: כי לעתים בשידור, כן. אני ממש רואה בדמיוני גרף כזה, אתה יודע... של אנשים שהם מחוברים לכל מיני מדדים של דופק ולחץ דם, ואני ממש רואה בדמיוני את הגרף משתולל, משתולל.
2: אין ספק.
1: משתולל.
2: לא משתולל, אבל עולה. תשמע, גיא.
1: בבקשה.
2: אני נחרד. אני לא יודע. אני חושב, אולי אני משונה, אבל אני נחרד. אנשים לא קולטים לבליץ החקיקה שעובר על מדינת ישראל ומשנה את פניה לחלוטין. אני שואל את עצמי, אפילו אם תקום, הלוואי ותקום כמובן, ממשלה אחרת, האם הם יוכלו לבטל את כל השנאה והערס והחקיקה המטומטמת,
1: ומה אתה חושב?
2: שנעשית בימים האחרונים, האם הם יוכלו לבטל את כל הדברים הנוראים שהחברה האלה מטילים עלינו את הרפש הזה, ותחת הצטלה של פיצול תפקיד היועמשית וכל מיני, וקרי עם חוק הזה שאני בסוף הדתיים הפילו אותו, אבל וחוק לימוד תורה ועוד כהנה וכהנה מכל טוב, וחוק הרבני, חוק הכשרות שעולה לנו רק ב-3,500 משרות, מישהו העריך את זה בכמיליארד שקל לשנה. אתה מבין את זה? במקום להוריד את יוקר המחיה, הם מראש מעלים את זה. אני שואל, האם תוכל לפטר את 3,500 האנשים האלה שקיבלו עכשיו משרה? אני לא יודע, אני שואל את עצמי, האם בכלל ניתן יהיה לתקן את כל העוולות הנוראיות שמתחוללות על ראשנו,
1: ושנגזרות
2: עלינו על ידי ממשלת זדון, שאני לא יודע איך לכנות אותה, שהלוואי ותיפול היום.
1: בני, אנחנו מקווים לטוב.
2: זה פשוט מדהים אותי.
1: אנחנו מקווים לטוב.
2: אנחנו מקווים לטוב, אבל אני שואל אותך שאלה, גיא, אתה לא עונה לי. האם מישהו יוכל לתקן את כל מה שנעשה בארבע שנים האחרונות?
1: יהיה קשה, אבל אנחנו מקווים...
2: אתה יכול להסביר לי?
1: בני,
2: כן.
1: קודם כל יהיה קשה, ואנחנו מקווים לטוב, וממשלת הזדון עוד לא נפלה, והקרב לא יהיה פשוט, ואתה יודע, יש פה הרבה משתנים, אתה שואל אותי אם אפשר יהיה לתקן, בוא נראה בכלל שיהיה מנדט לתקן. יש כמה מפלגות שהן בעיניי מתחזות להיות מפלגות שמביאות ימין אחר, ימין שקול, ימין מתון, ובראייה שלי הן יכולות להיות בית לכאלה שלא מוכנים לחיות או להצביע לממשלה שהיא כנופיה, כפי שאמרתי בפתח הדברים, אבל מיד אחרי הבחירות אני סבור שהתארגנות של בני גנץ עם שמחי או יועז הנדל עם גלעד ארדן והילד שקד, כל הפוליטיקאים האלה מנוסים יותר או פחות, מיד ילכו לליכוד, וזה יכול להיות לשון מוזניים ויכול לטרוף את הקלפים, ולכן אני עוד לא במקום שלך בשאלה אם ניתן יהיה לתקן. ההנחה היא שניתן יהיה לעשות משהו משמעותי, אבל אנחנו עוד לא שם, צריכים קודם כל לנצח בחירות.
2: אני חוזר אז לבני גנץ שאתה העלית אותו. שמע, האיש הזה, אני לא מבין, הוא פעמיים חטף סתירה מצלצלת מראש הממשלה, מראש ממשלת הזדון הזאת, הרועם שלנו, והוא עדיין לא מבין, והוא עדיין מדבר על ממשלה רחבה, ושהוא ילך, תגיד לי, איש, אני מתחיל לחשוב, שאני שהצבעתי לפני 6 שנים, נדמה לי, או כמה, 4 שנים, מתי היו הבחירות שם, סדרת הבחירות שהייתה, הצבעתי לו, אני ניחם על זה בצורה לא נורמלית. אני חושב, מה, אני לא ראיתי מי האיש שעומד לפניי. אתה יכול פעם אחת להיכשל, אבל ללכת פעם שלישית בראש בריא, לקפוץ לבור השאול התחתיות הזה בממשלה עם מישהו שדפק אותך כמה פעמים, אני משתגע.
1: אולי הוא בביסט?
2: אז אתה יודע מה, אז אני, אם הוא בביסט, אז אני חושב שבני סגי חשב לפני 6 שנים בצורה הכי לא נכונה כשהצביע עבורו. אני מצטער, אני ניחם על כך בכל זה, אחרי מה שאני רואה, אחרי השיחות שאני שומע ממנו, הרעיונות שהוא מדבר וזה, אני פשוט לא מאמין שאני בחרתי בו, אני אומר לך את האמת. האיש הזה בעיניי כישלון חרוץ ביותר מבחינה פוליטית.
1: בני, תעשה חשבון נפש. מה? אני חושב שאתה צריך לעשות חשבון נפש.
2: אני בהחלט צריך לעשות חשבון נפש.
1: ואולי להגיע למסקנה שאתה קצת נאיבי.
2: אני לא כל כך חכם כמו שחשבתי.
1: בדיוק, ואולי נאיבי ואפילו ילדותי, חרף גילך.
2: אני זוכר שאתה בן 86. אבל נאיבי כנראה כן, אם הוא פיתה אותי, אז כן. אני נאיבי, כן?
1: קל לפיתוי.
2: אבל אני עכשיו למדתי לקח, אז אני משתדל, להבדיל ממנו, לא לחזור על טעויות שעשיתי. אתה מבין את ההבדל? יש הבדל. בן אדם שלמד את לקחו, משתדל להימנע מהטעות, אבל אם מישהו חוזר על זה, אז תשמע, אתה זוכר מה אמר איינשטיין, אם אתה עושה אותה טעות כמה פעמים, אין סיבה שאתה תקבל תשובה אחרת. וזה נכון. חבל. טוב, גיא, אני רק, באמת, לא קיבלתי ממך תשובה לשאלה ששאלתי, ואני מאוד מודאג מזה. אני אומר לך את האמת, אני מאמין שנפיל את הממשלה, אבל אני לא יודע אם נוכל לתקן בארבע שנים את כל הליקויים שהממשלה הזאת עשתה, וזה מדאיג אותי.
1: גם אם יתקנו חלק נכבד מהליקויים, וגם בעיקר אם ינקו את האוויר, שהוא יהיה נקי יותר, וניתן לשאוף אותו לריאות, גם זה יהיה שינוי מבורך.
2: אני מקבל את זה.
1: בוא נקווה להגיע לימים האלה. תודה, בני.
2: אמן, מהפה שלך לאוזן
1: שלך. שמור על עצמך. תקפיד על נשימות. כן, מי איתנו?
3: היי גיא, שמואל מבאר שבע.
1: כן, שמואל, בבקשה.
3: אני מסכים עם סגי, עם בני, מאוד מאוד מאוד, ואני מרגיש כמו חרה בלבן. הבן אדם הזה, ביבי, הוא מתנקם במדינה. כך כל פסיכולוג מתחיל, הוא מתנקם ברגל גסה, הוא משאיר לנו פה אדמה חרוכה, גם בעולם וגם פה. ולפני איזה שנתיים סיפרתי לך שיש לי נכדים שהתגייסו, בינתיים אחד השתחרר, השני בן 19, הספיק להיות כבר 3 חודשים בלבנון, עכשיו הוא באיוש, והבעיה של דרי, שהשלושה נכדים שלו במעצר, איך הוא לא מתבייש, המושחת הזה, שנאשם בשוחד מרמה והפרת אמון.
1: רגע, אז יש לי לך שאלה, שמואל, רק כדי שיהיה מעניין, בוא נאתגר את עצמנו, ונשאל את עצמנו שאלות, ככל שאתה ואני מסכימים, שנתניהו נוקם במדינה, האם מנקודת המבט שלו אתה יכול להבין שראש ממשלה, אני לא יודע אם המונח נוקם במדינה, אבל שראש הממשלה רגע שמואל, ראש הממשלה, האם אם הוא היה יושב מולך והיה אומר לך, תראה, מלכתחילה היה ויכוח בתוך הפרקליטות האם להאשים אותי בסעיף השוחד, וחרף זאת, למרות הוויכוח, החליטו להעמיד אותי לדין ולהאשים אותי בשוחד, ואני כל הזמן טענתי, יגיד לך ראש הממשלה, שמדובר ברדיפה, ושעבירת השוחד רחוקה ממני, מרחק מזרח ממערב, והתחיל להתנהל המשפט, ובמהלך המשפט השופטים אמרו פעמיים למדינה, אין כאן שוחד, וחרף זאת הם לא חוזרים בהם מסעיף השוחד. אילו אתה היית נאשם, ואילו אתה היית במצב דחק, שנמצא נאשם כל נאשם, לא היית חושב שיש כאן באיזשהו אופן רדיפה? אני לא חושב כך, אני מרים לך להנחתה. כן.
3: לא, אין רדיפה. הוא, עם כל השקמויות שלו, וכל החבר'ה שמסביבו, הם מעדהדים את זה. וכל מה שהוא עושה עכשיו, שהוא לא מכיר בבית המשפט, ולא מכיר בבג"ץ, ולא מכיר בכל הדברים האלה, הוא מחרבן לנו את המדינה.
1: זה נכון, אבל אני רוצה לגלות לך משהו, שמואל. תראה, זה לא ייחודי רק לראש הממשלה. אני ליוויתי משפטים רבים מאוד של אישי ציבור, ולא רק של אישי ציבור, ועל פי רוב, נאשמים בפלילים סבורים שהחוקרים יש להם איזה אג'נדה אישית ספציפית נגדם, והפרקליטות רודפת אותם באופן אישי. זאת אומרת, התחושה הזאת הסובייקטיבית של חשודים בפלילים ושל נאשמים בפלילים, כאילו לרשויות האכיפה, החקירה, יש איזה אג'נדה נגדם, זאת תחושה של הרבה מאוד חשודים ונאשמים בפלילים. וגם על רקע זה אני חושב שזה רעיון רע מאוד שנאשם בפלילים יעמוד בראש הממשלה, בראשות הממשלה, בראשות המדינה. אבל רק אני אומר לך שלפחות התחושה הזאת, שזה תחושת הנרדפות, היא לא מן הנמנע תחושה אותנטית שמשותפת להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד נאשמים.
3: אבל בקשר למה שהוא קרא עכשיו, הם אומרים שבגלל שהשופטת עוד מעט פורשת,
1: לא עוד מעט, עוד שנה וחצי.
3: כן, ותיק השוחד ודברים כאלה, אז הם הסכימו לבטל את תיק השוחד ולהתמקד בשתיים הנותרים.
1: לא בטוח. לא בטוח, כי אני חושב שלפני 3 שנים, כשהשופטים אמרו בפעם הראשונה שהם לא רואים שוחד, אני חושב שאז הפחד הזה מפני האפשרות שנראתה אז דמיונית, שהמשפט הזה לא ייגמר, שמיעת העדים והסיכומים לא יישמעו עד למרץ 28, אז נדמה לי זה נראה דמיוני.
3: הוא ימשיך, לחרבן לנו את הכל. אני גם שואל את עצמי בליכוד, אני בעצמי הייתי ליכוד, אני בחור דתי, וגם כל להתפלל וללמוד תורה ולא לעשות צבא, אין דבר כזה, זה לא נכון. ואף אחד לא אומרים לו אל תתפלל ואל תלמד תורה, זה שקל. אני לא, תראה לי בן אדם אחד שיגיד לך שלא נותנים לו ללמוד תורה. אני, יש לי פה ליד השולחן, ותן חלקנו, פרשת שבוע, משניות, ואני לומד. החתן שלי, בן 48, עכשיו הילד שלו באיו"ש, והוא התגייס, הוא כבר עשה שירות בצפון, הם צפונים, ויש לי חבר מהבית כנסת, שעכשיו עושה גם באיו"ש מילואים, הוא בן 54. ואלה משתמטים. תורתם, השתמטותם.
1: תודה רבה לך, שמואל.
3: ואני רוצה לחזק אותך.
1: תודה רבה. מחמם את הלב. תודה, שמואל. כן, מי איתנו?
4: אהוד רייך, ניר ישראל. שלום, גיא פלד.
1: שלום, אהוד רייך, הביביסט, הטייס. הטייס הביביסט. רגע, נכון? קודם כל נכון.
4: נכון, קודם הייתי טייס ואחר כך ביביסט.
1: בסדר גמור, הסדר לא... כן. כן,
4: אני רוצה להתייחס בארבע נקודות שונות למשפט נתניהו ברשותך, אני אגיד בקצרה ארבע נקודות.
1: רגע, אני אגיד לך מה הבעיה רייך, תראה יש לנו רק ארבע דקות עד סוף השעה, זה לא גמיש. אז אם אתה רוצה התייחסות שלי, אז אני מציע שאתה תתחיל נקודה נקודה ואני אתייחס בתום כל נקודה. ואם לא, אם אתה מעדיף רק לשטח את משנתך, אז רוץ עד לחדשות, מה שאתה מעדיף, בבקשה.
4: אני ברשותך הייתי שמח לרוץ עד החדשות, אבל אתה תחליט מה אתה...
1: בבקשה, יהוד.
4: אני מתחיל לדבר על תחילת המשפט שרצו לעשות גיוס המונים למען משפטו של נתניהו. מן ההגינות היה שהפרקליטות יגידו, מצוין, אנחנו רוצים משפט הוגן, שלא יעצור אותך לקחת עורכי דין, את מיטב עורכי דין.
1: זה לא הולך ככה. רייך, אני אסביר לך למה יש כאן בעיה, אני אסביר לך. תראה, חלק כשאתה מדבר על התכלית של המשפט הזה בין היתר, זה השוויון בפני החוק. עכשיו, מדינת ישראל בעניינים משפטיים היא מדינה מאוד מאוד נדיבה, באיזה אופן. מדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית, בינתיים, היא מדינה שבאה ואומרת לכל אדם, גם אם הוא נאשם או חשוד בפשעים הכי איומים, מגיע ייצוג משפטי. ואדם שידו אינה משגת, מדינת ישראל מעמידה לו את הבכירים והטובים שברוכי הדין. רק נזכיר, מדינת ישראל ממנה את עורך דין אופר ברטל, שיצג את שולה זקן, ומדינת ישראל שילמה למי שהיה אז יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, שייצג את רונל פישר. זאת אומרת, גם אנשים שהם לא דלים ואביונים, כשהם מוכיחים למדינה שאין להם יכולת לממן ייצוג בהליך ארוך ויקר, מדינת ישראל דואגת להם לייצוג, ולייצוג שבו משתתפים לא פעם בכירי הבכירים שבעורכי הדין במדינת ישראל. אין פרוצדורה כזאת שאיש ציבור עושה גיוס המונים, בעצם מקבל מתנות מהציבור. זה לא קיים, זה לא הולך, זה לא מתקבל על הדעת. יכול ראש הממשלה, כמו כל אזרח, להגיד, תשמעו, אני מרוויח 45,000 שקלים נטו בחודש, או לא יודע כמה כראש ממשלה, ייצוג משפטי בהליך כזה עולה לי מיליון דולר, ידי, אינה משגת, אני מבקש שהסנגוריה הציבורית תמנה לי מישהו, איתה ממנה לעורך דין ברמה מאוד גבוהה.
4: טוב, אני, חבל לי, אני רוצה להמשיך.
1: אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, בבקשה.
4: אתה חוזר אליי?
1: כן.
4: אני מחכה, אני
1: לא, מנסה, עוד לא הסתיימה, תמשיך.
4: דבר שני, לגבי, אתם אומרים כל הזמן, הפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים, על זה ישב אולמרט ולחייני בכלא.
1: לא רק.
4: אז גם
1: לא
4: נתניהו, רק. אבל המקרה הוא שונה לגמרי.
1: איזה מובן.
4: לחייני ואולמרט עמדה נגדם עבירת שוחד, אף אחד לא הסיר אותה. הם הלכו לעסקת טיעון שבעסקת טיעון, שזה עולם אחר לגמרי, מי כמוך ככתב משפטי מבין, שעסקת טיעון אמרו לו, בוא, אנחנו לא נכתוב שוחד, אבל אתה תכנס לכלא על הפרת מרמה והפרת אמונים.
1: דני דנקנר הוא אשם מלכתחילה בהפרת אמונים, הודה במסגרת הסדר טיעון בהפרת אמונים, והלך לכלא.
4: עסקת טיעון זה עולם אחר, מי כמוך יודע במשפטים. בוא, נתניהו, השופטים אמרו, אין שוחד, הכי הרבה יש הפרת אמונים.
1: מה זה הכי הרבה? אבל זה, יש שלושה אישומים של הפרת אמונים.
4: היה להם כתב אישום שוחד שלא עושה.
1: אבל יש פה שלושה אישומים של הפרת אמונים, לא אישום אחד של הפרת אמונים.
4: בסדר. עכשיו דבר שלישי
1: שאני רוצה להגיד. לא, זה כבר הסתיים, אז את הדבר השלישי תגיד לנו בבקשה אחרי החדשות. אנחנו רוצים לחדשות השעה אחת, אני אבקש מדלית כהן שתשאיר אותך על הקו, ונמשיך איתך אהוד רייך, הטייס הביביסט, אחרי חדשות השעה אחת, בסדר? ביי.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסים, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקן?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
20: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
21: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
22: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
23: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
24: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
25: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
26: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
27: מעולה.
26: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
27: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
26: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: 103 שפה.
5: יד ב-103 FM. גיא פלג.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
30: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
30: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כנוסח הנוכחי של החוק, מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
2: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
4: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
2: את הדברים אמר בכנס סדר ציבורי במרחב הדיגיטלי, מחאות, מהומות וטכנולוגיה. ולקראת בחירות 2026, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל צפויים להודיע היום בערב על ריצה משותפת בבחירות. ייתכן ויודיעו גם על הצטרפותם של משתתפים נוספים למפלגה החדשה, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיע שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאמא ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. משרד הבריאות עדכן על אזהרת רחצה במספר חופי הכינרת, בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל חממות מורגשת.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: עכשיו, ב-103 FM.

0: כן, חזרנו שעה שנייה. תראו, יש לי רושם, בדיוק אמרתי את זה לאורך המהדורה אצלנו ואורחים אחרים, יש לי רושם שהציבור לא מבין עד הסוף את כל העניין הזה סביב הרשות השנייה, על מה מתווכחים שם, מה האירוע. אני אנסה לפשט לכם את זה ואגיד לכם בצורה בהירה. תראו, ערוץ 13 זה לב העניין. ערוץ 13 זה ערוץ שנקלע למשבר חמור מאוד, אין כלכלי ואין משבר צפייה, וכמובן שהדברים מזינים זה את זה, והערוץ הזה נמכר לקבוצת הייטקיסטים, כן, אסף רפופורט בראשם, שעשו אקזיט הגדול בתולדות המדינה וכיוצא בזה. וממשלת ישראל, וברור שהעומד בראשה, נבהלו שם הערוץ מרכזי במדינת ישראל ייפול במרכאות לידיים של אנשים שמהעצרות שלהם ברור שהם תומכים במדינה ליברלית, דמוקרטית. ברור שלא מדובר באנשים שיקימו עוד ערוץ ביביסטי, דוגמת ערוץ 14 או ככה. ועל רקע זה נעשו שורה של ניסיונות לסכל את העברה של ערוץ 13 לידי ההייטקיסטים. זה בגדול האירוע. למה אני מספר לכם את זה? כי אם אנחנו מיד אנחנו נמשיך עם אהוד רייך, הטייס הביביסט, אבל אם אנחנו בסוף מנסים להבין את התמונה בכללותה, ולקשור בין הקצוות, ולחבר בין הנקודות, רבותיי, כל תיקי נתניהו, תיק 1000, ותיק 2000, ותיק 4000, עוסקים בניסיונותיו של הנאשם להשתלט בדרכים פליליות על התקשורת החופשית בישראל. לפי כתב האישום, בתיק 4000 ראש הממשלה ניסה והצליח להשתלט על אתר וואלה. בתיק 2000 ראש הממשלה ניסה להשתלט על וויינט וידיעות אחרונות באמצעים פליליים. וגם בתיק 1000 שהוא תיק המתנות, בין היתר נטען שם שראש הממשלה ניסה לשכנע את שני מיטיביו, אלה שקנו לו והעבירו לו את הטובין ללא הגבלה, מילצ'ן ופאקר, הוא ניסה לדחוף להם את ידיעות אחרונות, לגרום לכך שהם יהיו הבעלים של ידיעות אחרונות, כדי שהוא יוכל לשלוט בידיעות אחרונות. אז זה כתב האישום נגדו, ועכשיו אנחנו רואים את המשך אותה תוכנית, באמצעים אחרים. עכשיו מנסים לסכל את העברת השליטה בערוץ 13, כלומר, רוצים שערוץ 13 באיזשהו אופן ינותב לאנשים שישרתו את ראש הממשלה. זאת האובססיה, זה האירוע, אלה האמצעים. על רקע זה אתם מבינים שממשלת ישראל מוכנה ללכת רחוק מאוד, הכי רחוק שממשלה הלכה אי פעם בישראל, כשהיא מוציאה הודעה שבאה ואומרת לא נציית לפסיקת בגץ. זה האירוע. דלית כהן היא שעורכת, גלעד הראל על השידור, אחראי על השידור ברדיו צפון, שם 104.5 בני אלפרין, ובדיגיטל גיא רביב ורעות מתתיהו ארגון, 0-552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו חוזרים לאהוד רייך, בבקשה אהוד.
1: כן, בבקשה גיא.
0: כן.
1: אז אני אומר כך, קודם כל לגבי הגיוס המונים, אם אני רוצה וגם המיליארדר הבן דוד שלו שרצה לעזור לו, אז מן ההגינות היה, אתה יודע מה, המשפט הכי גדול של מדינת ישראל, כך אתה את מיטב עורכי הדין, לא מסניגוריה הציבורית, באמת אין כאן בואו כך, אנחנו רוצים להיות הכי ארגונים שבעולם.
0: רייך, תשמע רייך, יש כללים במדינת ישראל, והם לא הומצאו לכבוד הנאשם. רגע, אהוד, יש כללים, והכללים האלה אומרים שיש חוק מתנות, ואפשר להגיש למבקר המדינה בקשות כדי לחרוג מחוק מתנות. הדברים האלה מוסדרים, והדברים האלה, התקנות לא תוקנו והחוקים לא נחקקו למידותיו של נתניהו. ויש גם שכל ישר. ומה אומר השכל הישר? שאפשר שמיליארדר יממן את הייצוג המשפטי. אבל צריכים לראות שהמיליארדר לא מממן את הייצוג של ראש הממשלה, ולא מממן את הייצוג של נאשם אחר, כשהשיקולים הם זיקה פוליטית. כלומר, שאין זיקה בין הבן דוד לתפקידו הציבורי של ראש הממשלה. כלומר, שהבן דוד המיליונר צריכים לראות אם הוא היה תומך ונותן, גם אם אחיו של ראש הממשלה היה מסתבך בפלילים. זה המבחן. והם, וקבעו מה שקבעו. עכשיו אני אומר לך, ראש הממשלה, לפי כל פרמטר, אני בטוח שקראת את התחקיר הנהדר של אורי מסגב בעיתון הארץ. ראש הממשלה שלנו הוא מיליונר. הוא מיליונר, הוא מיליונר. הוא לא צריך את השופרות שיאספו בשבילו נדבות. הוא אדם עשיר מאוד. ההון שלו הוא במיליונים על מיליונים על מיליונים. רק בעסקה אחת, עסקת מניות, הוא הרוויח 16 מיליון שקלים. הוא לא צריך נדבות כדי לממן את הייצוג שלו.
1: זו החלטה שלו. אבל אם הוא רוצה ושיהיה הוגן, אתם אל תתארו.
0: לא, לא, לא, זה לא הוגן. זה לא הוגן. זה לא הוגן שאדם אחד יכול לקבל נדבות מהציבור ואחר לא.
1: זה מדינת ישראל.
0: טוב, רייך, יפת אותי. אתה רוצה לעבור לנושא אחר?
1: נושא אחר, נושא אחר. בנושא הזה, נושא אחר.
0: בבקשה.
1: הוא מעולם לא ביקש חנינה. אתם כל הזמן אומרים, הוא ביקש חנינה. לא, הוא ביקש להפסיק את המשפט. לטובת מדינת ישראל. בעיניים שלו, בעיניים של המחנה שלו, הוא לא ביקש חנינה. אתם לקחתם את זה שהוא מבקש חנינה,
0: רייך,
1: ואז...
0: רייך, רייך, רייך, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אדם שרוצה לבקש להתלות את ההליכים המשפטיים שלו, פונה ליועצת המשפטית לממשלה, היא המאשימה, היא הטובעת. אדם שמבקש חנינה, פונה לנשיא המדינה. לנשיא לא המדינה. רגע, רייך, לנשיא המדינה לא פונים כשרוצים להתלות תהליכים משפטיים. לא פונים לנשיא
1: המדינה. הוא לא פנה לנשיא המדינה בכלל.
0: טוב, רייך, תודה רבה. להתראות.
1: הוא לא פנה.
0: הוא פנה, פנה. פנה לנשיא המדינה, בקשה הוגשה לנשיא המדינה. אי אפשר לשקר. אני בעצמי קיבלתי את ההודעה מלשכת הנשיא, כמו יתר הכתבים. ראש הממשלה פנה לנשיא המדינה. איך אפשר לעלות לשידור אדם רציני ופשוט להגיד הפוך?
1: לא ראיתי מעולם שהוא ביקש חנינה.
0: לא ראית. תודה רבה, רייך. זה בדיוק הטענה של הצד האחר. הצד האחר טוען, אנחנו טוענים שלא מדובר בבקשת חנינה. היא לא נראית בקשת חנינה, היא לא מנוסחת כבקשת חנינה, ולכן זאת לא בקשת חנינה. אבל הוא הגיש אותה לנשיא בהצטלה, בתחפושת, כאילו מדובר בבקשת חנינה. רייך, תודה רבה לך. אנחנו מתקדמים. אני יודע, רייך, אני בטוח. אבל לנו יש עוד מאזינים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך,
0: בבקשה. כן, מי איתנו?
2: משה מתל אביב, למה אתה מתפלא שמשקרים? זה א' ב' של הממשלה הזאת.
0: זה נכון, ש... אבל רייך הוא מאזין חביב וגם אינטליגנטי ואפילו מנומס.
2: כן, הוא טייס, והכל בסדר.
0: לא, הכל בסדר, אבל אנחנו מתייחסים בכבוד.
2: כן, בסדר. כן. אוקיי. אני רציתי לדבר על החוק שעבר אתמול, על לימודי הפרדה, בתואר שני ושני.
0: בתארים מתקדמים, כן.
2: כן. אני רק לא מצליח להבין. אותם נשים, או אותם גברים, הם לא עובדים אחר כך במקומות עם נשים וגברים?
0: זאת אחת הטענות נגד החוק הזה.
2: אז אני לא מבין את את הדבר האזוי הזה, על מה הופכים אותנו, למה, לאיראן בסוף, לאן הם חותרים?
0: אני אגיד לך, משה, אני אגיד לך, משה, תראה, קודם כל, בתואר ראשון, יש לימודים בהפרדה, וגם זה לא היה חף מבעיות, אני זוכר את העמדה שהביע בשעתו מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, הוא אמר את זה אחרי שהוא פרש, הפרופסור אהרון ברק, הוא הסביר את עצמו, זה לא חף מבעיה להסכים שבאקדמיה בתואר ראשון יהיו לימודים בהפרדה, אבל ששוקלים שיקולים רחבים, ובכלל זה הרצון שמעוניינים שאוכלוסייה, אוכלוסיית נשים, אוכלוסיית גברים, מציבור חרדי, יוכלו ללמוד לימודים אקדמיים, אז עשו את הצעד הזה. השאלה, וגם הצעד הראשון שעשו, הוא צעד מאוד בעייתי, משום שהדברים הרי לא מתחילים ומסתיימים באקדמיה, ויש להם השלכות, כמו שאתה בעצמך אומר, הרי בסוף רוצים שאנשים, רוצים לעודד השכלה גבוהה בקרב אוכלוסייה שהיא פחות יצרנית כמו הציבור החרדי, כשהמטרה היא שבסוף הם ישתלבו בשוק העבודה, והרי בשוק העבודה לא יעלה על הדעת שתהיה הפרדה בין גברים ונשים. לכן ההרחבה היא מאוד מאוד מאוד בעייתית, כשם שגם הצעד הראשון היה בעייתי, אבל היו נסיבות שחשבו שזה נכון לעשות את הצעד הקטן הזה למען הציבור החרדי.
2: אוקיי, אני, יש לי רק עוד נושא קטן אחד, הציונות הדתית, מי שלפניך, הראל סגל, מודיע שהגיוס של בחורי הכיפות הסרוגות הוא גבוה מאוד, מעל החילונים. אבל הפנה ופלא, הופיע בגלובס בשבוע שעבר הודעה, כתבה שלמה, שצהל מודיע, כאילו נותן את הנתונים של הגיוס. והפלא ופלא, הגיוס הבנים בחינוך הממלכתי הרגיל, חילונים, הוא 92.5%, והבנות 91%. והממלכתי דתי רק 86.8%, והבנות זה 29.9%, הדרוזים הם 79.4%.
0: תשמע, משה, אני אגיד לך, תראה, קודם כל נתונים לא בפניי, אני פשוט לא אוהב, אני חס וחליל לא מפקפק בנתונים שאתה מקריא, אבל הנתונים לא בפניי, ואני אגיד לך גם באופן כללי, ואני רואה את זה בסביבה הקרובה, חברים שלי, הילדים שלהם, החברים של הבן שלי, הבן שלי, וכיוצא בזה, אני רואה, בסוף רואה. ולכן, אני אגיד, ככל שיש איזו מובהקות חריגה, יוצא דופן, אז אני חושב שצריכים להצביע על הנתונים. אבל כמו שאתה אומר, אם בציבור אחד יש 90%, ובציבור אחר יש 82 או 3% של התגייסות, אז בסוף, בסוף, הנתונים האלה הם נתונים שלא מספרים סיפור יותר רחב. אני זוכר, ושוב, אין לי את הנתונים, אני זוכר בסוף
2: לא, הם כל הזמן טוענים שיש השתמטות מהחילונים, מהחינוך הממלכתי, מה שלא נכון.
0: אני אגיד לך מה, איזה נתון מעניין, ואין לי אותו, כי אתה רב דיברת על גיוס. השאלה אם יש נתונים שמדברים על גיוס ליחידות לוחמות, ואם יש נתון מובהק שבא להגיד בני קיבוצים ומושבים, האחוז שלהם ביחידות עילית למשל, קורס טייס ויחידות עילית, מטכ"ל וסיירות, גבוה מחלקם באוכלוסייה, או לחילופין, לא רק יחידות עילית, האם בקרב ציבור מסוים, נגיד ציבור חובשי כיפה, דתיים לאומיים, האם האחוז שלהם ביחידות לוחמות בכלל, גבוה מחלקם באוכלוסייה. אלה נתונים מעניינים. הנתונים שאתה הקראת לי, ככל שהם מדויקים, כשאתה זוכר אותם, או שזה רשום לך,
2: לא נכון, זה רשמתי, זה מגלוב.
0: בסוף, להבנתי, או כמו שאני מנתח את זה, למרות שזה לא מול עיניי, אין פה משהו מובהק, חריג ויוצא בדופן. אז בציבור אחד 90%, בציבור השני 86%.
2: לא, אבל טוענים שאצלנו, אתה יודע, גם החרדים, בדיון על הגיוס של החרדים, טוענים, יש מלא משתמטים מהציבור החילוני. מה שלא נכון. עכשיו, הצבא הרי מחליט בסוף לאן אתה תלך. לא שואלים אותך. זה לא התנדבות. ההתנדבות לשריון, אין התנדבות לשריון. שולחים אותך. אותו דבר לתותחנים. אתה מגיע, יש לך פרופיל רפואי מתאים, אתה הולך.
0: משה, תראה, אנחנו הרי, בוא נדבר אורגינל, מה שנקרא. אנחנו חיים בתוך עמנו. אז נכון שאם יש לך פרופיל 97, אז אתה תנותב ליחידה לוחמת. אבל בסוף נדמה לי, אני אומר, זה ההתרשמות הסובייקטיבית שלי. אדם שהוא לא מוכן להיות לוחם. הוא לא מוכן להיות לוחם. אז הוא עושה בעיות, הוא נכנס לכלא, הוא מנסה להוריד פרופיל. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, לא מכריחים בכוח, לא מושבים אדם בכוח בטנק, נגד רצונו שהוא לא מוכן ולא משתף פעולה, ולא לומד את המקצועות הטנק, ושמו אותו שם בכוח, והוא בשום פנים ואופן לא רוצה להיות לוחם, יש לו חרדות ופחדים ותפיסת עולם והכל, בסוף הוא לא ישרת שם בכוח, ולכן בסוף זה כן תלוי ברצון ובמוטיבציה, ואתה רואה, אתה יודע, אני מדבר רק על חברים שלי, שהיו טנקיסטים, ואני לא יודע אם אמנון אברמוביץ' למשל, או בן כספית, כשבאו והציבו אותם בשריון, הם אמרו, וואו, חלום חיי להיות טנקיסט, אבל היום, אתה שומע את בן כספית מדבר על טנק, יש לך רושם שהוא מדבר על איזה אישה מושלמת, על איזה שהוא, אתה יודע, ממש עושים האנשה של הטנק, והאהבה של הטנק, והאהבה של השריון, ואני אספר לך איזה אנקדוטה, בדיוק אתמול הזכרתי את זה לאמנון אברמוביץ', בשיחה בינינו, אני ריינתי את מוסה פלד, אחד מהקצינים הגדולים של השריון, ערב מותו בקיבוץ נעלל, ואז הוא אמר לי את המשפט, אמר לי הרבה משפטים בלתי נשכחים, אבל הוא אמר לי, גיא, לראות אוגדת שריון, מסתערת קדימה, אין דבר יותר מסעיר מזה. אני יצאתי משם, אמרתי, על מה הוא מדבר? איך אפשר לדבר בכזאת רומנטיקה, על הסתערות של שריון? אבל ככה הוא דיבר.
2: אבל זה נכון, אבל כן, אותו טוב. דבר, נפלי, רק שנייה אחת, כן. עוד שתי משפטים, נפלי טייס למשל, היו תמיד הולכים, היו לוקחים אותם לתותחנים, ומי שלא רצה להיות בתותחנים, פשוט שמו אותו במטבח, בשיבטה, וזה מידיעה אישית, שאנשים שלא רצו להיות בתותחנים, ככה הכריחו אותם להיות בתותחנים בסוף. נפלי טייס שהיו. זהו.
0: 100%. תודה.
2: יום נעים.
0: גם לך, תודה רבה. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום רב.
3: דבר אבי מתל אביב.
0: כן, אבי.
3: לפני שאתם מאזינים, דיברת עם איזה מאזין על התרומות של ביבי למשפט, וזה לא נראה לך, וזה לא, לא, לא, לא, לא, לא משנה.
0: מה? למה אתה מצטט אותי אם אתה אומר לא משנה?
3: לא, על המימון של המשפט של ביבי, שאמרת שהוא צריך לממן מהכיס שלו, וזה, זה מה שזה.
0: כמו כל אזרח?
3: ולמה זה לא קרה אצל רינת סבן?
0: היא הגישה בקשה, ואישרו לה.
3: רינת סבן הוצגה על ידי רינת סבן, שהמאזינים ידעו.
0: היא הגישה בקשה, אישרו לה.
3: על ידי התנועה לאיכות השלטון, ללא תמורה כספית.
0: הגישה בקשה, אישרו לה את זה.
3: זה נראה לך תקין?
0: לגמרי.
3: כן, עכשיו...
0: לגמרי.
3: עכשיו עוד משהו, תגיד לי. למה אתם לא מפרסמים 12, 13, 11, מה שקורה במשפט נתניהו? אם לא היה ערוץ 14, לא הייתי יודע אתמול ששקר.
0: למה אתה משקר? למה אתה משקר?
3: אתם לא נוגעים בזה.
0: אבי, אבי, אתה מרים את הכל. אתה מרים, אנחנו ניפרד, כי אתה מרים את הכל. ואני אענה. אז אתה יודע מה, אם תתחייב לא להרים את הכל, אז אנחנו ניתן לך עוד צ'אנס. אני אגיד לך, אבי, אבי, אני אגיד לך. תראה, אני למשל, באופן אישי, עשינו כתבה נרחבת, עצימה, גבוהה, משמעותית. על האמירה החוזרת של השופטים ודיונים באולפן להוריד את סעיף השוחד. זה שומט את הקרקע מתחת לכל טענה של...
3: רק על זה דיברתי.
0: מה הכוונה רק על זה? זה לב העניין, זאת ההתפתחות. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס בנעליו... ביי, אבי, ביי, אבי, ביי.
3: למה אתה...
0: ביי, אבי. כי אני לא יכול עם הרמת קול הזאת. אני אומר לך, תראה, אתה לא, אבי, לא יכול להיכנס לנעליהם של עורכי המהדורה. עורכי המהדורה... אילו היה באירוע כל כך דרמטי, שבו השופטים באים ואומרים, שומטים את הקרקע מתחת לטענת התביעה, ואומרים, הסעיף הכי חמור, הכי משמעותי, הכי כבד, בסעיף הזה לא הצלחתם, ואנחנו חוזרים ואומרים לכם, לא הצלחתם. אם את זה היינו מסתירים, חס וחלילה וחס, רעידת אדמה. רעידת אדמה. אבל הדבר הכי משמעותי, הכי חזק של ההגנה אל מול התביעה, קיבל נפח חסר תקדים, דיונים על דיונים, אז איך אפשר לטעון? האם אנחנו, כל עד שמופיע במשפט, אנחנו חייבים לפרסם מה שהוא אומר, באיזה נסיבות, גם כשנתניהו העיד חקירה ראשית וחקירה נגדית, לא כל יום עשינו כתבה, בחלק נכבד מהימים לא עשינו כתבה, נתניהו העיד שנה וחצי, ולפעמים בשבוע הוא היה בבית משפט פעמיים ושלוש פעמים, לא עשינו פעמיים ושלוש פעמים כתבות על העדות שלו, בין שהייתה טובה לו יותר או טובה לו פחות. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: משה מטירת הכרמל.
0: לא שומע אותך ברור.
4: אני אומר משה מטירת הכרמל.
0: כן, משה, בבקשה.
4: וואו, היום התמוגגתי ממך, גיא. פשוט התמוגגתי.
0: רגע, משה, הקו לא משהו, ואני שמח שהתמוגגת, זאת הכוונה.
4: רגע, אני אצא החוצה.
0: זה לא במקום איכות הקו. כן, ממה התמוגגת, משה?
4: וואו, בשעה הקודמת דיברת עם בחור בשם אבי, נדמה לי מפתח תקווה, וחילצת אותו מהרעל.
0: אה, בדיוק. תשמע, יש לי אחריות.
4: וואי, גיא, אתה לא מבין? אני ישבתי ונקרעתי מצחוק והתמוגגתי.
0: למה? אבל זה בכלל לא מצחיק.
4: זה היה מופע סטנדאפ, גיא. זה היה מופע סטנדאפ. כל הכבוד לך.
0: משה, משה.
4: ורגע, שנייה. אדיר מילר, תיזהר. גיא פלג מאחוריך, תקשיב, אני נקרעתי מצחוק.
0: משה.
4: כל הכבוד, זה היה ענק.
0: אבל רגע, יש לנו אחריות.
4: כן,
0: מה אתה חושב שמה, זה מיקרופון ופרסום ומאזינים וככה, זה בא בלי אחריות.
4: כל הכבוד.
0: אני חייב להגן על המאזינים שלי.
4: אני פשוט מעריץ את היכולות שלך להגן על אנשים.
0: כן, בדיוק.
4: ואין לגרום לאנשים.
0: אין לי ברירה אחרת, זה לא...
4: וואי, זה היה משהו.
0: זה קורח, קורח.
4: אני
0: מוכר
4: לצחוק מזה, זה היה כל כך טוב, אלוהים.
0: אני שמח, אז אני תן לי לתת לך עצה, משה.
4: כן, בבקשה.
0: תראה, קודם כל אני גם חשבתי שזה היה קטע לא רע, ולכן פניתי לאחראית הרשתות שלנו. אופרי, אמרת לה, תראי, נראה לי זה חומר גלם לעשות איזה רילס באינסטגרם, תקחי לתשומת לבך. אבל חוץ מזה, בין שיתסכימו ובין שלא, יש לנו אפליקציה ואתה תוכל לשמוע את הקטע הזה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שזה יפסיק להצחיק אותך.
4: גיא, גיא, זה מוקלט. מוקלט תקשיב,
0: יופי.
4: עכשיו, אני היום קצר מהרגיל.
0: מה הכוונה מהרגיל? אנחנו מכרים ותיקים בלי שאני יודע?
4: לא, לא, אנחנו כבר דיברנו בעבר ונתת לי לדבר והערכתי ואני מדבר עם ברק, אני רק עם אחד לא מדבר, אל סגל, לא יכול לשמוע אותו.
0: אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך.
4: לא יכול. שומע אותו, לא יכול לדבר איתו בטלפון.
0: אני יכול להבין אותך, כן. בבקשה.
4: אמרתי שאני אהיה קצר, כי יש לי רק משאלה אחת. באמת, אני בן 69, ויש לי משאלה אחת. אני רוצה לחיות יום אחד, אחרי שביבי יסיים את תפקידו, ולראות במו עיניי, איך מפלגת הליכוד מתפרקת לרסיסים. וזה יקרה.
0: אתה חושב?
4: זה יקרה, חד וחלק. תהיה שם מלחמה.
0: מה הכוונה מלחמה? תהיה שם קרב ירושה.
4: תהיה יורש. תהיה שם קרב סכינים. האנשים האלה חיות. הם חיות.
0: רגע.
4: יש שם קרב סכינים.
0: משה, אני לא אוהב... רגע, תראה, משה, אתה יודע, קרבות פוליטיים, עצימים.
4: לא, סכינים מטאפורים כמובן, לא...
0: תראה, אני אתן לך אפילו אנחנו רואים מה קורה עכשיו סביב הפריימריז של הדמוקרטים. נכון, מפלגת העבודה ומרץ, כאילו מפלגות שבאות ומציעות לציבור אוויר נקי יותר, אנשים איכותיים יותר, וזה אנחנו רואים את מה היה סביב רונן צור, ומה היה עכשיו פתאום תחקירים משה רדמן, ואנחנו רואים שיש שם דם רע מאוד בין חלק מהפריימריסטים, ופריימריס בכלל מוציא יצרים מאוד מאוד עזים בין המתמודדים, ולכן אתה קורא לזה קרב סכינים, אבל אתה יודע, זכורים הקרבות בין רבין ופרס על הנהגת מפלגת העבודה בשעתו. אני מתאר לעצמי שאחרי לכתו, הסתלקותו של ראש הממשלה נתניהו מהחיים הפוליטיים, דבר שאני חושב שזה צורך חיוני, להעביר שכולנו נושמים, אז ברור שיש שם שורה של פוליטיקאים שילחמו על מי ממשיך, מי מוביל את הליכוד, וברור, יש שם ענק הענקים כמו גדעון סער, גדעון, אז כן, אז יש את גדעון ויש את סרוליק שלנו, ויש את יריבי, יש את יריבי, יש שם ענקים, יש שם ענקי הענקים, ותראה, יש שם כאלה ענקים, שבאמת השאלה היא, מי יוכל להיכנס לנעליו של המנהיג? תשמע, זה לא דבר של מה בכך.
4: נבחר הוא עצום ומבלבל.
0: יריבי שלנו, יריבי שלנו. נבחר
4: עצום ומבלבל, יש כל כך הרבה אנשים.
0: וסרוליק, סרוליק, תראה איזה רקורד היה לסרוליק, סרוליק שר אוצר עכשיו.
4: כן.
0: שר ביטחון עכשיו, ולפני זה היה שר אוצר, ואיזה רקורד של עשייה יש לו, ואתה יודע, לגלג עליו בשעתו נחמיה שטרסלר, כשהוא קינה את עצמו באיזה מקום הורדוס, ואני חשבתי שממש זה כינוי שתואם את מידותיו, סרוליק שלנו. למה אתה חושב שסרוליק לא יסחוף אחריו את הציבור? או אולי גדעון, אולי גדעון, אולי גדעון?
4: תשמע, הכריזמה שלו, זה משהו מטורף, אלו כשהוא מדבר כולם נעמדים דום, הוא פשוט...
0: אבל מה עם הלטאה האנושית, גדעון?
4: גדעון בכלל, כן. גדעון
0: זה... תראה איזה יכולת הסוואה יש לו.
4: תופעה
0: יכול... לא אבל תמיד. למה אתה חושב, תראה, משה, תראה, מדינת ישראל, ועל זה אנחנו מסכימים...
4: איך אני אוהב את השיחה הזאת, איך אני אוהב את השיחה הזאת.
0: אני שמח שאתה נהנה, אבל עכשיו ברצינות, מדינת ישראל ניצבת באחת השעות הקשות בתולדותיה, נכון? החברה מפולגת ושסועה, היחסים עם ארצות הברית לא מה שלא פעם, יש בידוד עולמי, יש בידוד עולמי, יש בידוד עולמי, יש אתגרים כלכליים עצומים לאור העלייה בדרישות הביטחון.
4: שפוגעים לי בכיס,
0: הגבולות, יש לנו כמה וכמה זירות לא פתורות, לבנון, סוריה, עזה, איראן, המון המון אתגרים, המון המון המון המון אתגרים, ואני חושב שברגעים האלה, הידיעה שיש לנו עתודת הנהגה, כזאת, שבראשה סרוליק, שר הביטחון שלנו, ו...

0: בדיוק.
1: אז למה אתה קורא לזה קרב סכינים ולא התמודדות בין כמה מנהיגים ענקיים עם ניסיון עצום שיתחרו ביניהם מי מבין המעולים, מי המעולה ביותר, כדי להיכנס לנעליו של המנהיג? למה אתה מתייחס לזה כאילו אין עתודה? יש עתודה, יש עתודה. משה, תודה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. עוד משפט שלך לסיום? הדילמה
0: קשה, במי לבחור.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מי אלוהים, אני לא יודע מה לעשות.
1: כן. ואולי בני שלנו, שכבר היה לו תמיכה של 40 מנדטים, אולי הוא יחזור מחדש. אולי הוא יחזור מחדש. ומה עם דדי? מה עם דדי, השחקן החדש למגרש?
0: אתה רואה איזה מבחר.
1: מה קרה לך?
0: אני מצטער שהתקשרתי, הכנסת אותי לדילמה מטורפת.
1: בדיוק. תראה איזה אופק של הנהגה יש לך.
0: אני דופק את הראש בקיר עכשיו, לא יודע מה לעשות.
1: נכון. תודה, משה.
0: איזה רואה. איזה רואה, גיא.
1: תודה.
0: תודה רבה, גיא.
1: כן.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם לואי

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: דלי, תגידי, מה, לא תהיה אף שיחה על המונדיאל? על מה שעשה טראמפ? על ביטול הכרטיס האדום? על העונש שהאמריקה קיבלה על הקומבינה שהובסה אתמול? באמת? מה, לימים רגילים? אין מונדיאל? כן, כן, כן. והנה, דלית מזכירה לנו שהיא מרוקאית גאה, ואני אגיד לך מה יפה אצלכם המרוקאים, וזה לא בפעם הראשונה שאני שם לזה לב, שהמרוקאים הישראלים, לפחות אלה הם סביבתי, מזדהים מאוד.

0: עוד מאוד עם הנבחרת, ואני לא בטוח, או אני לא מאמין, שלמשל הרומנים שבינינו, הפולנים של בינינו, או היקים שבינינו, מזדהים מאוד עם הנבחרות שלהם. אבל זה יפה, אבל זה יפה באמת שהמרוקאים, הישראלים, כך אני מתרשם, שוב, זה התרשמות סובייקטיבית, מאוד מאוד גאים בנבחרת שלהם ומרגישים סוג של שייכות. טוב, אז הנה, את, היא נולדה במרוקו, דלית. בסדר, דלית, טוב, אנחנו צריכים להכיר אחת השני יותר. וכן. טוב, מי איתנו?
1: יוני.
0: כן, יוני, מאיפה?
1: מהמרכז.
0: מרכז, בבקשה, יוני.
1: כן, רציתי לשאול אותך.
0: כן.
1: תראה, אני שומע הרבה בזמן האחרון, כל הזמן את העניין הזה של הערוץ 14. כן. אני, בוא נעשה, נשים דברים בדיוקם, אני מהצד הימין של המפה.
0: אוקיי.
1: וכל השיחות האלה של הערוץ 14 ותרעלה ורעל, אני אגיד לך איפה אני מרגיש לא נוח עם זה מבחינת יושרה.
0: כן.
1: עד שבערוץ 14... אני לא זוכר שבערוץ 12 ו-13 או 11 היו, בוא נגיד, כתבות אובייקטיביות על הימין ועל השמאל. ומאז שנולד ערוץ 14, אני חושב ש-12 ו-13 הם ערוצי שמאל מובהקים, מוצהרים, בלי בושה. אז למה לקרוא לערוץ 14 תרעלה ולקרוא ל-12-13 ערוץ ממלכתי? זה לפי דעתי דבר לא הוגן, כמו שקרו...
0: אני מבין, יוני, יוני.
1: תן לי לסיים ואתה לענות.
0: אתה לא נותן לי שום דבר.
1: אוקיי.
0: אתה לא נותן לי שום דבר. אני רוצה להציע לך תשובה. הדברים שלך בעיניי הם גיבוב של שטויות. עכשיו אני אסביר לך למה. תראה.
1: גם שלך לפי דעתי.
0: להתראות, יוני. להתראות, יוני. להתראות. לא בא לי. לא בא לי.
1: אתה רואה? אתם לא הוגנים. אין לכם אומץ.
0: אין לנו אומץ למה? לשמוע את הגיבוב שטויות שלך. אין לך...
1: למה שטויות?
0: אני אסביר, אני אסביר. יוני, יוני, אתה רוצה להקשיב? או שאנחנו נפרד, אז זה יופי.
1: כן.
0: שמענו את הדברים שלך, שמענו. תראה, אני רוצה לדבר על ערוץ 12, בסדר? לרגע.
1: כן.
0: אצלנו בערוץ 12, מבחינת המגישים, או הפרשנים, הפרשן הדומיננטי ביותר, לפי כל מדד, בטח מבחינת הנפח, דרך העובדה שהוא מגיש את התוכנית רעיונות המרכזית של החברה, אין בכלל, זאת אומרת, אם אתה הולך, יש חברה בשם יפעת, זה חברה שמנתחת, עושה ניתוחי עומק לתקשורת, אז אם אתה למשל תבקש מיפעת, מה הנפח של עמית סגל בחדשות 12, אל מול מה הנפח של אמנון אברמוביץ' וגיא פלג ביחד, אתה תגלה שעמית סגל, שהוא לכל הדעות איש ימין מובהק.
1: נכון.
0: רגע. הוא, הנוכחות שלו היא במאות אחוזים יותר מהנוכחות שלי, ובמאות אחוזים יותר מהנוכחות של אמנון אברמוביץ' ושלי. יותר מזה, בערוץ שלנו יש שורה ארוכה של פרשנים וכתבים, שברור שהם מצביעי ימין, למשל, עופר חדד, שהוא גם פרשן מוביל וגם מגיש תוכנית יומית, למשל, שרקי, שהוא לא ביביסט, אבל יש לי את הרושם שהוא לא מצביע ליאיר גולן, ואיזה רשימה חלקית לא נוח לי בכלל, כי הדברים ברורים מעליהם, ולכן...
1: לא, זה לא ברור, אני לא מצביע.
0: יוני, אל תיכנסי לדברים.
1: לא, אם אתה מדבר...
0: להתראות, יוני. יש אצלנו פשוט נרדמו פה בעמדת הניהול שידור. אני רציתי להיפרד מיוני, וזה לא כל כך הצליח. תראו רבותיי, קודם כל את השיח הזה, ערוץ רעל, ערוץ תרעלה, זכויות יוצרים יש לזה לינון מגל. לא לקחת לו את הקרדיט, ולא לקחת לו את הזכויות יוצרים... אתם יודעים הדברים, אנחנו בהתנהלויות משפטיות, אז הדבר האחרון שאני רוצה זה חס וחלילה ליצור קייס כנגדי. אז ערוץ הרעל וערוץ התרעלה זה מפעל של ינון מגל שמותח בנו ולא הפוך. התשובה שלנו היא רק לדעתי באיחור רב, היא לכנות את ערוץ הרעל בשם שלו ערוץ הרעל. ערוץ 12 רחוק מלהיות ערוץ שמאלני, זה הניסיון, כשם שנפתלי בנט הוא, לא, הוא רחוק מאוד מלהיות אי-שמאל, כשם שגדי אייזנקוט רחוק מאוד מלהיות אי-שמאל, כשם שממשלה שהיו בה גם אביגדור ליברמן וגדעון סער, ואלקין, היא רחוקה הייתה מלהיות ממשלת שמאל, אבל שמאל הפך להיות בידי הנאשם, בידי מחריב המדינה, מילה גסה, מונח גנאי שאנשים מנסים להדוף אותו. אז אני חושב שזה רחוק מלהיות מילת גנאי, אני גאה בשמאלנות שלי, אני חושב שהיא חשובה, אני חושב שהיא תואמת את ערכי המדינה, ואני חושב שהאנשים שתומכים בממשלת הזדון הזאת, מביאים להתפוררותה של המדינה. אני חושב שערוץ 12 משקף מגוון רחב מאוד של דעות, גוונים שונים של ימין, וגוונים שונים של שמאל, והערוץ הוא רחוק מאוד מלהיות ערוץ שמאל. אילו זה היה תלוי בי, הוא היה עוד יותר, בעמדות הגשה היה גם איזשהו מגיש, אפשר היה להגיד עליו שהוא שמאלן, כשם שאפשר להגיד על הסגל שהוא איש ימין. כן, מי איתנו?
2: דני. דני אגמי.
0: סליחה? סליחה?
2: הלו?
0: כן. כן, בבקשה, אדוני.
2: אוקיי.
0: עם מי אני בבקשה?
2: מה אמרת?
0: אני מבקש שתציג את עצמך, אם זה מקובל עליך.
2: הצגתי את עצמי, דני אגמי מהרצליה.
0: כן.
2: לא שמעת?
0: לא, היה קשה, הייתה, הקו היה משובש. דני מהרצליה, בבקשה, דני.
2: אוקיי. אני עליתי לדבר על הבלבול הקטני שיש בין מה שנקרא אלקטורלי, או בחירות, או מה שמכנים נבחרי העם, לבין כל מה שמשפטי וחוקי.
0: אני לא הבנתי מילה מהמשפט שאמרת עכשיו.
2: אמרתי עוד פעם.
0: לא, אני, הבעיה לא הייתה הפעם שהקו משובש, אלא הטקסט לא הבנתי אותו, הוא קצת גבוה מדי, אם תוכל לדבר בשפה טיפה יותר נמוכה, שאפילו אני אצליח להבין.
2: אוקיי.
0: כן.
2: אני מדבר על הבלבול הקטלני,
0: כן.
2: שיש בין מה שאנשים חושבים על מה שקשור לבחירות, לבין מה שאנשים שחושבים על מה שקשור למשפטי. אנחנו נמצאים היום בתקופה של מה שפופולרי להגיד משבר חוקתי. עד כאן זה בסדר?
0: לא.
2: עדיין לא?
0: אני לא מבין לאן אתה חותר, אבל תמשיך.
2: אני אומר, אני מה שהתחלתי ואמרתי בתחילת דבריי, זה שיש בלבול נוראי.
0: דני, דן, תשמע, אתה חוזר על אותו משפט לא בהיר. תתקדם, אולי נצליח בסוף להבין מה שאתה רוצה להגיד.
2: אוקיי, אחת השיטות. תראה, ניקח את כל הנושא של היחס לבית המשפט העליון. היחס מצד ערוצים כמו 14 ובכלל היחס של הימין על מלא, למשל מטיפושים כמו לוין כלפי בית המשפט העליון והעמית והשופט עמית למשל שהם מכירים בו כידוע. עד כאן בסדר?
0: לא, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד. כן.
2: אז אני אומר, היחס הזה המזלזל הקטלני כלפי המערכת השיפוטית נשמח על איזושהי תפיסה שגם היא קלוקלת, שאם אנשים מסוימים יבחרו על ידי במערכת בחירות, כן, אז הם רשאים, הם בעצם גבוהים יותר בכל מה שקשור לפרשנות וביצוע החוק. האם זה היה מובן מה שאמרתי?
0: דן, אני מתנצל בפניך. אתה בכמה ספרות מעליי. אני לא מגיע עד לשם. סליחה. תודה. בואו נתקדם. מי איתנו?
3: אלן, גיא, מה נשמע?
0: תודה טוב. עם מי אני, בבקשה?
3: עם ערן מראשון.
0: כן, ערן, בבקשה.
3: ככה, רציתי לדבר לגבי ערוץ 13.
0: כן.
3: כל הזמן, הצד הביביסטי, מה זה כל הזמן? אחרי שהעיר גולן אמר את האמירה שלו שהוא רוצה לסגור את ערוץ 14, אז הם באו ואמרו מה, רוצה לזרות 14, וגם יאיר לפיד, וכולם אפילו גינו אותו. אבל מה הם באים ועושים? הרי בוא נסביר לציבור יותר לעומק קצת. המועצה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, תארי, לפי לחץ על החברים שלה להתפטר, ובעקבות כך שהחברים שלה התפטרו נוצר מספר מינימלי, שהמספר מינימלי הזה בחוק לא יכול להתכנס ולא יכול לקבל החלטות שהוא ראוי לקבל, ועקב כך הם משותקים ולא יכולים להפעיל את האישור של המחירה של רשת 13 לאסף רפופורט. עכשיו בוא נודה באמת, מה יקרה אם אסף רפופורט לא יקנה את רשת 13? הערוץ יתרסק. כאילו מה ההבדל בין
0: לא
3: זה?
0: לא בהכרח,
3: אבל...
0: אירן, אני אגיד לך, תראה, קודם כל, תיארת את הדברים פחות או יותר בצורה מדויקת, אבל אתה יודע שהיו עוד מתמודדים על רכישת ערוץ 13.
3: פטריק דרי.
0: סליחה?
3: פטריק דרי, של הבעלים של ה-24 ניוז.
0: נכון. אז זה לא שהערוץ היה מתמוטט, הערוץ היה מגיע לידיים, אני לא חושב שיש מה להשוות בין שתי ההצעות, בין בעלים של כלי תקשורת, כן? בעלים של הוט, בעלים של ערוץ ה-24, שיש עניין של בעלויות צולבות, כולל המצב הכספי של האימפריה הבינלאומית של דרי, יש שם בעיות לא פשוטות, אל מול קבוצה של הייטקיסטים, ישראלים, שאין להם שום בעלות צולבת, אין להם כלי תקשורת אחרים, לא תחנות רדיו ולא תחנות טלוויזיה, ולא עיתונים ולא ערוצים, אחד. ודבר שני, העיתנות כלכלית מוחלטת, אז אין מה להשוות, אבל להציג את הדברים כאילו שאם ההייטקיסטים לא היו קונים, הערוץ היה מתמוטט מחר, זה פשוט לא נכון. כן? הוא היה עובר לידיים שהם בראייתי ידיים מאוד בעייתיות, אבל זה לא שהוא היה סוגר את שעריו.
3: אבל גיא, תראה, בשנים האחרונות הוחלפו הרבה מנכלים ברשת ובחברת החדשות.
0: הם מתמודדים עם בעיות קשות מאוד.
3: יפה, ואם פטריק דרי לא יקנה ואסף רפופורט לא יקנה, אז יכול להיות שהוא ייפגע. עכשיו, סתם כדי אנקדוטה קטנה למה שאמרת, מועצת הרשות השנייה מתכנסת עכשיו ברגעים אלה ממש, כן? בניגוד להחלטת הממשלה, לקבל החלטות לגבי המחירה של רשת, ועכשיו פורסם, ולגבי ערוץ 14. ואני רוצה להגיד עוד דבר, לגבי המדינה שלא רוצה לכבד את פסיקת בג"ץ, מה אתם מביאים דוגמה לאזרחים? כשאתם מפרשים את החוק, אני שומע את ינון מגל וכאלה אומרים, אבל בג"ץ פועל בניגוד לחוק. מה זאת אומרת? עכשיו אני יכול להיות לי משפט שנסעתי מהר, אני אבוא לבית משפט, השופט יגיד שאני אשם, אני אגיד לא. השופט פועל בניגוד לחוק. אז אני לא מכבד את ההחלטה של השופט, ואני לא אשלם את הדוח. ככה זה מה שהם רוצים שנעשה?
0: טוב. בסדר, ערן, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: כן. מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: מדבר איתן.
0: כן, איתן, מאיפה?
2: איתן מפתח תקווה.
0: כן, בבקשה, איתן.
2: אני רוצה לדבר איתך על הכדורגל.
0: או!
2: עוד איזה...
0: סוף סוף.
2: שמעתי את השיחה שניים לפניי, אז רציתי לתת הערה קטנה, אבל לא חשוב. קודם כל, לגבי המונדיאל, האם לדעתך אנגליה... יש סיכוי שהיא תגיע לסוף?
0: תראה, יכול להיות, אבל אני באופן אמיתי לא רואה אף נבחרת שיכולה להתמודד מול צרפת. זה האמת, אני... הבן שלי אמר לי אתמול, אורי אתמול אמר לי, אני חושב שצרפת תיקח בקלות, ואני לא בטוח שאני לא מסכים איתו. אני חושב שהאנגלים נראים יותר טוב, ויש שם איזה להט, ויש שם בכל זאת שני שחקני על, גם בלינגהם וגם הארי קיין, אבל בסוף אתה, בצרפת אתה רואה שלמות, אתה רואה שלמות בכל עמדה, ושחקני על, ואמבפה ודמבלה,
2: ואיפה ארגנטינה?
0: ארגנטינה בסוף, תראה, מסי למרבה הכאב, אתה יודע, אם היית שואל אותי מה משאלת הלב שלי, אני הייתי מת שארגנטינה תיקח. כי מסי זה הכדורגל המושלם, ואתמול, אתה יודע, ראינו ביומיים האחרונים שני כוכבי על יורדים מהבמה, גם את נאמר וגם אתמול את רונלדו, ואוטוטו אנחנו נראה את מסי יורד מהבמה העולמית, בסוף. אבל אני חושב שמסי הוא בסוף, אתה יודע, אייל ברקוביץ' אמר לי דבר מעניין, הוא אמר לי, תראה, מסי ענק הענקים, ואייל מעריץ הערצה מוחלטת את מסי, אבל הוא אומר, אני חושב שיהיה לו קשה בשלב הנוקאוט, לבלוט ולעשות את מה שהוא עשה בשלבים הראשונים, ואני מקווה שאייל טועה, אבל אני חושש שהוא צודק. ובסוף ארגנטינה זה קודם כל מסי. יש שם כמובן, כן.
2: אני מקווה שאנגליה בכל אופן תפתיע, ואולי, דרך אגב, עוד הערה קטנה, לא קשור.
0: לא הזכרתי את אוליסה, שזה בכלל הנעימה רבה.
2: אני לא שומע.
0: אמרתי, לא הזכרתי את שחקני העל בצרפת, ולא הזכרתי את מי שהוא השחקן עכשיו, את אוליסה, שזה, אתה יודע, זה בקנה מידה של זידן, אני חושב, מבחינת היכולות.
2: טוב, נו.
0: אוקיי, טוב.
2: אפשר עוד הערה קטנה, אני לא אוהב לדבר פוליטיקה, אבל נכנס לי בראש, השיחה שניים אחורנית, דיברת על סרוליק ולטאה וכל זה, אז אם בכל אופן יהיה את הבלתי יאומן והם יזכו, אז את מי תשים? אז כבר את מי תשים שם שיהיה לנו ראש ממשלה, אם לא אסרו לי את הטעם וכל החבר'ה האלה.
0: טוב.
2: מה אתה אומר?
0: העיקר שיש אופק, איתן, העיקר שיש אופק. יופי. לא אלמן ישראל, תודה איתן.
2: תודה,
0: ביי. ביי ביי, כן, מי איתנו?
4: היי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני בבקשה?
4: ליאור מנתניה, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה?
4: שתי דברים.
0: שני דברים, כן.
4: שני דברים. קודם כל, יש לך איזה שתי מאזינים שהתאמרתי איתם, לגבי הערוץ 12, את הרלה, וערוץ 14, לדעתי שתי, גם ערוץ 11, 12, 13 ו-14, צריכים לעשות זה בבדק בית, כי זה כבר נהיה יותר מדי, כל אחד לוקח צד המחנה, וגם אי אפשר לראות לא את אלה ולא את אלה. ככה לדעתי, כי ערוץ 14 זה בעד ביבי, ערוץ 12 זה נגד, לדעתי כבר הבדתם מהקטע של באמת לצאת כתבות ענייניות שאנשים באמת יוכלו לראות, ולא רק את
0: יש לי את הרושם שאתה לא ממש צופה אדוק במהדורות. אני חושב שהמהדורה שלנו נותנת הרבה דברים חוץ מכן ביבי, לא ביבי, יש כתבות נהדרות.
4: אני מדבר על ההתחלה.
0: מה ההתחלה? ההתחלה מדברים על מה אתה רוצה שנדבר היום בערב?
4: בוא נדבר על הדבר, על המונדיאל. אני רציתי לדבר על נקודה במונדיאל, רמת השיפוט. אתה שמת לב?
0: לא יודע, בחלק מהמשחקים, כן.
4: רמת השיפוט היא, קודם כל, המשחקים זורמים, זאת אומרת, אין יותר שריקות על עבירות, דחיפה קטנה, מגעים פה, מגע שם, ואני אומר, אם זה היה אצלנו בכדורגל הישראלי, אולי קצת היינו שפרים את הרמה, כי בכדורגל הישראלי, כל מגע קטן, השופט פה עוצרים 200 פעם את המשחקים. וכך בחשבון גם את רמת הכדורגל, למשל נבחרת פורטוגל, איזה נבחרת, למרות שהיא הפסידה, שחקנים ברמה מאוד גבוהה, ואני רואה את שחקני הפורטוגל שמגיעים לארץ, לדעתי, אולי אם הם היו משחקים פורטוגל, אולי זה ליגה שלישית, רביעית, כאילו, אני מדבר על זה שאנחנו ברמה מאוד מאוד ירודה בכדורגל הישראלי.
0: כן, אבל אתה רואה ש...
4: אנחנו מתלהבים.
0: תראה, קודם כל, זו שיחה שכבר עשיתי 100 פעם, קודם כל, אנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו, ואנחנו אוהבים אותו. כי גדלנו עליו, ואנחנו יודעים שהוא, הרמה שלו היא נמוכה מינוס, ואנחנו בכל זאת זכותנו, ואנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, ואני חושב שדווקא בהרבה מובנים הכדורגל שלנו בפריחה, כי כשאתה רואה את כמות הצופים, שמביאות הרבה קבוצות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, והפועל באר שבע וביתר ירושלים, והפועל תל אביב, אתה רואה שיש קהל עצום.
4: גם מכבי נתניה.
0: להבדיל, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים על... לא, אני מדבר איתך על קבוצות שיכולות להביא 15-20 אלף צופים למשחק.
4: גם נתניה יכולה להביא 15-20
0: אני לא חושב. אבל לא משנה, מכבי נתניה זה מועדון.
4: זה 25 אלף שקל, זה 25 אלף צופים.
0: ליאור. מה, אתה רוצה להמציא עכשיו דברים? יש את המועדונים הגדולים.
4: קירת שמונה, מכבי נתניה ברמת גן. אבל מכבי נתניה הביאו 22 אלף אוהדים.
0: לא הביאו, מכבי נתניה לא מביאה 22 אלף אוהדים.
4: 22, תשאל את שר שיבדוק עכשיו.
0: ליאור.
4: שיבדוק.
0: ליאור, אנחנו עומדים להיפרד. בוא נשען על מה שאנחנו יודעים. יש, מכבי נתניה בשנים האחרונות, או בכלל מאז ומעולם, היא פעם הייתה קבוצה מבחינת שחקנים, מפוארת, אבל מכבי נתניה היא לא מהמועדונים הגדולים בישראל, יש בארץ כמה וכמה... יש לכם, כמו למכבי חיפה ומכבי תל אביב, 22 אלף מנויים, ואתם מביאים למשחק חוץ, 10,000 באופן קבוע, כל משחק חוץ, 10,000 מועדים, נכון, אני רק מתבלבל ושוכח, אבל אני בכל זאת אגיד, מכבי נתניה מועדון, בוא נניח אותו, נניח את ליאור, מכבי נתניה מועדון נהדר, ויש לו קהל גדול, אבל מכבי נתניה, כמו הפועל פתח תקווה, כמו בני יהודה, הם מועדונים בינוניים, וכמו הפועל חיפה, הם מועדונים בינוניים, הם לא המועדונים מבין חמשת המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, ואנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו. תודה לכולכם רבותיי, אני אהיה כאן שוב ביום חמישי להשתמע.
5: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM,
6: 103 FM. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: 103
12: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
19: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כי הנוסח הנוכחי של החוק מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח. ביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
18: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. 3 גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה, אחד מהם במצב אנוש. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
20: סמוך לשעה 1 בצהריים התקבל דיווח על אירוע ירי בתמרה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ל3 גברים שנפצעו. גבר בן 33 פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. פצוע נוסף בן 29 פונה במצב קשה, ופצוע שלישי במצב בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע נבדק.
18: בחירות 2026, חילי טרופר ומפלגת המילואים נקים בראשות יועז אנדל סיכמו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי ציוני חדש, כך לפי הודעתם. מטעמם נמסר כי מטרת האיחוד היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. משרד הבריאות התקן על עזרת רחצה במספר חופי הכנרת, בהם סוסיתה, חלוקים ומלון נוף גינוסר, בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר, כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
0: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל חממות מורגשת.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
28: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
29: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: סברינה קרפנטר, כמו שאנחנו חברים הקרובים אליה, קוראים לה סברינה נגר, שער על נוצה, פדר, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 7 ביולי, תאריך שאני מחובר אליו אישית, כי נועם, הבן שלי חוגג היום יום הולדת, אז מגיע לו מזל טוב. אולפן רון שלום, הוא לצידי האיש, הרופא, הורה לו לשמור על הכל, ואני מקווה שהוא גם אמר לך לשמור על המרמור. יואב כהן, שותף שלי, מה אומר?
1: מה אומר? מה שהיה לי להגיד, כתבתי לך אתמול בקבוצה, בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ, נכון, מעולה, מעולה. פעם ראשונה שאתה מבין שהגרסה השקטה שלך היא גם הגרסה הטובה שלך, שמת לב? כן, ברשותך, אני פשוט אקריא את ההודעה ששלחת אתמול בקבוצה, שלום קרפל, גם אתה בקבוצה, אז אני יכול, אתה לא נעלב קרפל שאני אקרא את ההודעה שוב?
2: לא, לא, למה?
0: הוא כתב שותפות וכאלה.
2: בסדר, אנחנו שותפות.
1: ככה אני רואה.
0: סבבה. שותפות, אני יוצא עכשיו ממומחה אף אוזן גרון עם סינוסים דלוקים והתחלה של דלקת במיתרי הקול. לא חמור, עוד לא אנטיביוטיקה, שותק עד התוכנית של מחר, אגיע ממש לקראת השידור, אתן את כולי שעתיים, ואז אני אחזור לשתוק. זה אכן אתה, לא זייפתי, נכון?
1: לא, לא זייפת, לא. האמת, פעם ראשונה שאתה, כאילו, מעד שפתחת את הפה, עד הסוף הכל אמר.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז הרופא אמר מנוחה למיתרי הכל. אני אומר, בוא לא ניקח סיכונים, בוא נעשה גם מנוחה מהמיקרופון, ליתר ביטחון. בשבילך אנחנו אומרים את זה, בשבילך. בלי אבל, בלי אבל. כל אבל עולה לך בעוד יום מחלה. בוא נירגע, נכון קרפל? ויפאסנה, תשמור על הכל.
1: אני רציתי לעשות את התוכנית,
0: אבל... לא, לא, אל תקרא את המיתר האחרון שנשאר, תשמור עליו. אחי, שמע לי, אתה על הקצה של המיתר.
1: רון, אני...
2: לא, לא, לא, לא, לא, יואב,
1: רק לתוכנית, אבל...
0: לא, לא, לא.
1: אני יכול רק לדעת שאתה...
3: יואב, בלי רון, בלי רגע, בלי אבל, תקשיב לרופא. זו הפעם הראשונה שיש לך אישור רפואי לשתוק, וכולנו בעד רפואה מונעת.
0: נכון,
3: באמת, אנחנו עושים את זה בשבילנו, בשביל כולם.
0: לא, לא, לא, אנחנו אובייקטיביים. זה לא כי לא בא לנו לשמוע אותך ואת המרמור שלך, זה בשבילך, יואב.
3: ממש, ממש לא. אתה יודע, יואב, אנחנו חברים שנים, אני חייב להגיד לך פעם ראשונה שהשקט שלך נשמע כל כך טוב ברדיו.
0: תראה, תראה איזה יופי זה נשמע, תקשיבו רגע, מהירה, תקשיבו, תקשיבו, שקט גם פה איתנו, שקט שלום, שלום. תקשיבו איזה כיף. איזה יופי. אנחנו באמת מקווים, יואב, שההחלמה לא תהיה מהירה מדי.
1: התכוונת שהיא כן תהיה מהירה.
0: לא, לא, התכוונתי לא, קח את הזמן.
3: לאט לאט.
0: פשוט תיקח את הזמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: תודה.
0: שקט, שקט, אל תאמץ את המיתר האחרון. דקלה, ומגי עזר זר. כן, אפשר לסגור אותו מיקרופון.
4: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: הריח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: לא, שרפתם לי את המטרי קול, נשמות. עורך ראשי שלנו, דני קרפ.
3: לא צריך, לא צריך.
2: לא?
3: לא, לא, תנוח, תנוח.
2: יאללה, בבקשה.
3: בסדר? אפשר את המיקרופון שלו רק...
2: מה התעקשתם שאני אבוא בכלל?
3: לא, לא, עזוב. דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו בתפקיד. דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה איש יפיוף. בצוות שלנו...
2: זה לא כתוב ב...
3: בצוות שלנו, פרלה דנוך, אמא שנה, יניב מורוזובסקי, אב השנה, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. קון, תעשה רק את ה...
2: קון.
3: בדיוק, כן. אחראים על השידור בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים.

0: עם אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איתנו ב-103 FM שקד מורג.
1: אמנו.
0: רדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים. שלום גם לכם. יש לנו צוות קומנדו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, דורון אורן וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום אנחנו... את תתאמץ, יואב, אני אעשה את זה.
2: יאללה, לחץ.
0: אני אעשה את זה. גם היום אנחנו עם משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל לא נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, עונים, אל תתאמץ, אני אגיד יואב, מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים, אל תתאמץ, אני אומר, נבדל. מספר הטלפון שלנו.
1: 05.
0: מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, או 0552-103-103. הסמכות.
4: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
0: תוף, תופף.

0: يا الله تن لاتيك تعصمي كودم كل يعقوب יש סדר. קודם כל, אני מציג את עצמי. למקרה שמישהו פספס.
1: מי לא יודע, אבל...
0: הרון אהרון מרג'ו, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה קרה, יואב? הלכתם לשבת מאחורה? מה קרה, אהרון שלום?
2: מכירים אתכם.
3: כן, לא, אתה יודע.
2: מכבדים.
3: כן.
0: מה שאמרתי, יואב, יש לך איזה בעיה בסינוסיטיס?
3: זה התחיל משם, זה ירד למטרי קול, זה כן, אמרו לי...
0: יאללה, שאני אבקה עכשיו או שבו פרסומות?
3: אני אגיד לך מה.
0: לרחם עליך עכשיו אולי, לא, רגע, לא, לא.
3: אני פשוט יש לי איזה מחשבה.
0: מה המחשבה שלך?
3: אני, לא רק שזה קרה אתמול, גם בלילה, אתה יודע מה העיר אותי?
0: מה העיר אותך?
3: המיקרו אצלנו במטבח, הוא יושב על מדף.
0: נפל.
3: המדף קרס, המיקרו נפל, והתפרק
0: לגמרי. ברור, נשמה. מה אני אמרתי לך לפני כמה זמן? אמרתי לך, אל תזכיר את שמו של מסי לשב. מה אמרתי לך? אני אטיל עליך וודו.
3: זה אתה?
0: הטלתי עליך וודו.
3: מה הטלת עליי וודו?
0: קטן. זה וודו מקומי כזה של שבוע.
3: מה, שבוע הבא הכל חוזר לי?
0: שבוע הבא. הכל, אני לא יודע אם יחזור לך.
3: למה?
0: אבל לא יודע אם יחזור, כי יכול להיות שנמשוך את זה עוד שבוע. למה, סבבה לנו ככה
1: בשקט. תזהר, יואב, אתה משחק באש, אתה יודע.
0: כן.
3: אוקיי. מה, למה אבל? מה עשיתי?
0: מה עשית? הזכרת את שמו של מסי, אבל עזוב אותך, מסי.
3: אבל אני אוהב אותו.
0: בסדר, אבל לא להזכיר את שמו סתם, אמרתי לך. לא לדבר על המשחק שהיום נגד מצרים בשעה 7 בערב.
3: לא לדבר על המשחק שהיום בשבע?
0: לא.
3: אוקיי, שיהיה נגד מצרים, טוב.
0: לא לדבר, מחר לדבר עליו. אבל עזוב את זה, תקשיב רגע.
1: בכלל אל תדבר, אמרו לך לשתוק, לא?
0: יעקב, גם אתה תשתוק. תקשיב רגע, יואב, אני רוצה לדבר איתך על רונלדו. אני יודע שאתה אוהב את קריסטיאנו רונלדו.
3: אני בימי יונייטד האליזים, כן, בטח.
0: הוא דח אתמול עם נבחרת פורטוגל, קיבלו גול, יענו בדקה, שראית איך...
3: פחות היה גול בסוף, איזה משחק, שיעמום המחץ.
0: ראית איך לא הולך כלום לימין ימל, מה אמרתי, אני אנחס אותי, עשו לו וודו, כלום לא הולך.
3: לא הצליח להעביר שחקן אחד, הוא לא...
0: כלום, עד שלום
3: שחקן, כלום. הייתה למסגרת, כלום הוא לא נתן.
0: עד שהוא לא מתנצל על זה שהוא הניף את דגל מדינה שקר כלשהו, הקריירה שלו גמורה. אבל עזב את זה, רונלדו, מסכן יענו, הוא דח ובכה. היה עם מלא דמעות, וזה באמת, אני מסתכל עליו, ואתה יודע, וזה נשמע כמו, אוי אוי אוי. בוינה, הבן אדם...
3: הוא באמת היה עצוב, אבל...
0: איזה עצוב, הבן אדם, יש לו 650 מיליון עוקבים באינסטגרם. כל פוסט שהוא מעלה, רק שתבין, דני קרפל היקר, שתבין, כל פוסט שהוא מעלה מסחרי, קבל 3.5 מיליון דולר. 3.5 מיליון דולר זה 10 מיליון שקל על כל פוסט. יענו, כל 4 פוסטים האחרונים שלו... זה בניין בבבלי, אחי. בניין בבבלי.
1: אתה יודע, אהרון, אני שומע את זה, בא לי להעביר לך כסף.
0: לא, אתה תביא לי כסף, עזוב.
1: לא הגיוני שבן אדם כמוהו מרוויח ככה, ואתה לא מקבל את הסכומים האלה.
0: כן, אבל אתה...
1: עכשיו אני מעביר לך.
0: עכשיו הבן אדם בוכה, ואתה אומר, הבן אדם בזמן שהוא בכה, עשה בטח איזה 200 מיליון שקל.
3: לא, כל דמעה אצלו זה, כן?
0: לא אמין, אחי.
3: כן.
0: זה בכי לא אמין. אז רונלדו, כפר עליך. תבוא בשבע, תראה מה מסי עשה, הוא נגיד מצרים.
1: יאללה.
0: טוב, אתם זוכרים את פאר טסי, אח שלנו?
3: בטח, מה?
0: את חנן בן עירי, אתם זוכרים?
3: זוכרים, כן.
0: כן? את השיר הלוואי, אתם זוכרים?
3: הלוואי?
0: יאללה. בואי, יעקב, בואי, אחי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: הלוואי, חנן בן ארי, פרטסי, פרטאצ'י, איזה דבר זה. וכל פעם שאני אומר פרטסי, משום מקום אני רואה ש... תגידי לפאבלו שיכנס, יואב, תקשיב, אתה במילא לא מדבר, אתה במילא שותק.
1: קצת קשה לי, כן.
0: אז אולי כדאי שתשתוק בחוץ, מה זה משנה, תפנה למקום שלך.
1: ופאבלו יהיה פה?
0: כן, תן לי, תן לי רגע, פאבלו, בוא, בוא, בוא, רגע, בוא, בוא, רגע.
2: קורה, חברים. יאה. פרטוס מפה, יואב, לך תשתוק בחוץ, כפרה.
0: כן, באת לי בזמן, אתה יודע, פאבלו?
2: כן, באתי לך, בטוב.
0: היום בערב, מסי וארגנטינה ממשיכים להגשים לכולנו חלומות כשהם פוגשים את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ואני כל כך שמח שאתה כאן איתנו. מה קורה, פאבלו?
2: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנר.
0: אופה, פאבליטו, איזה מצב רוח.
2: אל מחור חואטלו, אל פוטבול, גרזיאס, אדיוס פור אל מסי, גרזיאס אל מסי פור אל פוטבול,
0: בראבו מסי,
2: בראבו.
0: איזה כיף לשמוע אותך בכזה מצב רוח. טוב, פאבלו, מה, תגיד לי רגע, אתה אחד שמבין. מה אתה חושב שיהיה היום מול מצרים?
2: רגע, רגע, רגע, רון, כפרה עליך, מה אתה ממהר?
0: לא ממהר.
2: תן להתענק, תן רגע להתפנק קצת על הרגע, בסדר?
0: תן, תן לי עוד פעם מה שאמרת עכשיו בספר.
2: אל מחור חועדלו אל פוטבול, גרזיאס אדיוס פור אל מסי, גרזיאס אל מסי פור אל פוטבול, בראבו מסי.
0: יאללה, איזה אווירה.
2: בוא נתענק רגע על הרגע, בסדר?
0: בוא נתענק על הרגע.
2: מה קורה, ברזיל? איך מרגיש להיות בבית?
0: לא יפה, פאבלו, לא יפה.
2: לכו תכינו קששתה בפבלות עם ויניסיוס ורפיניה.
0: די, נו, לא יפה.
2: לכו תתחנו פה לקפה, ברזיליאנו.
0: אני לא אוהב את זה, פאבלו. בכל זאת הם קיבלו את נורווגיה והולנד, לא את קאפ ורדה, אתה מבין?
2: בסדר, מה קרה לך?
0: אף אחד לא ידע בכלל מי אלה קאפ ורדה לפני המונדיאל.
2: למה מי זה הולנד, הוויקינג דמיקולו הזה? מה קרה לך?
0: אתה באת היום זלזל, הולנד זה החלוץ הכי טוב בעולם היום, נו, בכלל.
2: מה זה? מה זה? מה אתה אמרת עכשיו? מה אתה אמרת עכשיו?
0: רגע, אמרתי שהולנד הוא החלוץ הכי טוב בעולם. לא, אני לא רוצה לפגוע באמבפה או משהו.
2: הולנד החלוץ הכי טוב בעולם, אתה אמרת.
0: כן? תשמע, בלי לפגוע באמבפה, בלי לפגוע בוויניסיוס.
2: תראה את החוצפן הזה.
0: מה?
2: קרחו, בולודו הולנד, אני מדבר איתך על האינמסיוננטה, הלו.
0: פאבלו, אני לא מדבר ספרדית, אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר.
2: אתה יודע, נראה לי גם אתה קצת קרחו, בולודו, אתה יודע.
0: אני, יש לי כמה שערות על הראש, אני לא קרחו.
2: לא, אתה טמבל, אתה...
0: למה?
2: תאמין לי.
0: מה קרה?
2: אתה תראה היום את הלפולגה אטומיקה, אינמסיוננטה אינורמה, שיראה לכל העולם מה זה לקמפיון מונדיאל קרחו.
0: פאבלו, אני לא יודע, אני מרגיש שאתה לא איתי.
2: אסתבר, יא למסי, בסבר, לקופה זה בטרה.
0: גם לך, גם לך.
2: מוצ'צ'וס, אורון ספסה לסיונל, ומואס, הקמפו מונדיאל, אל קמפיון מונדיאל, קרחו.
0: קרחו, גם לך.
2: קרחו. יאללה, בהצלחה במשחק הערב.
0: אמן, ביי, פבליטו, טוב שבאת.
2: מזיניו, אח, מזיניו, מזיניו.
0: תבוא יותר.
2: תעשה לנו שמח בנשמה, מזיני.
0: בוא, יואב, בוא.

0: ימים טובים, ימים יפים, ימים שמחים, ימים עליזים, משה פרץ.
1: שנייה,
0: בבקשה, תשמור על הקול שלך. פבלו, בוא רגע, בוא.
1: מה קורה? מה העניינים?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ואתה כבר כאן.
1: זה יותר, מה אתה רוצה? מה אכפת לי מהפרסומות? אני אומר לך, אל מחורכו, אדלו, אל פוטבולה, גרסס, אדיוס פור אל מסי, גרסס אל מסי פור אל פוטבולה, בראבו, מסי!
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח, בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה

0: Yes, Selcom TV ופרטנר TV.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אוקיי, אז מה?
6: אז מה?
5: אז מה?
6: אז מה?
5: אז מה?
6: לא, לא.
5: אז מה?
2: שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: 0552-103-103, זה הטלפון שלנו. 0552-103-103, בן אל תבורי.
7: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: אורח בלילה של בנאל תבורי. איזה יופי של שיר. הנה, ובנאל מוכיח לנו שהוא גם יודע לעשות מוזיקה כשהוא לבד ולא בצמד. בנאל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית. ועכשיו אני רוצה לומר, יואב, אתה בסדר?
1: אני בסדר, כן, כן. מה, אני נשמע...
0: לא, לא, אני פשוט דואג לך.
1: אני שומע את עצמי. כן. בוא נקרא לפבלו, פבלו היה לו קול צלול יותר, לא?
0: לא, לא, אתה יכול גם לנוח, הכל בסדר. אני אדבר עם ליאור עכשיו, שלום ליאור.
1: מה קורה ליאור?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: יואב, אל תתאמץ.
1: רק לדעת אם זה דחוף.
0: אני אשאל אותו.
1: רק לדעת.
3: מאוד דחוף.
1: אז אני נותן לך משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזהו, ורוני קח את זה.
0: אז גם אני נותן לו משקפי שמש.
1: יאללה, תפציץ אותו במשקפי שמש.
0: מה, היו לו עכשיו שני משקפי שמש?
1: הוא לא יראה את השמש יותר בחיים, הבן אדם.
0: ליאור, אתה מג'רוזלם? האם השמועה נכונה?
2: אכן כן, אכן כן,
0: ואתמול חגגתי יום הולדת.
2: יפה, ושבוע
0: שעבר
2: היה ליואב יום הולדת, מזל טוב יואב.
0: מה אתה עוקב? אל תענה יואב, אל תענה.
1: נכון, סליחה, לא תודה.
0: תגמור לך למיתרים. אל תיתן לו להתאמץ, ליאור.
2: שיואב לא יענה, שפבלו ידבר.
0: פבלו, בוא, בוא, בוא.
1: כפרה עליך, ליאור, תרך לאצל פבלו, הכל עובד חלק. איך זה שפבלו מדבר, הכל חלק. בוא יואב, בוא רגע, בוא דבר רגע. מה קורה, אחי?
0: זה שני חלקים נפרדים במוח.
1: הנה, עזוב, תשתוק אתה, הכל בסדר. הלאה, ליאור, כפרה עליך.
0: טוב, חפרת, פבלו.
1: רגע, מאיפה הוא אמרנו?
0: ג'רוזלם.
1: מירושלים?
0: לא, ג'רוזלם, לא התחלנו לשחק אבל, תן לנו מה אני אתווכח איתך.
1: קח בינתיים חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב יקה פרה לך.
0: ליאור, תגיד לו תודה שלא אוכל לי את המוח כאן.
2: תודה, רק תזכיר לי מאיזה מתנת מה? פריקרס?
1: פריקרס, מה הבא? פריקרס, אתה לא יודע להגיד פריקרס?
2: לא, לא, לא, לא
1: רוצה לי כמוך. פריקרס, הנה פריקרס. הוא לא יודע להגיד את המילה, אבל מה אתה רוצה?
0: הרשאה איתנו על הקו, אני עוד לא יודע עליו כלום.
1: בסדר, הנה, יאללה, אני אשתוק כמו יואב, בסדר.
0: ליאור, אני רק יודע שחגגת אתמול יום הולדת, ושאתה מירושלים.
2: נכון.
0: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
2: מנהל רכש ברשת פרמידיואה. אתמול חגגתי 42, נשוי, וזהו, מה אני יכול להגיד?
0: אוקיי, ואיך אתה במונדיאלים, כדורגל, זה אנחנו נדע מיד.
2: בקי, אני חושב, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, שים לב, אתה רק צריך לענות מונדיאל או נבדל, אוקיי? כן. במונדיאל הנוכחי השתתפו 32 נבחרות, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, 48 בפעם הראשונה שזה קורה.
4: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0, ליאור. עד היום זכו במונדיאל רק 8 נבחרות, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל, אתה רוצה את כל 8, אני אגיד לך?
0: בוא נה, יש לנו פה עסק!
4: תשובה נכונה.
5: השתבחנו.
0: מה זה? 2-0. אוקיי, שאלה מספר, עובדה מספר 3. גביע העולם נקרא גם בעבר, גם גביע ז'יל רימה. מונדיאל או נבדל?
2: שקלת אותי, אני אלך על מונדיאל.
0: בדוק?
2: כן.
0: חבל. אתה לא רוצה כאילו בינגו?
2: זה 50-50, אני אומר מונדיאל.
0: מונדיאל אתה אומר?
2: השם מוכר,
0: זה פשוט. 3-0!
5: הוא לא נפל, הוא לא הצלחת להפיל אותו.
0: ז'יל רימה הוא הוגה הטורניר, הוא היה, כן, הוא צרפתי, שהוא היה נשיא ההתאחדות הצרפתית, והוא היה אחד מהוגה הטורניר ב-1930. אוקיי, אנחנו בעובדה מספר 4. במשחקי המונדיאל אסור להניף דגלים של ארצות שלא משתתפות בטורניר. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. אני זוכר את
4: פנסטין
2: עם דגל
0: ישראל. 4-0. טוב, עובדה מספר 5, אם אתה מצליח, עשית אלינו סטרייק של החיים. שים לב, במונדיאל 1950 הנבחרת ההודית פרשה כי לא נתנו להם לשחק יחפים. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל. אני אגיד שזה הזיה וזה קרה.
0: מונדיאל? אתה בטוח?
2: כן.
0: זה נשמע לך הגיוני כאילו שהם רצו לשחק יחפים?
2: הם גם ביקשו שיהיה גחלים על הדשא, אבל לא אותנו.
0: תשובה נכונה!
5: זה נכון, זה נכון. זה אחד הפרטים היחידים שידעתי.
0: 5-0, ליאור. ואמרתי בשאלה הזאת, הוא בדוק נופל, כי זה נשמע הכי מופרך והכי לא הגיוני שיש.
5: זה עוד לא הקטע המגיל, אני לא אספר לך מה הם עשו בשירותים.
0: תספר לי את זה בפרסומות. ליאור, 5 תשובות נכונות, כמה פרסים קיבלת עד עכשיו?
2: חולצה
0: וקפה
2: שמש.
0: יואב, סליחה שאני מפריע לך.
1: אני יושב בצד שפבלו ידבר איתו, טוב?
0: אתה יכול, אוקיי, אז אפשר לסגור את המיקרופון. פבלו, בוא, תן לו פרסים.
1: רגע, אתה בכלל לא אמרת אם יש לך ילדים, ליאור.
0: הוא אמר.
2: אני עדיין בלי ילדים.
1: בלי ילדים. בסדר, אני צריך לדעת איזה פרסים לחלק. תראה, אז קודם כל אתה מקבל כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, כפרה עליך. אופה. יש שם גם טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, ועידן עמדי מערך את יובל דיין, בפסטיבל ערד 3-6 באוגוסט.
0: יש גם עדן בן זקן, לא?
1: ועדן בן זקן מערך את אורח בהפתעה, לא נגלה לכם.
0: מי האורח?
1: לא נגלה, נו, מה זה הפתעה?
0: אוקיי, הפתעה.
1: הכל אני צריך להרוס פה. ומה עוד ניתן לו?
0: לא יודע, אני רוצה שתיתן לו עוד משהו, מה זאת אומרת?
1: לאישה, אמרנו, יש אישה.
0: כן.
1: אז ניתן לאישה...
2: עד על הזורגן, משהו כזה.
0: עד על הזורגן.
1: אתה רוצה שהיא תטפח או שהיא תטפר? מה ניתן לה? ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת גם קרם לחוט, גם מסכת שינה, גם סבון מקציף, וגם סרום סי לשימוש יומיומי, ועל הדרך גם ערכה לשיער, למה אני לא צריך אותה כבר. שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. יאללה, תהנה, כפרה.
2: תודה רבה.
1: תודה, מלך.
2: רק שמסי היום מפקיע במקצית.
0: אמן.
1: אל מזיוננטה, אל מונדו דפורטילו, אל בראבו מסי, פרה מסי, הלאה, פרה מסי, הלאה, בראבו.
0: בראבו. ליאור.
2: כן.
0: 5-0, מהמם, היה לנו כיף לשוחח איתך. נדבר במונדיאל הבא.
2: בעזרת השם.
0: עם יואב עדיין יהיה
2: כאן. בהצלחה לארגנטינה שהם גם יעשו
1: 5-0. הלוואי. מהפה שלך לרגליים של מסי.
0: תודה רבה ליאור.
2: טוב לי, טוב, ביי, תודה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי. שלומית אהרון.
1: זה עיבוד של פוליקר, לא?
0: פיסות אהבה.
1: על היהודה.

0: טוב, יש לנו כבר מאזין, מאזינה על הקו, שלום ל...
1: הלו, שלום, שלום רון, שלום.
2: מה זה, זאת ריטה?
1: שלום יואב, שלום.
0: ריטה?
2: ריטה, היי, מעניינים.
0: לדעתי טעינו, כי אנחנו רוצים לשוחח עם מאזין, אנחנו משחקים פשוט באמצע המשחק, אז נדבר אחר כך.
1: לא, מה זאת אומרת? אני מאזינה לכם כל צהריים וכל שידור חוזר בעשר בלילה, אני פשוט... מתה על התוכנית שלכם.
0: יואו, איזה כבוד. את התקשרת כדי לשחק איתנו?
1: בטח, אני מאוד מאוד מחוברת למונדיאל ולספורט.
0: אז יאללה, בואי, אני אגיד לך, אנחנו פשוט יוצאים תכף לפרסומות וחדשות, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק עם ריטה. זה לא קורה פעם ראשונה. ג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: בין השאלות מסובכות, אבל... ככה, איזה צבע כרטיס מרחיק שחקן מהמגרש?
1: אוי, זה שאלה, זה צבע נהדר, זה צבע שמסמל תשוקה ודם. דם זה יצר, זה חום, זה אהבה, זה אדום.
2: אדום, נכון.
0: תשובה נכונה.
3: תשובה נכונה.
0: ריטה, מי זכתה במונדיאל 2022?
1: אוי, זו גם מדינה שאני כל כך אוהבת ומעריכה את התרבות ואת האנשים.
0: איזו מדינה.
1: זו שפה סקסית, אני גם טיילתי שם עם מסי, והם באמת אלופים, אלופים.
0: איזו מדינה, ריטה.
1: והסאדו, ואלפה חורס עם דול...
0: ריטה, לא צריך תשובה ארוכה, רק תגידי מי המדינה.
1: סליחה, זו פשוט מדינה מהפנטת, מטמטמת, מטריפה.
2: מה השם של המדינה?
1: ארגנטינה.
2: או! יפה.
1: לאיפול מי ארגנטינה.
0: טוב!
3: תשובה נכונה.
0: 2-0 לריטה, אוקיי, שאלה הבאה, מי קיבל את הכינוי יד האלוהים?
1: תראה, זה כינוי שגם רמי בזמנו היה מקבל. בכל זאת, הוא גם מנגן, והוא גם מלחין, וגם מאבד, וגם שר, וידו בכל, באמת, יש לו יד אלוהים. אבל בהקשר של מונדיאל, אני בטוחה שהכוונה זה לדיאגו מראדונה.
0: יפה! 3-0 לריטה.
1: כן.
0: שאלה מספר 4, כמה שנים יש בין מונדיאל למונדיאל?
1: תראה, זה תלוי כשאתה מאוהב, אז תסות לך, שנים זה מרגיש לי מבחינה.
0: כמה שנים היית?
1: אבל כשאתה שבור לב ואין לך אהבה, זה 4 שנים יכולות להרגיש כמו...
2: אנחנו נקבל את התשובה הזאת, 4 שנים, זאת התשובה.
0: זאת התשובה, נקבל את זה.
3: תשובה נכונה.
0: שאלה מספר 5, אם יודעת, היא עושה לנו סטרייק. מי השחקן היחיד שכבש ב3 גמרי מונדיאל שונים?
1: וואו, זו ממש שאלה למטיבי לכת. תראה, רון, אני לא מהצופות האדוקות של המונדיאל.
0: כרגע אמרה שכן, לא.
1: אז זה לא פלא שאני לא ממש אדע.
2: יפה! תשובה נכונה!
0: תשובה נכונה, יואב.
2: פלא! פלא, זאת התשובה, ריטה! יש לך 5 תשובות!
0: רגע, רגע!
3: תשובה נכונה.
1: תודה.
2: ריטה?
0: מה זה לא פלא, מה?
2: נו, פלא? פלא.
1: לא פלא שאני לא יודע,
2: כן.
1: זה יצא לי פוקס.
2: ריטה, ריטה, את מקבלת מאיתנו כרטיס משפחתי, שתקחי את כל הבנות. קבוצת טומיקס גאה להציג את וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, 31 באוגוסט, מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט, ביטן 2, אקספו תל אביב, וגם תקחי את משי ואת נועם האדירות, באמת, גם
1: למוכשרות.
2: מה זה מוכשרות? חבל על הזמן. קבוצת טומיקס גאה להציג גם את בבלס, תערוכת הבועות המרהיבה, בראשון לציון, ברחוב לישנסקי 3, זה מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט. תעשו חיים, תשאירו כל הדרך, היה תענוג לשחק איתך.
1: תודה לכם, תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה לפרסומות ולחדשות, ולכל מה שעתיד לבוא עלינו, באמת, חדשות כל שעה, במה זכינו, עם ישראל. זה כיף לנו שיש לנו חדשות כל שעה מולד.
2: תודה ריטה.
1: תודה לכם, תודה לשי ארבר. תודה למאירה פרץ, תודה לסקי מורג, לכולם, באמת, אחד אחד בתוכנית. באמת, באמת, כל כך נרגשת ומתרגשת, כמו החדשות. מה חדש?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
2: ביי, ריטה.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש חודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם לואיס די

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת באנקרה לקראת פסגת נאטו. בעוד זמן קצר הוא צפוי להיפגש עם נשיא טורקיה ארדואן, וישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, שניים נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. שני גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע, וה-149 בורי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
11: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
13: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ו...

0: מסוג השירים שתמיד כיף לשמוע אותם, גלוריה גיינור, I Will Survive. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי ג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם הרון אהרון ויעקב יעקב במזק הסו... איפה הם? בואו, בואו, בואו. טוב, קח את זה, קח את זה, תן לי יעקב לשבת, קח את זה איתך. מה קורה כבר דינמי?
1: אהבתה, עשיתי פה, איך זה נקרא? מודול...
0: מודולציות.
1: מודולציות, בואו אתה כזה חכם, אתה יודע.
0: כן, כן.
1: אתה יודע.
0: ברור שאני יודע, אמרה, אתה כל הזמן דואג להזכיר לי.
1: אבל זה כי אומרים לך או כי אתה יודע?
0: א', אומרים לי, ב', אני יודע, ג', אתה מזכיר לי.
1: כי אתה גאון.
0: לא, כי אתה מזכיר לי כל הזמן, אתה מבין?
1: בסדר, אבל זה לא התפקיד שלי.
0: אבל אני בן אדם של צניעות.
1: אין עליך.
0: איך זאת הכל הזה? טוב.
1: זה צנוע.
0: חיממת הגרון? אל תיתן לי אוהב ישיר, למה הגרון שלו כבר גמור.
1: לא, תתרחק אתה עם הגרון האינפקטד שלך.
2: לא, לא, שיהיה בצ'רפאיה שם.
1: שיהיה בצ'רפאיה, שקד מורג כמעלו כפר עליי.
0: שקד מורג אמרה לו להיות בצ'רפאיה, שיהיה בצ'רפאיה.
1: איך אנחנו חולים על שקד?
0: אין על שקד.
1: אין על שקד.
0: שקד, מה אומרת? מתחילים?
2: לפני שמתחילים, אני חייבת לומר... שנחשנו כחברה.
0: נחשנו,
1: כן. תעמי לי, מילים כאיך אומרים.
0: אז אחרי שנחשנו כחברה, בוא נתחיל חסות במבזק הספורט.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא לזייף, לשיר, לפי הקצב. כולם!

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: תודה רבה. תודה רבה. אז נגיד לכל הצוות שנמצא כאן, אמרנו קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: ערוץ מספר אחת, בטח.
1: ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת.
2: ממתיקנו.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: דורון אורן.
2: ציידנו.
1: ושקד מורג.
2: קמענו. למה אף אחד לא אומר לך תודה על המבזק הזה? אני רוצה להגיד לך תודה.
1: תגיד תודה.
2: תודה על המבזק, שהבאת לנו את המבזק הזה לחיים שלנו, כפר עליך. אין עליך, יא אללה שלך.
1: אני רוצה להגיד מסל טוב לנועם שלום, שחוגג יום הולדת היום.
2: נועמיקו!
1: אח שלנו היקר.
2: אללה.
1: אין עליך מספר אחת בארץ. אחריי.
2: אחריך, נו מה, זה לא שאלה בכלל.
1: טוב. בוא נדבר עכשיו על דונלד טראמפ ועל כל הבלגן שהוא עשה, שהוא ביטל כרטיס אדום, יואב.
3: אני יכול רגע?
1: כן, אתה יכול, אתה יכול.
3: קצת, אני אדבר קצת, בסדר?
1: דבר קצת.
3: אז תשמע, זה באמת, זה פרשה מטורללת לגמרי, בונה, טראמפ התערב בהחלטת שיפוט של המונדיאל, הוא ביטל כרטיס אדום.
1: כן, זה מטורף, אה?
3: עכשיו, בעקבות ביטול הכרטיס שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מה קרה? לאחר שיחה של טראמפ עם נשיא פיפה, באירופה יצאו בהצהרה חריפה. מה הם אמרו? הם אמרו, זה נגד החוקים.
1: וטראמפ עוד מאשר את זה.
3: וטראמפ הודע, הוא אמר שהוא פנה לשופט, והוא אמר לו, לא הייתה עבירה. זאת הייתה החלטת שופט נוראית. מה זה הדבר?
1: זה לא יאמן. תשמע, הנשיא פיפה הזה, אני חייב לדבר איתך, האינפנטינו הזה, זה לא סתם קוראים לו אינפנטינו, כי זה הכי קרוב לאינפנטילו, אחי. מה אתה טמבל? מה אתה מחשבל לטראמפ? אז הוא נשיא... עכשיו, אתה יודע אז מה קרה בגלל זה? האיראנים עכשיו אומרים שאם לא מבטלים את ההפסד של איראן, והם עולים שלב לשלב הבא, הם סוגרים את הורמוז.
3: לא נכון, לא נכון.
1: הם צודקים, הפעם הם צודקים. אתה יודע, אני בדרך כלל נגד האיראנים.
3: נכון, נכון.
1: מה זה טראמפ אתה מתערב? כאילו, מה זה השטות הזאת?
3: לא יאמן, לא יאמן.
1: אבל למרות הכל, אתמול התקיים אירוע חשוב מאוד במדשאת הבית הלבן, וכולם שיבחו את האיש הכתום, שישב בחדר הסגלגל בבית הלבן, וביטל את הכרטיס האדום.
4: ואז פתאום הגיע האיש הירוק. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר, אני בכלל משיפור אחר.
1: ואז האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן, ביטל את הכרטיס האדום. הוא הזמין שתי להקות למדשאת הבית הלבן. היו שם שני ביצועים מרגשים מאוד. ביצוע אחד תרבותי וביצוע אחד מלעוני. אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע המלאוני של להקת הקלייזמרים משעות הבית הלבן.

0: איזה מרגש, אנחנו כמובן שמרנו קודם את הביצוע התרבותי עם קלייזמרים מתשעות הבית הלבן בשירם האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן שביטל את הכרטיס האדום. שם ארוך לשיר, אבל...
1: אבל איזה שם יפה.
0: שם ממש יפה. ועכשיו אנחנו נשמע את הלהקה השנייה בביצוע המלאוני, להקת הבוזוקי בויז המוכרת לנו משירם שעוד מעט נשמע של טריו דה ג'ינרו. לא, לא, הם עשו משהו.
2: עשו משהו אחר.
0: משהו אחר, כן. להקת הבוזוקי בויז וחברים מאמריקה בשירם האיש הקדום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום. בבקשה.

0: טוב, אז כל העולם סביבה, הכרטיס האדום הזה של שבוטל, שטראמפ ביטל, ועכשיו העיניים נשואות כמובן לשבע בערב פה בארץ, למשחק של האח שלנו היקר.
1: אני לא מדבר, להזכיר
0: את שמו,
1: אני לא מדבר כבר.
0: שלא ישבוך איזה מיקרוגל בבית.
1: כן, כן.
0: תודה רבה לכם, אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: מה קרה? ככה זה נגמר? ככה זה נגמר?
1: של קצר.
0: טוב, טריו דה ג'נרו, זה השלישייה הזאת של סתיו שמש, אושרי דחוויה ואהרון אהרון, ופה אני נפרד מכם, הולך לצ'רפאיה, אני יכול, רון? כן, כן, תן לי לשבת במקומך, כי גם אמרו לי שיש לי שיחת טלפון מאוד חשובה, אבל מאירה, מי רוצה אותי עכשיו בטלפון? איציק ודביר, הילדים? אוקיי. כן, אז את יכולה להעלות אותם, אבל מה קרה? מה כל כך דחוף? הם לא בקייטנה? זה חופש גדול. לא, טוב, בואי נשמע את אבי סינבני, ואז נדבר איתם.

0: אבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, פרסומות מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אמרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה.
4: נהייתי סופרסטאר.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
22: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
23: 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
24: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
25: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
26: Hey!

0: כיף לנו ככה בשעת הלאונג' להירגע. יואב? יואב? אתה בסדר?
1: אמרת לי לשתוק, לא?
0: כן, אבל אני רוצה לבדוק שהכל בסדר.
1: אני בסדר, כן.
0: קרפל הוא בסדר?
2: הוא עושה קולות מוזרים, אבל חוץ מזה הוא בסדר.
0: כן, אין, זה הגיל.
2: כן.
1: מי כמוך יודע?
0: קרפל הוא מדבר אליך.
2: לא, אני חושב שהוא דיבר אליך דווקא. אבל באיזי, בהתאם לשיר.
0: טוב, חברים,
1: רגע, רגע אחד, רון.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני גם כשאין לי קול, אני עדיין יודע לקרוא מחשבות.
0: נו, באמת, בשביל זה עצרת אותי, נו.
1: לא, באמת.
0: מה?
1: אני ממש יודע.
0: טוב, בסדר, אתה יודע לקרוא מחשבות.
1: ואני יודע גם מה התכוונת להגיד עכשיו.
0: די, נו, יואב, מה אתה עושה להם האחרון? אין לי זמן לשטויות האלה, נו, אתה משגע אותי, נו.
1: אבל שאתה לא מאמין לי, זאת לא הרגשה נעימה, באמת, שתדע, זה לא...
0: אתה אומר שאתה יודע מה רציתי להגיד עכשיו?
1: כן.
0: יודע מה בסדר? אתה יודע לקרוא מחשבות?
1: כן.
0: כן, אוקיי. רגע, הוא לא חידש את התעודה של הקורס.
1: לא.
0: מה התכוונתי להגיד?
1: התכוונת להגיד שאנחנו נדבר עכשיו על דיסני פלוס והעונה השנייה של הסדרה X-Men 97.
0: מה?

0: מסתכל על מה שכתוב לך מול העיניים.
1: זה אוקיי, העונה השנייה של X-Men 97 בדיסני פלוס. X-Men 97, סדרת המשך ישירה לסדרת האנימציה האהובה משנות ה-90. מה אומרים?
0: מה אומרים? אני מאוד אהבתי את זה שהם המשיכו את הסדרה, כאילו לא עברו 30 שנה.
1: כן, ככה.
0: אם אתה צופה בפרק האחרון של הסדרה מה-90s, ומיד אחריו בפרק הראשון של X-Men 97, זה כאילו אתה ממשיך ברצף. וכאילו חלפו רק כמה חודשים בעולם של הסדרה.
1: כן, כן.
0: גם אם בשביל חלק מהצופים עברו כמעט 3 עשורים. רון.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אני דווקא כן יודע על מה אתה מדבר, כי אני הייתי מאלה שראו את האקסמן 97 המקורי בזמן אמת. חייב להגיד שזה ממש כיף לראות את אותה אנימציה משנות ה-90, קצת מרובעת כזאת, קצת שונה, אבל עם שילוב של אנימציה מודרני.
0: זה עם קצת נוסטלגי כזה.
2: זה מאוד נוסטלגי, אבל זה גם מאוד מאוד עדכני. בכלל זה גם נחשבת לאחת מסדרות האנימציה הטובות ביותר של מארוול, ואני מאוד מאוד ממליץ לראות אותה, גם את העונה הראשונה אגב, כמובן. בטח.
1: אני מת על האקסמן, אמיתי, וולברין ופרופסור אקס, אקס וכל המוטנטים, ואתה יודע, יש גם נקודה יהודית בסיפור. שים לב, קרפל, כי מגנטו ששולט בכוחות המגנטיים, הוא בעצם ניצול שואה.
0: נכון.
1: וחלק גדול מהסיפור שלו קשור לזה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. בעברית, אקסמן.
1: כן.
0: זה בעצם איקסמן?
1: זה לא נשמע טוב, אנחנו האיקסמן.
3: אנחנו האיקסמן!
0: אנחנו האיקסמן.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, סליחה, אתה לא מתרגם ככה.
1: אנחנו האיקסמן!
2: לא, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, אתם לא מתרגמים ככה.
0: אז איך מתרגמים?
2: תראה, אקס זה האות השלישית לפני הסוף באנגלית.
1: נכון.
2: בעברית האות השלישית לפני הסוף היא?
0: מה?
2: רייש.
1: רייש.
0: אז
1: רגע, אז אם היינו אקסמן, היו קוראים לנו אנשי הרייש?
2: ואני כמובן המנהיג, פרופסור רייש, אני פרופסור רייש.
0: אז תגיד פרופסור רייש, אז אם אתה פרופסור רייש, אז מה, מי אני?
2: אתה? אתה כמובן פסיב אגרסיב מן.
0: אה, כן? זה מה שאתה חושב עליי, סבבה. סבבה, לא, אין בעיה. אין בעיה,
1: קרפל. זה כל כך מתאים לך.
0: אין בעיה, קרפל, אתה יודע למה אני אומר אין בעיה?
1: כן, כן.
0: כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש, סבבה?
1: זה כל כך מתאים לך, אבל הרגע, אז מי אני? מי אני?
0: מי אמר לך שיקבלו אותך בכלל?
1: ברור שיקבלו אותי.
0: נראה לך שפרופסור רייש יקבל אותך?
1: בואי נה, יקבלו אותי, אתה יודע כמה פעמים קראו לי מוטציה?
0: אה, בזה אני בטוח.
1: אה, בזה אתה בטוח.
2: לא, לא, תשמע, רון הוא אקס של לפחות 2 נשים, אז אנחנו חייבים לקבל אותו.
0: נכון, אתה אקס.
2: אני אגיד לך מה אתה תהיה.
0: אקס מיתולוגי.
2: מה אני? אתה תהיה הגרוש. ככה יקראו, הגרוש. זה גיבור על שחי לבד עם חתול, ובעקבות מוטציה הוא פתח איתו קשר מיוחד, ובלילות הם יוצאים ביחד להגן על השכונה, אבל רוב הזמן הם עומדים על גדר ומייללים לירח.
0: לא רק שאני רואה את זה קורה, זה גם נראה לי, העברת לי את כל הדלקת בגרון עכשיו, באמת.
2: אה, ויש עוד פלוס אחד גדול בלהיות באקסמן.
1: מה?
0: מה? תלבושות מגניבות.
2: נכון. אבל בדרך כלל זה בא עם מסכה, וכולנו פה חוץ מרון, כמובן שהוא יפה, באופן מיוחד.
0: מאוד מיוחד.
2: אחד המיוחדים שראים.
0: מיוחד, מיוחד מאוד.
2: מיוחד מאוד, כאילו. אז כולנו נשמח לשים מסכה על הפנים, זה ישפר את הלוק של כולנו.
1: שלכם, כן.
2: כן, למרות שאצלי זה לא באמת יעזור, כי זהותי ישר עם המסכה.
1: למה?
2: אני אדגים. היי, תזרקו את הרימונים לרצפה ותירגעו כבר.
1: אוקיי, הבנתי, הבנתי.
0: אלי שגילינו מי זה.
1: כן, הבנתי אותך. אוקיי, X-Men 97, עונה שנייה בדיסני פלוס. רוצו לראות, אבל תיזהרו כשאתם רצים לא להיכנס עם הזרת בשפיץ של השולחן, כי אז...
2: כן, זה לא כיף.
1: איי, איי, איי,
0: איי.
1: קובי אפללו, שמחה.

0: שמחה של קובי אפללו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאורן. שלום אורן.
1: שלום וברכה לכם.
0: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. רגע, רגע, שוב, שוב, דבר רגע. תעשה בלנס 1-2. איך הוא נשמע, בסדר?
2: בוא נשמע.
3: זה הבלנס הכי טוב ששמעתי שנים.
2: איך הוא עונה לשאלה, זה דחוף?
1: זה מאוד מאוד דחוף.
2: אז
1: זה דחוף מאוד.
2: או, אז אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר אורן? מה שלומך? מה העניינים? ספר לנו עליך.
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: מיכן?
1: נוף הגליל.
0: נוף הגליל, או בשמה הקדום?
1: נצרת עילית.
0: נצרת עילית, שם יפה.
2: נכון, אני גם אהבתי.
0: לא יודע למה. כאילו, מי אחראי לזה ששינו את השם?
1: ראש העיר.
0: ראש העיר, הנוכחי?
1: הנוכחי.
0: מי ראש העיר?
1: רונן פלוט.
0: תשובה נכונה! תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
2: נקרא לו נוף הרונן.
0: 1-0. אורן, אוקיי, מה אתה עושה בחייך חוץ מלהאזין לנו?
1: אני מתעסק בניקוי של שנדלירים וגופי
2: תאורה. מה אתה אומר?
0: תשובה נכונה!
2: רגע, מה? איפה מנקים שנדלירים? אתה עובד, יש ארמונות בארץ? איפה אתה, אתה ניקית את השנדליר בברבי? כאילו, מה?
1: וואו, אני מחכה להזדמנות.
2: כן? אולי נעשה חיבור, אולי נעשה חיבור עם שאול.
1: עוד מהקורונה, ניסיתי להשיג אותם.
2: אז מה, תן לי מקום אקזוטי שניקית בו שנדליר.
0: קשרי לשאול מהברבי, נשאלתו אם הוא צריך שינקו לו את ה... מה? בוא נעשה תיווך, מה קרה? נעזור לאנשים.
2: איפה ניקית השנדלירים? תן לי איזה מקומות אקזוטיים יש בהם שנדלירים פה בארץ. מה, איפה?
1: בתי כנסת.
2: אוקיי,
1: נכון. בתי מלון.
2: אוקיי.
1: מסגדים, כנסיות.
3: וגם אצל רון בשירותים יש שנדליר.
0: דני, אתה זוכר את השיר מלחמת רוז ברוז שהם ניתלו על השנדליר שם בסוף?
3: את הסרט, סרט גדול.
0: כן, עם מל גיבסון.
3: לא
0: מל גיבסון.
3: לא, עם מייקל דאגלס.
0: מייקל דאגלס, נכון.
1: מייקל דאגלס.
0: נכון, נכון. יואו, איזה סרט. היה שם אחלה שנדליר, אבל הוא התפוצץ בסוף.
3: לא נשאר מלנקות.
2: לא, לא.
0: טוב, בוא, זה מקצוע מעניין.
2: כן.
0: מקצוע מעניין. תכף אנחנו ננסה למצוא את שאול מהברבי, אם נמצא אותו.
3: אבל בגדול אתה נכנס למקום, אין שנדליר, הוא לא מעניין אותך. אתה מסתכל, מה זה, מנורות רגילות? לא.
0: טוב, מעבר לניקיון שנדלירים, אתה מבין במונדיאל?
1: 50-50.
0: גם התשובות זה 50-50, אז יש לך צ'אנס, בואו נשמע את הג'ינגל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב אורן לעובדה הראשונה, מוטלה שפיגלר, האגדי, הפקיע שער יחיד במונדיאל 1970 מול מקסיקו. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
0: תשובה לא נכונה. הוא הפקיע,
1: אבל
0: הוא נגד מקסיקו,
1: נכון, נכון.
0: נגד שוודיה. זו הייתה שאלה של מישהו כאילו...
3: כן, מישהו לא נחמד רון, שכתב שאלה לא נחמדה רון, כדי להפיל אחרים, רון.
5: ואתה יודע מה אומרים על זה.
0: מה אומרים על זה?
3: שנכשלנו כחברה.
1: הכל טוב.
0: הנה, שקד אומרת שנכשלנו כחברה. שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, יוהאן קרויף מעולם לא זכה במונדיאל. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
0: תשובה לא נכונה.
2: הם לא זכו במונדיאל.
0: הם לא זכו, אנחנו מובילים 2-0, אבל לפני כן, אורן, רגע, אני רוצה להגיד שלום לשאול מהברבי. אני רוצה לומר שלום לשאול מהברבי. שלום, שאול.
6: שלום וברוכה, צהריים טובים.
0: איזה קול, למה אתה לא עובד איתנו ברדיו, תגיד לי?
6: אני מנבל את הפה,
2: תשובה נכונה, תשובה נכונה, שאול.
0: תשמע, שאול, יש לנו מאזין על הקו שקוראים לו אורן, מנוף הגליל, תגיד שלום, אורן.
1: שלום וברכה, שאול ידידי.
0: זה שאול מהברבי, ואנחנו פעם ראשונה אנחנו שמענו על מקצוע שנקרא מנקה שנדלירים. מיד קפץ לנו לראש שיש שנדליר ענק בברבי, אז אמרנו אולי נעשה תיווך, מי מנקה לך את השנדליר שם?
6: בעיקרון בדרך כלל אנחנו שומרים על האבק שם כזה שלא יפגע לנו בסאונד, זה דבר ראשון.
0: אוקיי.
6: ודבר נוסף, אני כאילו תורה, כאילו... לפי מה אתה לוקח את התשלום שם?
0: אני לא לוקח... אותו אתה שואל. אורן, לפי מה אתה לוקח את התשלום?
1: בעיקרון, לפי גודל ודגם. יש דגמים יותר פשוטים לנקורות, יש דגמים יותר קלים, אבל את הסנדליר הזה אני זוכר עוד בתקופה שהיה בפלורנטין, אם אני לא טועה, בחזנות, איך זה נקרא פעם?
2: היה לקיבוץ גלויות. כן, זה אותו השנדליר.
0: זה אותו שנדליר, נכון, שאול?
6: לא, זה אותו דגם, אבל יותר גדול, כי המקום גדל, אז הקוטר כך.
1: אבל אני זוכר.
6: אז בואי נשאל שאלה. על קוטר של 3 מטר, מה אתה שלום?
0: כמה תיקח לו על זה, אורן?
6: רגע, עוד שאלה, עוד שאלה. חיכה חילוף, יש לך?
1: תלוי, לרוב כן.
3: נראה לי טיפלנו בבעיה.
6: אתה אומר, שמה מעניין?
1: אני זוכר, הייתי ילד, הייתי יוצא למקומות שלך, אתה לא מאמין. היית עולה לפעמים לדי-ג'יי, לעמדה שמה ושר שיר וזה. היית רזה, חתיך.
6: אני אף פעם לא עליתי לשיר שיר, אבל יכול להיות שאתה יודע, הסתכלת על השנדליר, חלמת שאני שר.
2: אבל לא תיקנת אותו על החתיך, חתיך כן היית.
1: בסמטת הסוקה גם היה...
0: תשמע, אנחנו אוהבים לעשות חיבורים בין האנשים, אני חושב שהצלחנו לעשות חיבור בין שאול לאורן, אורן מנקה שנדלירים, שאול יש לו את הברבי עם השנדליר הכי מפורסם בארץ, בואי נמלכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. שאול, אתה צדיק, אחי.
6: אני צדיק, בחייכם, אתם זיווג משמיים, אתם נקרא מקומכם בגן עדן.
0: שאול מהברבי, מה חדש שם, אם אתה כבר איתנו על הקו, יש היום משהו?
6: היום בהחלט, יש אידיוט.
0: מה יש?
6: אידיוט.
0: אידיוט.
6: כן.
0: תסביר.
6: הרכב של אורי רוסו.
0: אוקיי. דני, אתה סיפרת לי על זה.
3: נכון.
0: אתה סיפרת לי על זה. הנה, דני קרפל פה איתנו, האיש והאגדה.
6: צריך להגיד לכם אידיוט כזה שתבינו שיש גם הרכב כזה.
0: נו, מה לעשות? קרפל אידיוט.
3: כולנו פה קצת כל כך מאמינים בלהקה
6: שממשיכים.
0: שאול, שמחנו לדבר איתך. זה היה באמת כאילו...
6: המשך יום טוב.
0: תודה רבה.
2: אוהבים, שאול, ביי ביי.
1: ביי, שאול, המשך שבוע טוב.
0: אורן,
3: אני חושב שהוא כבר ניצח.
0: כן, אורן, אני חושב שניצחת את המשחק. יואב, מה שנשאר לך זה לתת לאורן פרסים.
3: לתת לאורן פרסים, ואורן גם תיידע אותנו שהזיווג הזה עבד. אנחנו רוצים לשמוח, אתה יודע.
1: אני אשמח.
2: אורן, ילדים, יש לך? אני רק רוצה לדעת איזה פרסים לחלק.
1: אשתי שבוע
2: ביום הולדת. אוקיי, זה חשוב לדעת את זה.
1: ויש לי שתי בנות. אחת לפני גיוס, השנייה כבר אחרי.
2: אז תשמע, אז קודם כל ניתן באמת לאשתך היקרה ליום הולדת.
0: חזר לך הכל דרך אגב.
2: כן, פתאום הכל חזר.
0: כן, כן.
2: ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים וטעם פטל, סבון מקציף מושב בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ודיק לאחסון המוצרים האלה.
0: ילך לך הכל עוד פעם, אני תמשיך ככה.
2: וגם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק, ולבנות היקרות שלך אנחנו ניתן כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק.
1: תעוף על זה.
2: טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בית זקן מארח את אורח בהפתעה. פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. תעשו חיים. ושיהיה מזל טוב.
0: חולצה נתת לו?
2: חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: כדי שהוא יתעלה על השנדליר שם בבר וישאירו את 2-4.
2: ביי אורן, נשמה, היה תענוג איתך.
0: אורן.
1: איתכם, תודה רבה, כן.
0: יש לי פלורסנט בבית, רוצה לבוא... ביי, להתראות.
1: תודה רבה לכם.

0: וואו, בני אבא רבי שלנו, כמה זמן לא דיברנו עם בני אבא רבי. מה, פבלו, מה חזרת עכשיו, נו באמת?
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: שאלת אותי כבר בתחילת התוכנית מה קורה.
1: נו, ומה קורה עכשיו? למה שלא תגיד? אולי משהו השתנה?
0: לא השתנה כלום, אנחנו רוצים...
1: לא השתנה לך כלום?
0: מה קרה, פבלו?
1: מה זה מה קרה? אתה נראה לי היום קצת פינוקי, אתה יודע?
0: אני פינוקי, למה?
1: אתה קצת פינוקי כזה, אה?
0: אני פינוקי?
1: אתה פינוקי, מה, אתה לא יכול להעביר את השידור לבד? כל הזמן אתה צריך פבלו, פבלו, מה קרה?
0: אז בבקשה לך,
1: אני... לא הולך לשום מקום, אתה יודע מה, אתה פינוקי.
0: אני פינוקי?
1: אתה ילד שמנת, מה תגיד על זה?
0: וואו, טוב שהזכרת לי.
1: אתה ילד שמנת,
0: טוב שהזכרת לי, ילד שמנת.
1: הנה, זה מה שאני עושה.
0: אנה זאת.
1: זה אני פה, באהבה רוד.
0: אתה בא לי עם קולקל.
1: עולה על אנה זאת.
0: אל תלך, פבלו. בוא תעשה קרדיטים תכף.

0: Bali.
1: אבל בוא רגע, בוא תעשה קרדיט אם יש לך פה מלא ראשים.
2: מה, גם יואב הזה פינוקי היום.
1: בוא רגע, שף שנייה.
2: מה קרה לו? מה בא לדבר? אני לא עובד.
1: בוא פבלו, שף, יש לך כאן מלא ראשים, קרפל, פרץ, רונן.
2: מה, אני לא יודע לקרוא, אתה מסתכל, אני לא מבין.
1: קח את זה מכאן, אתה תהנה, אתה תאהב את הקרדיטים.
2: רק עוד שיר וזה. העורך הראשי זה דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, כפרה עלייך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקו.
1: וכמה ראשים ארגנתי לך. בני אלפרין הוא איש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול
2: רגע,
1: שקד מורג יקירתנו איתנו כאן ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור בספוטיפיי או באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פבלו, תודה רבה שהיית איתי.
2: בכיף.
1: יואב, תנוח עוד יום בבית אולי, לא?
2: סגור, פבלו אולי יבוא מחר.
1: יאללה, ביי איסה.
2: אתה מדבר בשמי גם כן. Here comes the
3: money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
13: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
21: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
20: כפוף לתקנון.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו

0: אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן במסגרת ביקורו באנקרה לקראת פסקת נאטו. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול, זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם הוא לעניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. כתבתנו ענבר טוויזר עם עיקרי הדוח.
7: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
6: אלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, 2 נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. 2 גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע וה-149 באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. 4 בני אדם נפצעו בהתנגשות רכב בצינור במוצא אלית. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים. מדובר בגבר כבן 70 ואישה כבת 74 במצב בינוני, ושני פצועים נוספים במצב קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל חממות מורגשת.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
15: עכשיו 4 ו-5 דקות, רצח רודף רצח. לפני זמן קצר, גבר בן 33 נרצח ביריות בתמרה, ובכך מגיע מספר הנרצחים בחברה הערבית עד כה ל-149. עכשיו לתמונת מצב הזנות בישראל, כפי שעולה מדוח מבקר המדינה היוצא, מתניהו אנגלמן, שכזכור, בעקבות שהעוריית ההצבעה על מבקר חדש בהמתנה להצבעה חוזרת, כיסא המבקר עכשיו ריק, דבר חסר תקדים לכשעצמו. הדוח של אנגלמן בנושא הזנות בישראל מטריד בעיקר משום חוסר העניין בו כמעט עד כדי השתקה, למעט חברות כנסת בודדות וארגוני נשים אחדים. המבקר מתייחס בדוח לשנים 2024-2025, בהן נבדק המאבק בתופעת הסחר בבני אדם לצורכי מין, במשרדים משפטים, משטרה, רשות האוכלוסין, הרווחה והבריאות. מקריאת הדוח מתברר בעיקר טיפול לקוי של כלל המשרדים בנושא הסחר בבני אדם וסגירת בתי בושת. 12,000 נשים וגברים נמצאים משנת 2014 במעגל הזנות. כ-5,000 קטינים וקטינות פעילים בזנות. יותר מ-1,300 כתובות חשודות כזירות מתפקדות. בכתובות שונות, 40% מהן בתל אביב. מתוך כל הכתובות הפעילות נסגרו רק 13. נזכיר שחוק איסור צריכת זנות אושר בכנסת בדצמבר 2018 ונכנס לתוקף ב-10 ביולי 2020. החוק מטיל כנס על צרכני הזנות במטרה להביא לצמצם בקרב נשים וגברים. נכנסתי לזה כדי לאכול. אף גבר לא עושה את זה מבחירה, סיפר באחד הדיונים בכנסת נער בן 14. ולאנשים, הוא אומר, משלמים הרבה יותר. כן או לא חוקי, שום חוק לא מנע עד היום את העיסוק בזנות. נראה לכם שאם משטרה שלא מצליחה להתמודד עם אזרחים שנרצחים כאן כל שנייה, תעסוק דווקא בזנות? תשכחו מזה. והנה עוד נושא שלא מטופל כאן. נגיד בנק ישראל הזהיר אתמול מאי כיבוד החלטות בגץ ואיך זה עלול להשפיע על ההחלטות הבאות של הריבית. עוד צי שלילי במספר מובטלי ההייטק, יותר מ-16,000 מובטלים. עוד מדוח מבקר המדינה על פעילות גורמים זרים ברשתות השונות והשפעתם על הבחירות בישראל. ופרשת יד לוחצת יד, השחיתות בהסתדרות, עשרות המיליונים שנחשפו בחשבונות חברת מנורה ובחשבונות אחדים מבחיריה הקשורים לכאורה לפרשה הזאת. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הממשלה לא מוכנה להתמודד עם איומים של מידע שקרי ברשתות החברתיות שמקורו בגורמים עוינים דוגמת האיראנים. כך מפרסם עכשיו כאמור מבקר המדינה היוצא נתניהו אנגלמן.
16: גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות באופן מוסווה ושיטתי כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. 9 שנים לאחר שהאיום זוהה לראשונה במדינה, חסרה עדיין מדיניות לאומית, ואין גורם ממשלתי שמוביל את ההתמודדות בנושא.
15: עוד מעט בהרחבה על העניין הזה, בינתיים ארגון כוח לעובדים מזהיר שמשרד החינוך הפסיק באופן חד צדדי את עבודתן של כ-500 מדריכות במעונות יום בזמן מלחמת שאגת הארי. ועדת החינוך דנה היום בפרשה הזאת, הילה שחר יחיאל, יושבת ראש איגוד המדריכות, אומרת לאיפה הכסף שנותרו ללא פרנסה.
17: אנחנו מלוות את מנהלות המעונות והגנים, את ההורים שמתמודדים עם פעוטות שאיבדו ביטחון, ואת הצוותים החינוכיים שנמצאים במשבר. דווקא ברגעים שבהם הכי זקוקים לנו, לא ייתכן שעבודתנו תופסק ונשאר ללא שכר, ובטח שלא נלמד על כך בהודעת טקסט.
15: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אנחנו בעיצומו של המשבר החוקתי, והיום שופטי בגץ, בגץ הרשות השנייה, מזהירים את שרי הממשלה שהם מסכנים עובדי ציבור בתביעה אזרחית אם לא יכבדו פסקי דין. למה מפרסמים את ההחלטה הזאת בכלל? אנחנו רוצים להגיד שלום לפרשן ולכתב המשפטי של חדשות 13, אביעד גליקמן. אהלן אביעד.
20: אהלן ענת, מה העניינים?
15: למה החליטו לפרסם את זה?
20: אז בעצם מה שקורה זה שהם מחליטים בעקבות הודעת עדכון של היועצת. בואו נעשה כבר קצת סדר. לפני יומיים הממשלה מחליטה, מוציאה החלטה שלא לציית לפסק דין בעניין מועצת הרשות השנייה. היא אפילו קוראת לזה בהודעה לעיתונות שהיא מוציאה, הממשלה מודיעה לבגץ. אבל הם עצמם כמובן שהם לא מודיעים כלום בתיק, אבל מודיעים ומתדרכים ומוציאים הודעה, והשר קרי גם מציית וכדומה. בעקבות זאת היועצת המשפטית לממשלה מגישה הודעת עדכון לבגץ שבו הם כותבים, שבה היא כותבת ששופטי שהממשלה מודיעה שהיא לא תציית לפסק הדין. חשוב מאוד, כי צריך באמת להתקן את השופטים. ובעקבות אותה הודעת עדכון, השופטים מוציאים היום החלטה חד משמעית שקובעת כמובן שאין פה שאלה, וחייבים ואמורים פשוט את המובן מאליו שצריך לציית לפסקי דין במדינה דמוקרטית.
15: אתה יודע, בוא אני אקריא מההחלטה שלהם. הם אומרים כך, ציטוט: עקרונות בסיסיים אלה יפים הן ביחס לפעולתם של נבחרי ציבור, הן ביחס לפעולתם של עובדי ציבור, הנדרשים כולם לפעול בהתאם להוראות הדין. שזה אומר מה? זה, אתה יודע מה? בוא נלך טיפה יותר רחב. זה לגבי ההחלטה הזאת. הלאה, הרי אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, כמו שפתחתי ואמרתי. יש פה...
20: אז בוא ניתן לך דוגמה. בוא נגיד, אני אתן לך דוגמה, תהיה החלטה פסק דין, בוא. הנה, בוא נלך למבקר המדינה. מצב היפותטי, היפותטי אני מדגיש, כי למיטב ידיעתי, מיכאל רבלו לא יסכים להיות מבקר המדינה, אם לא יהיו בחירות חוזרות. אבל נניח, ולא היה דוגמה במיכאל רבלו.
15: נכון, הוא בעצמו אמר שהוא לא יישב על הכיסא.
20: בדיוק, אבל נניח לא היה מדובר במיכאל רבלו. נניח היה מדובר באדם שכן היה מוכן ואומר, אני הולך עם הכנסת, בעיה של בגץ. אז הפנייה, הקריאה של שופטי בגץ, לא הקריאה, החלטה של שופטי בגץ מתייחסת לדוגמה לעובדי משרד מבקר המדינה. כן. שהם לא יכולו לעבוד במצב כזה עם מבקר מדינה שלא נבחר באמת, ושיש החלטה שצריך לקיים בחירות חוזרות, ולכן כל מי שלכאורה היה משתף פעולה עם המהלך הזה, עובד עם אותו אדם, חופף את אותו אדם, נותן לו דוחות לאותו אדם, היה מסתכן בתביעות נזיקיות, נזיקיות אישיות.
15: עכשיו אני אשאל אותך, אז מה אכפת לשרים? מה אכפת לקרי? מה אכפת לשר לוין? שכבר אמר, אתה יודע, שהוא מדלג להם על הראש?
20: תראי, מה זה מה אכפת להם? אכפת להם בגלל שהם מבינים שההצהרה שלהם יכולה לגרום לזה שבאמת זה הצהרות חסרות תוכן והצהרות שסתם באות החלל. אם עובדי ממשלה, עובדי ציבור, סליחה, באמת יבינו שאסור להם לעשות את המהלך הזה, אז לא משנה מה הממשלה, כאילו משנה מבחינת הנראות, מבחינת כך שממשלת ישראל מסרבת לצאת לפסקי דין, שזה היום ונורא.
15: אבל לא סתם שאלתי את זה ויד, כי שר המשפטים אומר שהם דיקטטורים, אז כאילו, אם הם דיקטטורים, אז אתה יודע, הממשלה, השרים, שר המשפטים, שר התקשורת בעניין הזה, הם לא דיקטטורים, והם מותר להם לעשות מה שהם רוצים.
20: תראי, אנחנו מגיעים למצב, אנחנו שוכחים, לא אנחנו, הם שוכחים, שאנחנו במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש את בית המשפט, הרי בשבילם לא צריך את בית המשפט, צריך לבטל את בית המשפט. אין לבית המשפט בכלל סמכות לפסוק, הרי מה השלב הבא? השלב הבא זה שבהליך פלילי ירשיעו אדם, יבואו השרים, ממשלת ישראל, תגיד סליחה? מה פתאום? לא מקובל עלינו פסק הדין הזה. לא מקובל, כלומר משמעו שאותו אדם לא צריך, לא מורשע בכלל.
15: אותו אדם, אותו אדם שמורשע, יגיד לשופטים, מי אתם בכלל, לא מקובל עליי. טוב, אנחנו בלופ.
20: הגענו רק משמעות, הגענו באמת למצב שחשבנו שאם היית אומרת לי, גם לפני שנתיים אם היית אומרת לי את הדבר הזה, הייתי אומר לך, לא, ענת, די עם הפנטזיות, זה נכון לסרט.
15: הזיה. טוב, אנחנו בהזיה. אביעד גליקמן, הכתב והפרשן המשפטי של חדשות 13, תודה רבה אביעד.
20: תודה ענת.
15: עכשיו נגיד שלום לעורך הדין רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני העצמאים בישראל. שלום רועי.
1: שלום ענת.
15: שלום שלום. מעניין לעניין, אנחנו רוצים לחזור לדברים של נגיד בנק ישראל אתמול, שהודיע על הפחתת ריבית כאמור ברבע אחוז, תכף נדבר גם על זה, אבל קודם כל הנגיד מתייחס גם לפסיקות בגץ, ואומר שיש לכבד את הפסיקות האלה. נשמע. מיד.
21: בגץ הוא הסמכות השיפוטית העליונה, זה מאוד פשוט, כולנו צריכים להישמע ולפעול בהתאם לפסיקות בגץ.
15: תגיד, רועי, אם לא מכבדים...
1: קודם כל חד משמעי, בנושא הזה אני מסכים איתו, אמנם לגבי ההחלטה שלו יש לי מה להגיד על הנושא של הריבית.
15: תכף נדבר גם על הריבית, אני יודעת שיש לך מה להגיד, אבל קודם כל בעניין הזה אני רוצה להבין איך זה משפיע על המשק, למה זה עלול לגרום בעצם.
1: מקרה שרשות מבצעת מפרירה ביודעין ובכוונת מכוון החלטה של רשות שיפוטית, זה לדעתי מדרון חלקלק ומסוכן, שהתנהלות כזאת היא גם עלולה לחלחל גם למגזר העסקי, ולנרמל אי ציות להחלטות שיפוטיות, כאשר מדובר בכיבוד הסכמים, תשלומי מיסים, חייבויות. איש עסקים יכול להגיד, אם הממשלה מרשה לעצמה לא לכבד החלטה שיפוטית, למה שאני אעשה את זה? זה ממש מצב שיכול להוביל לאנרכיה, לאי ודאות ולפגיעה חמורה ביכולת לעשות פה עסקים, שלא נדבר על זה שזה בוודאי יוריד את דירוג האשראי של ישראל וימנע מחברות בינלאומיות לעשות עסקים עם מדינה שבה אין שלטון חוק ואין בצורה כזאת אחרת ודאות לכך שמכבדים פסיקות של בתי משפט. אני חושב שזה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת, חייבים להוריד את האפשרות הזאת מסדר היום. בדמוקרטיה יש הפרדה ברורה בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. כן. ואסור להגיע למצב של משבר חוקתי, זה יכול להקריס את כל המגזר העסקי, לא מבינים את ההשלכות.
15: מה זה אסור? רואי, אנחנו כבר בתוך הדבר הזה. עכשיו בוא נדבר על הפחתת הריבית, ואני רוצה לשאול אותך, אומנם רבע אחוז, אנחנו כבר על 3.5, השאלה אם זה מספיק.
1: מדי ומעט מדי.
15: למה? כי זה לא מסייע למגזר העסקי?
1: מסייע, אבל זה לא מייצר פה את האפקט שאנחנו רוצים, שבעצם יציאה ממצב של דשדוש, דעיכה, בעקבות המערכה של 3 שנים של מלחמה, לעבר צמיחה ולעבר אופק. עצם זה שאתה עושה את זה בהססנות, וכל פעם בצורה מדודה, אתה לא נותן זריקת עידוד אמיתית למשק, ואתה לא משדר שבסופו של דבר יש יעד להגיע לסביבת ריבית של 2.5%, שהיא סביבת ריבית סבירה, שיכולה לאפשר פה חידוש מחדש את הנושא של הנדלן, את הנושא של הייצוא, הנושא של היחס דולר שקל. יש פה כל פעם צעד אחרי צעד, שלא נותן את האפקט האמיתי למה שאנחנו משווים לו. אנחנו משווים לזריקת עידוד במשק. המשרד האוצר לצערי לא עושה את זה. המבוגר האחראי היחידי שיש פה זה נגיד בנק ישראל. הכלי שיש לו זה הכלי באמצעות הריבית. אין
15: לא, אבל שר האוצר, אבל שר האוצר כן הביע אתמול אכזבה וקרא לו להוריד עוד, כלומר לא להסתפק ברבע אחוז.
1: כי שר האוצר כרגע לא מוביל שום מדיניות בתקציב המדינה של צעדים מעודדי צמיחה, לא פחת מועץ, לא הכשרות מקצועיות, לא עידוד עסקים באזור הפריפריה. אני לא אכנס למה הממשלה לא עושה, אני מתכנס למה שנגיד בנק ישראל, לפי הפרמטרים הקיימים כרגע, העובדה שיש סביבת אינפלציה יציבה, ושבצורה כזאת אחרת יחס דולר שקל, והנושא של באמת יש איזה רגיעה בנושא הביטחוני, היה מאפשר לו לתת פה הורדה של 0.5%, לסמן למשק שאנחנו הולכים לכיוון של סביבת ריבית הגיונית.
15: אוקיי, כלומר 0.5% כן, לפחות 0.5%, זה מה שאתה אומר.
1: לא נכון, אני גם דרשתי שיודיע שעד סוף השנה אנחנו נהיה בסביבת ריבית של 2.5%, אני אעשה על זה קמפיין שלם.
15: אוקיי,
1: אני אעשה על זה קמפיין שלם, אני אוביל את ציבור העצמאים ובעלי העסקים.
15: מה שאפשר היה להבין אתמול מהנגיד, שהוא לא יהיו עוד יותר משתי הורדות עד סוף השנה, שזה אומר רבע ועוד רבע ונגיע ל3.
1: אולי. במקרה הטוב, כן. אני חושב שנכון יהיה
15: טוב, לא אני רוצה...
1: דווקא לתת זריקת עידוד למשק.
15: אוקיי, ואתה מדבר על 2.5. בסדר, עכשיו בקצרה רק תענה לי, פיצויים לצפון, אחרי שהעסקים נפגעו, יש עוד עסקים שלא קיבלו פיצויים? ממש בקצרה תענה.
1: קודם כל מחר יתקיים דיון בוועדת הכספים שאנחנו מובילים לתת מענה על מאי ויוני, וזה ייפתח ב-15 ליולי. מעבר לזה, כבר שלושה דיונים שיושב ראש ועדת הכספים מוביל לתת פה מענק פגיעה מתמשכת לציבור העסקים בצפון. לא יכול להיות שהם יחיו מכותרות של 20 מיליארד שקל, החלטות ממשלה ששום דבר לא מתבצע. צריך לקחת את הכסף הזה, לצבוע תת ביצוע ולתת מענק פיצוי פגיעה מתמשכת.
15: כמה בעלי עסקים לא קיבלו באחוזים?
1: עשינו בדיקה, יש 500 מיליון שקל שצריך לתת באמצעות המענק הזה, יש עסקים שעדיין לא קיבלו מענה, זה הדרך הנכונה, עשינו את זה בקורונה, זה הביא ל6% צמיחה,
15: והדיון הזה כאמור הוא מחר. עורך הדין רועי כהן, נשיא לשכת העצמאים בישראל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
15: עכשיו לעדכון תנועה ופרסומות.
18: הדיווחים בחסות.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
15: כביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורס ובזהירות.
18: הדיווחים בחסות.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
18: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
22: 103 FM.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
25: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
26: גם חזק לבית הספר.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
31: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
30: אחרי ששמתם את העסק בצד.
31: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
31: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
34: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
35: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
36: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח.
0: בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
7: עכשיו נדבר על המובטלים שלנו בתחום ההייטק, וזה בהחלט נתון מטריד מאוד. תזכרו את המספר הזה, יותר מ-16,000 עובדים מענף ההייטק, נרשמים כמובטלים בשירות התעסוקה. ענבל מסס, מנכלית השירות, שלום ענבל.
8: צהריים טובים.
7: שלום. נדמה לי שבאמת לא היה כזה מספר. ממה זה נובע?
8: נכון, אז כפי שאמרת, אנחנו באמת עדים למגמה של עלייה במספר דורשי עבודה בהייטק, וכפי שציינת את המספר, מספר C של, בוא נגיד, של זמני שגרה של למעלה מ-16,000. ואם אנחנו למען האמת מסתכלים רגע על מגמות של השנים האחרונות, אז אנחנו רואים שהייתה עלייה, ואם אני מסתכלת על ביחס לשנת 2022, אז מדברים על עלייה של פי שלושה, זה בהחלט מטריד, זה מעיד על איזושהי בעיה, ואני חושבת שהשאלה באמת, יש פה כמה שאלות, אחד, רגע זה לא הנתון המספרי.
7: קודם כל, אולי אין בעלת יכולה להפיין לי מי הם אותם אנשים, כלומר בהייטק יש כל מיני סוגי עובדים.
8: נכון, אז מחציתם מדובר על עובדי תוכנה, ששם יש חשיפה מאוד גדולה על הבינה המלאכותית, ולכן אנחנו אומרים שיש קשר, יש קורלציה, יש קשר מתאמי מאוד גבוה בין העובדה שהמספר הדורשים עלה לבין ההתרחבות של השימוש בבינה המלאכותית. אנחנו מדברים על אנשים שמליבת העשייה עם ותק וניסיון של למעלה משמונה שנים, שאז מספרם גם מאוד גבוה ומגיע לשיעור של 181%. שזה מעיד באמת על אנשים שהם, כפי שאמרתי, מליבת העשייה. הדבר הנוסף, רגע, שאנחנו רואים, אמרתי, לצד אותה עלייה, זה באמת הקשר הזה בין השימוש בבינה לבין אותם אנשים שמגיעים לשירות.
7: אוקיי, עכשיו, מה זה עושה לאותם צעירים שיש להם ותק של מקסימום שמונה שנים? אתם, מה אתם עושים כשירות תעסוקה עבור הצעירים האלה, עבור הישראלים האלה?
8: אז באמת, שאלת השאלות גם בעיניי זה בעצם מה עושים עם אותם אנשים ואיך מסייעים להם. אז אחד, אנחנו חושבים שחלקם השתלבו חזרה בענף, אם אנחנו מסתכלים על מספר המשרות הפנויות בענף.
7: לא, אבל אם AI למשל תופס מקומות עבודה, והוא בא במקום אנשים, אז לא ייקחו אותם יותר. כלומר, יש AI, לא צריך, מפטרים, שלום הביתה. והשאלה שאני שואלת את עצמי, האם, קודם כל אני לא יודעת אם הם יעשו הסבה מקצועית, אבל אולי הם בדרך לחול, זו גם שאלה.
8: אני רגע אתייחס, אז בהקשר הזה את צודקת, בעידן של בינה מלאכותית, כולם, כולל כולם, מוכרחים לעבור סקיילינג אפ, וזה לא מדובר רק על ענף ההייטק, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע בצורה ענפית, והתפקיד שלנו להסתכל על שוק העבודה בכללותו, שמשתנה בקצב מאוד מהיר, ועל הענפים שמרכיבים את שוק העבודה, וענף ההייטק הוא קטר צמיחה של המשק, אז אנחנו רואים שיש כ-14,000 משרות פנויות בענף, ועוד 4,000 משרות טכנולוגיות, שהן משרות טכנולוגיות, אבל לא בענף ההייטק, כך שאנחנו מניחים שחלק מהאנשים שמגיעים אלינו, שיעשו הכשרות מסוימות, ימצאו את עצמם חזרה בענף או במשרות טכנולוגיות.
7: אוקיי, שאלתי אותך מה אתם עושים.
8: אבל כמובן, אנחנו לא מתעלמים מכך שיש בעיה, חלק מהפעולות שאנחנו נוקטים, אנחנו קודם כל עובדים בשיתופי פעולה, גם עם רשות החדשנות, גם עם מתי הבינה, גם עם התאחדות התעשיינים, ואנחנו פועלים לשלב אותם בענפים שהם לא ענפים טכנולוגיים. אנחנו גם תומכים ביזמות ומעודדים אותם ונותנים להם הכשרות. אני חושבת שיש רווח כפול ככל שאותם אנשים ישתלבו בענפים שהם לא טכנולוגיים, זאת אומרת באמצעות
7: שיתופי
8: פעולה האלה, לדוגמה תעשיות, גם תעשיות מסורתיות, גם תמיכה בעסקים, מה שאנחנו מנסים כרגע גם הכשרות באמצעות בינה מלאכותית, גם תחום המו"פ שאנחנו מעודדים, יש שיתופי פעולה מצוינים עם כל הרשויות שציינתי.
7: כמה מתוך ה-16 אלף פלוס מצאתם להם עבודה דרך השירות?
8: את צריכה לזכור שזה תקופה צי, ואנחנו מדברים על המספרים עכשיו, חלקם כבר החלו תהליכים של הסקיילינג אפ שאני מדברת, ואנחנו מצפים שהם ישתלבו בענף ממש בעתיד הקרוב. אגב, אם אני מסתכלת רגע על הנתונים ועל המגמה, אז אנחנו צופים קצת שתהיה עלייה, בסדר? שתלך ותתמתן עד היא תהיה עלייה בחודשים הקרובים, והיא תתמתן...
7: כלומר, עוד עלייה במספר מובטלי ההייטק.
8: נכון, זה מה שאנחנו...
7: זה עוד לא נעצר פה. טוב, קודם כל באים לשירות התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה, ומכאן אנחנו מתגלגלים.
8: אני רואה את זה מצד אחד, באמת, יש רשת ביטחון סוציאלית שהמדינה מעניקה, וזה דבר חיובי, אבל לצד אותה רשת ביטחון, חשוב מאוד לדבר על ההכשרות, וחשוב לדבר על הכלים, בטח בשוק עבודה שמשתנה, והדבר הכי קבוע היום בשוק עבודה.
7: טוב, יש לזה השלכות על כל מיני דברים, גם על שוק הדיור, על כל מיני שטחים שלנו, זה אחד, את יודעת, נקשר בשני, אנחנו נעצור כאן, ענבל מסס, מנכלית שירות התעסוקה, תודה רבה ענבל.
8: תודה רבה.
7: תודה, פרסומות.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
9: בחסות.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: הורים
14: והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
21: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: 103 FM.
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
24: עכשיו נדבר על דוח מבקר המדינה, ואנחנו רוצים לשאול האם גורמים זרים עלולים להשפיע על הבחירות בישראל, עלולים להתערב. בדוח המבקר מתריעים שגורמים עוינים, למשל איראן, מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע בהלה, להפיץ שקרים, וישראלים לא יודעת אם כל כך תמימים, אבל בכל מקרה קונים את זה. דניאל ג'ייקובס, מנהל האגף לביקורת טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע במשרד המבקר.

0: שלום דניאל.
1: צהריים טובים ענת, ושלום.
0: שלום, שלום. פירוט של הכותרת שנזעתי.
1: הדוח עוסק באיום דיגיטלי מוחשי. מאז שהמרחב הדיגיטלי הפך להיות הבמה הציבורית לשיח, ובנוסף הבינה המלאכותית מאפשרת לנו בנקל ליצור תמונות וידאו בהיקפים גדולים, בהשקעה נמוכה ותוך זמן קצר, המרחב הפך לקר פורה, למדינות, גורמים זרים עוינים, להפצת דיסאינפורמציה, מידע כוזב, לוחמה
0: פסיכולוגית. איך זה עובד? תן לי דוגמאות, בבקשה.
1: אז הגורמים עוינים פותחים או מצטרפים לקבוצות, קבוצות טלגרם, קבוצות פייסבוק, אפילו קבוצות וואטסאפ של הורים. מתחברים לקבוצה, יוצרים אותנטיות ולגיטימציה, ובבוא העת הם משתמשים בפלטפורמה להפצת דיסאינפורמציה או מידע עוין, בניסיון לרכב על שפעים שממילא קיימים כבר אצלנו, ולעצים במטרה לערער את אימון הציבור, להעמיק, ללבות שפעים חברתיים וכיתוב פוליטי.
0: תגיד, זה עלול, כמו שאמרתי, להגיע לבחירות, ומדברים על זה לא מעט, וגם בכנסת זה רץ. השאלה היא, על מי זה משפיע? כלומר, איפה הם מתערבים אותם גורמים? כבר ציינתי שזה איראנים, ואני מניחה שיש עוד כל מיני כאלה. על מי בעיקר זה עלול להשפיע?
1: זה יכול להשפיע על כל אחד מאיתנו, כי הם נמצאים במקור בקבוצות אותנטיות.
0: כן, לא, אבל אם הם רוצים להשפיע, נגיד להתערב התערבות פוליטית על צד מסוים, איפה אנחנו צריכים כאילו לראות מה הם רוצים ועל מי הם רוצים להשפיע?
1: אז פה יש את האחריות של האזרח, כי אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת וסקפטיות וביקורתיות ברשתות חברתיות. הם יכולים להפיץ אותנו באלפי מאות אלפי בוטים אבטרים שבניסיון לזרוע דיסאינפורמציה, מידע כוזב, מידע שיוביל להטיית הבחירות או כל ניסיון אחר לשבש את המצב הפוליטי במדינה.
0: תגיד, מה אנחנו צריכים לדעת כדי לא ליפול בפח הזה?
1: אז כדי לזהות פייק יש כמה דרכים. דבר ראשון, עברית משובשת או מתורגמת, שמישהו תרגם בגוגל טרנסלייט או בבינה מלאכותית.
0: בסדר, שזה כאילו הכי פשוט, אבל הם הולכים ומשתכללים, יש להם אינטרס.
1: סימני שאלה וקריאה, שתפו דחוף או שזה יימחק, לינק מתחזה, עיוותי בינה מלאכותית בתמונות וסרטונים, כמו סינכון שפתיים, פרטים קטנים שלא ברורים, בדיקת ההיסטוריה של הקבוצה, אם פעם הקבוצה פרסמה חתולים ועכשיו פוליטיקה, יש פה משהו מוזר, משתמשים אנונימיים, או בשורה התחתונה עם ידיעה נשמעת מדהימה מכדי להיות אמיתית, סיכוי מהותי שזה פייק.
0: על מי זה עובד בעיקר? אתם אפיינתם את הציבור שזה עובד עליו?
1: אין פה אפס או אחד. יש, יהיו אנשים שיושפעו יותר, יהיו אנשים שיושפעו פחות, אבל כמו שאמרת, הגורמים מהצד השני משתכללים והולכים. ופה המלצה המרכזית של, או הליקוי המרכזי בדוח הזה, שלמרות שכבר עשור האיום כבר נמצא על השולחן, אין היום תוכנית או מדיניות לאומית או גורם ממשלתי שמוביל לטיפול הוליסטי להסרת האיום.
0: תגיד לסיום, כמה זה עלול לגרום להטיית בחירות?
1: הסיכון קיים, ולכן אנחנו, לכן מבקר המדינה המצב הנכון להתריע על הפערים. ועדת הבחירות המרכזית והשבק כבר בתמונה, נכנסו לתמונה, פועלים, ונקווה שהם יעשו את כל הפעולות הנדרשות, כדי שזה לא ישפיע עלינו לרע.
0: כלומר, השבק בתמונה, זאת ידיעה מעניינת. דניאל ג'ייקובס, מנהל האגף לביקורת טכנולוגית, טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע במשרד המבקר. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שלום שלום, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: 103 FM.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
19: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
21: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה.
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: ג'וב מאסטר 103 FM. Here comes the money.
2: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
0: עכשיו תזכורת לפרשת יד לוחצת יד, זו פרשת ההסתדרות הגדולה, ואתמול קיבלנו תזכורת כזאת. מאיר תורג'מן כתב המשטרה, ידיעות וויינט, שלום מאיר.
1: שלום לכם.
0: בעניין מנורה, שם, מה קורה שם? הרבה מאוד כספים בחברה, ונחקרו גם ראשיה וגם כספים שנמצאו אצל כל מיני בכירים בחברה.
1: אכן, כן. למעשה ההתפתחות הדרמטית זה שמשטרת ישראל עושה ממש צעד שהוא די דרקוני בעבירות, בחשד לעבירות בסגנון הזה. בדרך כלל באים ותופסים כספים בעבירות מסוג פשע של סחר בסמים, מעשה שוד שהתולדה שלהם, הכסף שאתה מייצר, שאתה קונה בו רכוש, בתים וכדומה, מגיע כתוצאה מהעבירה. באה פה משטרת ישראל. וכבר לפני מספר חודשים היא חוקרת את המשולש שמבחינתה שיש בו קשר של שוחד בין מנורה, סוכן הביטוח עזרא גבאי שבמשטרה כינו אותו המאחר, לבין ארנון בר דוד שכתוצאה מהיחסים שלו ביחד עם אותו גבאי נשארת פוליסה שנקראת שהוא, ביחד.
0: כן, שהוא יושב ראש ההצדרות רק להזכיר.
1: ברור, זאת העוצמה של גבאי, באמצעות בר דוד, הוא עושה בהסתדרות כבשלו, וכבר מ-2018-2019, כ-300 אלף עמיתים של ההסתדרות, הם מבוטחים בביטוח תרופות מחוץ לסל, זה עשרות שקלים לחודש, אבל תכפילי את זה ב-300 אלף, כל חודש, כל שנה, מדברים על סכומים של עשרות מיליונים שנכנסו לקופתה של מנורה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים מהיר על מנורה, איפה בכלל עומדת הפרשה, כי בר דוד חזר לעבודה, ואנחנו יודעים מה קורה בינתיים.
1: את הפרשה הם ממשיכים לחקור, את יודעת, כדרכם של פרשיות כאלה זה מתפוצץ ברעש גדול, אבל היום, למשל, החקירה של מנורה היא תולדה של החקירה. כתוצאה מהמהלך של החקירות, של ההצלבות, של העדויות שמספו אחרי שעברו לפרוץ, רק אז צץ להם הסיפור של מנורה והם התחילו לחקור אותו. וגם בכירי מנורה, חמישה במספר, זומנו לחקירה כבר לפני מספר חודשים, ונתבקשו לתת תשובות איך קורה שהם המיוחדים שזוכים בפוליסה, שלפי המשטרה, הגורמים הבכירים שמנהלים את החקירה, היא לא הייתה טובה לעמיתים, היא הייתה טובה למנורה, כמובן לגבאי שגבה שם בין 11-8%, ובר דוד, אין לי מושג מה חלקו בשלל הזה, אבל מבחינתם הוא האיש שקבע שהדברים התנהלו לפי רצונו של גבאי.
0: טוב, תרב נביא את תגובת מנורה, קודם כל נודה לך, מאיר תורג'מן, כתב המשטרה ידיעות וויינט. אז ממנורה נמסר לנו, ממנורה מבטחים נמסר, שמלבד הקפאת הכספים שנעשתה במסגרת הליכה החקירה, לא ידוע למנורה בשלב הזה על כל התפתחות מהותית נוספת שנוגעת לחברה. החברה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה תוך מסירת כל מידע שידרש, כפי שנהגה לאורך כל הדרך. עכשיו אנחנו לבורסה, ונגיד שלום לרפי גוזלן, כלכלן ראשי IBI. שלום רפי.
3: שלום ענת.
0: אהלן. טוב, קודם כל מניית מנורה, מה היא עושה בעקבות כל הסיפורים האלה?
3: מניית מנורה יורדת בקצת פחות מ-4% היום, וכחלק מחולשה בכל סקטור הפיננסים, אבל מבין חברות הביטוח היא בהחלט בולטת לרעה, יתר חברות הביטוח יורדות באזור בין 1-2%.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לנו מה קורה בכלל, אני רואה שיש ירידות די חדות.
3: כן, כרגע המדדים המובילים, תל אביב 35 ו-125 יורדים בקרוב ל-1.5%, בעיקר בהשפעת מניות הטכנולוגיה, השבבים, וזה משהו שאנחנו מביאים מעבר לים. זה התחיל בבוקר עם מניית סמסונג בקוריאה, רווחים מאוד גבוהים, אבל קצת הסנטימנט פתאום משתנה, זה מניות שעולות בצורות, בשיעורים מאוד חדים בשנה האחרונה, זה קצת נראה שהייתה פה איזושהי לקיחת רווחים, וזה גלש גם לשוק, גם בארצות הברית, אבל גם אלינו, למניות הטכנולוגיה המקומיות. זה בעיקר הסיפור בשוק.
0: אז רק תגיד בשתי מילים איך ארצות הברית פותחת?
3: ארצות הברית, המדד ה-S&P 500 בירידות קלות של 0.2, אבל הנאסדק יורד קרוב ל-1.5%.
0: תגיד, יש תגובה על החלטת הריבית? נגיד היום היא מגיבה יותר חזק בעקבות הרבע אחוז, שאולי ציפו לי יותר מזה?
3: לא ממש. אני חושב שסך הכל התגובה הייתה, כל תגובת השוק סביב החלטת הריבית הייתה די צפויה, לא היו שם הפתעות מיוחדות, השוק די ציפה לזה. היום כן ראינו קצת יותר החלשות של השקל, אבל אני חושב שהייתי מקשר את זה לחולשה של מניות הטכנולוגיה.
0: שבנק ישראל רוכש דולרים, יכול להיות שזה קשור גם לזה.
3: אני לא יודע אם ברמה, אנחנו לא יודעים על רכישות ברמה היומית, אנחנו כן יודעים שבחודש יוני הייתה רכישה של מיליארד דולר נוספים, כחלק לצורך העניין מה שבנק ישראל מגדיר, תפקוד תקין של השווקים.
0: כי אתה אומר שהשקל נחלש, זה יותר מאחוז, הדולר מתחזק באחוז כמעט ורבע.
3: נכון, אנחנו אבל די מכירים את המתאם הזה שבין המניות בעולם, בעיקר מניות הטכנולוגיה לבין השקל, כשהן חזקות הוא נוטה להתחזק, וכשהן חלשות הוא נוטה להיחלש. אני חושב ששם תמונה עיקר ההשפעה על השקל היום.
0: אוקיי, יפה, אנחנו נודה לך, רפי גוזלן, כלכלן ראשי ואת ההשקעות IBI, תודה רבה רפי.
3: תודה.
0: שלום, אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד, שלום.
5: שלום לך, ענת, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, יש לך הפתעה פה, ג'וש, היקר.
5: שלום, בריינר.
6: מה קורה, פרופסור? התגעגעת?
5: בסדר, כן, אז באת.
0: טוב, שוטרים שוטרים, ואני נוסעת לי.
5: נסיעה טובה הביתה, ויש לנו חדשות טובות.
0: יפה, ליטור.
5: שני השוטרים טובים.
0: יו, הפתעה גדולה, ביי.
5: מר בריינר, מתחיל.
7: חמש בערב, השוטר הטוב.
6: שלום, אני ג'וש בריינר ואני השוטר הטוב. מה לא נאמר על האיש הזה, לאו מסי? הכדורגלן הטוב בעולם, הטוב אי פעם, גאון הכדורגל, יעלה בעוד שעתיים על הדשא באטלנטה, ארצות הברית, למשחק שמינית גמר גביע העולם, נגד מצרים. הפרעו שכבר לקח כל תואר אפשרי בברצלונה, ולפני 4 שנים כבר סחב על גבו את נבחרת ארגנטינה בגביע העולם הקודם, כל הדרך אל הגביע. הבעיה שיכול להיות שהיום, זאת תהיה הפעם האחרונה שלו בגביע העולם במונדיאל. למקרה והנבחרת שלו תודח על ידי השכנים שלנו מדרום. אז אם זה יקרה, אני רוצה שירשם בספרי ההיסטוריה שהספקתי להגיד לו תודה. לא נראה לי שזה אכפת לו, אבל אני מניח שיש כמוני עוד מאות מיליונים ברחבי העולם שמודים לספורטאי הענק הזה, על מאות שעות הנאה מכדורגל, שערים, ריאת משחק, מסירות גאוניות, מה לא. אבל אני מתפלל וכמוני עוד רבים רבים, שאלו לא יהיו 90 הדקות האחרונות שלו בגביע העולם, כי כל משחק של מסי קורה איזשהו קסם, שבו הכדור פשוט נדבק לרגל שלו, הוא מפיל אחריו עוד שחקן להגנה ועוד אחד בדרך לעוד שער מופלא. תנו לנו עוד מהאיש הזה, שלמרות שהוא כבר בסוף הקריירה שלו, עדיין יודע לתת לנו בכל משחק רגעי קסם חדשים. אלי אלי, שלא ייגמר לעולם, לפחות לא היום.
7: 5 בערב, השוטר הרע.
5: שכוח עצום, שלום, אני אריה אלדד, וגם אני היום יהיה השוטר הרע הטוב, בניגוד למה שהבטיחו לכם לפני שנייה, אבל אל תאמינו לתקשורת. לפני יומיים הוא הונחה בטקס ממלכתי, בבניין הטרמינל הישן בשדה התעופה הנטוש אתרות, בצפון ירושלים, אבן הפינה למרכז מורשת אתרות. המרכז יעסוק בהנצחת המושב אתרות ששכן כאן עד שפונה ונהרס כליל במלחמת העצמאות, ויהיה גם מוזיאון לתולדות התעופה הישראלית. שדה התעופה הזה נבנה על ידי הבריטים ב-1924, שימש אותם בימי המנדט, מכאן אמרי סר אלן קנינגהם, הנציב הבריטי האחרון, בדרכו לחיפה ב-14 במאי 1948, זה היה שדה תעופה בינלאומי ירדני, עד שחרור ירושלים, ואחר כך שימש את מדינת ישראל, בעיקר לטיסות פנים, כי רוב מדינות העולם סרבו לטוס אליו וממנו. זכיתי לטוס משם כמה פעמים, גם לאילת, גם בטיסות צבאיות. באוקטובר 2000 התנפלו פורעים ערבים על השדה, וכל הצוות שבו, עם המאבטחים, נמלטו ממנו כשהם נוטשים אחריהם ציוד של מגדל פיקוח, כל הציוד של שדה התעופה, גם ציוד צבאי. ביקרתי שם כמה ימים אחר כך וראיתי איך נראה שטח ריבוני של מדינה שהצבא ברח ממנו, והוא נשדד ונבזז ונהרס. שנים עמד השדה בשיממונו. בסמוך לו, ממש על גדרות השדה, בכפר עקב, בנו ערבים מאות רבי קומות, 10-15 קומות, על אדמות יהודיות פרטיות. המדינה לא עשתה שום דבר, וצמידות הבתים לשדה מונעת בעצם שימוש בו כשדה תעופה למטוסים גדולים. למעלה מ-20 שנה שררו שם שממה ועזובה, רק כמה משוגעים לדבר, ובראשם בנימין שפרן, המשיכו לטפח את הזיכרון ולדרוש את השיקום. וזה הצליח. במקום השדה עתידה לקום שם שכונה עם אלפי יחידות דיור שהממשלה מקדמת, והשבוע במלות 50 למבצע אנטבה הונחה אבן הפינה למרכז ההנצחה. נתניהו, עמיחי אליהו, משה לאון היו שם, שכוח. הגיע זמן גאולתו של המקום.
8: עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד.

0: ערב טוב, ג'וש.
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, אני חותם על השוטר שלך בשתי ידיים.
1: כן. לא נעים להגיד, אני מהבוקר סופר את הדקות עד לתחילת המשחק.
0: אתה חושב שמצרים תנצח?
1: תראה, אני מאוד חושש. אתה ראית את ארגנטינה נגד קייפ ורדה בסוף השבוע האחרון, ירקו שם דם, והיה מאוד קשה, אז מול סלח והחברים שלו, אני חושב שיהיה להם לא פשוט הערב. אני מאוד מקווה שזה לא המשחק האחרון שלו, אבל כבר ראינו את רונלדו הולך הביתה, ראינו את נאמר, אולי אני מקווה שלא נראה היום את המשחק האחרון של מסי במונדיאל.
0: יש לי המון סיבות, מה שנקרא קרטניות, לרצות שארגנטינה תנצח.
1: אתה אומר, אידיאולוגיה לפני הכל.
0: יש להם שם נשיא לטובתנו, וסלח הוא מניף דגלים פלסטינים כשהוא מנצח, ובאמת אני רוצה לראות את מסי עוד ועוד.
1: אני כמוך כמוני.
0: טוב, יש לנו כמה דברים חשובים לעסוק בהם היום, בניגוד לשני הדברים שעסקנו בפתיחה, בשוטרים הטובים שלנו. אנחנו מרצון או שלא מרצון נמשיך לעסוק בחקיקה בכנסת, וגם בפסגת נאטו באנקרה, וננסה להבין גם משהו על מסלולי הלימוד הנפרדים לנשים באוניברסיטאות.
1: אז שגם בוא, הכל מראים לאייטם שבאמת מעניין אותי היום.
0: והוא?
1: ילד הכתבם. וגל התביעות ההזוי שלו.
0: ילד הכתבם, אם לא היית כותב את זה בבוקר, בתוכנית, אני לא הייתי יודע על מה מדובר. אחר כך, כשעליתי ונכנסתי לכישורים, הבנתי, זה סיפור.
1: כל המדינה מדברת על זה, מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא מטוס. ותביעה ייצוגית.
0: תביעה ייצוגית ולא ראשונה. יאללה חדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן, וישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה, נשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. ככה נשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר, כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צה"ל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, גורמים זרים התערבו בבחירות, ואיראן מעמיקה את השסע החברתי בישראל באמצעות הרשתות החברתיות. כתבתנו אינברט ויזר עם עיקרי הדוח.
7: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
1: בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כ2 שנים באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר הסף ועד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון בריכת חרוב, וחזיב עין תמיר ועין חרדלית. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: עכשיו, 5 בערב, עם ג'וש בריינר ואריאל דאד.
0: וגם עם אסף נבו ודלית כהן, האורחים והמפיקים שלנו, ואחרי לשידור גלעד הראל. שוב, ערב טוב ג'וש.
16: ערב טוב אריה.
0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור רמי דניאל, מומחה לטורקיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
17: שלום, ערב טוב לכם.
0: פסגת נאטו באנקרה. לפני שנדבר על מה ילך בין ארדואן וטראמפ, עצם קיום הפסגה באנקרה הוא הישג לטורקים, כי אנחנו מכירים את המתיחות בין טורקיה ומדינות נאטו מסוימות, בעיקר יוון.
17: נכון, וגם אפשר להזכיר שבסוף שנות 2010 המתיחות הזאת גם הייתה בין טורקיה לצרפת למשל, כך שמקרון אפילו אמר שהברית במצב של מוות מוחי בגלל ההתנהגות של טורקיה. אבל מה שקרה זה שבשנים האחרונות הכל התהפך. המלחמה באוקראינה, טראמפ ואמירות שלו נגד האירופאים, כל זה שינה הרבה בתפיסה בין היתר של האירופאים כלפי טורקיה. הם כבר לא רוצים לראות בארדואן בעיה, אלא שותף, ולהתמודד מול אתגרים עוד יותר גדולים. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. הפסגה הזאת קורית כאשר האירופאים מתעלמים ממה שקורה בתוך טורקיה עם דיכוי האופוזיציה, ואחרי סדרה של מפגשים בין מנהיגים אירופאים לארדואן, שבהם ראינו מכירות אמל"ח ואמירות מאוד מאוד חיוביות כלפי טורקיה.
16: אבל כשאנחנו רואים את החיבוק החם ואת היחסים המתחממים בין טראמפ לבין ארדואן, אני מניח שזה סיבה לדאגה עבור ירושלים.
17: זה בטוח, כי אם עכשיו אנחנו מכניסים את הקשרים בין טראמפ לארדואן לסיפור, זה עוד יותר מרשים. טראמפ מגיע לאנקרה, לפסגת נאטו, אחרי שהוא תקף את נאטו במשך שנה, בין היתר כי הוא טען שנאטו לא עשתה מספיק במלחמה נגד איראן, והוא מגיע בכל זאת לאנקרה, בירת מדינה שלא עשתה כלום נגד איראן.
0: לא רק שלא עשתה כלום, הוא אפילו הודה בחצי פה לטורקיה שלא נכנסה למלחמה. כלומר, הוא אמר שם משהו בין F-35 למנועים לחמקן הטורקי, הוא גם אומר שם משהו, טורקיה יכלה להיכנס למלחמה בין איראן וישראל, והם לא עשו זאת, אולי הודות לבקשתי.
16: הוא אפילו אומר, בזכותי טורקיה לא נכנסה למלחמה בין שתי המדינות.
17: נכון, ואנחנו גם שמענו דיווחים קצת הפוכים, שטורקיה הצליחה לשכנע את טראמפ אז, בזמן המלחמה לא להפעיל את תוכנית הפעלת הקורדים. זאת אומרת שאנחנו רואים בזמן האחרון שטראמפ מוכן לעשות הרבה בשביל ארדואן, וכן, אני חוזר לשאלה שלך, זה כמובן סימן, משהו שצריך להדאיג אותנו, כי ראינו כבר את טראמפ מכניס את ארדואן לעזה באוקטובר בתהליך הפסקת האש. אנחנו שומעים עכשיו את הדיווחים על ה-F-35, שדבר כזה יהווה שינוי ביחסי הכוחות האזורים, שיפגע בירושלים, יפגע בנו הישראלים, וכנראה שזה רק חלק מתהליך התחממות היחסים בין וושינגטון לאנקרה, למרות התנהגות מצד ארדואן, שהיא מאוד מאוד שונה למשל מהתנהגות של נתניהו כלפי טראמפ. ארדואן לא בא לטראמפ עם כל מיני התחנפות או כל מיני ריקודים, הוא בא כמנהיג חזק שמגיע לוושינגטון עם צ'קים ויכולת להשפיע על כל מיני זירות במזרח התיכון, וכנראה זה מה שטראמפ רוצה משותף.
16: לפני שניגע ב-F-35, אני רק רוצה לשאול אותך על כמה טורקיה מעורבת היום, למשל בנעשה ברצועת עזה או ביהודה ושומרון בכלל, עד כמה יש לה טביעות אצבע בנעשה בפיסת האלוהים הקטנה שלנו?
17: אנחנו יודעים שכבר כמה שנים טורקיה הפכה להיות בסיס לוגיסטי לפעילות חמאס, גם בעזה, גם אנחנו שמענו בעבר דיווחים משבק על כך שפיגועים ביהודה ושומרון תוכננו ובעצם אורגנו בטורקיה. זה גם אגב תוצאה מכך שאז בעסקת שליט, כששחררנו מחבלים, חשבנו שאם הם יהיו בטורקיה אז הממשלה הטורקית תשלוט בהם, וזה לא מה שקרה. אנחנו גם רואים את טורקיה נותנת גיבוי פוליטי לחמאס בכל מיני במות בינלאומיות. בעזה מה שקורה בינתיים זה שהנוכחות הטורקית היא בעיקר בינתיים אזרחית. ארגונים טורקים לא תמיד עם פועלים טורקים, לפעמים עם פועלים פלסטינים, אבל עם דגל טורקי, פועלים בכל מה שקשור לפינוי הריסות וסיוע הומניטרי. בעצם ארדואן מנסה להראות לכולם שהוא כבר נוכח בעזה, כי הוא שואף לתפקיד משמעותי יותר. שוב, הוא שאף לתפקיד הזה שנתיים, לא הצליח לקבל אותו. באוקטובר טראמפ נתן לו בעצם ריחת רגל בעזה.
0: ארדואן הזכיר שארצות הברית כבר הבטיחה לו חמישה F-35 לא משנים מאזן אסטרטגי מבחינת כוח אש, אבל מבחינת יכולות המודיעין של המטוסים האלה, בייחוד כשיש לנו כאלה, זה עלול להיות מסוכן. ונתניהו היום בחר זירה מעניינת בשביל להשמיע אזהרות, נמל חיפה. האם יש בישראל חשש שטורקיה תשבש את נתיב הסחר העיקרי שלנו בים התיכון?
17: זה חשש אמיתי ומבוסס, כי בעצם מזרח הים התיכון יכול בהחלט להוות זירת חיכוך משמעותית בין טורקיה מצד אחד לישראל, יוון, קפריסין מצד שני. אגב, אם חיל האוויר הטורקי בינתיים הרבה יותר חלש מחיל האוויר הישראלי ואפילו חיל האוויר היווני, בגלל התיישנות הצי האווירי הטורקי, המצב בים שונה לגמרי. חיל הים הטורקי התחזק באופן משמעותי ביותר בשנים האחרונות, כך שאנחנו לא רוצים בינתיים שאם יהיה חיכוך חס ושלום אז הוא יקרה בים.
16: אבל רמי, אתה אומר פה בעצם שהתשומת הלב המודיעינית של מערכת הביטחון הישראלית הולכת להיות מופנית יותר ויותר לכיוון טורקיה.
17: אנחנו יודעים שזה הכיוון, היו כל מיני דיווחים של, או דוחות אפילו, של גורמים ממשלתיים ישראלים המדביעים על טורקיה כאיום עולה, ואנחנו גם באווירה של פוסט 7 באוקטובר, שאנחנו לא רוצים לפספס עוד איום. זה נכון להסתכל על טורקיה באופן קפדני יותר, גם כי היא מתחזקת, וצריך להגיד את זה באופן ברור, טורקיה מתחזקת באופן משמעותי, והיא גם יותר ויותר עוינת כלפי ישראל. אנחנו שומעים את הנאומים שבאים מאנקרה.
16: וגם המדע הבינלאומי, כמו שאנחנו רואים עכשיו עם טראמפ.
17: נכון, נכון. יש לנו שכנה יותר ויותר עוינת ויותר ויותר חזקה. זה צריך להדאיג אותנו. השאלה זה איך מתמודדים עם זה. זה לא, טורקיה זה לא איראן, מהרבה הרבה סיבות שאפשר לדבר עליהן, ויש חצי שעה. זאת אומרת שההתמודדות הישראלית עם האתגר הטורקי צריכה להיות גם קצת שונה ממה שעשינו מול איראן.
0: ממש בקצרה, בהמשך לגרפיטי הידוע בבד 4, עד מתי יולי 26, עד מתי נסבול את ארדואן?
17: אז זו שאלה טובה, הרבה אנשים אומרים שהבן אדם חולה, בוא לא נחכה דבר טבעי כזה. מה שברור זה שכרגע הוא משתלט על טורקיה יותר ויותר, הוא מדכא את האופוזיציה יותר ויותר, כך שיש לו מרחב תמרון רחב ממה שהיו לפני אפילו שנה או שנתיים. ודבר שני שאני רוצה להגיד, מה שמדאיג יותר זה שהבעיה היא פחות ופחות עם ארדואן ויותר ויותר עם טורקיה. האווירה המאוד שלילית כלפי ישראל זה כבר לא רק ארדואן, זה חלקים מאוד גדולים בטורקיה, ולכן הבעיה הטורקית לא תפסק עם ארדואן.
0: גם עם ארדואן ילך, דוקטור רמי דניאל.
16: גם המחליף שלו יהיה כנראה לא פחות גרוע.
0: דוקטור רמי דניאל, תודה רבה לך, ערב טוב.
17: תודה לכם, ערב טוב.
0: פרסומת אחת.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: שלום וערב טוב לישי כהן, כיכר השבת.
20: שלום, ערב טוב.
0: מהלך מעניין בשאס, כי לכאורה המפלגות החרדיות כולן היו צריכות להתנגד לחוק של קרעי, שידורים בשבת, אולי בחורות, תועבה, לך תדע מה יהיה שם, אבל...
16: אבל התורה קודמת לכל, לומדי התורה קודמים לכל, אריה, מה קרה לך?
0: אז זהו, כי הרב יצחק יוסף... מאיץ בהם לתמוך כדי להעביר את חוק לימוד התורה. חוק לימוד התורה, חוק יסוד, הוא לפיכך לא חוק הצהרתי. יש בו הרבה משמעויות מעשיות מבחינת המפלגות החרדיות.
20: טוב, אז נתחיל קודם כל עם חוק התקשורת. לגבי חוק התקשורת, אמר בריינר בציניות, אבל הרב יצחק יוסף כתב את זה ברצינות, תנו לי יבנה וחכמיה. זה מה שאנחנו רוצים, זה הדבר הראשון שמבחינתנו, ראשון במעלה, זה להסדיר את מעמד המדיה
0: הישיבות. כשנתניהו הוא אדריאנוס. לא, טיטוס, סליחה, לא אדריאנוס, טיטוס. לעניין הזה, כי המסע ומתן בין רבן יוחנן בן זכאי התקיים מול טיטוס.
16: בקיצור, תנו לנו פטור משירות בצבא, וניתן לכם כל מה שאתם מבקשים, זה הדיל.
20: אז עכשיו אני אעשה סדר, אני פשוט אשמח לעשות הסדר הזה כדי להסדיר. הרב יצחק יוסף אומר בצורה מפורשת, תנו לי יבנה וחכמיה, אני רוצה שהמעצרים יתעסקו, ולכן צריך לעשות הכל כדי שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים של הרי דרי, אגב גם חוק הכשרות, יעברו. וכדי שהחוקים הללו יעברו, צריך לאפשר לכל חוק אחר לעבור. אבל יש שם הסתייגות גם בסוגיית השבת וסוגיית הצניעות, וגם הסתייגות אולי מרכזית שזה יעבור רק לאחר שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים וחוק הכשרות, יעברו בקריאה שנייה או שלישית. כשזה יקרה, אז נוכל להתמוך בשאר החוקים. עכשיו לגבי חוק התקשורת, לפי מה שאני מבין, בפגישות שהתקיימו היום בכנסת, מחפשים נוסחה של חוק, או הצבעה לחוק, שהנוסחה הזו תסיר את כל החששות של הרבנים, בסוגיית השבת ובסוגיית שידורי תועבה. אם זה יושג, אז אומרים החרדים, נתמוך בחוק התקשורת, להבנתי, כבר יש איזושהי נוסחה שמקובלת על הצדים, עדיין לא על קרי עצמו.
0: מה, שלא יהיו שידורים בשבת, או שלא יהיה חילול שבת, או מה?
20: אני אתן דוגמה, אני לא אומר אותה בוודאות, אבל אני אתן דוגמה, נניח שיצביעו רק על חלק מהחוק, שיטיב עם ערוץ 14, אבל לא יצביעו על החלק שמדבר על האפליקציה. אני אתן דוגמה, אני לא יודע אם זה משהו יצא לפועל בסוף, אבל זו אחת הדוגמאות שאני יודע שדנים בה מאחורי הקלעים.
16: תגיד, אם מישהו במפלגות החרדיות זז באי נוחות מכל הסחר מחר הזה, פתאום להטיב עם ערוץ 14 עשרה ימים לפני שהכנסת מתפזרת, להעביר חוק יסוד בתוך ימים ספורים, מישהו, זה אכפת למישהו שם?
20: אז אני אגיד לך ככה, תראה, בסוף, בסיעות החרדיות אומרים דבר אחד, אותנו לא מעניין איך ידברו עלינו, אותנו מעניין לעצור את המעצרים, שמעצר תלמידי הישיבות תיפסק.
16: אגב, מעצר, לתחושתי, אגב, תקן אותי אם אני טועה,
20: המעצרים
16: נפסקו, כלומר, משהו קרה עם המשטרה בשבוע האחרון.
0: כי יש המון קולות שאומרים שזה גורם לתופעה הפוכה.
16: לא, אני פשוט חושב שבאמת קרה משהו במשטרה, יש איזשהו דיל חשאי.
20: לא, אגב, זה לא רק המשטרה, אני יודע, מכיר את אהבתך למשטרת ישראל.
16: אני אוהב את משטרת ישראל, חד משמעית.
20: שמעתי שאתה גם הולך להתנדב אותו יחד עם לוינסון, אבל עכשיו ברצינות, אתה מדבר על משטרת ישראל, מדבר על המשטרה הצבאית, הרי מי שאמור לבצע בפועל את המעצרים האמיתיים זו המשטרה הצבאית, לא משטרת ישראל, ואתה לא שומע שמשטרה הצבאית אפילו ניסיונות של מעצר בתקופה האחרונה, זה צריך לומר, אבל הסיעות החרדיות אומרות, אנחנו נעשה הכל כדי שהחוקים הללו יעברו. עכשיו זה, המשמעות של זה, זה התוות לערוץ 14, שיהיה התוות לערוץ 14, שיהיה התוות לכל מקום שאפשר, העיקר להסדיר את המעמד של תמידי הישיבות, וזה למעשה מה שאומר הרב יוסף, אבל, וכאן האבל המרכזי והגדול הוא, אני חושב שבסוף אנחנו נצטרך לעקוב אחרי הסיעות החרדיות, הרי במשך קדנציה שלמה, נתניהו טעתה בהם. פעם אחר פעם, עליתי יותר אצל אריה ואצל קופמן ואחרים, על האולטימטום ועוד אולטימטום ועוד אולטימטום ועוד אולטימטום, כמה פעמים החרדים נעימו בשלוש וחצי שנים האחרונות, ובסוף עשו את כל מה שנתניהו ביקש מהם, ולא קיבלו את החוקים שהם ביקשו, לא המעונות ולא הגיוס, אז עכשיו צריך לראות האם החרדים באמת יעמדו על הדרישה, שהחוק, חוק התקשורת, גם הוא מקוזז או מקוצץ, יעבור רק לאחר שהחוקים שלהם יעברו בשנייה או שלישית, או שוב, הם יכנו לדרישות של הקואליציה, יצביעו בעד החוק שקראי, או לפני שחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים יעברו בקריאה שנייה או שלישית, ויכול להיות שהם יישארו פעם נוספת או בפעם המאה, כריכים מכאן או מכאן.
16: שמע, איזה מכירת חיסול של שלטון החוק תוך 10 ימים, זה פשוט פסיכי מה שקורה עכשיו. אני כל יום אני שעובר בלי איזשהו חוק מטורף שעובר, אני אומר תודה. סופר את השעות, גם עד שמסי יעלה לדשא, וגם עד שהכנסת תתפזר.
0: כן. משהו לפני 15 או 20 שנה, הגשתי הצעת חוק יסוד. חוק יסוד השבות. רציתי להפוך את חוק השבות לחוק יסוד. דיברתי עם החרדים, אמרו לי, אנחנו מתנגדים באופן עקרוני לחוקי יסוד. למה? כי מחר תעשו חוק יסוד שמחייב אותנו לאכול חזיר. מה קרה לציבור החרדי או לפוליטיקאים החרדים שעכשיו הם להפך רוצים חוק יסוד?
20: אני בכלל לוקח את המקום אחר. בוא נניח שיעבור חוק יסוד. איזו משמעות יש היום לחוק יסוד? כי קראת לחוק, הגדרת אותו בכותרת חוק יסוד, הרי בגץ, אם יצא משהו אמיתי מכל רפורמת המשפט של הממשלה הנוכחית, זה שבגץ הודיע שיש לו סמכות גם להתערב בחקיקת יסוד.
0: נכון.
20: אז בוא נניח שעברת חוק יסוד.
16: אני יש לי תיאוריה לגביך, אישי, כי אני שומע אותך אומר כבר כמה ימים שמשמעות של חוק יסוד לומדי תורה, לימוד תורה, איך שלא תקראו לזה, זה סתם הצהרתי, זה כלום ושום דבר. אבל כולנו יודעים שיש מעמד מסוים לחוק יסוד מול חוקים אחרים. ולא סתם כל היועצים המשפטיים שמכירים את החוק הזה על בוריו, יודעים שהדבר הזה יטיב באופן חד משמעי, עם לומדי התורה, אז אני חושב שהקמפיין הזה שאתה מנסה למכור, כאילו זה רק על הנייר, זה לא נכון.
20: אני לא מנהל קמפיין, והתפקיד שלי הוא לא מנהל קמפיין, אני כן אומר את דעתי, וזכותי לומר את דעתי.
16: ברור, אני רק אומר מול העמדה שלך.
20: אני מכיר את עמדת הייעוץ המשפטי, שמעתי גם מה שאמרה היום שגית אפק, אבל נכון לשבוע שעבר הם גם בוועדות וגם בדיונים סגורים אמרו שלחוק הזה לא תהיה שום השפעה ושום משמעות לכל סוגיית תקציב הציבור החרדי ולא לסוגיית גיוס חרדים. היום טוענים שזה יכול להשפיע בדרך כזו או אחרת, אני לא קונה את הטענות הללו. לא, אני כן אומר דבר וחצי, אחד, אם זה באמת ישפיע במשהו, אם זה ישפיע, ואני סבור שלא, אבל אם זה ישפיע, אז ברור לכולם שהוא ייפסל באופן אוטומטי בבגץ, כי בגץ לא יאפשר לא בחקיקת יסוד ולא יסוד כפול, לתקצב אגורה שחוקה את לומדי התורה המוגדרים כעריקים, מיועדי הגיוס, כל עוד שאין חוק שמסביר את המעט לומדי התורה.
0: זה לא יכול להיות שרק הם יהיו פטורים ממעצר.
20: אני חושב דבר אחד, בריינר, שאתה והייעוץ המשפטי, וחבריי באופוזיציה, בקואליציה ובתקשורת, כשמדברים עד כמה החוק הזה מסוכן, וזה מה שיסייע ויציל את החרדים מהמצב שבו נמצאים היום, זה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהסיעות החרדיות רוצות. כי הם נכשלו בעיניים החרדיות במשך קדנציה שהייתה צריכה להיות קדנציית החלומות של המגזר החרדי. הם נכשלו ולא הצליחו להביא אפילו הישג אחד. כשאנחנו באים ועכשיו מדברים, הנה חוק יסוד לימוד תורה, ותראו ותראו ותראו ותראו ותראו ותראו ותראו ותראו מה זה הולך לעשות,
2: באים הפוליטיקאים החרדים, אומרים לציבור, תראו מה אנחנו עושים, למרות שזה ברגע האחרון, בדקה 90 פלוס, אבל תראו מה עשינו. תראו מה אנחנו עושים, תראו איך תוקפים אותנו.
16: ישי.
2: זה בדיוק לשרת את הקמפיין.
0: נגמר לנו הזמן.
2: מה שאני נהנה כאן, זה שגם בריינר ידידי וחברי מבקר אותי על ה... על הפרשנות שלי, וגם הסיעות החרדיות זוהמות עליי, למה אני אומר את זה, ובתוך הוא יקר...
0: רק אני נחמד אליך ואומר לך תודה רבה וערב טוב, כי נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך. דיווחי תנועה.
21: הדיווחים בחסות.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף מורשה, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף אלוף שדה. עד כאן פרסומות.
21: הדיווחים בחסות.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
23: 103 FM.
24: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
27: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
28: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
27: נהייתי סופר סטאר.
28: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת הלווים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: 103 שפה.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מנו גב, הבעלים ומנכ"ל של חברת מדגם ייעוץ ומחקר.
15: ערב טוב.
14: ערב טוב. תשמע, אנחנו שומעים על המון מפלגות קטנות שכבר קמו, קמות עכשיו, חילי טרופר ויועז הנדל, בני גנץ, זה הולך עם דדי סימחי, גלעד ארדן אולי עם יולי אדלשטיין, זליכה עם מפלגה כלכלית, פייגלין עם זהות, ואולי עם מיכאל בן ארי.
15: ועוד. נניח
14: שהם לא מתאחדים ביניהם איכשהו, איזה גוש יסבול יותר מהפיצול הזה?
15: אני יכול רק להתבסס על מה שבדקתי, מה שיהיה, אני לא יודע, כמו שאמרת, אנחנו שומעים על כל מיני חיבורים אפשריים עם הרבה מאוד, בוא נגיד ככה, החיבור האחרון שבדקנו, הגדול, קודם כל בדקנו חיבור של גנץ ודדי סימחי, והם לא עברו את אחוז החסימה ביחד, וזה הוריד מנדט אחד לליכוד. זאת אומרת שאז דווקא הגוש של האופוזיציה, ללא מפלגות הערבים, עלה ל-59.
16: מצוין, בוא נריץ אותם קדימה, אוקיי?
15: אוקיי.
16: מה לגבי טרופר והנדל, החיבור הגדול של היום?
15: בדקנו עוד חיבור אפשרי, של מפלגה חדשה, של אדלשטיין, ארדן, גנץ, טרופר, והנדל ושקד. שישה שמות. והם קיבלו שישה מנדטים. עכשיו, התוצאה של זה מבחינת גושית, זה שגוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות 54 מנדטים, וגוש הקואליציה עם 50 מנדטים. זאת אומרת, שבכל מקרה, אם זה היה נכון, זאת אומרת, אם זה היה ביום הבחירות, אז לא הייתה...
14: לא, חסר לי פה משהו. 54 ו-50?
15: 54, כן, ומפלגות ערביות עשרה, ומפלגה והחדשה, כן, מפלגות ערביות, ועוד שישה. החיבור של ששת האישים האלו.
14: אז זה ביחד 110, חסר לי...
15: לא, לא, אתה לא רוצה חשבון טוב. 54,
16: פרופסור,
15: אוקיי,
16: כן.
15: ועוד 10 זה 64 של המפלגות הערביות, זה 64 ביחד, ועוד 50 ועוד 6 זה 120, יש חשבון אחד.
16: השאלה שלי אליך, מנו, האם יש סיכוי שאנחנו נראה כאן כמה מפלגות קטנות, כמו אנדל, טרופר, בנפרד גנט, סימחי בנפרד, ושקד ארדן בנפרד, האם יש מקום בכלל לכל מפלגות האלה, או שאתה רואה בסופו של דבר שגם הן מתאחדות למפלגה אחת במרכז?
15: אנדל וטרופר, אם אני לא טועה, כבר היום הודיעו שהם מתאחדים. אוקיי. עכשיו, אני לא יודע להקצת לך קדימה מה יהיה, אני רק יכול להגיד לך היסטורית, שבבחירות האחרונות ב-2022, התמודדו 40 מפלגות, והלכו לטמיון 10.5 מנדטים. אז זה היה בעיקר בגלל מרץ שלא עברו ובלד, וביתר המפלגות הקטנות, אבל בסך הכל 40 מפלגות התמודדו, זה C, ו10.5 מנדטים הלכו לטמיון.
16: אבל יש כמיהה בציבור?
15: השאלה עם הציבור עכשיו, יודע ולוקח את זה בחשבון, או שלא.
14: לא, הוא מסתכל על העשרה מנדטים האלה ואומר, אנשים מאושרים, הם היחידים שיכולים להגיד שאדם לא שפכו את אדם. הם לא אשמים במה שקרה פה בשנים האחרונות.
15: אני לא נכנס לפרשנות.
14: בסדר, בסדר.
16: לא, אבל מה אני אומר פה, שיש איזשהו סנטימנט ציבורי למפלגת אמצע כזאת, אבל אין

0: גם בבחירות 2022, גם בבחירות קודמות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, העניין הזה של מפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה, ושבסופו של דבר יש סיכוי, לא יודע אם יעברו או שלא יעברו, זה יכול בהחלט לשנות ולהכריע את המפה הפוליטית,
1: ולשנות את המצב. הייתי בסרט הזה. כן. עכשיו, תראה, יש איזה פער אחד, יש עוד שני נושאים. פער אחד הוא, לחרדים יש היום 18 מנדטים בכנסת, ובסקרים יש להם בערך 16.
0: נכון.
1: האם הם באמת מאבדים שני מנדטים, ולמי? לבן גביר?
0: נכון לעכשיו, אין מעברים בין גושים. יש מעברים בתוך הגושים. אז אם נניח ש"ס, אז יכול להיות שהליכוד, לפעמים זה גם לא מעברים ישירים, זה מעברים שעוברים למפלגה מסוימת, וממפלגה מסוימת למפלגה אחרת. אז בדרך כלל דווקא המשפך או המעברים הם בין הליכוד לעוצמה יהודית. אבל ש"ס בהחלט מאבדים בסקר האחרון, הם איבדו אצלנו מנדט אחד, הם היו לאורך זמן 9 מנדטים, ויכול מאוד להיות שהמצב הנוכחי, יש גם בתוך ש"ס, יש בערך 55% חרדים, והיתר הם ממסורתיים, ודתיים, חלק מאוד קטן.
2: אני מעריך שבן גביר קורץ חזק, לא מעריך, אני רואה את זה, קורץ מאוד לציבור החרדי, למשל בנושא חלוקת נשקים, משקיע שם הרבה בקמפיין, והוא נוגס
1: תמיד היה לו רגל עמוקה.
2: נכון, אני רוצה רגע לשאול אותך, לא דיברנו על זה קודם, אריה ואני, אבל על חידת אופר וינטר, כי אני מזהה שיש סיכוי שהאיש הזה, אם הוא מחליט להתמודד, הוא יכול למשוך אליו מצביעים, אולי אפילו גם מגוש אייזנקוט, אבל הרבה מאוד מהגוש נתניהו, כסוג של איזושהי הצבעת מחאה, כאדם יגיד לעצמו, אני אצביע ימין, אבל לא לימין שנמצא עכשיו בכנסת. עד כמה אתה רואה את הכניסה שלו למערכת הפוליטית, ככזו שיכולה להשפיע על הבחירות?
0: מי שואל? ג'וש. אתה יודע, אני יכול לענות רק על דברים שבדקתי. אני באמת מאוד מקפיד על זה, לא בדקתי את זה, אחרי שאני אבדוק את זה, אני אשמח לענות לך. אני רק יכול להגיד שיש, הייתה פעם מפלגה שנקרא מבדל, ושהיום היא חסרה לחלק מהמצביעים, ויכול להיות שזה איזשהו בית שחסר. אבל לגבי מה אופר וינטר יכול לעשות או לא לעשות, ולגרום איזושהי הצבעה, למה הם מחאה? אתה יודע, יכול להיות שזה איזושהי הצבעה. תראו, בסופו של דבר, כל פונקציה של אלטרנטיבות. צריך לקחת את זה ממש בחשבון. גם כשהיה מדובר על בנט בחיבור עם לפיד, ואחרי זה אייזנקוט התחזק, זה ממש הכל פונקציה של אלטרנטיבות. אנשים שראו שיש אלטרנטיבה אחרת, אמרו, אוקיי, הם יכולים לקבל החלטה שונה בכוונת ההצבעה שלהם, ואנחנו רואים כאן את השינויים שחלים בתוך הגוש, בין בנט, ביחד יותר נכון, לבין ישר של אייזנקוט. זאת אומרת שבסופו של דבר, באמת, זה משפט שמאוד חשוב לזכור, הכל פונקציה של אלטרנטיבות, ו... סקר הוא לא תחזית. סקר משקף תמונת מצב ליום שהוא נעשה.
1: יותר ויותר אנשים אני שומע...
0: בדינמיקה של היום.
1: יותר ויותר אנשים אני שומע אומרים, אני אצביע בשביל האפשרות הפחות גרועה בעיניי, ויכול להיות שזה יקרה.
0: זה בכלל משפט נכון, שלפעמים בוחרים באפשרות הפחות, זאת אומרת שמה שפחות גרוע, זה בהחלט משפט נכון לגבי הרבה דברים.
1: מנו גבע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם וערב טוב.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נעמה זרביב, מייסדת ומנכלית שוברות שוויון. שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: אז ועדת החינוך של הכנסת אישרה אתמול לקריאה שנייה או שלישית, זה עוד לא עבר, את הצעת החוק שתאפשר מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים באקדמיה, גם בתואר שני, גם בתואר שלישי. וחשוב לדעת שזה רק במוסדות שרוצים בכך, זה לא מחייב איזשהו אוניברסיטה לקיים מסלול כזה.
2: וגם צריך להגיד שכבר היום יש מסלולים יהודים לתואר ראשון בהפרדה.
1: נכון. עכשיו, מנסים להכניס לתוך החוק הזה, אני לא יודע אם בדלת האחורית או הקדמית, גם לא רק הפרדה בכיתות, אלא גם במרחבים הציבוריים.
3: לא, זה ממש משהו לא נכון. אני אדייק אתכם שנייה רגע בשני נתונים כדי שנבין אותם, בסדר?
2: עכשיו.
3: בהפרדה שקיימת היום בתואר ראשון, יש משהו שהוא מדהים. אני, שנים לקח לי להבין אותו, אבל בעצם המל"ג ישב וקבע מי הוא חרדי. זאת אומרת, מי בעיניו יכול להיכנס תחת ההגדרה שהם הגדירו חרדי שלומד. זאת אומרת, אם דתי הלאומית רוצה, או אם בעל...

0: התשובה, או עם חבדניקית, כל מיני אנשים למיניהם לא עונים על הגדרת חרדים, ואז מכניסים אותם במכסות. זאת אומרת, אם דתי לאומי, וגם דתי וגם דתייה, זה לא רק בנות, כן? אז אם דתי לאומי רוצה ללמוד בקבוצה שהיא חרדית, אז נותנים לו מכסה. הוא יכול רק 20%, מחליטים מי, זאת אומרת, הייתה פה איזו גישה פטרונית שאומרת, הפרדה זה מנוגד לחוק, ואנחנו נחליט מי יכנס בשערי האקדמיה שלנו, אוקיי? שזה בעצם המהלך הגדול שנעשה עכשיו לשינוי. ולגבי עוד הערה, לפני שניגש לגופה של עניין, אבל לגבי הערה שרוצים שזה יהיה לא רק בכיתות, זה ממש הרחק מהמציאות, לא רק זה, אלא שמרוב שחברות הכנסת כל פעם ימציאו עוד נימוקים למה לא, אז הם אמרו, אולי תפרידו לנו גם בית קפה וקפיטריה ומדרכות, אז לכן נכנסנו במיוחד בתוך החוק, שבתוך מסלולי, במקומות שמעורבים ביסודם, בתוך ההפרדה תתקיים בתוך הכיתות בלבד, כדי שיהיה רשום להם שחור על גבי לבן שלא זו הכוונה.
1: וההפרדה אז חלה גם על המרצים?
0: תראה, זה תלוי לבחירת מוסד. זאת אומרת, יש מקומות שבהם לא מפריע להם שגם אישה תלמד גברים. אגב, אני מכירה אישה שהיא דוקטורית ולימדה תואר שני, וגם פרקטיקום, קבוצות של גברים חרדים, בכמה מקומות בארץ. עכשיו, זה נתון לשיקול של כל מוסד, אבל העיקרון של החוק הזה אמר, סוף סוף מותר גם לאנשים דתיים, חרדים, על כל הסוגים שלהם, אם הם רוצים בהפרדה. זה לא סותר שום חוק. גם אין פה שום מדרה, כמו שצעקו כל הזמן, כי גם נשים וגם גברים רוצים את זה. ולפעמים, כמו שידוע, נפרד יכול להיות גם שווה. למרות כל הצעקות, נפרד לא שווה. אם התנאים טובים, אם הדברים זהים, אין שום בעיה. ואם אישה יהיה לה בעיה, היא תמיד יכולה לפנות ולהגיד שהיא מופלת על רקע תעסוקתי, והתייחסו אליה. אבל קודם כל, בואו לא נמנע מעשרות ואלפי צעירים וצעירות להשתלב באקדמיה. זה לא יכול להיות שהדרך הזאת חסומה היום, כן? הייתה,
1: מקווה
0: שהחוק באמת יעבור.
1: אבל כן.
2: לא, השאלה היא, האם, איך יכול להיות בכלל הפרדה באקדמיה? הרי כל המהות של אקדמיה, וביחד, זה ללמוד אחד מהשני, ולא להפריד גברים ונשים.
0: אני מתה על השאלה הזאת.
2: ויותר מזה אני אגיד לך, אני קראתי גם את תומר פרסיקו, שהגיב למאמר של עקיבא נוביק בארץ, שתמך בה בחוק הזה, והוא אומר שבפועל מה שקורה, זה שהייתה אפליה כלפי נשים במסלולים הנפרדים, ורמת הלימודים ירדה, וגם הייתה שליטה על התכנים שנלמדו, זה בדיוק הפוך ממה שהאקדמיה כל הזמן שואפת אליו.
0: אז בוא תראה משהו, קודם כל, שמעתי גם הרבה תשובות תוך כדי הדיונים בוועדה, כל אחד היה יותר עזוי מהשני, אני לא יודעת איך להגדיר אותו, ואני אתייחס לשני הדברים שאתה אומר. אתה אומר על ההפרדה שזה לא קרה, ואתה אומר על הרמה הלימודית. אז קודם כל, ההפרדה, אז מה קורה? אנחנו כל כך חושבים שאי אפשר ללמוד ולהעמיק בהפרדה, אז בעצם אנחנו שמים באוניברסיטה רק אנשים שחושבים כמונו. זאת אומרת, הרי אם תכניס גם חרדיות וגם דתיות לאומיות ביחד, זה בעלות תשובה, וגם לא דתיות שרוצות, תכניס את כולם ביחד, הרי רק תהיה לך יותר הפריה. אם אתה היום ציבורים שמים משהו בחוץ, אז עד רבה, ההפריה חסרה, אתה כל הזמן לומד אך ורק עם אנשים שחושבים כמוך.
2: לא, תכניסי גם גבר חילוני לתוך החדר, תקבלי הפריה באמת.
0: אבל גבר ואישה, הסיפור של המין הוא מה שגורם להפריה? או הסיפור של מגוון הדעות, ריבוי המחשבה, העומק?
1: כרופא אני אגיד לך שבדרך כלל זה ככה.
0: בסדר, אז תראה, אף אחד לא, אני לא חושבת, ואני גם חושבת שמחקרים מראים את זה, היא עובדה שפתחו בזמנו גם לצעירות בתי ספר לבנות לבד, כי ראו שיש גם הפריה מאוד גדולה.
1: כן, חילוניות, ודאי, חילוניות.
0: נכון, נכון, נכון. אבל ודאי שלהגיד שאנחנו, בלי, אם אנחנו לא נפגוש ציבורים נוספים, אז הפריה שלנו היא גדולה, אבל אם לא נפגוש, אבל אם נפגש עם בנים, אז זה יותר הפריה גדולה. הפריה באקדמיה זה לפגוש את כל הציבורים. אני חושבת שהרבה מארגוני אנשים שצועקים את תורת אנשים מפחדות ללמוד עם חרדיות, עם דתיות לאומיות, עם בעלות תשובה.
2: לא, עד הרבה, שיבואו.
1: יש לנו 10 שניות בערך.
0: אבל אתה לא יכול להגיד להם, תבואו, אבל רק בתנאים שלי. אני בעל הבית, אני מחליט.
2: זה בדיוק הפוך, אני חושב, מה שקורה כאן. אבל אני רוצה אולי נגיע אחת, ברשותך אולי מילה אחת. על הפיקוח של רבנים על המסלולים האלה, זה גם האירוע קצת מטריד עכשיו, כי זה גם לקח משנים אחרונות, שבעצם יש השתתות על תכני הלימוד.
1: יש לנו ממש משפט לסיום.
2: במשפט
0: משותף, יש לנו משפט לסיום, אז אני חושבת שזה דבר גדול מאוד. אני חושבת שזה חייב את כולם להתמודד עם גיוון מחשבתי, עם צורות חיים אחרות. זה בסדר לגמרי, לא מוחרדיות לבד, דתיות לאומיות לבד, וחילוניות לבד, כמו שאומרים היום. אומרים, מי שרוצה, יכולה להיות בסדר האפשרות. ומשפט אחרון, זה בכלל לא הדרת נשים. כי גם נשים וגם גברים רוצים את זה, ובתנאי שקבלו תנאים שווים, זה רמה גבוהה. ולהגיד, זה רמה שהחרדיות נמוכה, אבל לא לתת למרצות שלהם ללמוד תארים שניים ושלישים.
1: נעמה זרביב, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לכם.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים, וב-11 קולומביה מול שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייבו

0: death. מה?
1: הנה הוא אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש, התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל המשחק בג'ו דלק!
18: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.

0: אלבום.
1: אריה, אריה, אתה מכיר את השיר הזה?
2: אני שמעתי אותו בשעגת הארי, אם הסירנות לא הפריעו לי. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין נחום גבריאלי, שמייצג את ניר קריגר. קריגל, הילד בן ה-11, שיצר את השיר הזה. שלום לך.
3: שלום וערב טוב לכם ולמאזינים. רק תיקון קטן, אני לא מייצג את ניר קריגל, אני עורך דין שמתמחה בזכויות יוצרים, אבל אני לא מייצג את התובע בעניין.
1: אז אנחנו שומעים בימים האחרונים, בעקבות חשיפה של תוכנית המקור, שבעצם משפחתו של קריגל עצמו פנו לבעלי עסקים שקידמו את העסקים שלהם ברשתות החברתיות עם השיר הזה, ופתאום מוצאים את עצמם או נתבעים או נדרשים לשלם פה עשרות אלפי שקלים על שימוש בשיר החמוד הזה, שהיה איזושהי הלצה תוך כדי המלחמה, ופתאום הופך פה לאיום בתביעה.
3: נכון, אבל למה המילה פתאום?
1: למה לא?
2: זה כבר קרה כמה פעמים.
3: תראו,
1: אז אני מבין שאתה תומך בתביעות האלה.
3: תראו, בסופו של דבר זה לא עניין של אם אני תומך או לא. לפי הדין יש פה, על פי מה שמתפרסם בתקשורת, כן, אני לא מייצג בתיק, אבל על פי מה שמתפרסם לגבי התביעה, נשמע שעל פניו נעשה פה שימוש אסור לקידום עסקי מסחרי למטרות פרסומת ביצירה של הילד הזה, ולכן יש פה על פניו הפרה של זכויות יוצרים. עכשיו, בעל זכות יוצרים יכול להחליט שהוא תובע, יכול להחליט שהוא תובע 5 עסקים, יכול להחליט שהוא תובע 500 עסקים. אין פה איזה עניין של אכיפה בררנית או משהו, זה לא מצב כמו במשפט.
1: האם אין פה אירוע של שימוש הוגן באיזשהו קטע סאטירי קצר שעשה מישהו, לא, אתה יודע, על הדרך?
3: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל זה לא היה שימוש סטירי במקרה הזה, אלא זה היה שימוש בחשבון עסקי באינסטגרם כדי לקדם עסק של מאמן כושר, ככה נטען לפחות. אז אין פה שום סטירה. ההגדרות של שימוש הוגן בחוק הן די ברורות, ואין פה שימוש הוגן. בדרך כלל שימושים עסקיים ומסחריים, קודם כל, לא נוטים להכיר בהם כשימושים הוגנים. שימוש הוגן בדרך כלל הוא לתכליות של לימוד עצמי, סקירה, ביקורת, זה לא המקרה הזה, אוקיי? אז הטענה כאילו זה שימוש הוגן פה, היא לא נשמעת על פניה נכונה.
1: כן, אבל יש פה,
3: אתה יודע, להתעין בבית המשפט, אתה יודע.
1: אבל יש פה איזה מאמן כושר שנחשפו לפוסט שלו, אולי כמה מאות בודדות של אנשים, ועכשיו הוא נדרש לשלם 50,000 שקל, וקצת מופרע.
3: לפי מה שפורסם אפילו נדרש לשלם 100,000 שקל.
1: כן.
3: אז תראה, הנושא של כמה חשיפות היו, הוא לא רלוונטי לשאלה אם הייתה פה הפרה או לא. גם 10 חשיפות יכולות להיות הפרה. עצם הפעולה שהוא עשה, הוא הקליט את היצירה שם לתוך פסקול, והוא שם את זה באינטרנט, הוא כבר הפר זכויות יוצרים. עכשיו, בית המשפט, איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי? בית המשפט יכול לשקול את מה שאמרת עכשיו, לגבי, למשל, מספר צפיות נמוך, הוא בא לפסוק את הפיצוי. זאת אומרת, בית המשפט יכול להגיד,
2: יש לנו עוד חצי דקה. זה שלכאורה קריגל הצעיר הזה השתמש במשפט של סופרמן, זה לא ציפור, זה לא מטוס, זה סופרמן, האם זה רלוונטי לעניין?
1: הוא הפר את זכויות היוצרים בעצם, לא?
3: זו טענה שיכולה להיטען כטענת הגנה. אני יכול להגיד לכם שבעבר נקבע שגם בפלגיאט, כשאתה יוצא אותו תוך כדי הפרה, יש לך גם זכויות יוצרים. זאת אומרת, בית המשפט בעבר הכיר בתביעה של תובע שהיה פלגיאריסט, שתבע מישהו אחר. כי היצירה הזאת, בכל זאת, אולי הוא לקח את זה מסופרמן, אבל יש פה מוזיקה אחרת, ויש פה איזה...
2: מה להשוות את הפרסום של הילד? סופרמן נשכח כבר. הילד לעולם יעמוד, תודה רבה לך. עורך הדין נחום גבריאלי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך.
1: תודה, עורך דין גבריאלי, תודה רבה.
2: ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ודלית כהן. אחרי על השידור היה גלעד הראל. בדיגיטל היו עומר אוקון וגיא רביב, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, סער ותוכמן. תודה רבה, ג'וש.
1: תודה, פרופסור, להתראות.
4: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן. טיפ לנהגים,
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: אחרת, תקנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מיידיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920. כפוף לתקנון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: מלון בחול, בוקי

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
6: 103 FM 103 FM
7: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה נשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני הצבא וביטחון ניר דבורי מסביר, כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כשנתיים באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון, בריכת חרוב, וכזיב, אין תמיר ואין חרדלית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסגה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. ובמוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קורות בחדר, כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
14: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה. על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אומנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי לשידור גלעד אראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
2: ערב טוב פרימו.
1: עוד מעט תיכנס אופיר סער, יש לו איזה תקלה קטנה, הוא יצטרף אלינו. אתה יודע, יש לנו תוכנית עמוסה, כמובן מונדיאל, נבחרת ישראל בחדרוסל, הביזיון סביב הנבחרת. יהיה לנו את שימון גרשון, יהיה לנו אורח מיוחד על נבחרת ארגנטינה, אבל אנחנו כמובן נפתח עם הכדורגל הישראלי, וכשאתה פה אין טוב יותר מלדבר על מכבי תל אביב. תשמע, בדרך כלל קבוצות שיוצאות למחנה אימון מתכוננות לקראת המשחק באירופה, אתה יודע מה, מכבי תל אביב גם עוד 9 ימים יש לה את המשחק הראשון
2: אלוף האלופים,
1: וזה לא רק אלוף האלופים, אתה לא מנצח, אתה אף מגביע טוטו, אתה מי שמפסיד במשחק הזה מאבד 2 תארים במשחק אחד.
2: מדויק.
1: ולא קרה כלום במחנה אימון, ותשמע, חשבנו שהגיע מנהל מקצועי חדש, החליטו על קני מילר, יגיעו שחקנים, יכול להיות שיש בעיות אובייקטיביות, יכול להיות שפנו באמת לשחקנים שאכן חוששים להגיע לישראל עדיין, אבל מכבי תל אביב שוב בפעם, מי יודע כמה, ואני יושב פה שנים ואני אומר, מכבי מגיעה לתחילת העונה, במיוחד למשחקים באירופה, לא מוכנה.
2: כן, יש את, אתה יודע, את האמירה הזו מהתיאטרון, לא? שאם החזרה הגנרלית לא משהו, אז דווקא הפרמיירה
1: כן?
2: תהיה טובה.
1: אתה
2: אני לא יודע.
1: בעניין הזה?
2: אני לא יודע, אני מנסה, אתה יודע, מבחינת מכבי תל אביב ואוהדיה להיחס במשהו, אבל אתה שומע את הביקורות לא פחות ממני. כי מעבר לשחקנים זרים חדשים שהקבוצה הזו חייבת, כן, להנחית, ואני מדבר על בלם זר, ואני מדבר על חלוץ זר, ואני מדבר על כנף זר, או לפחות, אתה יודע, מספר 10 מה שנקרא, יש לך גם את ורלה, שמטבע הדברים לא היה חלק מהמחנה, אליו ורלה היה עם נבחרת כוורדה, יש לך את קרווין אנדרדה, שבמידה שהוא נשאר בקבוצה, כן, אז הוא היה בוונצואלה, אפשר להבין, אתה יודע, זו מדינה שעברה אסון לאומי, אבל הוא לא הגיע למחנה בסרביה, ויש גם את דן גלאזר, מישהו שאתה יודע, אמרנו יום יומיים הוא כבר סוגר, וגם הוא לא הגיע, אז תראה, בסוף, במכבי תל אביב בעיקר לוקחים, הם יחזרו הלילה, הם ינחתו הלילה, אגב, הם החליטו לסיים היום את המחנה עם משחק אימון פנימי, אנחנו למשל, ממש ברגע זה רואים, או היינו אמורים לראות את הפועל באר שבע נגד לגיה ורשה במשחק האימון השלישי של הפועל באר שבע.
1: מה זה הקטע הזה של משחק פנימי? שזה אתה נוסע למחנה אימון, תעשה את זה בקריית שלום.
2: תראה, אני לא יודע למה, לפעמים אתה יודע, קבוצות מכל סיבה, קבוצות יריבות אימון מחליטות להבריז, או בסוף אתה יודע, הן לא רוצות להגיע, אני לא יודע למה התבטל, או שהיה מראש מתוכנן לעשות משחק אימון פנימי. בכל מקרה, נפרגן למי שכבש, אושר דוידה ואורל ביה. אגב, אורל ביה, שחקן שלא יצא מלכתחילה למחנה, הוא קפץ באמצע וסיים לא רע בכלל את המחנה. צריך להגיד שמבחינת מכבי תל אביב, מה שהם מדברים בעיקר זה על החיבור של הצוות המקצועי. הם כן מרגישים שיש להם היום, וצריך להזכיר פרימו, למרות שהוא לקח אליפות, ולמרות שהגיע עם מכבי תל אביב פעמיים לליגה האירופית, הרי אין פרגון לזרקו לזטיץ', ומבחינת מכבי תל אביב הם מרגישים שקני מילר עם הצוות שנבנה מסביבו, יותר חזק ממה שהיה לפני שנה, אבל כמו שאמרנו, 5-6 שחקנים חדשים צריכים להיות בהרכב הזה, ועוד לפני שדיברנו על אחד כמו רוי רביבו למשל, שיכול להיות שיעזוב. אז זאת אומרת, יש המון שאלות סביב הקבוצה, האוהדים מאוד לחוצים, רוצים, כמו שאמרת, גם לראות את הדברים כבר בשבוע הבא, נראים יותר טוב באלוף האלופים, ואמרת בצדק, אתה יודע, מועדון כמו מכבי תל אביב רוצה כל תואר, זה לא רק גביע אלוף האלופים שהלך בעונה שעברה להפועל באר שבע, זה לא רק גביע הטוטו שמכבי תל אביב שנה שעברה לא זכתה בו מטבע הדברים, אלא יש פה באמת מרקם של הרבה מאוד משתנים, שכרגע אנחנו באמת בסוג של ערפה לגבי הקבוצה הזאת.
1: באר שבע משהו?
2: באר שבע כרגע משחקת, כמו שאמרנו, נגד לגיה ורשה.
1: אני רק רוצה לשאול שאלה לגבי המשחק הפועל באר שבע, מכבי תל אביב יום חמישי הבא, זה חצי חצי או 10%? מה אומר התקנון?
2: מה שאומר תקנון המנהלת לגבי אלוף האלופים, המשחק הוא באצטדיון של האלופה, דהיינו בטרנר, והכרטיסים 50-50, זאת אומרת לא 10% לאורחת.
1: יפה.
2: כן, 50-50, אבל כוכבית, מה הכוכבית? עד 5 ימים לפני המשחק, דהיינו עד יום ראשון, נכון? המשחק בחמישי הבא, עד יום ראשון יש זכות למכבי תל אביב, לצורך העניין, למכור את הכרטיסים שמוקצים לה. אם האוהדים שלה לא יקנו את הכרטיסים עד יום ראשון, הם עוברים למערכת, דהיינו להפועל באר שבע. זאת אומרת שלצורך העניין, אני מועד של...
1: אתה לא חושב שיגיעו?
2: תראה, כמו שאמרתי, תראה,
1: תחילת עונה תמיד האוהדים בטירוף.
2: כן, אבל עוד לא היה מה. זאת אומרת, אם, תראה, אני אתן לך למשל דוגמה. אם דן גלזר יחתום פה ביממה הקרובה, ומכבי תל אביב לצורך העניין תחתים את שני הזרים שלה, החלוץ אסתר סוקלר והבלם הקפריסאי אנדריאוס, סטליוס אנדריאו,
1: כן.
2: סיכוי גבוה שכן. האוהדים רוצים לראות כבר, אתה יודע, שחקנים חותמים. אבל ברגע שזה יימשך ככה, ובעצלתיים, וואלה, אני לא יודע, אני לא, אתה משוכנע שיגיעו יותר מ-3,000-4,000 צופים עד באר שבע? אני לא משוכנע בכך. אנחנו מדברים גם, אמנם לדעתי ביום חמישי הבא אין, צריך להזכיר, אין משחק בחצי גמר, שני החצאים של המונדיאל זה בשלישי ורביעי,
1: נכון.
2: ב-14 וב-15 בחודש.
1: ואתה מזכיר לי שמחר... 16
2: בחודש אין משחק במונדיאל.
1: ואתה מזכיר לי שמחר הולך להיות יום מאוד מאוד מיוחד, אין משחק מחר.
2: אין משחק.
1: יואו, אני אומר, מה אני אעשה? צריך
2: למלא תוכן, אבל אתה יודע, זה דווקא הזדמנות, באמת לקחת קצת אוויר, מי שהזוגיות שלו בימים האחרונים או בחודש האחרון קצת מתערערת,
1: האישה לא מבסוטית. לא, אני חושב שאנשים זרמו, אם זה לא בא על חשבון הבית או על חשבון הפרנסה.
2: כן, אני למשל יכול להגיד לך על עצמי, אשתי מאוד כעסה עליי, על זה שאני ער כל הלילה. אתה יודע, זה לא סוד, הגוף צריך שינה טובה, וזה שאני, אתה יודע, מנקר על הספה, אני מניח כמו הרבה מאוד אנשים, וקם בבוקר לעבודה, וישן פה שעה ופה חצי שעה, בקטע הזה אשתי מאוד כעסה עליי, עד כה לפחות.
1: תשמע, אנחנו אומנם לא מסקרים ביום יום כדורסל, יש כתבי כדורסל, פרשני כדורסל, הכל סבבה, אתה יודע, באמצע המונדיאל פתאום נפל לנו חלון של נבחרת ישראל בכדורסל, הפסידה פעמיים לשתי נבחרות מצוינות, לגרמניה וקרואטיה אתמול לקרואטיה 28 הפרש, אנחנו יותר מאוחר נדבר גם עם המאמן אריאל בית הלחמי, ואני אגיד לך ככה, נבחרת ישראל יכולה בכל הרכב להפסיד לגרמניה וקרואטיה, יכולה, הם שתי נבחרות חזקות, גרמניה אלופה, זה לא הפסדנו לאיזה נבחרת קיקיונית, אבל אני לא יודע אם אתה שם לב, ברגע שכל כך הרבה צרות סביב הנבחרת, שחקנים שקצת פצועים, קצת כואב להם, קצת עייפים, קצת זה, הנבחרת זה, אתה יודע, זה כבקשתך, כן תבוא, לא תבוא, זה, לי זה נראה נורא ואני לא מאוכזב כמו אתמול שחקן נבחרת או מאמן נבחרת שהפסיד, אז הוא מאוכזב מההפסד. אני רותח על ההפסד הזה, ועוד אני רואה בלילה דני אביה מתראיין לי בארצות הברית במונדיאל, מה אתה קשור בכלל? דבר גם איזה מילה על נבחרת ישראל שלא הגעת וקיבלה בראש. הכל פה מתערבב לי, ואני רותח.
2: אני
1: אגיד לך משפט סיום, ואנחנו כל כך ביחד, כל כך הרבה שנים סביב נבחרת ישראל בכדורגל, ואנחנו אוכלים בומבה אחרי בומבה, קמפיין אחרי קמפיין, אנחנו לא בכיוון, אנחנו לא באירוע, אין לנו שום סיכוי להגיע ליורו ולמונדיאל, אבל אני לא יכול להגיד שהמאמן והשחקנים לא מנסים לעשות את המקסימום.
2: רגע, בוא תעשה סדר, מי לא הגיע? דני אבדיה לא הגיע.
1: דני, רומן סורקין, בן שרף, בלאט.
2: שחקני חמישייה, שחקנים משמעותיים.
1: כל השחקנים שאמורים יהיו להוביל את הנבחרת בעתיד כנבחרת טובה באירופה.
2: ולמה שוחררו?
1: כל אחד מהסיבה שלו. אחד בארצות הברית לא רוצה לבטל עליו.
2: לא בגלל פציעות.
1: לא.
2: לא ציינת השחקנים שנפצעו.
1: לא.
2: הבנתי.
1: ים הדר היחיד שפצוע, אני אומר לך, שהוא היחיד שפצוע, והוא הגיע ושיחק והוא היה הכי טוב מכולם.
2: אז השאלה, התחושה היא אם אתה מרגיש שבאיזשהו מקום קברניטי הנבחרת הולכים קצת על הביצים, מה שנקרא, עם השחקנים האלה, מתוך איזשהו חשש שאם הם יבקרו אותם, אז הם לא יקבלו אותם בעתיד? למה עשו להם הנחות? הרי מה הקפיץ אותך? אני מניח שלא היית ככה
1: אני
2: כועס.
1: אני איתך מה הקפיץ אותי.
2: אם היית שומע מבית הלחמי ואחרים, שהם היו כועסים יותר ממך. הם... אתה כועס כי אתה מרגיש שלא כועסים מספיק.
1: תשמע, שמעתי את ארז אדלשן בטלוויזיה, שמעתי את הקולות מסביב. אין משהו שאתה אומר, בוא נתפס עליו, שיתחילו להבין באיגוד הכדורסל שהם לא מנהלים חוג. חוג של ילדים בגבעתיים ועוד השרון, גם אני ואתה יכולים לנהל. לנהל איגוד כדורסל ואת כל נבחרות ישראל.
2: מה אומר עמוס פרישמן?
1: עמוס פרישמן אמר שהוא ידבר איתנו שהכל יסתיים, אנחנו כמובן ניתן לו לדבר, אבל בסך הכל סיימנו רק שני משחקים, והם פתחו לא טוב את החלון הזה. אני רק אומר, שאלת אותי מה הכי הרתיח אותי, יש שחקן בשם עומר מאייר. עומר מאייר הודיע להם לפני מספר חודשים שהוא לא יגיע לקמפיין של הנבחרת הצעירה. יצאו עליו על 4,000, כבר הודיעו לשלטונות הצבא שלוקחים לו את השחקן המצטיין, והוא יהיה חייב לעשות צבא עכשיו וזה. תשמע, לקחו ילד, בוא נראה אותך אומרת אותם דברים על דני אבדיה ותמיר בלד ורומן סורקין.
2: השאלה אם בנבחרת...
1: מה תפסתם את הפרייר הזה?
2: פרימו, השאלה אם בנבחרת ויתרו מראש על המשחקים האלה. יכול להיות?
1: לא,
2: יכול
1: לא,
2: להיות
1: לא.
2: שבאו ואמרו מראש אנחנו אין לנו סיכוי?
1: לא.
2: אז בוא ניתן להם מנוחה, שמה, בוא לנו... נתחשב בהם ניצחנו, בכל הכוכבים שציינת.
1: ניצחנו פעמיים את נבחרת קפריסין, הפסדנו 4 פעמים לשתי נבחרות שהן בטח לא פחות טובות מאיתנו, יש לנו עוד חלון הזדמנויות.
2: קרואטיה וגרמניה.
1: בדיוק, אבל קשה לי להאמין שנצליח לעשות את זה, בגלל שהפסדנו, כי אנחנו הולכים עם ההפסדים לבית השני שצמוד אלינו, אבל תשמע, כל השאלות תשמור לאריאל בית הלחמי, כי אני אומר לך, אני מאוכזב מהפסד, מאוכזב. אבל אני רותח מההתנהלות, ואחרי זה נדבר על זה עם אריאל. אנחנו רוצים לפנות לארצות הברית עכשיו, לשליח כאן 11 ופרשן ספורט אחת, אורי לוי, בבא גול, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן משה, מה העניינים?
1: תשמע, אתה יודע שאתמול אמרנו שמכל 8 משחקים, ספרד פורטוגל, זה הסופר קלאסיקו של השמינית, זה המשחק הכי גרוע שראיתי עד עכשיו בטורניר.
3: מסכים איתך, המחצית השנייה במיוחד הייתה לא פחות ממשמימה, אפשר לקרוא לה. המחצית הראשונה דווקא מצאתי אותה כמשחק באיכות גבוהה, לא הרבה הזדמנויות, אבל כן איכות שבסופו של דבר שתי נבחרות עם סגלים באמת יוצאים מן הכלל שמבטיחים הרבה, אבל זה לא התעלה, אבל זה גם לא היה האירוע כל כך משה. זה, אני חייב להגיד לך שאני אתמול הייתי באצטדיון בדלאס, והאירוע היה רונלדו. אני ראיתי שם עשרות אלפי אנשים שהגיעו ושילמו המון כסף מכל קצוות העולם. דיברתי עם אנשים מגואטמלה, ונצואלה, צרפת, אנגליה, ארצות הברית, כמובן מישראל, כולם עם חולצות של רונלדו. באמת תופעה, זה היה תופעה. אנשים באו לשם בתקווה לראות את רונלדו עושה משהו מיוחד, ובסופו של דבר התאכזבו.
1: אבל למה ציפו, אבל למה ציפו שהוא יעשה דווקא נגד ספרד, שאת כל הטורניר הוא בקושי נגע בכדור? 3-1 בפנדל.
2: כן, אבל אני חייב להתקומם פה, חברים, אורי, אני חייב להתקומם. אני אתמול צפיתי, מה שנקרא, על המיקרו של השנייה במשחק, זה לא סוד, אני אוהד ספרד, אחרי זה מסי, תכף אני אדבר גם על ספרד. אבל חבר'ה, מה ראיתם מפורטוגל? עזבו רגע את רונלדו בצד. איפה כל הכוכבים של
1: הם
2: פורטוגל?
1: הם לא טובים בנבחרת.
2: איפה הם? איפה הביקורת עליהם? ברגע שמנדש הוחלף,
3: אני מסכים.
2: ברגע שמנדש הוחלף, לא היה להם כלום. לא התקפית ולא מספיק הגנתי. תכף אני אדבר על ספרד. אורי, אתה שם בטוב?
3: כן, כן, שומע,
2: אוקיי, אז אני אומר, איפה כל הכוכבים במרכאות של נבחרת פורטוגל? מה זה להתאפס כל הזמן על רונלדו?
3: אני חושב גם שהשם הכי גדול שצריך להתעכב עליו זה ברונו פרננדש, שחקן העונה בפרמייר ליג. תגיד, אם אתה לא מצליח למצוא את הדרך לשחק עם רונלדו, או גם בלעדיו, לבנות את האווירה הנכונה בקבוצה, בסופו של דבר ברונו זה כוכב ההווה והעתיד של פורטוגל. הרבה ביקורת, אני מרגיש כאילו הוא מתחבא מאחורי רונלדו.
2: מה עשה רפאל לאו מהרגע שהוא עלה למגרש?
3: לגמרי.
2: מה עשה?
3: לגמרי. ויטיניה גם כן.
2: כן.
3: יש המון המון דברים שפשוט לדעתי נבנו לא נכון, וגם אחד דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, זה כמה חשוב זה מאמן נבחרת דומיננטי, שמגיע עם איזשהו חזון ויודע להעביר אותו לשחקנים ולחבר אותם אליו. באמת אני חושב שרוברטו מרטינס, זה אגב פעם שנייה שהוא מקבל נבחרת כל כך מוכשרת, ומתרסק איתה. אנחנו זוכרים כמובן את בלגיה,
4: שהוא אימד ב-2018 שהייתה עם תור הזהב שלה, וגם את פורטוגל עכשיו. זה פשוט לא יאמן כמה חוסר יכולת להשפיע על שחקנים שהם בטופ העולמי, ואנחנו רואים אותם לאורך העונה מדהימים בקבוצות שלהם.
2: עכשיו מהצד...
4: וכשזה ביחד, זה אוסף שחקנים.
2: עכשיו מהצד של ספרד, אני יכול להגיד לכם, למין ימל עוד לא הגיע לטורניר הזה.
1: רגע, לפני ספרד, לפני ספרד.
4: לא
1: אנחנו...
4: מדויק.
1: רגע, רגע, רגע, לך, רגע, כן. אנחנו, לא. רגע, רגע, רגע, שנייה, אנחנו נעשה פורטוגל, נעצור, אחרי זה ספרד, שנייה. בוא נשמע רגע את קריסטיאנו רונלדו, חשוב לי מאוד שתשמעו אותו, ומה הוא אמר, ונדבר על זה עם אורי, ונעבור לספרד.
5: כמו מי נבנתי אוי, איגואל, פולה קונשיינסיה טרנקילה, עדדו ממחור. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: הנה מה שאמר הנרקיסיסט מספר אחד בעולם. קמתי היום עם מצפון נקי, נתתי את המיטב שלי, זכיתי בשלושה תארים עבור פורטוגל. לפני קריסטיאנו, פורטוגל לא זכתה באף תואר. האמת היא שהתואר הגדול ביותר שזכיתי בנבחרת היה ביורו 2016. יש לו את אותו ממד כמו מונדיאל, יש לי מצפון נקי, נתתי את המיטב שלי. תשמע, אין נרקיסיסט כזה בכל העולם.
4: אני חושב, אני כל כך מסכים, אני חושב שברגע שבן אדם מתחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי, בשעה קשה שלו, זה הסימן הכי גרוע. הוא מנתק את עצמו מהסיטואציה. ובוא, יש לך אחריות ענקית על זה, יש לך, אתה למעשה בשלושה מונדיאלים, הוא לא השכיל ולא הצליח לעשות את ההתאמות לגיל שלו, לשחקנים שסביבו, ודור אדיר של כדורגלנים פורטוגלים, למעשה די הולך לפח, פורטוגל תלך לבנייה מחדש, והשחקנים האלה לא יהיו צעירים יותר הרי במונדיאל הבא, ויהיה מאוד מעניין לראות איך זה יהיה. אני חושב שרונלדו באמת הוא במקום, קצת, באמת אני אומר, זה היה עצוב, ברמה הכי אובייקטיבית, לי היה עצוב, בסופו של דבר זה שחקן שמלווה אותנו באמת שני עשורים כבר, ואי אפשר לדמיין, אני קשה לדמיין את עולם הכדורגל בלעדיו, או את נבחרת פורטוגל בלעדיו, אבל דווקא המשפט הזה, לפני קריסטיאנו רונלדו, פורטוגל לא היה לה כלום, שלושה תארים, גם בו
1: זה
4: שלושה
1: תארים. והיורו זה כמו מונדיאל? מי אומר דבר כזה?
2: אתה יודע, אני...
4: הכל אצלו מחושב, אגב, לפי דעתי הוא ישחק ביורו הבא.
2: אין לי...
4: שתהיה בעניין,
1: ואולי בגלל
4: זה הוא אמר את זה כדי להגדיל את זה.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אם המאמן הבא רק חושב להזמין אותו לנבחרת פורטוגל, ליורו 2028, באותו רגע הוא צריך להיות מפוטר.
2: אתה יודע, אני פעם כשאיציק זוהר שיחק בממסם מחשדוד, היה איזשהו משחק, אתה יודע, זה היה בעונה שעשו את הגלקטיקוס, אתה זוכר? זה התחיל עם הרכב אחר, ואחר כך היה איציק זוהר, והיה איזשהו משחק, אני לא אשכח במושבה עוד, כן? במושבה, לא במושבה, איך קראו לזה? לפני המושב.
1: האהובה,
2: כן. ואשדוד שיחקה נורא, ואיציק זוהר היה באיזה צילומים למשהו שקשור לדוגמנות או משהו, לא יודע מה, איזה פרסומת או משהו, והוא לא שיחק במשחק הזה. ישבתי לידו ביציע, והסתכלנו ביחד על אשדוד, היא הייתה נוראית באותו משחק, ואז כאילו צחקנו ואמרנו שאיציק זוהר היה בצילומים, אבל כנראה שכל השחקנים של אשדוד באו לראות אותו בצילומים יום לפני המשחק, כי ככה הם נראו. עכשיו, אני תמיד מסתכל, תחשוב רגע על שחקן ישראלי שאומר את הדברים האלה, איזה ביקורת היינו מבקרים אותו, זאת אומרת, אפילו, יותר אפילו מרונלדו.
1: תראה לך שמסי אבל... אומר הקופה אמריקה כמו
2: כן,
1: המונדיאל?
2: כן, כן, כן. עכשיו, אני חייב, אבל רגע, עוד משפט, צריך... עוד משפט. נו. אני אין לי שום נו. רגש, אין לי שום רגש אליו, לא, באמת, אני מסכים עם אורי במה שהוא אומר, או קראתי גם אנשים שאומרים שבאיזשהו מקום זו פיסה מהחיים שלנו, ה-20 ומשהו שנים האלה, כאילו כן. כביכול הוא יורד עכשיו. אבל, אני כן הסתכלתי אתמול, אתה יודע, על כל נשבע לך, על כל חיבוק של שחקן של ספרד, או לחיצת יד, זה היה כל כך מיוחד, אתה יודע, הוא עמד באמצע, בסוף הוא נתן קצת את איזה שהן דמעות, אבל בסוף, אתה יודע, כשהוא בא ומדבר, וכל כך מקטין את עצמו באמירות האלה, אכזבה גדולה מאוד, הדברים האלה, אבל אי אפשר לקחת מה שהוא עשה, קריירה עצומה, אחד הגדולים שהיו.
6: בוא נשמע את... אתה יודע שטוחמן משווה את רונלדו לסיפורים מאשדוד, אתה יודע שהוא לא מחזיק ממנו.
1: כן. אורי, אתה רוצה שנעבור ל... כן, נעבור ל...
2: יפה, אופיר סער נכנס לאופן.
1: נעבור לספרד.
7: כן, בסערה.
1: בוא נעבור לספרד. גם היא לא הכי מרשימה, אני מסכים עם יניב טוחמן.
7: אבל לא ספגה בטורניר עדיין, משה.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, כמו שאנחנו מזכירים, רונלדו שלוקח את כל הכותרות בנבחרת פורטוגל, אנחנו מדברים על ימל שלוקח את כל הכותרות בספרד, הוא לא היה טוב אתמול. הוא גם לא, יכול להיות שהוא לא 100% בריא גם.
4: קודם כל נכון, הוא חוזר מפציעה לא פשוטה שעשו מאמצים אדירים להכשיר אותו למונדיאל הזה, וגם אתמול אל תשכחו שהוא שיחק מול הנמסיס שלו, השחקן שהכי טוב בעולם בלעצור אותו נונו מנדש, עשה לו חיים מאוד קשים.
2: אז אני אין לי, אז אתה יודע מה, אז אני לא ספרתי לו את הדקות שהוא היה מול מנדש, ספרתי לו את הדקות שהוא היה מול המחליף של מנדש, כי ברגע שמנדש הוחלף, וזה היה יחסית מוקדם, אז כולם שלחו לי, הנה, עכשיו הוא יפרק את המגן שהיה מולו, והוא לא עשה כלום מולו, שום דבר לא עשה, ואני אומר לך שהוא אכזבה גדולה מאוד עד עכשיו.
7: אבל רגע, רגע, אבל יניב, תראה, קודם כל, בוא
2: איזה כיף לבקר אותו ככה, אחרי שהוא רואים את הדגל.
1: בואו ניתן לאורי לדבר, הזמנו אותו מארצות הברית לדבר.
4: אני אומר לכם דבר אחד כזה, על לאמין ימל, אני מסכים יניב שזה לא למין ימל של ברצלונה, אבל כמו שמשה הזכיר מצוין, חזר מפציעה לא פשוטה שעשו מאמצים גדולים להכשיר אותו אליה, שתיים, בנבחרת ספרד זה לא הקבוצה שלו, כמו שבברצלונה הוא מה שנקרא בעל הבית בהתקפה.
2: למה? ביורו ראינו אותו, אורי, אורי, ביורו הוא היה מצוין, היה יותר צעיר.
4: ביורו זה התחלק בינו לבין ניקו, ובריאן רואיז היה יותר דומיננטי.
6: הוא גם היה סוג של אנדרדוג ביורו, לא ציפו ממנו למה שהוא עשה.
4: נכון, ומי ששיחק איתו בקו מאחוריו זה דני קרווחל.
2: אבל אני מיד מוסיף אליו, אורי, אני לא משאיר אותו לבד. הנה, אני אוהד ברצלונה, ואני מאוד ביקורתי, אני לא פנאט. לידו, אכזבה גדולה, פדרי. מה עשה פדרי כל המשחק? שום דבר לא עשה. אני אומר לך, מי שהחזיק אותם בדקות טובות זה היה דני אולמו, היה טוב מאוד בדקות מסוימות, אבל הם היו מאוד אפורים, זה ברור. יחד עם זה, כמו שציינתם,
4: לא משחק גדול של ספרד, אבל
2: עוד הפעם שומרים על שער נקי.
4: הם עושים את העבודה, בדיוק. וזה כדורגל טורנירים, וצרפת זכתה ככה במונדיאל ב-2018, והמון נבחרות בסופו של דבר, כשזה מתכנס להם, והם מצליחות לנסח ככה עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, מגיעות מאוד רחוק. ולהזכירכם, כולנו באיזושהי קונסטלציה או בפורום מסוים, שמנו את ספרד אחת הפייבוריטיות לזכייה, בראש שלנו עם פנטזיות על כדורגל קבוצתי ויפה, אבל גם בגלל הידיעה שהם נבחרת מאומנת, מאורגנת, שיכולים לשחק גם כדורגל מכוער ולנצח ולהגיע כמה שיותר רחוק. זה אני חושב הסיפור פה. ואני חושב שלמין, בטורניר, במונדיאל ראשון, מונדיאל זה לא יורו, זה יורו, זה כלום לעומת מה שהוא מתמודד פה, אני חושב, וזה רק ההתחלה של הבן אדם בקריירה. אני מסכים שאנחנו מצפים ממנו לקסם, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לייצר, אבל בשביל מונדיאל ראשון, לא חושב שאתה יודע, אי אפשר עדיין להגדיר את זה ככישלון חרוץ.
1: אי אפשר להגיד כישלון ברבע גמר.
6: לא, גם פרימו, אורי, אתם יודעים, אפשר להסתכל גם על הפנים והרצון. למין ימל מאוד רוצה.
1: מאוד.
6: היו לו המון ירידות בשנים, אתה רואה שהוא מאוד רוצה, זה מאוד מאפיין אחרי פציעה שהפעולה הראשונה כן מצליחה, והפעולה האחרונה, המסירה האחרונה, עדיין לא מספיק חדה, לא מספיק מדויקת. היא יוצאת בחצי שנייה מאוחר יותר. אבל אם הוא ימשיך...
4: נכון, אבל היו לו דקות טובות, והיו לו פעולות טובות.
6: חד משמעית.
4: וחלק מהמומנטום שספרד בנתה בדרך לגול, זה כן היה מדברים שהוא עשה וקידם, פעולות חיוביות, מה שנקרא שהוא קידם במגרש.
1: יפה, אורי לוי, שליח כאן 11, אורי לוי בא בגול, תודה רבה לך.
6: תודה אורי.
2: ביי אורי.
7: תודה לכם, להשתמע.
1: ביי ביי. עוד כמה? עוד 32 דקות ארגנטינה מול מצרים. אמרנו, יהיה לנו אורח מיוחד מאוד לדבר על נבחרת ארגנטינה. שלום לשר החוץ גדעון סער, אוהד ארגנטינה.
8: ערב טוב ומבורך.
1: תגיד, גדעון, זה מה? זה המדינה? זה הנבחרת? זה מסי? מה לקח אותך לכיוון ארגנטינה?
8: קודם כל, אני אוהד את נבחרות ארגנטינה במונדיאל, מהמונדיאל של 74, שהיה מונדיאל מאוד לא מוצלח, מבחינתה 4 שנים לפני שהיא פעם ראשונה לקחה את אליפות העולם. אבא שלי הוא עלה לארץ מארגנטינה, אז כנראה שזה המקור של הסנטימנט.
1: ברור, יש לך DNA.
8: אז אני רוצה לספר לך משהו, שהייתי ילד ועדתי את ארגנטינה, למשל בגמר נגד הולנד, ב-78, כולם מעדו את הולנד. הייתי היחיד שהיה בארגנטינה. היום היה סקר לפני המונדיאל הזה, הנבחרת הכי אהודה על הישראלים היא ארגנטינה. שזה בגלל שתי סיבות, קודם כל מסי, ושתיים, זה העובדה שארגנטינה הפכה להיות ידידה ענקית של ישראל בעולם. ומדינות שפעם היו מאוד ידידותיות, הן היום בצד השני.
6: רק עוד משהו, גדעון, היא התחילה לצבור קהל גם בדיאגו. גם בדיאגו היא התחילה לצבור קהל פה.
8: נכון, אבל עדיין, אם היית בודק, אז עדיין ברזיל הייתה יותר חזקה.
6: נכון, נכון, ברזיל הייתה מספר אחד.
8: היום בדוק ארגנטינה אחת, ברזיל שנייה, ואחרי זה כל השאר.
2: היום יש לנו, היום יש לנו אינטרס כפול, לא? נגד מצרים. המאמן המצרי לא דיבר יפה. לא דיבר יפה, הכניס פוליטיקה.
1: דגל פלסטין.
2: כן, אבל גם הדברים, דברים מאוד מכוערים שהוא הכניס. אין לי בעיה עוד פעם לבוא ולהגיד, אני מזדהה עם זה, אבל כאילו להכניס ישר את הנרטיב אלינו, אז היום אני מאוד מקווה, אתה יודע, שארגנטינה תעשה להם סוף.
6: אגב, גידו, שהוא אומר את זה, חסר העיתונאי שישאל אותו, ומה יש לך להגיד על השביעי לאוקטובר?
1: משהו אחד. עזבו את זה, עזבו את זה.
8: אז אם אתה מדבר עם שר החוץ, אז אני אומר לך, אני תומך בארגנטינה. זהו.
1: מה אתה אומר על הנבחרת מקצועית? כשאתה רואה צרפת, ספרד, אנגליה, אתה לא חושב שיהיה קשה השנה לעשות את מה שהם עשו בקטר לפני 3.5 שנים?
8: האמת שכן, ומה שהטריד אותי אחרי המשחק נגד כיף ורד, זה בעיקר משחק ההגנה. ההגנה הייתה חדירה מדי, ואתה רואה את הנבחרות שמצטיינות בינתיים, צרפת וספרד, יש להן הגנות מאוד חזקות. אז בהיבט הזה, בהתחלת הטורניר זה היה נראה יותר טוב, המשחק האחרון נגד כיף ורד קצת הטריד אותי. אני מקווה שדברים ישתנו, הרי בסופו של דבר מונדיאל זה התפתחות, זה גם לא דבר סטטי, אבל אני חושב ש כרגע, אם הייתי צריך להיות אובייקטיבי, יש לנבחרת צרפת איזושהי יתרון על האחרות, אבל עדיין ארגנטינה נמצאת ברמה של יכולות וברמה של שחקנים, שהיא גם יכולה לתת.
1: של שחקן, גדעון, הם תלויים מאוד מאוד. לצרפת, נכון, יש את אמבפה, אבל יש עוד שחקנים. כנל ספרד. ארגנטינה ממש חייבת את ההברקות של מסי, אחרת יהיה לה קשה מאוד לנצח.
8: אבל שניים מתוך 3 מונדיאלים. ב-86 ובקטר, ארגנטינה זכתה כי היא הוביל אותה קטר, כי הוביל אותה שחקן אחד, ובמובן הזה זה אותו דבר, אבל אתה גם רואה שמסי בכושר מצוין, זה לא שהוא, הוא משחק מצוין, הוא כובש הרבה יותר ממה שהוא בדרך כלל כבש, ככה שהתנאי הזה מתקיים. הדבר, כמו שאמרתי, צריך לשפר את משחק ההגנה, והדברים יראו אותו.
6: זהו, גם שלקחו עם דייגו וגם עם מסי, גדעון, זה גם עדיין תלוי ברמה של הצוות המסייע. זה יכול להיות פחות טוב מצרפת, אבל אתה יודע, חסר את הדימריה שהיה לו אפילו בטורניר הקודם, או שחקנים שהיו ב-86, שליוו את מרדונה, ונראה
8: שוב, אני לא מסכים.
6: הלכו על בסיס מאוד דומה, אולי צריך שחוליאן אלוורס ייכנס יותר לעניינים, שיהיה לו את עוד מישהו איתו ככה, שאפשר יהיה לסמוך עליו.
8: חוליאן אלוורס שחקן מצוין, ובכלל, יש פה שחקנים נהדרים, מקליסטר ואחרים, שהם חלק מהנבחרת שניצחה את המונדיאל הקודם. אז זה לא שיש סגל חלש, יש סגל חזק. אני מסכים שבינתיים זה הצגת היחיד של מסי עד עכשיו.
2: תגיד, במשחק נגד כיף ורד, אני למשל סיפרתי ש אתה יודע המשחקים הרי הם באמצע הלילה וזה לא
8: כן,
2: פשוט
8: יד 3:30
2: כן אבל הייתי ממש דבוק, זה היה בלילה שבין שישי לשבת, אולי אתה יודע המתנה הקבועה לילדים שחוזרים מבילויים, אתה יודע החזיקה אותי, השעון הביולוגי יודע להחזיק אותך ער, ועד כמה היית לחוץ שם שכיף ורד הולכים לעשות את ההפתעה הכי גדולה של המונדיאלים?
8: האמת שהייתי לחוץ, למרות שהשוער של ארגנטינה הוא הוכיח את עצמו בעבר בפנדלים, אז, אבל בהחלט שאתה רואה שהם פעמיים חוזרים למשחק, הם היו יריב מאוד עיקש, בהחלט זה היה משחק מטריד, אבל אני חייב לומר בראייה לאחור, שאתה מסתכל גם איך הם שיחקו מול ספרד ואיך הם שיחקו מול אורוגוואי, זאת נבחרת מדהימה.
1: יוצאת מהכלל. אגב, הזכרת את השוער של ארגנטינה, ואמרת שהוא טוב בפנדלים, וגם אני חושב שהשער של כיף ורדה, שהוא חטף בערכת ה-2-2, זה השער הכי יפה במונדיאל, אבל צריך לזכור, גדעון, את הדקה 123 ב...

0: האהבה הגדולה של ארגנטינה, שאנחנו רואים מה קורה היום בעולם. אני רוצה לצטט לך מה כתב אתמול נחום ברנע, מעניין אותי מה אתה אומר על זה, כי זה בטח קשור אליך. הוא כותב ככה: כדי ליהנות באמת ממשחק בטורניר, חייבים לבחור את מי אוהדים. כישראלי, הקריטריון שלי הוא מי בעדנו ומי נגדנו. הודות לממשלה, רשימת המדינות שבעדנו התקפצה פלאים. מה אתה אומר על זה?
1: טוב, קודם כל שלי אין את הדילמה הזאת, כי אני תמיד תמכתי בארגנטינה, וגם בשנים שהממשל שם היה פחות ידידותי תמכתי בארגנטינה, אז לי אין את הדילמה הזאת, ולהפך הפעם זה קונצנזוס. שתיים, יש לנו הרבה מאוד ידידות, וגם מבין אלה שעלו כרגע לשלבים הבאים, סתם אני אתן לך דוגמה, נבחרת קולומביה, אתה יודע שאחד הנשיא שנבחר שם באחרונה והיכנס לתפקיד בשבעה באוגוסט, זה אחד מידידי ישראל הכי גדולים בעולם.
2: יאללה, אני בעד קולומביה הלילה. אחרי המשפט הזה אני בעד קולומביה.
0: רגע, אבל ארגנטינה צריכה להיפגש עם קולומביה ברבע.
2: לא, בסדר, אבל הלילה נגד שווייץ.
1: פתרתי לך.
2: הנה, פתרת. תן עוד.
1: יש לך ארצות הברית, ארצות הברית עדיין נמצאת, נכון?
2: אנחנו הביתה.
1: אז הנה, אז אתה רואה שיש עדיין נבחרות ידידותיות, ויש אפילו, אתה יודע, גם בין המדינות הערביות, הנה אני מרשה לעצמי להודות, למרוקו, שהיא אחת ממדינות הסכמי אברהם, יש לי סימפתיה מסוימת.
0: תגיד, אבל איך אתה למשל, שאתה רואה בפעם הראשונה או תמונה שלו, שראית סרטון למין ימל, שנחשב היום לאחד השחקנים הטובים בעולם, בחגיגות של אליפות ברצלונה, פתאום מרים את דגל פלסטין, כשר חוץ, מה זה עושה?
1: אני יש לי פעיה, עוד לפני זה יש לי בעיה איתו, כי אני אוהד ריאל מדריד והוא
0: מברצלונה,
1: אז רק הוא רק הוסיף לחוסר הסימפתיה שלי.
3: אתה יודע, דיברתם על נבחרות, אנחנו כל יום יש לנו את הכדורגל האירופי בשוטף, וכל יומיים אנחנו שורפים איזה קבוצה, כי השחקן שלה פלט איזה משהו שקשור אלינו. זה בעיה, חייבים להתנתק מזה.
0: אוהדים בסקוטלנד, באירלנד, פתאום מה זה שנאה לישראל, אבל תשמע, לא נדבר על פוליטיקה. גדעון, מה אתה צופה במשחק נגד מצרים? ניצחון?
1: תראה, אני חושב שכן, אני חושב שזה משחק שארגנטינה אמורה לנצח אותו, אני לא מזלזל במצרים, היא נתנה משחקים יפים, יש לה רוח לחימה, אבל ארגנטינה היא נבחרת הרבה יותר טובה, ואני מקווה ומצפה.
0: תגיד, אם במקרה בנימין נתניהו בזמן המשחק קורא לכם לאיזו ישיבה חשובה, ואתם חייבים להגיע, רגע, יש מסך? זה גם מלווה במסך של המשחק?
2: גם ביבי נתניהו רוצה לראות את המשחקים.
0: מה אתה אומר, גידו?
1: בתוך הישיבה אין מסכים, והיו כמה משחקים שפספסתי אותם מהסיבה הזאת. אני מאוד מקווה שהערב אני אצליח לראות את המשחק.
2: אגב, מה בארץ? מה בארץ? מי קרוב ללבך בארץ? מי קרובה ללבך בארץ?
1: אז לא, אנחנו היום מדברים על המונדיאל.
2: אז בוא נשאל ברמה הלאומית, מה זה עושה באמת לראות שאנחנו כל כך מתקשים מ-1970 להגיע למקומות האלה? מה זה עושה לנו?
1: האמת שהכדורגל שלנו הוא פחות טוב, והנה נגענו פה הרגע במדינה קטנה כמו קבר שמונה 500,000 אנשים. צריך לבנות נבחרת מרשימה שהתמודדה עם הרעיות הכדורגל העולמי. אנחנו עוד לא שם למרבה הצער.
0: ממש. אז אנחנו היום, כמו שגידון אמר, שקולומביה אחת המדינות שאוהבות אותנו, אז אנחנו מצפים שארגנטינה וקולומביה יעלו, אבל ברבע גמר הן נפגשות. ואז...
1: כן, אבל אני עם ארגנטינה, אמרתי לך.
2: כן, אבל אני, אומר, אנחנו... אני מקדים את הווינר, ואני אומר ששווייץ יעלו.
0: שווייץ?
2: כן.
0: זאת תהיה הפתעה לדעתי.
1: אז אני מאמר על קולומביה.
2: תמצא מישהו שאפשר לאחז בו בשוויץ גם.
1: אז אני מאמר על קולומביה במשחק הזה.
2: יאללה.
0: גידון סער, שר החוץ שלנו.
1: הכדורגל הדרום אמריקאי בסופו של דבר הוא הכדורגל היותר יפה, היותר ססגוני, ונבחרות דרום אמריקאיות.
2: חוץ מפרגוואי, חוץ מפרגוואי.
1: הם באו בנחיתות והצליחו לתת פייט.
0: גידון סער, שר החוץ, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם, ערב מבורך.
0: ביי, גידון. אנחנו עם עדכוני תנועה, פרסומות ושווים.
4: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון. 104.5. תנועה.
6: כביש 4, עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף אלוף שדה, כביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר הזיו,

0: סו בזהירות, עוד 22 דקות מתחיל ארגנטינה, תגיעו בזמן.
1: הדיווחים בחסות.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
19: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
21: קיאדס! קיאדס! פורטס! פורטס!
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים. ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
21: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
25: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
29: 103 FM.
1: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
30: חזרנו ואנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לבלם מעבר של הפועל תל אביב במיוחד ובית"ר ירושלים, שמעון גרשון. אהלן שמעון,
31: הוא איתנו?
32: אני, אתם שומעים אותי עכשיו.
30: עכשיו, עכשיו. תקשיב, מעולה, long time. אני חייב לספר לך משהו, תשמע. בלי קשר שאתה עכשיו איתנו בשידור, הבן של עידור, אתמול היה לו יום הולדת. מזל טוב. כן, ושהוא היה קטן בשנת 2010, יש לו תמונה שהוא לא מוותר עליה. כל פעם שאנחנו פותחים את התמונות, היא התמונה הראשונה באלבום שהוא ילד, בין שלום תקווה לשמעון גרשון. זה מטורף. תשמע, זה ממש כיף. שמעון, בוא נדבר על ענייננו. קודם כל, אתה משחק היום? בוא נה, יש בלמים תותחים, נותנים לך תחרות, טל בן חיים ושלח. נזכיר, נבחרת הוותיקים של המכבייה.
31: זה בלמים יותר רעים משמעון. שמעון הוא בלם, הוא הבן אדם הטוב שבחבורה. הם הבלמים של המרפקים, של הפאולים הקטנים.
32: קודם כל הרגשתי בנוח עם ההגדרה שלי של בלם עבר, אני לפי המצב הגוף שלי, אני מרגיש שעדיין לא פרשתי, שחקתי שלושה משחקים ברצף עכשיו עם הנבחרת, זה היה א' נורא כיף, ב' לא קל ממש, ואני מרגיש מפורק, אבל כן, החבר'ה האחרים, אמיר וטל, הם עדיין מפרקים, עדיין עם המרפקים, ובמשחק האחרון ממש יצא לי רגע להתבונן עלינו מהצד, וזה היה נורא מצחיק, אתה יודע, לראות את כולם, עם אותו ניצוץ בעיניים, כמו של פעם, אבל הגוף כבר מתפקד אחרת. זה כבר לא אותו
31: דבר. תגיד, אבל שמעון, איך יצא שדווקא אנחנו שמארחים פה, עם סגל מאוד מורחב, אבל הבנתי שכמעט מחצית ממנו לא הגיע, ולכן התוצאות בהתאם. כי אתם למעשה משחקים יום אחרי יום, 80 דקות כל פעם, ואין לכם סגל מורחב, הבנתי, בניגוד לנבחרות. זה לפחות התירוצים שמספרים לי למה אתם מפסידים. אולי תספר לי משהו אחר.
32: לא, לא, באמת, זאת האמת. תראה, עשינו באמת, הנבחרת הזאת הוקמה אחרי השביעי באוקטובר, היו המון, המון משחקים פשוט מדהימים, משחקי הנצחה, משחקים... אתה יודע, שבסוף גם נסגר מעגל, ועשינו משחקים עם שורדי השבי, והיה לראות את החיוך שלהם על המגרש, זה היה פשוט רגעים מדהימים, ובאמת באו המון המון שחקנים מהסגל הרחב, שלאט לאט נוצר סביב הנבחרת הזאת. אני לא יודע למה, יכול להיות, לא יודע, יולי, יכול להיות אנשים קצת בחול, אני לא יודע למה, אבל הסגל שלנו הצטמצם לרמה שהיה משחק שהיינו ממש עם מחליף אחד, התקפי גם, בלי זה לא עזר יותר מדי, על הספסל, וממש, אתה יודע, הייתי צריך לשחק 80 דקות במשחק שלם, ולא, בוא, לא תכננתי את האירוע הזה, מבחינתי יום אחרי יום משחק משחקים שלמים.
30: תשמע, אתה צריך עכשיו שבוע אמבטי את קרח, לא אחרי דבר כזה.
32: אני נשבע לך, אני כאילו, יש שחקנים שנראים שכאילו, אתה יודע, התפרקו והרכיבו אותם לא טוב, אבל מחדש.
31: יש שחקנים שרוצים הרכב, לא נותנים להם, הם לא באים.
30: בוא נדבר על, מעניין לשמוע על הפועל תל אביב של היום, אתה קצת עוקב?
32: אני לא יודע, אנחנו כבר במרחק זמן מאז שהעונה, העונה הסתיימה, אז אני לא יודע...
30: לא, מה שרציתי...
31: לא, אמרתי השבוע לאופיר, אופיר מסקר את הפועל תל אביב בוואלה ספורט, אמרתי לאופיר, זה הקיץ הכי שקט שהיה בהפועל תל אביב.
30: לא רק בהפועל, במכבי תל אביב, חיפה.
31: לא, אבל מכבי תל אביב היה לנו את דור פרץ, ועכשיו גלאזר, ובהפועל תל אביב כמעט ולא קורה דבר.
0: אני יכול להגיד לך שברדה ביציאה למחנה נתן סינק, ואז הוא אמר, אנחנו נוסעים כדי להתחבר. מה להתחבר? הלך לואיזו, הגיע יונתן כן. פרבר. אין עם מי להתחבר, כן. זה אותו סגל.
31: כן, אותו סגל.
30: מה שאני רוצה להגיד לדרך אגב, ולגי ורשה משווה עכשיו לפועל באר שבע במשחק אימון, מה שאני רוצה להגיד לך, שהיו תקופות טובות עם בעלים טובים, והיו תקופות פחות טובות. תשמע, בלומפילד, הקהל, מיליארדר עומד בראש המערכת, זאת אומרת, אפשר להיות אופטימיים שהפועל תל אביב, מהתקופה שלך עד עכשיו לא עשתה אליפות ותעשה אליפות.
32: אני מסכים, אני גם יצא לי לבקר כמה פעמים בעונה החולפת בבלומפילד, ולראות את זה מתהווה באמת, את הקהל, את הרחשים בקהל, את השיחות מסביב, באמת, אני חושב שיש פה היום גם בעלות נכונה, מאוד בריאה בהשקפה ואיך שירו את הדברים, וגם לא משתוללת, לא אומרת אני בא ביום אחד, הופך את הקבוצה הזאת לגלקטיקוס, אלא עושה את זה בהדרגה ובצורה נכונה, גם ברדה שעושה עבודה נהדרת, ואני חושב לואיזו, אמנם זה עבדה, אבל אני אפילו לא מעודכן מגיע במקומו, אבל...
0: עוד לא הגיע, עוד לא הגיע.
32: אני בטוח שאנשים עושים את העבודה, ואני חושב שזה כיוון טוב.
0: שימון, אני זוכר באחד הרעיונות האחרונים שלך, אולי זה היה עם יניב קטן, אמרת שבאיזשהו תהליך שאתה רואה את עצמך, אתה רואה את עצמך אם תיכנס לתחום האימון, להיות מאמן הפועל תל אביב בעתיד, זה עדיין בתוקף?
32: לא יודע, עזוב, זאת הייתה שאלה היפותטית, תשובה היפותטית שהסטארה גם מזה...
30: זה בדיוק כמו כשקוז'וך יכול לאמן את ריאל מדריד.
0: לא, אבל זה סידר לו יותר מדי תגובות, זה סידר לו.
32: אז הוא, אנחנו מתעסקים באם וכאשר, כשיגיע דברים...
0: אז שאלה אחרת, שימון. שימון, מה יותר קשה? מה יותר מותח, לבעוט פנדל כשחקן מקצוען, או לצפות במאלי ברוקדים עם כוכבים?
32: אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד... אם שחקני כדורגל היו מתאמנים כמו רקדנים, היינו במונדיאל. סבבה? זה ייקח את זה כהנחת עבודה. באמת, שעות של אימונים כל יום, והתעסקות סביב הדבר הזה, זה משהו בלתי נתפס.
30: אל תגיד לי ששרן ייני מתאמן עכשיו יותר קשה ממה שהוא התאמן במכבי תל אביב.
32: אני אומר לך, תשאל אותו, תראה, אני אומר לך, הוא התאמן 5-6 שעות ביום, הוא לא היה עושה את זה במכבי, בוא.
0: הוא מרגיש חוליות שהוא להרגיש אף פעם.
30: בסדר, הוא הודח, אז התשובה כבר ברורה. תמשיך.
32: עזוב, גם המקצוענים ביניהם מתאמנים מאוד קשה, אבל עזוב רגע, לראות את מלי, את התהליך שלה מהצד, וכמה זה חשוב לה, וכמה צריך לדייק בה. אתה יודע, היא באה מנורר במובן של ריקוד, לא הייתה עושה ספורט, לא הייתה עושה דברים של גוף. ופתאום, הכל חשוב, באמת הייתי יושב ותמיד צופה, וגם הייתי כמה פעמים באולפן, הייתי מאוד מתוח, אתה יודע שהדבר הזה יעבור מדויק כמו שהיא רצתה וחלמה, ולשמחתי, היא עשתה כמה נמברים מאוד מאוד יפים, אני מוריד את הכובע.
0: אני יכול להגיד לך, אני צופה עם אשתי בתוכנית, ואחד הרגעים הכי מרגשים, היה שמלי עושה שם איזה את אחד הנמברים, ואז הילד, הבן של שימון מגיב, אומר לאמא, תתמדת, את ככה, ואז, אתה יודע, כבר הייתה עם דמעות והלכה אליו, ואז היא סיפרה שהילדה זה החלק הכי ביקורתי במשפחה, ממנה היא הכי מפחדת.
31: אתה יודע, אבל אם אתה מזכיר את הילד, אני את שימון ראיתי, יצא לי לראות בשנים האחרונות כמה פעמים באחד הקאנטרים פה, לא רחוק מאיתנו, בצפון תל אביב, וראיתי ילד לפני כמה שנים, שימון, ודיברנו על זה, שהייתי בטוח שזה הדור הבא, אז א', תעדכן אותנו, יש דור הבא במשפחת גרשון, או שהילד כבר חובב משהו אחר?
32: לא, יש פה אהבה מאוד גדולה לכדור, גם אצל נועם, שהוא כבר בן 19 פלוס, הוא סיים נוער, ועכשיו הוא מתחיל דרך... עכשיו עובדים על, אתה יודע, למצוא את הקבוצה הנכונה עבור, כדי שהוא יתחיל דרך בבוגרים. והקטן הוא בן 10, אז הוא שחקן הפועל תל אביב. נסיך, יש לו הרבה כישרון, אבל אתה יודע,
30: לא בלם, אבל לא בלם.
31: לא, אבל נועם בלם?
32: גדול בלם.
31: נועם בלם,
30: אוקיי.
31: רגע, אז מה?
32: נועם 1.94
30: בלם. וואו!
31: אני אומר לך, ראיתי אותו לפני 5 שנים בגיל 14 על הדשא, עושה לשימון קרקס.
0: שמע, החיים חולפים על פנינו, אני זוכר שהוא נולד אחרי זה ספר של שימון עם הסודות של נועם, זה נקרא משהו כזה?
32: יא, איזה כיף, אתם רואים, אתם... כאילו חייתם לצידי כל הזמן.
0: לא, כן, קניתי את זה לילד שלי פעם אחת שהוא היה קטן, ואתה רואה פתאום הוא אומר, הוא בן 19, מה יהיה? הזמן רץ לנו.
30: שמעון, בוא נדבר רגע על נבחרת ישראל, היית אחד הבלמים הגדולים בתקופה מסוימת, ובשנים האחרונות אמרו, מה יהיה עם בלם, מה יהיה עם בלם? אני חושב שיש לנו בעיה מורכבת בנבחרת ישראל, ולאו דווקא שיש לנו בלמים לא מספיק טובים.
32: תראה, אני לא אתחיל לנתח את הנבחרת, אבל מצד אחד יש הרבה כישרונות בנבחרת שלנו, מצד שני, אתה יודע, התוצאות לא שמחו, או לא כמו שאנחנו כולנו ציפינו, היינו באמת רוצים לראות את הנבחרת שלנו במקומות יותר גבוהים. אני באמת, קשה לי מהזווית שלי דווקא מבחוץ, אתה יודע, אני יודע שיש הרבה אנשים שעובדים בזה, באמת. הרבה אנשים שעובדים בזה יום יום כדי למצוא וליצור תהליכים בנבחרות הצעירות, וככל שיש גם שחקנים שיוצאים לחול בגיל מוקדם, אז זה טוב לנבחרת מבחינת הרמה וכולי, אבל באמת קשה לי לנתח את זה על רגל אחת.
31: אני חושב פרימו, אני חושב יש לנו היום צמד בלמים טוב, לא רוצה להגיד מעבר לזה, טוב, למקין, כן, בלם מהליגה ההולנדית, בלם שהוא...
30: עשה התקדמות,
31: בלם מוביל, אחת הטעויות הכי גדולות של מכבי תל אביב בעונה שעברה, כמובן שהיא לא רכשה אותו, וגם ניקיטה סטוינוב, צריך להגיד סטוינוב.
30: אני קורא לו סטוינוב.
31: אבל כן, אבל...
30: סטוינוב,
31: צריך להגיד סטוינוב. סטוינוב, ככה אני שומע, עוד פעם לא שמעתי ממנו, אבל לא משנה. גם הוא ברומניה, משחק, שחקן הרכב, רגל שמאל, אתה רואה בלם, שמעון דיבר על מוסר עבודה, זה מוסר עבודה, היה רן בן שמעון במועדון שלו, ושמע מאנשי הצוות שם, שקשה מאוד שמעון להוריד אותו מכר הדשא ומהחדר כושר, שניהם, לטעמי, במידה ובלי פציעות, אתה יודע, עם גיבוי של בלוריאן ונחמיאס, אתה יודע, מהספסל בדקות מסוימות, אני חושב שסוף סוף יש לנו צמד בלמים טוב.
0: אז אולי ניקח את זה לשאלה לשימון. שימון לא מנתח, לא רוצה לנתח את הנבחרת והכל, כי אומר יש אנשים שעושים את זה, אבל שימון, בתפקיד שלך בלמים, 30 שנה אנחנו לא מצליחים לגדל באותה נבחרת, 2-3 בלמים שיעשו את ההבדל. חשבת על זה פעם? למה זה קורה לנו?
32: לא, אני, תראה, בסוף, אתה יודע, יש בלמים נהדרים שהם ברמה של הליגה שלנו עושים עבודה מאוד מאוד טובה, ואתה מגיע לרמה של באמת נבחרת, ואתה פוגש שחקנים בלבל אחר, ותמיד אחד הבעיות שלנו בנבחרת, אתה יודע, מאז ומתמיד היו כדורי גובה, והתמודדות שלנו באוויר, תמיד היינו פחות טובים בתחום הזה, זה דברים שצריך לחזק, כי בסוף אתה יכול לשחק נהדר, אבל שתי קרנות, שאתה לא מספיק מרוכז, או... אתה יכול להפסיד את המשחק.
30: כן.
32: אבל הנה, ציינתם עכשיו בלמים שנשמעים עם הרבה פוטנציאל, אז יאללה, אני מחזיק אצבעות.
30: שמעון, בוא נסיים עם מה שאתה עושה היום, יש לך איזה עסק מאוד מיוחד היום.
32: קודם כל, אתה מכיר אותי, משה, אני עושה לא מעט דברים.
30: כן.
32: אבל כל פעם זה בא לידי ביטוי בדבר אחר, אבל הפעם באמת עשיתי חברה גדולה, שאני עובד עליה כבר מספר שנים, חברת ערבויות ישיר, זאת פלטפורמה, שמתמחה בחיתום פיננסי מאוד מאוד מהיר ואיכותי, ובעצם היא מאפשרת לסוחר דירה בכמה דקות מהטלפון, להנפיק ערבות לשכר דירה ללא פיקדון. אוקיי? מה שמחליף את הערבות הבנקאית המסורתית, או מזומן שנותנים לבעל דירה. הדבר הזה בעצם בא להקל על סוחרי דירות כשהם נכנסים לדירה, והוא לא צריך פשוט להביא את הכסף, הכסף נשאר אצלו לדברים החשובים.
30: מה זה, סטארט-אפ?
32: זה לא, זה יותר מסטארט-אפ, זאת חברת אשראי חוץ בנקאית גדולה עם מערכת חיתום שפיתחנו, אבל כן, הפתרון הוא פתרון אחד שני, אז אם אתה רוצה לקרוא לזה סטארט-אפ...
30: כי זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, היום אנשים הולכים, הבעל הדירה מבקש צ'ק ערבון וצ'ק בנקאי...
0: אין ערבים יותר, כל הסיפור של ערבים אין יותר?
32: בדיוק, הדבר הזה בא להחליף רגע את כל מה שהכרנו פעם, שצריך באמת להיפרד משלושה חודשי שכירות, מעבר לכל ההוצאות שיש לך בעת למעבר לדירה סחורה. מצד אחד, אצלנו בעל הדירה מקבל את הבטוחה המלאה שהוא ביקש, הוא לא צריך להתפשר, ומצד שני, הסוחר לא מביא את הכסף. כסף נשאר אצלו לדברים יותר חשובים. אז אנחנו בעצם פיתחנו מערכת שעוזרת לסוחר בצורה מאוד ידידותית, בכמה דקות בטלפון להנפיק ערבות.
30: יפה.
32: בלי פיקדון. אז זה משהו שהוא, אנחנו
31: כבר אגב, לא נפתח את זה, אבל אני סקרן לדעת איך זה עובד.
2: כן.
31: אני לא נפתח את זה, כי בטח אפשר לדבר על זה המון זמן, אבל מעניין איך זה עובד.
32: זה נורא פשוט. מי שהולך לסחור דירה בקרוב, או בעל דירה שלא רוצה להתפשר לבטוחות, פשוט נכנסים לערבויות ישיר, עושים בגוגל, נכנסים, רואים את הפלטפורמה, הכל כתוב שם, הכל מובן. בתהליך של מספר צעדים שאתה ממלא פרטים אישיים וכולי, בסוף מקבל אישור לערבות ללא פיקדון.
2: יפה, יפה מאוד. יפה. שמעון, נסיים עם מי תזכה במונדיאל לדעתך.
32: אני עכשיו הולך לשבת לראות את ארגנטינה עם הילדים וחברים.
2: נכון.
32: אני עם ארגנטינה.
2: יאללה, גם אנחנו. גם אנחנו. שמעון גרשון, היה תענוג לשוחח איתך.
31: תודה שמעון.
3: תודה שעלית שמעון.
2: הזכיר שמעון את ברזיל, את ארגנטינה נגד מצרים, במנהרה.
3: כן.
2: מסי מחבק ומנשק את סלח, שמע טוב? מסי וסלח ומקליסטר, אבל מקליסטר זה מובן, כי הם שניהם שיחקו כמה שנים ביחד בליברפול.
3: מה אז... אתה אומר? אז מה הפשט מסי וסלח? מה...
2: שני הכוכבים הכי גדולים, לא ידעתי שיש ביניהם איזשהו קשר, כי הם אף פעם לא נתקלו זה בזה.
3: לא, הם שיחקו כמה פעמים,
2: ליברפול ברצלונה, כן. עם המשחק הענק, נכון,
3: שהם הדיחו אותם,
2: שמדיחו אותם, כן. עם הארבע, זה נכון. היה או ביום הזיכרון או ביום השואה, אני
3: נכון,
2: זוכר.
3: נכון, נכון,
2: כן, אין קשר אבל כל כך, כי מסי בשנים האחרונות...
31: סלח ביקש את החולצה של מסי?
3: אבל דווקא אני מרגיש שכן יש כבוד בין הכוכבים, אתה שם לב גם איך שהם מחבקים אחד
2: השני. הנה, עכשיו הם ליד השופטים מצרפת. השופטים מצרפת.
3: גם נגיד ארלינג הולנד התראיין, אז ויניסיוס בא, לחץ אותו יד, חיבק אותו. אני רואה שהם מאוד חברים.
0: הוא בא אליו גם בעמדת
3: רעיונות. כן, הוא בא אליו. אני רואה שהם חברים מאוד, כל הכוכבים, מכבדים אחד השני. ראיתם אתמול גם מה היה עם רודרי וסילבה?
2: כן.
3: שהוא הכתיב, אז הוא צעק עליו, ואז הוא צעק עליו חזרה. הם חברים הכי טובים, שיחקו ביחד 10 שנים.
2: אבל רודרי זרק לו איזה קיצה על
3: ההחמצה. לא, אתה רואה אותו מעליו, עושה לו כאילו יש. כן. אז שהוא הכתיב זה, ואז הוא מתנצל בשידור.
2: נכון.
0: אתה לא אמור לעשות את זה לחבר שלך. לא רק
2: לחבר שלך, גם מקבוצה אחרת.
3: זה הכי מתסכל, זה היה בדקה 95 והוא החטיא את זה, ואז הוא בא אליו, יצא לדיווחי תנועה.
2: דיווחי תנועה, פרסומות ושווים, ויש לנו עוד כמה שניות, נפתח המשחק ארגנטינה-מצרים.
3: יאללה.
5: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: כביש 4, עמוס מחלף עם המושבות ועד מחלף אלוף שדה, כביש 2, עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
11: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: 103
13: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: מבנה קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופר סטאר
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
22: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. 103 FM. 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוחמן.
1: עכשיו אנחנו רואים ערב טוב למאמן נבחרת ישראל בכדורסל, אריאל בית הלחמי, שלום אריאל.
2: ערב טוב.
1: נחתתם לא לפני ממש זמן קצר, אני מבין אותך ומעריך שאתה מאוד מאוד מוכזב ממה שראית, בטח אתמול מול קרואטיה.
2: כן, בסך הכל היה לנו חלון שהוא לא היה טוב מבחינת התוצאות, במשחק השני גם מבחינת הכדורסל, אבל... אנחנו צריכים לתת את מלוא הכבוד לשחקנים שבאו לחלון הזה, עשו את הכל, ולצערי התוצאות היו לא טובות.
1: אתה אומר צריך לתת קרדיט לשחקנים שהגיעו, ואני רוצה להגיד לך מה אמרתי בפתיחת התוכנית כאן לחברים, שאמרתי שנבחרת ישראל בכדורסל בכל הרכב יכולה להפסיד לקרואטיה. קרואטיה נבחרת מספיק טובה לנצח אותנו, אבל כל מה שקרה סביב המשחק הזה, זה לא שמאכזבת אותי התוצאה, אני רותח על מה שקורה, ואתה גם מזכיר את זה ברמיזה על השחקנים שהגיעו. אני מדבר על אלה שלא הגיעו, נותן לי תחושה, אריאל, תשמע, זה תוכנית כבקשתך, מי שקצת פצוע, מי שקצת עייף, לא מגיע לנבחרת, חייבים לעשות לזה סוף.
2: אני לא מסכים לקביעה הזאת. זה נכון שבחלון הזה הייתה הצטברות מאוד גדולה של שחקנים שלא באו, וכל אחד מהסיבות שלו. אני יודע, ואני תמיד מאמין תודה על האמת, ולמה שהשחקנים אומרים, אני יודע שכל השחקנים שלא יכלו להגיע זה שחקנים עם פציעות, חלק מהם בכלל לא שיחקו בחלקים הסופים שיש של העונה, וחלק היו פצועים, הייתה עונה לא קלה לקבוצות ששיחקו בשתי מסגרות, מעבר לנסיעות והמשחקים בחול, המלחמה שיצרה את הליגה ככה זמן מסוים, ואז היו צריכים לשחק מה שנקרא בלחץ בזמן קצר הרבה משחקים. בסוף אני חושב שהעומס הכריע את השחקנים, אבל כן, אני חושב שאנחנו כולם צריכים להירתם ולראות איך אנחנו מביאים את כל השחקנים האלה לחלון הבא בסוף אוגוסט.
1: אבל לעומתם, אני רוצה לציין את ים מדר. ים מדר גם חזר מפציעה קשה מאוד, שהייתה לו שהוא נהדר לא מעט זמן. הוא היה בקטע בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, זאת אומרת, הוא גם היה בלחץ נפשי לכל העניין הזה של אולי הוא עוזב את הפועל ועובר למכבי. הוא הגיע והוא היה מצטיין. הוא צריך לשמש דוגמה לכל השחקנים אותם עליהם דיברת.
2: שוב, אני לא נכנס לשחקנים אחרים, אתה ציינת את ים, וים הוא... אחד השחקנים הכי מחויבים שלנו, אחד השחקנים הכי טובים שלנו, והמובילים שלנו בכל התכנסות, ומה שהוא עבר בשבוע הזה, אתם ככה קראתם על זה, זאת אומרת, ודיווחתם, אבל אנחנו היינו ככה עדים לזה. הלחץ שהיה עליו היה לחץ שהוא לא רגיל, והוא צריך לשים את הכל בצד, ובאמת לבוא ו... ולתת את הכל, גם בקיץ שעבר בא ושיחק פצוע, אפשר לציין גם את הקפטן שלנו, תומר, שגם עם הפציעה שלו עשה את הכל ושיחק משחק אחד, לצערי הוא לא יכל להחזיק עם הפציעה הזאת את הגוף ולשחק גם במשחק השני, זה השני שחקנים באמת הכי מחויבים שלנו, והם צריכים להיות הסמן הימני.
3: אריאל, מכל אלה שנעדרו, ואמרת שאתה מאמין להם, אבל יש כאלה שאתה מוכזב מהם, שאתה חושב שיכלו לעשות מאמץ יותר, אני לא מדבר פרטנית, שאתה מוכזב שחושב שיכלו לעשות יותר כדי להיות חלק מהנבחרת?
2: את מה שאני צריך להגיד לשחקנים, אני אומר להם באופן ככה אישי, שוב, היה... בחלון הזה באמת הצטברות לא רגילה של שחקנים שלא באו מהפציעות, יש גם את השחקני NBA שלא שוחררו מהקבוצות שלהם ואין לנו סיי פה. אבל כן, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים כל הכדורסל, אנחנו באיגוד, בנבחרת, יחד לראות איך אנחנו באמת עושים את הכל כדי שכולם יגיעו, שלפחות הסגל הכי חזק יהיה בחלון הבא.
1: אבל לחלון הבא אנחנו מגיעים קצת במינוס, נכון? כי יש לנו שני משחקים נגד ניצחונות על קפריסין, ארבעה הפסדים לגרמניה וקרואטיה, עם זה אנחנו סוחבים אותנו לשלב הבא. תעשה לנו את תמונת הסיכויים.
2: הסיכויים אחרי החלון הזה ככה פחדו באופן משמעותי, אבל כל עוד יש סיכוי, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמץ ולהגיע בסגל הכי חזק. זה נבחרת ישראל, זה הכדורסל הישראלי, זה מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעשות את הכל שמי שרואה אותנו יהיה גאה בצורה שאנחנו גם, זאת אומרת, משחקים, ויותר מזה, מייצגים את המדינה שלנו.
3: אריאל, דיברת של ההתכנסות הזאת, לא היה אישור לשחקני NBA להגיע. להתכנסות הבאה, תהיה להם אישור? אני מבחינת על הלוח זמנים?
2: אני מקווה מאוד שכן, אבל
4: רגע, התכנסות הבאה אנחנו מדברים על מה? על תחילת אוגוסט, לא?
2: לא, על תחילת האימונים יהיה ב-16 באוגוסט.
4: אוקיי.
2: המשחק הראשון זה ב-27. הסיבות של ה-NBA זה עניין שיש של הליגת קיץ ועוד עוד עניינים של סמרות של פציעות. הם לא סגרו את הדלת על זל חלון אוגוסט.
1: רגע, אבל עד כמה שהבנתי ממך, הסיכויים פחתו מאוד, זאת אומרת, גם אם נקבל את כל השחקנים הכי טובים שאתה רוצה, גם הסיכויים שלנו לא טובים?
2: הסיכויים, כמו שאמרתי, באופן משמעותי נפגעו אחרי החלון הזה, אבל כל עוד יש סיכוי, אנחנו צריכים להופיע הכי טוב שיש, ולייצג את הכדורסל הישראלי בצורה מכובדת.
4: אתה יודע, יש לרן בן שמעון, המקביל שלך, מאמן הנבחרת ישראל בכדורגל, יש לו משפט שאומר, אנחנו רוצים את כולנו איתנו, אבל אנחנו לא תלויים באף אחד. ואומר את זה, חוזר ואומר את זה, אתה מאמץ את המשפט הזה?
2: אני חושב שיש הבדל גדול בין הכדורסל לכדורגל, גם ברמה של הפנות של החלונות, איך שזה לא נקרא בשפת הכדורגל, ששם הליגות נעצרות. ואצלנו זה היורוליג משחק, ב-NBA אנחנו לא יכולים לקבל את השחקנים שלנו באמצע העונה, אז אני לא רואה הרבה קווים, זאת אומרת, מגבילים בין שניהם.
3: כן, לא, גם המשפט של רן, זה לחזק את השחקנים ששם, פסיכולוגית, אתה יודע, בסוף אתה בלי מנור סולומון, לא אותה נבחרת.
4: תראה, אני שמעתי, ככה, הקשבתי לכם, אתה יודע, והקשבתי לאריאל, ואתה מבין, בסוף, הוא צריך את השחקנים האלה גם הלאה, אז מה אנחנו מצפים, שהוא עכשיו יבוא ויבקר אותם, וזה, הוא מאמין להם, מי שאמר שהוא פצוע, הוא מאמין לו, אני מכיר את זה גם מרן בן שמעון, רן אף פעם לא אמר לשחקן שבא ואמר, רן, תשמע, ויש קשר טלפוני, אנחנו מכירים הרי איך זה עובד, שרן בן שמעון לפעמים לועגים לו כמה הוא בקשר עם שחקנים, מי שאומר שהוא לא קשיר, סבבה, הלאה, לא קשיר.
3: וגם מי שהוא כועס עליו, הוא יגיד לו את זה בארבע עיניים, הוא בסדר, ולא בתקשורת.
4: כן, כן, כן, אז אתה יודע, אז בסוף אתה יודע, אריאל עולה עכשיו, כי הוא צריך לעלות והוא מכבד אותנו, אבל הוא לא יבוא ועכשיו יגיד לנו, אתה יודע, על סורקין או על דני או על זה, שהם לא בסדר.
1: להפך, הוא יחמיא ודיבר על השחקנים שהגיעו ועשו מאמץ. אני רק אגיד לך לסיום, אריאל, אתה יודע, אני לא מומחה גדול בחדוסל, אני לא יושב פה על תקן של פרשן גדול, אבל שראיתי אתמול לנבחרת ישראל, גם כאב לי קצת עליך, כי זה לא שחקנים מספיק טובים מנבחרת ישראל, דעתי, כן, שאני יודע מה יש לנו ומי שיחק, זה לא היה מספיק טוב.
2: תראה, אתמול האמת שהיריבה הגיעה עם סגל מאוד מאוד חזק והתקשנו, היה אפשר לראות את זה, אבל בסוף אני חוזר לתחילת השיחה, אנחנו צריכים להעריך את השחקנים שבאו, אלה השחקנים שלנו, היו שם כמה צעירים שאמורים בשנתיים הקרובות לעשות את הקפיצה שלהם קדימה, כי הדור הטוב שלנו כבר לא בתחילת דרכו, ואנחנו גם צריכים לחשוב על זה, על הצרה של הנבחרת, וצריך לתת את כל הכבוד לשחקנים שהיו, הם עשו הכל וניסו, אבל אמש הייתה באמת יריבה לא קלה.
1: אוקיי, אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, בהצלחה בהמשך.
2: תודה רבה לכם.
1: דקה 15, מצרים מהממת את ארגנטינה, 1-0 למצרים, דקה 15, ועכשיו אנחנו פונים לגילי ורמוט שלנו, פרשן ספורט אחת, וכאן 11 למונדיאל, וחבר הצוות שלנו, אהלן גילי.
5: אהלן חברים, אהלן.
1: אתה רואה את המשחק?
6: כן, בטח.
1: איזה נגיחה, וואו, עימם אותם, כן. המצרי.
6: כן. כן, בכלל ארגנטינה מוזר, עלו ב-4-4-2 כזה עם ארבעה קשרים אחוריים בקישור, סקלוני היום, לא יודע, עשה איזה שינוי מוזר, בינתיים ארגנטינה לא במשחק.
1: לא במשחק. בוא נדבר על המשחק שראית אתמול, ואני רוצה להגיד לך, היית במשחק בלגיה ארצות הברית, אני את, כפי שאתה שם לב, ישבת איתי לא מעט פעמים, אני לא אוהב את העניין הזה של קרמה, מזל, אני אומר כדורגל, אבל אתה, כשעלית לשחק, עלה לך כל הזמן בראש העניין הזה של ההתערבות של דונלד טראמפ, הנשיא שהחזיר שחקן של ארצות הברית, זה בעצם מה שנתן לי את התחושה, ואמרתי את זה אתמול גם למיכאל זנדברג, שבגלל זה אני רוצה שבלגיה תנצח.
6: כן, אז האוהד הניטרלי אתמול עד את בלגיה בגלל המקרה הזה, וזה היה נושא שיחה גם המרכזי, גם בארצות הברית, ולדעתי גם בכלל בכדורגל העולמי, התערבות, אפילו וופה הוציאו הודעה, וכמובן הבלגים הוציאו הודעה, ואינפנטינו בעצמו הציעו הודעת הכחשה שהוא היה מעורב בהחלטה, וטראמפ צייץ על זה, ובמסיבת עיתונאים דיבר על זה, זאת אומרת, אתמול הכל היה סביב זה. אני לא יודע, קרמה, לא קרמה, בסוף, כאחד שראה את כל המשחקים של ארצות הברית במונדיאל, הם אתמול הגיעו, וראית הנבחרת שאתה לא מזהה, כאילו זה לא השחקנים.
1: גם השחקן המדובר היה חלש.
6: היה חלש, נכון, וכולם, באמת אין את מי לציין לטובה, כולם היו כל כך חלשים, לא תפקדו, קיבלו מין פחד במה מגודל המעמד, פשוט לא עמדו בלחץ, ובאמת זה נבחרת שרקדה על המגרש ברוב הדקות במונדיאל הזה, ואתמול לא הייתה דומה לעצמה.
4: אני שמח דווקא שגילי בדיוק נוגע בסיפור הזה של אתמול, וזה גילי, למה? אני מעבר לזה שהייתי משוכנע שמה שטראמפ עשה, או מה שאינפנטינו עשה, יפגע בנבחרת, בנבחרת ארצות הברית, הייתי בטוח בזה. אני רוצה רגע שתכניס אותנו לראש, השחקנים עצמם של נבחרת ארצות הברית, הרי גם הם מבינים שהיה כאן בלוף, ושרימו, ושעשו כאן איזשהו משהו שלא עושים בכדורגל, האם זה גרם להם בתת מודע, להיות פחות טובים, האם אתה יודע, אני נכנס אליך דווקא ככדורגלן, כשאתה יודע, סתם לדוגמה, שכאילו הרווחת, אתה יודע, גילי, איזה משהו, האם זה, ולא הגיע לך, האם זה כאילו גורם לך, אתה יודע, להיות פחות, מה שנקרא, איך אנחנו אוהבים ברוקי, Eye of the Tiger? אז זו השאלה שלי.
6: אני לא חושב, אולי השחקן היחיד בארצות הברית שזה פגע בו, זה ריקרדו פפי, שזה החלוץ המחליף, והוא יכול להגיד לעצמו, כל כך לא מאמינים בי שעושים כזה תקדים בשביל שאני לא אשחק וישאירו את החלוץ הראשון. אולי בנושא הזה אני יכול להיכנס לראש של החלוץ השני שיכול לחוס או להתאכזב מזה, אבל האמריקאים פשוט הרגישו, לדעתי לפני המשחק, שהם פייבוריטים, כי הבלגים באמת לא בטורניר טוב, אמנם עשו משחק גדול בנוקאוט נגד סנגל, ובמזל ובפוקס הם לא יודעים איך הם הצליחו להפוך את התוצאה.
1: פנדל ארגנטינה, דקה 19. תמשיך, גילי, תמשיך.
4: אני סקרן לראות אם עבר לא קורה לו.
1: כן, כן, אנחנו
4: אני הסתכלתי ככה.
1: רגע, בוא נמתין, נראה אם עבר
6: מתקן. תראה איזה קטע זה שאתם רואים 20 שניות לפניי שאני בארצות הברית. עכשיו אני רואה את הפנדל.
4: איזה גדול.
6: בפוקס. יש לי דילי וזה לא סלקופו.
7: לא נראה שהיה נבדל.
1: נבדל לא, אבל בוא נראה מה הפנדל.
7: אני לא בטוח שהיה פנדל.
1: טוב, עוד מעט נמשיך, לא בטוח שהיה, יכול להיות שעבר יהיה...
6: אז אני אומר, האמריקאים הגיעו אתמול שבתחושה שהם פייבוריטים, והבלגים בטורניר לא טוב, ומהרגע הראשון ראית מי הנבחרת העדיפה, מי הנבחרת עם ביטחון שמשחקת, ונבחרת שנייה שפשוט רועדות לה הרגליים.
3: כי אתה יודע, ארצות הברית לא מזוהה עם כדורגל, ודווקא עד השלב הזה...
4: גילי, אצלנו כבר אחת אחת.
1: לא, לא, לא, לא. עזבו את זה, חבר'ה, אל תעדכנו, אני מבקש. שיהיה גול, אנחנו נעדכן.
3: טוב.
1: מה רצית לשאול אותו?
3: ארצות הברית לא מזוהה עם כדורגל, ודווקא בטורניר הזה, מה שהציגה עד עכשיו, היא קיבלה המון סימפתיה, כל הזמן דיברו על הכדורגל בארצות הברית, שהוא מתפתח, ובהחלטה אחת של דונלד טראמפ, שכחו את הכל, שכחו את הכל, זה לא העניין של הקרמה, פרימו, זה העניין של איך מדברים עכשיו על הכדורגל בארצות הברית בגללו.
4: רגע, פרימו, אתה לא רוצה להגיד שמסי הולך לבעוט?
1: כן, מסי הולך לבעוט.
4: זה אירוע...
1: לא רק אירוע, כי הוא אחרי החמצה...
4: אני לא יכול להסתכל.
1: אני יכול להסתכל, אחרי החמצה נוראית נגד... מי הוא בעד החוצה?
3: אצל גילי זה גמר 86 עכשיו.
4: אצל מי הוא בעד החוצה, באמת?
1: אני חושב שבמשחק הראשון...
4: פרימו, תראה אותו,
1: נעדכן את המאזינים שלנו, דקה 21, מסי מול השוער המצרי, מסי, עצר לו,
4: בבקשה.
1: עצר, אסור לו ליבות יותר, אסור לו ליבות. חבר'ה, קוראים לו מסי, אבל אם הוא מחמיץ פעמיים...
4: תראה כמה לחץ מדבר, אתה מבין.
1: זה לא לחץ, הוא לא בא טוב, מה קשור ללחץ? בסדר,
4: כי קשור ללחץ, הוא לא בא טוב.
3: אני אמרתי לך, אתה ראית איך הם נראו,
4: תראה את הרגליים שלו.
3: צריך לתת להם האירועים של טבריה קצת, ואתה תראה את ארגנטינה אחרת.
4: זה נכון.
1: איזה דבר, מסי הגדול, שני פנדלים במונדיאל אחד. בוא נמשיך רגע, בוא נמשיך רגע, גילי, ושמעתי אותך אומר בסיום המשחק שלא אהבת לראות ככה את דבריינה. אז נכון שדבריינה הוא היה מהגדולים ביותר של בלגיה בשנים האחרונות, אבל תסכים איתי שבשנים האחרונות הוא בירידה גדולה, זאת אומרת, אי אפשר לבוא מבחינה מקצועית בטענות למאמן גרסיה.
6: עד עכשיו באמת נגענו בארצות הברית, ובזה שהם אתמול לא הופיעו למשחק, הלחץ הגדול עליהם הם לא תפקדו, וכל נושא טראמפ, שאגב במסיבת עיתונאים שהתייחס לעניין של בלוגון החלוץ המרכזי שבוטלה לו הרחקה, אתה מבין תוך כדי הדברים שאין לו באמת מושג בכדורגל. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא קיבל כרטיס אדום, לא מוצדק, וגם במשחק אחרי זה הוא לא משחק, it's unfair.
1: כן.
6: אתה רואה שכאילו הוא לא מענה.
1: הוא אמר, גם הוא לא נתן אגרוף לפנים.
3: והוסיף של השופט, יש עבר בעייתי, עוד מעט הוא יעניש גם את השופט.
6: כן, כן. ובקשר לבלגיה, אז באמת הסיפור, ההרכבים מתפרסמים, ואתה רואה סוג של רעידת אדמה בהרכב, שגם דבריינה וגם דוקו לא פותחים, שני השמות הכי נוצצים בסגל, עד עכשיו היו נעוצים להרכב, והוא מוותר עליהם, והוא מעלה הרכב יותר הגנתי, רודי גרסיה, מאמן הצרפתי של בלגיה, זאת אומרת, הוא חושש מהאמריקאים, הוא עולה הכי הגנתי שהוא עלה בטורניר, עם שלושה קשרים דפנסיביים במרכז, אבל הוא משתלט על המרכז ובאמת בלגיה נהדרים. בקשר לדבריינה, כאב לי לראות אותו שהוא לא נכנס בחמישה חילופים, שדקה 80, שנשאר חילוף אחרון, מצלמים אותו יושב על הצידנית של הפחיות, שיש חמישה אחרים שמתחממים בצד. זה לא נעים, הוא בטח יסיים אחרי הטורניר הזה, זה לא דרך לסיים, הוא בחור כזה חיובי ושחקן מצוין, אבל המאמן, אתה יודע, הלך עם האמת שלו, הוציא אותו, הוא היה חלש נגד סנגל, עשו את המהפך בלעדיו. אני מאמין שברבע גמר נגד ספרד, אם הם יהיו בפיגור, אולי הוא כן יכניס אותו, אתמול ספציפית הם מובילו, ולכן הוא יותר עשה חילופים של שחקנים.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, אני לא יופתע אם הוא יקבל הרבה דקות נגד ספרד, אולי אפילו זה ביניהם, הוא אמר לו, עכשיו תיתן שיש שחקנים אחרים ישחקו, ואם נעלה לרבע גמר תשחק, יכול להיות.
6: לא יודע אם הוא קיבל הבטחה כזאת, אבל אתמול באמת הם הובילו 3-1, והמאמן רצה יותר לשמור על התוצאה.
1: ואמרת בעצמך שהוא הכניס שחקנים שלא שיחקו עד עכשיו, זה גם יפה.
6: זה על האמריקאים אמרתי, שדקה 90 באמת פוצ'טינו כבר הבין שנגמר המשחק, אז הוא נתן לשני שחקנים שלא שיחקו בכלל בטורניר, שזה יפה לראות את, אתה יודע, את החשיבה של המאמן שהבין שהוא הולך. יש שחקנים, תחשוב שחודש וחצי, חודשיים עם הנבחרת בכל ההכנות, אימונים, משחקים, הכל, ולא ראו דקה, אז לתת להם גם את הסוכריה.
4: גילי, איך מסי, עזוב אותי, איך מסי הולך להתאושש עכשיו מההחמצה הזו? לאן אנחנו הולכים במשחק המטורף הזה?
1: תוכל לוקח את זה ללב יותר מאשתו.
4: יותר מאשתי.
6: תשמע, הוא כבר עבר החטאות של פנדלים. תשמע, ארגנטינאים מהרגע הראשון, לא מבריקים, לא טובים, עדיין הכל על מסי, גם היום, חוץ ממנו ומאלווריס, כולם שחקנים די אפורים, לא מצאו תחליף לדימריה מהמונדיאל הקודם שפרש בינתיים.
4: אופיר מסמן לי פה 4-1 לארגנטינה ייגמר, מה דעתך?
1: בחיים לא.
4: אני גם חושב
1: שאני... בחיים לא, הם לא טובים. איזה 4-1, הם לא טובים.
6: אני מאמר שזה ילך להערכה. אני מאמר שהיא
1: לך... איזה 4-1, הם לא טובים בכלל.
3: אגב, פרימו, אתמול אמרתי לך תקו, בגלל הגול המוקדם, אני אומר שארגנטינה תתעורר עוד.
1: תקשיב, 23 דקות, הם יצאו עכשיו להפסקה? מסי והחלוץ
4: ואלברס
1: לא הגיעו למצב בכלל.
4: נגד קייפ ורדה הם גם היו ברגעים כאלה קשים, אבל מצרים יותר טובה מקייפ ורדה.
3: אני לא בטוח, אני לא בטוח.
4: מצרים יכולה לתת גם את השני. דרך אגב, גילי, ברעיונות הראשונים היית יותר מחוייך. מה, אתה כבר מתגעגע הביתה?
1: מתי אתה חוזר?
8: קודם כל, אני מאוד מתגעגע הביתה, זה ברור, וזה חוויה מכל הכיוונים, גם להיות כל כך רחוק, כל כך הרבה זמן רחוק מהבית, זה אף פעם לא היה לי.
4: זה הטיול תרמילאים שלא עשית, זה הטיול תרמילאים שלא עשית.
8: ממש ככה.
4: אחרי הצבא.
8: טיול עם עבודה, אני נהנה. אגב, מחר אנחנו עוזבים את סיאטל, שאנחנו פה בברוטו כמעט חודש, אז... כן, ואנחנו...
1: איפה אתם משדרים?
8: אנחנו עוברים מחר ללוס אנג'לס.
1: כן.
8: אני וליאן וילדאו, השדרן לצידי, עוברים מהרבע גמר לשדר לרדיו, לרשת ב', אבל את הדשא לפני המשחק, תפרימת שאני אעשה עדיין לטלוויזיה.
1: יפה.
8: שני ריבי גמר, אחד בלוס אנג'לס, אחד בקנדס.
3: תדש על הטלוויזיה, את השידור ברדיו.
1: כן. אוקיי, גילי ורמוט, פרשן ספורט אחת וכאן 11. תודה, גילי.
8: תודה, ביי ביי.
1: ביי ביי. פרסמות.
9: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. 103FM.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה. מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שמינית גמר המונדיאל עם מסי מול מוחמד סלח. מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש ראשון אי פעם מול מצרים ומוחמד סלח בקרב ישיר על הכרטיס לרבע הגמר. וקולומביה עם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודן. לצעין דיגיטל, מבצע מיוחד לצעין דיגיטל.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: לצעין דיגיטל. 103 FM.
12: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
13: שלום לעידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, מה נשמע?
14: אהלן חברים, בסדר גמור.
13: תשמע, עברת המון עם דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בטח בתקופת המלחמה, שמעת, זה היה קשור אלינו, לאיראן, לישראל, אבל מה שהיה אתמול, תשמע, כל מהדורות החדשות פשוט דיברו על העניין הזה, איך נשיא ארצות הברית מתערב בסיפור עם שחקן של הנבחרת.
14: תשמע, פרימו, זה הרגיש לי כמו ארגנטינה פירוש 78 מהמקפצה, כן? הנשיא מודה שהוא פנה לפיפה וביקש שישקלו מחדש את, לא את ההרחקה, אלא את ההשעיה, בקיצור, שבלוגון יוכל לשחק באותו ערב. עכשיו רק שתבינו, בלוגון הוא בכלל אדם שקיבל את האזרחות שלו בגלל שהוא נולד בארצות הברית להורים שאינם אמריקאים, שזה דבר שטראמפ נלחם נגדו. תבינו איך הכל בהפוך על הפוך בחיים האלה. עכשיו, הסיפור היה שטראמפ חשף את זה. הוא עשה את זה מהמקפצה, הוא אמר, דיברתי עם פיפה, דיברתי עם ג'וני, יש לו, הוא קורא לו ג'וני, כן, הוא לא יודע לומר ג'יאני, הוא קורא לו ג'וני, ובסוף הקרמה של טראמפ התפוצצה. עכשיו חברים, הקרמה של טראמפ היא פשוט רעה לכל מה שקשור לספורט. אתם זוכרים שהוא חסם את ניו יורק כדי לבוא להיות במשחק של הניקס, וזה פתח דווקא את האפשרות להפסד, והם הפסידו באותו משחק בסדרה הגמר של ה-NBA. אז רק שתבינו כמה יש פה עניין קרמטי, אני כמובן לא לוקח אתכם לעניינים מיסטיים, כן? אבל אני מסביר את התחושות.
13: כן.
14: ואני יכול להמשיך אם תרצו, פשוט אני מאפשר לכם לשאול.
13: לא, לא, זהו, אני רציתי להמשיך, פשוט הייתה בעיטה לקורה של מסי, אז כולנו היינו בשקט. כן, אני רוצה לשאול אותך, בארצות הברית גם מבקרים אותו על העניין הזה את הנשיא? שהוא מתערב במשהו שהוא לא צריך בכלל להתערב?
14: לגמרי פרימו, ויותר מזה, גם אוהביו של טראמפ, כלומר, אנשים, אני, אתה יודע, אני שומע פה פודקאסטים ותוכניות אקטואליה של רפובליקנים, של אנשים ימניים, שמרנים, אומרים, למה הוא היה צריך לעשות את זה? למה אנחנו צריכים להצטייר כמדינה, פיפה גם ככה זה גוף מושחת.
13: נכון.
14: אז להראות שאנחנו עוד שמים את הנשיא שלנו שיסתור לנו את הבעיות על הדשא, והיה גם עימות מעניין, לפני המשחק,

0: אומר את הדבר הבא, תקשיב, האדום לא היה צריך להיות אדום, אבל מרגע שהיה אדום, כל מה שקרה אחר כך, מאוד לא לרוחי. אתה יודע, הוא סיים את זה בלי, אז תבינו שיש פה אכזבה מאוד גדולה, מכיוון שהאמריקאים הציגו את פוצ'טינו כארגנטיני שבא להושיע אותם, לקחת אותם מהאמריקאיות הזאת שפה זוכים באליפויות עולם בכדורגל, אבל רק לנשים רצו גם את נבחרת הגברים לקרב, ואז בסוף הם מגיעים למקום שהם מכירים, שמינית הגמר, ניצחו את בוסניה ב-32, הפסידו לטורקיה בשלב הבתים, ניצחו את פרגוואי ואוסטרליה, בסדר, זה נחמד, אבל זה לא מה שהם קיבלו, הם רצו יותר.
1: אבל עידן, הייתה את ההרגשה שלפחות גם אם עפים בשלב הזה, הכדורגל בארצות הברית הרוויח את כל האירוע הזה. הרוויח, וכל הזמן דיברנו על זה, שאיך זה נראה אחרת. פתאום אוהבים יותר כדורגל בארצות הברית, מתעניינים מגלל האירוע. זאת אומרת, בסוף אנחנו רואים איך זה הסתיים. אם היו מודחים בלי כל האירוע האחרון, אז עדיין היו לוקחים את כל הקטע החיובי מהאירוע. בגלל איך שזה הסתיים, זה מה שיזכרו.
0: נכון. ושים לב איך זה הסתיים. זה הסתיים באירוע הזה, שהוביל למשחק על קר הדשא, שבו בלגיה נראתה אש מההתחלה. אני הייתי בטוח שבלגיה יעוף מול ארצות הברית, כי לא היו אנרגיות במשחק.
2: אבל עידן, אתה הרי יודע איך זה עובד בספורט. זה נתן כל כך הרבה בוסט לבלגיה, האירוע הזה, זה דחף אותם. אני אומר לכם, אלמלא האירוע הזה, אני לא יודע אם בלגיה לא עולה, אבל היא בטח לא מנצחת בצורה הזאת. דברים כאלה רק מייצרים מוטיבציה לספורטאי, לתחושה הזאת שאלו, אם עכשיו אתה תעשה לנו משהו כזה, אנחנו נעשה עוד יותר ואנחנו ננצח, אתה מבין? זה דברים שקורים בכדורגל ובספורט בכלל, ואני תוהה, אין אף אחד שאמר את זה לטראמפ, שאתה הולך לעשות טעות? הרי יכול להיות שמישהו מההתאחדות לכדורגל האמריקאית, הוא זה שביקש ממנו להתערב?
0: תראה, אנחנו יודעים שלטראמפ, אני לא יודע להגיד לך אם היה מישהו בהתאחדות האמריקאית שביקש, אני יכול לומר לך, אבל מניסיוני שטראמפ לא צריך שיבקשו. טראמפ צופה במשחקים האלה, רואה, ופשוט מחליט על דעת עצמו, הוא לא מקשיב גם ליועצים שלו, שאומרים לו לא לעשות את זה.
2: הם אומרים לו לדעתך שכולם חוששים להגיד לו? הם אמרו לו לדעתך? מישהו אמר שאמרו?
0: לדעתי יש בודדים שאומרים, אין לי ודאות על האם זה נאמר, אבל אני רוצה, גם אם אמרו וגם אם לא, חשוב להבין את המחשבה האמריקאית, מבחינתם, אנחנו בעלי הבית, נתנו לפיפה להירח פה, שיעזרו לנו, מה קרה?
2: נו, אז שיסדרו לנו להיות פה, פרימו, למה לא מסדרים לנו להגיע למונדיאל?
3: תגיד לי...
0: אני רק לא רוצה לשכוח, כי חשוב להגיד את זה, שחקני נבחרת בלגיה חגגו בחיקוי של טראמפ כשהוא רוקד, כשהוא עולה לנאומים. כן, עם הידיים כמו ברווז, אז היה לי חשוב להגיד לכם את זה.
3: אני רוצה לשאול, הזכרת את פוטוצ'ינו, אני רוצה לשאול, הרי לא מעט מאמנים שהודחו, כבר למחרת שמענו שהם לא ממשיכים, מה שומעים בארצות הברית לגבי ההמשך שלו?
0: אני חושב שהסיפור הוא קצת כמו שמרגישים בברזיל לגבי אנצ'לוטי, זאת אומרת, הם מבינים שצריך לבנות פה אירוע. הם לא גומרים את זה עכשיו. זאת אומרת, מבחינתם, פוצ'טינו כאן כדי לבנות עוד מחזור משחקים. נזכיר, פוצ'טינו הגיע באמצע ההכנות למונדיאל הזה, כל שנה, שנה וחצי, אבל הם רוצים לבנות איתו משהו ארוך טווח, ואתם מכירים את הספקולציה שאומרת שכיוון שהמונדיאל הבא יתארח ככה, אירופה, נכון? אפריקה ודרום אמריקה, ואסיה ערכה את המונדיאל בקטר, אז אתה חייב שני מחזורים. אז נכון, אז כיוון שיש לך ערב הסעודית במונדיאל שאחרי, אז בעצם מה יוצא מכאן? שארצות הברית היא כמעט המועמדת הוודאית הערכת 38. כך שהאמריקאים חושבים, גם אפרופו פוצ'טינו וגם אפרופו הפרויקט הזה שנקרא כדורגל גברים בארצות הברית, לטווח מאוד מאוד ארוך. ואני רואה את השמחה שפוצ'טינו משרה על השחקנים ואת האחווה שיש שם. לדעתי, כמובן הכל יכול להשתנות, לדעתי הם רוצים לבנות איתו משהו יותר ארוך.
3: תגיד לי, מה שאתה רואה עכשיו בארצות הברית, קיבלנו המון על אוהדים, הזכירו כאן את קולומביה, מי האוהדים שהכי ראית, שהיו הכי דומיננטיים?
0: תשמע, הדבר הכי גדול שראיתי, ולדעתי שום דבר לא השתווה לזה, זה הבנדרסו של אוהדי ארגנטינה במרכז דאלאס לפני המשחק האחרון בשלב הבתים מול ירדן. אני מניח שהיה דבר דומה באטלנטה לקראת המשחק הזה. אני חושב הנורווגים, החתירה, הם לא הרוב, אבל הם בולטים.

0: בצורה שלהם, וכשהם משתלטים על תא שטח נתון בטיימסקוור או במקומות כאלה, ואני חושב שכן, אוהדי קולומביה, או תשמע, אוהדי קולומביה פרימו, מכל הנבחרות הלטיניות, בהנחה שאין את מקסיקו, אוהדי קולומביה מרגישים פה בבית, בטח באזורים כמו מיאמי וכאלה, הם, מעניין איך זה יהיה בוונקובר שהם מתארחים שם היום.
1: מי לדעתך לוקחת המונדיאל?
0: לדעתי צרפת, עם איך שארגנטינה ומסי נראים,
1: משהו.
0: כואב הלב, אתה יודע,
1: לא כואב הלב, הם לא טובים, גם אני אוהד אותם, אבל הם לא טובים, מה לעשות? תמיד הטובה יותר.
0: וכנה לגבי ברזיל.
1: כן, אתה יודע, יש פה נתון נדיר שאני קורא אותו עכשיו, מסי במונדיאל, בעת 8 פנדלים, החטי 4. לכן אני אומר לך, תוכמן, לא תמיד השחקן הטוב ביותר, הוא הבועט פנדלים הטוב ביותר, הוא חייב המאמן להחליף את הבועט.
2: כן, אבל איך תגיד למסי שהוא לא בועט?
3: איך תגיד למסי אתה לא בועט?
2: שהוא לא בועט.
1: בסדר.
2: הוא צריך לבוא ממנו.
3: כן, זה העניין. במשחקן כמו מסי צריך לבוא ממנו.
0: לוואלה, עבודת סמינריון, מה נסגר עם הבועטים במונדיאל הזה, מבחינת העצירות לפני, כל הריקודים המשנים, ההיסוסים? לא הבנתי מאיפה זה. אני כאילו, אולי יש לכם תשובה.
2: קבלר, אתה לא מתגעגע קצת לראשון לציון?
0: מאוד, מאוד מתגעגע.
1: מה יש להתגעגע בראשון? מה יש להתגעגע בראשון?
0: לתוכמן ולי יש את המקומות שלנו.
3: הוא מתגעגע לנסיעה מראשון לשדה.
1: אם אתה מתגעגע לתוכן. יאללה, בוא ניפרד מעידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית. תודה.
0: תודה,
2: פרימו. תודה, ביי.
1: ביי, ביי. עכשיו אנחנו רוצים לעשות שיחה על הליגה הלאומית, כי יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו אומרים ערב טוב לרומן זולו, מאמן עירוני קריית גת. אהלן, מה נשמע?
4: ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר. תשמע, אנחנו מדברים על קבוצות בליגה הלאומית, שמטבע הדברים נדבר עליהם בתחילת העונה שהן מועמדות לעלייה, בטח שתי הקבוצות שירדו ליגה, גם אשדוד וגם ריינה, יש לנו תמיד את בני יהודה, ואני מקבל הודעות מהדובר שלכם, תשמע, צירפתם המון המון שחקנים, תגיד לנו מה אתם הולכים לעשות בליגה הלאומית.
4: אז קודם כל, מטבע הדברים, צירפנו המון שחקנים חדשים, כי זו קבוצה שעלתה ליגה מליגה א', והיינו צריכים לעשות קצת רענון בסגל. היו לנו שחקנים מצוינים בעונה שעברה, אבל כשתכננו את העונה הקרובה, ובכלל התכוננו לליגה הלאומית, אז לקחנו בחשבון שיכול להיות שזה לא יספיק לנו. ולכן השארנו 7 שחקנים בלגה, מהעונה שעברה, וכל מה שראית שצירפנו, אלו שחקנים חדשים שהצטרפו למועדון.
3: זרים סיימתם? והבאתם כבר 3 זרים?
4: כן.
2: רומן, מה המטרות אז מבחינתך?
4: תשמע, בעונה שעברה עשינו עונה חלומית. עלינו ליגה כבר בינואר. עשינו עונה מטורפת ודרסנו את הליגה. שנה אנחנו טיפה יותר ריאליים, קבוצה חדשה בליגה הזו. מצד אחד, יש המון המון קבוצות שעולות לליגה הלאומית ומפתיעות. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהשנה הולכת להיות ליגה מאוד מאוד קשה, עם קבוצות מאוד מאוד חזקות, עם תקציבים גבוהים. המטרה שלנו זה באמת לתקוע יתד בליגה, לעשות את הכל כדי להיות בפלייאוף העליון, ואם נהיה שם, אז כבר נחשוב אחרת.
1: תגיד, איפה אתם משחקים? באיזה מגרש?
4: באצטדיון החדש ברחובות.
1: שזה בעייתי, נכון? שאין מגרש ביתי. כמה קהל יש לכם ממוצע במשחק בית?
4: תשמע, בעונה שעברה שיחקנו במגרש קטן, סינתטי בקריית גת. אז המגרש הזה מכיל 600 איש. אם היינו יכולים להכניס יותר, אז היו נכנסים יותר. אבל אם אתה זוכר את מכבי קריית גת שלפני 20 שנה, אז זאת הייתה קבוצה בליגת העל שגם מילתה את היציע בהצטדיון הישן בקריית גת. אז אנחנו מצד אחד מתבאסים מזה שאנחנו הולכים לשחק ברחובות והקהל יהיה רחוק מאיתנו, אבל מצד שני אני בטוח שהאוהדים האמיתיים, ויש אוהדים טובים ו... ואוהדים שהולכים אחרי הקבוצה, יבואו גם לרחובות.
2: רומן, אתה תושב אפולה, מה זה אומר באמת להגיע מכל כך רחוק, לדרום, לא פשוט, נסיעות, אתה גר בעיר, ספר קצת על אורח החיים שלך.
4: אז קודם כל, בעונה שעברה, התאמנו בקריית גת, וזה היה טיפה יותר קשה, כי המרחק מאפולה לקריית גת הוא די גדול, אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת זמן הנסיעה הרבה יותר קל להגיע לקריית גת מאשר לתל אביב. ועכשיו אנחנו מתאמנים ברחובות, כי המגרש בקריית גת, כמו שציינתי, הוא סינתטי, ואנחנו לא יכולים להתאמן על סינתטי, אז אנחנו גם מתאמנים ברחובות, שזה יותר קרוב לי לבית, אבל אתה יודע, זו העבודה שלנו, זה המקצוע שלנו. ולאן שצריך לנסוע, אנחנו ניסע.
2: אתה יודע, אומרים עליו פרימו, אני דיברתי קצת עם אנשי מקצוע שמדברים על מאמן שכבר עכשיו, עובדה, הוכיח את עצמו עם העלייה של קריית גת, אבל אנשי מקצוע אומרים שהם לא התפלו עם כל זה שהוא, אתה יודע, באמת מדבר עכשיו בצורה סולידית, שהוא יכול לקחת את קריית גת אפילו לליגת העל, ויש שם צוות מצוין של בעלים ויושב ראש, ואנשים מאוד רציניים שלקחו את, את המועדון הזה. תן לנו את ה... באמת, בלי לקפח אף אחד, אבל השלושה שמות הבולטים, בוא נגיד, של, של הקבוצה כבר לעונה הבאה, לפחות מבחינת שמות מוכרים, מי הבאתם?
4: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאמרת, ואני מאוד מקווה שזה גם יקרה. לגבי השחקנים, אז באמת, הכתבנו, השקפת עולם שלנו והראייה שלנו היא טיפה שונה מקבוצות אחרות. אנחנו פחות מתמקדים בשמות, והציעו לנו המון המון שחקנים עם שמות מפוצצים, וזה פחות הסטייל שלנו, אבל אם תרצה ותתעקש שאני אזכיר שמות, אז ערד בר, שאתם מכירים, יש את גיא דהן, יש את גיא הרמן השוער שצריך בחדרה בליגת העל ובריינה.
2: שמות טובים לליגה לאומית.
3: מה השכר שחקנים אצלכם, רומן?
4: 3.5 מיליון.
2: תקציב. תקציב שכר שחקנים. אתה פרימו זוכר עוד את קריית גת בליגה הראשונה.
1: אתה רוצה לשמוע סיפור? אני שידרתי לשירים ושערים את מכבי קריית גת, מכבי חיפה. בעונה שאברהם גרנט עשה אליפות לפני משחק העונה, הם נתנו להם 4. בקריית אליעזר, לא ישכח בחיים. אריאל שיימן במחצית מתקשר אליי ושואל אותי, תגיד, זה אמיתי? אמרתי, לא, לא, אני משדר לשירים ושערים שקר. זה היה...
2: מתאים לאריאל, מתאים לאריאל
1: לשאול
3: את זה. אגב, שהוא מדבר על השחקנים שמציעים להם, יש הרבה שחקנים שנפלטים מליגת העל, וזה הקבלת החלטות שלא ללכת עם אלה שלא יתאימו. שאומרים לי מכינת כישרון, יש להם מה שצריך, אבל אין להם את ה-DNA לליגה הלאומית, ואני דווקא אוהב את הבחירות האלה, את מה שהוא אמר פה עכשיו.
4: אני... כן, אנחנו גם... אוקיי, תדבר.
1: אני לא, שיר. אני אומר שאני מתחבר למה שאמרת, צעד אחר צעד, תראו את כל הקבוצות, תראו את הליגה, תראו איפה אתם מסיימים את ה-30 מחזורים הראשונים. יש קבוצות שחשבו לעלות ליגה, ליגה בליגה הלאומית ונקלעו לתחתית. יש קבוצות שלא ידעו מי נגד מי ופתאום מצאו את עצמם במאבק על העלייה. זאת הליגה הלאומית שאני תמיד אומר. כל משחק הוא משולש. בית, חוץ, בני יהודה, לא בני יהודה. כל משחק הוא משולש.
2: דרך אגב, אתה יודע, משחק ראשון שלהם בגביע הטוטו בסוף החודש נגד אשדוד. נגד אשדוד זה יהיה בהחלט, ייתן לכם כיוון. איפה אתם עושים את מחנה האימונים?
4: אנחנו טסים ב-19 לחודש לסרביה, לעיירה שנקראת זלטיבור, היינו שם גם בעונה שעברה, אנחנו נהיה שם 10 ימים, ולאחר מכן, כמו שאמרת, אנחנו נחזור, וכבר נשחק נגד אשדוד בגביעת אותו.
1: יפה. רומן זולו, מאמן עירוני קריית גת, המון בהצלחה, תודה.
2: בהצלחה.
4: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: דרמה בלתי רגילה בכדורסל הישראלי, ערב טוב דרור אופמן, עורך וואלה ספורט.
5: כן. סיפור הכי גדול, הכי גדול שאני זוכר הרבה שנים. מכבי תל אביב נקנתה, למעשה. כן, כן, פרימו. אני פשוט באמצע הדרמה,
1: רק נאמר, הידיעה שאנחנו מקבלים, משפחת רקנטי הודיעה כי היא רוכשת את מניות משפחת פדרמן בתמורה ל$50 מיליון.
5: בדיוק, קבוצת הספורט ששווה הכי הרבה כסף במדינת ישראל, עדיין, קבוצת הכדורסל ששווה הכי הרבה $150 מיליון, זה בעצם... השווי הכולל של מכבי תל אביב. אז בואו רגע נחזור אחורה, כשמכבי תל אביב, או קבוצת פדנקו, קבוצת בהובלתו של דני ועדי פדרמן, הודיעו על כניסתו של אריק שטילמן, כולנו זוכרים את כל החודש וחצי האחרונים, את כל הדרמות שהם מייצרים לנו, בעצם כחלק ממבנה הבעלות של מכבי תל אביב, יש זכות לשאר בעלי המניות, להציע הצעה נגדית. בהצעה נגדית הם בעצם יכולים לרכוש את מי שהביא את העסקה. וזה מה שקרה. למעשה, אחת הפרשנויות שהייתה על העסקה הרגילה של משפחת של הכניסה של שטילמן הייתה שבעצם משפחת רקנטי לא תרצה כניסה של עוד מישהו ובעצם לחזק את קבוצת פדרמן ולמעשה תרכוש את כל המניות של משפחת פדרמן. זו דרמה ענקית כי בעיקר אנחנו כולנו זוכרים מה דיוויד פדרמן המנוח שהלך לעולמו השנה הביא למכבי תל אביב בתחילת שנות ה-2000 ולמעשה היום באופן רשמי, אפשר לומר, שזה הסתיים. תקופה של בערך 25 שנה, אני...
1: יש להם כוונה להשקיע $10 מיליוני בתקציב השחקנים? תגיד לי, אבל שטילמן בחוץ?
5: כרגע שטילמן בחוץ.
1: הבנתי.
3: אופן, מה זה...
5: כרגע שטילמן... שטילמן, רגע, אני צריך להגיד, שטילמן הוא הספונסר הראשי של מכבי תל אביב, חלק מרפיד. צריך להגיד, כבר היום הוא מקבל החלטות וגם... הוא לא יוצא, זאת אומרת, רפיד עדיין הספונסרית הראשית, אבל כבעלים לא. תראו, אני דיברתי דאז עם חלק ממשפחת, עם חלק ממשפחת פדרמן, וזה היה חלק מ... זאת אומרת, חלק מהאסטרטגיה שלהם, או הם ידעו שיכול מאוד להיות שמשפחת ריקנאטי לא תרצה שייכנס עוד מישהו ויחזקו את הקבוצה, ויכול מאוד להיות שזאת תהיה ההזדמנות להוציא אותו. בסוף, משפחת פדרמן, מה אומרת, או בוא, אם אני יכול לפרשן או להניח, היא אומרת, אתם באתם אליי, אוהדי מכבי תל אביב, בביקורת שאנחנו לא משקיעים, אז הנה, או שהכנסנו משקיע שיביא עוד כסף, או שיקנו איתנו, ואנחנו בחוץ. אנחנו כבר לא הבעיה של מכבי תל אביב.
2: אז רגע, איך מתחלקת הבעלות עכשיו?
5: 58% תוכמן של משפחת ריקנאטי, שבעצם יש לה שליטה יותר מ-50%. זה לא משהו שלא היה במכבי תל אביב, בטח בשנים האחרונות. אנחנו כולנו זוכרים את המריבות בין משפחת פדרמן למשפחת ריקנאטי, 29% מול 29%. בעצם משפחת ריקנאטי מחזיקה היום ב-58%.
2: והיתר, 42%, איך מתחלקים 42%?
5: יש את דיץ בין אשכנזי, שמעון מזרחי, הם כולם מתחלקים בעוד 42%.
3: אבל זה הסיפור, הופמן, למה שהם ישקיעו סכומים שהם לא רצו להשקיע לפני כן? זאת אומרת, למה שעכשיו התקציב של מכבי יותר גדול ב-29%?
5: זו שאלת השאלות. מי תקע את הטריז? הרי תמיד היה את הטענה של אוהדי מכבי תל אביב, בעיקר בשנים האחרונות. מי הבעלים שמונע הכנסת כסף, הזרמת בעלים? מכבי תל אביב, צריכים להבין. מלבד אולי קבוצה של מכבי תל אביב כדורגל, או מכבי חיפה, שהולכת לאירופה ומכניסה המון כסף, היא הקבוצה שמכניסה הכי הרבה כסף בישראל. עשרות מיליונים, באמת, ממש הרבה מאוד כסף. אבל כדי להשתגלגל, אתה צריכה להכניס כסף, ותמיד הטענה של האוהדים, שלא מביאים כסף מהבית. ולכן, אף פעם לא ידענו.
1: לכן היה להם חשוב בהודעה להגיד, אנחנו עכשיו נשקיע המון כסף.
5: אם תשאלו את משפחת ריקנאטי, פרימו, הם טוענים, מי שתקע תמיד את הטריז, היו משפחת פדרמן. אם תשאלו את משפחת פדרמן, קבוצת פדנקו, הם יגידו לכם, חבר'ה, אנחנו תמיד רצינו להכניס.
3: אגב, דרור, לא, דרור, זה אופיר. עבדך הנאמן אופיר סער,
5: אני מכיר את כולך מתוך שאלה,
3: ויש מ-6 שיחות בירום. אז אני יכול להיות שגם החלטה עסקית של רק לרכוש את החלק של פדרמן ובעתיד למכור את מכבי תל אביב, שזה שווה להם מבחינת המחיר, שהם יצליחו למכור את מכבי תל אביב בהמשך, כי כרגע יש להם את רוב המניות,
5: יכול מאוד להיות. אני לא יודע בדיוק, אני יכול להגיד לכם דבר כזה. אני מקבל עכשיו הודעה שמשפחת פדרמן גילתה על הקנייה, רבע שעה לפני שאני קיבלתי את ההודעה הרשמית, ואת ההודעה הרשמית קיבלתי 10 דקות. זה רק יכול להעיד לכם בקצת, בקצת, על מערכת היחסים, שהייתה מערכת יחסים, שהיה לה עליות וירידות.
1: די קרה.
3: מה זה קרה? אין אפילו תקשורת ביניהם, זה הפתעה.
5: כולנו זוכים מה קרה שנה שעברה, היה זריקת בוץ אחד על השני, כולל גרעונות ביוון ובסרביה, כאלה ואחרים, זו רעידת אדמה של ממש. בסוף, אוהדי מכבי תל אביב, אולי בסוף, אתם זוכרים את השלטים, פדרמן תמכור, פדרמן מחר.
1: כן.
5: אולי הוא לא רצה למכור וקנו אותו, אבל לבסוף, בשורה התחתונה, מכבי תל אביב, אחרי הרבה מאוד שנים, הופכת להיות בשליטה גדולה מאוד, לא שליטה בלעדית, שליטה גדולה מאוד של
1: משפחת ריקנאטי.
5: הבעלים של RG, ערוץ ספורט.
1: כן. יופי. דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, המון המון תודה.
5: יאללה ביי.
1: באמת רעידת אדמה בכדורסל, ואנחנו אולי לפני רעידת אדמה בכדורגל, תוכמן, מה אני אגיד לך? נכון, ברבע שעה האחרונה רק התקפות של ארגנטינה, אבל אוטוטו השריקת מחצית.
2: זה נראה רע מאוד עבור ארגנטינה, גם נראה
1: יש מחצית שלמה, אבל אל תשכח.
2: כן, נכון, ברור, ראינו הכל בכדורגל, אבל נראה שגם המזל עם המצרים... לא יודע, הנה, הפסקה, נכון?
1: מחצית, כן, אנחנו נרוץ הביתה ונראה את המחצית השנייה.
2: אין לנו הרבה מה לראות.
1: כן, בוא נגיד תודה לעורך והמפיק שלנו אור ברק, לחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, ואנחנו יניב תוכמן, אופיר סער ומשה פרימו, נותנים קרדיט גם למלי לוי וגם לשימון גרשון שהיה איתנו, עם שמיים כחולים, ביי, ערב טוב.

0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: 103 FM.
9: מיד ב-103 FM. ורדה חזיאל שקרונט.
8: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפני זמן קצר לרשת CNN והתייחס לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימכור מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. נתניהו אמר, יש חוסר הסכמות לפעמים בין ידידים ושותפים טובים כמו ישראל וארצות הברית. לדבריו, הוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים והעביר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. המחלוקת על חוק לימוד יסוד תורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקדת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק, גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר, והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. לאחר שהכריזו על איחוד, חילי טרופר ויועז הנדל קיימו הצהרה משותפת. טרופר אמר, אנחנו מקימים בית ציוני שכולם ישרתו בו.
16: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו, בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות שווה, לא משנה איכן הוא נולד, בית שיאבק באלימות המשתוללת. הגיע הזמן למשהו חדש. לא יחידים, אלא קבוצה מורכבת מתמהיל מדויק של ניסיון וחדשנות. אנחנו לא צרובים בסנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשיעבוד הפילוג.
15: גם יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל נשא דברים ואמר, אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית, אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות. כך יועז הנדל. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסגה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
17: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אומנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ב-103 FM.

0: 103. ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, גלי זר אביב, ועל הדיגיטל, גיא רביב. יצא לנו חרוז. והאורח, אילן אהרון, מחבר הספר אנטומיה של כישלום, וכותרת משנה, קורותיו של יזם סדרתי שנכשל ונכשל ונכשל וסימן שאלה. אילן אהרון, אז קודם כל אולי גילוי נאות, הספר שלך הגיע אליי לאחרונה, אבל בעצם אנחנו מכירים כמעט יותר מ-30 שנה. היינו שוחים בקאנטרי דקל.
1: נכון.
0: ואתה היית מביא לעיתונים. היית מביא לעיתונים, אני לא הבנתי אף פעם מאיפה.
1: לא, את ביקשת את ספרות, מוסף הספרות של הארץ, ודאגתי לוודא שכל פעם שאני שם יהיה מוסף.
0: מאיפה היה לך?
1: עבדתי עם העיתון הזה. עבדתי בעיתון. הייתי מתחיל את הבוקר לחלק את העיתונים וממשיך באיזום.
0: אז תראה, אתה אמרת לי עכשיו שאתה איש של גלגולים וטוב. בוא נתחיל מזה. למה אתה כתבת ספר שהוא אנטומיה של כישלום?
1: אוקיי. אז זה לא התחיל מכתיבת ספר על כישלון, זה התחיל מכתיבת ספר בנושא אחר לגמרי, נושא פילוסופי לחלוטין.
0: כן.
1: אבל פשוט, כהקדמה לספר, החלטתי להכניס ביוגרפיה, קצת שידעו מי נגד מי. ואז שהתחלתי לכתוב, התחלתי לזכר בעוד, בעוד, בעוד, בעוד, ואז זה נהיה כבר ספר בעצמו, שהמסקנה שלו היה שכל מה שעשיתי, כל המיזמים, נכשלו בגלל תזמון לקוי. זאת אומרת, הקדמתי את זמני. אז פירקתי את זה ונסיתי לפתח את כל הנושא של כישלון, ולהגדיר גם מה זה כישלון ומה זה הצלחה. כי לפי דעתי, גם כתוב בספר, כישלון והצלחה נמדד על ידי כל מיני אנשים בצורות שונות. אצל אחד, מי שעשה הרבה כסף הוא הצלחה. ואצל אחד, מי שיש לו עושר רוחני זה הצלחה. אז הכל פה עניין של הגדרות. ובשביל זה פירקתי את הספר לשניים, והשני בעזרת השם יצא בקרוב.
0: אז כיוון שזה הספר שאני מחזיקה בידיי, ורגע, יש כאן ציור על הכריכה, זה ציור שלך? כן. ואתה ציירת?
1: כן.
0: אתה בעצם מתאר ילד מופרע, נכון?
1: נכון. שהמורים רצו לזרוק אותו מבית ספר, ורק המחנך שלי, יצחק הררי, עמד על רגליים האחוריות, ואמר, לא, אתם לא זורקים אותו מבית ספר, ונשארתי באליאנס עד הרגע האחרון.
0: כי בעצם אתה סירבת לקבל מרות.
1: אקסקלי. זו הייתה בעיה. יש לי בעיה מולדת בקבלת מרות.
0: אתה קורא לזה מולדת? זה מאוד מעניין.
1: לא, כתוב גם בספר, גם בצבא. הייתה לי בעיה, שומרי לי מה לעשות. זה בעיה, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. לא מסוגל שיגידו לי מה לעשות. מוכן לעשות כל דבר, אבל אם יגידו את זה יפה. אם יגידו את זה, לא מוכן.
0: אז למשל, ויתרת על תואר אקדמאי בבר אילן?
1: מעניין אותי תואר, כי אמרו לי, אתה חייב לקחת שיעורי תלמוד ושיעורי זה. למרות שזה מאוד, לקחתי אחר כך המון שיעורי תורה, שהייתי במסעותיי בעולם. אבל עצם עובדה שאמרו, אתה חייב, נות בבית ספרנו, קחו את הקרדיט, את התואר, אני לא צריך את התארים.
0: בעצם, תראה, אתה מתאר אישיות של הרפתקן.
1: אוקיי.
0: אתה לא פחדת מכישלון? אתה מתאר בעצם את עצמך כילד בונה מכונית.
1: נכון.
0: מכונית מעץ.
1: כן.
0: אתה החלטת כילד שאתה תעשה מכונית.
1: נכון. כי נדלקתי שכהייתי ילד קטן, קראתי ספרים ואנציקלופדיות, ראיתי מכונה, אמרתי, זה לא מסובך.
0: לא מסובך לבנות מכונית.
1: אבל התחלתי בלסרטט את הכרטיסים שנמכור לאלה שרצו לנסוע במכונית הזאת. הלכתי ישר לסוף, שזה בעיה גם כן.
0: אולי תפרט.
1: בעיה שלפעמים מסתכל על הסוף ולא על הדרך שצריכה להביא לסוף הזה. כאילו...
0: יש לך חזון,
1: יש
0: אבל חזון. אתה לא מתעסק בפרטים הקטנים.
1: אקזקטלי, בדיוק.
0: היית בחיל הים, כן. וזרקו אותך.
1: לא, לא זרקו אותי, כאילו, זרקו אותי מקורס חבלים.
0: אוקיי.
1: זרקו אותי מקורס חבלים, ובזכות אבא של חבר טוב מהיחידה, ניר מאור, אבא שלו, עמי מאור, היה רמחקה, והוא לקח אותי לרעיון, ואז אמר, אוקיי, שלח אותי לדפנה, דפנה זה היה מוצב בבר דאוויל, והייתי מפקד יתוש. יתוש זה ספינה קטנה, שלא צריך להיות קצין בשבילה. ושמה חייתי, ושמה... שמה שרצתי.
0: אוקיי, אבל שרצת, ואיך בא לך יתוש היזמות? בעצם אתה מדבר על קורותיו של יזם סדרתי. בוא נשמע, ואתה מספר על זה בספר, מה זאת אומרת יזם סדרתי?
1: שעובר מסדרה לסדרה, עובר ממיזם למיזם. כאילו, אין פה תהליכים, זאת אומרת, תלוי, אני לא זוכר אפילו מאיפה התחלנו, עם איזום הראשון, אבל אחד האיזומים הראשונים היה סופרמרקט באינטרנט, לפני שידעו בכלל מה זה אינטרנט. לא יודע אם קראת את זה, והרעיון שם היה AI, בכלל לא ידעו מה זה AI, אני לא יודע בכלל שזה קיים, אוקיי? הבינה המלאכותית, כל הרעיון היה לייצר סופרמרקט שהחבילות יורכבו בו מראש, ותוך כדי הזה התוכנה תלמד מה אנשים רוצים, וחוסך לך את כל זמן שפקה, טעינה, ליקוט וכו'. וזה היה יכול להיות היסטרי, אבל אז .com מת, נפל. בדיוק למדנו לקבל השקעה. וזה היה אחד הדברים. והיה אחר כך גם הכרטיס החכם של סוני. זאת אומרת, הכל כתוב בספר. את רוצה שנפרט?
0: תראה, כשקראתי בספר שלך, קיבלתי סחרחורת.
1: גם אני.
0: גם אתה. כי כשבאדם עולה לו רעיון לפתוח עסק, כל פעם עסק חדש, ואתה פוגש אנשים, אני לא יודעת איזה כוח אתה מתיידד עם אנשים, מה גורם לך ליצור קשרים? אתה מביא דמויות אין ספור של אנשים שאיתם יצרת קשר, איתם עשית עסק. איך זה נוצר?
1: כל אחד.
0: הנה, אתה עושה גלשנים. זה היה בנפשך?
1: הייתי אלוף הארץ בגלשני רוח. איך שהספורט הזה נכנס, זה היה בזמנו יומי, מפקד חיל הים, שעשינו אותו יושב ראש איגוד גלשני ישראל, והייתי מעורב בזה, ואהבתי גלשנים. ושהגעתי לארצות הברית, הגעתי לארצות הברית בגלל שלא ידעתי אנגלית, אז רציתי לדעת את השפה. אז למדתי, נכנסתי, הרשמתי לבית ספר, ושם הכרתי מישהו שהתעסק עם גלשנים, ומשם התפתח עסק של גלשני רוח, וזה הפך להיות לעסק מאוד גדול בארצות הברית, ואחר כך קנתה אותנו חברה, והכל מופיע בספר.
0: אוקיי, אז הכל מופיע בספר, אבל אני ביקשתי שתבוא ותספר על הרוח הזאת, של כל פעם להתחיל עסק חדש. מה קורה עם פרנסה? מה קורה עם משפחה? מה קורה עם אהבה?
1: היה יותר מדי אהבות. וזה לא, כאילו, אהבות היו אינספור.
0: אתה מספר על אהבה עם בריג'יט, שאחר כך יתברר...
1: זה לא היה בדיוק אהבה, שם זה יותר גרידיות.
0: גרידיות, חמדנות, אתה אומר.
1: אקזקלי, כן, בדיוק.
0: משיכה.
1: לא, היה גם וגם, אבל זה לא היה... היו אהבות. אולי נכתוב ספר אחר רק על אהבות. אולי זה יכול למלא ספר.
0: זה מופיע כבדרך אגב.
1: נכון.
0: ילדים שנולדו לך, שלא התכוונת.
1: אוקיי.
0: אוקיי. ואחר כך גם ילדות שנולדו, שהן הבנות שלך.
1: הראשונה נולדה בגלל שהייתי חולה על האמא שלה, ואמרתי, אני חייב לנעול אותה. אז עשיתי אותה. והשנייה היה כדרך אגב, כאילו כהמשך.
0: כהמשך. אז ההתחלה היא לנעול את אמא שלה.
1: כן, כי הייתי פשוט חולה עליה.
0: תגיד, אילן אהרון, האם אתה מבין או רואה את עצמך כהרפתקן?
1: שאלה אחת מגדירה הרפתקן. כאילו, יש כאלה שמטפסים על בניינים, על הצריח שם ומצטלמים. זה נראה לי הרפתקן מופרע. או כאלה שעולים על האברסט, או כאלה שמחפשים פעילות. זה כל עניין של הגדרה.
0: כמה שפות אתה מדבר?
1: שוטף, אנגלית וצרפתית ועברית.
0: ואיזה
1: שפות? ומסתדר עם איטלקית, רוסית, גרמנית, הולנדית ויוונית.
0: תראה, זה, לכן אני אומרת, שהספר שלך גרם לסחרחורת. כי יש ילד שלא בא לו ללמוד, ואיך אתה למדת כל כך הרבה שפות. אני רוצה להבין את הראש שלך.
1: אוקיי.
0: עוד פעם, תגיד כמה שפות.
1: רק שנייה. קודם כל, ללמוד שפה, לדעתי, אי אפשר ללמוד שפה בלי לשמוע אותה מסביב. רק ממורה פרונטלי זה, אי אפשר ללמוד. לראיה, יצאתי עם אנגלית בתיכון אליאנס, בקושי יכולתי להסתדר. אחרי 3 חודשים בניו יורק, כבר התחלתי לדבר שוטף, ואחר היום אני חושב באנגלית וחושב בצרפתית, כי למדתי בית ספר צרפתי. עכשיו, רציתי ללמוד באיטליה, אז למדתי איטלקית. רציתי ללמוד וטרינריה. ראיתי ניתוח של כלב, אמרתי, זה לא מתאים לי. עזבתי את הווטרינריה. ואז נסעתי, נתקעתי בהולנד. למדתי בהולנד. אז אמרתי, נלך ללמוד הולנדית, לאולפן. התחלתי ללמוד הולנדית. גמרתי עם הולנד, חשבתי על גרמניה, כי עבדתי הרבה עם גרמניה. והולנדית וגרמנית דומים, אז התחלתי ללמוד גרמנית. ואחר כך הגעתי גם ליוון. באתי לשבוע ונשארתי 5 שנים, ששם זה הסיפור אחר. והטעות שלא התחלתי ללמוד יוונית שהגעתי, כי לא ידעתי שאני אשאר כל כך הרבה, כי זו שפה מהממת, פשוט שפה. וקצת סינית, כי הייתי הרבה בסינית, ומשפט הפתיחה, צ'ן דאוני וו אין גאו צ'י, זה אני מאוד שמח לראות אתכם, זה משקיב סינים שהם רואים אירופאי, אירופאי, I mean, whatever, שמדבר בשפה שלהם. אז אני ממש טיפה בזה. וייטנאמית, ניסיתי ללמוד.
0: איך?
1: וייטנאמית?
0: וייטנאמית.
1: בלתי אפשרי. זה שפה שיש בה 6 טונים. לעומת סינית שזה רק 4 טונים. מה? שכל טון, כל מיני, זה משהו אחר. בייטנאמית זה 6 טונים. אחרי שיעור ראשון אמרתי, סורי. לא מתאים לי. Too much. זהו.
0: אז לא משעמם לעבוד על לימוד שפה? כל כך הרבה שפות?
1: זה לא ללמוד, זה את שומעת את השפה ואת קולטת אותה. זה לא שאני הלכתי לשיעור, זה את קולטת את השפה.
0: אז תראה, בוא נגיע להיום. בעצם, מה שחתך את החיים שלך, ואתה כותב על זה בספר, זאת מחלה שהיא בעצם אמורה להיות מחלה אנושה.
1: תלוי. יש כאלה שזה אנוש להם, יש כאלה שלא. תלוי. פעם היו קוראים לזה המחלה. כאילו אסור היה להגיד, לקרוא לה בשם סרטן, ביג דיל. מחלה. לדעתי, בעתיד, המחלה הזו כבר לא תהיה קיימת, זאת אומרת, ידעו לפתור את המחלה. הם לא ישקיעו כל כך הרבה טריליונים בלהרוג אחד את השני, אני בטוח שימצאו גם פתרונות למחלות האלה, אבל זה מחלה כמו כל המחלות, שהרבה מתים ממנה. וכמו שאמרתי לך, מהיחידה שלי מתו די הרבה אנשים.
0: או רגע, מהיחידה שלי. אז אולי תסביר על מה אתה מדבר, כי המאזינים לא יודעים.
1: שרדנו בקישון, ואני לא מבין מי הגאון הזה, שבחר מכל מקורות המים בישראל, את המקום הכי מצחין, הכי נוראי, שמה להתאמן. שזה היה המיץ של המיץ של המיץ של הפסולת של הזבל. ושמה התאמנו, וכל...
0: התאמנתם במה?
1: בשייט, בהפלגות, הכל. היינו חלק מהמים האלה. ובני גנץ, שנהיה שר ביטחון, החליט שכל מי שהיה בתקופה זו וזו, חטף סרטן, מוכר כנכה צהל. שזה סוג של נקודת אור במחלה.
0: בעצם אתה מתאר... שבמסגרת המחלה הזאת, אתה סבלת מתופעות הלוואי, עד שביקשת את נפשך למות.
1: לא להיסחף, לא למות, אבל כשהיה קטע של כאב ממש קשה, אמרתי אני מעדיף למות. אבל זה עבר.
0: רגע, אבל החיים סידרו לך 3 יממות, של שינה טוטלית.
1: פנטסטי. זה היה ממש סבבה. אחלה שינה. בשביל זה, למות זה לא כל כך נורא. הבעיה היא כמו שאורן נהרי אמר בזמנו, הדרך לשם. אם זה כרוך בסבל וכאבים, זה היום. אם זה כרוך בלישון, זה סבבה. אין כלום. מי שעצוב לו זה אלה שאוהבים אותך. אבל, I don't care. I mean...
0: היית שם.
1: הייתי שם וזה ממש לא נורא. ממש לא אסון גדול.
0: כלומר, אתה אדם שמרגיש שעבר חוויית מוות. כאילו נרדמת לשנת עולמים שנגמרה אחרי 3 ימים.
1: ואחר כך האחיות, האחים סיפרו שהבנות שישבו בחוץ ובחו, וחשבו שאני כבר עליתי השמיימה. שזה עצוב לי. ואני עכשיו כבר מרגיל אותם לעובדה שכולם, את רואה כל מה שמסתובב פה, כולם או מתו או ימותו. לא יישאר משהו שחי. זה פקט.
0: כלומר, אתה חי עם זה.
1: כן, זה חלק מהעניין.
0: עכשיו, נראה כאילו כתבת את הספר מתוך איזה רצון להרגיל אנשים לא לפחד מכישלון.
1: כן, יש בזה משהו. יש פה כמה מוסרי השכל, שגם ציטטתי מכל מיני אחרים, שאין, זאת אומרת, כישלון זה לא מילה גסה. זאת אומרת, אין מה לפחד ממנה. כל עוד זה גורם לך לסוג של, לאושר באלף, אבל סוג של, אני אמין, סיפוק.
0: למה? כישלון לא גורם לסיפוק.
1: לא, אבל כישלון לא. אבל הפעולה שעושים, שנכשלה, גרמה לסיפוק. כאילו כל המיזמים, שאם תראי בספר, הפעילות לייצר אותם גרמה לסיפוק. זה שזה נכשל, זה בעיה אחרת.
0: אתה עסקת גם ברשתות... חשמל מלאכותי?
1: לא מלאכותי, זה חשמל סולרי.
0: סולרי. כן. וזה היה בנפשך.
1: כן. כן, סוג של שליחות לעזור לעולם לאנרגיה נקייה יותר, אבל...
0: אבל?
1: תלוי איזה פרויקט, עשיתי את הפרויקטים ביוון. ועשיתי גם פה, כאילו, אני פעיל בענף הזה, הייתי פעיל עד שנפלתי למשכב, הייתי פעיל מאוד בתחום הזה, בוועידות, בתערוכות, במיזמים פיתחנו דברים מטורפים, כאילו בענף הזה. זה ענף...
0: כלומר, זה נפסק.
1: זה לא נפסק, אבל זה הגיע לרמה כזאת שכבר לא צריך אותי. זה כבר נהיה כבר משהו, כשאני התחלתי עם זה, חשבו שאני חולה, שאני מטורף, שאמרתי, פה עוד מעט יהיו כל הגגות, יהיה להם פאנלים סולריים, קוקו בננה. אז עכשיו זה נהיה נורמה. עכשיו אנרגיה סולרית זה כבר נהיה חלק מה... אצלנו כרגע רוב הגינה מוארת בסולרי. בלי קשר.
0: אז אתה מרגיש שהקדמת את זמנך?
1: בכל דבר. בכל דבר שעשיתי, הקדמתי את זמני. אני מקווה שעם הדם המלאכותי הזה, שאני מנסה לעזור כרגע לדוקטור ארי גרגיל...
0: רגע, אז רגע, אתה יודע מה נעשה. כיוון שאתה, יש לך... אתה מתעסק במיזם חדש, שאולי יעניין אותנו, אז בוא רגע נעשה הפסקה קטנה, שבה נשמיע את הסימפוניה מספר אחת של ברמס, החלק השלישי. החלק הנורא יפה עם הקלרינט, אז נעשה הפסקה קטנה, ואחר כך נספר על מיזם מדהים, שבו אתה עוסק היום. דם מלאכותי, נשמע מדהים. אז עוד מעט, ננשום כמה נשימות, נשמע מוזיקה ונחזור.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם בוקי.

0: כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
1: כללית אסתטיקה, עם החיים כללית.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 103
3: FM. אתם מאזינים ל ורדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM. 103 FM.
4: חזרנו לאילן אהרון,
5: כן,
4: מחבר הספר אנטומיה של כישלון, ובו אתה מספר על היזמות הסדרתית שלך, שפה ושם הסתיימה מרצונך או לא מרצונך, והיום אתה מספר על יוזמה חדשה, דם מלאכותי. אולי תפרט, מה? מי? על מה מדובר?
5: מדובר על פיתוח שפיתח דוקטור ארי גרגיר, שלמעשה הצליח לייצר דם מלאכותי שמתאים לכל דבר. וכרגע זה עומד בפני ייצור סדרתי שדורש השקעה. ואני מנסה לסייע למצוא השקעה את המשקיעים, כי לדעתי זה יכול לעשות מהפכה בעולם. תחשבי כמה דם צריך, כמה זה כרוך בשינוע, בתור אחד שקיבל המון מנות דם בזמן המחלה, הבנתי את הערך של זה. ולדעתי, חייב למצוא לזה משקיעים. כאילו זה לא מדובר על סכומי עתק, הכל יחסי כמובן, אבל התמורה תהיה משמעותית. כי תחשבי שכל הקטע של שינוע של דם, בנק הדם, וזה שזה מתאים לכל אחד, זה פתרון מהפכני. אבל שוב, מקווה שפה בתזמון, אני בתזמון הנכון, אבל אולי לא. אין לי שום גרנטי.
4: תגיד, אנחנו מדברים הרבה על עסקים ועל יזמות. איפה נמצא כנראה הכסף? אתה צריך לחיות ממשהו. אתה קמת, נסעת, עברת, למדת.
5: את צודקת. כסף זה דבר חשוב. אבל מה השאלה? כאילו...
4: השאלה, איך התפרנסת? איך פרנסת את שתי בנותיך? איך, כלומר, אנשים כל כך הרבה מקדישים מחשבה לכסף, אתה עכשיו מדבר על גיוס השקעות בשביל דם מלאכותי, שזה דבר שיכול לשנות בריאות וחיים, להציל חיים, ובספר שלך, אני לא מרגישה את המודעות לכסף, לרמת חיים.
5: לא עניין אותי אף פעם רמת חיים. הייתי גר בבתי מלון של איזה חתול, אולי לא היה מוכן לגור בו, וגרתי בארמונות. זה אף פעם לא עשה לי רושם. לא, כסף לא עניין אותי ככסף. תמיד הייתי צריך לשרוד, ותמיד שרדתי, הצלחתי לעשות כעבודה יזומה פה, למכור ציר.

0: לגור שם, לעשות פה, לעשות שם. תמיד, שרדתי. ונסעתי, כמו שאת ראית, בכל העולם. אין כמעט מקום בעולם שלא הייתי בו. ואת ראית, כאילו, או שנשאיר את זה לקוראים לראות.
1: אבל זה לא יצריל אותך. לא חשבת על זה שאתה צריך קרים ביטחון שיהיה לך.
0: לא.
1: בייחוד שגם עסקת בעסקים. אז לא מובן לי איך יכולת לא להחשיב כסף.
0: אני כן, זאת אומרת, שרדתי. אם אני אספר לך איך גרתי בניו יורק, הייתי מוכר בוטנים ופיסטוקים כאלה, עגלות, אורקור של מינוס 20, שלא יכולתי לתת את העודף, הייתי משאיר את העודף על השולחן ואומר, פיק איט אפ, ברוב קור, ושרדתי. גם למדתי ושרדתי. עברתי תקופות.
1: בספר שלך, אתה מראה קטעי עיתונים של אילן אהרון מרוכלות לבעל חברה.
0: נכון. כן, הקמתי חברה, הצטרפתי, זה התחיל מזה שהיה איזה פרוון יהודי עשיר, שהיה לו עסק של פרוות, והוא החליט לעשות עסק לקיץ של גלשנים. והוא הוכחה, היה לו שותף שניחל אותו, זאת אומרת, עבד עליו, אז נפרדו, ואני השתתפתי בתחרות, זכיתי מקום ראשון, נדלקנו והקמנו את החברה ביחד לגלשני רוח. זה היה התחלה של הסיפור שלי בארצות הברית. והקמנו את החברה, די גדלה, ואז חברה ציבורית קנתה אותנו, ומשם הכל התפתח, עד שזה נמאס לי גם, התחלתי ללכת לדברים בכלל מטורפים.
1: מה זה דברים מטורפים?
0: דברים שהם דמיוניים, כאילו עסקאות ענק של כל מיני חומרי גלם, זהב מאפריקה וסולפור ויוריה, I mean, you name it, אין כמעט תחום שלא התעסקתי בו. לא הלך.
1: ואתה אומר, לא הלך.
0: לא הלך כי זה עסקאות שבלתי ניתנות לסגירה. זאת אומרת, של אנשים רגילים, אין להם צ'אנס, זה יותר פקה-פקה מאשר אמיתי. זה עסקאות שנסגרות בלבל מאוד גבוה. ואני הייתי טירון, לא הבנתי כל כך. ונכנסתי, ונשאבתי לתוך זה.
1: נשאבת, והושלחת בעצם.
0: הושלחתי מאיזה מבחינה?
1: כי אני מנסה לדמיין, אתה מתאר את עצמך, בתוך עסק, ו... איכשהו זה נמוג.
0: לא, את העסק ההוא מכרנו. את הגלשני רוח מכרנו חברה ציבורית, אחר כך חברה אחרת קנתה. זה היה, היה לזה גלגולים. זה לא, מה זה נמוג? המשכתי הלאה. באיזשהו שלב נמאס לי גם מגלשנים. כי ברגע שאת עושה דבר שאת כל כך אוהב, אוקיי, וזה הופך להיות לזה, ואני אהבתי לגלוש, הייתי... זה, הגעתי לזה too much. כל יום גלשנים, גלשנים, גלשנים. אז המשכתי הלאה. דברים חדשים.
1: אוקיי. אתה בעצם רוצה לחנך את קוראי הספר לא לפחד מכישלון.
0: לא רוצה לחנך, אבל אני פשוט מעביר מידע שכישלון זה לא משהו מפחיד, ואין צורך לפחד ממנו. וזהו, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי בתור מחנך או מורה דרך, אני לא... אולי בספר השני יש לי קטע של תוכחות, אבל פה זה יותר סיפור של... סוג של ביוגרפיה.
1: יש בביוגרפיה הזאת משהו מדליק. כי התחושה היא שאתה מתגלגל מאיזה, הייתי אומרת, מושא לתשוקה, ואז לתשוקה אחרת.
0: אוקיי.
1: אתה אומר לי, אוקיי.
0: זה מגוון של תשוקות. זאת אומרת, כל פעם נכנסתי לנושא חדש, שגרם לי לעניין, כמו הכרטיסים החכמים של סוני, אם זוכרת את הקטע הזה, שהגעתי במקרה, והצגתי פה חברת בת של סוני, שעושה כרטיסים חכמים, ואף אחד לא הבין על מה אני מדבר, והייתי בכל התעשייה, בחברות סלולריים, אמרתי, חבר'ה, עוד מעט לא יהיה פה הכנסה, תוכלו לנצל את זה בתור צ'יפ, בתור כרטיס אשראי, חשוב שאני מטורף. ועכשיו זה קורה. הקדמתי את זמני בקטע הזה. הקדמתי את זמני גם בקטע של תאורת לד. הקדמתי את זמני יותר מדי.
1: רגע, רגע, תגיד. אתה אומר את זה כבדרך אגב. תאורת לד.
0: תאורת לד גיליתי במסע הראשון שלי לסין. פעם ראשונה שנסעתי לסין, הייתי המום. לא יודעת בכלל מה זה לד. אוקיי? אז היום נורות הרגילות, ליבון רגילות.
1: כן.
0: וגילו, נחשפתי לזה. אמרתי, וואו. ואז אמרתי, איפה זה יכול להיות אפליקטיבי? אמרו לי, וואלה, תנסה את הענף הלול. ואז התחברתי לבחור בשם שוקי בשן, בחור מקסים, היה מנהל במילואות. אמרנו, נעשה טסט, מתגר. מתגר זה 45 יומים, שמנסים שהאפרוח נהיה פרגית, ואז הולך להיות שניצל. ועשו תורה שלנו, לד, רגילה, ליבון ופלוריסנט, והתברר שגם במחיר של 25 דולר למנורה, זה עדיין השתלם להם להשתמש. כיום זה עולה פחות מדולר. אותה מנורה. שתביני איזה חיסכון זה עשה. אז זהו, אז עוד דבר, שסוג של הקדים את זמנו. כיום אין מישהו שלא משתמש בלדים, בתאורת לד, לא, אין דבר כזה תאורת ליבון, אולי בווינטאז' אבל לא קיים.
1: ולמה לא נשארת שם?
0: כי אז פנו אליי, אמרו לי, בוא תעשה פרויקט באתונה, ביוון, פרויקטים סולריים, כי הייתי התמחיתי בתחום. אמרתי, סבבה, נלך. נסענו לשבוע, לעשות פרויקט, כאילו, לסגור שם כמה. והשבוע זה נמשך לחמש שנים.
1: למה?
0: בהתחלה חשבנו למכור את הרישיונות, היה בחור ישראלי שהיה לו את הרישיונות לזה. לא הצלחנו למכור אותה, אמרנו נקים את זה, והתחקמתי, לקחתי את קבלני משנה, והתחלנו לבנות בשבעה איים שונים. יש שם את הרשימות שלי, קרפטוס, מיקונו, אמין, איזה איים היה, רודוס, קריטים, שבעה איים שונים, לסבוס, שהיא הכי מגניב, וזהו, ונשאבתי לשם, אז נטשתי, בתחילה נתתי למישהו לנהל את העסק של הלדים, אבל זה לא עבד. ונשארתי לגור ביוון. ובניתי שם 5-6 נקודה משהו מגה, שזה לא, היום זה לא נחשב הרבה, אבל אז היה משהו.
1: ומה גרם לך לא להישאר ביוון?
0: נגמרו הפרויקטים. הפרויקטים נגמרו, הושלמו, העסק עובד. חזרתי לארץ.
1: אוקיי. עכשיו, תגיד לי, האם המחלה האנושה שבה חלית שינתה את השקפת העולם שלך?
0: מאיזה מובן? לא, כאילו, לא מבין את השאלה.
1: תראה, אתה עברת ארצות, אתה גלשת בים, אתה צללת בקישון, אתה שטת ביתוש.
0: אוקיי, זה לא שייט, אבל בסדר.
1: לא, איך קוראים לזה?
0: מפליגים, מפלגה, אבל לא חשוב.
1: מפלגה, אוקיי.
0: שייט זה שט רענוגות.
1: לא היית מקום שלא היית בו.
0: היו כמה מקומות שלא הייתי, אבל בסדר, הייתי ברוב המקום.
1: אבל משהו בך הביא אותך למקומות, ממקום למקום. ואז אתה מגלה שאתה, כלומר, הרגשה הייתה שאתה יכול לעשות הכל.
0: לא מדויק, לא יכול לעשות הכל. אבל באמת הייתי בהרבה מקומות, והמקום הכי מגניב שהייתי בו זה פלאו, אם שמעת על המקום הזה, שזה המקום הכי קרוב לגן עדן, איפשהו באוקיינוס השקט, שם התחברתי לאחד הסנאטורים, ואחר כך נפגשתי עם נשיא המדינה שם. ו... I mean, ניסיתי כל מקום to explore, I mean, לראות כמה שיותר.
1: אבל היית במקום הכי קרוב לגן עדן. למה לא נשארת בו?
0: כי היה משעמם. זאת אומרת, גם גן עדן משעמם בסוף.
1: גם גן עדן משעמם בסוף.
0: אם כאילו...
1: זאת אמירה ענקית.
0: לא יודע אם זה ענקית, אבל בסוף שמתרגלים למשהו יפה, אז זה כבר לא... צריך כל הזמן משהו שונה, לדעתי. לחדש. כל מה אני מתנוף. הייתי אמור לנסוע, התחברתי בפולינזיה, לנין של המלך הקודם של פולינזיה, לפני שהצרפתים באו ואמרו להם, תחתמו פה, זה שלנו. וזה גם כן סוג של פלאו. אבל שם כנראה אני כבר לא אסע. לא נראה לי, כאילו. פעם האחרונה שדיברתי עם הרופא, אמר לי,
1: הרופא שלך.
0: רופא שהכרתי בוייטנאם, שיש לו רשת מרפאות, אומר לי, עם התרופות שאתה לוקח, אל תתקרב לפה. החיידקים פה אוכלים אותם בלי מלח. אוקיי, אז אני כרגע מוותר, חייתי מספיק. טוב לפה, עכשיו נהיה לי לצייר, מספיק לי.
1: אז עכשיו אתה מצייר.
0: רוב הזמן.
1: למדת לצייר?
0: כן. למדתי. המורה הראשון שהיה אמירם תמרי, שהייתי בכיתה א', הוא היה אומן, ואחר כך היה לי כל מיני, היה מנשה קדישמן, מאוד אהבתי, שהוא היה סוג של מנטור, שהוא מאוד תמך ועזר, ולמדתי גם בהג, במכללה לאומנות, אבל ציור, לא לומדים, ציור זה או שיצא לך או שזה לא, אני עד עכשיו לא הצלחתי לפענח, אני קורא את הספר של קישון, לא יודע אם קראת, הנקמה המתוקה של פיקאסו. ואני מנסה להבין את זה, מה שגרבוז, זיכרונו לברכה, אומר, ומה שקישון אומר. אני עדיין לא מצליח לפענח אומנות. מבינה? יש כאלה שאומרים שצייר טוב, זה מישהו יודע לצייר מדויק, מדויק, מה שזה. ויש צייר טוב שזה מישהו שהוא פורץ דרך. קדישמן, לדעתי, הוא היה פורץ, אמן בקנה מידה ענק, אבל ציור זה לא היה בדיוק החוזקה שלו. או ג'קסון פולק, שגם כן ציור זה לא היה זה, אבל הוא היה אמן ענק שהיום ציורים שלו, את יודעת איך הוא, מכירה את פולק, אני מניח.
1: לא, אני לא מכירה
0: פולק כלום. זה שזורק על קנבס, זורק צבע, יצירות שלו נקרות במיליון, אני אשלח לך כתב, זה אומן, אוקיי? לא צייר. זה כל עניין של הגדרה. אני עדיין לא הצלחתי לפענח את הנוסחה הזאת, ואני לא חושב שאני אצליח לפענח אותה.
1: תגיד מילה רק על הספר שאתה עכשיו כותב.
0: נוסף?
1: הנוסף.
0: זה ספר שנקרא אלוהים, ההמצאה הגדולה בכל הזמנים, עם סימן שאלה. ופה... אני מנסה להבין, כאילו, איך המציאו בכלל את הדבר הזה שנקרא אל.
1: וואלה.
0: ואני יודע שזה יכול לגרור לתגובות בעייתיות, אבל זו התפיסה שלי, שהאל הומצא על ידי אנשים, עוד בימי קדם. אוקיי? כי אנשים צריכים משהו להאמין בו. ושם אני די מפרט, כאילו, גם מביא כל מיני מובאות של כל מיני אלוהים עם אחרים, כי היוונים, אני גרתי ביוון הרבה שנים. אני לא מכיר יווני אחד שחושב שזהוס עדיין מלך האלים, ושאפרודיטה, ושנפטון הוא מלך. אין, הם לא, זה פעם האמינו. היום זה כבר לא. אני מאמין שבעתיד גם פה אנשים יתפכחו ויבינו שאלוהים זה המצאה. המצאה גאונית, אבל זה המצאה. ואחר כך אני גם מדבר על המצאות נוספות של מה היה, מה קורה ומה לדעתי יקרה בעתיד. והרבה דברים שחשבתי שקורה. מיד ב-103 FM.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: 103 FM.
18: מיד ב-103 FM. איריס קול.
17: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב לרשת CNN והתייחס לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימכור מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. נתניהו אמר, לפעמים יש חוסר הסכמות בין ידידים ושותפים טובים כמו ישראל בארצות הברית. לדבריו הוא שוחח עם הנשיא טראמפ ואמר לו, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, אני לא הייתי עושה את זה, והוסיף כי העביר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. המחלוקת על חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקלת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק. גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. עובדי הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונו מחשש לקריסת בניין רב קומות סמוך. הקונסול הכללי בניו יורק, אופיר אקוניס, מסר, כל עובדי הקונסוליה פונו בשלום, הנחיתי לבחון חלופות על מנת להמשיך לקיים שגרת עבודה מהר ככל האפשר. ידיעה שמסר כתבנו, תומר אלמגור. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אמנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביאה הערב לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום וערב טוב. מתי הייתם בטבריה? אם לא הייתם, רגע, אני לא שולחת אתכם. אולי יתחשק לכם. יש סרט חדש בבימויו של שלום מאסיה, הגחינה אמריקנית, בחיכובם של ישראל עטיאס ועדי אימבלוי ושרון חזיז ועמנואל הורי ורמי קשי ועוד כוכבים אהובים כאן. אז במסגרת הכנות לחתונה, ישראל עטיאס, שקוראים לו דודו, נאלץ לחזור לישראל לטקס חינה מסורתי עם המשפחה האמריקנית של ארוסתו. אנחנו נדבר עם שלום על אהבת הארץ הזו, ואפילו על האפשרות לקחת את עצמנו לכנרת, לטבריה. טוב, מי רוצה לשמוע על תיאוריית הזיבי? מה היא בכלל? לא תיאוריית הזיבי, תודעת הזיבי, לזה התכוונתי. ליאל סולימן היא כוכבת רשת, והיא אשת שיווק ומיתוג אישי, והיא תדבר איתנו על צמיחה, על לעשות כסף ועל ליצור קהילה. היא מאוד מאוד צעירה, היא בת 24 והיא פשוט מצוינת. מזמינה אתכם להצטרף אלינו. אנחנו לדעתי כולנו רוצים להיות מאושרים, אז מה זה אושר? אנחנו עושים הרבה דרמה סביב המילה הזו, נכון? אז אלה, מסתבר שאושר זה לא הרגש התנודתי הזה שפתאום אנחנו מרגישים באיזה היי באורות. אושר זה הרבה יותר מאושר, זה כמעט אפשר, זה ממש שווה סביעות רצון. אנחנו נדבר עם פרופסור טל שביט, הוא מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת אושר באוניברסיטת אריאל, ונקבל כלים או לפחות ידיעה ומודעות למהו אושר ואיך אפשר להגיע אליו. שי בן ארי הוא עורך תוכן בספרייה הלאומי, לרגל חגיגות ה-250 לארצות הברית, הספרייה הלאומית משיקה אירועים עם סיפורים מיוחדים מההיסטוריה האמריקנית. אלדד ציטרין הוא זמר ויוצר, ויש לו אלבום חדש בשם בדרך אלייך. עורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור אריק בן דוד וגלעד הראל על הדיגיטל, אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום לבימאי, לשחקן, שלום אסיאג.
1: ערב טוב, איריס, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ברכות. אנחנו מדברים על הסרט החדש שלך, חינה אמריקאית. שימו לב את מי אפשר למצוא, את ישראל עטיאס ואת עדי אימבלוי ורמי קשי ושרון חזיז ומלני למברסקי, אני מקווה שאמרתי נכון, וחיים זנתי ושרונה אלי מלך ואימנואל הורי ועוד ועוד, ואותך כמובן. ואתה בעצם, נדמה לי, בדרך הסרט הזה גורם לנו להיזכר בערך של השבט שלך, נכון? האנשים שמהם צמחת, שאיתם צמחת, וישראל, שאנחנו, המדינה הזו, שאנחנו קצת אולי מרגישים שקל לבעוט בה בשנים האחרונות.
1: אמת, כן, את הסרט, את התסריט כתבו דני וילה רייפלד, והתסריט שקיבלתי אותו, אז בהחלט הרגשתי הזדהות עם הסיפור. זה בעצם סיפור על בחור טבריאני שרוצה לכבוש את העולם, טס לאמריקה, מכיר שם איזה בחורה יהודיה אמריקאית, ורוצה להישאר שם, וההורים משכנעים אותו לבוא לעשות...
0: לא, רק נגיד, כי מה שחשוב להגיד, שהוא מאוד אוהב את הזהות החדשה הזו, אוקיי?
1: כן, כן, רוצה לכבוש את אמריקה.
0: והוא ישמח גם לצמצם את הנוכחות של ההורים הלבנטינים שלו כאן בישראל. כל מה שנחשב לחום הישראלי מפדח אותו, מביך אותו, הוא מתבייש בזה מאוד.
1: אני רואה את זה הרבה, את יודעת שאני...
0: אתה עדיין רואים את זה? זה משהו שעוד קיים?
1: אני חושב בארצות הברית, או עכשיו הייתי לפני כמה חודשים באיזה כנס של עוצרים ישראלים בארצות הברית, אז אתה רואה שם די הרבה ישראלים שהם... כאילו כבר אמריקאים, שהם בשבילם הזה, אנחנו הישראלים, אתם הישראלים.
0: כן.
1: אחד הדברים המצחיקים שהיו לי, באמת, לפני די הרבה שנים, טסתי לסיבוב הופעות בארצות הברית, ובא לאסוף אותי נהג לימוזין כזה, ובתוך כדי נסיעה הוא מדבר איתי ואומר לי, אתם הישראלים ואתם הישראלים. אמרתי לו, תגיד כמה זמן אתה פה? אז הוא אמר לי, חודשיים.
0: פיפי.
1: אתם הישראלים. אז מעולה. זה משהו שבהחלט רואים, וגם הוא מחליט להתחתן בארצות הברית עם הבחורה הרגילה.
0: כן, ושהם לא יטריחו את עצמם, זה חתונה כזאת מצומצמת. כן,
1: אז למה שיבואו עכשיו ההורים ויעשו לו פדיחות, אבל איך שהם מצליחים לדחוף אותו לבוא ולעשות תחנה על הלידו 4 בכנרת.
0: כן, שהלידו 4, שהיא לא כל כך לידו 4, נכון? היא בעצם...
1: תשמעי, לידו 4 זה חלק נוסטלגי אצל כל מי
0: שהם
1: בני גילי ופחות, כשהיינו עושים לטבריה, גולת הכותרת, הייתה טיול על הלידו 4.
0: נכון. אבל אז בילדות שלו, של אותו נער, הוא מוכר איזה מין... ספינה קקמייקה כזאת, כן.
1: לידו 1
0: היה להם. בדיוק. ובעצם מי שמשחקת את אהובתו, אהבת ילדותו, נעוריו, ידיעים הם בלוי, הם מתכננים לנסוע לאמריקה יחד, ושם הדרכים נפרדות, אפשר יהיה לגלות למה במהלך הסרט. תגיד לי, הרי צילמתם בטבריה, הבנתי גם שלי מקורות, שהיה הכי כיף בעולם לצלם את הסרט הזה. נכון. שזה האושר גדול, גם החברותה וגם המים האלה של הכנרת. אבל באיזה מצב, בוא נהיה רציניים רגע, באיזה מצב אנחנו מוצאים את טבריה היום?
1: טבריה לצערנו היא לא הפכה להיות העיר שהיא הייתה אמורה להיות, עיר תיירות מובילה בישראל, היא דרדרה עם השנים, וזה כל כך חבל, כי כשאתה מגיע לטבריה ואתה נמצא בכנרת, אתה רואה את כל היופי, ובאמת, זה משהו נדיר שיש לנו פנינה, שיש לנו במדינה, וצריך לטפח אותה ולשמור עליה. אני מקווה מאוד שהסרט יעשה לאנשים את החשק הזה, כמו שהוא
0: עשה לנו. זה עושה חשק.
1: האמת שכשצילמנו בכנרת...
0: אז אני אומרת לך, זה משרד התיירות לדעתי צריך היה לממן את הסרט הזה.
1: אני גם חושב עם הסרט. חד משמעית. אבל זה באמת עושה חשק, ואני יכול להגיד לך שבאופן אישי, אני סופה שאחרון חגגתי יום הולדת, וחגגתי אותה בטבריה.
0: די.
1: כן, בכנרת,
0: בלידו. אז קודם כל, מזל טוב, בן כמה אדוני?
1: תודה, ילד, זה 34.
0: נכון, 30, לא, 34 שנה הבאה.
1: כן, כן, אני תמיד מגדיל בשנה.
0: נכון, בשביל שלא, כן. אז... אני רציתי לשאול, האם, את יודע, אתה באמת כותב הרבה על המשפחה שלך, אז אלה המים שלך, בעצם ההורים, האחים, אפשר לראות את זה בשנות ה-80 ושנות ה-90 וכולי, היו שעות שבהם, ימים, שעות, שנים, שהתביישת בהורים שלך?
1: לשמחתי, לא חוויתי את האירוע.
0: אוקיי.
1: כי די מתחילת הדרך, כשהתחלתי עם הסטנדאפ, דיברתי על המשפחה שלי.
0: נכון.
1: הזמנתי אותם להופעות שלי. אמא שלי התראיינה, הייתי בטלוויזיה, ממש בתחילת דרכי.
0: אז אפשר לומר ההפך, התגאית.
1: כן, אני ראיתי, כן, לא אגיד את שמו, אבל איזה שחקן שסיפר לפני כמה שנים ברעיון, שבכל תחילת הדרך הוא מאוד התבייש בהורים שלו, והוא הסתיר אותם, ורק אחרי שהוא היה מספיק חזק, היה לו כאילו... הוא הרגיש את הצורך, כן, לחשוף, הנה, להורים שלי.
0: זאת אומרת, הוא הרגיש שאם הוא יחשוף את ההורים שלו,
1: כן, הוא חושב שזה יפגע בו בצורה כזו. שזה יפגע,
0: וואו.
1: לא הסיק אותי, לא הטריד אותי, ונהפוך הוא, אני מאוד גאה מהבית שבאתי ממנו, וההורים שלי, והמשפחה שלי, אז לא היה לי לרגע את ההתלבטות הזאת בעניין.
0: כן, אבל בהחלט יש אנשים, אתה אומר, כאן בישראל, נכון? ברעיונות רבים גם אני שומעת אנשים, שנגיד ניסו להחליף את כל הזהות שלהם ולשמוע פתאום מוזיקה מערבית וארץ ישראל ולעברת את השם המזרחי,
1: כן.
0: וכולי ולהתנתק, והרבה אנשים גם חוזרים עכשיו הביתה בשנים נכון. האחרונות, נכון?
1: נכון, נכון.
0: שזה באמת מדהים.
1: אז זהו, אז אני לא כן. עשיתי את הטיול הזה, שמתי את הכל בפרונט מלכתחילה, וזה אני, ומשם באתי, וזה חלק ממני, וחלק מהזהות שלי, וחלק מההוויה שלי.
0: כן. עוד משהו שאתם מטפלים בו בסרט, שהוא יותר רחב אפילו מהסיפור הזה של מי ההורים שלך וכולי, שהרבה פעמים אנחנו נתפסים על איזושהי אשליה, נראה לנו שבצד השני זה וואו, אוקיי?
1: כן, הדשא של השכן.
0: בדיוק, ובאמריקה זה יהיה שלמות ונמצא את עצמנו, והרבה פעמים אנחנו מגלים שלא כל הזהב נוצץ, ואתה באמת מראה לנו איך בפנטזיה הזו של הגיבור, מסתתרים כל כך הרבה שקרים,
1: הוא לא רק קומדיה, הוא נכון, הוא קומדיה, ויש המון רגעים מאוד מצחיקים, אבל סרט עם מסר מאוד חשוב, ושם כמה מונולוגים מאוד חזקים, גם שלי בתור אבא של דודו, גם של מורן, של עדי מבלוי, בת זוגתו, וגם של אמא שלו, שרון אלה.
0: נכון.
1: אנחנו מדברים על, על להישאר בארץ, ועל להילחם על המדינה הזאת, ועל על, על זה שלא בורחים כשקשה, אלא נלחמים ושקענו וקרבנו מספיק בשביל המדינה הזאת, בשביל להיות בה ולחיות בה, ולהמשיך לגדל בת הילדים שלנו. ובמיוחד עם התקופה הזאת של המלחמות ואנשים שעושים רילוקיישן בגלל המצב וכו', יש לזה מסר מאוד מאוד חשוב, ותדיח שרוב האנשים שעושים הסרט על זה מדברים, כאילו אומרים צחקתי המון, אבל מה שתפסתם בלב זה הדבר הזה, זה המסר הזה שעובר בסרט.
0: בהצלחה. אנחנו מדברים כמובן על חינה אמריקאית. תודה שלום אסיה.
1: תודה רבה, מיום חמישי בבתי הקולנוע בכל הארץ, תבואו לראות.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. שלום אליאל סולימן, בעלת עסק של שיווק ומיתוג אישי.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב. אני אציין שאת בת 24 בלבד, ואני אוסיף ואומר שבמסגרת שיטותיי באינסטגרם, קפץ לי פוסט של, ריל שלך, אוקיי? ומה שפיתה אותי, כמובן, הייתה הכותרת תודעת זיבי.
2: בהחלט.
0: אוקיי, אמרתי, וואט, תודעת זיבי, רואים אותך יושבת על קורסה בסמלה אדומה, ונותנת את משנתך בענייני הזיבי, אבל עוד מעט נדבר עליהם. אני רוצה לשאול, מי את? מי את? ליאל סולימן, בת ה-24.
2: אז קודם כל, אני שמחה שהסרטון הזה הגיע אלייך, כי זה תורה שאנשים קצת שוכחים, לצערי.
0: אוקיי, או שלא יודעים שיש אותה בכלל.
2: זהו, לא יודעים שיש אותה, במיוחד נשים. כאילו, אני... טוב, אני כבר אגיע לזה אחר כך, אבל אני רק אגיד שאני כל החיים הייתי בלופ הזה של הריצוי, ריצוי, ראיתי את אמא שלי מרצה, את סבתא שלי מרצה, באה משושלת של נשים מרצות, ואת יודעת, ראיתי איך זה הוביל למחלות, את כולן.
0: כן.
2: אותי באופן אישי זה הוביל למלא מלא דברים, כמו מחלות, חובות, ופתאום הבנתי שכאילו, פאק, בשביל מי אני חיה? בשביל אחרים או בשבילי?
0: כאילו, נכון.
2: הבריאות של מי חשובה?
0: זאת אומרת, את מבינה שאת, דרך הריצוי שלך, מיטיבה עם האחרים, אותך זה מחליש מאוד, אוקיי? הם כמובן ניזונים מהאנרגיה שלך, פתאום את אומרת, רגע, רגע, רגע, רגע, סליחה, אני לא מתכוונת לחיות את החיים שלי בעבור אף אחד, לא בקטע רע, לא בקטע אגואיסטי, אני רוצה לחיות את החיים שלי, ואני מאמינה, תגידי לי אם אני צודקת, ואני מאמינה שבשיטה הזו שבה אני שמה את עצמי במרכז, אני יכולה להיטיב באמת עם אחרים.
2: בוא.
0: לתת לא מתוך חולשה ופחד וקטע הישרדותי, אלא מתוך עוצמה.
2: כן, כן. כי בסוף כשאת נותנת מהאפס אחוז שלך, את לא מטיבה לאף אחד.
0: נכון.
2: זה נראה כאילו את מטיבה למישהו.
0: נכון.
2: ושוב, אני רואה כאילו איך זה, כמו איזה לופ שנכנסים אליו, ובתכלס, אף אחד לא צריך את ה-0% שלך, בטח לא את ה-10%, צריכים אותך ב-100% שלך.
0: כן, אז אנחנו אחרי זה נשלח אתכם כמובן עם השם... השם שלך באינסטגרם, לראות את הסרטון הזה, אבל תראי, את טוענת שיש, שיותר קל לעשות כסף בתקופה הזו דרך הרשתות החברתיות. את אומרת, ממש קל, קל, הכסף על הרצפה, רק צריך להרים אותו. את יכולה להסביר לי קצת במה מדובר? כי אני עוד לא הצלחתי לפצח את זה.
2: כן, אז בגדול יש דבר כזה שנקרא פרסונל ברנד, שזה מיתוג אישי.
0: אוקיי.
2: ואם יש מספיק אנשים שמכירים אותך, שסומכים עלייך, שמחוברים עלייך רגשית, ואת באמת משתפת את הפרספקטיבות שלך, תפיסות עולם, את החוויות חיים שלך, את כמובן מקצועיות שלך,
0: אוקיי.
2: אז את יכולה לעשות מזה כסף. עכשיו, כמובן אם את מוכרת משהו, אם את מוכרת שירות מסוים, עזרה מסוימת לאנשים, אז באמת, ברשתות החברתיות זה עניין של קצת תשומת לב, הייתי אומרת, ככל שיותר מכירים אותך, מחוברים אלייך, סומכים עלייך.
0: אני רואה אבל אנשים, אני רואה אנשים שאני מכירה, שמעלים שנים כל יום איזה סטורי, איזה פוסט וכולי, והם נשארים על, על אותה כמות עוקבים. אז איפה הם טועים? למה הם לא הצליחו להרים קהילה? מה הם צריכים להבין?
2: קודם כל, אז יכול להיות כמה דברים. גם הבנה של הפלטפורמה, אני קוראת לזה קצת יותר אסטרטגיה שיווקית, קצת יותר להבין איך להגיש את המסר, מה, שאת אנשים אוהבים בסוף, אני אגיד דבר אחד, דברים שאפשר לשתף. אנשים אוהבים, למה התודעת זיבי למשל תפס? כי מי לא מזדהה עם ריצוי?
0: נכון.
2: מי לא שולח את זה אחר כך לחבר שלו, לחברה שלו, ואומרים, הנה, רואה על מה שדיברנו, זיבי על כולם.
0: נכון.
2: כאילו, אנשים אוהבים שמדברים אליהם, אנשים
0: זאת אומרת, את אומרת, אתה, כמי שרוצה ליצור קהילה, צריך להבין מה הקהל שלך צריך. נכון? בול. הקהילה שלך, לא בול. כל היקום.
2: לגמרי,
0: אוקיי.
2: מה אנשים שלך
0: צריכים? מה לך יש לתת שהם צריכים, עליו. כן.
2: בדרך כלל זה גם יישב על הכאב, והסיכון הכי גדול שלך.
0: נכון.
2: כן, בעולם. כאילו, מה אתה הכי חווה? זה גם מה שאחרים צריכים שם את העזרה, ותוציא את זה.
0: ואת מחלקת, זה עוד משהו שהיה מרתק לראות בעצם, את הקהילה הזאת, אוקיי, של האנשים שרוצים להתפרנס נגיד מהרשת, או ליצור קהילה, לארבעה סוגים, נכון? בואי תני לנו נכון. ככה רמיזות. את רואה, עשיתי עבודה, ליאל. עפתי עלייך, באמת.
2: זה האמת ממש כמו ארבעה יסודות, ארבעת האלמנטים, אש, אוויר, מים, אדמה. יוצרי תוכן שזה הולך לפי האלמנט הדומיננטי באישיות שלך. אז אם למשל יש לך ממש אלמנט דומיננטי של אש, הקהילה צריכה ממך הכי את העוצמתיות שלך, להניע אנשים, מוטיבציה.
0: יאללה, קומו בבוקר, תעשו ריצה, הנה אני רצה איתכם, נגיד, אוקיי, אוקיי. ויש כאלה שבא לך לרוץ איתם, תכלס.
2: נכון, נכון, ממש.
0: אוקיי.
2: כאילו ההצטה הראשונית לפעולה, האש, עכשיו.
0: בוא נגיע לאוויר.
2: זהו, אם יש לך אוויר, אז הקהילה צריכה ממך יותר פרספקטיבה חדשה, תפיסות עולם חדשות, הם צריכים שתפתחי להם את התודעה.
0: אוקיי.
2: או שתצחיקי אותם בדרך מסוימת, אבל...
0: או שאני אגיד סתם, אני אתן את דוגמה, תפתחו את הבוקר עם הודיה, אוקיי? תסתכלו על מה שיש לכם, על מה שיש, לא על מה שאין וכולי. זה אוויר?
2: מדהים, כן?
0: אוקיי.
2: אם את נותנת את זה, נגיד עם אנלוגיה, עם דוגמה...
0: ברור, ברור.
2: עם סיפור ששינה לך את התפיסה,
0: ברור.
2: כזה.
0: עכשיו בואי ניגע במים.
2: המים הם יותר דרך חוויות אישיות, סיפורים אישיים, הם מחברים דרך רגש. אז הם צריכים לדבר מלא על עצמם, על איך הם חווים, ומתוך זה...
0: ואם להזיל דמעה מדי פעם זה בסדר, ואם אומרים לכם מה את בוכה, תגידו זיבי.
2: בדיוק.
0: אוקיי, הנה הכל מתחבר להכל, ואדמה?
2: ואדמה הם יותר פרקטיקה, הם נותנים שלבים, הם צריכים... הם מחברים דרך זה שכאילו הם מציבים איזה סמכות, אנשים סומכים עליהם, אז לתת שיטות עבודה, לתת פרקטיקה, לתת כלים יישומיים.
0: מי את, ליאל, בין הארבעה? את בין אש לאדמה, לא?
2: אני אש וקצת אוויר.
0: וקצת אוויר?
2: כן.
0: וואו, אוקיי, אש את בטוח. תשמעו, אני באמת...
2: מעניין אותי מה את, איריס.
0: אני אוויר.
2: וואי, מדהים.
0: כן, כן. ויש לי רגעים של אש, ואת גם באמת אומרת, יש את הדומיננטי, אבל אנחנו, זה יותר מורכב, אנחנו בנויים מהכל, כן? אבל תבינו מה הדומיננטי שלכם. ליאל, איך קוראים לך באינסטגרם?
2: ליאל ואז עוד קיו.
0: ליאל וקיו? אוקיי. אז תחפשו את ליאל סולימן, ליאל קיו באינסטגרם, יש לך גם קורסים, נכון?
2: כן.
0: ואת בת 24, אבל יש לך חוכמה עתיקה בעיניי, נולדת בת 500 הרי, לא?
2: תודה רבה.
0: בבקשה. ואת מדהימה, ואת באמת מדברת וחושפת על, על הדברים שמכאיבים לך ולא נעימים לך, על, על הדברים שאת מצליחה להתגבר עליהם, וזה נותן השראה, פשוט ככה. אז זיבי על כולם, הזיבי הזה, אני רק רוצה להגיד, בא מהאהבה כמובן, כן?
2: לגמרי,
0: זהו, חשוב להבין.
2: לגמרי, שיהיה לכולם את התודעת זיבי, אמן.
0: בדיוק. תהיה לכם תודעת זיבי ותהיו ביזי. הנה הפכתי את זה, תודה רבה, ליאל סולימן, היה נעים להכיר.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אוניברסיטת אריאל.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו כולנו, אני מניחה, רוצים להיות מאושרים, ולא בטוחה שרובנו מאושרים, גם החיים הם כל כך מאתגרים, המציאות הכללית, ומאתגרים כמובן גם בפרטי, באינדיבידואל. אושר, אני חושבת שדיברנו על זה בפעם הקודמת, נתפס בעבור הרבה אנשים כשהם מנסחים לעצמם, האם אני מאושר, הם אומרים, טוב, אושר זה לא מצב קיומי, פה ושם יש רגעים מאושרים ומסתפקים נכון, בזה.
3: נכון.
0: ורציתי לברר האם אושר יכול להיות מצב שבו אתה, שאתה חווה בהווה, וזה המצב שלך פשוט, שאתה מבין שאתה מאושר.
3: כן, אז קודם כל בואי ננסה להגדיר את האושר בצורה אולי פשוטה יותר.
0: יאללה.
3: בעצם בגדול אושר זה שביעות רצון מהחיים. כמה אני מרוצה מהחיים שלי, ככה גם שואלים, ככה גם בודקים, ככה בסקר האושר הבינלאומי שמתפרסם כל שנה, בעצם בודקים עד כמה אתה מרוצה מהחיים שלך באיזשהו סולם שמגדירים.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאושר שווה שביעות רצון?
3: מהחיים, באופן כללי.
0: מהחיים.
3: כן, כמובן, יש לזה הרבה מאוד מרכיבים, הרבה מאוד גורמים.
0: כי, זאת אומרת, האם אושר הוא לא שאתה באורות? סליחה על
3: הביטוי. לא, זהו, זהו, בואי נבדיל. כשאני מדברת על אורות או על דכדוך, זה רגשות. אלה רגשות והם תנודתיים. זאת אומרת, אתה יכול להיות שבע רצון מהחיים שלך, ויש לך יום עצוב, או שיש לך יום שמח.
0: אוקיי.
3: זה חלק מהעניין. אבל לשמור על שביעות רצון מהחיים, זה כבר דורש עבודה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על אושר היום, אנחנו בעצם עוסקים במושג שנקרא ניהול אושר. כמו שאני מנהל בבית את התקציב שלי, את המשאבים שלי, את הלוז שלי, אני צריך לנהל גם את האושר. במיוחד, אני יותר ספציפי, במיוחד בשנים האחרונות ובמדינה שלנו, שהמציאות היא קשה. וזה דורש מאיתנו להתאמץ עוד יותר, ואני יכול לספר לך על מגוון מחקרים שעשינו בשנים האחרונות, דווקא גם בזמן המלחמה, ובעצם ראינו את הדברים שכן יכולים להגדיל את שביעות הרצון, לשמר אותה, אבל זה דורש מאיתנו מאמץ, גם במחקרים ראינו שמי שמתאמץ יותר במגוון תחומים בחיים, ככה שביעות הרצון שלו מהחיים עולה. ואני אתן לך כמה דברים, כמה כללים מאוד פשוטים, שבעצם יכולים לעזור לנו לשמר את שביעות הרצון הזו, או להגדיל אותה.
0: אוקיי.
3: למשל, אנחנו יודעים שאחד הדברים הכי הכי משמעותיים בנושא הזה של האושר, שביעות רצון מהחיים, זה הקהילתיות. עד כמה אתה לא לבד, יש לך קהילה, יש לך משפחה, יש לך חברים, חברים מהעבודה, חברים מהשכונה, חברים, חברי ילדות, חברים מהצבא. נורא חשוב להשקיע בקהילה שלך, בחברים שלך, במשפחה שלך. עכשיו, הרבה מאוד אנשים שוכחים לפעמים את הדבר הזה, והם נורא טובעים בעבודה, ושוכחים שיש עוד דברים בחיים. ולכן, אני הולך שם לעוד מקום, שאנחנו עכשיו יודעים עליו, ככה, או חוקרים אותו הרבה בשנים האחרונות, ויודעים שהוא הופך להיות נורא משמעותי, במיוחד אצל הצעירים, זה האיזון בין בית לעבודה. ככל שהאיזון הזה טוב יותר, אנחנו רואים שאנשים באמת מאושרים יותר. שביעות הרצון שלהם מהחיים עולה.
0: אבל מה זה איזון?
3: אגב, הם גם עובדים טוב יותר.
0: אני אשאל, אתה עובד בהייטק, הדרישה היא, אם היו 26 שעות, אז גם היו מבקשים 26 שעות.
3: נכון.
0: אוקיי, אז מה אתה אמור להגיד? תקשיב לבוס, אני חושב ויודע שלך חשוב שאני אהיה מאושר. לכן אני מפיל את העת בשש בערב ואני הולך הביתה ואני צריך להיות עם הילדים שלי, אני צריך להיות נוכח בחיים שלי הפרטיים.
3: תראי, זה עניין של החלטה.
0: אוקיי.
3: כל אחד ואחת צריכים להחליט מה חשוב לו בחיים. ואם העבודה יותר חשובה לך מהכל, זו החלטה שלך.
0: אבל הרבה פעמים
3: אתה צריך להיות מודע למחירים.
0: הרבה פעמים את יודע, זה כל פעם נפתח עוד, כאילו יוצא עוד ענף. אנשים יגידו, יותר נעים לי בבית, והכי חשוב לי להשקיע בבית, בזוגיות שלי מול הילדים, אבל אם אני ארגיש שאני לא משקיע את המקסימום, מקסימום, מקסימום בעבודה, אני באיזה חוויה הישרדותית של חרדות, ואם הם מרוצים ממני, ואחר נתן יותר, והלך יותר מאוחר וכולי.
3: נכון, ואז אנחנו, מה שאנחנו רואים למשל, שהרבה מאוד אנשים, שהעבודה יוצרת אצלם אפילו דיכאון. כן, נכון. אנחנו מכירים את זה כי יש כמה מרכיבים של האיזון בית עבודה. אחד למשל, בנושא הלחץ והשחיקה, שהפך להיות דבר נורא נורא משמעותי היום, עד כדי כך שארגון הבריאות הבינלאומי שם את נושא השחיקה והלחץ מהעבודה כגורם תחלואה.
0: וואו.
3: כגורם לאנשים למחלות פיזיות כמו לחץ דם, בעיות לב, סכרת וחלילה דברים אחרים. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין ששחיקה לאורך זמן בעבודה ולחץ תעשות אתם חולים. עכשיו, בריאות זה הדבר הכי משמעותי. זאת אומרת, תשקיעו בבריאות שלכם גם.
0: כן.
3: בלי קשר.
0: שבריאות זה תזונה, בריאות זה פעילות גופנית, נכון? את הבדיקות דם וכולי וכולי.
3: וזה תזונה, וזה לחיות נכון, וזה לישון כמו שצריך. אם אתה לא ישן בלילות כמו שצריך, לאורך זמן, זה יפגע בך גם נפשית וגם פיזית. ולכן אנחנו צריכים לנהל את האושר, ולהבין מה המקום שלנו בכל אחד מהגורמים, בעבודה, בבית, בחברים. אנחנו רואים היום יותר ויותר תופעות, לא יודע אם את מכירה את המושג הזה, כלכלת החלטורה.
0: לא.
3: אז זה נקרא גיג אקונומי, זה היום בעצם בעיקר צעירים שעובדים במספר עבודות,
0: אוקיי.
3: הם רוצים יותר גמישות, והם רוצים תקופה אחת לעבוד פחות, ואז לעבוד יותר.
0: נכון, אנחנו שמענו באמת על הרבה אנשים שהתפטרו מהעבודות שלהם, ואמרו, נכון, אני עכשיו נכון, הופך להיות נכון, שליח של וולט.
3: נכון, או שיש אנשים שאני גם מכיר שהיו בהייטק, והחליטו שהם הולכים להיות מורים, ועושים עוד משהו אחר הצהריים, וטוב להם,
0: כן.
3: וגם יש להם, נכון, כלכלית אולי פחות, אבל הם יותר מאושרים, עכשיו כל אחד צריך להחליט מה אני רוצה, יותר כסף על חשבון אולי האושר שלי, והוולבינג שלי, ואולי הבריאות שלי גם, או לחיות אולי ברמת חיים טיפה יותר נמוכה, אולי אפילו קצת יותר נמוכה, אבל להיות
0: כלכלית, יותר נמוכה כלכלית.
3: כן, אני מדבר כלכלית, כן. אבל להיות מאושר, כי באמת בסופו של דבר, מה זה שווה?
0: הבעיה היא שאנחנו, את יודע, בעולם הזה אומרים, כסף הוא גם שווה לאושר, הוא גם שווה לחופש, הוא גם שווה לבריאות, הוא גם שווה...
3: עד גבול מסוים, עד גבול מסוים. כן, עד גבול מסוים. תראי, זה שאתה נשחק בעבודה ולחוץ, וזה פוגע לך בבריאות, אין לזה הולך הכסף. בואי נחשוב בהיגיון. אבל עוד פעם, זה לא רק העבודה, זה גם מה אתה תעשה אם תעבוד פחות למשל בפנאי שלך. אם תשב כל היום בבית ולא תעשה כלום, זה לא יעזור. אם תעשה פעילות גופנית...
0: אם תשב ותילחץ כל היום.
3: נכון, אז אם תהיה
0: בלוש שלך... כן.
3: כן, אבל אם יהיה בלוש שלך פעילות גופנית, אם יהיה בלוש שלך קהילה, אם יהיה בלוש שלך חברים, אם יהיה בלוש שלך משפחה,
0: אני רוצה לומר משהו...
3: בדברים האלה,
0: כן.
3: אז זה נכון את הדברים.
0: אני רוצה לומר משהו על פעילות גופנית. זה לא רק העניין שאנחנו יודעים שפעילות גופנית תשפר את הבריאות שלנו, אוקיי?
3: לא, זה לנפש.
0: זה, רגע, לא, אני רוצה לומר, שברגע שאתה עושה איזשהו מאמץ שמיטיב עם עצמך, שזה אומר לצאת, לקום, להתלבש, לרוץ, ללכת למכון כושר, זה דורש ממך, אתה יודע, תנועה.
3: המאמץ עצמו הוא זה שמביא אותך להיות מאושר. זה מה שהמחקרים שלנו מראים, שהמאמץ עצמו הוא זה, עוד לפני שאתה יודעת, יש את התוצרי לוואי של המאמץ, המאמץ עצמו הוא זה שגורם לך להיות.
0: בדיוק, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני גיליתי משהו מדהים, אני לא תיארתי לעצמי ולא ידעתי, אני חייבת לתת את הקרדיט למנטור טוני רובינס, וזה העקביות, לבחור משהו, אוקיי? כל אחד, אם זה יוגה, אם זה מדיטציה, אם זה הודעה, תכתבו לבד, חפשו ברשת, אבל אם אתם עושים משהו כל יום, זה קבוע, אין, גם אם אתם בחול, גם אם אתם, אני לא מרגישים טוב, אתם עושים כל יום את החמש דקות האלה קבוע, זה מביא שמחה ואושר, אתם תראו, אחרי 10 ימים בערך אתם תרגישו את זה, לא אחרי יום.
3: נכון, ואני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב. אם אתם מרגישים לא הכי טוב, מדורדכים, קשה לכם, אתם לא ישנים טוב, אל תימנעו מטיפול, לכו לטיפול.
0: נכון.
3: יש היום את כל האמצעים, גם בקופות חולים, גם ממשלתי, לכו לטיפול, אל תמשכו את זה, חבל. אפשר לחיות חיים טובים יותר, גם עם טיפול קוגניטיבי.
0: כן, לא, לא.
3: תרופות, יש, הכל בסדר.
0: כן, אתה יודע, יש את אלה שאומרים, אני אלך לרופא, אני אגלה את הבעיות. לא, לכו לרופא, יפתרו לכם את הבעיות.
3: נכון, נכון.
0: אוקיי.
3: ויש היום פתרונות טובים.
0: נכון.
3: ואפשר היום לחיות חיים טובים יותר, ושמחים יותר. וזה חשוב מאוד בתקופה הזאת, במיוחד בשנים האחרונות.
0: תודה רבה לך, פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אוניברסיטת אריאל.
3: תודה רבה.
4: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5.

0: אפל בישראל.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
9: שלום, שי בן ארי, עורך תוכן בספרייה הלאומית.
10: ערב טוב, איריס.
9: ערב טוב. בוא נדבר רגע על הספרייה הלאומית, שמחזיקה באמת אוצרות. אנשים, אני רוצה לדבר אפילו מאז השבעה באוקטובר, אוקיי? מעניין אותי כמה אנשים פוקדים את הספרייה הלאומית, האם זה הגדיל את מספר המבקרים שמחפשים את עצמם דרך המילים, ספרי השירה, הפרוזה וכולי, או שאנשים כל כך נמצאים עכשיו באיזה הישרדות, חרדות, דאגות וממעטים להגיע. אתם יכולים, אתה יכול לקמת לי את זה?
10: אנחנו מדברים על אלפי אנשים שמגיעים, ודאי מאז השביעי באוקטובר, בעצם אנחנו פתחנו את הבניין החדש שלנו, קצת אחרי השביעי באוקטובר, הייתה אפילו התלבטות מסוימתים לעשות את החגיגה הרשמית, אחרי האירועים כמובן, החלטנו בעצם לדחוס, או אפילו לבטל את זה, לאור המצב, אבל בעצם ראינו שהספרייה הלאומית משמשת איזה סוג של, לא נאמר תרופה, אבל מין דבר שבא לענות על איזו שאלה, מי אנחנו, מה אנחנו, אחרי האירוע כזה משברי, עצם שאלפים פשוט הגיעו וראו שזה מקום שאפשר אולי קצת להחלים בו, להיזכר בסיפור של מה אנחנו עושים פה, מה העם היהודי עצם קם לעשות כאן במדינה הזאת, ואני חושב שאנשים יכלו להתחבר בחזרה לסיפור, ולעזור להתחיל להחלים מה...
9: כן.
10: דבר הנורא שעבר עלינו, ובעצם כמובן הבניין עצמו מושך כמויות אדירות של אנשים בלי קשר, אבל אני חושב שהתזמון של האירוע הזה, יחד עם הפתיחה של הבניין באוקטובר 23, בעצם זה בזמן הנכון ובמקום הנכון אפשר לנכון.
9: וואו, אז פתחתם את הבניין החדש באוקטובר 23?
10: ממש, מקרה סוג של נורא, אבל באיזשהו מקום אני אומר, זה בא... כדבר מתאים של מה שעזר, אני חושב, לעם ישראל, שהוא היה צריך את זה.
9: מדהים. טוב, אמריקה חוגגת 250 שנים, והספרייה הלאומית מצטרפת לחגיגות, והשיקה מין אירוע כזה עם הרבה סיפורים מיוחדים מההיסטוריה האמריקנית, אבל אנחנו מדברים בעצם על היסטוריה אמריקנית שקשורה ישירות אלינו, יהדות ארצות הברית לדורותיה, לצד אירועים פיזיים שמתקיימים בספרייה. אז אני מבינה שיש לנו כל מיני סיפורים מדהימים, ועכשיו אני פתאום רוצה ככה דווקא להתאפה, לא תכננתי את זה, אבל זה מעניין אותי מאוד על השחקן ההוליוודי פול ניומן.
10: פול ניומן, טוב.
9: כן. אנחנו מדברים על אקסודוס בהקשר הזה?
10: כן, נכון. טוב, פול ניומן, כוכב יהודי-אמריקאי, באמת שבאמת הגיע לצלם בארץ את הסרט אקסודוס, וזה עוד אחד מהסיפורים שנזכרנו במסגרת הפרויקט שהשקנו, חגיגת 250 שנה לארצות הברית. ופול ניומן פשוט, מי שלא מכיר, בעצם צילם את הסרט, הוא הכוכב הגדול של הסרט אקסודוס, שספר את הסיפור של האונייה, אבל לא רק בעצם כל ההגעה של הפליטים מהשואה כמובן.
9: כן.

0: ישראל, ואפילו יש לנו סיפור שם שפול נורי נצפה במהלך הצילומים רוכב על האופנוע ברחובות חיפה בשנות ה-50 כשצילמו את העניין הזה, וכשהיה לו את המזל היה אפשר לראות את פול נורי חולף על בניו ככה ברחובות נוריה וחיפה, אם במקרה הוא הזדמנים מקום.
1: כן, ויש את ג'ודית רזניק, היא האסטרונאוטית היהודיה. אתה יודע, אנחנו תמיד בהקשר של אסטרונאוטים ישר נזכרים באילן רמון, אבל ג'ודית, ספר לנו עליה, הייתה שם לפניו.
0: כן, ג'ודית רזניק בעצם היא היהודיה הראשונה בחלל, ואני חושב שהסיפור שלנו אולי לא מספיק מוכר.
1: נכון, אני לא הכרתי אותו.
0: את זוכרת אולי את אסון הצ'אלנג'ר ב-86, כשהמעבורת בעצם שוגרה לחלל והתפוצצה תוך כדי שיגור עצמו. אז ג'ודית רזניק הייתה יהודיה, אסטרונאוטית יהודיה.
1: והיא הייתה בתוך החללית הזו.
0: כן, והיא נספתה.
1: זאת אומרת שגם היא נספתה.
0: כן.
1: וואו.
0: אנשים כמובן מכירים את הסיפור של אילן רמון, אבל בעצם יש לנו עוד אסון בהקשר הזה, והוא לא כל כך משמח כמובן, אבל אנחנו בחרנו לזכר גם בה, במסגרת הפרויקט שלנו. אבל אם יורשה לי, אני אשמח לדבר על כמה פריטים שכלולים באמת.
1: בבקשה.
0: כן, אז אחד מהם, מדובר בעת של הנשיא הרי טרומן, העת שהכיר במדינת ישראל לא פחות. אז אנחנו חוזרים למאי 1948, הרי טרומן נשיא ארצות הברית, וכמעט כל היועצים הבכירים שלו אומרים לו, אל תכיר במדינת ישראל, אל תכיר. טרומן בעצם חושב אחרת. היה לו איזשהו חיבור רגשי לנושא, זה ברור, זה נבע מהחינוך הנוצרי הפרוטסטנטי שלו, החזרה של עם ישראל למולדת ההיסטורית הייתה מאוד משמעותית בעיניו. ורגשה אותו במיוחד על רקע אירועי השואה. היום בספרייה הלאומית אנחנו משמרים את העת שאיתו חתם טרומן על הכרה דה יורה במדינת ישראל, וגם את מסמך ההכרה עצמו, הכרה דה פקטו, שפורסם כבר ב-14 במאי, כמה דקות לאחר סיום המנדט הבריטי לארץ ישראל.
1: כן. זו
0: להחלטה הגדולה של טרומן. הנשיא אומנם היה בעד הכרה, ומולו התייצבו שרי הקבינט השונים שאמרו לו, אי אפשר לעשות את זה. מנוגד לכל האינטרסים של אמריקה באזור, הנפט הערבי וכולי, אף אחד לא ראה בישראל נכס אסטרטגי בשלב הזה. להפך, המחשבה הייתה שליהודים כאן אין הרבה סיכוי לשרוד כשהם מוקפים אויבים, זה נראה כמו פרויקט חסר סיכוי מדינת ישראל. ובראש המתנגדים עמד מזכיר המדינה, ג'ורג' מרשל. מי זה בעצם מרשל? זה בעצם הכוכב הגדול של ממשל טרומן. מרשל היה המטכ"ל המנצח של מלחמת העולם השנייה, תוכנית מרשל, מי שזוכר. זה אמר של הזה, כן? צריך לזכור שטרומן עצמו לא נבחר ישירות לנשיאות.
1: כן, אז אני רק רוצה לסכם ולומר שאפשר יהיה לראות את העת ואת המסמך עצמו וללמוד את הסיפור ואת הכוחות שאתה באמת לא מבין מאיפה הם הגיעו, אתה יודע, לגרום לנשיא שיש לו כל כך הרבה מתנגדים לחתום על המסמך הזה. תודה רבה, שי בן ארי, עורך תוכן בספרייה הלאומית. להתראות, ביי ביי.

0: דה ציטרין, בחרנו לפתוח איתך ככה, כי זה שיר שאתה היית יחד עם אמיר דדון על הלחן שלו ועל המילים שלו. זה אחד השירים הישראלים היפים בעיניי, ואז אנחנו כמובן יוצאים עכשיו אל האלבום שלך החדש בדרך אלייך.
1: איזה כיף לי.
0: ממש, איזה כיף לנו, וואו. באמת, אתה עושה מוזיקה מופלאה, אתה מפיק מדהים, מדהים, מדהים, ואתה מאוד מאוד אוהב לשתף פעולה. זה משהו שאני רואה, זה משהו עקבי בקריירה המוזיקלית שלך.
1: ואיזה קטע שאת דווקא מדגישה את זה שאני אוהב לשתף פעולה, כי אני תמיד, אני הרבה זמן מרגיש כזה שאולי אני יותר מדי זמן לבד, לבד, לבד, לבד על הבמה, ואולי חושבים שאני ככה לא משתף פעולה.
0: לא, בכלל לא, אתה הכי משתף פעולה, נכון, יש לך את המופע הזה שאתה על כל הכלים, מין 360 כזה, נכון, שאפשר מכל הצדדים לראות אותך מנגן באמת בשלל כלים ושר ונושם ביחד. אבל אתה יודע, אתה גם מסתבר אוהב אנשים, ואנשים אוהבים אותך, ובאלבום החדש, אתה קורא, אתה מזמין את רונה קינן, את גלי אתרי, את מאי ספדיה, את הדר גול, תומר ישעיהו, דניאל רובין, להצטרף אליך. ספר לי על האלבום הזה.
1: אז האלבום הזה הוא בעצם השני בסדרה, שאני, סדרה של שלושה אלבומים, של טרילוגיה שאני עובד עליה, ושמח לשחרר את השני. הראשון היה, הראשון נקרא בדרך אליי, ודיבר בשפה מאוד אישית ופנימית, ובדרך אליי, באלבום השני, אני בעצם פותח את זה לאיזשהו מקום של שניים, ולנקודת זמן, דווקא בהתעסקות של נקודת הזמן של שניים נפרדים.
0: כן. מדוע? מדוע, מדוע, איך זה מתחבר אליך, או...
1: אני חושב שאנחנו...
0: אני אשאל את זה ככה, אני אהיה יותר בוטה, אתה בזוגיות והכל טוב או פחות?
1: אני בזוגיות, כן, כן, אני בזוגיות כבר חוגג בקרוב 21 שנה.
0: הנה, בבקשה, אוקיי, אז מה עם הפרידות? למה הבחירה הזו בפרידות?
1: אני חושב שבנקודת הזמן שאנחנו נפרדים מאנשים, בין אם זה חברים, או בני זוג, או בני משפחה, או אנשים עיריים שאנחנו פוגשים לדקות ספורות, יש משהו בתדר בין שני אנשים שכל הזמן מחובר בעיניי. ואנחנו...
0: בפרידה? בפרידה אתה מדבר? על התדר?
1: במקודת הפרידה אנחנו נשאר אצלנו משהו.
0: נכון.
1: מהאחר.
0: לתמיד אגב. גם אם אתם כאילו לא תחשבו עליו, משהו נשאר. לנצח.
1: בדיוק.
0: תבחרו טוב טוב למי אתם מתחברים, חבר'ה. כן, רק רציתי לומר, כן.
1: זה בדיוק זה, והחיבורים האלה זה לפעמים זה חיבור של מישהו שפוגשים, לא יודע מה, באיזה אירוע ומדברים איתו 5 דקות, וזה יכול להיות החיבור הכי הכי קרוב של לאמא, לאבא, לבן זוג שבחרנו לאהוב לכל החיים. אז, אבל רגע הפרידה מתישהו מגיע.
0: נכון.
1: והאמת, אני אגיד את האמת, כשבנינו את הסט-ליסט של השירים לאלבום הזה, עוד לא ראיתי בכלל את ההקשר בין הדברים, ולא ראיתי את הנקודה הזאת המדויקת, שבעצם כל השירים בסופו של דבר מדברים על נקודת הזמן הזאת. ואחרי זה לאט לאט, כשבעצם הבנתי שזאת מסופת השירים שמלווה, אז זה גם היה לי ברור שאני רוצה כל הזמן לשיר את השיר, לשיר את השירים עם אנשים, כדי לתאר את הזוגיות הזאת, ואני בכוונה אומר שזה שיתוף פעולה וזה לא דואטים.
0: כן. למה? למה אתה לא מגדיר את זה כדואט?
1: כי דואט בעיניי לפי בהגדרתו, זה שני אנשים ששרים בדרך כלל שירי אהבה.
0: אוקיי.
1: ואז זה תמיד כזה, הוא שר והיא שרה ושתי קולות וכזה.
0: זה מין דיאלוג, נגיד.
1: כן, זה...
0: אוקיי.
1: אבל אולי זה סתם משהו אצלי ב...
0: נראה לי שזה אצלך, אבל בסדר גמור. אולי אצל הרוב, אבל פה זה כאילו... אתה מרגיש באמת שני תדרים, אוקיי? שמתיישבים אחד על השני. ואז מין אור וצל כזה בהרגשה של השירה, כן? זו הייתה הכוונה?
1: אוקיי. כן, וגם פה אני... חלק מהשירים אני בעצם גם לוקח צעד אחורה, והשותפים שלי שרים הרבה יותר פרונטליים ממני.
0: תראה, בשיר האחרון באלבום הזה, אתה שר לבד, בגוף נקבה, בגוף אישה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, אני הבחנתי שהרבה אומנים גברים עושים את זה בזמן האחרון, ואני תוהה אם יש לזה איזושהי סיבה, אם יש לזה איזשהו עומק, זה מנומק, או שאמרת שיר מוצלח וכולי, בוא נבדוק.
1: תראי, בסופו של דבר ההחלטה הייתה אומנותית פה, כי היה איזשהו, היו ניסיונות שהשיר הזה יושר על ידי זמרות,
0: אוקיי.
1: והיה אפילו ניסיון, זה טקסט של נועם חורב, אפילו היה ניסיון לשחק עם הטקסט הזה ולהפוך אותו לדואט ממש,
0: כן.
1: ולעשות ממנו איזשהו דיאלוג בין גבר לאישה, והשיר הזה הופק אפילו כמה פעמים, והוא היה בכלל
0: פיצוי,
1: והוא עבר מלא עניינים בדרך, ובסופו של דבר כל פעם חזרנו לאיזושהי נקודה שזה הרגיש שהדרך שבה אני מגיש את הטקסט הזה היא הכי מוצלחת.
0: לא, אתה יודע מה ש... קודם כל, אני רוצה לומר לך שנתת לנו להציץ רגע לתוך זה, אנשים אומרים, אוקיי, כותבים שיר, בסדר, קצת אולי איסורים בכתיבה, עד שיוצא וכולי, נכנסים לאולפן ועובדים, והכלי הזה, הכלי הזה, אבל פה אנחנו רואים שלכל שיר יש את האתגר שלו, ואת המאבק שלו, ואת ההחלטה באמת של ה... מפיק המוזיקלי, ועל מה ישב טוב, ובודקים, לא, זה לא בכל שיר כזה, אבל לכל שיר יש תהליך לידה, הריון ולידה, מדהים, מדהים.
1: אם אנחנו רגע עוד מדברים על מלכה יחפה, על השיר שכרגע הזכרת, ובסופו של דבר, אם מקשיבים לאלבום, זה נראה כאילו זה השיר שהיה הכי פשוט להקליט, כי זה בעצם one take שלי על
0: כן.
1: פטר. אני פשוט יושב, אני מנגן ושר את השיר וזהו, ובזאת זה יסתיים. אחרי זה הוספתי עוד איזה עוד קצת בס, אבל זה כאילו אירוע שלקח 4 דקות, אבל אל ה4 דקות האלה הזדקקו משהו כמו 18 שנה של חיפושים.
0: מדהים.
1: זה מאז שהשיר נכתב, וכל הניסיונות בדרך לבדוק מי ישיר אותו ואיך ישיר אותו, ובאיזה מקצב ובאיזה סולם ובאיזה אנרגיה, ובסופו של דבר זה סוגר את האלבום, דווקא אני שר לבד בלשון נקבה, וזה כן מרגיש לי כמו שיתוף פעולה שלי עם עצמי.
0: מדהים.
1: זה הזוגיות שיש בשיר האחרון. כן,
0: מקסים. אלדד ציטרין, בדרך אלייך, זה האלבום, אתם יכולים להזין לו, להוריד אותו, ואנחנו נשמע את שיר הנושא מתוכו. תודה רבה.
1: תודה, תודה, איריס, תמיד כיף איתך, תודה.
0: גם איתך, להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: אז אנחנו נפרדים כאן, עכשיו, כדי שנוכל להיפגש מחר. שלילה טוב, להתראות, ביי ביי.
2: אני זוכרת לילה יורד, ירח של קרח סודות חבויים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
4: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: 103 שפה.
13: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך...

0: Zaten. מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: 103 FM.
18: אתם מאזינים למוזיקה עברית. בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
16: אני רואה שבגץ שלך עכשיו מכתב לממשלה, שבו הוא אומר שהממשלה צריכה לקיים את הנבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין, כן? ואי כיבוד פסקי דין עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. אני עוד מעט הוציא מכתב בשם הממשלה, שבו אני אכתוב ששופטים צריכים לפעול לפי החוק, ואי כיבוד החוק עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. בואו תפסיקו לפי החוק. איך נוצא, אתה יודע, כתב את זה מאוד טוב, איך קוראים לו? תמיר מורג. בוא נקריא לך את הציוץ של תמיר מורג, כי הוא כתב את זה טוב.
17: מקריא ציוצים של תמיר מורג.
16: כן, כן.
17: הגיהנום קופי. קראתי כמה ציוצים של תמיר מורג פה, כן.
16: הוא כותב ככה, אני עומד נדהם מול אנשים רציניים לכאורה, שלא מבינים את אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשפט ובדמוקרטיה כאחד, שבגץ איננו החוק, אלא הוא כפוף לחוק. מדובר בתוצר מסוכן מעין כמותו של קמפיין העונה והשקר הכי מתוחכם ועקבי שהיה מאז קום המדינה, קמפיין שנתמך, תודלק ובמקרים מסוימים נוצר על ידי תקשורת צינית ושטחית שבגדה בציבור שאותו היא אמורה לשרת. בגץ לא יכול לפסוק בניגוד לחוק. איפה אתם, שומרי הדמוקרט, כלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת, כן, כשבגץ פוסק בניגוד לחוק, כשהוא קובע שהרשות השנייה יכולה עם שבעה חברים לקבל החלטות, בעוד שהחוק במפורש אומר שהיא יכולה רק עם 10, 2/3 מתוך 15. איפה זה היה בנציב שירות המדינה, שהם החליטו שצריך מכרז, כשלא צריך מכרז? או הפוך, אני לא זוכר בדיוק. בניגוד לחוק, איציק עמית ודפני ברק ארז, איפה הייתם? אתם כל הזמן צריך לבין, שלטון החוק, נכון? מי שקובע את החוק זה הכנסת. זה שלטון החוק. יש עניין שאנשים בוחרים, יש דמוקרטיה, ואנשים בוחרים נבחרי ציבור, ונבחרי הציבור קובעים חוקים, ובגץ אמור לקבוע, הוא לא ממציא חוקים בגץ. זה לא השטח שלו לקבוע חוקים. מי שקובע חוקים, מה החוק, זו הכנסת, זה נבחרי הציבור, ואתם התבלבלתם, זה בעניין הזה. יפה, עכשיו מתקדמים, ממשיכים עם החוקים, חוק התקשורת יעבור, חוק לפיצול היועמש יעבור, חוק יסוד לימוד תורה יעבור, חוק המעצרים יעבור, חוק מה יש לנו עוד, ועדת חקירה לאומית יעבור, הכל יעבור בעזרת השם, הכל עובר, איך אומרים? הכל עובר. גם הטוב וגם הרע, הכל עובר, יעבור בעזרת השם, והגוש ישמר בעזרת השם, ונלך לבחירות, ויהיה בסדר, והשם יעזור בסייעת הדשמאיה. כן, עכשיו תראה, לגבי משפט נתניהו, צריך להגיד פה כמה דברים. אתמול התברר שאיזה חוקר סיפר, שאחד החוקרים פשוט שבר דיסק, משהו שם, הוא היה דיסק של חקירות, או whatever, אני לא יודע מה, של אור אלוביץ', החוקר לקח שבר את הדיסק. עכשיו שואלים אותו, רגע, הודעת? הוא אומר, כן, הודעתי את זה, הייתה חקירה? לא, לא הייתה חקירה. אין עבירה על החוק שהם לא עברו החבורה הזאת במהלך חקירות נתניהו. אין חוק שלא עברו עליו. זה דבר לא יאמן. השופטים האלה היו כבר ממזמן צריכים להעיף את כל האלה הביתה, להגיד, זכאי מן הצדק, נגמר. נגמר. מה זה הדבר הזה? זה משפט של ראש, זה חקירה של ראש ממשלה. זה משפט של ראש ממשלה, המשפט אולי הכי חשוב במדינת ישראל. מה זה? הכי חשוב על ראש ממשלה. ככה מגיעים, ככה כותבים כתבי אישום. האישומים לא אישומים, משנים את האישומים, היה לנו את חריגה, מה היה שם לפני זה? לא זוכר איך קראו לזה. סיכור רועד, לפני זה היה סיכור רועד, אחרי זה ראו שאין כלום, זה, ואז תבואו את שרה, ורצו את שרה, ויעיר, והוציאו את שרה, ואז אתה רואה שעברו על כל החוקים, ועברו על החוק, ופתחו חקירה בלי הוראות כתובות, אז היה, זו חקירה של ראש ממשלה, ואתה מבין כמה הכל תפור. אגב, היה שם גם אתמול עוד אירוע, אחד החוקרים שנחקר, אמר שהוא על התרגיל חקירה שעשו לניר חפץ, שאי אפשר לספר אותו, אבל פגעו שם במישהי, לא קשורה בכלל, לא קשורה, ונכנסו שם לעניינים אישיים בצורה מטורפת, הוא אומר, כן, אני לא ידעתי על זה, ואז מראים לו תמלולים, ורואים שהוא כן היה מעורב. תקשיבו, זה חבורה של שקרנים, אתה לא מאמין שזה, וזה משפט של ראש ממשלה, שתבינו מה קורה פה. האנשים האלה בתקשורת במשך שנים תפרו את האיש הזה, הוא והפרקליטות והתקשורת. עכשיו הם הולכים על זה שהממשלה אמרה שהיא תעשה כל פעולה חוקית כדי למנוע את הפסק הלא חוקי של בית המשפט. הם יוצאים כל שופטי בגץ, 5 שופטי נשיאי בית המשפט העליון. זה מסמר הקבורה האחרון של הדמוקרטיה. אוי אוי אוי, כמה מסמרים אחרונים יכולים להיות לדמוקרטיה. בן, אני רוצה להרגיע אותך. זה לא המסמר האחרון. יהיו עוד מסמרים, בסדר? יהיו עוד מסמרים. תהיה ערוך לזה, נפשית. תודה.
17: בבקשה. הכי מצחיק, מילא שאתה... אתה יודע מה רגע נכון? נכון, יוב צודק, פרסומת אחת. הכי מצחיק ומגוחך, אפילו יותר מזה שהקראת עכשיו בנושא המשפט את דף המסרים שגיא לוי הקריא בתוכנית שלפנינו. הרי אין לך מושג באמת מה קורה שם, ואני רק אגיד במשפט אחד, השופטים שמעו את כל התקלות רובן דמיוניות שהיו בחקירה. מכיוון שאני עוקב אחרי זה כבר 30 שנה, בחקירות אולמרט שהיו הרבה יותר רבות והופעל בהן הרבה יותר כוח, היו הרבה יותר תקלות. התפקיד של השופטים זה לשקלל בסוף עם כל מה שהוא עכשיו, השופר עכשיו דיווח, באמת פגע, ואז או לזכות או להוריד בעונש. זה התפקיד של השופטים, וכמו שאני אמרתי בתוכנית הקודמת, אני מרכין את ראשי מראש לכל פסיקה של השופטים, בערכה הזו ובעירור אם יהיה, זה בית המשפט היחיד, הם מנסים לקעקע אותו. כששאלתי את ינון, אתה מצטרף להרכנת הראש בפני בית המשפט והחלטותיו, הוא לא הצטרף. זה ההבדל הפשוט והקטן ביני לבינו.
16: אתה מצטרף להרכנת הראש מול כל החלטת ממשלה?
17: לא, בממשלה זה דבר נבחר, בית משפט זה דבר, זה עליונות המשפט. קודם כל אני מציית להחלטות הממשלה, אני, מה, זה לא, זה, אין לי מה, אני לא, אני לא חייב
16: לא לתמוך. לגמגם, תן תשובה.
17: עניתי לך, אבל אתה מפריע לי. עכשיו לגבי בגץ, אין לך הרי שמץ של מושג בכלל מה זה בגץ. אתה בכלל לא מבין שבגץ זה הגוף שמפרש את החוק, ובחוקים בהרבה מאוד מקומות, כולל בכל המקומות שהייתה התערבות של בגץ, יש לקונות, צריך פרשנות. נתתי אתמול את הדוגמה המצוינת, זה שאצטדיון טדי לא היה קיים עד היום, אם בגץ לא היה מתערב. והשר אריה דרעי נהג לפי החוק, החוק אומר שהוא צריך לחתום, הוא לא חתם, ואין אצטדיון כי הוא לא רוצה חילול שבת. עד שבגץ בא ואמר, זה לא סביר. אותו דבר הוא אמר כשהשרלטן, ה-D9, יריב לוין, השאיר אותנו בלי שופטים בכלל, ולא כינס את הוועדה למינוי שופטים, בלי נשיא עליון. אז ברגע שאתה משתמש בסמכות שלך לרעה, זה בדיוק האירוע. בשביל זה יש בתי משפט בדמוקרטיה. הרי תחת דמוקרט בדמוקרטיה, גם הנשיא המצרי ההוא, איך קראו לו? מורסי השתלט על מצרים, אחים המוסלמים. צריך להיות מגבלה. צריך להיות ביקורת שיפוטית. זה בדיוק התפקיד של בתי המשפט, ולסיום הפרק הזה אני אקריא לכם את ועידת הליכוד מ-18 במאי 93, היושב ראש הוא נתניהו. הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל, תבטיח את אופייה של מדינת וכו' וכו'. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל, נחקקו חוקי היסוד, כבוד האדם וכו' וכו', וזכויות יסוד של האדם מוגנות אותה לא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. זה נמשך ונמשך, והם עוד אומרים שהם ימשיכו, זה הכל הליכוד. יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה וכו' וכו'. נתניהו אמר את זה 1001 פעמים. אבל מה קורה? הוגש נגדו כתב אישום. אז הוא שורף את המדינה, מפרק את כל המוסדות, זורק לפח ההשפעה את בתי המשפט, את הכל, והעבדים הנרצעים שלו, שהמנהיג שלהם יושב מולי, משתפים עם זה פעולה, אבל למה אני לא משמיע דברים שהכנתי? למה אני חייב להיגרר אחריו כל הזמן?
16: באמת מעניין.
17: נכון? אבל רגע...
16: סיימת, לא?
17: לא.
16: אוקיי.
17: בואו נשמע, גדי, אני סומך עליך.
18: אני בטוח, גדי, שאתה מצויד בכלי המנהיגות, בנחישות, במחויבות לביצוע המשימה, בניסיון ובשיקול הדעת ובתעוזה, כדי להוביל את צה"ל אל מול האתגרים הכבירים הללו. ביום החג זה, עם ישראל כולו מברך אותך ומאחל לך שתביא לנו את השילוב המנצח. אין לי ספק שהאחריות, הנחישות והניסיון שמאפיינים אותך ישרתו אותך ואותנו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים שלפנינו. עם ישראל סומך עליך.
17: אני סומך.
18: ממשלת ישראל סומכת עליך.
17: אני סומך.
18: וגדי, אני סומך עליך. עלה והצלח.
17: זה כשהוא התחיל את התפקיד שלו כרמטכ"ל, ולמה אני משמיע את זה? מכונת הרעל וינון בתוכה, מתחילה לפחד קצת מאיזנקוט. אתמול היה לו טקו עם נתניהו בערוץ 12, שלשום טקו עם נתניהו בערוץ 11, אז כל הכוח פול גז מטנפים את גדי איזנקוט. בעיה היא שאין בדיוק עכשיו, מישהו פרסם תמונה של גדי איזנקוט עם אחים לנשק, ואמר הוא תומך בסרבנות. אז קודם כל, התמונה של גדי איזנקוט, הצטלם בה, הייתה לפני שהתחיל דיבור, עלי התנדבות, כן, סרבנות לא הייתה. אבל בואו תשמעו רגע את מלביצקי, אני רוצה לשבח.
16: רבנו, בוא, אתה יודע, קצת פרופורציות.
17: ינון, אני לא אמרתי לך כמה זמן לדבר.
16: לא, בסדר.
17: לא אמרתי לך כמה... אז אני... אתה דיברת
16: אתמול... אבל אני בניגוד אליך כן אומר לך.
17: בקטע הפתיחה שלך אתמול דיברת 11 דקות, אני עוד רחוק מזה. תפסיק להפריע ואל תהיה...
16: אתמול?
17: כן.
16: עכשיו אנחנו בחוקים שמשווים גם יום קודם?
17: אנחנו בחוקים פשוטים של לנסות להיות בני אדם. פשוט, בקטנה.
16: אתה המודל שלי לבן אדם.
17: אני לא רוצה להיות המודל שלך לכלום, אבל מכיוון שאתה מתנהג עכשיו כמו ילד קטן, אז אני מבקש ממך להירגע ולהקשיב לעוד אינסרט, אם זה לא גדול עליך.
16: טוב, בוא, תשתדל, תלחפור.
17: זה קשה, אני יודע, זה קשה.
16: בסדר.
17: זהו לשמוע עובדות.
16: בדיוק.
17: זה דבר שאתה לא בקיא בו.
16: בדיוק, נכון.
17: עכשיו אפשר להמשיך שנייה?
16: בבקשה.
17: תודה רבה, אתה איש טוב.
16: כן.
17: אני רוצה לשבח.
19: אני רוצה לחזק את חברי הכנסת מתן כהנה ואת הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים גדי איזנקוט על הדברים המאוד מאוד ברורים שלהם שנאמרו היום. והם אמרו ככה, שניהם: אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה פעולות, מלחמת אחים, אלימות, מרי אזרחי, הימנעות משירות בצה"ל וירידה מהארץ, זה לא לגיטימי. להוציא את זה מהשיח.
16: אוקיי.
17: בבקשה.
16: תודה. תראה, זה הרמה להנחתה הכי קלה, כי עשיתי חיפוש כאילו, איזנקוט לנתניהו.
17: נשמעת את זה, זה בסדר גמור.
16: עולים סרטונים, בוא נשמע איזה אחד מהם, בבקשה. זה אחד, יש הרבה כאלה, בסדר, כן, תודה, החלטות מקצועיות, ענייניות, מלכתיות, זה, עזרו לי כרמטכ"ל, אז בוא, נו, בן, זה הכי קל, זה הכי קל, ללכת להביא מארכיונים כל מיני חרטוטים שאמרו בכל מיני תקסים, בסדר, זה קל, זה קל, זה לא, זה לא עובדות, נכון, עובדות, נכון, עובדות, קשה לי לשמוע עובדות, אבל גם אני יכול להביא כמה. בסדר, עכשיו אמרת, אתה מכיר 30 שנה, את אולמרט, את ביבי, את זה, איזה תקלות היו אצל אולמרט?
17: שואל באמת?
16: כן, כן, איזה תקלות היו בחקירות?
17: לענות לך עכשיו?
16: כן, כן, איזה תקלות?
17: אין ספור תקלות.
16: לא, אין ספור, תן דוגמה אחת.
17: טונות של תקלות.
16: תן, תן אחת.
17: אגב, הרבה יותר חמורות, כולל...
16: תן, כן.
17: כולל, אתם דיברתם על הלחץ שהופעל על ידי מדינה. אורי מסר, המקורב מאוד של אולמרט, שהופעל עליו לחץ להעיד נגדו וזה בסוף הצליח, נצפה על אי תנועה באיילון מנסה להתאבד.
16: כי מה עשו לו? לא זה שהוא נצפה, מה עשו לו? איזה עבירה?
17: תשמע, תבדוק מה עשו לו ותחזור אליי.
16: אני צריך לבדוק. אתה אמרת לפני רגע שאתה מכיר את זה לפני ולפנים.
17: נכון.
16: כן, 30 שנה, והיו הרבה יותר תקלות
17: אצל אולמרט. תשמע, הכל התפרסם בזמן אמת.
16: כן, כן, הכל התפרסם ויש אינספור.
17: ואתה יודע שבסוף יש שופטים, שופטים שאמורים להחליט על הכל, לא אתה ולא אני.
16: אבל אם יש אינספור, אז יהיה לך נורא קל להביא דוגמה אחת.
17: אם אתה מתייצב מאחורי מה שהשופטים אומרים על השוחד, תן להם קרדיט.
16: למה אתה לא עונה?
17: למה אתה בוחר רק את הקטע של השואה? עניתי לך.
16: לא ענית, תן לי דוגמה אחת. אז
17: אם התשובה שלי לא מספקת, תתקדם.
16: קיצור, אין לך תשובה.
17: אין לך תשובה, חרטטת.
16: לשאלות שלך אין לי תשובה. חרטטת, אמרת שיש... היו תקלות הרבה יותר חמורות, הרבה יותר חמורות אצל אולמרט, ואין ספור תקלות, הרבה יותר תקלות אצל אולמרט. אני אומר לך, תן דוגמה אחת. תסתכל מהר בוואטסאפ, אולי שולחים לך משהו.
17: לא, אני לא מסתכל בשום וואטסאפ.
16: אני אומר לך, תן דוגמה, היינו כולנו ראינו.
17: התקדם,
16: מחיית,
17: נו. הקראתי לך אתמול את כל החקירות שנפתחו עליו. עשרות חקירות, עשרות.
16: מעולה.
17: אף אחד לא ניסה להרוס את המערכת משפט בגלל זה.
16: לא, אתה דיברת על תקלות.
17: אין ספור תקלות,
16: בלי
17: סוף תקלות.
16: עכשיו אני מדבר.
17: כולל חיפור.
16: אז תן דוגמה.
17: כולל חיפוש,
16: אז תן דוגמה.
17: דברים שאני זוכר, בלי לוואטסאפ, כולל חיפוש בקלסרים, בלשכת ראש הממשלה, דבר שלא נעשה מעולם.
16: נו, אוקיי, אז מה?
17: בצפירת יום הזיכרון.
16: נו, אז? איפה אתה קלה? איפה אתה קלה?
17: אין תקלות, הכל בסדר.
16: אתה מבין, עוד פעם חרטטת.
17: ברור, אני רק מחרטט.
16: כן, אמרת אין ספור תקלות, אני אומר לך, תן דוגמה אחת, אתה לא נותן לי אחת.
17: תתקדם, ינון.
16: אוקיי, זה לגבי זה. עכשיו מרכין ראש לפני החלטות בית משפט. תגיד לי, אתה, אם אתה מרכין ראש לפני החלטות הממשלה, זו ממשלה נבחרת. ממשלה נבחרת מקבלת החלטות. תגיד לי, אתה, שאתה מקבל בהכנעה, למה אתה לא מקבל בהכנעה כל החלטה של ממשלה? מה אתם בלבל לי את המוח כל היום עם השופטים? יש ממשלה נבחרת, ריבונות העם, כן? תגיד אתה, אני מקבל בהכנעה כל החלטה של הממשלה. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אומר את זה? מה קרה? לא הבנתי את האירוע. למה? כי הכל פוזיציה. השופטים מייצגים אתכם, זה אליטה מסוימת שמייצגת אתכם, ואתם שומרים, גם הכאילו דוסים שנמצאים שם, זה מה שנקרא ימין הערכי, זה כמו שתיקח את הטלי ושרקי וחנוך דאום, תשים אותם בשופטי בגץ, ותגיד לי, כן, אבל הנה הם מייצגים את זה, לא, הם לא מייצגים. שם מישהו אחד, יש שם מישהו אחד שהצביע לליכוד? יש שם מישהו אחד שהצביע לשס?
17: איפה?
16: בבית משפט עליון.
17: ברור.
16: יש, כי ברור, לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לליכוד?
17: על הליכוד אני מוכן להתחייב.
16: מי? תן לי דוגמה, מי?
17: לפחות ארבעה, אם לא יותר.
16: מי? תן שמות, מי? סולברג. סולברג הצביע לליכוד.
17: גיל הקנף, ברור. הוא הרבה יותר ממני ממך, הוא לא עבד. אתה עבד.
16: בסדר.
17: סולברג?
16: תודה, אל תפריע לי.
17: זה שאתם מנסים את הנפקה, מלא גדי אייזנקוט. סולברג הצביע לליכוד,
16: נכון. מלא גדי
17: אייזנקוט, חבר אותו לסרבנות, אב שקול, כן? סולברג? להפוך גם אותו לשמאלן?
16: כן, כן.
17: אין לכם בושה, אין לכם קווים אדומים.
16: אוקיי, סולברג הצביע
17: לליכוד. גילה קנפי-שטייניץ, למה? ומי מינה? מי מינה אותה?
16: גילה קנפי-שטייניץ.
17: מי מינה סוף סוף שופטת ועוד מרוקאית? מי?
16: טוב.
17: ביבי, אתה יודע שכמעט כל השופטים...
16: אני אפריע לך גם.
17: אבל אתה שואל אותי כל השאלות, הרגע.
16: אבל אני אפריע לך. תודה.
17: ינון, אתה רגע שאלת אותי שאלה, אתה זוכר את זה?
16: בסדר, עכשיו...
17: מה זה קשור לי להפריע?
16: אז אף אחד לא הצביע שם, לא לחרדים.
17: אף אחד.
16: לא לשס, לא לסמוטריץ', לא לבן גביר, לא לגוש האמוני. לא לגוש האמוני. אולי, אולי, אולי, אני אומר אולי, אני מאמין שלא, שהצביעו לסמוטריץ', מישהו עם כיפה, אולי סולברג, אולי, אני מאמין שלא. זה גוש עציון, הוא גר באלון שבות, זה לא הסמוטריץ'ים, זה לא, אבל אני אומר לך, אולי, אולי, ליכוד, ליכוד ודאי שלא, ליכוד ודאי שלא, שס ודאי שלא, יהדות התורה ודאי שלא, אולי, אולי אחד מהם זה, זאת האמת, כן? אז זו שאליטה שמייצגת אתכם, את הגוש שלכם, ואתם רוצים שאנחנו נרכין ראש בפני מה שהם אומרים, אבל על הממשלה, שהיא נבחרת הציבור, אנחנו לא נרכין ראש. בן, לא יקרה. תודה.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: אתה חובב גדול של היסטוריה, אוקיי? לפחות ככה אני מכיר אותך. ואני רוצה לשאול אותך, האם מה שאנחנו רואים כאן, זה לא את שורפי הסמים של העת החדשה? עכשיו אתה ישר תבוא ותגיד לי, תגיד, ברור, כן, השופטים שורפים את הסמים, בסדר.
22: לא, אני לא אמרתי שהשופטים שורפים, אני חושב שהדוגמה שלך לא טובה, כי האירוע הזה, האירוע הזה לא הגיע לשריפה.
21: איך אתה יודע למה הדוגמה?
22: כי אני מניח שאתה הולך לדבר על החוסר קבלה
21: שלך. לא, אבל אני אגיד לך מה שקורה פה עכשיו, אני אגיד לך איך אני רואה את מה שקורה פה עכשיו. כל אחד מוכן לשים את נפשו בחפו ולהישבע על כך שהוא צודק, על כך שהצדק בצד שלו, ואני באמת, אם אתה רוצה, ואם תשים אותי עורך דין של מי מהצדדים, אני מבטיח לך לכתוב כתבי טענות מנומקים ביותר. אבל בסוף אני חושב שמפספסים דבר אחד הראל. הם שורפים את האסמים. במקרה הזה זה המדינה שלנו. במקרה הזה זה חבורה של אנשים.
22: מה זה חבורה?
21: פשוט מתים.
22: דמוקרטיה מתגוננת.
21: שהגיע כבר הפיצוץ.
22: אנחנו דמוקרטיה מתגוננת מול
21: אינטרנליזם שיפוטי. עכשיו אני שואל אותך הרי שאלה אחת.
22: כן, מה אתה שואל אותי? אתה נועם לי.
21: איפה המבוגר האחראי?
22: מי זה המבוגר האחראי?
21: אני שואל אותך מי זה?
22: על מה מבוגר אחראי?
21: איך זה יכול להיות שהגענו למצב
22: יצחק עמית אמור להיות מבוגר אחראי?
21: שבו אף אחד לא דופק על השולחן ואומר חבר'ה, די.
22: לא הבנתי, אתה שואל אותי? לא, אני אסביר לך משהו. בית משפט, אין די. אל תגיד לי די. אנחנו מתנהלים מול בית המשפט העליון, שהוא באופסייד מוחלט לממשלה כמעט בכל החלטה. והאירוע הזה שבו הם החליטו לפסוק, למרות שהחוק קובע אחרת, ובכל זאת לקיים את הרשות השנייה, הוא אירוע גדול. עכשיו, שמעת מה אמר יוסי פוקס, ואני לא חושב שזה יגיע לכך שיעצרו אותם. הבנתי שהיום בשופטי בית המשפט אמרו שזה יגיע, לא תהיה להם חסינות, והם יקבלו תביעות אזרחיות. אז בסדר, אז יהיה תביעות אזרחיות. הפסקנו לפחד. הקטע הזה שבו בית המשפט העליון הוא לא עליון, תבין, הרשויות, שלושת הרשויות שמונטסקיה דיבר עליהם, רשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, הן שוות. אף אחת לא עומדת מעליהן. ההבדל הוא שבישראל השופטים ממנים את עצמם, ורואים את עצמם כעליונים על כל רעיון המערכת. שנייה, אני מדבר. אני מדבר. אתה אמרת שאני שורף הסמים? אני לא שורף הסמים.
21: אני לא דיברתי עליך. אתה אמרת,
22: כן, אבל אני תומך בזה. אני בהחלט תומך במשבר חוקתי, כי אני חושב שהגיע הזמן לשים גבולות לבית המשפט העליון.
21: אז אני חוזר לתחילת הדברים שלי. אני חוזר עכשיו לתחילת הדברים כן. שלי, ואני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב ואל. כן. אתה תרצה שההיסטוריה תזכור אותך כמי שהיה בצד של שורפי הסמים?
22: אני חושב שאתה,
21: ההיסטוריה
22: תזכור אותך בתור הקדם, מה יופי, תראה אדוני, אם אתה רוצה, תראה מיכאל, אני ראיתי את הפשרות ואני הייתי בפשרות, מי שכל פעם סירב לפשרות, היה בית המשפט העליון, מי שאמר על בקשי, ואתה תסביר את זה, על בקשי ודוקטור בקשי ודוקטור רפי ביטון, שלפעמים צריך ליפול על החרב כדי לא לקבל אותם לבית המשפט העליון, לא היה אירל סגל, היה אהרון ברק, מי שדיבר על חרוזי רעל, שתי לי לדבר, היה אהרון ברק, לא אירל סגל. מי שהלך ושרף כבישים וחסם ואמר וקרא לנתניהו פרעו וצ'אוצ'סקו ואמר הטנקים יקבעו ואמר שבגלל עילת הסבירות לא נפציץ באיראן, לא היה אירל סגל. מי ששרף את המועדון עם סרבנות, לא הפסקת התנדבות, זה סרבנות, כי הבן שלי לא יכול להגיד אני מסרב להתנדב להיות קצין במילואים, קצין חיר, הוא לא יכול להגיד את זה. אז את בלבל את המוח, מה שאתה עושה פה זה טריקוד המה יופי, תאמין לי, בהרקדה לא מסודר, לא הצלחתי להבין מה אתה אומר. האירוע הזה של ההתנגשות בין הממשלה לבין, ולבין בית המשפט העליון הגיע, הגיע עכשיו לאירוע שבו לחלוטין הממשלה צודקת, כי בית המשפט העליון בא ואומר, למרות החוק תעשו אחרת. עכשיו, אני לא חושב שנגיע לרמה של מלחמת אזרחים.
21: לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה לא חושב? בוא נלך, בוא נמשיך הלאה, בוא נלך למלחמה.
22: אז בוא נגיד, אתה מדבר לציבור שלך, אתה גר בבני ברק ובירושלים. למה אתה מדבר על הציבור שלי? בוא נדבר על הציבור שלך קצת. אתה מרגיש חלק מהציבור החרדי? חלק ממנו מייצג אותו?
21: השנייה, הדבר ראשון, אני
22: מרגיש... מי שורף את הסמים? אתה מדבר עלינו
21: שורף
22: את הסמים?
21: לא, לא, אני חושב שפתחתי ואמרתי ששורפי הסמים נמצאים בשני הכיוונים של החברה הישראלית. הם נמצאים בכל מקום, אבל אני שואל אותך, אראל סגל, כמי שאכפת לו מההיסטוריה של עם ישראל, האם אתה אראל, רוצה שההיסטוריה תזכור אותך בצד של שורפי הסמים,
22: האם אהרון ברק ואהוד ברק רוצים שההיסטוריה, לא הבנתי,
21: רוצים להרגיע את המדורות? אני לא מצדיק כאן את שופטי בגץ.
22: למה אהרון ברק לא מרגיע? למה אהרון ברק לא מרגיע? למה בערוץ 13, אתם לא פתחתם שבוע שעבר, כל יום, בסיפור משפט נתניהו, כי זה האירוע הכי גדול במדינת ישראל. ניסוי סיכול פוליטי של, לא של נתניהו, הנתניהו לא קשור, שלי כמצביע, לקחו את הקול שלי, עשו בדיקות, פגסוס בשבק לא חוקי, שחטו עדים, רק אתמול הגיע עד שגילה על תרגיל הסחיטה לניר חפץ, למרות שהוא שיקר, אלי לוי מרשות המיסים, מודה שהוא עשה דברים ללא אישור, כל האירוע הזה היה אירוע רע.
21: מה אתה טוען, שזה לא סוכר מספיק?
22: אתה בא אליי, לא, אני לא רוצה לשאול מסוכר, אתם מביכים, כי כל התיק הזה...
21: זה מה שנדבר איתי.
22: לא, אתם מביכים, אני מדבר לתקשורת הישראלית, אתה באת אליי, אמרת, אתה רוצה להיות בשורפי הסמים? כן, אני רוצה להיות שורף הסמים. איך אני בשבילך? אני שורף הסמים ככה. אני שורף הסמים, יש לי בת קצינה במודיעין, יש לי בן, היה קצין בכיר, קצין במילואים, וכולי. אני משלם מיסים, אני מאמין בדמוקרטיה, אני מאמין בריבונות העם, ולא בריבונות השופטים. אני קראתי את פלטון וסוקרטס, אני יודע מה הם חושבים, ואני לא רוצה רואים, אני רוצה כמו החוקה האמריקאית, כל אדם שווה בפני החוק. עכשיו תגיד לי, כולם שווים בפני החוק? המשטרה שפיזרה את הפגנות החרדים, פיזרה אותם כמו שפיזרה את הפגנות
21: קפלן? אתה צריך לחמם אותי על מה שאני...
22: לא לחמם, אני שואל אותך, שוויון בפני החוק.
21: אני שואל אותך שאלה, אז מה אתה רוצה? שאני אמחא לך כפיים ואגיד, אראל סגל, כל הכבוד, אתה יודע מה, אראל, אתה צודק.
22: שגם הצד השני יגיד די. שגם אהרון ברק יבוא ויגיד, די. לא, אני לא תמיד צודק. אני מספיק לי...
21: אתה שורף הסמים צודק.
22: סבבה, אז אני אגיד לך, אני לא שורף שום הסמים. אתה יודע מי שורף הסמים? מי שורף הסמים? מי שורף הסמים זה האנשי הפלג הירושלמי והחרדים שמצטרפים אליהם. הם סומכים. נכון. אהוד ברק שאמר, הציעו את אזרחי, אני אמרתי הציעו את אזרחי.
21: אם אתה מעודד אנרכיה, ואתה מעודד הפרת פסיקות בגן.
22: מה אנרכיה? הם ישלמו מחיר.
21: אתה מעודד הפרה של פסיקות בגן.
22: אני לא הצלחתי להבין, יש
21: חוק. למרות שאתה לא אוהב אותם והכל טוב, אז אתה מאוד...
22: מה אתה רוצה?
21: אתה הפלג הירושלמי.
22: סבבה, אני הפלג הירושלמי. אני לא פלג ירושלמי. אני בן אדם שהיה פה בארבע שנים האחרונות, וליווה גם את הניסיונות לפשרה, וראה את הניסיונות לפשרה. בכל פעם שהימין הגיש יד, אחרי שכבר הגיעו לאיזו התקדמות, מישהו בא מהצד השני ופוצץ. כי אמרה לך את זה גם שקמה וכולם. בסוף, בסוף, תראה, אני הבנתי את התפקיד שקיבלת על עצמך, זה בסדר. אני שורף הסמים, ואתה רקדן מי אופיס. אני מעדיף שההיסטוריה תזכור אותי כשורף הסמים. אבל ההיסטוריה תזכור מה אמרתי. אני על משפט נתניהו מדבר מ-2017. אתה זוכר את זה, כי הייתי איתה, ראית אותי בזה, ואמרתי כל הזמן, זה תיק תפור, והוא ישבר, והוא נשבר על הצוללות שאמרו לי, צוללות, צוללות, הוא נשבר.
21: רגע,
22: אם בית המשפט, אם בית משפט בא לתביעה,
21: מי אומר שאין שם שוחד? השופטים.
22: פעמיים.
21: זה אבל המדינה שלנו, זה מערכת המשפט שלנו.
22: אדוני, פעמיים שופטים, תראה, אתה מתווכח, תהיה זה, פעמיים, תוך שלוש שנים, פעם אחרי פרשיית...
21: נכון, אני מסכים על זה, נומה.
22: אז מה זה אומר? זה אומר שצדקתי, כי אין שוחד, אין שוחד. מה יש? עינו אנשים, סחטו אנשים, פגעו באנשים, הביאו, תגיד לי, הביאו אמא חולת סרטן של גברת אלוביץ', כדי לבדוק אותה ב-433 על תו הנכה שלה. עכשיו, זה... הדבר הכי מתואב, זה סגנון רוסיה, לעשות דבר כזה. עכשיו, אני באתי ואני אמרתי את זה בזמן אמת.
21: אני שוב אגיד שאתה צודק.
22: לא, אז אני שורף הסמים, נכון?
21: אני שורף הסמים.
22: די, אתה באת היום, אהוד ברק עולה הבוקר ואומר, זה אהוד ברק, שהחבר הטוב שלו, השוגר דאדי שלו,
21: הוא פדופיל,
22: השותף שלו היה פדופיל, למה הוא לא תובע אותי?
21: גם אהוד ברק הוא שורף הסמים, לא הבנתי.
22: אז כולם שורפי הסמים חוץ ממך?
21: לא. לא.
22: אז למה אתה מצפה? אז למה אתה לא מצפה שמישהו מהצד השני יבוא ויגיד, סליחה, אתם יודעים מה?
21: אני מצפה בהחלט, אני חושב שאמירות קיצוניות, כן, גם של אהוד ברק, שהוא ראש ממשלה לשעבר, וגם של אריאל סגל שהוא שדרן ברדיו, וגם של חברי כנסת, וגם, אגב, וגם החלטות של שופטים שהם סופר קיצוניות. אני חושב שבסוף האנשים שמקבלים את ההחלטות האלה ועושים את הדברים האלה, אני חושב שהם שייכים לצד הלא נכון של ההיסטוריה. ואני רוצה להגיד לך מי שייך לדעתי, שוב, אני הקטן,
22: גדי איזנקוט, נכון? הוא שייך לצד הנכון של ההיסטוריה.
21: זה מי שמסתכל על עם ישראל,
22: כן.
21: אחרי שנות מלחמה קשה, כן. אחרי, תחת מדינת ישראל, שעדיין, ולמרות כל מה שאומרים לנו, עדיין נמצאת תחת איומים קשים מאוד, על עצם קיומה,
22: נו.
21: בין האומות,
22: נו.
21: ומי שאכפת לו ואוהב את המקום הזה, ומסתכל
22: לעשות?
21: עליו כמו על בית,
22: צריך לאשר את הקנייה של ערוץ 13, נכון?
21: אכפת לו, שנייה, רגע, אכפת לו לנסות להרגיע את הרוחות, אכפת לו לנסות לא לחשוב כל הזמן איך אני עושה את הצעד, איך אני הוביל לפיצוץ, איך אני הוביל ל- ל- ל- ל- לדינמיט שתצליח לפוצץ, שתיצור קרע בעם, שתפרק את הרשויות.
22: הכל סיסמאות שתיצור... של פוליטיקה. יש, תגיד לי איפה בית משפט היה פה. מאוד. איפה בית משפט שלא זרק לכל המדרגות את היועמ"שית והניש
21: אותה על מה שעשה? אז זאת הגישה שלי, לגופמן.
22: זה הגישה שלך.
20: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
1: שמחים לומר שלום לראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: אחרי ההחלטה של הממשלה לסרב לפסיקת בג"ץ, אתה כותב שההחלטה הזו היא הכרזת מלחמה על מדינת ישראל הדמוקרטית, היא מפרה את שבועת האמונים של ראשיה ושריה, הממשלה הפכה את עצמה לממשלה בלתי לגיטימית בעליל, שאיננה קשירה ואיננה ראויה לכהן אפילו יום נוסף. ממשלה כזו, אתה כותב, תסרב להכיר גם בתוצאות הבחירות. לא קצת הגזמת?
2: זה נשמע לי תיאור מדויק לחלוטין של המצב, זה צריך להיות עיוור או תמים, אני לא רוצה להגיד, או מתקרנף, בלסרב לראות שהדבר הזה הוא עוד לבאות. הנושא עצמו שעליו זה נסוב הוא פחות חשוב מאשר עצם העובדה שיש פה הכרזה של הממשלה שהיא רואה את עצמה עליונה על שתי הרשויות האחרות, על הרשות המחוקקת, אנחנו יודעים זה מזמן, הכנסת נמחקה, אבל עכשיו גם על הרשות השופטת, והדבר הזה הוא, כמו שאמרו וכתבו בצדק נשיאי בית המשפט העליון בעבר, זה המסמר האחרון בקבורת הדמוקרטיה בישראל. אני ממליץ לכל האזרחים, ובעיקר לראשי האופוזיציה, לנשיא, לאנשים שאחריותם הציבורית וההיסטורית לפעול, לא להתעלם מהדבר הזה. לפי דעתי יש בציבור עצמו מההתרשמותי זעם עצום וחרדה לא פשוטה ממה שמחכה לנו, כשהממשלה יכולה לקחת כל דבר שקורה, לו יתואר שיש מהומות בזמן ספירת הקולות, כמו שהיו כבר פריצות לתוך במתקן צבאי בבית ליד ולתוך שדה תימן, ולפני חודש בערך לאולם של בית המשפט העליון,

0: לקבל את פסיקות של בג"ץ ומתי לא. אין דבר כזה
1: בשביל דמוקרטיה. לא, אז זה ודאי דבר חמור, כן.
0: הדבר שמפריד בין דמוקרטיה ודיקטטורה, ולפיכך אנחנו גם הוצאנו מכתב עכשיו של בכירי מערכת הביטחון, מערכת המודיעין, מפכלים, רמטכלים.
2: זהו, אתם פונים בעצם הבוקר לראשי מפלגות או אופוזיציה, ואתם כותבים...
0: כתבנו אל ראשי המפלגות בדרישה...
2: אז הנה, רק אני אקריא משפט.
0: ולהתחיל להוביל את העניין.
2: אתם כותבים, אתם כותבים...
0: להנהיג את המדינה כולה, חייב להוכיח שהוא יכול להנהיג גם...
2: אתם כותבים במכתב הזה...
0: לדבר המעוות והמוטרף הזה.
2: אתם כותבים במכתב הזה, לצערנו, כולכם, אתם פונים לראשי האופוזיציה, לצערנו, כולכם כמעט ולא נשמע, אין לכם את הזכות לשתיקה, אין לכם את הזכות לעמוד מנגד. בעת הזו מוטלת עליכם אחריות ציבורית והיסטורית, ההיסטוריה תשפוט אתכם על פי מעשיכם ברגע ההכרעה, ואתם כותבים, אנחנו חושבים שאתם צריכים לשים בצד שיקולים אלקטורליים ולהתאחד, וביחד, כל מפלגות גוש השינוי להוביל למאבק משותף של אזרחי המדינה. זאת אומרת, מה שאתם רואים שרק כגוש אחד האופוזיציה הזאת תצליח לגבור על נתניהו?
0: להתאחד, אני לא חושב שאנחנו בעמדה שיכולים לדרוש מהראשי מפלגות האופוזיציה לעשות מעשה פוליטי, להתאחד למפלגה אחת או לרשימה אחת או למערך מפלגות. אני מדבר על להתאחד, אנחנו מדברים על להתאחד לצורך המאבק נגד הדבר המטורף הזה שהממשלה הזאת מנפה להרגיל אותנו אליו. ולהתאחד זה להתאחד, להתייצב בראש הציבור, לקרוא לציבור לצאת לרחובות. אני זוכר את אייזנקוט לפני אולי שנה וחצי אומר, אם יהיה צורך אני מוכן לעמוד בראש מיליון אזרחים שיפגינו נגד ההפיכה המשטרית. אני חושב שהוא גם התבטא מאוד מדויק אתמול, ואני אתייחס אליו כי הוא התבטא בצורה יותר בולטת. הוא אומר, הממשלה מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, וזה נכון מאוד, רק...
2: אבל הבעיה, אהוד ברק, אבל הבעיה...
0: האופוזיציה, אז זה אמירה חשובה, אבל היא לא מספיקה.
2: וזה
0: נכון אותו דבר לליברמן, לבנט, ליאיר גולן, ליאיר לפיד.
2: אבל הבעיה היא בראשי האופוזיציה, אולי בציבור שהתעייף, וכבר אין לו כוח לצאת ולהפגן. אתה רואה, הרחובות לא מתמלאים במיליונים.
0: אני אומר בדיוק, זה חובתם. זה בדיוק מה שצריכה לעשות אופוזיציה. אני לא רוצה ליגע אותך בהשערות או דמיונות, מה היה קורה אם זה היה להפך. אילו ממשלה בראשות בנט, לפיד, אייזנקוט או יאיר גולן הייתה מחליטה שהיא לא מצייתת להוראות הבג"ץ, יש לה איזה שיפוט עליון כזה והיא עושה מה שהיא רוצה, נתניהו היה מבהיר את המדינה ליטרלי.
1: אבל אז זה אומר אולי שלציבור של נתניהו יש יותר מוטיבציה, הוא יותר יודע להניע אותו, אנשים שהם יותר אולי אידיאולוגיים, מוכנים לשלם מחיר?
0: זה לא אומר שום דבר, זה אומר שנתניהו במצוקה כל הזמן, והוא אני לא חושב שאפשר לחבר בין ההתנהגות של נתניהו לישראל, אני נוהג לומר גם בחוץ, בעולם לאנשים, נתניהו וישראל זה לא אותו דבר. האינטרסים של נתניהו היום הם פוליטיים, אישיים והישרדותיים, אין שום קשר בינם לבין האינטרסים של מדינת ישראל, אין שום איזה בניגוד מוחלט לאינטרס של מדינת ישראל, הפגיעה הזאת במערכת המשפט, אני אומר לך, כמי שמנוסה ומתבונן על העולם, זה לא רק נזק משפטי, זה נזק מדיני, זה נזק ביטחוני, זה נזק כלכלי עצום, וממשלה שעושה חקיקות של השתמטות בזמן תוך כדי מלחמה, ומעבירה חוקים כמו החוק לפיצול היועץ המשפטית, או החוק לוועדת חקירה פוליטית, או החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, משחד במיליארדים ובאתננים פוליטיים את החרדים כדי להישאר חלק מגוש איתו, מעודד את הכהניזם. אין לזה קשר לאינטרסים ישראל, זה בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל, של הציבור בישראל, זה נועד למטרה אחת, זה להפרדת הממשלה שלו, ואני חוזר ומזהיר שנתניהו עלול גם לעורר לחימה מחדש בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אולי גם מול איראן, אם זה מה שיעמוד בינו לבין הכרעת הציבור האמיתית והחופשית על מי...
1: זאת אומרת, אתה אומר שאם הוא יראה שבסקרים מצבו לא טוב, וברוב הסקרים כך מסתמן כרגע, הוא אשכרה עלול להוציא אותנו למלחמת שווא.
0: מה אתה מתפלא? אני לא מבין, אני חושב שעצם הבעת הספקות מאיש כמוך כשמעורה בדברים היא חלק מהתרומה להרדמת הציבור. ברור שנתניהו אין לו שום מעצורים, האיש היום אנחנו

0: הילדים, תקשיבו טוב למה שאומר לכם ניצן אלון, האיש היה בפנים, התנדב שנתיים, אבל וחתוי. נתניהו תרפד, תרפד. עסקות חטופים שלמות, רק משום שעסקת חטופים פירושה שהמלחמה נפסקת, מלחמה נפסקת זה הצעת המשפט, מלחמה נפסקת זה ועדת חקירה ממלכתית, מלחמה נפסקת זה דוח מי אחראי לטבח השביעי בעשירי, מי אחראי למדיניות שחמאס הוא נכס, מי אחראי לשיחות שלהם, ולכן הוא לא יכול להרשות לעצמו, ולכן הוא תרפד באופן
1: אבל, דומה. אבל תראה שוב במבחן התוצאה, כי עברה כמעט שנה מהעסקה, עברה כמעט שנה מחזרתו של החטוף האחרון, וכל הדברים האלה לא קרו.
0: ולכן אנחנו תקועים שם, לא עם מצרים, ירדן והאמירויות בגיבוי של סעודיה, עם כוח בין ערבי שנכנס ועושה סדר ומפרק את החמאס מנשקו, אלא עם טורקיה וקטר וגרסה מגמגמת שהיא בעייתית. אבל נתניהו הכשיר את זה ברגע שהוא אומר, קודם כל שהחמאס יספיר את הנשק, במקום קודם כל בואו נכניס כוח בין ערבי, שהוא בעדינו, לא בעד לא בעד האינטרסים של חמאס, וכוח כזה שהוא יפעל בתוך עזה להחליף את החמאס בכוח אחר, בלי זה אי אפשר לעשות. אני לא אומר את זה היום, אני אומר את זה מההתחלה.
1: הדרך היחידה
0: להביס את החמאס היא להחליף אותו בגוף אחר שיהיה לגיטימי בעיני הקהילה הבינלאומית, בעיני מדינות השלום, בעיני מדינות הסכמי אברהם, בעיני הפלסטינאים עצמם.
1: אהוד ברק, בוא נדבר רגע על פוליטיקה.
0: נתניהו נמנע במודע מלעשות אותו דבר בלבנון. נתניהו, מה התנאי שעושה בלבנון? אהון, שמכיר טוב מאוד את הצבא, הוא היה מפקד הצבא. נשיא לבנון לוקח סיכונים פוליטיים.
1: אהוד ברק, מיעוט פשוט, לא שומעים אותם.
0: להיסטוריה של לבנון.
1: אהוד ברק.
0: הוא הולך להסדרה עם ישראל, לפירוק החזבאללה מנשקו לנורמליזציה. הוא מדבר אפילו בעתיד לפתוח שיחות שלום.
2: אהוד ברק.
0: עצומים. אבל מנצל הזדמנות,
2: אוקיי.
0: הוא רוצה לבנות קואליציה.
2: אז הנה, אנחנו גם רוצים רגע לנצל הזדמנות ולנסות להכניס שאלה.
0: עם הסורים ועם
2: אהוד ברק.
0: כדי לפרק את החזבאללה.
2: אוקיי, אהוד ברק.
0: מה נתניהו ומטרפד את זה בדרך
2: אהוד ברק.
0: הוא אומר, תנאי מוקדם שהחזבאללה יניח לשקור. חזבאללה לא יניח לשקור. אהון לא צריך את נתניהו להסביר לו שצבא לבנון לא יכול לעשות, ולכן מקימים את הקואליציה הזאת.
2: אוקיי, רגע, רגע.
0: אבל הוא מטרפד את הסורים על ידי זה שהוא מתעקש על תקריות ועל איזה רצועת ביטחון בתוך סוריה שלא היה לנו שום איום
2: אהוד ברק,
0: לפני המלחמה.
1: אהוד ברק, אני שומע.
2: תן לנו להשחיל שאלה.
0: לא היה שום איום מסוריה עלינו בזמן המלחמה הזאת, להפך, המצב שם הרבה יותר טוב.
2: אז רגע, רגע, תן לנו אהוד ברק, אנחנו רוצים
0: אהוד ברק. הנשיא הסורי יהיה מוכן לסייע בדרכים עקיפות לרוק החזבאללה. את כל זה הוא מטרפד, הוא מטרפד את הצרפתים,
2: יש לי ניסיון להשתיק את התקשורת, אני חושב.
0: של מקרון להגיד צרפת לא בעסק.
2: אהוד ברק, אנחנו מיותרים.
0: בעזה עם החמאס, ומבינים שנתניהו לא מתכוון להגיע להסדר, אלא מתכוון לטרפד את ההסדר, ולכן גם הם מסתייגים, וככה אנחנו תקועים גם בלבנון.
2: אוקיי,
1: אהוד ברק, האם אתה שומע אותנו?
0: אנחנו 3 שנים אחרי המלחמה, הארוכה בתולדות ישראל, עם הישגים יוצאי דופן באמת
2: מדהימים. כנראה שגם המשפט הארוך בתולדות ישראל. אהוד ברק.
0: מערכות של חיל האוויר, של מערכות הביצוע שלנו, ואף אחת ממטרות המלחמה לא הושגה. החמאס חי ובועט בעזה, חזבאללה חי ובועט בלבנון.
2: יפה, אהוד ברק.
0: איראן לא נפל המשטר, לא חוסל הגרעין, לא חוסלו
2: עצמי. גם אהוד ברק חי ובועט, תראה.
0: ולא חוסל למערך הפרוקסי שלהם. זה לא שהם לא חטפו מכות, חטפו מכות קשות מאוד.
1: אולי מדובר בהקלטה פשוט.
0: נתניהו יושב מעל צבא חזק מאוד, מעל
2: מערכת
0: מודיעין חזקה מאוד, שכשלה באמת
2: בשביל
0: למרות שהוא אחראי
2: הכולל.
0: אבל הוא לא יודע איך לעשות, לא רוצה. האמת היא שלא שהוא לא יודע, הוא לא רוצה
2: להגיע
0: לסיום הדברים האלה, כי הפירוש של זה ירידתו מהבמה. על שום אחריותו.
2: אוקיי, אהוד ברק, בוא ננסה
1: משהו,
0: כן. כל הפלונטר שאנחנו נמצאים.
2: אוקיי, אז
1: אהוד ברק, שלום, האם אתה שומע אותנו?
0: כן.
1: אוקיי. אז נשמח רגע לדבר על פוליטיקה. בנימין נתניהו בימים האחרונים כמה פעמים אומר שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. תגובתך לדבר הזה אולי קצת די ברורה, אבל מה אתה חושב באמת על ניסיון אחרי הבחירות הבאות להרכיב ממשלה שבה נמצאות מפלגות משני המחנות?
0: תראה, קודם כל העניין כמה להאמין לנתניהו, אני מציע תשאל את הרב סמוטריץ' אם צריך להאמין לנתניהו, לא ייתן לך חוות דעת.
1: הרב, אבא של בצלאל סמוטריץ' המתכוון או סמוטריץ' עצמו?
0: לא, לא, אני טוען הרב הצעיר סמוטריץ'.
1: אוקיי.
0: אני לא חושב שאבא של נתניהו היה שקרן, הוא לא היה. הוא היה איש עם משקפות שאני לא את כולם מקבל, הוא לא היה שקרן. אבל נתניהו שקרן מועד, הוא משקר כמו שהוא אומר, אין אף אחד בארץ ובעולם שמאמין לו, אף דמות פוליטית, כולל לא בבני בריתו, כולל בחרדים, אף אחד לא מאמין לו לכלום, לכן אין לאמירה הזאת שום מובן.
1: לא, אז שוב, הוא לא אדם שראוי להתחתן איתו בשום צורה, גם אם הוא יושב כשר בממשלה תחת אייזנקוט או בנט או כל אחד אחר?
0: נתניהו אחראי לכל הדבר הזה, כל הפלונטר הלאומי והבינלאומי שנוצר, והוא שקרן מועד, הוא באמת הוא מייצר מציאות, אני לא רוצה אפילו לתת בזה ציונים.
1: אבל יש מיליון איש בישראל שאומרים נתניהו הוא האיש שלנו, אפשר למחוק אותם, להתעלם מהם?
0: למה למחוק אותם?
1: אז הוא אפילו כשר בתוך ממשלת אייזנקוט הוא לא ראוי?
0: ממשלה חדשה בישראל שלא רוצה לרסק את מערכת המשפט, שלא רוצה לרסק את האימון בכל המוסדות, שלא מאמינה שיש דיפסטייט, שלא מאמינה שהייתה בגידה מבפנים בשביל
1: להכריח, אז אפילו כשר בממשלה הוא לא ראוי לכהן?
0: להכריח עדים לבוא, להכריח להביא את כל המסמכים, להיות יש לה שיניים להניש, שכן רוצה לעשות תיקון גדול, שלא רוצה כהניסטים בממשלה, שלא רוצה את מה שקורה היום ביהודה ושומרון עם
2: ההתפרעות
0: של טרור יהודי, ולכן היא צריכה להיות אחרת ולהודיע שאנחנו מקימים ממשלה שיהיה בה כל מי שמסכים לשלושת העקרונות, שאייזנקוט תיאר את זה נכון מאוד, מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית.
2: יהוד ברק.
0: העקרונות הן מגילת העצמאות, והיא עומדת להיות אתונה חזקה עם ביטחון עצמי, חזקה מאוד צבאית, מוכנה להקות בכל אויב, אבל חותרת להסדרים.
2: יהוד ברק. להסדרים
0: מדיניים בסופו של דבר.
2: הוא ראש הממשלה ושר ביטחון לשעבר.
0: מי שמוכן לזה הוא יכול להצטרף לממשלה, אבל לא אף אחד מהגורמים שישבו הממשלה הזאת שהביאה את ישראל לסף התאום ומתעקשת להמשיך לצעות.
2: אוקיי, ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר אהוד ברק, תודה רבה לך.
1: תודה
0: לכם, גם
1: גידול
0: וגם
2: עמיחי.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום לכם, צהריים טובים. בשנים האחרונות, מאז תחילת ההפיכה המשטרית, היו לי שיחות עם אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם בעניין סגנון. האם זה נכון להקצין את השפה? בנסיבות, האם נכון לכנות את ראש ממשלת ישראל נאשם, לא רק בהקשר של משפטו? האם נכון לכנות את הממשלה ארגון פשיעה? האם נכון לכנות את העומד בראשה דון אדונים, קאפו דה טוטי קאפי? האם את יושב ראש הכנסת, קונסליירי, עבד נרצע, האם נכון לכנות את הממשלה ממשלת הפשע והזדון? אני הייתי בדעה שאין ברירה, שנכון לשקף במלל את עוצמת האיום, את עוצמתה של הסכנה. נכון לשקף את היעדר הגבולות של העומד בראש הממשלה ושל ממשלתו, את כיבוד החוק במובן העמוק של המילה. יש לי רושם שאם הייתי חוזר היום לאותם חברים, הם היו אומרים לי, במינימום ייתכן שצדקת. שהרי איך ניתן, איך אפשר לכנות את כנופיית השרים, שאחרי עוד הערה של בגץ הבוקר, מתחרים ביניהם מי יגדף באופן חריף יותר את שופטי ישראל, מי יכנה את שופטי ישראל בכינוי הבוטה ביותר. דיקטטורים, מכנה אותם שר המשפטים, שר החורבן לוין, כך הוא מכנה את שופטי בגץ. העבריין בן גביר, תראו איזה עולם הפוך, מכנה את הערת בגץ איומים מפיוזים. שר ההרס סמוטריץ' מכנה את השופטים מאפיה משפטית, שנוהגת בשיטות של שחיטה באיומים. אני מתאר לעצמי ששר התקשורת קרעי ויתר חברי הכנופיה, מתלבטים באיזה כינוי חריף עוד יותר ניתן להשתמש כדי לזכות בחותרת ובחיבוק של הבייס. רבותיי, מי העלה על הדעת שנגיע למקום הזה? מי העלה על הדעת שכינויו של ראש הממשלה, קאפו דה טוטי קאפי, ישמע מובן? מי חלם בחלומות הגרועים ביותר שנקום להרס וחורבן כזה? הרס וחורבן כל כך עמוקים של מוסדות המדינה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: שמחים מאוד לומר שלום לאבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין. שלום לך.
5: בוקר אור לכם.
2: ותודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך בימים אלה?
5: שלומי באופן פרטי בסדר, ולא בימים אלו, במהלך 3.5 השנים האחרונות, שלומי די נסער ממה שמתרחש פה.
2: מה מסעיר אותך?
5: קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא לבד בסיפור הזה, אנשים קוראים אותי ושומעים אותי ומגיבים אליי. היה לי רעיון רדיו בתחנה אחרת לפני כמה ימים, והיה שם איזה 700 שיתופים ו-1600 תגובות, ואני רואה שם...
2: חכה, תראה כמה שיתופים יהיו לך פה אחרי הרעיון הזה, זה שום דבר.
5: אני עושה פרומושן.
2: יפה.
5: והתגובות שאני מקבל הן כל מיני תגובות.
2: איזה תגובות? ספר לנו רגע.
5: מחסידי בנימין נתניהו והממשלה, חלקן, תגובות קשות מאוד.
2: מה למשל אומרים לך?
5: מכנים אותי שמאל, מכנים אותי בוגד, מכנים כללות עליי, על אבי ועל סבי, גם וגם וגם. זה דברים מרחיקי לכת. מסרת סיני ועזה ואלף ואחד שטויות ומיץ עגבניות. זה לא מאוד מפתיע אותי, אני מכיר את הדברים האלה. אבל אני באמת צריך לומר, אני לא לבד פה, ואני לא שמאל, לא שזה רע להיות שמאל, אבל אני לא שם. ואבי הוא גם בחזית הזאת נכנס אליה כבר כמה פעמים בשנים האלה, עם אמירות קשות מאוד כלפי ראש הממשלה והממשלה.
2: אז איך באמת אתה מסתכל על הממשלה הזו, על ראש הממשלה, מה אתה חושב על מה שאתה רואה בכלל, ובמיוחד אפילו בימים האחרונים, גם בימים האלה?
5: אז תראה, זה משהו שצובר תאוצה, זה לא נשאר סטטי. ההפיכה הזאת, שהיא לא רק הפיכה משטרית, כמו שמכנים אותה פה בחוגים מסוימים, אני חושב שמדובר בהיתוך, ממש היתוך שורות, עם עוצמה יהודית, ולכן זו הפיכה כהניסטית. יש דגל אחד, זה פשוט דגל אחד, עם מטרה אחת, ואיתמר בן גביר, ובנצי גופשטיין, וברוך מרזל, ומיכאל בן ארי, מדברים באותה השפה בדיוק, אבל באמת בדיוק. אם לוקחים את הציוצים שלהם, מוציאים מי כתב אותם, שמים אותם על השולחן, לא אתה, ולא העמית שלך, ולא האנשים האחרים בבית, לא יוכלו להבדיל בין השרים, ובין השרים של עוצמה יהודית, ובין אחרוני הכהניסטים שהרגע מניתי.
2: וצריך גם לומר...
5: עשיתי זאת, אני לא אומר את זה באופן תיאורטי.
2: ואתה לא היחיד שאומר את זה.
1: זה קצת קוויז כזה באינטרנט.
2: לא, גם ראינו אפילו, שמענו את השרה מאי גולן, לא שהיא זה אישה. ככה שובה בליכוד, אומרת את זה בדור מפורשת, היום עצמה עומדית בליכוד, היינו אח.
5: נכון, נכון, וטורי, ניסים וטורי אמר זאת בכנסת, פרס ישראל למאיר כהנה.
1: לא, אבל מאידך, מאידך בוא נשאל ככה, אתה יודע, עברנו את הטבח הנורא הזה בשבעה באוקטובר, הוא לקח את הציבור ימינה, אני אמת, זו תגובה שגם אתה שומע לפעמים מאנשים שאומרים, אני שמאלני קצה, ובחודש הראשון אחרי שבעה באוקטובר דיברתי וחשבתי כמו כהניסט, אולי זו תופעה פשוט חברתית שבאה לידי ביטוי ומשתקפת בנבחרי הציבור.
5: תראה, יש קרה משהו באוסלו, נתחיל מזה, עזוב את הטבח, באוסלו השמאל התפרק. השמאל התפרק. ראינו את זה גם אחר כך בבחירות שוב ושוב. מה שקרה עם יאסר ערפאת, עם הדחת הדעת של הממשלה, שבאמת הדיחה את דעת הציבור, שהסבירה לציבור שהאיש ראוי לפרס נובל. פרס נובל, האיש הוא תאום של יחיא סינואר. אז זה התחיל באוסלו, זה המשיך אחר כך בהתנתקות, שהבטיחו שיהיה פה סינגפור, ובטווח זה באמת החריף. הציבור בהחלט נע לעמדות של ימין, של המחנה הלאומי. אבל זה לא קשור לכהניזם, כי הכהניזם הוא דבר שראש הממשלה כבר בארבע השנים האחרונות לקח אותנו לשם באופן שבו הוא מדבר על שלטון החוק, על פירוק שלטון החוק. ברוך מרזל, הוא כתב את זה, 20 שנה אנחנו צועקים שאין פה דמוקרטיה, ועכשיו כולם מבינים. אני מצטט עכשיו. עכשיו, זה הדיבור של השר אמסלם, של השר לוין, של השר שיקלי, של כל השרים, של ראש הממשלה שמסביר בטוויטר ומצייץ הלשכה הסובייטית על בית המשפט העליון. כולם זה מהלשכה הסובייטית. זה ציוץ שהוא מצייץ מחדש את גדי טאוב עם כל הקונספירציות המופרעות שלו, שמסביר שהיה פה מרד ובגידה ומרגלים ודברים מטורפים. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים שבאים מכיוון הכהניזם שרוצה לפרק את שלטון החוק. וכולם באותה השפה, ואנשים לא יודעים היום, באמת הם לא יודעים מהו כהניזם, הם לא מכירים את מאיר כהנה. שילכו לשופטי העליון, מאיר שמגר ומנחם אלון, שבאו מהמחנה הזה, מהאצל ומהציונות הדתית, מנחם אלון, ויראו איך הם מדברים על כך, על תנועת כך ב-88 ו-84, זה כמו גרועי האנטישמים בעולם. ככה הם מדברים עליהם, במילים מפורשות.
2: אבינדב,
5: זה תופעה מזעזעת, ואנחנו לא מודעים למה שקרה פה, לא יודעים איך יצחק שמיר היה קם מהמליאה, עם כל חברי הליכוד, ויוצאים מהמליאה, כשכהנה עלה לנאום. לא יודעים, אף אחד לא יודע, שמנחם בגין, שהיה ראש ממשלה, הוא, מאיר כהנה, ישב במעצר מנהלי, מעצר מנהלי, חודשים. אנשים לא יודעים זאת. זה דבר שהממשלה והעומד בראשה הדיחו את דעת הציבור, כמו שבאוסלו הייתה פה הונאה שהביאה לפה את ערפאת.
2: מה סבא שלך, מנחם בגין, היה אומר היום לראש הממשלה נתניהו, אילו הוא יכול?
5: לא אני ולא אבא שלי, ששנינו בתקשורת, אנחנו שומעים הרבה את השאלה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות סיאנס ולהביא מה הוא היה אומר. אנחנו רואים מה הוא כתב, מה הוא עשה, איך הוא פעל 50 שנה, אנשים גם לא יודעים זאת. חושבים מנחם בגין היה עם נבוט ותת מקלע והיה יוצא קדימה. לא מכירים שמנחם בגין הוא זה שהביא לנו את המהפכה החוקתית. לא אהרון ברק כמו שהם משקרים. לא אהרון ברק, המהפכה החוקתית היא של מנחם בגין. הוא ישב בבית בשנים האחרונות והיה בקשר משבוע אחרי שבוע עם דן מרידור. אנשים לא יודעים זאת. והוא זה שדחף את כל הקורפוס האדיר שהוא כתב ודיבר והגה, מאז שהוא היה עוד באצל הוא התחיל בזה, ואחר כך כמובן ב-52 הוועדה למינוי השופטים, שאנשים אומרים השופטים ממנים פה את עצמם, והם גלימות שחורות ודיקטטורה וכל השטויות, זה דברים נוראים. זה מנחם בגין, זה מנחם בגין שרצה שיהיה עוד שופט בוועדה. לזה הוא דחף, שיהיה 4 שופטים ולא 3, כדי להוריד את הכוח של הפוליטיקאים.
1: העניין הוא אבי נדב שיש, אבל אני שומע את הדברים שאתה אומר, וכנראה שהיסטורית גם אתה צודק, אתה מדבר על סבא שלך, אבל בצד השני, וזה מה שהוא לא עשה, יש תסכול מאוד גדול, אנשים שמרגישים שהם לא מיוצגים, וזה מאפשר אולי למנהיגים הפוליטיים שלהם לקחת אותם.
5: אבל גם זו הדחת דעת, כי השופטים זה לא ייצוג, זה לא כנסת שנייה. זה לא קשור בכלל לזה, וזה לא פוליטיקאים.
1: בגלל זה לאורך ההיסטוריה מצאו 3 אנשים מרוקאים בלבד שהיו ראויים מתוך עשרות, גם זה לא...
5: אז צריך לפעול שיהיו יותר שופטים מזרחיים, בסדר, אוקיי. אבל עדיין, להגיד על השופט סולברג שהוא יותר טיפש מאנטישמי, זה אמר שר בישראל לפני 3 שבועות. ראינו, הוא מספר שכל השופטים הם אנטישמים, משום שהם רוצים לעשות פה מדינה של מדינת כל אזרחיה. זה, כבוד השופט סולברג, כבוד השופט מינץ, הם שמאלנים, דיפ סטייט רדיקלי, הם מדינת כל אזרחיה? כבוד השופט שטיין? גילה קנפי שטייניץ? כבוד השופטת וילנר? היא באה מהמקום שאתה בא, אדוני. זה, okay. מה זה לא מייצגים? הם רוצים, איזה שופטים הם רוצים? הוא אומר את זה, אומר את זה שר המשפטים בעצמו, במאי 23, בישיבת ממשלה. הוא אומר, צריך שופטים שיבינו את זה, על, okay. על זה שקונים ערבים דירות ביישובים יהודים, וזה גורם לעזיבה של יהודים בגליל. מה זה הביטוי הזה? זה, תהפוך את המילים, לך לאירופה, אני לא מדבר על גרמניה אפילו, לך לכל מדינה אירופאית שהיו אומרים דבר כזה על יהודים ונוצרים. מה זה? זה כהניזם.
2: אוקיי.
5: אז אתה רוצה שופטים שהם יפרידו? מה זה? זה מזעזע. זה לא קשור לייצוג, זו הדחת דעת

0: אתם רואים הרבה יהודים שאינם, שלא שומרים תורה מצוות ומתבללים. הבעיה היא התבללות, מה ששמר על עם ישראל, שאנחנו יצאנו ממצרים, יצאנו איזה מיליון איש, היינו צריכים להיות היום מיליארדים. אז כל הדורות תפכו ביהודים, וגם הרבה יהודים התבללו, אז כי לא שמרו תורה מצוות. שמירת תורה ומצוות היא הדבר שמגן על עם ישראל. לא שאתה יושב 24 שעות לומד תורה. לפי התורה, לפי ההלכה, כשאדם יש סכנת נפשות, אז אדם פיקוח נפש דוחה
1: ומוציא, את כל המצוות. ומוציא חתן מחופתו.
0: יש שלושה דברים שעובר עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, מותר לך לעבור על כל המצוות. עכשיו,
1: אז רגע, שאדם... אבי, אלי, תראה, אני רוצה להתקדם כן. איתך בשיחה.
0: לא, אני לא, אני, כן, דבר.
1: אלי, הרי אתה מעיד על עצמך שאתה אדם שומר מצוות, וחרף העובדה שאתה שומר מצוות, כלומר, ערכי הדעת ומסורת מאוד יקרים ללבך, כפי שאתה בעצמך אמרת, איך אתה מסביר את העובדה שאנשים ש... תראה, לדוגמה, ראש הממשלה, בסדר? הוא לא אדם שומר מצוות. פורסם בעבר שהוא גם אוכל לא כשר. איך אתה מסביר את העובדה שאנשים שרחוקים יותר מהדעת, מובילים את הקו הזה? בהם אנשים שהיו לוחמים ביחידות עילית, סרקי שהיה טייס קרב, ראש הממשלה שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל, בן למשפחה שכולה. איך אתה יכול להסביר את הליקוי מאורות הזה, שמצד אחד אומר המטכ"ל שאינו פוליטי, ויש לגביו קונצנזוס, בא ואומר הצבא קורס לתוך עצמו, ואין כמעט מהדורה או אין שבוע שלא מצטטים או את הרמטכ"ל או בכירים אחרים בצבא שזועקים אל מול היעדר כוח האדם, ומן הצד האחר, כנסת ישראל, מפלגות ציוניות, שמובילות מהלכים שהמשמעות שלהם היא הנצחת המצב הקיים. איך אתה מסביר את זה? תוך בעיניי שימוש...
0: אני לא יכול להיכנס לראש שלהם, אבל אני יכול, אני מבין, אני יכול לתת לך הסבר, לא על זה רציתי לדבר, אני תכף להגיד מה אני רוצה להגיד עוד. אני כמעט בטוח, שאם ראש הממשלה, ומלוויצקי, וביסמוט, הם היו חופשיים להגיד את דעתם האמיתית, בלי חשש שהממשלה תיפול, ביבי לא היום חוקק חוקים כאלה. ביבי עושה את זה בלית ברירה, כי הוא מפחד שהממשלה תיפול, והוא לתפיסתו טוען שאם הממשלה תיפול ותקום ממשלה אחרת, זה יעשון לעם ישראל. ככה הוא מאמין. והוא, אם היית אומר לו, אם היית עושה את כל ההצבעות האלה בחצויות, ואף אחד לא ידע מה שאני מצביע, אני כמעט בטוח שהחוקים האלה לא היו עוברים. ביבי גם מבין, עכשיו החרדים באים ומאיימים עליו שאין לך ממשלה. עכשיו הבעיה עם החרדים ועם הציבור החרדי, שכבר הציבור פה, הרי הם אומרים ככה, שהחוק יסוד לימוד תורה לא ישנה שום דבר. אז אם זה לא ישנה שום דבר, אז למה אתם צריכים את החוק הזה? ברור שזה בא לחזק את הנושא הזה, שאפשר לא לגייס, לתת פטור לבחורים, מהציבור החרדי לא ללכת לצבא, אחרת הם לא היו נלחמים כל כך על החוק הזה.
1: כן.
0: עכשיו, הבעיה המרכזית ביחס שלנו עם החרדים, שבחוקים האלה עכשיו מי מתעסק? הפוליטיקאים. פוליטיקאי יכול להגיד לחרדי להתגייס? לא, חרדי אחד לא ישמע לפוליטיקאי. אם הרבנים וגדולי הרבנים אומרים שאסור להתגייס לצבא, גם אם אתה לא לומד, אסור לך להתגייס לצבא, ויש רב אחד שאומר שזה פיקוח נפש, ומי שהולך לצבא זה אסור בשום אופן, יש הרבה רבנים, וזה נהיה היום יותר קיצוני אפילו אצל הרבנים הספרדים, אבל גם אצל האשכנזים הם אוסרים על הבוחרים ללכת, ושום חוק לא יעזור עד שהרבנים לא ישנו את דעתם, כי הציבור החרדי הצעיר אומר, תשמע, הרב אומר הלכה כזאת, אני, הם והם, והם מחויבים להלכות של הרבנים אומרים, אני לא יכול, אפילו אם הוא רוצה ללכת, בינס המחשבה, הוא מבין שצריך להגן על עם ישראל, הוא לא יעשה את זה, כי הרבנים לא מרשים לו. וגם

0: אני רק באמת לא קיבלתי ממך תשובה לשאלה ששאלתי, ואני מאוד מודאג מזה.
1: אין לי תשובה,
0: אני אומר לך את האמת, אני מאמין שנפיל את הממשלה, אבל אני לא יודע אם נוכל לתקן בארבע שנים את כל הליקויים שהממשלה הזאת עשתה, וזה מדאיג אותי.
1: גם אם יתקנו חלק נכבד מה ליקויים, וגם בעיקר עם ינקות האוויר, שהוא יהיה נקי יותר, וניתן לשאוף אותו לריאות, גם זה יהיה שינוי מבורך. בוא נקווה להגיע לימים האלה. תודה, בני. שמור על עצמך. תקפיד על נשימות. כן, מי איתנו?
2: היי גיא, שמואל מבאר שבע.
1: כן, שמואל, בבקשה.
2: אני מסכים עם סגי, עם בני, מאוד מאוד מאוד, ואני מרגיש כמו חרה בלבן. הבן אדם הזה, ביבי, הוא מתנקם במדינה, כך כל פסיכולוג מתחיל, הוא מתנקם ברגל גסה, הוא משאיר לנו פה אדמה חרוכה, גם בעולם וגם פה. ולפני איזה שנתיים סיפרתי לך שיש לי נכדים שהתגייסו, בינתיים אחד השתחרר, השני בן 19, הספיק להיות כבר 3 חודשים בלבנון, עכשיו הוא באיוש, והבעיה של דרי, שהשלושה נכדים שלו במעצר, איך הוא לא מתבייש, המושחת הזה, שנאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים.
1: רגע, אז יש לך שאלה, שמואל, רק כדי שיהיה מעניין, בוא נאתגר את עצמנו, ונשאל את עצמנו שאלות. ככל שאתה ואני מסכימים שנתניהו נוקם במדינה, האם מנקודת המבט שלו אתה יכול להבין שראש ממשלה, אני לא יודע אם המונח נוקם במדינה, אבל שראש הממשלה רגע שמואל, ראש הממשלה, האם אם הוא היה יושב מולך והיה אומר לך, תראה, מלכתחילה היה ויכוח בתוך הפרקליטות האם להאשים אותי בסעיף השוחד, וחרף זאת, למרות הוויכוח, החליטו להעמיד אותי לדין ולהאשים אותי בשוחד, ואני כל הזמן טענתי, יגיד לך ראש הממשלה, שמדובר ברדיפה, ושעבירת השוחד רחוקה ממני, מרחק מזרח ממערב. והתחיל להתנהל המשפט, ובמהלך המשפט השופטים אמרו פעמיים למדינה, אין כאן שוחד, וחרף זאת הם לא חוזרים בהם מסעיף השוחד. אילו אתה היית נאשם, ואילו אתה היית במצב דחק, שנמצא נאשם כל נאשם, לא היית חושב שיש כאן באיזשהו אופן רדיפה? אני לא חושב כך, אני מרים לך להנחתה. כן.
2: לא, אין רדיפה. הוא, עם כל השקמויות שלו, וכל החבר'ה שמסביבו, הם מהדהדים את זה. וכל מה שהוא עושה עכשיו, שהוא לא מכיר בבית המשפט, ולא מכיר בבג"ץ, ולא מכיר בכל הדברים האלה, הוא מחרבן
1: לנו
2: את המדינה.
1: זה נכון, אבל אני רוצה לגלות לך משהו, שמואל. תראה, זה לא ייחודי רק לראש הממשלה. אני ליוויתי משפטים רבים מאוד של אישי ציבור, ולא רק של אישי ציבור, ועל פי רוב, נאשמים בפלילים סבורים שהחוקרים יש להם איזה אג'נדה אישית ספציפית נגדם, והפרקליטות רודפת אותם באופן אישי. זאת אומרת, התחושה הזאת הסובייקטיבית של חשודים בפלילים ושל נאשמים בפלילים, כאילו לרשויות האכיפה, החקירה, יש איזה אג'נדה נגדם, זאת תחושה של הרבה מאוד חשודים ונאשמים בפלילים. וגם על רקע זה אני חושב שזה רעיון רע מאוד שנאשם בפלילים יעמוד בראש הממשלה, בראשות הממשלה, בראשות המדינה. אבל רק אני אומר לך שלפחות התחושה הזאת, שזה תחושת הנרדפות, היא לא מן הנמנע תחושה אותנטית שמשותפת להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד נאשמים.
2: אבל בקשר למה שקרה עכשיו, הם אומרים שבגלל שהשופטת עוד מעט פורשת,
1: לא עוד מעט, עוד שנה וחצי.
2: כן, בתיק השוחד ודברים כאלה, אז הם הסכימו לבטל את תיק השוחד ונתמקד בשתיים הנותרים.
1: לא בטוח. לא בטוח, כי אני חושב שלפני 3 שנים, כשהשופטים אמרו בפעם הראשונה שהם לא רואים שוחד, אני חושב שאז הפחד הזה מפני האפשרות שנראתה אז דמיונית, שהמשפט הזה לא ייגמר, שמיעת העדים והסיכומים לא יישמעו עד למרץ 28, אז נדמה לי זה נראה דמיוני.
2: כן, לא יודע.

0: ימשיך, ימשיך לחרבן לנו את הכל. אני גם שואל את עצמי בליכוד, אני בעצמי הייתי ליכוד, אני בחור דתי, וגם כל להתפלל וללמוד תורה ולא לעשות צבא, אין דבר כזה, זה לא נכון. ואף אחד לא אומרים לו אל תתפלל ואל תלמד תורה, זה שקל. אני לא, תראה לי בן אדם אחד שיגיד לך שלא נותנים לו ללמוד תורה. אני, יש לי פה ליד השולחן, ותן חלקנו, פרשת שבוע, משניות, ואני לומד. החתן שלי, בן 48, עכשיו הילד שלו באיו"ש, והוא התגייס, הוא כבר עשה שירות בצפון, הם צפונים, ויש לי חבר מהבית כנסת, שעכשיו עושה גם באיו"ש מילואים, הוא בן 54. ואלה משתמטים. תורתם השתמטותם.
1: תודה רבה לך, שמואל.
0: ואני רוצה לחזק אותך.
1: תודה רבה. מחמם את הלב. תודה, שמואל. כן, מי איתנו?
2: אהוד רייך, ניר ישראל. שלום, גיא פלד.
1: שלום, אהוד רייך, הביביסט הטייס. הטייס הביביסט. רגע, נכון? קודם כל נכון.
2: נכון, קודם הייתי טייס ואחר כך ביביסט.
1: בסדר גמור, הסדר לא... כן. כן,
2: אני רוצה להתייחס בארבע נקודות שונות למשפט נתניהו ברשותך, אני אגיד בקצרה ארבע נקודות.
1: רגע, אני אגיד לך מה הבעיה, רייך. תראה, יש לנו רק ארבע דקות עד סוף השעה, זה לא גמיש. אז אם אתה רוצה התייחסות שלי, אז אני מציע שאתה תתחיל נקודה נקודה, ואני אתייחס בתום כל נקודה. ואם לא, אם אתה מעדיף רק לשטח את משנתך, אז רוץ עד לחדשות. מה שאתה מעדיף, בבקשה.
2: אני... ברשותך, הייתי שמח לרוץ עד החדשות, אבל אתה תחליט מה אתה...
1: בבקשה, יהוד.
2: אני מתחיל לדבר על תחילת המשפט שרצו לעשות גיוס המונים למען משפטו של נתניהו. מן ההגינות היה שהפרקליטות יגידו, מצוין, אנחנו רוצים משפט הוגן, שלא יעצור אותך לקחת עורכי דין, את מיטב עורכי דין.
1: זה לא הולך ככה. רייך, אני אסביר לך למה יש כאן בעיה. אני אסביר לך. תראה, חלק כשאתה מדבר על התכלית של המשפט הזה בין היתר, זה השוויון בפני החוק. עכשיו, מדינת ישראל בעניינים משפטיים היא מדינה מאוד מאוד נדיבה. באיזה אופן? מדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית, בינתיים, היא מדינה שבאה ואומרת לכל אדם, גם אם הוא נאשם או חשוד בפשעים הכי איומים, מגיע ייצוג משפטי. ואדם שידו אינה משגת, מדינת ישראל מעמידה לו את הבכירים והטובים שברוכי הדין. רק נזכיר, מדינת ישראל מימנה את עורך דין אופר ברטל, שיצג את שולה זקן, ומדינת ישראל שילמה למי שהיה אז יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, שייצג את רונל פישר. זאת אומרת, גם אנשים שהם לא דלים ואביונים, כשהם מוכיחים למדינה שאין להם יכולת לממן ייצוג בהליך ארוך ויקר, מדינת ישראל דואגת להם לייצוג, ולייצוג שבו משתתפים לא פעם בכירי הבכירים שבעורכי הדין במדינת ישראל. אין פרוצדורה כזאת שאיש ציבור עושה גיוס המונים, בעצם מקבל מתנות מהציבור. זה לא קיים, זה לא הולך, זה לא מתקבל על הדעת. יכול ראש הממשלה, כמו כל אזרח, להגיד, תשמעו, אני מרוויח 45,000 שקלים נטו בחודש, או לא יודע כמה הוא כראש ממשלה, ייצוג משפטי בהליך כזה עולה לי מיליון דולר, ידי, אינה משגת, אני מבקש שהסנגוריה הציבורית תמנה לי מישהו, איתה ממנה לעורך דין ברמה מאוד גבוהה.
2: טוב, אני, חבל לי, אני רוצה להמשיך.
1: אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, בבקשה.
2: אתה חוזר אליי?
1: כן.
2: אני מחכה, אני
1: לא, מנסה, עוד לא הסתיימה, תמשיך.
2: דבר שני, לגבי, אתם אומרים כל הזמן, הפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים, על זה ישב אולמרט ולחייני בכלא.
1: לא,
2: אז גם
1: לא
2: נתניהו, רק. אבל המקרה הוא שונה לגמרי. לחייני ואולמרט עמדה נגדם עבירת שוחד, אף אחד לא הסיר אותה. הם הלכו לעסקת טיעון, שבעסקת טיעון, שזה עולם אחר לגמרי, מי כמוך ככתב משפטי מבין, שעסקה טיעון, אמרו לו, בוא, אנחנו לא נכתוב שוחד, אבל אתה תכנס לכלא על הפרת מרמה והפרת אמונים.
1: דני דנקנר הוא אשם מלכתחילה בהפרת אמונים, הודה במסגרת הסדר טיעון בהפרת אמונים, והלך לכלא. עסקה
2: טיעון זה עולם אחר, מי כמוך יודע במשפטים. בוא, נתניהו, השופטים אמרו, אין שוחד, הכי הרבה יש הפרת אמונים.
1: זה הכי הרבה, אבל יש שלושה אישומים של הפרת אמונים.
2: היה להם כתב אישום שוחד שלא הוסף.
1: אבל יש פה שלושה אישומים של הפרת אמונים, לא אישום אחד של הפרת אמונים.
2: בסדר. עכשיו דבר שלישי שאני רוצה להגיד.
1: לא, זה כבר הסתיים, אז את הדבר השלישי תגיד לנו בבקשה אחרי החדשות. אנחנו רוצים לחדשות השעה אחת, אני אבקש מדלית כהן שתשאיר אותך על הקו, ונמשיך איתך אהוד רייך, הטייס הביביסט, אחרי חדשות השעה, בסדר?
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: כן, חזרנו שעה שנייה. תראו, יש לי רושם, בדיוק אמרתי את זה לאורך המהדורה אצלנו ואורחים אחרים, יש לי רושם שהציבור לא מבין עד הסוף את כל העניין הזה סביב הרשות השנייה, על מה מתווכחים שם, מה האירוע. אני אנסה לפשט לכם את זה ואגיד לכם בצורה בהירה. תראו, ערוץ 13 זה לב העניין. ערוץ 13 זה ערוץ שנקלע למשבר חמור מאוד, אין כלכלי ואין משבר צפייה, וכמובן שהדברים מזינים זה את זה, והערוץ הזה נמכר לקבוצת הייטקיסטים, כן, אסף רפופורט בראשם, שעשו אקזיט הגדול בתולדות המדינה, וכיוצא בזה. וממשלת ישראל, וברור שהעומד בראשה, נבהלו שם הערוץ מרכזי במדינת ישראל, ייפול במרכאות לידיים של אנשים ש... מההצהרות שלהם ברור שהם תומכים במדינה ליברלית, דמוקרטית. ברור שלא מדובר באנשים שיקימו עוד ערוץ ביביסטי, דוגמת ערוץ 14 או ככה. ועל רקע זה נעשו שורה של ניסיונות לסכל את העברה של ערוץ 13 לידי ההייטקיסטים. זה בגדול האירוע. למה אני מספר לכם את זה? כי אם אנחנו מיד, אנחנו נמשיך עם אהוד רייך, הטייס הביביסט, אבל אם אנחנו בסוף מנסים להבין את התמונה בכללותה, ולקשור בין הקצוות, ולחבר בין הנקודות, רבותיי, כל תיקי נתניהו, תיק 1000, ותיק 2000, ותיק 4000, עוסקים בניסיונותיו של הנאשם להשתלט בדרכים פליליות על התקשורת החופשית בישראל, לפי כתב האישום, בתיק 4000 ראש הממשלה ניסה והצליח להשתלט על אתר וואלה. בתיק 2000 ראש הממשלה ניסה להשתלט על וויינט וידיעות אחרונות באמצעים פליליים. וגם בתיק 1000 שהוא תיק המתנות, בין היתר נטען שם שראש הממשלה ניסה לשכנע את שני מיטיביו, אלה שקנו לו והעבירו לו את הטובין ללא הגבלה, מילצ'ן ופאקר, הוא ניסה לדחוף להם את ידיעות אחרונות, לגרום לכך שהם יהיו הבעלים של ידיעות אחרונות, כדי שהוא יוכל לשלוט בידיעות אחרונות. אז זה כתב האישום נגדו, ועכשיו אנחנו רואים את המשך אותה תוכנית, באמצעים אחרים. עכשיו מנסים לסכל את העברת השליטה בערוץ 13, כלומר, רוצים שערוץ 13 באיזשהו אופן ינותב לאנשים שישרתו את ראש הממשלה. זאת האובססיה, זה האירוע, אלה האמצעים. על רקע זה אתם מבינים שממשלת ישראל מוכנה ללכת רחוק מאוד, הכי רחוק שממשלה הלכה אי פעם בישראל, כשהיא מוציאה הודעה שבאה ואומרת לא נציית לפסיקת בגץ. זה האירוע. דלית כהן היא שעורכת, גלעד הראל על השידור, אחראי על השידור ברדיו צפון, שם 104.5 בני אלפרין, ובדיגיטל גיא רביב ורעות מתתיהו ארגון, 0-552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 0-547-103-70, אנחנו חוזרים לאהוד רייך, בבקשה אהוד.
1: כן, בבקשה גיא.
0: כן.
1: אז אני אומר כך, קודם כל לגבי הגיוס המונים, אם אני רוצה וגם המיליארדר הבן דוד שלו, שרצה לעזור לו, אז מן ההגינות היה, אתה יודע מה, המשפט הכי גדול של מדינת ישראל, כך אתה את מיטב עורכי הדין, לא מסניגוריה הציבורית, באמת, אין כאן בואו כך, אנחנו רוצים להיות הכי הגונים שבעולם.
0: רייך, תשמע רייך, יש כללים במדינת ישראל, והם לא הומצאו לכבוד הנאשם. רגע, אהוד, יש כללים, והכללים האלה אומרים שיש חוק מתנות, ואפשר להגיש למבקר המדינה בקשות כדי לחרוג מחוק מתנות. הדברים האלה מוסדרים, והדברים האלה, התקנות לא תוקנו והחוקים לא נחקקו למידותיו של נתניהו. ויש גם שכל ישר. ומה אומר השכל הישר? שאפשר שמיליארדר יממן את הייצוג המשפטי. אבל צריכים לראות שהמיליארדר לא מממן את הייצוג של ראש הממשלה, ולא מממן את הייצוג של נאשם אחר, כשהשיקולים הם זיקה פוליטית. כלומר, שאין זיקה בין הבן דוד לתפקידו הציבורי של ראש הממשלה. כלומר, שהבן דוד המיליונר צריכים לראות אם הוא היה תומך ונותן, גם אם אחיו של ראש הממשלה היה מסתבך בפלילים. זה המבחן, והם, וקבעו מה שקבעו. עכשיו אני אומר לך, ראש הממשלה, לפי כל פרמטר, אני בטוח שקראת את התחקיר הנהדר של אורי מסגב בעיתון הארץ, ראש הממשלה שלנו הוא מיליונר, הוא מיליונר, הוא מיליונר. הוא לא צריך את השופרות שיאספו בשבילו נדבות. הוא אדם עשיר מאוד. ההון שלו הוא במיליונים על מיליונים על מיליונים. רק בעסקה אחת, עסקת מניות, הוא הרוויח 16 מיליון שקלים. הוא לא צריך נדבות כדי לממן את הייצוג שלו.
1: זו החלטה שלו. אבל אם הוא רוצה ושיהיה הוגן, אתם אל תתארו.
0: לא, לא, לא, זה לא הוגן. זה לא הוגן. זה לא הוגן שאדם אחד יכול לקבל נדבות מהציבור ואחר לא.
1: זה מדינת ישראל.
0: טוב, רייך, יפת אותי. אתה רוצה לעבור לנושא אחר?
1: נושא אחר, נושא אחר. בנושא הזה, נושא אחר.
0: בבקשה.
1: הוא מעולם לא ביקש חנינה. אתם כל הזמן אומרים, הוא ביקש חנינה. לא, הוא ביקש להפסיק את המשפט. לטובת מדינת ישראל. בעיניים שלו, בעיניים של המחנה שלו, הוא לא ביקש חנינה. אתם לקחתם את זה שהוא מבקש חנינה,
0: רייך, ואז... רייך, רייך, רייך, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אדם שרוצה לבקש להתלות את ההליכים המשפטיים שלו, פונה ליועצת המשפטית לממשלה, היא המאשימה, היא הטובעת. אדם שמבקש חנינה, פונה לנשיא המדינה. רגע, רייך, לנשיא המדינה לא פונים כשרוצים להתלות תהליכים משפטיים. לא פונים לנשיא
1: המדינה. הוא לא פנה לנשיא המדינה בכלל.
0: טוב, רייך, תודה רבה. להתראות.
1: הוא לא פנה.
0: הוא פנה, פנה. פנה לנשיא המדינה, בקשה הוגשה לנשיא המדינה. אי אפשר לשקר. אני בעצמי קיבלתי את ההודעה מלשכת הנשיא, כמו יתר הכתבים. ראש הממשלה פנה לנשיא המדינה. איך אפשר לעלות לשידור אדם רציני ופשוט להגיד הפוך?
1: לא ראיתי מעולם שהוא ביקש חנינה.
0: לא ראית. תודה רבה, רייך. זה בדיוק הטענה של הצד האחר. הצד האחר טוען, אנחנו טוענים שלא מדובר בבקשת חנינה. היא לא נראית בקשת חנינה, היא לא מנוסחת כבקשת חנינה, ולכן זאת לא בקשת חנינה, אבל הוא הגיש אותה לנשיא בהצטלה, בתחפושת, כאילו מדובר בבקשת חנינה. רייך, תודה רבה לך, אנחנו מתקדמים. אני יודע, רייך, אני בטוח, אבל לנו יש עוד מאזינים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך,
0: גיא. כן, מי איתנו?
2: משה מתל אביב, למה אתה מתפלא שמשקרים? זה א' ב' של הממשלה הזאת.
0: זה נכון, ש... אבל רייך הוא מאזין חביב וגם אינטליגנטי ואפילו מנומס.
2: כן, הוא טייס והכל בסדר.
0: לא הכל בסדר, אבל אנחנו מתייחסים בכבוד.
2: כן, בסדר.
0: כן.
2: אוקיי. אני רציתי לדבר על החוק שעבר אתמול, על לימודי הפרדה. בתואר שני
0: בתארים מתקדמים, כן.
2: כן. אני רק לא מצליח להבין. אותם נשים או אותם גברים, הם לא עובדים אחר כך במקומות עם נשים וגברים?
0: זאת אחת הטענות נגד החוק הזה.
2: אז אני לא מבין את הדבר האזוי הזה, על מה הופכים אותנו, למה, לאיראן בסוף, לאיפה... לאן הם חותרים?
0: אני אגיד לך, משה. אני אגיד לך, משה, תראה. קודם כל, בתואר ראשון, יש לימודים בהפרדה. וגם זה לא היה חף מבעיות. אני זוכר את העמדה שהביע בשעתו, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, הוא אמר את זה אחרי שהוא פרש. הפרופסור אהרון ברק, הוא הסביר את עצמו, זה לא חף מבעיה. להסכים שבאקדמיה, בתואר ראשון, יהיו לימודים בהפרדה, אבל ששוקלים שיקולים רחבים, ובכלל זה הרצון שמעוניינים שאוכלוסייה, אוכלוסיית נשים, אוכלוסיית גברים, מציבור חרדי, יוכלו ללמוד לימודים אקדמיים, אז עשו את הצעד הזה. השאלה, וגם הצעד הראשון שעשו, הוא צעד מאוד בעייתי. משום שהדברים הרי לא מתחילים ומסתיימים באקדמיה, ויש להם השלכות, כמו שאתה בעצמך אומר. הרי בסוף רוצים שאנשים, רוצים לעודד השכלה גבוהה בקרב אוכלוסייה שהיא פחות יצרנית, כמו הציבור החרדי, כשהמטרה היא שבסוף הם השתלבו בשוק העבודה, והרי בשוק העבודה לא יעלה על הדעת שתהיה הפרדה בין גברים ונשים. לכן, ההרחבה היא מאוד מאוד מאוד בעייתית, כשם שגם הצעד הראשון היה בעייתי, אבל היו נסיבות שחשבו שזה נכון לעשות את הצעד הקטן הזה למען הציבור החרדי.
2: אוקיי. יש לי רק עוד נושא קטן אחד. הציונות הדתית, מי שנפניך, אראל סגל, מודיע שהגיוס של בחורי הכיפות הסרוגות הוא גבוה מאוד, מעל החילונים. אבל הפנה ופלא, הופיע בגלובס בשבוע שעבר הודעה, כתבה שלמה, שצהל מודיע, כאילו נותן את הנתונים של הגיוס. והפלא ופלא, הגיוס הבנים בחינוך הממלכתי הרגיל, חילונים, הוא 92.5%, והבנות 91%. והממלכתי דקי רק 86.8%, והבנות זה 29.9%, הדרוזים הם 79.4%.
0: תשמע, משה, אני אגיד לך, תראה, קודם כל נתונים לא בפניי, אני פשוט לא אוהב, אני חס וחליל לא מפקפק בנתונים שאתה מקריא, אבל הנתונים לא בפניי, ואני אגיד לך גם באופן כללי, ואני רואה את זה בסביבה הקרובה, חברים שלי, הילדים שלהם, החברים של הבן שלי, וכיוצא בזה, אני רואה, בסוף רואה. ולכן, אני אגיד, ככל שיש איזו מובהקות, חריגה, יוצא דופן, אז אני חושב שצריכים להצביע על הנתונים. אבל כמו שאתה אומר, אם בציבור אחד יש 90%, ובציבור אחר יש 82 או 3% של התגייסות, אז בסוף, בסוף, הנתונים האלה הם נתונים שלא מספרים סיפור יותר רחב. אני זוכר, ושוב, אין לי את הנתונים, אני זוכר בסוף
2: לא, הם כל הזמן טוענים שיש השתמטות מהחילונים, מהחינוך הממלכתי, מה שלא נכון.
0: אני אגיד לך איזה נתון מעניין, ואין לי אותו. כי אתה רב דיברת על גיוס. השאלה אם יש נתונים שמדברים על גיוס ליחידות לוחמות, ואם יש נתון מובהק שבא להגיד, בני קיבוצים ומושבים, האחוז שלהם ביחידות עילית למשל, קורס טייס ויחידות עילית, מטכ"ל וסיירות, גבוה מחלקם באוכלוסייה. או לחילופין, לא רק יחידות עילית, האם בקרב ציבור מסוים, נגיד ציבור חובשי כיפה, דתיים לאומיים, האם האחוז שלהם ביחידות לוחמות בכלל, גבוה מחלקם באוכלוסייה? אלה נתונים מעניינים. הנתונים שאתה הקראת לי, ככל שהם מדויקים, כשאתה זוכר אותם, או שזה רשום לך, בסוף, להבנתי, או כמו שאני מנתח את זה, למרות שזה לא מול עיניי, אין פה משהו מובהק, חריג ויוצא בדופן. אז בציבור אחד 90%, בציבור השני 86%.
2: לא, אבל טוענים שאצלנו, אתה יודע, גם החרדים, בדיון על הגיוס של החרדים, טוענים, יש מלא משתמטים מהציבור החילוני. מה שלא נכון. עכשיו, הצבא הרי מחליט בסוף לאן אתה תלך. לא שואלים אותך. זה לא התנדבות. ההתנדבות לשריון, אין התנדבות לשריון. זה שולחים אותך. אותו דבר לתותחנים. אתה מגיע, יש לך פרופיל רפואי מתאים, אתה הולך.
0: משה, תראה, אנחנו הרי, בוא נדבר אורגינל, מה שנקרא. אנחנו חיים בתוך עמנו. אז נכון שאם יש לך פרופיל 97, אז אתה תנותב ליחידה לוחמת. אבל בסוף נדמה לי, אני אומר, זה ההתרשמות הסובייקטיבית שלי. אדם שהוא לא מוכן להיות לוחם. הוא לא מוכן להיות לוחם. אז הוא עושה בעיות, הוא נכנס לכלא, הוא מנסה להוריד פרופיל. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, לא מכריחים בכוח, לא מושבים אדם בכוח בטנק, נגד רצונו שהוא לא מוכן ולא משתף פעולה, ולא לומד את המקצועות הטנק, ושמו אותו שם בכוח, והוא בשום פנים ואופן לא רוצה להיות לוחם, יש לו חרדות ופחדים ותפיסת עולם והכל, בסוף הוא לא ישרת שם בכוח, ולכן בסוף זה כן תלוי ברצון ובמוטיבציה, ואתה רואה, אתה יודע, אני מדבר רק על חברים שלי, שהיו טנקיסטים, ואני לא יודע אם אמנון אברמוביץ' למשל, או בן כספית, כשבאו והציבו אותם בשריון, הם אמרו, וואו, חלום חיי להיות טנקיסט, אבל היום, אתה שומע את בן כספית מדבר על טנק, יש לך רושם שהוא מדבר על איזה אישה מושלמת, על איזה שהוא, אתה יודע, ממש עושים האנשה של הטנק, והאהבה של הטנק, והאהבה של השריון, ואני אספר לך איזה אנקדוטה, בדיוק אתמול הזכרתי את זה לאמנון אברמוביץ', בשיחה בינינו, אני ראיינתי את מוסה פלד, אחד מהקצינים הגדולים של השריון, ערב מותו בקיבוץ נעלל, ואז הוא אמר לי את המשפט, אמר לי הרבה משפטים בלתי נשכחים, אבל הוא אמר לי, גיא, לראות אוגדת שריון, מסתערת קדימה, אין דבר יותר מסעיר מזה. אני יצאתי משם, אמרתי, על מה הוא מדבר? איך אפשר לדבר בכזאת רומנטיקה, על הסתערות של שריון? אבל ככה הוא דיבר.
2: אבל זה נכון, אבל אותו דבר, נפלי, רק שנייה אחת, עוד שתי משפטים, נפלי טייס, למשל, היו תמיד הולכים היו לוקחים אותם לתותחנים, ומי שלא רצה להיות בתותחנים, פשוט שמו אותו במטבח, בשיפטה. וזה מידיעה אישית, שאנשים שלא רצו להיות בתותחנים, ככה הכריחו אותם להיות בתותחנים בסוף. נפלי טייס שהיו. זהו.
0: 100%. תודה.
2: יום נעים.
0: גם לך, תודה רבה. כן, מי איתנו?
3: שלום.
0: שלום רב.
3: דבר אבי מתל אביב.
0: כן, אבי.
3: לפני שאתם מאזינים, דיברת עם איזה מאזין על התרומות של ביבי למשפט, זה לא נראה לך, זה לא, לא, לא, לא, לא, לא משנה.
0: מה? למה אתה מצטט אותי אם אתה אומר לא משנה?
3: לא, על המימון של המשפט של ביבי, שאמרת שהוא צריך לממן מהכיס שלו וזה, זה מה שנכון.
0: כמו כל אזרח?
3: ולמה זה לא קרה אצל רינת סבן?
0: היא הגישה בקשה, ואישרו לה.
3: רינת סבן, היא הוצגה על ידי רינת סבן, שהמאזינים ידעו.
0: היא הגישה בקשה, אישרו לה.
3: על ידי התנועה לאיכות השלטון, ללא תמורה כספית.
0: הגישה בקשה, אישרו לה את זה.
3: זה נראה לך תקין?
0: לגמרי.
3: כן, עכשיו...
0: לגמרי.
3: עכשיו עוד משהו, תגיד לי. למה אתם לא מפרסמים 12, 13, 11, מה שקורה במשפט נתניהו? אם לא היה ערוץ 14, לא הייתי יודע אתמול ששתם.
0: למה אתה משקר? למה אתה משקר?
3: אתם לא נוגעים בזה.
0: אבי, אבי, אתה מרים את הכל. אתה מרים, אנחנו ניפרד, כי אתה מרים את הכל. ואני אענה. אז אתה יודע מה? אם תתחייב לא להרים את הכל, אז אנחנו ניתן לך עוד צ'אנס. אני אגיד לך, אבי, אבי, אני אגיד לך. תראה, אני למשל, באופן אישי, עשינו כתבה נרחבת, עצימה, גבוהה, משמעותית. על האמירה החוזרת של השופטים ודיונים באולפן להוריד את סעיף השוחד. זה שומט את הקרקע מתחת לכל טענה של... רק
3: על זה
0: דיבר. מה הכוונה רק על זה? זה לב העניין, זאת ההתפתחות. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס בנעליו... ביי, אבי, ביי, אבי, ביי.
3: למה אתה...
0: ביי, אבי. כי אני לא יכול עם הרמת קול הזאת. אני אומר לך, תראה, אתה לא, אבי, לא יכול להיכנס לנעליהם של עורכי המהדורה. עורכי המהדורה... אילו היה באירוע כל כך דרמטי, שבו השופטים באים ואומרים, שומטים את הקרקע מתחת לטענת התביעה, ואומרים, הסעיף הכי חמור, הכי משמעותי, הכי כבד, בסעיף הזה לא הצלחתם, ואנחנו חוזרים ואומרים לכם, לא הצלחתם. אם את זה היינו מסתירים, חס וחלילה וחס, רעידת אדמה. רעידת אדמה. אבל הדבר הכי משמעותי, הכי חזק של ההגנה אל מול התביעה, קיבל נפח חסר תקדים, דיונים על דיונים, אז איך אפשר לטעון? האם אנחנו, כל עד שמופיע במשפט, אנחנו חייבים לפרסם מה שהוא אומר, באיזה נסיבות, גם כשנתניהו העיד חקירה ראשית וחקירה נגדית, לא כל יום עשינו כתבה, בחלק נכבד מהימים לא עשינו כתבה, נתניהו העיד שנה וחצי, ולפעמים בשבוע הוא היה בבית משפט פעמיים ושלוש פעמים, לא עשינו פעמיים ושלוש פעמים כתבות על העדות שלו, בין שהייתה טובה לו יותר או טובה לו פחות. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: משה מטירת הכרמל.
0: לא שומע אותך ברור.
4: אני אומר משה מטירת הכרמל.
0: כן, משה, בבקשה.
4: וואו, היום התמוגגתי ממך, גיא. פשוט התמוגגתי.
0: רגע, משה, הקו לא משהו, ואני שמח שהתמוגגת, זאת הכוונה.
4: רגע, אני אצא החוצה, אולי עכשיו...
0: זה לא במקום איכות הקו. כן, ממה התמוגגת, משה?
4: וואו, בשעה הקודמת דיברת עם בחור בשם אבי, נדמה לי מפתח תקווה, וחילצת אותו מהרעל.
0: אה, בדיוק. תשמע, יש לי אחריות.
4: וואי, גיא, אתה לא מבין? אני ישבתי ונקרעתי מצחוק והתמוגעתי.
0: למה? אבל זה בכלל לא מצחיק.
4: זה היה מופע סטנדאפ, גיא. זה היה מופע סטנדאפ. כל הכבוד לך.
0: משה, משה.
4: ורגע, שנייה. אדיר מילר, תיזהר. גיא פלג מאחוריך. תקשיב, אני נקרעתי מצחוק.
0: משה.
4: כל הכבוד. זה היה ענק.
0: אבל רגע, יש לנו אחריות. מה אתה חושב שמה, זה מיקרופון ופרסום ומאזינים וככה, זה בא בלי אחריות. אני חייב להגן על המאזינים שלי.
4: אני פשוט מעריץ את היכולות שלך להגן על אנשים.
0: כן, בדיוק.
4: ואין לי גרום לאנשים.
0: אין לי ברירה אחרת, זה לא... זה קורח,
4: אני מוכר לצחוק מזה, זה היה כל כך טוב, אלוהים.
0: אני שמח. אז אני תן לי לתת לך עצה, משה.
4: כן, בבקשה.
0: תראה, קודם כל אני גם חשבתי שזה היה קטע לא רע, ולכן פניתי לאחראית הרשתות שלנו. פרי, אמרת לה, תראי, נראה לי זה חומר גלם לעשות איזה רילס באינסטגרם, תקחי לתשומת לבך. אבל חוץ מזה, בין שיתסכים ובין שלא, יש לנו אפליקציה ואתה תוכל לשמוע את הקטע הזה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שזה יפסיק להצחיק אותך.
4: גיא, גיא, זה מוקלט. מוקלט את שם בפלאפון.
0: יופי, יופי.
4: עכשיו, אני היום קצר מהרגיל. אני, יש לי...
0: מה הכוונה מהרגיל? אנחנו מכרים ותיקים בלי שאני יודע?
4: לא, לא, אנחנו כבר דיברנו בעבר ונתת לי לדבר והערכתי ואני מדבר עם ברק, אני רק עם אחד לא מדבר, אל סגל, לא יכול לשמוע אותו.
0: אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך.
4: לא יכול, שומע אותו, לא יכול לדבר איתו בטלפון.
0: אני יכול להבין אותך, כן, בבקשה.
4: אמרתי שאני אהיה קצר, כי יש לי רק משאלה אחת. באמת, אני בן 69, ויש לי משאלה אחת. אני רוצה לחיות יום אחד, אחרי שביבי יסיים את תפקידו, ולראות במו עיניי, איך מפלגת הליכוד מתפרקת לרסיסים. וזה יקרה.
0: אתה חושב?
4: זה יקרה, חד וחלק. תהיה שם מלחמה.
0: מה הכוונה מלחמה? תהיה שם קרב ירושה.
4: תהיה יורש. יש שם קרב סכינים. האנשים האלה חיות. הם חיות.
0: רגע.
4: יש שם קרב סכינים.
0: משה, אני לא אוהב... רגע, תראה, משה, אתה יודע, קרבות פוליטיים, עצימים.
4: לא, סכינים מטאפורים כמובן, לא...
0: תראה, אני אתן לך אפילו אנחנו רואים מה קורה עכשיו סביב הפריימריז של הדמוקרטים. נכון, מפלגת העבודה ומרץ, כאילו מפלגות שבאות ומציעות לציבור אוויר נקי יותר, אנשים איכותיים יותר, וזה אנחנו רואים את מה היה סביב רונן צור, ומה היה עכשיו פתאום תחקירים משה רדמן, ואנחנו רואים שיש שם דם רע מאוד בין חלק מהפריימריסטים, ופריימריס בכלל מוציא יצרים מאוד מאוד עזים בין המתמודדים, ולכן אתה קורא לזה קרב סכינים, אבל אתה יודע, זכורים הקרבות בין רבין ופרס על הנהגת מפלגת העבודה בשעתו. אני מתאר לעצמי שאחרי לכתו, הסתלקותו של ראש הממשלה נתניהו מהחיים הפוליטיים, דבר שאני חושב שזה צורך חיוני, לאוויר שכולנו נושמים, אז ברור שיש שם שורה של פוליטיקאים שילחמו על מי ממשיך, מי מוביל את הליכוד, וברור, יש שם ענק הענקים כמו גדעון סער, גדעון, אז יש את גדעון ויש את סרוליק שלנו, ויש את יריבי, יש את יריבי, יש שם ענקים, יש שם ענקי הענקים, ותראה, יש שם כאלה ענקים, שבאמת השאלה היא, מי יוכל להיכנס לנעליו של המנהיג? תשמע, זה לא דבר של מה בכך.
4: מבחר הוא עצום ומבלבל.
0: יריבי שלנו, יריבי שלנו.
4: מבחר עצום ומבלבל, יש כל כך הרבה אנשים.
0: וסרוליק, סרוליק, תראה איזה רקורד היה לסרוליק, סרוליק שר אוצר עכשיו.
4: כן.
0: שר הביטחון עכשיו, ולפני זה היה שר אוצר, ואיזה רקורד של עשייה יש לו, ואתה יודע, לגלג עליו בשעתו נחמיה שטרסלר, כשהוא קינה את עצמו באיזה מקום הורדוס, ואני חשבתי שממש זה כינוי שתואם את מידותיו, סרוליק שלנו. למה אתה חושב שסרוליק לא יסחוף אחריו את הציבור? או אולי גדעון, אולי גדעון, אולי גדעון?
4: תשמע, הכריזמה שלו, זה משהו מטורף, אלו כשהוא מדבר כולם נעמדים דום, הוא פשוט...
0: אבל מה עם הלטאה האנושית, גדעון?
4: גדעון בכלל,
0: תראה איזה יכולת הסוואה יש לו, אבל למה אתה חושב, תראה, משה, תראה, מדינת ישראל, ועל זה אנחנו מסכימים,
4: אני
0: שמח שאתה נהנה, אבל עכשיו ברצינות, מדינת ישראל ניצבת באחת השעות הקשות בתולדותיה, נכון? החברה מפולגת ושסועה, היחסים עם ארצות הברית לא מה שלא פעם, יש בידוד עולמי, יש בידוד עולמי, יש בידוד עולמי, יש אתגרים כלכליים עצומים לאור העלייה בדרישות הביטחון.
4: שפוגעים לי בכיס,
0: הגבולות, יש לנו כמה וכמה זירות לא פתורות, לבנון, סוריה, עזה, איראן, המון המון אתגרים, המון המון המון המון אתגרים, ואני חושב שברגעים האלה, הידיעה שיש לנו עתודת הנהגה, כזאת, שבראשה סרוליק, שר הביטחון שלנו, והלטאה, הגמישה, גדעון סער, שהוא באמת אדם שמסוגל, באמת, להגיב לשינויים, להיות גמיש. למה אתה מזלזל בגמישות של גדעון? הוא יכול בגמישותו שלו להתאים לכל סיטואציה.
4: גיא, אתה פוגע בי, אני מעריץ גדול שלו.
0: בדיוק, בדיוק. אז למה אתה קורא לזה קרב סכינים ולא התמודדות בין כמה מנהיגים ענקיים עם ניסיון עצום שיתחרו ביניהם מי מבין המעולים, מי המעולה ביותר, כדי להיכנס לנעליו של המנהיג? למה אתה מתייחס לזה כאילו אין עתודה? יש עתודה, יש עתודה. משה, תודה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. עוד משפט שלך לסיום?
4: במי לבחור.
0: בדיוק, בדיוק.
4: מי אלוהים, אני לא יודע מה לעשות.
0: ואולי בני שלנו, שכבר היה לו תמיכה של 40 מנדטים, אולי הוא יחזור מחדש. אולי הוא יחזור מחדש. ומה עם דדי? מה עם דדי, השחקן החדש למגרש?
4: אתה רואה איזה מבחר.
0: מה קרה לך?
4: אני מצטער שהתקשרתי, הכנסת אותי לדילמה מטורפת.
0: בדיוק. תראה איזה אופק של הנהגה יש לך.
4: אני דופק את הראש בקיר, שאני לא יודע מה לעשות.
0: נכון. תודה, משה.
4: איזה רואה, גיא.
0: תודה
4: רבה, גיא.
0: כן. טראמפ, על ביטול הכרטיס האדום, על העונש שאמריקה קיבלה על הקומבינה שהובסה אתמול, באמת, מה, לימים רגילים? אין מונדיאל? כן, כן, כן. והנה, דלית מזכירה לנו שהיא מרוקאית גאה, ואני אגיד לך מה יפה אצלכם המרוקאים, וזה לא בפעם הראשונה שאני שם לזה לב, שהמרוקאים הישראלים, לפחות אלה הם סביבתים, מזדהים מאוד מאוד עם הנבחרת, ואני לא בטוח, או אני לא מאמין שלמשל הרומנים שבינינו, הפולנים של בינינו, או היקים שבינינו, מזדהים מאוד עם הנבחרות שלהם. אבל זה יפה, אבל זה יפה באמת שהמרוקאים, הישראלים, כך אני מתרשם, שוב, זה התרשמות סובייקטיבית, מאוד מאוד גאים בנבחרת שלהם ומרגישים סוג של שייכות. טוב, אז הנה, היא נולדה במרוקו, דלית. בסדר, דלית, טוב, אנחנו צריכים להכיר אחד את השני יותר. וכן. טוב, מי איתנו?
5: יוני.
0: כן, יוני, מאיפה?
5: מהמרכז.
0: מרכז, בבקשה, יוני.
5: כן, רציתי לשאול אותך.
0: כן.
5: תראה, אני שומע הרבה בזמן האחרון, כל הזמן, את העניין הזה של הערוץ 14. כן. אני, בוא נשים דברים בדיוקם, אני מהצד הימין של המפה.
0: אוקיי.
5: וכל השיחות האלה של הערוץ 14 ותרעלה ורעל, אני אגיד לך איפה אני מרגיש לא נוח עם זה מבחינת יושרה.
0: כן.
5: עד שבערוץ 14, אני לא זוכר שבערוץ 12 ו-13 או 11, היו, בוא נגיד, כתבות אובייקטיביות על הימין ועל השמאל. ומאז שנולד ערוץ 14, אני חושב ש-12 ו-13 הם ערוצי שמאל מובהקים, מוצהרים, בלי בושה. אז למה לקרוא לערוץ 14 תרעלה, ולקרוא ל-12-13 ערוץ ממלכתי? זה לפי דעתי דבר לא הוגן, כמו שקרו...
0: אני מבין, יוני.
5: תן לי סיים ותכה לענות.
0: אתה לא נותן לי שום דבר.
5: אוקיי.
0: אתה לא נותן לי שום דבר. אני רוצה להציע לך תשובה. הדברים שלך בעיניי הם גיבוב של שטויות. עכשיו אני אסביר לך למה. תראה.
5: גם שלך לפי דעתי.
0: להתראות, יוני. להתראות, יוני. להתראות, להתראות. לא בא לי. לא בא לי.
5: אתה רואה? אתם לא עוגנים. אין לכם אומץ.
0: אין לנו אומץ למה?
5: אין לך אומץ.
0: לשמוע את הגיבוב שטויות שלך. אין לך...
5: למה שטויות?
0: אני אסביר, אני אסביר. יוני, יוני, אתה רוצה להקשיב? או שאנחנו נפרד? אז יופי.
5: כן.
0: שמענו את הדברים שלך, שמענו. תראה, אני רוצה לדבר על ערוץ 12, בסדר, לרגע.
5: כן.
0: אצלנו בערוץ 12, מבחינת המגישים, או הפרשנים, הפרשן הדומיננטי ביותר, לפי כל מדד, בטח מבחינת הנפח, דרך העובדה שהוא מגיש את התוכנית רעיונות המרכזית של החברה, אין בכלל, זאת אומרת, אם אתה הולך, יש חברה בשם יפעת, זה חברה שמנתחת, עושה ניתוחי עומק לתקשורת, אז אם אתה למשל תבקש מיפעת, מה הנפח של עמית סגל בחדשות 12, אל מול מה הנפח של אמנון אברמוביץ' וגיא פלג ביחד, אתה תגלה שעמית סגל, שהוא לכל הדעות איש ימין מובהק.
5: נכון.
0: רגע. הנוכחות שלו היא במאות אחוזים יותר מהנוכחות שלי, ובמאות אחוזים יותר מהנוכחות של אמנון אברמוביץ' ושלי. יותר מזה, בערוץ שלנו יש שורה ארוכה של פרשנים וכתבים, שברור שהם מצביעי ימין, למשל, עופר חדד, שהוא גם פרשן מוביל וגם מגיש תוכנית יומית, למשל, שרקי, שהוא לא ביביסט, אבל יש לי את הרושם שהוא לא מצביע ליאיר גולן. ואיזה רשימה חלקית, לא נוח לי בכלל, כי הדברים ברורים מעליהם. ולכן,
5: לא, זה לא ברור, אני לא מצביע.
0: יוני, אל תיכנסי לדברים.
5: לא, אם אתה מדבר...
0: להתראות, יוני.
5: לא שיחה.
0: יש אצלנו פשוט נרדמו פה בעמדת הניהול שידור. אני רציתי להיפרד מיוני, וזה לא כל כך הצליח. תראו רבותיי, קודם כל, את השיח הזה, ערוץ רעל, ערוץ תרעלה, זכויות יוצרים יש לזה לינון מגל. לא לקחת לו את הקרדיט, ולא לקחת לו את הזכויות יוצרים. אתם יודעים הדברים, אנחנו בהתנהלויות משפטיות, אז הדבר האחרון שאני רוצה זה, חז וחלילה, ליצור קייס כנגדי. אז ערוץ הרעל וערוץ התרעלה זה מפעל של ינון מגל שמותח בנו ולא הפוך. התשובה שלנו היא רק לדעתי באיחור רב, היא לכנות את ערוץ הרעל בשם שלו, ערוץ הרעל. ערוץ 12 רחוק מלהיות ערוץ שמאלני, זה הניסיון, כשם שנפתלי בנט הוא רחוק מאוד מלהיות אי-שמאל, כשם שגדי אייזנקוט רחוק מאוד מלהיות אי-שמאל, כשם שממשלה שהיו בה גם אביגדור ליברמן וגדעון סער ואלקין, היא רחוקה הייתה מלהיות ממשלת שמאל, אבל שמאל הפך להיות בידי הנאשם, בידי מחריב המדינה, מילה גסה, מונח גנאי שאנשים מנסים להדוף אותו. אז אני חושב שזה רחוק מלהיות מילת גנאי, אני גאה בשמאלנות שלי, אני חושב שהיא חשובה, אני חושב שהיא תואמת את ערכי המדינה, ואני חושב שהאנשים שתומכים בממשלת הזדון הזאת, מביאים להתפוררותה של המדינה. אני חושב שערוץ 12 משקף מגוון רחב מאוד של דעות, גוונים שונים של ימין, וגוונים שונים של שמאל, והערוץ הוא רחוק מאוד מלהיות ערוץ שמאל. אילו זה היה תלוי בי, הוא היה עוד יותר, בעמדות הגשה היה גם איזשהו מגיש, אפשר היה להגיד עליו שהוא שמאלן, כשם שאפשר להגיד על עמית סגל שהוא איש ימין. כן, מי איתנו?
6: דני. דני אגם.
0: סליחה?
6: הלו?
0: כן. כן, בבקשה, אדוני.
6: אוקיי.
0: עם מי אני בבקשה?
6: מה אמרת?
0: אני מבקש שתציג את עצמך, אם זה מקובל עליך.
6: הצעתי את עצמי, דני אגמי מהרצליה.
0: כן.
6: לא שמעת?
0: לא, היה קשה, הקו היה משובש. דני מהרצליה, בבקשה, דני.
6: אוקיי. אני עליתי לדבר על הבלבול הקטני שיש בין מה שנקרא אלקטורלי, או בחירות, או מה שמכנים נבחרי העם, לבין כל מה שמשפטי וחוקי.
0: אני לא הבנתי מילה מהמשפט שאמרת עכשיו.
6: אמרתי עוד פעם.
0: לא, אני, הבעיה לא הייתה הפעם שהקו משובש, אלא הטקסט לא הבנתי אותו, הוא קצת גבוה מדי, אם תוכל לדבר בשפה טיפה יותר נמוכה, שאפילו אני אצליח להבין.
6: אוקיי.
0: כן.
6: אני מדבר על הבלבול הקטלני,
0: כן.
6: שיש בין מה שאנשים חושבים על מה שקשור לבחירות, לבין מה שאנשים שחושבים על מה שקשור למשפטי. אנחנו נמצאים היום בתקופה של מה שפופולרי להגיד משבר חוקתי. עד כאן זה בסדר?
0: לא.
6: עדיין לא?
0: אני לא מבין לאן אתה חותר, אבל תמשיך.
6: אני אומר, אני מה שהתחלתי ואמרתי בתחילת דבריי, זה שיש בלבול נוראי.
0: דני, דן, תשמע, אתה חוזר על אותו משפט לא בהיר. תתקדם, אולי נצליח בסוף להבין מה שאתה רוצה להגיד.
6: אוקיי, אחת השיטות. ניקח את כל הנושא של היחס לבית המשפט העליון. היחס מצד ערוצים כמו 14 ובכלל היחס של הימין על מלא, למשל מטיפושים כמו לוין כלפי בית המשפט העליון והעמית והשופט עמית למשל שהם מכירים בו כידוע. עד כאן בסדר?
0: לא, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד. כן,
6: אז אני אומר, היחס הזה המזלזל הקטלני כלפי המערכת השיפוטית נשמח על איזושהי תפיסה שגם היא קלוקלת, ש אם אנשים מסוימים יבחרו על ידי במערכת בחירות, כן? אז הם רשאים, הם בעצם גבוהים יותר בכל מה שקשור לפרשנות וביצוע החוק. האם זה היה מובן מה שאמרתי?
0: דן, אני מתנצל בפניך. אתה בכמה ספרות מעליי. אני לא מגיע עד לשם. סליחה. תודה. בואו נתקדם. מי איתנו?
7: אלן, גיא, מה נשמע?
0: תודה, טוב. עם מי אני, בבקשה?
7: עם ערן מראשון.
0: כן, ערן, בבקשה.
7: ככה, רציתי לדבר לגבי ערוץ 13.
0: כן.
7: כל הזמן, הצד הביביסטי, מה זה כל הזמן? אחרי שהעיר גולן אמר את האמירה שלו שהוא רוצה לסגור את ערוץ 14, אז הם באו ואמרו מה, רוצה לסגור את ערוץ 14, וגם יאיר לפיד, וכולם אפילו גינו אותו. אבל מה הם באים ועושים? הרי בוא נסביר לציבור יותר לעומק קצת. המועצה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, טרי, הפעיל לחץ על החברים שלה להתפטר, ובעקבות כך שהחברים שלה התפטרו נוצר מספר מינימלי, שהמספר מינימלי הזה בחוק לא יכול להתכנס ולא יכול לקבל החלטות שהוא ראוי לקבל. ועקב כך הם משותקים ולא יכולים להפעיל את האישור של המחירה של רשת 13 לאסף רפופורט. עכשיו בוא נודה באמת, מה יקרה אם אסף רפופורט לא יקנה את רשת 13? הערוץ יתרפק. כאילו מה ההבדל בין
0: לא
7: זה?
0: לא בהכרח.
7: לא בהכרח, אבל...
0: אירן, אני מה... אגיד לך, תראה. קודם כל, תיארת את הדברים פחות או יותר בצורה מדויקת. אבל אתה יודע שהיו עוד מתמודדים על רכישת ערוץ 13.
7: פטריק דרי.
0: סליחה?
7: פטריק דרי של הבעלים של ה-24 ניוז.
0: נכון. אז זה לא שהערוץ היה מתמוטט, הערוץ היה מגיע לידיים ש אני לא חושב שיש מה להשוות בין שתי ההצעות, בין בעלים של כלי תקשורת, כן? בעלים של הוט, בעלים של ערוץ ה-24, שיש עניין של בעלויות צולבות, כולל המצב הכספי של האימפריה הבינלאומית של דרי, יש שם בעיות לא פשוטות, אל מול קבוצה של הייטקיסטים, ישראלים, שאין להם שום בעלות צולבת, אין להם כלי תקשורת אחרים, לא תחנות רדיו ולא תחנות טלוויזיה, ולא עיתונים ולא ערוצים, אחד. ודבר שני, העיתנות כלכלית מוחלטת, אז אין מה להשוות, אבל להציג את הדברים כאילו שאם ההייטקיסטים לא היו קונים, הערוץ היה מתמוטט מחר, זה פשוט לא נכון. כן? הוא היה עובר לידיים שהם בראייתי ידיים מאוד בעייתיות, אבל זה לא שהוא היה סוגר את שעריו.
7: אבל גיא, תראה, בשנים האחרונות הוחלפו הרבה מנכלים ברשת ובחברת החדשות.
0: הם מתמודדים עם בעיות קשות מאוד.
7: יפה, ואם פטריק דרי לא יקנה ואסף אופופוט לא יקנה, אז יכול להיות שהוא ייפגע. עכשיו, סתם כדי אנקדוטה קטנה למה שאמרת, מועצת הרשות השנייה מתכנסת עכשיו ברגעים אלה ממש, כן? בניגוד להחלטת הממשלה, לקבל החלטות לגבי המחירה של רשת, ועכשיו פורסם, ולגבי ערוץ 14. ואני רוצה להגיד עוד דבר, לגבי המדינה שלא רוצה לכבד את פסיקת בג"ץ, מה אתם מביאים דוגמה לאזרחים? כשאתם מפרשים את החוק, אני שומע את ינון מגל וכאלה אומרים, אבל בג"ץ פועל בניגוד לחוק. מה זאת אומרת? עכשיו אני יכול להיות למשפט שנסעתי מהר, אני אבוא לבית משפט, השופט יגיד שאני אשם, אני אגיד לא. השופט פועל בניגוד לחוק. אז אני לא מכבד את ההחלטה של השופט, ואני לא אשלם את הדוח. ככה זה מה שהם רוצים שנעשה?
0: טוב. בסדר, ערן, תודה רבה לך.
7: תודה.
0: כן. מי איתנו?
8: שלום.
0: שלום.
8: מדבר איתן.
0: כן, איתן, מאיפה?
8: איתן מפתח תקווה.
0: כן, בבקשה, איתן.
8: אני רוצה לדבר איתך על הכדורגל.
0: או!
8: עוד איזה...
0: סוף סוף.
8: שמעתי את השיחה שניים לפניי, אז רציתי לתת הערה קטנה, אבל לא חשוב. קודם כל, לגבי המונדיאל, האם לדעתך אנגליה... יש סיכוי שהיא תגיע לסוף?
0: תראה, יכול להיות, אבל אני באופן אמיתי לא רואה אף נבחרת שיכולה להתמודד מול צרפת. זה האמת. אני... הבן שלי אמר לי אתמול, אורי אתמול אמר לי, אני חושב שצרפת תיקח בקלות, ואני לא בטוח שאני לא מסכים איתו. אני חושב שהאנגלים נראים יותר טוב, ויש שם איזה להט, ויש שם בכל זאת שני שחקני על, גם בלינגהם וגם הארי קיין, אבל בסוף אתה, בצרפת אתה רואה שלמות, אתה רואה שלמות בכל עמדה, ושחקני על, ואמבפה ודמבלה,
8: ואיפה ארגנטינה?
0: ארגנטינה בסוף, תראה, מסי למרבה הכאב, אתה יודע, אם היית שואל אותי מה משאלת הלב שלי, אני הייתי מת שארגנטינה תיקח. כי מסי זה הכדורגל המושלם, ואתמול, אתה יודע, ראינו ביומיים האחרונים שני כוכבי על יורדים מהבמה, גם את נאמר וגם אתמול את רונלדו, ואוטוטו אנחנו נראה את מסי יורד מהבמה העולמית, בסוף. אבל אני חושב שמסי הוא בסוף, אתה יודע, אייל ברקוביץ' אמר לי דבר מעניין, הוא אמר לי, תראה, מסי ענק הענקים, ואייל מעריץ הערצה מוחלטת את מסי, אבל הוא אומר, אני חושב שיהיה לו קשה בשלב הנוקאוט, לבלוט ולעשות את מה שהוא עשה בשלבים הראשונים, ואני מקווה שאייל טועה, אבל אני חושש שהוא צודק. ובסוף ארגנטינה זה קודם כל מסי. יש שם כמובן, כן.
8: אני מקווה שאנגליה בכל אופן תפתיע, ואולי, דרך אגב, עוד הערה קטנה, לא קשור.
0: לא הזכרתי את אוליסה, שזה בכלל נעימה רבה.
8: אני לא שומע.
0: אמרתי, לא הזכרתי את שחקני העל בצרפת, ולא הזכרתי את מי שהוא השחקן עכשיו, את אוליסה, שזה, אתה יודע, זה בקנה מידה של זידן, אני חושב, מבחינת היכולות.
8: טוב,
0: אוקיי, טוב.
8: אפשר עוד הערה קטנה, אני לא אוהב לדבר פוליטיקה, אבל נכנס לי בראש, השיחה שניים אחורנית, דיברת על סרוליק ולטאה וכל זה, אז אם בכל אופן יהיה את הבלתי יאומן והם יזכו, אז את מי תשים? אז כבר את מי תשים שם שיהיה לנו ראש ממשלה, אם לא אסרו לי את הטעם וכל החבר'ה האלה.
0: טוב.
8: מה אתה אומר?
0: העיקר שיש אופק, איתן, העיקר שיש אופק. יופ. לא אלמן ישראל. תודה, איתן.
8: תודה,
0: ביי. ביי, ביי. כן, מי איתנו?
9: ביי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני, בבקשה?
9: ליאור מנתניה, מה נשמע?
0: בסדר, מה קורה?
9: שתי דברים.
0: שני דברים, כן.
9: שני דברים. קודם כל, יש לך איזה שתי מאזינים שהתאמרתי איתם, לגבי הערוץ 12, את הרלה, וערוץ 14, לדעתי שתי, גם ערוץ 11, 12, 13 ו-14, צריכים לעשות זה בבדק בית, כי זה כבר נהיה יותר מדי, כל אחד לוקח צד המחנה, וגם אי אפשר לראות לא את אלה ולא את אלה. ככה לדעתי, כאילו, ערוץ 14 זה, ערוץ 14 זה בעד ביבי, ביבי, ביבי, ערוץ 12 זה נגד, נגד, נגד, ולדעתי כבר הבדתי מהקטע של באמת לתת כתבות עניניות שאנשים באמת יוכלו לראות, ולא רק את ה...
0: יש לי את הרושם שאתה לא ממש צופה אדוק במהדורות. אני חושב שהמהדורה שלנו נותנת הרבה דברים חוץ מכן ביבי, לא ביבי, יש כתבות נהדרות.
9: אני מדבר על ההתחלה, על ההתחלה.
0: מה ההתחלה? ההתחלה מדברים על... מה אתה רוצה שנדבר היום בערב?
9: בוא נדבר על הדבר האמיתי, בוא נדבר על הדבר, על המונדיאל. אני רציתי לדבר על נקודה במונדיאל, רמת השיפוט. אתה שמת לב?
0: לא יודע, בחלק מהמשחקים, כן.
9: רמת השיפוט היא, קודם כל, המשחקים זורמים. זורמים, זאת אומרת, אין יותר שריקות על עבירות, דחיפה קטנה, דחיפה קטנה, מגעים פה, מגע שם. ואני אומר, אם זה היה אצלנו בכדורגל הישראלי, אולי קצת היינו שפרים את הרמה, כי בכדורגל הישראלי, כל מגע קטן, השופט פה עוצרים 200 פעם את המשחקים. וכך בחשבון גם את רמת הכדורגל, למשל נבחרת פורטוגל, איזה נבחרת, למרות שהיא הפסידה, שחקנים ברמה, רמה, רמה מאוד גבוהה, ואני רואה את, את שחקני הפורטוגל שמגיעים לארץ, לדעתי, אולי, אם הם היו משחקים פורטוגל, אולי זה ליגה שלישית, רביעית, כאילו, אני מדבר על זה שאנחנו ברמה מאוד מאוד ירודה בכדורגל הישראל.
0: כן, אבל אתה רואה ש...
9: אנחנו מתלהבים.
0: תראה, קודם כל, זו שיחה שכבר עשיתי 100 פעם, קודם כל, אנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו, ואנחנו אוהבים אותו, כי גדלנו עליו, ואנחנו יודעים שהרמה שלו היא נמוכה מינוס, ואנחנו בכל זאת זכותנו, ואנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, ואני חושב שדווקא בהרבה מובנים הכדורגל שלנו בפריחה, כי כשאתה רואה את כמות הצופים, שמביאות הרבה קבוצות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, והפועל באר שבע וביתר ירושלים, והפועל תל אביב, אתה רואה שיש קהל עצום.
9: גם מכבי נתניה.
0: להבדיל, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים על... לא, אני מדבר איתך על קבוצות שיכולות להביא 15-20 אלף צופים למשחק.
9: גם נתניה יכולה להביא 15-20
0: אלף צופים. אני לא חושב. אבל לא משנה, מכבי נתניה זה מועדון.
9: זה 25,000 שקל, זה 25,000 צופים.
0: ליאור, ליאור. מה, אתה רוצה להמציא עכשיו דברים? יש את המועדונים הגדולים.
9: קירת שמונה, מכבי נתניה ברמת גן. אבל
0: מכבי
9: נתניה הביאו
0: 22,000
9: אוהדים.
0: לא הביאו, מכבי נתניה לא מביאה 22,000 אוהדים.
9: 22,000,
0: תשאל את צהר,
9: שיבדוק עכשיו.
0: ליאור, ליאור. שיבדוק. ליאור, אנחנו עומדים להיפרד. בוא נשען על מה שאנחנו יודעים. יש, מכבי נתניה בשנים האחרונות, או בכלל מאז ומעולם, היא לא, היא פעם הייתה קבוצה מבחינת שחקנים מפוארת. אבל מכבי נתניה היא לא מהמועדונים הגדולים בישראל, יש בארץ כמה וכמה... יש לכם, כמו למכבי חיפה ומכבי תל אביב, 22,000 מנויים, ואתם מביאים למשחק חוץ, 10,000 באופן קבוע, כל משחק חוץ, 10,000 מועדים... נכון, אני רק מתבלבל ושוכח, אבל אני בכל זאת אגיד, מכבי נתניה מועדון, בוא נניח אותו, נניח את ליאור, מכבי נתניה מועדון נהדר, ויש לו קהל גדול, אבל מכבי נתניה, כמו הפועל פתח תקווה, כמו בני יהודה, הם מועדונים בינוניים, וכמו הפועל חיפה, הם מועדונים בינוניים, הם לא המועדונים מבין חמשת המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, ואנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו. תודה לכולכם רבותיי, אני אהיה כאן שוב ביום חמישי. להשתמע.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו את...

0: סברינה קרפנטר, או כמו שאנחנו חברים הקרובים אליה, קוראים לה סברינה נגר, שער על נוצה, פדר, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 7 ביולי, תאריך שאני מחובר אליו אישית, כי נועם, הבן שלי חוגג היום יום הולדת, אז מגיע לו מזל טוב. אולפן רון שלום, הוא לצידי האיש, הרופא, הורה לו לשמור על הכל, ואני מקווה שהוא גם אמר לך לשמור על המרמור. יואב כהן, שותף שלי, מה אומר?
1: מה אומר? מה שהיה לי להגיד, כתבתי לך אתמול בקבוצה, בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ, נכון, מעולה. מעולה. פעם ראשונה שאתה מבין שהגרסה השקטה שלך היא גם הגרסה הטובה שלך. שמת לב? כן, ברשותך. אני פשוט אקריא את ההודעה ששלחת אתמול בקבוצה, שלום קרפל.
2: אלן.
0: גם אתה בקבוצה, אז אני יכול... אתה לא נעלב קרפל שאני אקרא את ההודעה שהוא?
2: לא, לא, למה?
0: הוא כתב שותפות וכאלה.
2: בסדר, אנחנו שותפות.
1: ככה אני רואה.
0: סבבה. שותפות. אני יוצא עכשיו ממומחה אף אוזן גרון עם סינוסים דלוקים והתחלה של דלקת במיתרי הכל. לא חמור, עוד לא אנטיביוטיקה, שותק עד התוכנית של מחר, אגיע ממש לקראת השידור, אתן את כולי שעתיים, ואז אני אחזור לשתוק. זה אכן אתה, לא זייפתי, נכון?
1: לא, לא זייפת, לא. האמת, פעם ראשונה שאתה, כאילו, מעד שפתחת את הפה, עד הסוף הכל אמר.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז הרופא אמר מנוחה למיתרי הכל. אני אומר, בוא לא ניקח סיכונים, בוא נעשה גם מנוחה מהמיקרופון ליתר ביטחון. בשבילך אנחנו אומרים את זה, בשבילך. בלי אבל, בלי אבל. כל אבל עולה לך בעוד יום מחלה. בוא נירגע, נכון קרפל? ויפאסנה, תשמור על הכל.
1: אני רציתי לעשות את התוכנית, אבל...
0: לא, אל תקרא את המיתר האחרון שנשאר, תשמור עליו. אחי, שמע לי, אתה על הקצה של המיתר.
1: רון, אני...
2: לא, יואב.
1: רק לתוכנית, אבל...
0: לא.
1: אני יכול רק לדעת שאתה
3: קצת... יואב, בלי רון, בלי רגע, בלי אבל, תקשיב לרופא. זו הפעם הראשונה שיש לך אישור רפואי לשתוק, וכולנו בעד רפואה מונעת.
0: נכון,
3: באמת, אנחנו עושים את זה בשבילנו, בשביל כולם.
0: לא, אנחנו אובייקטיביים. זה לא כאילו...

0: לא בא לנו לשמוע אותך ואת המרמור שלך, זה בשבילך, יואב.
1: ממש, ממש לא. אתה יודע, יואב, אנחנו חברים שנים, אני חייב להגיד לך פעם ראשונה שהשקט שלך נשמע כל כך טוב ברדיו.
0: תראה איזה יופי זה נשמע, תקשיבו רגע, מהירה, תקשיבו, תקשיבו, שקט גם פה איתנו, שקט שלום, שלום.
1: אהלן.
0: תקשיבו איזה כיף, איזה יופי. אנחנו באמת מקווים, יואב, שההחלמה לא תהיה מהירה מדי.
2: התכוונת שהיא כן תהיה מהירה.
0: לא, לא, התכוונתי לא, קח את הזמן.
1: לאט לאט.
0: פשוט תיקח את הזמן.
2: אוקיי. תודה.
0: שקט, שקט. אל תאמץ את המיתר האחרון. דקלה! ומגיה זרזר. כן, אפשר לסגור אותו מיקרופון.

0: מריח ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: לא, שרפתם לי את המטרי קול, נשמות. עורך ראשי שלנו, דני קרפ.
3: לא צריך, לא צריך.
2: לא?
3: לא, לא, תנוח, תנוח.
2: יאללה, בבקשה.
3: בסדר? אפשר את המיקרופון שלו רק...
2: מה התעקשתם שאני אבוא בכלל?
3: לא, לא, עזוב. דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו בתפקיד. דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה איש יפיוף. בצוות שלנו...
2: זה לא כתוב ב...
3: בצוות שלנו, פרלה דנוך, אמא שנה, יניב מורוזובסקי, אב השנה, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. קון. תעשה רק את ה...
2: קון.
3: בדיוק, כן. אחראים על השידור בני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
3: איתנו ב-103 FM, שקד מורג.
2: אמנו.
3: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, דורון אורן וקצין הקישור אורי אליהו, וגם היום אנחנו... את התאמץ, יואב, אני אעשה את זה. גם היום אנחנו עם משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
3: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, עונים, אל תתאמץ, אני אגיד יואב, מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים, אל תתאמץ, אני אומר, נבדל. מספר הטלפון שלנו.
2: 05.
3: מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, או 0552-103-103.

0: יא אללה, תן להציג את עצמי קודם כל, יעקב. יש סדר, קודם כל אני מציג את עצמי, למקרה שמישהו פספס.
1: מי לא יודע, אבל מה...
0: הרון אהרון מרג'ו, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה קרה יואב, הלכתם לשבת מאחורה? מה קרה אהרון שלום?
2: מכירים אתכם.
3: כן, לא, אתה יודע.
2: מכבדים.
3: כן.
0: מה שמעתי, יואב, יש לך איזה בעיה בסינוסיטיס?
3: זה התחיל משם, זה ירד למטרי קול, זה כן, אמרו לי...
0: יאללה, שאני אבקה עכשיו או שבו פרסומות?
3: אני אגיד לך מה.
0: לרחם עליך עכשיו אולי, לא, רגע, רגע, לא, לא.
3: אני פשוט יש לי איזה מחשבה.
0: מה המחשבה שלך?
3: אני, לא רק שזה קרה אתמול, גם בלילה, אתה יודע מה העיר אותי?
0: מה העיר אותך?
3: המיקרו אצלנו במטבח, הוא יושב על מדף.
0: נפל.
3: נפל. המדף קרס, המיקרו נפל,
0: והתפרק לרסיסים. ברור, נשמה. מה אני אמרתי לך לפני כמה זמן? אמרתי לך, אל תזכיר את שמו של מסי לשב. מה אמרתי לך? אני אטיל עליך וודו.
3: זה אתה?
0: אטלתי עליך וודו.
3: מה אטלת עליי וודו?
0: קטן. זה וודו מקומי כזה של שבוע.
3: מה, שבוע הבא הכל חוזר לי?
0: שבוע הבא.
3: אני יכול לדבר?
0: הכל, אני לא יודע אם יחזור לך.
3: למה?
0: אבל לא יודע אם יחזור, כי יכול שאני אמשוך את זה עוד שבוע. למה, סבבה לנו ככה
1: בשקט. זהר, יואב, אתה משחק באש, אתה יודע.
0: כן.
3: אוקיי, מה, למה אבל, מה עשיתי?
0: מה עשית? הזכרת את שמו של מסי, אבל עזוב אותך מסי.
3: אבל אני אוהב אותו.
0: בסדר, אבל לא להזכיר את שמו סתם, אמרתי לך. לא לדבר על המשחק שהיום נגד מצרים בשעה 7 בערב.
3: לא לדבר על המשחק שהיום בשבע?
0: לא.
3: אוקיי, שיהיה נגד מצרים, טוב.
0: לא לדבר, מחר דבר עליו. אבל עזוב את זה, תקשיב רגע.
1: בכלל אל תדבר, אמרו לך לשתוק, לא?
0: יעקב, גם אתה תשתוק. תקשיב רגע, יואב, אני רוצה לדבר איתך לרונלדו, אני יודע שאתה אוהב את קריסטיאנו רונלדו.
3: אני בימי יונייטד האליזים, כן, בטח.
0: הוא דח אתמול עם נבחרת פורטוגל, קיבלו גול, יענו בדקה, שראית איך...
3: פחות היה גול בסוף, איזה משחק, שימו ממחת.
0: ראית איך לא הולך כלום ללמין ימל, מה אמרתי, אני אנחס אותי, עשו לו וודו, כלום לא הולך.
3: לא הצליח להעביר שחקן אחד,
0: כלום,
3: השלום שחקן, מסירה, הייתה למסגרת, כלום הוא לא נתן.
0: עד שהוא לא מתנצל על זה שהוא הניף את דגל מדינה שקר כלשהו, הקריירה שלו גמורה. אבל עזב את זה, רונלדו מסכן יענו, הוא דח ובכה. היה עם מלא דמעות, וזה באמת, אני מסתכל עליו, אתה יודע, וזה נשמע כמו, אוי אוי אוי. בוינה, הבן אדם...
3: הוא באמת היה עצוב, אבל...
0: איזה עצוב, הבן אדם, יש לו 650 מיליון עוקבים באינסטגרם, כל פוסט שהוא מעלה, רק שתבין, דני קרפל היקר, שתבין, כל פוסט שהוא מעלה מסחרי, קבל 3.5 מיליון דולר. 3.5 מיליון דולר זה 10 מיליון שקל על כל פוסט. יענו, כל 4 פוסטים האחרונים שלו, זה בניין בבבלי, אחי. בניין בבבלי.
1: אתה יודע, אהרון, אני שומע את זה, בא לי להעביר לך כסף.
0: לא, לא, לא, אתה תביא לי כסף, עזוב.
1: לא הגיוני שבן אדם כמוהו מרוויח ככה, ואתה לא מקבל את הסכומים האלה.
0: כן, אבל אתה
1: קורא... עכשיו אני מעביר לך.
0: עכשיו הבן אדם בוכה, ואתה אומר, הבן אדם בזמן שהוא בכה, עשה בטח איזה 200 מיליון שקל.
3: לא, כל דמעה אצלו זה, כן?
0: לא אמין, אחי.
3: כן.
0: זה בכי לא אמין. אז רונלדו, כפר עליך. תבוא בשבע, תראה מה מסי עושה, הוא נגיד מצרים.
1: יאללה.
0: טוב, אתם זוכרים את פאר טסי, אח שלנו?
3: בטח.
0: את חנן בן עירי, אתם זוכרים?
3: זוכרים,
0: כן. את השיר הלוואי, אתם זוכרים?
3: הלוואי.
0: יאללה. בוא, יעקב, בוא, בוא.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי סיבות.

0: הלוואי, חנן בן ארי, פרטסי, פרטאצ'י, איזה דבר זה. וכל פעם שאני אומר פרטסי, משום מקום אני רואה ש... תגידי לפאבלו שיכנס, יואב, תקשיב, אתה במילא לא מדבר, אתה במילא שותק.
1: קצת קשה לי, כן.
0: אז אולי כדאי שתשתוק בחוץ, מה זה משנה? תפנר מקום שלך.
1: ופאבלו יהיה פה?
0: כן, תן לי, תן לי רגע. פאבלו, בוא, בוא, בוא, רגע, בוא, בוא, רגע.
2: קורה, חברים. יאה. פרטוס מפה, יואב, לך תשתוק בחוץ, כפרה.
0: כן, באת לי בזמן, אתה יודע, פאבלו?
2: כן, באתי לך בטוב.
0: היום בערב, מסי וארגנטינה ממשיכים להגשים לכולנו חלומות כשהם פוגשים את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ואני כל כך שמח שאתה כאן איתנו. מה קורה, פאבלו?
2: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנר.
0: אופה, פבליטו, איזה מצב רוח.
2: אל מחורכו אתלו אל פוטבול, גרסיאס אדיוס פור אל מסי, גרסיאס אל מסי פור אל פוטבול,
0: בראבו מסי,
2: בראבו.
0: איזה כיף לשמוע אותך בכזה מצב רוח. טוב, פאבלו, מה, תגיד לי רגע, אתה אחד שמבין. מה אתה חושב שיהיה היום מול מצרים?
2: רגע, רגע, רגע, רון, כפרה עליך, מה אתה ממהר?
0: לא ממהר.
2: תן להתענק, תן רגע להתפנק קצת על הרגע, בסדר?
0: תן, תן לי עוד פעם מה שאמרת עכשיו בספר.
2: אל מחור חועדלו אל פוטבול, גרסיאס אדיוס פור אל מסי, גרסיאס אל מסי פור אל פוטבול, בראבו מסי.
0: יאללה, איזה אווירה.
2: בוא נתענק רגע על הרגע, בסדר?
0: בוא נתענק על הרגע.
2: מה קורה, ברזיל? איך מרגיש להיות בבית?
0: לא יפה, פאבלו, לא יפה.
2: לכו תכינו קששתה בפאבלות עם ויניסיוס ורפיניה.
0: די, נו, לא יפה.
2: לכו תתחנו פה לקפה, ברזיליאנו.
0: אני לא אוהב את זה, פאבלו. בכל זאת הם קיבלו את נורווגיה והולנד, לא את קאפ ורדה, אתה מבין?
2: בסדר, מה קרה לך?
0: אף אחד לא ידע בכלל מי אלה קאפ ורדה לפני המונדיאל.
2: למה מי זה הולנד, הוויקינג דמיקולו הזה? מה קרה לך?
0: אתה באת היום זלזל, הולנד זה החלוץ הכי טוב בעולם היום, נו, בכלל.
2: מה זה? מה אתה אמרת עכשיו? מה אתה אמרת עכשיו?
0: רגע, אמרתי שהולנד הוא החלוץ הכי טוב בעולם. לא, אני לא רוצה לפגוע באמבפה או משהו.
2: הולנד החלוץ הכי טוב בעולם, אתה אמרת.
0: כן? תשמע, בלי לפגוע באמבפה, בלי לפגוע בויניסיוס.
2: תראה את החוצפן הזה.
0: מה?
2: קרחו, בולודו הולנד, אני מדבר איתך על האינמסיוננטה, הלו.
0: פאבלו, אני לא מדבר ספרדית, אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר.
2: אתה יודע, נראה לי גם אתה קצת קרחו, בולודו, אתה יודע.
0: אני, יש לי כמה שערות על הראש, אני לא קרחו.
2: לא, אתה טמבל, אתה...
0: למה?
2: תאמין לי.
0: מה קרה?
2: אתה תראה היום את הלפולגה, את הלפולגה אטומיקה, אינמסיוננטה, אינורמה, שיראה לכל העולם מה זה לקמפיון מונדיאל קרחו.
0: פאבלו, אני לא יודע, אני מרגיש שאתה לא איתי.
2: אסתבר, יאללה מסי בסבר, לקופה זה בטרה.
0: גם לך, גם לך.
2: מוצ'צ'וס, אורון ספסה לסיונל, ומואס, הקמפו מונדיאל, אל קמפיון מונדיאל, קרחו.
0: קרחו, גם לך.
2: קרחו.
0: לך קרחו.
2: יאללה, בהצלחה במשחק הערב.
0: אמן, ביי, פבליטו. טוב שבאת.
2: מזיניו.
0: תבוא יותר.
2: תעשה לנו שמח בנשמה, מזיני.
0: בוא, יואב, בוא.

0: ימים יפים, ימים שמחים, ימים עליזים, משה פרץ.
1: שנייה,
0: בבקשה, תשמור על הקול שלך. פבלו, בוא רגע, בוא.
1: מה קורה? מה העניינים?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ואתה כבר כאן.
1: מה אכפת לי מהפרסומות? אני אומר לך, אל מחורכו אדלו, אל פוטבולה, גרסס אדיוס פור אל מסי, גרסס אל מסי פור אל פוטבולה, בראבו מסי!
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אוקיי, אז מה?
0: אז מה?
4: אז מה?
0: אז מה?
4: אז מה?
0: לא, לא.
4: אז מה?
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
0: 0552-103-103 זה הטלפון שלנו. 0552-103-103 בן אל תבורי.
5: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: אורח בלילה של בנאל תבורי, איזה יופי של שיר. הנה, ובנאל מוכיח לנו שהוא גם יודע לעשות מוזיקה כשהוא לבד ולא בצמד. בנאל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית. ועכשיו אני רוצה לומר, יואב, אתה בסדר?
1: אני בסדר, כן, כן. מה, אני נשמע...
0: לא, לא, אני פשוט דואג לך.
1: אני שומע את עצמי. כן. בוא נקרא לפבלו, פבלו היה לו קול צלול יותר, לא?
0: לא, לא, אתה יכול גם לנוח, הכל בסדר. אני אדבר עם ליאור עכשיו, שלום ליאור.
1: מה קורה ליאור?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: יואב, אל תתאמץ.
1: רק לדעת אם זה דחוף.
0: אני אשאל אותו.
1: רק לדעת.
2: מאוד דחוף.
1: אז אני נותן לך משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזהו, ורוני קח את זה.
0: אז גם אני נותן לו משקפי שמש.
1: יאללה, תפציץ אותו במשקפי שמש.
0: מה, היו לו עכשיו שני משקפי שמש?
1: הוא לא יראה את השמש יותר בחיים, הבן אדם.
0: ליאור, אתה מג'רוזלם? האם השמועה נכונה?
2: אכן כן, אכן כן,
0: ואתמול חגגתי
2: יום הולדת. יפה, ושבוע
0: שעבר על יואב
2: יום הולדת, מזל טוב יואב.
0: מה, אתה עוקב? אל תענה יואב, אל תענה.
1: נכון, סליחה, לא תודה.
0: תגמור לך למיתרים. אל תיתן לו להתאמץ, ליאור.
2: שיואב לא יענה, שפבלו ידבר.
0: פבלו, בוא, בוא, בוא.
1: כפרה עליך, ליאור, תרך לאצל פבלו, הכל עובד חלק. איך זה שפבלו מדבר, הכל חלק. בוא יואב, בוא רגע, בוא דבר רגע.
0: מה קורה, אחי? זה שני חלקים נפרדים במוח.
1: הנה, עזוב, תשתוק אתה, הכל בסדר. הלאה, ליאור, כפרה עליך.
0: טוב, חפרת, פבלו.
1: רגע, מאיפה הוא אמרנו?
0: ג'רוזלם.
1: ירושלים?
0: לא, ג'רוזלם.
1: ג'רוזלם. בוא ניתן לו עוד איזה פינוק ליום.
0: לא התחלנו לשחק אבל, תן לנו, מה אני אתבטח איתך?
1: קח בינתיים חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, יקה פרה עליך.
0: אליאור, תגיד לו תודה שלא אוכל לי את המוח כאן.
2: תודה, רק תזכיר לי מאיזה מתנת מה? פריקרס?
1: פריקרס, מה מה? פריקרס, אתה לא יודע להגיד פריקרס?
2: לא, לא, לא, לא,
1: פריקרס, הנה פריקרס. הוא לא יודע להגיד את המילה, אבל מה אתה רוצה?
0: הרשאה איתנו על הקו, אני עוד לא יודע עליו כלום.
1: בסדר, הנה, יאללה, אני אשתוק כמו יואב, בסדר.
0: ליאור, אני רק יודע שחגגת אתמול יום הולדת, ושאתה מירושלים.
2: נכון.
0: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
2: מנהל רכש ברשת פרמידיואה. אתמול חגגתי 42, נשוי, וזהו, מה אני יכול להגיד?
0: ואיך אתה במונדיאלים, כדורגל, זה אנחנו נדע מיד.
2: בקי, אני חושב, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, שים לב, אתה רק צריך לענות מונדיאל או נבדל, אוקיי? כן. במונדיאל הנוכחי השתתפו 32 נבחרות, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, 48 בפעם הראשונה שזה קורה.
0: גול!
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, ליאור. עד היום זכו במונדיאל רק 8 נבחרות, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל, אתה רוצה את כל השמונה, אני אגיד לך?
0: בוא, יש לנו פה עסק!
3: תשובה נכונה.
4: השתבחנו.
0: מה זה? 2-0. אוקיי, שאלה מספר, עובדה מספר 3. גביע העולם נקרא גם בעבר גם גביע ז'יל רימה. מונדיאל או נבדל?
2: קלטתי, אני אלך על מונדיאל.
0: בדוק?
2: כן.
0: חבל. אתה לא רוצה כאילו בינגו?
2: זה 50-50, אני אומר מונדיאל.
0: מונדיאל אתה אומר?
2: השם מוכר
0: לי. 3-0!
4: הוא לא נפל, לא הצלחת להפיל אותו.
0: ז'יל רימה הוא הוגה הטורניר, הוא היה, כן, הוא צרפתי, שהוא היה נשיא ההתאחדות הצרפתית, והוא היה אחד מהוגה הטורניר ב-1930. אוקיי, אנחנו בעובדה מספר 4. במשחקי המונדיאל אסור להניף דגלים של ארצות שלא משתתפות בטורניר. נבדל או מונדיאל?
2: נבדל. אני
0: זוכר את פנסטין עם דגל ישראל. 4-0. טוב, עובדה מספר 5, אם אתה מצליח, עשית אלינו סטרייק של החיים. שים לב, במונדיאל 1950 הנבחרת ההודית פרשה כי לא נתנו להם לשחק יחפים. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל. אני אגיד שזה הזיה וזה קרה.
0: מונדיאל? אתה בטוח?
2: כן.
0: זה נשמע לך הגיוני כאילו שהם רצו לשחק יחפים?
2: הם גם ביקשו שיהיה גחלים על הדשא, אבל לא אתם.
0: תשובה נכונה!
4: זה נכון, זה נכון. זה אחד הפרטים היחידים שידעתי.
0: 5-0, ליאור. ואמרתי בשאלה הזאת, הוא בדוק נופל, כי זה נשמע הכי מופרך והכי לא הגיוני
4: שיש. זה עוד לא הקטע המגיר, אני לא אספר לך מה הם עשו בשירותים.
0: תספר לי את זה בפרסומות. ליאור, 5 תשובות נכונות, כמה פרסים קיבלת עד עכשיו?
2: חולצה
0: ושקפה
2: שמש.
0: יואב, סליחה שאני מפריע לך.
1: אני יושב בצד שפבלו ידבר איתו, טוב?
0: אתה יכול, אוקיי, אז אפשר לסגור את המיקרופון. פבלו, בוא, תן לו פרסים.
1: רגע, אתה בכלל לא אמרת אם יש לך ילדים, ליאור.
0: הוא אמר.
2: אני עדיין בלי ילדים.
1: בלי ילדים. בסדר, אני צריך לדעת איזה פרסים לחלק. תראה, אז קודם כל אתה מקבל כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, כפרה עליך. יש שם גם טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, ועידן עמדי מארח את יובל דיין, בפסטיבל ערד 3 עד 6 באוגוסט.
0: יש גם עדן בן זקן, לא?
1: ועדן בן זקן מארח את אורח בהפתעה, לא נגלה לכם.
0: מי האורח?
1: לא נגלה, נו, מה זה הפתעה?
0: אוקיי, הפתעה.
1: הכל אני צריך להרוס פה. ומה עוד ניתן לו?
0: לא יודע, אני רוצה שתיתן לו עוד משהו, מה זאת אומרת?
1: לאישה, אמרנו, יש אישה.
0: כן.
1: אז ניתן לאישה...
2: עד על הזורגן, משהו כזה.
0: עד על הזורגן.
1: אתה רוצה שהיא תתפח או שהיא תתפר? מה ניתן לה? ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת גם קרם לחוט, גם מסכת שינה, גם סבון מקציף, וגם סרום סי לשימוש יומיומי, ועל הדרך גם ערכה לשיער, למה אני לא צריך אותה כבר. שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. יאללה, תהנה, כפרה.
2: תודה רבה.
1: תודה,
0: מלך.
2: רק שמסי היום
0: מפקיע בבן. אמן, אמן.
1: אל מזיוננטה, אל מונדו דפורטילו, אל בראבו מסי, פרמסי, אלה, פרמסי, אלה, בראבו.
0: בראבו. ליאור.
2: כן.
0: 5-0, מהמם, היה לנו כיף לשוחח איתך. נדבר במונדיאל הבא.
2: בעזרת השם.
0: אם יואב עדיין יהיה כאן.
2: בהצלחה לארגנטינה שהם גם יעשו
1: 5-0
2: היום.
0: הלוואי.
1: עליך, מהפה שלך לרגליים של מסי.
0: תודה רבה ליאור.
2: ביי,
0: ביי, ביי, ביי. שלומית אהרון.
1: זה עיבוד של פוליקר, לא?
0: טיסות אהבה.
1: על היהודה.

0: טוב, יש לנו כבר מאזין, מאזינה על הקו, שלום ל...
1: הלו, שלום, שלום רון, שלום.
2: מה זה זאת, ריטה?
1: שלום יואב, שלום.
0: ריטה?
3: ריטה, היי, מעניינים.
0: לדעתי טעינו, כי אנחנו רוצים לשוחח עם מאזין, אנחנו משחקים פשוט באמצע המשחק, אז נדבר אחר כך.
1: לא, מה זאת אומרת, אני מאזינה לכם כל צהריים וכל שידור חוזר בעשר בלילה, אני פשוט... מתה על התוכנית שלכם.
0: יואו, איזה כבוד. את התקשרת כדי לשחק איתנו?
1: בטח, אני מאוד מחוברת למונדיאל ולספורט.
0: אז יאללה, בואי, אני אגיד לך, אנחנו פשוט יוצאים תכף לפרסומות וחדשות, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק עם ריטה. זה לא קורה פעם ראשונה. ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אני יודע, השאלות מסובכות, אבל... ככה, איזה צבע כרטיס מרחיק שחקן מהמגרש?
1: אוי, זה שאלה, זה צבע נהדר, זה צבע שמסמל תשוקה ודם. דם זה יצר, זה חום, זה אהבה, זה אדום.
3: אדום, נכון.
0: תשובה נכונה.
4: תשובה נכונה.
0: ריטה, מי זכתה במונדיאל 2022?
1: אוי, זו גם מדינה שאני כל כך אוהבת ומעריכה את התרבות ואת האנשים.
0: איזו מדינה.
1: זה שפה סקסית, אני גם טיילתי שם עם מסי, והם באמת אלופים, אלופים.
0: איזו מדינה, ריטה?
1: והסאדו, ואלפה חורס עם דול...
0: ריטה, לא צריך תשובה ארוכה, רק תגידי מי המדינה.
1: סליחה, זו פשוט מדינה מהפנטת, מטמטמת, מטריפה.
3: מה השם של המדינה?
1: ארגנטינה.
3: אוו!
1: איפה מי ארגנטינה?
0: טוב! 2-0 לריטה, אוקיי, שאלה הבאה, מי קיבל את הכינוי יד האלוהים?
1: תראה, זה כינוי שגם רמי בזמנו היה מקבל. בכל זאת, הוא גם מנגן, והוא גם מלחין, וגם מאבד, וגם שר, וידו בכל, באמת, יש לו יד אלוהים.
0: כן.
1: אבל בהקשר של מונדיאל, אני בטוחה שהכוונה זה לדיאגו מראדונה.
0: יאו! 3-0 לריטה.
1: Yes.
0: שאלה מספר 4, כמה שנים יש בין מונדיאל למונדיאל?
1: תראה, זה תלוי כשאתה מאוהב, אז תסות לך שנים, זה מרגיש
0: שנים. כמה שנים, ריטה?
1: אבל כשאתה שבור לב, אין לך אהבה, זה 4 שנים יכולות להרגיש כמו...
3: אנחנו נקבל את התשובה הזאת, 4 שנים, זאת התשובה.
0: זאת התשובה, נקבל את זה.
4: תשובה נכונה.
0: שאלה מספר 5, אם יודעת, היא עושה לנו סטרייק. מי השחקן היחיד שכבש בשלושה גמרי מונדיאל שונים?
1: וואו, זו ממש שאלה למטיבי לכת. תראה רון, אני לא מהצופות האדוקות של המונדיאל.
0: כרגע אמרה שכן, לא.
1: אז זה לא פלא שאני לא ממש אדע.
3: יפה, תשובה נכונה.
0: תשובה נכונה, יואב.
3: פלא, פלא זאת התשובה, ריטה. יש לך 5 תשובות.
0: רגע, רגע.
4: תשובה נכונה.
1: תודה.
3: ריטה.
0: אבל זה לא פלא, מה?
3: נו, פלא? פלא.
1: לא פלא, שאני לא יודע.
3: כן.
1: זה יצא לי פוקס.
3: ריטה, ריטה, את מקבלת מאיתנו כרטיס משפחתי, שתקחי את כל הבנות. קבוצת טומיקס גאה להציג את וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, 31 באוגוסט, עד, מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט, ביתן 2, אקספו תל אביב, וגם תקחי את משי ואת נועם, האדירות, באמת, גם ל...
1: המוכשרות.
3: מה זה מוכשרות? חבל על הזמן. קבוצת טומיקס גאה להציג גם את בבלס, תערוכת הבועות המרהיבה, בראשון לציון, ברחוב לישנסקי 3, זה מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט. תעשו חיים, תשאירו כל הדרך, היה תענוג לשחק איתך.
1: תודה לכם, תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה לפרסומות ולחדשות, ולכל מה שעתיד לבוא עלינו, באמת, חדשות כל שעה, במה זכינו עם ישראל. כיף לנו שיש לנו חדשות כל שעה.

0: ביי, שלא יבוא.
1: ביי, ריטה.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

0: מסוג השירים שתמיד כיף לשמוע אותם, גלוריה גיינור, I will survive. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוייה ג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם הרון אהרון ויעקב יעקב במזק הסו... איפה הם? בואו. טוב, קח את זה. קח את זה. תן לי יעקב לשבת. קח את זה איתך. מה קורה כבר דינמי?
1: אהבת, עשיתי פה, איך זה נקרא? מודולציות. מודולציות? בוא נתה כזה חכם, אתה יודע.
0: כן.
1: אתה יודע.
0: ברור שאני יודע, אמרת. כל הזמן דואג להזכיר לי.
1: אבל זה כי אומרים לך או כי אתה יודע?
0: א' אומרים לי, ב' אני יודע, ג' אתה מזכיר לי.
1: אתה יודע, כי אתה גאון.
0: לא, כי אתה מזכיר לי כל הזמן, אתה מבין?
1: בסדר, אבל זה לא התפקיד שלי.
0: אבל אני בן אדם של צניעות.
1: אין עליך.
0: איך שאתה כן, אז זה טוב.
1: זה צנוע.
0: חיממת הגרון? אל תיתן לי אוהב ישיר, למה הגרון שלו כבר גמור.
1: לא, תתרחק אתה עם הגרון האינפקטד שלך.
2: לא, שיהיה
0: בצ'רפאיה.
1: שיהיה
0: בצ'רפאיה,
1: שקד מורה כמעלו, כפרה עליי. שקד
0: מורה אמרה לו להיות בצ'רפאיה, שיהיה בצ'רפאיה. מה אומרת? מתחילים?
2: לפני שמתחילים אני חייבת לומר שנכשלנו כחברה.
0: נכשלנו,
1: תאמין לי, מתחילים כאיך אומרים.
0: אז אחרי שנכשלנו כחברה, בוא נתחיל חסות במבזק הספורט.
1: יאללה.
3: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא לזייף, לשיר, לפי הקצב. כולם, אתם.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: תודה רבה. אז נגיד לכל הצוות שנמצא כאן, אמרנו קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: ערוץ מספר אחת, בטח.
1: ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת.
2: ממתיקנו.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: דורון אורן.
2: צעדנו.
1: ושקד מורג.
2: קמענו. למה אף אחד לא אומר לך תודה על המבזק הזה? אני רוצה להגיד לך תודה.
1: תגיד תודה.
2: תודה על המבזק, שהבאת לנו את המבזק הזה לחיים שלנו, כפר עליך, אין עליך יא אללה שלך.
1: אני רוצה להגיד מזל טוב לנועם שלום, שחוגג יום הולדת היום.
2: נועמיקו!
1: אח שלנו היקר.
2: אללה.
1: אין עליך מספר אחת בארץ, אחריי.
2: אחריך, נו מה, זה לא שאלה בכלל.
1: טוב. בוא נדבר עכשיו על דונלד טראמפ ועל כל הבלגן שהוא עשה, שהוא ביטל כרטיס אדום, יואב.
3: אני יכול
1: בוא...
3: רגע? אני
1: כן,
3: יכול...
1: אתה יכול, אתה יכול.
3: קצת, אני אדבר קצת, בסדר?
1: דבר קצת.
3: אז תשמע, זה באמת, זה פרשה מטורללת לגמרי, בוא נה, טראמפ התערב בהחלטת שיפוט של המונדיאל, הוא ביטל כרטיס אדום.
1: כן, זה מצורף, אה?
3: עכשיו, בעקבות ביטול הכרטיס שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מה קרה? לאחר שיחה של טראמפ עם נשיא פיפה, באירופה יצאו בהצהרה חריפה. מה הם אמרו? הם אמרו, זה נגד החוקים.
1: וטראמפ עוד מאשר את זה.
3: וטראמפ הודה, הוא אמר שהוא פנה לשופט, והוא אמר לו, לא הייתה עבירה. זאת הייתה החלטת שופט נוראית. מה זה הדבר?
1: זה לא יאמן. תשמע, הנשיא פיפה הזה, אני חייב לדבר איתך, האינפנטינו הזה, זה לא סתם קוראים לו אינפנטינו, כי זה הכי קרוב לאינפנטילו, אחי. מה אתה טמבל? מה אתה מחשבל לטראמפ? אז הוא נשיא... עכשיו, אתה יודע אז מה קרה בגלל זה? האיראנים עכשיו אומרים שאם לא מבטלים את ההפסד של איראן, והם עולים שלב לשלב הבא, הם סוגרים את הורמוז.
3: לא נכון, לא נכון.
1: הם צודקים, הפעם הם צודקים. אתה יודע, אני בדרך כלל נגד האיראנים.
3: נכון, נכון.
1: מה זה טראמפ אתה מתערב? כאילו, מה זה השטות הזאת, יא אללה?
3: לא יאמן, לא יאמן.
1: אבל למרות הכל, אתמול התקיים אירוע חשוב מאוד במדשאת הבית הלבן, וכולם שיבחו את האיש הכתום, שישב בחדר הסגלגל בבית הלבן, וביטל את הכרטיס האדום.
4: ואז פתאום הגיע האיש הירוק. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר, אני בכלל משיפור אחר.
1: ואז האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן ביטל את הכרטיס האדום. הוא הזמין שתי להקות למדשאת הבית הלבן. היו שם שני ביצועים מרגשים מאוד. ביצוע אחד תרבותי וביצוע אחד מלעוני. אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע המלעוני של להקת הקלייזמרים משעות הבית הלבן.

0: איזה מרגש. אנחנו כמובן שמענו קודם את הביצוע התרבותי עם קלייזמרים מתשעות הבית הלבן בשירם האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן שביטל את הכרטיס האדום. שם ארוך לשיר, אבל...
1: אבל איזה שם יפה.
0: שם ממש יפה. ועכשיו אנחנו נשמע את הלהקה השנייה בביצוע המלאוני. להקת הבוזוקי בויז המוכרת לנו משירם שעוד מעט נשמע של טריו דה ג'ינרו. לא, לא, הם עשו משהו. עשו
2: משהו אחר.
0: משהו אחר, כן. להקת הבוזוקי בויז וחברים מאמריקה בשירם האיש הקדום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.

0: כל העולם סביבה, כרטיס האדום הזה של שבוטל, שטראמפ ביטל, ועכשיו העיניים נשואות כמובן לשבע בערב פה בארץ, למשחק של האח שלנו היקר.
1: אני לא מדבר,
0: את שמו,
1: אני לא מדבר.
0: שלוש בוחה איזה מיקרוגל בבית.
1: כן, כן.
0: תודה רבה לכם, אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: מה קרה? ככה זה נגמר? ככה זה נגמר?
1: של קצר.
0: טוב, טריו דה ג'נרו, זה השלישייה הזאת של סתיו שמש, אושרית חוויה ואהרון אהרון, ופה אני נפרד מכם, הולך לצ'רפאיה, אני יכול, רון? כן, כן, תן, תן לי לשבת במקומך, כי גם אמרו לי שיש לי שיחת טלפון מאוד חשובה, אבל מאיר, מי רוצה אותי עכשיו בטלפון? איציק ודביר, הילדים? אוקיי, כן, אז את יכולה להעלות אותם, אבל מה קרה? מה כל כך דחוף? הם לא בקייטנה? זה חופש גדול. לא, טוב, בואי נשמע את אבי סינבני, ואז נדבר איתם.

0: אבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, פרסומות מיד חוזרים.
1: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
5: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
3: שתיים עד ארבע.
2: עם רון שלום ויואב כהן.

0: כיף לנו ככה בשעת הלאונג' להירגע. יואב? יואב? אתה בסדר?
1: אמרת לי לשתוק, לא?
0: כן, אבל אני רוצה לבדוק שהכל בסדר.
1: אני בסדר, כן.
0: קרפל הוא בסדר.
2: הוא עושה קולות מוזרים, אבל חוץ מזה הוא בסדר.
0: כן, אין, זה הגיל.
2: כן.
1: מי כמוך יודע?
0: קרפל הוא מדבר אליך.
2: לא, אני חושב שהוא דיבר אליך דווקא. אבל באיזי, בהתאם לשיר.
0: טוב, חברים.
1: רגע, רגע אחד, רון.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני גם כשאין לי קול, אני עדיין יודע לקרוא מחשבות.
0: נו, באמת, בשביל זה עצרת אותי, נו.
1: לא, באמת.
0: מה?
1: אני ממש יודע.
0: טוב, בסדר, אתה יודע לקרוא מחשבות.
1: ואני יודע גם מה התכוונת להגיד עכשיו.
0: די, נו, יואב, מה אתה עושה להם מערכון? אין לי זמן לשטויות האלה, נו, אתה משגע אותי, נו.
1: אבל שאתה לא מאמין לי, זאת לא הרגשה נעימה, באמת, שתדע, זה לא...
0: אתה אומר שאתה יודע מה רציתי להגיד עכשיו?
1: כן.
0: יודע מה בסדר? אתה יודע לקרוא מחשבות?
1: כן.
0: כן, אוקיי. רגע, הוא לא חידש את התעודה של הקורס.
1: לא.
0: מה התכוונתי להגיד?
1: התכוונת להגיד שאנחנו נדבר עכשיו על דיסני פלוס והעונה השנייה של הסדרה אקסמן 97.
0: מה? אני בשוק, קרפל.
1: אני אמרתי לך.
0: איך ידעת?
1: אמרתי לך, אני קורא מחשבות כמו פרופסור אקס מהאקסמן. וגם... שתדע לך, זה כתוב בליינאפ. הנה, פה, אתה רואה?
0: בדף
1: שאנחנו מקבלים בהתחלה של כל תוכנית. שקרפל מכין אותו, זה לא בעיה.
0: מה שהרגיש לי פה כאילו לא קשר.
1: ממש יכול לדעת.
2: פעם ליינאפ.
1: פעם אחת תסתכל על מה שכתוב חמול העיניים.
0: אז אוקיי, העונה השנייה של אקסמן 97 בדיסני פלוס. אקסמן 97, סדרת המשך ישירה לסדרת האנימציה האהובה משנות ה-90. מה אומרים?
1: מה אומרים? אני מאוד אהבתי את זה שהם המשיכו את הסדרה כאילו לא עברו 30 שנה.
0: כן, ככה.
1: אם אתה צופה בפרק האחרון של הסדרה מה-90s, ומיד אחריו בפרק הראשון של אקסמן 97, זה כאילו אתה ממשיך ברצף. וכאילו חלפו רק כמה חודשים בעולם של הסדרה.
0: כן, כן.
1: גם אם בשביל חלק מהצופים עברו כמעט 3 עשורים. רון.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אני דווקא כן יודע על מה אתה מדבר, כי אני הייתי מאלה שראו את האקסמן 97 המקורי בזמן אמת. חייב להגיד שזה ממש כיף לראות את אותה אנימציה משנות ה-90, קצת מרובעת כזאת, קצת שונה, אבל עם שילוב של אנימציה מודרנית.
1: זה עם קצת נוסטלגי כזה.
2: זה מאוד נוסטלגי, אבל זה גם מאוד מאוד עדכני. בכלל זה גם נחשבת לאחת מסדרות האנימציה הטובות ביותר של מארוול, ואני מאוד מאוד ממליץ לראות אותה, גם את העונה הראשונה אגב, כמובן.
0: אני מת על האקסמן, אמיתי, וולברין, פרופסור אקס ואקס וכל המוטנטים, ואתה יודע, יש גם נקודה יהודית בסיפור. שים לב, קרפל, כי מגנטו, ששולט בכוחות המגנטים, הוא בעצם ניצול שואה.
1: נכון,
0: נכון. וחלק גדול מהסיפור שלו קשור לזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. בעברית, אקסמן,
0: כן.
1: זה בעצם איקסמן?
0: זה לא נשמע טוב, אנחנו האיקסמן.
2: אנחנו האיקסמן!
1: אנחנו האיקסמן.
2: לא, לא, לא, סליחה, אתה לא מתרגם ככה.
0: אנחנו האיקסמן!
2: לא, חבר'ה, אתם לא מתרגמים ככה.
1: אז איך מתרגמים?
2: תראה, אקס זה האות השלישית לפני הסוף באנגלית.
0: נכון.
2: בעברית האות השלישית לפני הסוף היא?
1: מה?
2: רייש.
0: רייש.
1: אז...
0: רגע, אז אם היינו אקסמן, היו קוראים לנו אנשי הרייש?
2: ואני כמובן המנהיג. פרופסור רייש. אני פרופסור רייש.
1: אז תגיד פרופסור רייש. אז אם אתה פרופסור רייש, אז מה, מי אני?
2: אתה כמובן פסיב אגרסיב מן.
1: כן? זה מה שאתה חושב עליי. סבבה. סבבה, לא, אין בעיה.
0: זה כל כך מתאים לך.
1: אין בעיה, קרפל. אתה יודע למה אני אומר אין בעיה?
0: כן.
1: כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. סבבה?
0: זה כל כך מתאים לך, אבל... רגע, אז מי אני? מי אני?
1: מי אמר לך שיקבלו אותך בכלל?
0: ברור שיקבלו אותי.
1: נראה לך שפרופסור רייש יקבל אותך?
0: בואי נה, יקבלו אותי, אתה יודע כמה פעמים קראו לי מוטציה?
1: בזה אני בטוח.
0: בזה אתה בטוח.
2: לא, לא, תשמע, רון הוא אקס של לפחות 2 נשים, אז אנחנו חייבים לקבל אותו.
1: נכון, אתה אקס.
2: אני אגיד לך מה אתה תהיה.
1: אקס מיתולוג.
2: מה אני? אתה תהיה הגרוש. ככה יקראו, הגרוש. זה גיבור על שחי לבד עם חתול, ובעקבות מוטציה הוא פתח איתו קשר מיוחד, ובלילות הם יוצאים ביחד להגן על השכונה, אבל רוב הזמן הם עומדים על גדר ומייללים לירח.
1: לא רק שאני רואה את זה קורה, זה גם נראה לי, העברת לי את כל הדלקת בגרון עכשיו, באמת.
2: ויש עוד פלוס אחד גדול בלהיות באקסמן.
0: מה?
1: מה? תלבושות מגניבות.
2: נכון. אבל בדרך כלל זה בא עם מסכה, וכולנו פה חוץ מרון, כמובן שהוא יפה, באופן מיוחד.
1: מאוד מיוחד.
2: אחד המיוחדים שראים.
1: מיוחד, מיוחד מאוד.
2: מיוחד מאוד, כאילו. אז כולנו נשמח לשים מסכה על הפנים, זה ישפר את הלוק של כולנו.
0: שלכם, כן.
2: כן, למרות שאצלי זה לא באמת יעזור, כי זהותי ישר עם המסכה.
0: למה?
2: אני אדגים. היי, תזרקו את הרימונים לרצפה ותירגעו כבר.
0: אוקיי, הבנתי, הבנתי.
1: אלי שגילינו מי זה.
0: כן, הבנתי אותך. אוקיי, אקסמן 97, עונה שנייה בדיסני פלוס. רוצו לראות, אבל תיזהרו כשאתם רצים לא להיכנס עם הזרת בשפיש של השולחן, כי אז...
2: כן, זה אוקיי.
0: איי, איי,
1: איי.
0: קובי אפללו, שמחה.

בחייאת, ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט, המלחמות והשירים, הטילים.

0: שמחה של קובי אפללו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאורן. שלום אורן.
1: שלום וברכה לכם.
0: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. רגע, רגע, שוב, שוב, דבר רגע. תעשה בלנס 1-2.
1: 1-2.
0: 1-2. איך הוא נשמע, בסדר?
2: בוא נשמע.
3: זה הבלנס הכי טוב ששמעתי שנים.
2: איך הוא עונה לשאלה, זה דחוף?
1: זה מאוד מאוד דחוף.
2: אז
1: זה דחוף מאוד.
2: או, אז אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר אורן? מה שלומך? מה העניינים? ספר לנו עליך.
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: מאיכן?
1: נוף הגליל.
0: נוף הגליל, או בשמה הקדום?
1: נצרת עילית.
0: נצרת עילית, שם יפה.
2: נכון, אני גם אהבתי.
0: לא יודע למה. כאילו, מי אחראי לזה ששינו את השם?
1: ראש העיר.
0: ראש העיר, הנוכחי?
1: הנוכחי.
0: מי ראש העיר?
1: רונן פלוט.
0: תשובה נכונה! תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
2: קלו נוף הרונן.
0: 1-0. אורן, אוקיי, מה אתה עושה בחייך חוץ מלהאזין לנו?
1: אני מתעסק בניקוי של שנדלירים וגופי תאורה.
2: מה אתה אומר?
0: תשובה נכונה!
2: רגע, מה?
0: עד אפס.
2: איפה מנקים שנדלירים? אתה עובד, יש ארמונות בארץ? איפה אתה, אתה ניקית את השנדליר בברבי? כאילו, מה?
1: וואו, אני מחכה להזדמנות.
2: כן? אולי נעשה חיבור, אולי נעשה חיבור עם שאול.
1: עד מהקורונה ניסיתי להשיג אותם.
2: אז מה, תן לי מקום אקזוטי שניקית בו שנדליר.
0: קשרי לשאול מהברבי, נשאלתו אם הוא צריך שינקו לו את ה... בוא נעשה תיווך, מה קרה? נעזור לאנשים.
2: איפה ניקית שנדלירים? תן לי איזה מקומות אקזוטיים יש בהם שנדלירים פה בארץ. מה, איפה?
1: בתי כנסת.
2: אוקיי,
1: נכון. חלק מבתי מלון.
2: אוקיי.
1: מסגדים, כנסיות.
3: וגם אצל רון בשירותים יש שנדליר.
0: דני, אתה זוכר את השיר מלחמת רוז ברוז שהם ניתלו על השנדליר שם בסוף?
3: את הסרט, סרט גדול.
0: כן, עם מל גיבסון.
3: לא.
0: לא מל גיבסון.
3: לא, עם מייקל דאגלס.
0: לא, מייקל דאגלס, נכון.
1: מייקל דאגלס.
0: נכון, נכון. יואו, איזה סרט. היה שם אחלה שנדליר, אבל הוא התפוצץ בסוף.
3: לא נשאר מלנקות.
2: לא, לא.
0: טוב, בוא, זה מקצוע מעניין.
2: כן.
0: מקצוע מעניין. תכף אנחנו ננסה למצוא את שאול מהברבי, אם נמצא אותו.
3: אבל בגדול אתה נכנס למקום אין שנדליר, הוא לא מעניין אותך. אתה מסתכל, אתה אומר, זה מנורות רגילות? לא.
0: טוב, מעבר לניקיון שנדלירים, אתה מבין במונדיאל?
1: 50-50.
0: גם התשובות זה 50-50, אז יש לך צ'אנס, בוא נשמע את הג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב אורן לעובדה הראשונה, מוטל שפיגלר, האגדי, הפקיע שער יחיד במונדיאל 1970 מול מקסיקו. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
2: תשובה לא נכונה.
1: הוא
0: הפקיע,
1: אבל הוא
0: נגד
1: מקסיקו, נכון, נכון.
0: נגד שוודיה. זו הייתה שאלה של מישהו כאילו...
3: כן, מישהו לא נחמד רון, שכתב שאלה לא נחמדה רון, כדי להפיל אחרים, רון.
5: ואתה יודע מה אומרים על זה?
0: מה אומרים על זה?
3: שנכשלנו כחברה.
1: הכל טוב,
0: תקפיד. הנה, שקד אומרת שנכשלנו כחברה. שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, יוהאן קרויף מעולם לא זכה במונדיאל, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
0: תשובה לא נכונה.
2: עולם לא זכו במונדיאל.
0: הם לא זכו, אנחנו מובילים 2-0, אבל לפני כן, אורן, רגע, אני רוצה להגיד שלום לשאול מהברבי. אני רוצה לומר שלום לשאול מהברבי. שלום, שאול.
6: שלום וברוכה, צהריים טובים.
0: איזה קול, למה אתה לא עובד איתנו ברדיו, תגיד לי?
6: אני מנבל את הפה, ואף אחד לא רוצה עוד איתנו.
2: תשובה נכונה.